0: forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
1: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
0: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det får betydning det her, for hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
2: Det er fint, der stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
0: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første 2 år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
0: Midtvejsvalget til kongressens 2 kammer afholdes den 3. november. Og vi bliver i USA, for Det Hvide Hus har nu fjernet et Tetris-lignende spil fra sin hjemmeside. Det er ellers blot kun en uge siden, at Det Hvide Hus lancerede en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klang.

0: Et lille hvidt læskur af et busstoppested i Nordjylland på 13 kvadratmeter er blevet genstand for en langt større debat om politisk indblanding, ytringsfrihed, censur og armslængde. En kunstforening har nemlig fået lov af Hjørring Kommune til at bruge stedet som kunsthal til udstillinger mod det krav, at der ikke bliver vist indhold, som kan støde, krænke eller optræde direkte politisk, og det vækker forvirring i den her kunstforening.
1: Det er ligesom meget uklart, hvad det dækker over.
0: Han fortæller, at den kunstneriske leder af den her gruppe, Pixel Art, Tav Lytzen hedder han. Og tre store kulturorganisationer retter skarp kritik af kommunens betingelser. Det gør de her i K Live i dag, for organisationerne er bekymrede for, at den frie kunst i Danmark ikke er så fri i fremtiden, men at den er under pres fra netop politikere. Og vi taler med kritikerne, så sender vi den videre til Hjørring Kommune. Det gør vi her i dagens K-Live, hvor vi også senere åbner for en anmelderdebat om den britisk-kanadiske forfatter Rachel Cusks nye roman og alt muligt andet. Så lad os komme i gang. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. En undersøgelse viste tidligere på året, at 63% af landets kulturledere, altså dem, der styrer teatre, museer og spillesteder, den slags, ser en armslængde under pres. Altså princippet om, at politikere bevilger penge til kultur, men ikke bestemmer, hvad det er for en kunst, der konkret skal støttes. 45% har i nogen eller høj grad endda selv oplevet pres eller påvirkning fra kommunalpolitikere. Dansk Kunstnerråd, Dansk Magisterforening og Dansk Kulturliv er de organisationer, som er yderst kritiske over for den her aktuelle sag fra Hjørring Kommune. Og en repræsentant for sidstnævnte er med os nu. Velkommen, Maj Villadsen.
2: Tak for det.
0: Direktør i Dansk Kulturliv. Du mener, at den her sag om den kommende kunsthal i Sønder Rubjerg er under al kritik. Fortæl hvorfor.
2: Jeg synes jo først og fremmest, det er rigtig dejligt, at kommunen stiller nogle lokaler til rådighed, og at der er nogle kunstnere og nogle lokale borgere, som synes, at der skal ske noget kultur ude i vores land, også der, hvor folk bevæger sig. Men jeg synes også, at det er et kæmpe skred, at man fra embedsværkets side simpelthen begynder at stille krav så konkrete som, at det, der skal udstilles, ikke må være stødende, krænkende eller politisk agiterende. Min spørgsmål vil dels være, og hvem skal så vurdere det? For det kan mange ting være på mange mennesker. Og dernæst så mener jeg også, at det er en del af en tendens, hvor vi ser et skred i armslængden, og nu pegede du jo på nogle tal fra en undersøgelse, vi har lavet, hvor vi kan se, at særligt kulturinstitutioner i vores land oplever et massivt pres politisk.
0: Jeg prøver lige at fortælle, hvordan det føles, havde jeg nær sagt. Hvordan opstår det pres?
2: Jamen, det her er nok den mest eksplicite sag, jeg har set, fordi ofte så er det ikke fordi, at der står i aftaler, at man ikke må udstille dette og hint. Det er gode råd, der bliver ringet om fra embedsværket, eller i grælde tilfælde politikere, det kan både være kommunalpolitikere eller landspolitikere, som hænger institutioner ud og foreslår at fyre lederen, eller at de skal have mindre støtte, eller den her festival må ikke bruge vores arealer længere, hvis de spiller den og den kun. Og det er en rigtig farlig tendens, vil jeg våge påstå, for vores samfund og demokrati.
0: Ja, det må du faktisk gerne lige uddybe.
2: Ja.
0: Hvor i opstår problemet for hele det store demokrati? Det er nogle store ord at bruge.
2: Ja. Jeg og vi i Dansk Kulturliv mener jo, at den frie kunst har en rolle at spille i demokratiet, lige så vel som den frie presse og ytringsfriheden og andet. At det er rigtig vigtigt, at der er plads til, at kunsten ikke kun er pæn. Det er rigtig meget kunsten. Vi nyder den jo alle sammen, når vi hører musik og i radioen, eller tager på kunstmuseum eller i biografen. Men det må jo også gerne være vedkommende eller udfordre, kritisere, sætte til debat. Og noget, jeg også synes, man skal tænke over, er, at meget af den kunst, vi nyder i dag eller synes er fantastisk, var måske i virkeligheden provokerende i sin samtid. Karen Blixen, Bjørn Nørgaard, som vi elsker meget højt og har lavet Dronningens Gobeliner, han var ikke just populær, da han lavede Hesteslagteriet, som ikke desto mindre er blevet udstillet et sted. Og det ville jo ikke kunne blive udstillet i Hjørring. Ikke at jeg siger, at det er det, der skal ske deroppe, men jeg mener, at det er gået over gevind, og vi begynder at gå hvad kan man sige, går op imod det, vi burde have så kært, nemlig demokratiet, når man kommunalt fra begynder at lave sådan nogle begrænsninger på kunsten.
0: Men på den anden side, Maja Villadsen, så er det jo kommunens lokaler, det her 13 kvadratmeter store skur, men det er deres. Mm. Er det så ikke også kommunens ansvar at sikre, at gæster i den her lille kunsthal ikke bliver stødt eller krænket, og så har en ubehagelig oplevelse med at gå derind?
2: Altså, det er jo også vores allesammens lokaler på nationalmuseerne og i bibliotekerne, og også for nogens vedkommende spillestederne. Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at det ikke er politisk styret, hvilke bøger, der sættes op, eller kunst, der hænger. Selvfølgelig skal det være inden for lovens rammer. Jeg hører heller ikke nogen ønske sig at smykke det her, den her kunsthal med ene provokationskunst. Men hvis man gerne for eksempel vil have en fotoudstilling, så kan man jo sagtens komme til at støde nogen. Eller nogen ville føle det politisk agiterende, hvis, hvad ved jeg, der var billeder af ulve, eller larven fra helvede, eller fra Gaza, eller alt muligt andet, som
0: kan være. Og hvis det ikke er ret, er det så ikke også netop kommunens ansvar at sørge for, at det ikke finder sted?
2: Nej, jeg mener ikke, at kommunen skal selvfølgelig facilitere et rum, der overordnet set er rart. Men kunsten er jo ikke bare til for at være rar og stryge os med hårene. Og for nogen vil det være noget andet, der støtte. Og derfor er mit spørgsmål virkelig også til kommunen. Jeg synes, de stiller sig selv på et rigtig svært sted, fordi hvem er det så, der skal vurdere, hvad der egentlig er stødende?
0: Det finder vi ud af om lidt, ja. Når vi sender den bold videre til Hjørring Kommune. Men fortæl mig lige, Maja Villadsen, hvad for nogle krav kommunen så rent faktisk gerne må stille? Det er jo deres lokale.
2: Ja, så selvfølgelig, alt skal foregå inden for lovens rammer. Det er jo helt åbenlyst, og der er ret mange krav faktisk, hvis man som institution eller kunstner gerne vil lave noget i kommunale eller statslige faciliteter. Og så synes jeg også, det er fint, at man laver nogle rammer eller aftaler. Det kan for eksempel være, at vi gerne vil sikre, at det her teater spiller noget for børn, eller at der kommer et særligt fokus på ældre, eller hvad ved jeg, nogle områder. Men det skal være op til ikke politikere eller embedsværk at vurdere kunstens validitet eller brugbarhed. Det må være op til fagpersoner, eller dem, man lejer lokalerne ud til. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Det er ligesom kernen i armslængden, som man jo eksplicit ønsker at bryde med her.
0: Mm. Et par andre eksempler på, at armslængdeprincippet er blevet diskuteret på det sidste, er blandt andet det bibliotek, som anbefalede en børnebog. Dansk Folkeparti var meget utilfredse med, de kaldte den for seksualiserende. Den her bog, der hedder Den Magiske Lænestol. Det var noget med noget onani og sådan noget. Så er der spillestedet Vega i København, som blev kritiseret for at hyre den her rapgruppe Kneecap, som har tradition for at være sådan meget politiske med deres budskaber, også når de står på scenen. Og Københavns borgmester var så vred over den booking, han simpelthen mente, at ledelsen i Vega skulle fyres på den baggrund. Roskilde Festival har også været i søgelyset, efter at kunstnere på deres scener har ytret sådan nogle pro-palæstinensiske holdninger. Det har Dansk Folkeparti også været træt af og troet festivalen med at lægge politiske benspænd ud, for eksempel lokalplaner, og det kunne i sidste ende resultere i, at de helt ville afbryde udlejen af dyreskuepladsen, så festivalen altså ikke kunne blive afholdt. Maja Villadsen, når du kigger på de eksempler, og så tager den her ventesal i Sønderrubjerg i Nordjylland med i bunken, hvad er det så konkret, du er bange for af konsekvenser?
2: Jamen, der tegner sig jo et tydeligt billede, og vi oplever allerede konsekvenserne i dag. Man er i kulturinstitutionerne i høj grad blevet bange. Det er kunstnere også. De afholder sig fra at ytre sig, som de gerne vil eller mener. Og institutionerne kan vi jo se, at i 34% af dem i vores undersøgelse, de overvejer meget nøje, hvad de udstiller, og vi ved, at flere af dem i virkeligheden selvcensurerer. Altså overvejer, kunne det her skabe debat? Ej, det kan det nok. Der kan komme en shitstorm på de sociale medier, så derfor lader vi være med at udstille denne kunstner, eller tage det her tema op om krig, eller køn, eller religion, eller klima, eller hvad det kunne være, der provokerer. Og det er så farligt, fordi det gør os til et fattigere samfund. Vi bliver simpelthen mindre udfordret, og Og jeg tror desværre kun, det er begyndelsen. Og jeg synes, vi skal tage det vældig alvorligt, fordi når man taler med almindelige folk om det her, så tror de, det er noget, der bare foregår i Trumps USA eller Putins Rusland. Men i virkeligheden, så ser vi nogle af de samme tendenser herhjemme, hvor frygten er så stor, fordi der er nogen, der sidder med magten over bevillingerne, som i virkeligheden kan styre meget. Og den her sag er særligt tankevækkende, fordi den handler om embedsværkets direkte indblanding. Og noget, der har slået mig, er, at det er i virkeligheden der, man oplever det i allerhøjeste grad. Og det er jo også, fordi embedsværket er bange. Også for, hvad kan man sige, hvad det politiske niveau vil sige. Og derfor kommer de med en masse gode råd og anbefalinger, som i virkeligheden, tror jeg, derude opleves ofte som formaninger eller advarsler.
0: Maja Villadsen, du nævnte lige ordet selvcensur. Prøv at fortælle, hvordan det kan komme til udtryk i en konkret sammenhæng.
2: Jamen, når jeg taler med... Altså, vores medlemmer er jo kulturinstitutioner. Vi har over 1.100 kulturinstitutioner og virksomheder i dansk kulturliv. Så tænker de over, hvilke kunstnere de booker på festivalerne. Fordi hvad kan skabe provokation? Betyder det, at kommunen siger, at vi ikke må låne det her areal til at lave festival på? Man hører om... om kunstudstillinger, hvor de vælger nogle kunstnere fra, også fordi deres tematikker kan virke provokerende, selvom de egentlig synes, at det kunne være godt eller relevant eller spændende at tage den debat op. Vi ved også, at kulturhuse og biblioteker, som gerne vil have debatter om alt fra ulve til Palæstina eller dragshows for den sags skyld, med børneformidling, det afholder de sig fra, fordi de har oplevet andre kolleger blive presset. Og det må vi simpelthen ikke tillade. Og det er også derfor, jeg er rigtig glad for, at vi er flere organisationer, både på institutionsniveau, fagforeningsniveau og kunstnerniveau, der siger fra, fordi vi bliver nødt til at beskytte kunsten og kulturen, ellers så bliver vores samfund fattigt for os alle sammen, ligegyldigt hvad man mener om alle de her temaer. Mm.
0: Tak for, at du var med.
2: Selv tak.
0: Maja Villadsen, som er direktør i Dansk Kulturliv. Vi skal beskytte kulturen, Søren Hohmann. Er du enig?
3: Ja, selvfølgelig skal vi da det. Selvfølgelig skal vi beskytte kulturen. Og det synes jeg faktisk også, vi gør. Jeg synes også, vi giver kulturen en mulighed for at få lov til at få foldet sig
0: og
3: ud.
0: Og den skal du nok få lov at sætte flere ord på. Jeg skal bare lige nulstille her. Søren Hohmann er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune. Det er derfor, du er med. Men hvis man lige har hoppet på, så kan man godt lige sidde og undre sig, hvad er det egentlig, de taler om? Vi taler om en lille kunsthal, som er på vej i Hjørring, hvor kunstneren Theo Lützen sammen med en kunstforening, der hedder Pixel Art, har fået lov at lave en kunsthal i en kommunalt eget ventesal til buspassagerer i Sønder Rubjerg. Projektet strækker sig i første omgang over 2 år, men af et referat fra et møde i Teknik- og Miljøudvalget fremgår det, at tilladelsen til projektet den er givet på betingelse af, at udstillingerne ikke må indeholde stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold. Og det vækker kritik, som vi lige hørte fra blandt andet Maja Villadsen, i det hele taget fra foreningerne, eller organisationerne er det, Dansk Kunstnerliv, Dansk Magisterråd og Dansk Kunstnerråd. Og det er Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, der har godkendt det her 2-årige forsøg med ventesalen, og dermed også de vilkår, som administrationen har foreslået. Og Søren Hohmann, nu kan jeg sige ordentligt velkommen til dig og give dig lidt mere taletid, end du fik for et øjeblik siden. Valgt ind for det konservative. Nu er du her. Velkommen.
3: Mange tak. Mange tak.
0: I har vedtaget i Teknik og Miljø, at kunsten i ventesalen ikke må være stødende, krænkende eller politisk agiterende. Fortæl lige, hvad det betyder.
3: Altså det, som det jo egentlig betyder, det er, at vi vil rigtig gerne have et sted, hvor man kan gå ind og opleve noget kunst i en bygning, som jo i virkeligheden bare ville være blevet rykket ned og være blevet til et stykke natur. Og i stedet for, at vi egentlig bare smider den her bygning på lossepladsen, så er der nogen, der har banket på og spurgt efter, om de må have lov til at lave noget kunst derinde. Og det har vi sådan set sagt, det synes vi, det er en god idé, men vi vil gerne have lov til at være lidt med til at bestemme, hvad det er, der kommer til at ske derinde. Jeg tror, hvis jeg sådan skal lytte lidt på, hvad det er, vi snakker om her, så får jeg også bare lyst til at tage både studiet og så hele P1's lytterkreds med en tur op til Sønder Rubjerg, fordi det her, det er altså En lille bitte by med 202 indbyggere. Det er sådan en by, der ligger 7 km fra Løkken og 13 km fra Hjørring. Det er det gamle ventesal, den her. Der er bygget en ny bygning foran den her ventesal. Ventesalen er faktisk rigtig lille, så jeg bliver selvfølgelig duperet på mange måder, når vi begynder at snakke sammenligninger med nationalmuseer og store festivaler. Så bliver jeg meget duperet, men må jeg bare lige minde om, det her det er 13 kvadratmeter.
0: Og Søren, det kan du have ret i. Der er 13 kvadratmeters ventesal, og dermed også en ret lille kunsthal. Det er de her organisationer fuldstændig ligeglade med. Det handler om princippet. Ja. Så nu skal du fortælle, hvad det er for nogle kunstværker, der ville kunne være stødende nok til, at kommunen bør gå ind og stoppe det.
3: Altså det, som jeg også kan høre lidt på debatten, det er jo, at det her, det lyder meget som om, det er en politisk indblanding, og vi har faktisk lige præcis sørget for, at det er vores administration, der skal følge op på de her ting, så ikke det er os som udvalg, der skal sidde og være med til at bestemme om, er det noget, som jeg kan lide, eller er det noget, som ikke jeg kan lide det her. Så vi har faktisk en armslængdeprincip i, at det er ikke noget, som vi sidder som udvalg og gør. Og det er også derfor, vi egentlig gør det, som vi gør i vores behandling af sagen. Det er, at det er den her med, at udstillingen må ikke indeholde stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold.
0: Og det er jo netop jer, der har udstunket den retning, Søren. Så det bliver du nødt til at forklare. Hvad er stødende indhold, når det kommer til kunst i sådan en sammenhæng?
3: Jamen, det kunne jo for eksempel være noget religiøst. Og det, som jeg tænker, det er, at jeg synes, vi har et rum, som er et offentligt rum. Altså et, du kan gå ind i ude fra gaden. Der skal ikke betales entré. Der er åbent døgnet rundt. Og der skal du have mulighed for at kunne gå ind, uden at blive stødt af enten nogle religiøse overbevisninger, eller for den sags skyld noget kunst, som vil kunne provokere dig unødvendigt. Jeg har ikke en lyst til, at vi stiller noget af fællesskabets areal til rådighed for, at der er nogen, der skal blive stødt over det. Og så kan man jo altid have en holdning til, om man synes, det er rigtigt eller ej, at man ikke må gøre det der. Men det her, det er jo en kommunal bygning, som vi stiller til rådighed vederlagsfrit. Hvis man har lyst til at lave en udstilling med stødende materialer, eller noget, der er politisk agiterende, eller krænkende for den sags skyld, så har vi simpelthen rigtig mange huse, der også til salg i lige præcis den by, og så må man jo gerne lave sin helt egen udstilling, hvis
0: så
3: man har lyst til det.
0: Så vil kommunen bare ikke være med?
3: Nej, lige præcis.
0: Jeg synes, vi lige skal tage en lille leg, Søren Hohmann, som handler om, hvad der kunne være eller ikke være i den her kunsthal. Er du med på den?
3: Jamen, det kan vi godt, men man kan sige, at legen vil måske blive lidt anderledes, eftersom om det er vores administration, der skal tage den her beslutning, og ikke også politisk.
0: Men nu har I udstukket rammerne, ja. Så nu skal vi lige prøve at få afgrænset, hvad er stødende, krænkende eller politisk agiterende? Og jeg forestiller mig lige, at et tema her, det kunne være en fotoudstilling, der handlede om civile ofre i Gaza. Hvad siger du til sådan en?
3: Jamen, det vil faktisk godt kunne lade sig gøre, fordi lige præcis det er også med i nogle af de udstillinger, som Pixel Art laver i forvejen. Det kunne for eksempel være den her med årets pressefoto. Og det er jo billeder, som er taget af professionelle pressefotografer, som er ude og vise, hvordan verden ser ud.
0: Okay, og nu stiller jeg lige et benspænd her for lejen. Der skal svares lidt kort.
3: Nå, okay.
0: Vi er ude i noget ja-nej.
3: Men det er jo hypotetiske spørgsmål, fordi det er jo rent og skær gallerier,
0: det her. Det er en udstilling, der handlede om at støtte Ukraine. Vil den være politisk agiterende?
3: Ja, det vil den være.
0: Okay, så den vil du ikke godkende?
3: Jamen igen, det er ikke mig, der skal godkende det her.
0: Nej, men du har udstukket rammerne.
3: Ja, men det er rigtigt, men vi har jo også givet det mandat videre til vores forvaltning, at det er dem, der skal stå for det.
0: Okay, en klimaudstilling?
3: Den vil godt kunne lade sig gøre, ja.
0: En udstilling, som er kritisk over for regeringens udlændingepolitik?
3: Den vil ikke kunne lade sig gøre, fordi den er politisk agiterende.
0: En udstilling, som er kritisk over for Hjørring Kommune?
3: Dem har vi egentlig mange af i forvejen, så det tænker jeg da sagtens, der kunne være.
0: Okay. Kunstforeningen Pixel Art her, som Theo Lytzen står i spidsen for, de bliver jo nødt til at kende reglerne, før de laver deres udstillinger, hvis de skal gøre sig håb om, at der ikke kommer ballade, som ikke ender med, at de mister forlængelsen om 2 år, når forsøget er slut. Hvis du som udvalgsformand ikke kan sige, hvad reglerne egentlig indebærer, hvordan skal kunstforeningen så kunne vide det?
3: Jamen, jeg er faktisk ganske sikker på, at noget af det, som har fungeret rigtig godt heroppe i det nordjyske, det er, at vi altid har været rigtig gode til at snakke med hinanden. Og jeg er sikker på, at sådan vil det også være i det her tilfælde. Hvis Tao og Company i kunstforeningen er i tvivl om det her er inden for rammerne eller ej, så vil jeg da anbefale dem at tage fat i vores forvaltning og så sige, vil det her være inden for rammen. Og så er jeg sikker på, at det finder man ud af.
0: Jamen, det er altså, Søren Hohmann, de er faktisk allerede i tvivl. Du skal lige høre et klip. Pixel Art kunstgruppen her, som har fået lov at låne ventesalen i Sønder Robjerg, de er slet ikke sikre på, hvad kommunens betingelser for stødende, krænkende eller politisk agiterende egentlig dækker over. Særligt de to første er svære, og det spørger Theo Lytzen, som er kunstnerisk leder til her.
1: Når den målbar i forhold til, hvornår er nogen krænket, og hvornår er nogen stødt. Det politiske er måske lidt nemmere at sætte en finger på. Men vi ved ikke rigtig, hvordan de vil håndhæve det, hvis det er, at er det et læserbrev, er det forvaltningen, der skal... Altså, det er ligesom meget uklart, hvad det dækker over.
0: Ja, Søren Hohmann, hvem er det, der skal være stødt, før det her kriterie er opfyldt? Er det én borger, er det 10, eller er det kommunen, altså forvaltningen?
3: Altså, det vil jo være en snak mellem forvaltningen og så dem, der skal lave den udstilling her. Og det er jo egentlig min holdning i det, fordi som vi jo lige er blevet efterlyst, at vi skal have en politisk håndslængdeprincip til det her, så synes jeg måske, det vil være forkert for mig at sidde og udstikke fuldstændig, hvad det er, jeg synes, der er det rigtige. Det er derfor, vi har lagt den over i vores forvaltning. Det er lige netop for, at det ikke er os politikere, der skal være med til det her.
0: Og nu siger du godt nok, at I er gode til at tale sammen i Nordjylland. Men med det sagt, så vil Theo Lytzen, vi lige hørte et klip fra her, han siger, han forholder sig kompromisløst til de retninger, der er blevet udstukket. Han udstiller det, han synes er vigtigt.
3: Ja, og ved du hvad, så må det jo være et valg, som Theo Lytzen gør, når han kommer i gang med hans udstilling. Og så er jeg sikker på, at så bliver der en snak efterfølgende omkring det. Altså det her, det er jo et pilotprojekt, som vi har sat i gang. Jeg ser egentlig ikke, altså jeg tror, der er mange, der ser spøgelser i det her. Jeg ser slet ikke alle de spøgelser, som I ser.
0: Det handler om principperne, Søren Hohmann. Og beslutningen om det her stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold, det ligger, som du siger, hos kommunens forvaltning, som skal afgøre, hvornår et værk ligesom passerer grænsen for, hvad man må. Og hvad er det så egentlig for et fagligt grundlag, en kommunal embedsmand skal afgøre det på? Altså om et kunstværk er inden for rammen?
3: Ja, det er jo svært at sige, men jeg går ud fra, at vores forvaltning også har noget kontakt til nogle af dem, som har noget faglig baggrund for det her.
0: Okay. Politikere overskrider deres mandat. De censurerer vores fælles muligheder for som borgere at få kulturelle oplevelser. Det gør de, når de stiller krav om, at embedsværket skal sidde med magten over konkrete værker og udstillinger, som tilfældet her med Ventesalen i Sønder Rubjerg. Sådan lød det tidligere i dagens udsendelse fra Anders Stalsager fra Dansk Magisterforening Kultur og Medier. Prøv at høre.
4: Så når politikere på den her måde går ind og stiller krav om, at der skal sidde embedsmænd og godkende og afvise kunstværker eller fotokunst, som vi ser her i Hjørring. Når politikere går ind og siger, at de vil true kulturhus med at trække deres støtte, hvis bestemte kunstnere optræder, så ser vi jo, at politikerne går ind og overskrider deres mandat. De går simpelthen ind og censurerer og begrænser de kulturelle oplevelser, som vi kan få som borgere.
0: Ja, så lød det fra Anders Stalsager fra Dansk Magisterforening og Søren Hohmann, formand for Teknik- og Miljøudvalg i Hjørring Kommune. Anerkender du, at I medvirker til sådan en kulturel censur, altså at man simpelthen tager noget fra os som borgere, når man laver rammer på den her måde?
3: Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Jeg synes egentlig, at det vi gør, det er, at vi stiller en mulighed til rådighed for en kunstforening med at kan lave noget udstilling. Og der synes jeg faktisk på fællesskabets vegne, og at det er vores allesammens bygning, som står offentligt åbent, at det er okay, at vi kan stille nogle rammer for det. Det synes jeg faktisk, det er okay.
0: Men de rammer er ikke særlig præcise. Altså er der ikke netop et politisk ansvar i at definere en helt tydelig ramme, før man så giver opgaven videre til embedsværket, som skal sidde der og vurdere?
3: Jo, men det kan man sige. Men altså, jeg tror, hvis det er sådan, at man sidder med de her overvejelser rundt omkring i en hvilken som helst lille kommune eller kommune rundt omkring i Danmark, og skal lave en helt udtømmelig liste for, hvad må man og hvad må man ikke, så tror jeg måske, der er mange af kommunerne, der vælger, så siger, prøv at høre, så lad vi være med det. Altså, så lad vi være med at stille det her lokale til rådighed. Så vil vi hellere bare pille det ned, og så må man lave de her kunstværker i de steder, hvor der nu engang er etableret. Og det kan jo være i Pixel Arts eget lokale, som de har. Det kan være i et kunstmuseum, som vi også har i Hjørring, eller et helt tredje eller fjerde sted, eller man laver noget i en anden institution. Jeg synes faktisk, det er okay, at vi stiller krav til, hvad vi gerne vil acceptere i de lokaler, som vi har. Og jeg tror bare, hvis vi kommer til at skal lave det her med, at vi skal lave en hel liste over, det her det vil vi have, det her det vil vi ikke have.
0: Og det er så embedsværket, der skal udføre de her ikke særlig præcise rammer, som I politisk har udstukket.
3: Ja, det vil det være. Det er jo vores embedsværk, som kommer til at sidde med det her.
0: Det er vigtigt, at kunsten får lov til at stikke og skabe noget debat. Sådan lød det også tidligere i udsendelsen fra Anders Stalsager, ham fra Dansk Magisterforening, som er blandt dem, de tre store danske kulturorganisationer, der i dag retter kritik af den beslutning, som I har taget i Hjørring Kommune. Prøv at høre.
4: Grundlæggende så er det sådan, at hvis Hjørring Kommune ønsker kunst i ventesalen i det her tilfælde, så må den acceptere, at det er en del af det kunstneriske udtryk, at kunst kommenterer på den verden, der omgiver os, og at det kan vække uenighed og til tider støde noget. Men hvis den ikke gjorde det, så ville det ikke være kunst.
0: Søren Hohmann, formand for teknik og miljø. Hvorfor har I overhovedet brug for at lave et forbud mod stødende kunst?
3: Vi har brug for at lave nogle retningslinjer, som vi kan stå inden for, og så sige, at det er det, man må lave, hvis man vil være i det her lokale.
0: Okay, så det er kommunens opgave at beskytte borgere mod at blive stødt?
3: Nej, men jeg synes, det er kommunens opgave, at de fælleslokaler, som vi nu engang har, som man kan gå ind i og opleve noget, det er i hvert fald en opgave for os at sørge for, at det foregår uden, at man bliver krænket, eller man bliver agiteret, eller man oplever noget stødende.
0: Hvis man er så bange for det, at blive de her tre forskellige ting, skal man så ikke også i det hele taget holde sig lidt fra at se kunst? Det er jo typisk det, kunsten gør.
3: Jo, eller også så skal man have kunst nogle andre steder.
0: Hvad betyder det?
3: Nå, men jeg tænker bare det her med, at når vi egentlig sætter nogen retning eller sætter en retning for de her 13 kvadratmeter, at det kan skabe så meget splid, at det egentlig fylder så meget, så kan det da godt være, at jeg tænker, at det er jo sådan nogle ting her, der gør, at vi ikke som kommune på et andet tidspunkt vil kunne lave sådan noget her. Og det er egentlig det, jeg synes, der er lidt ærgerligt.
0: Det er godt nok noget af et pres, Søren Hohmann. Altså, kan jeg lige fortælle dig, hvad det egentlig er, du taler ind i? Der blev tidligere i år lavet en undersøgelse i det, der hedder Dansk Kulturliv, hvor man spurgte 226 kulturledere. Det er så nogen, som laver kunst forskellige steder, teatre, museer, spillesteder osv. De blev spurgt til deres forhold til ytringsfrihed og til armslængdeprincippet. Og her har hele 45% svaret, at de i nogen eller høj grad oplevede et pres eller en påvirkning fra kommunalpolitikere. Mm. Er det ikke lidt tankevækkende?
3: Jo, det er tankevækkende, men jeg tror da også, når du kommer ud på et sygehus, så har man også et kunstudvalg på det sygehus, der bestemmer, hvad er det for en type kunst, man vil acceptere, der er på det. Det er der garanteret i rigtig mange offentlige rum. Der er garanteret også nogle andre steder, hvor der er nogen, der sætter nogle rammer for, hvad er det, vi gerne vil have inden for på vagene.
0: Ja, så sidder der nemlig et kunstudvalg og kuraterer udvalget. Det er jo ikke noget, man gør på regionsniveau.
3: Ej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er jo det kunstudvalg, der så har taget en beslutning om, hvad de gerne vil have derinde, og hvad de ikke vil have derinde.
0: Mm. Og det er ikke tilfældet her, for her sidder der faktisk nogen i forvaltningen. Først og fremmest i teknik og miljø, som laver en ramme, sender den videre til forvaltningen og siger, hvis der er noget som helst her, der kan larme lidt, eller stikke, eller vække noget debat, så vil vi slet ikke have det.
3: Jamen, det er jo som du tager det. Det er noget, der står, at det må ikke indeholde stødende, krænkende eller politisk agiterende indhold. Det er sådan set den ramme, vi har sat for det.
0: Jeg har lige et klip mere til dig, som du skal høre, fordi jeg har jo nævnt nogle gange, at der er tre store kulturorganisationer, som i dag retter kritik af den her beslutning, der er blevet taget i Hjørring Kommune. Og nu skal vi høre fra Søren Bang Jensen, som er forperson for Dansk Kunstnerråd.
5: Så tænker jeg jo, at Hjørring og Sønderupbjerg og Pixel Art får noget fantastisk ud af det her lille bitte projekt. Men der er noget læring, som jeg synes, at både Hjørring Kommune og andre kommuner kunne lære noget af. Fordi undersøgelser viser jo, at de mennesker, der skal forvalte nogle af de her tilskud, de sidder og træffer valg baseret på, hvad politikerne siger, og hvad politikerne synes, og hvad der jo bliver sagt på sociale medier.
0: Ja, Søren Hohmann fra Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune. Kan du forstå, hvis de ser jeres beslutning som et eksempel netop på det her?
3: Altså, jeg ville kunne se det, hvis det var sådan, at det her det var noget, vi gav mange penge til. Altså hvis det var et spørgsmål om, at Pixel Art bad os om at få 250.000 eller 500.000 om året for at lave en udstilling, så jeg kan godt forstå frygten i det. Det her, det er et spørgsmål om, at det er et lokale med nogle vægge på, som vi har stillet til rådighed. Så jeg tror egentlig, jeg tror man ser flere spøgelser i det her, end der i virkeligheden er.
0: Når du taler om, at det er ikke at tale om decideret politisk indblanding her, altså politikere, der vedtager, hvad for en type indhold, der ikke må vises, det er embedsværket, der skal sidde og stoppe eller vurdere i sidste ende. Er det så ikke i virkeligheden politisk indblanding?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg ikke.
0: Det må du forklare.
3: Jamen, jeg synes ikke, det er politisk indblanding, når vi lige præcis siger, at det er administrationen, som skal følge op på, hvad det er for noget udstillingsmateriale, der kommer til at være der.
0: Så skubber du bolden videre fra jeres politisk udstukkede ramme.
3: Men det er jo det, som vi også bliver bedt om at gøre, at vi skal have en armslængdeprincip til det. Det er jo det, vi lige præcis bliver bedt om, ikke at have en holdning til det her. Så ja, vi skubber det fra os, fordi det er jo ikke os, der skal tage den politiske beslutning.
0: Hvorfor er der så overhovedet den betingelse?
3: Vi har lagt en betingelse, fordi det her det er et offentligt rum, hvor vi rigtig gerne vil have, at folk skal kunne komme ind, uden at blive stødt, eller krænket, eller agiteret.
0: Søren Hohmann, der er tre store kulturorganisationer, som på et højt niveau kritiserer den her beslutning, er meget bekymret for den, så kan vi tale om en stor eller lille kunsthal. Det er sagen uvedkommende. Det lyder som om, det nærmest praller af på dig. Er armslængdeprincippet ikke vigtigt for dig?
3: Ah, jamen, jeg synes jo faktisk også, at vi har det her armslængdeprincip. Det politiske armslængdeprincip, som vi hørte om for et øjeblik siden, det synes jeg faktisk lige præcis, vi ikke har i det her. Jeg synes, vi har ikke den beslutning. Det er jo ikke os, der sidder og skal lave den her vurdering. Det er vores forvaltning, der skal lave den vurdering.
0: Ja, det har I besluttet, at de skal. Til Nordjyske siger du, at hvis projektet skaber en masse ballade, så kan I efter 2 år vælge at stoppe det. Er fravær af politisk ballade, er det simpelthen et succeskriterie for jeres kunstprojekt?
3: Nej, det er det ikke. Og man kan sige, det som jeg jo tænker, det er, at det her det er et pilotprojekt, som vi har. Vi har i vores kommune mange forskellige bygninger, som står efterladt, hvor ikke der er noget i. Jeg bliver glad, når der er nogen, der henvender sig og siger, at vi kunne godt tænke os at lave noget der. Og det her det er et pilotprojekt. Så må vi jo se, om vi har gjort det rigtigt, eller vi har gjort det forkert. Det kan være, at vi om 2 år, hvis vi skal sætte nogle nye ting i søen, at vi har taget noget af det erfaring med. Og jeg er ked af, at du oplever det som om, at det praller af på mig. Det, jeg lytter til, hvad der bliver sagt.
0: Mm. Okay, og tak for at være med her i K-Live og lytte.
3: Selvfølgelig.
0: Søren Hohmann, som er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, valgt ind for de konservative. Hvis litteraturen har superstjerner, It Girls, kunne man sige på godt dansk, nye udgivelser giver anmeldere og litterære feinschmeckertyper froder munden bare ved tanken, så kunne britisk-kanadiske Rachel Cusk godt være en af dem, af de der superstjerner. Og hun er aktuel med romanen M's Liv, som ikke bare har fået de litteraturkyndiges interesse, men også sladderspalternes, fordi at hovedpersonen har ikke så lidt til fælles med Hollywood-stjernen Natalie Portman, hende fra Star Wars og Black Swan osv. Fremstillingen af Portman, eller M, som romankarakteren hedder, bliver blandt andet kaldt for et karaktermor, eller det, der ligner, for M bliver ikke sådan udpræget flatterende beskrevet i den her roman. Og det er én ting. Men det andet er, at den her roman også deler danske anmeldere, hvor en mener, at Cusk begår en forfatters dødssynd i romanen, mens en anden mener, at romanen har mange store litterære kvaliteter. Vi har fået besøg af de to for at debattere og kigge på de litterære kvaliteter eller mangel på samme. Og simpelthen også for at bruge bogen til at spørge, hvad vi skal med romankarakterer, der er svære at elske. Velkommen, Amalie Langballe.
6: Tak.
0: Kritiker ved Weekendavisen, og velkommen også til dig, Christoffer Sølmer. Litteraturredaktør og anmelder på Berlingske. Christoffer, lad os begynde med dig. Du giver 5 ud af 6 stjerner og slutter din anmeldelse med en begejstret opsummering af din romanoplevelse, som du også er meget åben for at tage diskussionen af, hvis nogen skulle være uenige, som du skriver. Så lad os tage den. Hvad var det for en læseoplevelse for dig at sidde med M's Liv?
7: Jamen det var en mystificeret læseoplevelse, fordi som jeg skriver i min anmeldelse, så synes jeg, at den har mange kvaliteter, den her bog. Jeg kan godt lide Rachel Cusk og har kunne lide mange af hendes bøger, især den omrids-trilogien. Men jeg synes også, at den her bog har nogle udfordringer, vil jeg sige, ikke? Man kan kalde det problemer, man kan også kalde det, altså, den har nogle litterære udfordringer, som jeg ved end læsning. Og jeg gik rundt i mange dage om mig selv, inden jeg så desværre skulle uddele stjerner, ikke? Og tænkte, skal det så være sådan en, på den ene side, på den anden side, anmeldelse? Men jeg valgte ligesom at gå med min tvivl, eller gå med den mystificerede oplevelse, og så give den 5. Og så har jeg jo så netop faktisk inviteret mig selv herind, fordi jeg skriver til sidst, at jeg er villig til at diskutere det, kan man sige.
0: Og det er planen nu, at du siger, at desværre var du nødt til at give den nogle stjerner.
7: Ja, jeg kan nogle gange...
0: Tvunget ud i det.
7: Ja, jeg kan nogle gange blive misundelig på sådan en som Amalie, som ikke behøver og give de der stjerner, ja. Fordi det skal man jo desværre nogle gange, når man, eller det skal vi på Berlingske.
0: Ja, Berlingske har et meget konkret pointsystem.
7: Det er meget konkret.
0: Weekendavisen ruller ikke med det der. Ja. Du kalder det for den læseoplevelse, Christoffer, som du nogensinde har været mest i tvivl om, som anmelder, altså hvordan du egentlig skulle vurdere den. Hvad er det, der skaber tvivl helt konkret?
7: Jamen det er, og nu skal man jo selvfølgelig adskille, man kan sige, alt det, der ligger udenom romanen, omkring, om er det Natalie Portman eller ej. Og det er jo en historie for sig. Men det, man kan sige, men det litterære greb, hun har i den, hvor den her M-karakter, som ligner Natalie Portman, optræder, det er den del, jeg er i tvivl om det egentlig fungerer. Mm. Altså det, og det er jeg også meget nysgerrig på at høre Amalies udlægning af det.
0: Ja, lad os tage fat i den, ja. Amalie Langballe. Du skriver i din anmeldelse af M's liv, at der i teksten hele tiden er noget, der ikke giver mening. Hvordan var det for dig at læse den?
6: Jeg kan sagtens genkende oplevelsen af altså at være mystificeret, fordi at jeg har oplevelsen af, at der ikke bliver spillet... Altså, jeg indleder min anmeldelse med at skrive. Jeg tror, inden man går derfra, føler sig rigtig dum eller rigtig klog, fordi at det som Rachel Kosk, jeg synes, hun hele tiden... altså alle sætninger kan ligesom... De står sådan åbne på sådan en måde, hvor at det er som om, hun er sådan, hvis du... Altså, hvis du forstår sådan en lille en-agtig, altså sådan, der er sådan en trykken på næsen, som om hun hele tiden vil, altså sådan antyder, at her er der noget meget, meget klogt på spil. Og så tror jeg, enten så bliver man lullet ind i overbevisning om, her er virkelig noget klogt på spil. Mm. Og det tror jeg for så vidt, altså, og det er jo også der, hvor man er, altså, hvor det kan være, altså, det kan være lidt unødigt at være anmelder, fordi man har som regel kun tid til at læse bogen én gang. Og jeg tror, det her er en bog, hvor at hvis man er litteraturvidenskabsstuderende eller dansk studerende, og er på altså, udkig efter en interessant bog at skrive sit speciale om, eller sin bacheloropgave, eller hvad det nu kunne være, så tror jeg, den er interessant, fordi den har en ambition, men som læseoplevelse, og det, jeg havde en meget træ læseoplevelse. Jeg synes, sætning for sætning, så står hun i stedet for, altså hun fedt spiller med, altså både med sin karakter, og vi har jo ikke bare M, hovedkarakteren M, vi har også et jeg, og vi har også et vi, og det er uklart, hvad det skal. Og den fungerer bare, altså sådan sætning for sætning, bliver jeg mere og mere, føler jeg mig dummere og dummere, og det tror jeg er fordi, og så våger jeg den påstand, at jeg tror ikke, der er noget bag, altså det der, jeg tror man altså jeg tror man åbenbarer tomhed, og det kan muligvis være bogens pointe, men det gør den bare ikke til en spændende læseoplevelse.
0: Blev du lullet ind, Christoffer? Følte du dig klog at læse M's liv?
7: Nej, tværtimod. Jeg følte mig, altså nu har jeg i min, der, hvor du har skrevet dum, Amalie, der er så strædet også, og netop kaldt det mystificeret, ikke? Altså, jeg vil sige, jeg følte mig kvalificeret dum, eller ukvalificeret klog, måske. Altså, jeg er meget enig i det, du siger, men jeg synes så også, at der var nogle altså, passager i bogen, der fungerer rigtig godt, og det er de der vi-passager. Jeg synes, de er smukke. Jeg synes hun formår at skrive, og som jeg også skriver i min, hun kan skrive nærmest som en, med en skalpel, hvor hun skriver nogle gange nogle ting frem, som jeg sidder med og tænker, det synes jeg er smukt, og jeg synes, det er rigtigt. Mm. Også indimellem, hvor du pointerer det også, ja, så kan man også nogle gange diskutere i, er der noget bag, ikke? Men ja, nu skriver du, det er, eller du siger, Amalie, det er en bog også for dansk studerende, ikke?
6: Det er jo engelsk studerende, vil det jo så være, sorry.
0: Ja. Ja, nu er vi i Danmark, det er fint, ja.
7: Ja, men det er en bog, der helt klart, der åbner for diskussion, ikke? Og der er nogle ting også hen imod slutningen, du

0: M her? Jamen, altså, hun var en behagelig person.
1: Nej, men det er hun jo ikke. Men det er fordi, jeg synes jo, hun bruger jo M som en, som man kan sige, hun er jo en form for, hvad hedder det, dukkefører. Rachel Cusk. Altså, hun bruger jo M som en karakter, hvor hun indgår i starten en kontrakt med læseren om, at nu skal vi læse en bog om denne her Hollywood-stjerne. Og så undervejs så tvister hun det og siger, det er jo faktisk ikke det, der er tale om, fordi hun jo så konfronterer M med, at hun er i gang, hvad hun skriver om hende. Og så siger M, det her er jo ikke mig. Du har jo begået karaktermord på mig. Og så siger forfatterjaret, ja, jeg ved jo ikke noget om dit liv. Det her, det er jo bare min forestilling om
0: pure opspind.
1: Ja, og det føler jeg lidt af en leg med de der identiteter. Ikke? Fordi jeg tror, når man læser den, så skal man tage en beslutning som læser og sige, nej, det er ikke Natalie Portman. Hun skriver en kendisk karakter frem, som på nogle stræk har nogle ligheder. Og det, jeg tror, det er det, hun gerne vil lege med os, som en sådan en katten efter musen-agtig leg. Ikke?
0: Jeg vil lige give en kort beskrivelse, eller et lille referat eller citat på en af beskrivelserne af M's og forfatterens relation fra efter en middag. De har spist sammen, fortæller Jarlsen her. Da jeg stod ude på gaden, indså jeg, at jeg ikke kunne være mig selv sammen med M. Hun var venlig, generøs, afvæbnende, beskeden, og alligevel blev alt, hvad jeg sagde eller gjorde i hendes selskab, falsk. Det var, som om jeg spillede skuespil, mens M fremstod autentisk og virkelig. Det var, som om hun var den eneste, der spillede tilstrækkeligt godt til at nå virkeligheden. Amalie, hvordan oplever du, at Rachel Cusk forholder sig til sine karakterer?
2: Jamen, jeg synes jo, i nogle passager, der virker det som om, at hun bruger den her M-karakter til. Altså, Rachel Cusk er jo, nu starter lidt andet sted, Rachel Cusk er jo meget kendt for den her omridstrilogi, som er et indirekte, altså hvor at der er, vi har en jeg-fortæller, vi får næsten intet videre om hende, fordi vi får kun de samtaler, hun har gengivet med andre, og det er altid deres historie, der er i fokus. Så vi har hele tiden den anden, og det er sådan møde efter møde efter møde, hvor at den her jeg-karakter bliver ved med netop at fremstå som et omrids, og sådan, det bliver et indirekte selvportræt. Og så tænkte jeg, så er der passager, hvor man i M's liv kan tænke, gud, den her M-karakter bliver brugt lidt i samme ærne til at lave et indirekte selvportræt. Fordi der er også nogle gange meget tidligt roman, der får vi at vide også, at M udløser jarets, hun føler sig sådan et mindre værd. Altså hun føler sig grim ved siden af M.
0: Og det er også lidt det, man hører.
2: Ja, man kan ikke rigtig gøre andet ved siden af M. Men den, altså den, hvis det nogensinde var tanken, så bliver det ligesom, hun går hele tiden væk fra det også. Så i stedet for, så står vi tilbage med den her M-karakter, som, altså, der, man kan jo ikke lægge skjul på, det er Natalie. Altså sådan, der er så meget i Natalie Portmans biografi, altså bare lige for at gøre det tydeligt, at man kan ikke læse andre end Natalie Portman ind. Vi bliver hele tiden inviteret ind til at læse Natalie Portman.
0: Og hvad er det egentlig, der gør det med dine ord?
2: At man læser det som Natalie Portman?
0: Ja, filmografien.
2: Hendes smil, hendes, altså en kampagne for, altså det der de år, og det ved man, altså hvis man ved en lille smule om Natalie Portman, og du ved, hun har været med i en film om en ballerina og sådan, altså det er svært at bo i øvrigt i Paris, hvad Natalie Portman også gør og sådan.
0: Skal man have sympati med M i den her roman? Skal man prøve at forstå hende?
2: Nej, det er jo ikke det, Rachel Cusk er interesseret i. Altså, jeg føler, hun har taget Natalie Portman. Jeg føler, at Natalie Portman er blevet taget til gissel, og det vil jeg gerne understrege. Det synes jeg godt, man må som forfatter. Jeg synes bare, det må være så frygteligt ærgerligt at være blevet taget til gissel i en bog, der så ovenikøbet er så dårlig som M's liv. Altså, som jeg jo er nødt til at sige, jeg synes, M's liv er. Men det, der så sker, det er, at vi bliver hele tiden bedt om at forestille os Natalie Portman. Fordi Natalie Portman, det har Rachel Cusk også været ude og forklare i interviews efterfølgende, efter den her shitstorm, altså at hun jo netop tænker, hun bruger Natalie Portman. Det siger hun, hun siger ikke Natalie Portman, fordi hun er jo, hun bruger jo altid...
0: Der er nogle koder, ja.
2: Ja, M-byen. Altså hun kan ikke finde ud af, at kalde tingene ved deres rette navn. Men hun siger jo, jeg har brugt en skuespiller, som en instruktør vil bruge en skuespiller. Og det synes hun så er et interessant eksperiment, men jeg kan ikke se, hvad det skal hen mod, fordi man har ingen... Jo, man får ondt af M, fordi hun hele tiden bliver fremstillet så usympatisk, men der er ikke nogen interesse. Jeg synes, hvad værre er, som også er det, jeg snakker om.
0: Du kalder det en dødssynd, faktisk.
2: Ja, og det er jo fordi, jeg synes, at vi har en forfatter her, som inddrager en karakter, som så ovenikøbet jo så tydeligt bygger på et virkeligt menneske, men der bare, selv hvis det ikke var en virkelig person.

0: så synes jeg det, at der, vi skal hele tiden have at vide, hvor tom M er. Altså, der er ingen interesse for, altså, al menneskelig, altså, M er ikke menneskelig i den her bog. Og det er der, altså, det er jo en del af pointen, men det gør også bare, at man som læser sidder tilbage med, jamen, hvad er det så, du har brugt dit blik på? Altså, fordi hun, altså, Rachel Cusk har jo også, som du beskriver, altså, hun er jo vidunderlig til at beskrive ting, men i stedet for at interessere sig for det menneske, som hun alligevel jo driver rundt i manegen, så skal vi have interiørbeskrivelse efter interiørbeskrivelse. Altså sådan, jeg tror, jeg kalder det, altså jeg følte, jeg var fanget i sådan en blinds metabrille beskrivelse, ikke? Altså hvor nogen sådan beskriver rummet, jeg står i, og så får vi, og væggene er blå, og bordet er herfra, sådan, og det er så kedeligt.
1: Var det også kedeligt for dig at komme tæt på M's liv, Christoffer Søllner?
2: Nej, jeg synes også, det er en kommentar. Jeg synes, de der beskrivelser, som du delvis har ret i, Amalie, altså, som er lange, der er for eksempel en scene, hvor der bliver beskrevet sådan et modefirma har lavet en talk med M, hvor der så er en model og nogle andre, og det hele bliver filmet på den rigtige måde. Det læser jeg som en kommentar til, også til vores tid, hvor den der performative læsning er blevet enormt stor. Ikke?
1: I skal svare ultrakort her til sidst. Jeg har stillet jer opgaven at fortælle, hvem I vil anbefale den her roman til. Amalie Langballe?
0: Jeg har jo allerede sagt det. Altså, prætentiøse litteraturvidenskabsstuderende, som gerne vil føle sig lidt klogere end alle andre.
1: Christoffer Søllner. Ja, okay. Christoffer Søllner, hvem vil du anbefale den til?
2: Ja, den er svær, ikke? Altså, jeg vil stadig sige, hvis man godt kan lide at læse litteratur, og læse amerikansk litteratur, og gerne vil følge med, så synes jeg, man skal læse den. Altså, man skal måske bruge en uge på den, på en strand, men altså, læs den, og så kan man jo, så kan vi lave en opfølgelse til det her, og så kan vi lave en lille læseklub om M's liv.
1: Skim den, hører jeg dig sige.
2: Ja, læs den hurtigt.
1: Ja, okay.
2: Og så nogle dele, læs dem langsomt. Det synes jeg også, den fortjener.
1: Okay. Tak for, at I kom begge to. Amalie Langballe, kritiker ved Weekendavisen, og Christoffer Søllner, litteraturredaktør og anmelder hos Berlingske. Og med de ord er klokken blevet 12 minutter i fire. Dagens producer Kasper Dyrholm er kommet i studiet med en kort omgang.
3: Ja.
1: Kort nyt.
3: Det er mig, der holder styr på tiden derude. Vi simpelthen har for mange gode gæster, så vi har utroligt travlt. Så jeg vil bare tage en nyhed og tage den helt vildt hurtigt.
1: Mm-hmm.
3: Så. Der er jo de her årligt tilbagevendende traditioner. Du kender måske jul. Der er også en anden tradition, der går op for mig, nemlig at i Aarhus, så hvert år, så er der et stort museum, der skal skifte visuel identitet. I 24 der var det Aros, i 2025 der var det Moskov, og i 2026, nu er den gamle by hoppet med på billedet, eller på vognen. De har nemlig fået et nyt logo, skrifttype og et nyt slogan.
1: Nej.
3: Mærk historien.
1: Okay.
3: Ifølge museet så er det her nye udtryk inspireret af dansk skiltemaleri. Ja, du kan prøve at se. Det her er simpelthen deres nye skrifttype.
1: Jeg kan ikke se forskel.
3: Nej, jeg har et billede af deres gamle. Det er den,
1: okay.
3: Der er nede under.
1: Ja,
3: det kan man hoppe ind på deres hjemmeside og se. Jeg stiller bare et spørgsmål til dig, til lytterne, som man kan tænke over. Hvorfor er det, at Aarhus kalder, eller måske bare museumsverden generelt, kalder på de her opdateringer, visuelle opdateringer. Altså det er 30 år siden, at den gamle by fik deres nuværende visuelle identitet. Hvorfor lige nu?
1: Godt spørgsmål. Det hænger i luften. Tak for, at du kom, Kasper Dyrholm. Og så kan jeg også stille et andet spørgsmål, som handler om, hvor man hører til, hvis man både har rødder i Danmark, men også i Grønland. Og hvordan bearbejder man den følelse i en tid, hvor der er mere fokus på Grønland end nogensinde før? Det er nogle af de spørgsmål, som koreograf og danser Sara Avjaja Hammeken prøver at besvare i sin nye soloforestilling Soil, der har premiere i dag. Og i forestillingen undersøger hun smerten ved at mangle det grønlandske sprog og jagten på et tilhørsforhold. Og den undersøgelse gør både brug af hendes egen krop, en hvid catwalk og en mørk bunke jord. Og hvordan det alt sammen hænger sammen, det forsøger min kollega Astrid Søndergaard at finde hoved og hale i den sidste prøve inden premieren.
4: Føler du dig blottet?
5: Ja. Ja, for fanden. Meget. Jeg synes, det er enormt nøgent at stille sig op på den måde. En ting er at stå der selv, og det andet er, at jeg jo har valgt at gå ind i et emne, som er enormt personligt. Så det er jo ligesom både blottet rent fysisk, men også blottet emotionelt.
6: En kridhvid catwalk blander det mørke rum. I enden ligger en bunke af sort jord. Midt i jorden ligger Sara Avjaja Hammeken. Hovedet og brystkassen er trykket mod gulvet, som forsøger hun at lytte til jorden. Hun er halvt begravet. Der er en afventende stilhed i rummet. Det går løs lige om lidt. Jeg møder danser og koreograf Sara Viaja Hammeken til hendes sidste prøve af soloforestillingen Søjl. Dansen har altid været Saras måde at udtrykke følelser på. Hun mærker verden omkring hende gennem kroppen og oversætter den til bevægelse. I hendes søgen på det grønlandske sprog har hun tydet til det sprog, hun kender allerbedst. Nemlig det kropslige sprog, som ifølge hende kan noget helt særligt.
5: Dansen er fyldt med sindssygt mange farver, og jeg tror, at det rammer dybere mange gange, end hvad ord egentlig gør. Fordi det er måske mere en følelse end en historie, som der bliver fortalt. Det er en helt anden måde at, hvad skal man sige, sende energi ud. Og som du som publikum så ikke rigtig kan komme udenom. Du er nødt til at tage det ind på den ene eller den anden måde.
6: Saras krop vokser ud af jorden i mekaniske bevægelser. Det ene øjeblik ligner det, at hun kæmper mod sine rødder. Hun vrider sig fri af jorden. Det næste knuger hun den til sig og presser den mod brystet. Hendes indre kamp vibrerer i rummet. Hvordan har det været for dig at komme fra to forskellige kulturer?
5: Jamen, det er jo både godt og ondt, ikke? Altså, jeg tror generelt, at det er en enorm styrke, og jeg tror også, at vi som mennesker har brug for at se forskellige synsvinkler på verden og forskellige kulturer, så jeg tror da helt klart, at have flere kulturer med sig, eller flere etniciteter, eller whatever det nu kan være, at det helt klart giver en eller anden form for mere farverig forståelse af verden. Jeg er jo rig af kultur på den måde, men der kommer også en splittelse i at det kan være svært at være at føle sig 100% det ene eller det andet. For mig er det særligt, at jeg for eksempel mangler det grønlandske sprog, og deraf mangler en masse ting, når jeg så kommer hjem til Grønland.
6: Hvornår mærker du den konflikt, der er mellem dit grønlandske og dit danske mest?
5: Jeg tror klart, at det er den største konflikt, den bor ligesom inde i. Det er mellem mig og mig selv. og jeg føler måske ofte, at jeg ikke rigtig er nok, eller at jeg måske ikke sådan helt 100% passer ind. Jeg tror også, at lige nu er der jo sygt meget fokus på Grønland i hele verden.
6: Det var faktisk også mit næste spørgsmål. Altså det der med, at den danske regering diskuterer spiralkampagne, og Trump har fokus på Grønland. Så sådan, hvordan det er pludselig at have Grønland i sådan meget offentligt søgelys.
5: Det er som om, at der nogle gange, at respekten nogle gange forsvinder, at nu skal du snakke for hele dit land, og stå til ansvar for et helt land. Og der bliver der også nogle konflikter i folks intentioner udefra. Også, hvorfor vil de for eksempel have, at jeg spiller min solo et sted? Handler det om, at solen rent faktisk er god, og at de kan lide den kunst, jeg laver? Eller handler det om, at nu skal Grønland repræsenteres? Kampen er langt fra slut, og vi skal tage så meget mere plads i det danske samfund også. Men ja, jeg tror, for mig så er det, fordi at jeg arbejder med kunst som en udtryksform, så fokuserer jeg ofte meget på mine egne følelser.
6: Hvordan bruger du ligesom dansen til at bearbejde den identitetskamp, du har i dig?
5: Lige med Sorrel, så har jeg også sat mig i en, en situation, som jeg nogle gange er sådan lidt, hvorfor fanden har jeg nu valgt at stille mig op på scenen og vise det, jeg går rundt med indeni i virkeligheden, og udtrykke mine følelser foran enormt mange mennesker. Men jeg tror, at jo mere jeg snakker om det, jo mere vi snakker om det, desto lettere bliver det. Og det handler jo egentlig ikke kun for mig. Jeg er en af rigtig, rigtig mange, som sidder med lignende følelser og sidder og er splittet mellem forskellige lande, men også i den her situation også rigtig mange grønlandsk-danske personer, som, som har lignende følelser. Så jeg tror, at det, for mig er det en bearbejdelse, når jeg stiller mig på scenen, eller når jeg går ind, vælger at give mig selv tid til at gå ind i det her emne, og bruge tid på at forstå, hvad det egentlig, jeg føler omkring det her. Men jeg tror også, at det, eller jeg håber, at det giver et space for, at vi alle sammen kan snakke om det her. Vi skal nok stå stærkere, hvis vi står sammen.
4: Hvad er det for en følelse, du har, når du danser lige netop den her forestilling? Frem for andre. Giver den her dig en særlig følelse?
5: Ja, det gør den helt klart. Det er meget, det er en meget personlig solo, og jeg går ind i nogle emner, som, som ligger ret dybt inde, og derfor så, så er det som om, at det betyder lidt mere. Der er lidt mere på spil. Ja, der er noget med, at publikum sidder også rigtig tæt på, og det, jeg har en følelse af, at jeg, at jeg giver mig selv til, til de publikummer, der er i, i det samme rum som mig. Og på den måde, så, så synes jeg, at den er, den er anderledes. Der er også rigtig meget, som er frit for mig at gå på min intuition og gå på de folk, der er i rummet, i den rejse, som jeg ligesom er igennem.
6: Lyset tænder på en udmattet Sara, der har jord klistret til sin krop fra top til tå. Det hvide underlag kan nu kun skimtes for mørk, tyk jord.
4: Wow.
5: Tak for publikum.
4: Hvad er træt?
5: Næh, ikke nu.
6: Soil er mere end blot Saras egen historie. Hun vil gerne være et spejl for andre, der også kæmper med komplekse tilhørsforhold.
4: Hvad for en følelse håber du, at publikum tager med sig, når de går ud fra forestillingen?
5: Jeg håber altid på, at publikum får noget med sig. Og jeg er en stor fan af at ikke sige nøjagtigt, hvad det er, de skal få med sig. Men jeg vil rigtig gerne berøre publikum på den ene eller den anden måde. Så jeg håber, at dem, som sidder med en lignende følelse af splittelse, eller at ikke er rigtigt at høre til, eller en eller anden form for struggle mellem forskellige identiteter indeni, så håber jeg, at det ligesom kan røre ved det. Altså, at jeg kan nå ind til folk, og at de kan føle noget. Så håber jeg også, at de får en god oplevelse, at de synes, det er fint, og god lyd og godt lys, og du ved, alt det der, ikke? Men ja, jeg vil gerne bevæge folk på en eller anden måde.
1: Astrid Søndergaard havde talt med Sara Aviaja Hammerkjær om danseforestillingen Soil, som har premiere i dag i dansehallerne i København. Og K-Live er slut for den her omgang, sat sammen af Kasper Dyrholm. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Men inden vi siger helt farvel, så kommer der lige en opfordring. For i morgen i K-Live, der diskuterer vi den nye PISA-undersøgelse, som viser, hvordan unge og børn er blevet markant dårligere læsere. Og det kræver gode råd fra os alle sammen. Så send meget gerne en sms til os allerede nu til 1212. Skriv P1, lav et mellemrum og hjælp os med at svare på, hvordan vi får børn og unge til at læse mere og bedre. P1, mellemrum, og så et svar på det. Nu er klokken 16, og vi skal have en radioavis.
7: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
8: Det tal, det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
7: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
9: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got...
7: Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her, de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne, op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
10: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
11: Er det reelt forældrenes skyld, at danske elever tilsyneladende hverken kan læse eller regne? De nye PISA-målinger, der var de ringeste nogensinde, har fået debatten i gang. Altså, hvor har politikerne fejlet? Hvor har lærerne tabt bolden? Er det skærmene, som bare suger børnenes hjerner?
12: Men det reelle problem er en generation af forældre, som ikke sætter rammer og ikke stiller krav til deres børn. Sådan lyder det fra højskoleforstander Rasmus Meyer. Vi spørger ham, hvor ved han det fra? Og så spørger vi organisationen Skole og Forældre, om de er enige.
11: Sikandar Siddique må med al sandsynlighed forlade sin post i Københavns borgerrepræsentation. Politikeren, som i efteråret blev valgt ind for Frie Grønne, har nemlig ikke fået medhold i sin klage, altså klagen i den sag, der handler om, hvorvidt han egentlig boede i Københavns Kommune, da han stillede op til valget i efteråret.
12: Digitaliseringsministeriet, som har taget stilling til klagen, har givet Københavns Kommune ret i, at Sikandar Siddique ikke har bevist, at han boede i København, og derfor vil et flertal af borgerrepræsentationens medlemmer nu stemme ham ud simpelthen. Det er en historie, vi ser på i den her time.
11: Og så skal vi også se tale om en ny krimi. Forfatteren Katrine Ingberg udgav i sidste uge krimien Tandfæn. En krimi, hvor en del af plottet er en sadistisk krænker, der som trækker kindtænderne ud på sexarbejdere. I både bogen og i markedsføringsmaterialet, som forlaget har sendt ud sammen med, så fremhæver forfatteren, hvordan hun fik inspiration til den her bog, da hun faldt over det, hun kalder bizarre rygter på sladderformet Reddit.
12: Men medvirker forlaget på den her måde til at hælde opmærksomhed og benzin på udokumenteret sladder om en kendt person? Vi spørger forlagsdirektør Simon Pasternak i orientering i dag, hvor vi er Julie Toft og Søren Carlsen.
11: Ja, men vi skal selvfølgelig også til Norge.
13: Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igen opstå.
11: Ja, nordmændene har i dag taget afsked med kong Harald. Det skete ved en stor statsbegravelse i Oslo, hvor statsoverhoveder fra hele verden, heriblandt det danske kongepar og også den danske statsminister, deltog for at mindes den nu afdøde konge.
12: Karl Lerbæk Bumholt, velkommen.
14: Hej.
12: Kongehusredaktør her i DR i Oslo eller foran Oslo Domkirke, hvor du har været hele dagen nu med kirkeklokkerne i baggrunden.
14: Ja.
12: Hvad har det været for en oplevelse?
14: Jeg vil sige, at det har været en meget højstemt dag her i Oslo. Jeg har været her et par dage og har haft mulighed for at tale med nordmændene. Og mange er jo rejst til Oslo for at kunne tage del i Kong Haralds begravelse i dag. Altså stå i bybilledet, se hans kiste i det her begravelsesoptog fra slottet og ned til domkirken tidligere i dag. Og fra domkirken videre til Akershus fæstning. Det har været vigtigt for nordmændene at tage del i Kong Haralds sidste rejse. Og det kunne man virkelig mærke, da begravelsen gik i gang kl. 13 inde i domkirken. Der var der et minut stilhed over hele Norge. Og foran kirken var det helt egentlig utroligt at opleve, hvordan alle telefoner lige pludselig blev pakket væk. Og folk de vendte sig lidt ind i sig selv og var fælles om den oplevelse, det var for dem at tage afsked med Kong Harald.
11: Vi har hørt flere gange om Kong Harald, at han sådan favnede hele Norge. Hvordan er det skinnet igennem i begravelsen, synes du?
14: Jamen for det første synes jeg jo, hvis man så ud på gaden, hvor jeg jo befandt mig i dag, at det var folk i alle aldre, det var nordmænd af alle slags, der var mødt op for at tage afsked. Unge, gamle, forskellige etniciteter og forskellige baggrunde, som synes det var vigtigt at komme. Og det har, når jeg har talt med nordmændene, så er det de, der ligesom har gentaget sig. Det var, at de følte sig set af Kong Harald. At han så nordmændene i al deres forskellighed. Og det var det, de virkelig godt kunne lide ved ham. At han så dem og var i øjenhøjde med dem. Og inde i kirken, der var der jo så også, kan man sige, et bredt udsnit også af det civile liv. Alle de protektioner, han var protektor for. De var jo også repræsenteret inde i kirken, så på den måde var det, kan man sige, både høj og lav, som også sad inde i kirken i dag til begravelsen.
12: Og blandt de høje var der flere statsoverhoveder, royale har deltaget i ceremonien. 30 kongelige, 17 ikke-kongelige statsoverhoveder og 5 statsministre. Det her fremmøde, hvad fortæller det om kong Haralds betydning?
14: Jeg synes jo først og fremmest, så siger du noget om, hvad en statsbegravelse er for en størrelse. Hvad betyder det, når et statsoverhoved går bort, og man skal tage afsked med ham? For det er også en mulighed for, kan man sige, at Norge jo inviterer alle de diplomatiske forbindelser indenfor. Det er jo også på den måde en vigtig begivenhed for Norge som nation at markere, at der har været tronskifte. Så derfor, kan man sige, det er jo den ene del af det, det er der jo statsoverhoveder fra hele verden, som deltager, som jo understreger det. Og så er der jo nok bare lidt ekstra svung over det, når det så er en konge, en monark, der skal herfra, fordi der så også er ekstra mange kongelige gæster blandt statsoverhovederne.
11: Det var jo et langt program inde i kirken med taler, Jonas Gahr Støre, statsministeren, talte blandt andet, men der var også forskellige musiske indslag. For eksempel så var der sangeren Åge Aleksandersen, som sang den norske vise Jørgen Hattemager. Og jeg tænker, vi kan lige høre lidt her, men jeg tænker, det er nærmest sådan en pendant til Jens Weimann herhjemme. Lige hører en lille bid her.
15: Ja, først så vil jeg nævne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved at

0: Ja, sådan en vise her om en hattemager. Hvad siger den om, at man har valgt at tage den med til begravelsen?
1: Kong Harald var jo, kan man sige, en folkekonge. Han formåede at binde nordmændene sammen, og nød også at være ude blandt nordmændene. Norge har frygtelig mange kommuner, og kong Harald og dronning Sonja nåede næsten alle kommunerne igennem. De skulle have videre besøg i de sidste 4 kommuner, her i starten af september, hvilket jo så ikke nåede, fordi kong Harald gik bort inden. Men det var meget vigtigt for ham, at han kom ud blandt folket. Og det synes jeg jo også, at der bliver valgt sådan en vise til hans begravelse, understreger, at han kunne godt lide at være ude blandt almindelige mennesker, og almindelige mennesker kunne også godt lide at være i selskab med kong Harald.
0: Hmm. Så var der også en anden sang på programmet, som måske, i hvert fald for mig, var lidt mere overraskende, nemlig den her.

0: altså den britiske salme Abide With Me, den er godt 100 år gammel. Her med sådan en lille smule gospel-arrangement. Hvorfor det?
1: Nu skal jeg jo ikke kunne sige, hvad man har diskuteret frem og tilbage, da man skulle lægge programmet. Men at der for eksempel er en britisk salme med, det giver god mening, fordi kong Haralds bedste mor, hun var brite. Dronning Maud, den første dronning af det, kan man sige, genetablerede Norge, hun var ud af det britiske kongehus. Så derfor har kong Harald jo rødder i det britiske. Og når man så måske vælger et lidt mere sådan gospel-agtigt arrangement, så tænker jeg egentlig også, at man har været optaget af at lave et program inde i kirken, som også favnede bredt. Altså, der var jo mange forskellige mennesker inde i kirken, og man ønskede også at skabe et program, som rummede noget af den mangfoldighed, som kong Harald jo gang på gang italesatte som det moderne Norges store styrke.
2: Og de kirkeklokker, som lyder i baggrunden, de skal ringe en time. Det har de måske allerede gjort nu til ære for kong Harald.
1: De er næsten lige begyndt. Lille times tid endnu. Ja. Altså, det er ikke så lang tid siden, der begyndte kirkeklokkerne at ringe, og alle de flag, der har været på halv i Oslo her, siden kong Harald gik bort den 28. august, de er også gået til tops igen. Og det er ligesom for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Og derfor begynder man nu også her i Oslo at nu se fremad på kong Håkon og den nye regeringsepoke, kan man sige, han nu tager fat i. Nu er det kong Håkons regeringstid, der er begyndt.
0: Tak fordi du er med her, Karen.
1: Selv tak.
0: Karen Lerbæk Bomholt, kongehusredaktør i DR. Og vi vender tilbage til Norge senere i programmet. Vi taler også i slutningen orienteringen med Christian Eugen Jørgensen, som jo kender alt til kongelige ceremonier osv. Måske kan sige lidt om, hvad han har bidt mærke i dag.
2: Om det hele er foregået, som det skal. Siden i går, hvor en ny PISA-undersøgelse viste, at der er sket et drastisk fald i danske elevers evner i matematik, dansk og naturfag, har forklaringerne stået i kø, må man sige. Når elevernes faglighed daler, så kan det skyldes uro i klasserne.
3: Det er jo klart, at man kan ikke modtage ordentlig undervisning, hvis der hele tiden er uro.
2: Lyder det her som et bud fra Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen. Det kan også være inklusionens skyld, mener Danmarksdemokraternes Marlene Harpsøe.
4: Vi har en fejlslagen inklusion. Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer, og de bliver proppet ind i almindelige klasser under almindelige rammer, og det kan de bare ikke klare.
0: Men det kan også skyldes, at de her elever har mistet noget skoletid, fordi de var lukket ude under corona eller lukket inden. Det er der flere, der peger på. Mange peger også på folkeskolereformen fra 2013.
5: Folkeskolereformen har fejlet på alle parametre.
2: Lød det i P1 Morgen i morges fra læseforsker Simon Skov Fugt. Flere forskere og politikere peger selvfølgelig også på sociale medier og unges skærmforbrug som en væsentlig årsag. Det gør børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark også, men han mener også, at øget mistrivsel spiller ind.
6: Helt ned i daginstitutionsalderen, så har de sværere ved at komme afsted, fordi de ikke har det godt. Det betyder, at de har for meget fravær i skolen, det man kalder ufrivilligt fravær, så går man glip af undervisning. Det betyder noget.
2: Rasmus Meyer, god eftermiddag. En skidt forbindelse. Jeg håber, den holder. Du er forstander på Krogerup Højskole, og så var du formand for Trivselskommissionen, som blev nedsat for at se på årsagerne til den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Vi hører her, der bliver jo langet ud til højre og venstre i et forsøg på at finde en forklaring på elevernes svigtende færdigheder. Og man må sige, at de fleste er nok enige, trods alt, om, at der ikke findes én enkelt årsag. Og du tror heller ikke, der findes en enkelt årsag. Men du er alligevel ude i Berlingske i dag at pege på det, som du kalder det reelle problem, nemlig forældrene. Hvor er det, du mener, forældrene har fejlet her?
7: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det her det er jo ikke en enten eller diskussion. Det er en både-og-diskussion. Men det rigtige er, at det var alarmerende, fordi vi kunne se, at næsten 30% af børn og unge pjekkede inden for de seneste 14 dage af fraværet af tordnende højt. Og det er nu engang vores opgave som forældre at sørge for vores i skole. Det er simpelthen umuligt at lave ud, at du går op i skolen. Der er en del forklaring, og det vi er vidne til i de her år, knytter jeg altså også an til.
2: Rasmus, jeg afrøder lige. Der er simpelthen så vakkelvoren en forbindelse her, så hvis vi må have lov til at ringe dig op, hvis du kan lægge på der på den app, du er på, og så kan vi ringe dig op på telefonen.
0: Ja, det er jo Rasmus Meyer, vi taler med, som var formand for Trivselskommissionen, som for et stykke tid siden kom med en række anbefalinger til årsagsforklaringer på, hvad det var, der var galt med børns trivsel, og hvordan man kunne forbedre den. Han er altså også forstander på Krogerup Højskole.
2: Ja, det var faktisk en udtalelse fra formanden for forældreorganisationen Skole og Forældre, Regitze Spænder Ishøj, som fik ham til at reagere. Hende har vi også med på en linje nu, men nu skal vi lige tilbage til dig først, Rasmus Meyer. Velkommen.
8: Ja, er det her bedre?
2: Ja, det tror jeg. Det virker lidt mere stabilt. Altså, forældrene, siger du, det er selvfølgelig ikke den eneste årsag, men du siger alligevel, at når der har været så meget fravær, det siger børnene, eller eleverne, som svarer på den her PISA-undersøgelse, der er meget fravær, meget pjek blandt de børn, som deltager i undersøgelsen, så siger du, det er forældrenes skyld.
8: Jeg vil sige, vores opgave som forældre er nu engang at sørge for, at vores børn dukker op i skole, at de har fået den søvn, de skal have, og de er klar til at modtage undervisningen. Og det, man kan se i de tal, der kom frem i går, det er jo, at en alarmerende stor del af børn og unge kommer for sent i skole. De pjekker utrolig meget. De har svært ved at komme afsted i skole. Og det er nu engang vores ansvar som forældre at sørge for, at børnene dukker op i skole. Man kan simpelthen ikke lære noget, hvis man ikke er over i skolen. Og det er bare det, i al stilfærdighed peger på.
2: Ja, du kalder det for en kulturel krise lige frem. Hvordan det?
8: Jamen, det er en kulturel krise i den forstand, at vi kan jo hælde nok så mange penge ind i folkeskolen, og det synes jeg faktisk, der er behov for. Men hvis børnene ikke dukker op, hvis de ikke dukker op og er veludvildet, hvis de ikke er der til tiden, jamen, så nytter det jo ikke noget. Og det er nu engang vores forældre, eller det er vores opgave som forældre at sørge for, at vores børn dukker op i skolen. Og der er en kulturel dimension til det her, at der er til syvende et forandret blik på skolen, at vi som forældre synes åbenbart ikke, det er vigtigt, at vores børn er der til tiden, og at de er prioriteret at komme i skole. Og det er et kulturelt krisetegn, det var det, jeg pegede på i går.
0: Altså, du udleder simpelthen, at der er en stor gruppe af forældre, som i en eller anden grad er ligeglade, eller ikke, i hvert fald ikke kræver det, af deres børn, at de tropper op i skole til tiden hver dag?
8: Jamen, det synes jeg er ret åbenbart på de tal, vi så i går. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Altså, man kan se, at 60% af børnene møder for sent i løbet af de seneste 14 dage. 30% har pjekket fra timer, 28% har pjekket hele dage. Og så er det altså svært at lære noget, hvis man ikke er der. Jeg synes, det er jo ikke en enten eller diskussion. Det er en både-og diskussion. Vi kan godt på en og samme tid løfte kvaliteten af vores grundskoler, og det synes jeg, vi skal gøre. Vi kan også godt samtidig regulere tech-industrien. Det synes jeg også er helt afgørende. Men forudsætningen for, at man kan lære noget, er jo, at man kommer i skole. Og det er, at vi forældre har en rolle at spille.
2: Ja. Og så fik jeg nævnt, mens vi mistede forbindelsen til dig, at det var en udtalelse fra Regitze Spænder Ishøj fra Skole og Forældre, som fik dig til at reagere. Hvad var det, hun fik sagt, som faldt dig fra brystet?
8: Jamen, hun giver et interview til Berlingske Tidende, hvor hun siger, at vi kan godt bede vores børn om at komme i skole, men hvis vi beder dem om at gå til venstre, og de så går til højre, så er der jo ikke meget, vi kan stille op. Og det synes jeg er udtryk for sådan en ansvarsfralæggelse. Det kan ikke være ministerens eller borgmesterens eller skolelederens opgave at sørge for, at børnene kommer i skole. Det er den del af opgaven, som er vores som forældre. Og jeg synes, Regitze skriver os som forældre ud af ligningen, og så er skolen altså chanceløs.
2: Og nu har vi dig med, Regitze Spænder Ishøj. Velkommen.
9: Tak.
2: Landsformand for Skole og Forældre. Har du og andre forældre lagt ansvaret fra jer, som Rasmus Meyer peger på her?
9: Nej, på ingen måde. Og nu er det jo ikke første gang, Rasmus han anklager mig for at lægge ansvaret fra mig. Men det er heller ikke sidste gang, jeg kommer til at sige, at selvfølgelig har vi som forældre et kæmpe stort ansvar. Og det mener jeg faktisk også, at vi tager på os hver evig eneste dag, når vi hjælper vores børn med at komme afsted i skole. Men det jeg så også sagde i den artikel, som Rasmus han henviser til, det er, at når der så er problemer, når der opstår det her fravær, så kræver det, at vi har et rigtig godt samarbejde med skolen, så vi kan blive opmærksomme på det, og kan samarbejde med skolen om at løse det.
2: Ja, men du siger i det her citat i Berlingske, at forældre kan godt få børnene ud af døren, men de kan jo ikke styre, om de tager hen i skolen. Er det ikke at lægge ansvaret fra sig?
9: Nej, det er jo at anerkende, at de børn, der har svaret på den her undersøgelse, jo, er på grænsen til ikke længere at være børn. Det er 15-årige unge mennesker. som jo ikke skal detailstyres. Noget, som Trivselskommissionen jo faktisk selv sagde, at vi jo ikke skulle monitorere og overvåge vores børn så meget, fordi det vil jo også skabe mistrivsel. Så på den måde, så skal vi jo også give vores børn muligheden for selv at tage ansvar for, for deres læring og for deres skolegang. Men når det er sagt, selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores børn i skole. Og når der så er fravær, så skal vi selvfølgelig også reagere på det og samarbejde med skolen om at få det løst.
2: Men hvis mere end en fjerdedel af eleverne, altså 28%, har været ulovligt fraværende i mindst en hel dag inden for de seneste 2 uger, før den her test blev taget, peger det så ikke på, at der er noget galt med forældrene her? De svigter i deres indsats for at motivere børnene til at gå i skole.
9: Det synes jeg faktisk ikke, man kan bruge de tal til at påvise, fordi der er ikke spurgt ind til, hvorfor har du været fraværende en hel dag inden for de sidste 14 dage? Hvad er det, der ligger bag ved de tal? Og derfor kan vi heller ikke fortælle, hvad er det, der er årsagen til, at de ikke er der? Og så kan vi heller ikke netop sige, at det er forældrene, der har svigtet. Der kan være rigtig, rigtig mange ting, der ligger bag her. Og en af de ting, som jo også er en udfordring, det er netop, at vi har rigtig mange børn, som ikke trives i skolen. Så hvis de skal lære og skal være i skolen, hvilket vi jo helst vil have, at de skal, jamen så er vi også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle rammer, de har for det, og hvad kan vi som skole og som forældre samarbejde om for at hjælpe barnet til det.
2: Rasmus Meyer, det er jo ikke kun et dansk problem, det her. Fagligheden daler i stort set alle de lande, som deltager i den her PISA-test. Så man kan spørge, hvordan kan du give danske forældre en væsentlig del af skylden for noget, som faktisk er et internationalt problem?
8: Vi ser jo den her problematik i forhold til forældrene på kryds og tværs af de vestlige samfund. Vi ser også på kryds og tværs af de skandinaviske samfund. Det er helt rigtigt. Men det ændrer jo ikke på, at virkeligheden er konkret her i Danmark, at når 28% af børnene fortæller, at de ikke har været i skole, fordi de har pjekket, så er det nu engang vi forældre her i Danmark, der skal tage den opgave på os og sørge for, at de kommer afsted. Det ændrer ikke på, at selvfølgelig kan vi sørge for noget, altså selvfølgelig kan vi sørge for, at kvaliteten af de skoletilbud, de møder, er bedre. Selvfølgelig kan vi regulere tjekkesystemet. Men det er nu engang vores ansvar at sørge for, at de kommer i skolen.
2: Men
8: altså, den der fortælling om, at forældrene gør det så godt, som de kan. Jeg er overbevist om, at langt de fleste forældre ønsker det bedste for deres børn. Men hvis man ikke tager ansvar for, at ens børn kommer i skole, så rummer det faktisk et lille svigt. Fordi det betyder, at børnene kommer bagefter fagligt. Det betyder, at de socialt kommer udenfor. Det betyder, at de mangler at få nogle kompetencer, som er afgørende for, at man kan træde ind i voksenlivet. Så det rummer altså et lille svigt, hvis vi som forældre ikke sørger for, at vores barn kommer i skole.
2: Men det er jo ikke forældrene, der bestemmer, som Gita er inde på, det er jo ikke forældrene, der skaber de rammer, som er i skolen. Nej, altså, hvis børnene ikke bryder sig om at være i skolen og være derhenne, så er det vel også skolens skyld?
8: Det er det, jeg sagde i starten. Det er ikke enten eller, det er både og. Flere sandheder kan godt bo side om side. Og vi kan godt insistere på, at forældrene har et ansvar, samtidig med, at vi sikrer, at der er gode skoletilbud. Men nu taler vi bare om, hvad er det for en opgave, vi har som forældre. Og den består i sin kerne i, at vi sørger for, at de får noget søvn og er udvildet, at de kommer afsted i skole, at de træder ind i de der fællesskaber på en god måde. Det er den del af opgaven, som er vores. Og så er der selv sagt en opgave, som er skolelederens og kommunens og lærernes, som handler om at sørge for, at der er fagligt bund i det, der foregår i skolen.
2: Regitze Spænder Ishøj, Rasmus Meyer, han peger på et forandret blik på skolen. Vi hører også indimellem fra lærere og pædagoger, at de oplever, at de må bruge mange kræfter på bestemte grupper af forældre. Anerkender du, at der måske er et ændret syn på skolen, at nogle af os forældre er blevet meget krævende over for skolen, i stedet for at stille krav til vores børn?
9: Jeg tror, at det, som fylder mest hos os, og det, vi hører mest om, det er, at samarbejdet mellem skole og hjem er blevet så udfordret, at der ikke er den her trygge relation og tillid til hinanden. Og det går sådan set begge veje. Det er måske det i virkeligheden, der udfordrer allermest. For hvis vi hele tiden leder efter en, som skal tage ansvaret, fordi det er nemmere at give nogle andre ansvar for det end en selv, jamen, og det gælder sådan set både for forældre og lærere, jamen, så opnår vi jo ikke at lykkes med samarbejdet. Og det er jo det, vi skal tilbage til. Vi skal jo tilbage til det samarbejde, hvor at man kan gribe knoglen og ringe hjem, eller ringe til læreren og sige, der er et eller andet, der ikke fungerer, hvad gør vi? Og det er det, der skal være plads til, og det er der ikke lige nu. For lærerne er så presset, og pædagogerne er presset, og skolelederne er presset, og forældrene er presset. Og det pres, det er vi simpelthen nødt til at fjerne, så det sådan, så der bliver reelt tid til samarbejde.
2: Tiden flyver i godt selskab. Vi når ikke mere. Tusind tak begge to.
8: Selv tak.
2: Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole og tidligere formand for Trivselskommissionen, og Rigitte Spinder Ishøj, landsformand for skole og forældre.
0: Danish Crown har solgt fordærvet kød i supermarkedskæden Rema 1000. Det har DR-programmet Kontant i dag kunne fortælle. Der er tale om tre forskellige typer af oksekødsudskæringer, produceret i Uruguay. Det er det, der hedder ribeye, strip loin og rump steak.
2: Et hold forskere fra Københavns Universitet undersøgte i januar i alt 30 bøffer for programmet Kontant. Martin Saxtorp Bøjer, der er specialkonsulent ved veterinær- og husdyrvidenskab på Københavns Universitet, forklarer resultatet af undersøgelsen sådan her.
10: Når man kigger på dem i mikroskopet, så ser de alle sammen sådan her ud. Det svømmer rundt med bakterier.
11: Så er der noget galt med alle 30 bøffer?
10: Ja. Nu ved jeg ikke, om man kan gradbøje galt, men altså, de har været galt længe. Så de ville også være galt, hvis vi så lidt færre bakterier end det her. Så de er meget galt.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Tine Hall.
12: Ja, tak. Velkommen. Tak for at jeg måtte være med. Ja.
0: Professor ved DTU Fødevareinstituttet. Hvad, når du står sådan ind over køledisken, og klokken er 16.45, hvad kigger du så efter, når du skal købe kød?
12: Ja, hvad kigger jeg efter? Jeg prøver at kigge efter noget kvalitet, og så kigger jeg, altså hvis jeg køber oksekød, det gør jeg så ikke særligt, men hvis jeg køber oksekød, så kigger jeg faktisk typisk efter, hvor det er opdrættet henne. Det er nok det, jeg går mest efter.
0: Er du overrasket over, at forskerne fandt fordærvet kød i køledisken i det omfang, der er tale om her?
12: Meget, ja. Ja, helt sikkert. Også fordi det var i de mængder. Altså det var jo ikke, som der også blev sagt, det var jo ikke bare én bøf. Det var jo alle, der blev undersøgt. Og nu ved jeg fra historien, at det var heller ikke bare et parti. Eller, altså det kom jo forskellige steder fra. Så der var jo, altså, der var jo noget grundlæggende galt i den måde, det kød har været produceret på eller opbevaret på.
0: På emballagen her, de bøffer, der er tale om, så står der modnet i minimum 28 dage. Man kan ikke læse, hvor gammelt kødet er, men der står en holdbarhedsdato, det skal der gøre. Og jeg tænker, det er den, mange vil kigge efter. Ikke? Sådan, det, jeg står med, er det for gammelt, kan det bruges på torsdag, når jeg skal bruge det fint. Til Kontant, der oplyser Danish Crown, at de arbejder med en holdbarhedslængde på maksimalt 4 måneder fra kødet er pakket i Uruguay. Og det er jo netop i datomærket der, hvor du mener, der skal ske noget. Hvordan er det, du synes, kødet skal mærkes?
12: Altså, jeg synes jo, sådan for os for transparens for forbrugeren, jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Nu er det jo sådan med oksekød, der skal jo stå, altså hvor de er slagtet, hvilket land og sådan noget, hvor de opdrætter, hvor de er slagtet. Men der skal ikke stå dato på, hvornår de er slagtet. Og det synes jeg jo faktisk vil være en rigtig god idé at komme på. Det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver da i hvert fald en rettesnor, vil jeg sige.
0: Men hvad skal en almindelig forbruger, nu kan jeg jo bare tale om den almindelige forbruger, som er mig selv, bruge det til? Ja. Altså jeg ved jo ikke, for lang tid kød må have været undervejs fra Uruguay, for at der ikke skal være, hvad var det, 100 millioner bakterier per gram?
12: Præcis, ja. Men det har du ret i, og der kan man sige, hvis ikke man ligesom går op i det, jamen et eller andet sted må man jo så stole på, at fødevaresikkerhedssystemet fungerer. Hvilket du selvfølgelig også gør det meste af tiden. Og ellers så er det jo sådan relativt nemt at få informationer, hvis man er interesseret i det, så kan man jo godt søge og finde ud af, hvad er rimeligt, hvor lang tid må det her opholde sig, eller være undervejs, kan man sige. Og det er heller ikke nødvendigvis altid længden, der gør det, selvom jeg siger, det her det er sådan et eksempel på, at det er meget langt, og det er jo så tydeligvis også gået galt. Men man kan sige, at hvis man skal gå endnu længere end bare at sætte datoen på, så kan man jo også lave en QR-kode på, altså det gør man jo på nogle af de der luksusudskæringer af oksekød, for eksempel det der wagyu-kød fra Japan, og hvor der er sådan en identifikationsnummer på, og så kan man gå ind og finde ud af alt om, hvor det her kød det kommer fra. Og det vil jo også, altså udover det vil være en hjælp til forbrugeren, der måske også er interesseret i andre ting omkring dyrevelfærd eller antibiotikaforbrug, eller måske endda også klimaudslip fra den besætning osv., så vil det jo også være en stor hjælp til myndighederne i forhold til sporbarhed. Ja. Så jeg tænker, at du har ret i, at der nok ikke, der måske vil være nogle forbrugere, der ikke vil kunne bruge den oplysning til særlig meget, men hvis de interesserer sig lidt for det, så vil de jo godt kunne finde ud af informationen.
2: Altså, jeg vil sige, jeg er selv sådan lidt overrasket over, at man kan have noget liggende i 4 måneder pakket, altså kød, at det overhovedet kan spises.
12: Ja.
2: Kan man det?
12: Ja, og, altså jeg vil sige, at Jeg vil ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre, men det kræver virkelig, virkelig, virkelig strenge hygiejniske forhold og en fuldstændig ubrudt kølekæde, før det her det skal kunne gå godt. Når det er så lang tid.
13: Fødevareordfører i Konservative, Frederik Bloch Münster, han synes ikke, at man skal have yderligere datomærkning på kødet, siger han i dag til os. Han siger sådan her.
14: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber varerne.
13: Ja, mere bøvl, siger han. Er det ikke nok med sådan en holdbarhedsdato, siger, hvis du køber og spiser kødet inden den her dato, så er det fint. Så er det godt.
12: Altså, du kan jo sige det på den måde, at holdbarhedsdatoen er jo sat af virksomheden. Og hvis virksomheden gør sit arbejde ordentligt, så bør det jo være nok. Men det er jo bare sådan, nogle gange så er det ikke, og så har jeg det personligt sådan, det bliver jeg da også nødt til at sige. Jeg har det da også personligt sådan, at jeg er da ikke sikker på, at jeg synes, det er fedt at spise så gammelt kød. Altså, det er da sådan en helt anden side af sagen. Så jeg synes måske lidt, i forhold til transparens over for forbrugeren, at det er at det vil være en god idé. Men jeg er da også godt klar over, at det er logistisk bøvlet. Men på den anden side, så er der jo, altså, vi lever i en mere og mere digitaliseret verden, og der kommer flere og flere muligheder for, hvordan man kan gøre det her digitalt. Og jeg tænker også, hvis man investerede i det, at man så også kunne gøre det, så det blev nemmere både for producenterne og for myndighederne, og så også nemmere for forbrugerne at få de oplysninger. Fordi som det er nu, så er virksomhederne jo egentlig kun forpligtet til at spore tilbage til det, altså et skridt tilbage og et skridt frem, som det hedder. Men hvis man nu faktisk kunne indtaste en eller anden form for ID-nummer, og så få alle oplysninger i hele kæden på det produkt, man står med, så synes jeg, man må være kommet rigtig langt. Men jeg siger heller ikke, det noget, der skal ske i morgen. Jeg siger bare, at jeg synes, det vil være den vej, man skulle gå.
13: Danish Crown anerkender, at bakterieindholdet i de bøffer, som forskerne som kontant havde brugt, undersøgte, at det var for højt, men siger samtidig, at de har fået meget få reklamationer på det her kød fra Uruguay. De understreger også, at styrelsen, altså Fødevarestyrelsen, aldrig har haft nogen anmærkninger til deres håndtering eller holdbarhedsfastsættelsen af kødet fra Uruguay. Og efter forskerne fandt det fordærvede kød, så lavede Danish Crown selv en undersøgelse, som de selv mener er tilfredsstillende. Direktør for oksekødsdivisionen i Danish Crown, Finn Klostermann, han siger, at alle andre parametre peger på det samme, han siger sådan her.
15: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
13: Styrelsen siger til DR, at de aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød i kølediskene. Deres kontrol er stikprøvebaseret, og det er op til producenterne selv at sikre, at deres kød er sikkert at spise og ikke fordærvet. Er det i virkeligheden dem, kritikken skulle rette sig imod? Altså er kontrollen for bredmasket?
12: Jeg ved ikke, om den er for bredmasket, altså, men det man kan sige, at ansvaret ligger jo hos producenten, og det skal også ligge hos producenten. Og så skal myndighederne jo sørge for, at det producenten fastsætter er i overensstemmelse med, hvad skal man sige, hvad man ved videnskabeligt, for eksempel, hvor lang tid kød kan holde osv. Ja. Og der kan man måske godt stille spørgsmålstegn ved, om det er fint, at man har accepteret, at der har været, at det her kød har været så lang tid undervejs. Men generelt er det jo producentens ansvar, og så er det myndighederne, der skal kontrollere det, at de lever op til det.
13: Tak fordi du var med, Tine Hall.
12: Velbekomme.
13: Altså professor ved TTU Fødevareinstituttet. Rema 1000 oplyser det er, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i kæden. Ifølge Rema 1000 var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's henvendelse. Hverken Fødevarestyrelsen eller Danish Crown har haft lyst til at være med i interview her i P1 Orientering. Man kan få hele historien om de her fordærrede bøffer i kontant. Det kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Så kan man lige nå at spise først også.
2: Ja, så man ikke kan starte til. I morges kunne Ekstra Bladet fortælle, at Sikandar Siddique, som sidder i Københavns borgerrepræsentation, har tabt sin meget omtalte bopælssag, som han havde anket til Digitaliseringsministeriet. Ministeriet har altså ikke ændret ved Københavns Kommunes afgørelse om, at han ikke havde korrekt bopæl i København op til kommunalvalget sidste år.
13: Ja, så er der også et forløbigt punktum i den sag, som begyndte op til kommunalvalget, hvor Ekstra Bladet skrev en række artikler, som sådde tvivl om, hvorvidt Siddique, der var leder eller er leder af Frie Grønne, rent faktisk boede i Københavns Kommune. I månederne inden valget, så registrerede Sikandar Siddique, at han flyttede fra sit hus i Herlev til en delt lejlighed i København. Han ejede stadig huset i Herlev, hans familie boede stadig i huset, og hans virksomhed havde også fortsat adresse i huset.
2: Det fandt Københavns Kommune bekymrende, og kommunens undersøgelse viste, at Siddique på papiret boede med tre andre voksne i en treværelseslejlighed i København. Noget han selv forklarede sådan her i Genstart.
16: Jeg har afleveret et hav af objektiv dokumentation. Det er vigtigt at understrege, fordi det skal ikke lyde i det her program, som om, at jeg ikke har afleveret det.
17: En ting er, det mener de jo bare.
16: Jo, men nu bliver du ved med at referere, hvad de siger. Nu skal du også lytte til, hvad jeg siger.
17: Jeg lytter.
16: Jeg siger, huslejekontrakt underskrevet, huslejebetalinger via bank, forsikringer, post, flytteerklæringer, medbeboererklæringer, kampagneplaner, billeder af værelset, billeder af lejligheden. Jeg har mere end sandsynligt gjort, at jeg bor i København.
13: Ja, sådan sagde Sikandar Siddique, men Digitaliseringsministeriet var altså ikke enig. Et langt forløb med klager og afgørelser mellem parterne er nu endt, men han ikke har fået medhold.
2: Søren Dahl er med os. Velkommen.
18: Tak skal I have.
2: Du er redaktør for Altinget Hovedstaden. Du har fulgt den her sag i lang tid. Han er altså valgt, Sikandar Siddique, til borgerrepræsentationen i København, en kommune, han ikke boede i før valget. Det er blevet afgjort nu af Digitaliseringsministeriet. Så hvad sker der nu?
18: Jamen, der sker jo det, at de andre politikere på Københavns Rådhus skal tage stilling til, og formentlig inden for relativt kort tid, om Sikandar Siddique helt skal stemmes ud af borgerrepræsentationen, altså skal forlade Københavns Rådhus. Og hvis de gør det, jamen, så man skal huske på, at Fri Grønne ikke har mistet deres mandat, men så vil der blive indkaldt en suppleant i stedet for Sikandar Siddique.
2: Men man kan jo spørge, altså Sikandar Siddique, han blev valgt på et forkert grundlag. Det er der nu en afgørelse, der siger. Men det var jo ham, der trak de fleste af de Frie Grønnes stemmer. Så hvorfor er det ikke hele partiet, der ryger?
18: Jamen, det skyldes og det er faktisk noget, som ministeriet har svaret på tilbage i marts. Det skyldes, at hvis det skulle have været sendt helt ud, eller der skulle have været et omvalg, jamen, så skulle der have været klaget over det, at Fri Grønne var blevet valgt inden den 25. november, altså umiddelbart efter kommunalvalget. Det var noget, som ministeriet oplyste til Ekstrabladet tilbage her i foråret. Så det er ligesom fristen for det udløb for længst. Og det, som ministeriet har taget stilling til her, og som de andre politikere så skal finde ud af, om de vil følge den afgørelse, det er sådan set bare, om Sikandar Siddique og ikke Fri Grønne skal forlade borgerrepræsentationen.
2: Kunne man forestille sig et omvalg, når nu et mandat i borgerrepræsentationen er valgt ind på snyd, kan man sige?
18: Altså, det er der jo eksperter, der har været ude og sige, at der er meget, der peger på, at grundlaget for et omvalg er til stede. Overborgmester Sisse-Marie Velling har jo været ude i dag og afkræfte, at der kommer et omvalg, at valgresultatet det står til troende, og det er sket på et troværdigt grundlag, men den her sag er jo også spektakulær i den forstand, at man vel nærmest aldrig har set noget lignende, og derfor har alle scenarier jo været op at vinde.
2: Og nu må vi så se, hvad de bliver enige om i borgerrepræsentationen, om det ender med, at Sikandar Siddique han så må forlade sin post. Venstres Jens Christian Lytgen var i dag ude at sige, at Sikandar Siddique bør betale den løn, han har modtaget som medlem af borgerrepræsentationen tilbage. Kan man det? Kan man gå ud og sige, at du har faktisk fået den her løn uberettet, nu skal du betale penge tilbage?
18: Nej, det har embedsværket også fastslået allerede faktisk, at det kan de simpelthen ikke gøre. Og man kan sige, at Venstres Jens Christian Lytten, han står også ret alene på Københavns Rådhus med det her, den her, hvad kan man sige, med den holdning, at

0: på Facebook blandt andet sådan her.
1: Prisen for at stå op imod systemet er høj, men vi holder ikke op med at prøve. Digitaliseringsministeriet har netop meddelt min advokat, at ministeriets embedsfolk fratager det mandat, vælgerne har givet mig. De følger nemlig Københavns Kommunes afgørelse af min boligsag. En sag, der er kommet af politisk pres, fordi vi i Frie Grønne som de eneste turde sige fra over for systemet, magtfuldkomne politikere og den sionisme, som får lov til at trække de magthavere, der skulle forestille at repræsentere folket rundt i manesien. Det ville vi gerne have talt med ham om, det han får sagt der.
0: Gaspriserne, de stiger, de har vej, gaspriserne har retning opad.
1: Ja,
0: bare for at sige det på
1: det er omvendt af PISA-resultaterne.
0: Ja, præcis. Det højeste niveau siden begyndelsen af 2023 ligger det på, og det er dyrt for landets 300.000 boligejere med et gasfyr.
2: Hvis vi tager en almindelig husstand i gennemsnitshus, så kigger vi ind i en prisstigning på 2.000-3.000 kroner med de priser, vi kender i dag i forhold til sidste vinter. Og det er jo selvfølgelig forudsat, at man bruger lige meget gas.
0: Sådan lød det forleden fra Troels Skipper, som er kommerciel chef i energiselskabet OK.
1: Ja, men gaspriserne er ikke det eneste, som stiger i de her dage. Ser man på benzin og på dieselolie, så er prisen også blevet ultra høj. Særlig dieselolie er på himmelflugt. Den har nu krydset 18 kroner per liter her i Danmark.
0: Ja, og de høje priser rammer ikke bare privatpersoner, de rammer også vognmænd, landbruget og store dele af industrien, som er afhængige af dieselolien til deres maskiner. Arne Lohmann Rasmussen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Olieekspert og chefanalytiker i Global Risk Management. Prisen på dieselolie var nede i forsommeren på omkring 15 kroner for en liter. Hen over sommeren er den så kravlet op igen. Nu er den på over 18 kroner. Hvorfor ser vi igen de her høje priser på diesel?
3: Jamen, det er jo ikke overraskende, at vi må vende blikket mod Mellemøsten, hvor der jo ikke rigtig er nogen løsning, og hvor Hormuzstrædet jo fortsat er lukket. Og vi trækker simpelthen hver eneste dag på lagerne. Og især af diesel, som du nævnte, men jo også af gas, som I nævnte, fordi der kommer det her flydende gas ud fra Mellemøsten. Og de sidste par dage er det så gået, kan man sige, yderligere eskaleret, for der har været de her angreb frem og tilbage mod tankskibe og så videre. Men med diesel er det også krigen i Ukraine, hvor Ukraine jo har en vis succes med at ramme de russiske raffinaderier, så de har ikke kunne eksportere diesel til verdensmarkedet. Det kommer jo ikke til Danmark eller Europa, der er der sanktioner, men det påvirker prisen stadigvæk. Men det er primært krigen i Mellemøsten, der er årsagen til de høje priser. Og det, der jo er lidt specielt, det er jo, fordi mange kigger på Brent-olieprisen og siger, at den ligger lige over $100 i dag. Det er en høj pris, men det er jo ikke sådan en historisk høj pris. Den var langt højere i 2007 for eksempel, og mange andre gange har den været over $100. Det har ikke givet de samme høje dieselpriser, og det er simpelthen fordi, at prisen, den mere pris, der ligger på diesel, den er meget, meget stor i øjeblikket. Det er sådan set sådan, at diesel næsten koster det dobbelte for en tønde, og typisk. Det vil sige, at det nærmer sig $200 for en tønde diesel, og typisk så har mere prisen måske været $20-25. Så det er lige nok et dieselmarked og delvis benzinmarked, der er meget hårdt ramt i øjeblikket.
1: Altså fordi det er spærret inde i Hormuzstrædet, eller hvordan?
3: Ja, altså de her raffinerede produkter, som det hedder, diesel for eksempel, flybrændstof, har meget svært ved at komme ud, og de er spærret inde der. Man går, og russerne leverer sig heller ikke noget til verdensmarkedet, og så var lagerne små, Da krigen startede. Der var sådan set olie nok på markedet, men det hjælper jo ikke, at der er olie nok, hvis der ikke er nogen til at komme det igennem den raffinaderi, og det er det, der er udfordringen lige i øjeblikket. Og det er sådan en, ja, jeg har kaldt det her en snibboldeffekt, da krigen startede. Altså, den ruller for alvor i dieselmarkedet i øjeblikket. Vi tager på lagerne, og det er ganske, ja.
0: Så hvis vi skal have billigere, eller ikke så dyr diesel igen, så skal vi kigge mod Hormuzstrædet. Altså, det er der, løsningen skal findes, eller findes der andre?
3: Nej, der er jo ikke rigtig andre løsninger. Man kan ikke bare bygge et raffinaderi hen over vinteren. Vi skal gerne have åbnet det her stræde. Vi skal gerne have fred i det område, så de raffinaderier, der ligger der, at de kan begynde at eksportere igen. Udfordringen er jo også, at nogle af dem er ødelagte. Man ved ikke rigtig, hvor meget. Men især da krigen startede, var der jo store angreb på de her energiinstallationer i området. Så det kan godt tage tid. Men et stort skridt vil selvfølgelig være, hvis Hormuzstrædet ligesom blev sikkert, og man kunne sejle ting ud. Det er udfordringen i dag.
0: Mm. Og det kan vi jo ikke rigtig spå om, nogen af os her. Men tak, Arne Lohmann Rasmussen.

0: Selv tak.
1: Chefanalytiker i Global Risk Management.
2: Oj, vi skal videre til noget med litteratur, men vi kan lige...
3: Nu tror jeg, at øjeblikket er her.
2: Skrue op for Slotspladsen i Oslo her, hvor akkurat nu kommer det norske kongepar ud og vinker. Mette Marit og kong Håkon. Der er altså tusindvis af mennesker der.
1: En helt fyldt slotsplads, og det norske flag vejer over balkongen.
2: Mette Marit i sort tøj og en sort hat med slør.
1: Kong Håkon i uniform.
2: Vi skruer lige ned igen. Jeg ved, at lige om lidt, så kommer kongeparets børn og enkedronning Sonja også ud. Men vi skal lige nå noget andet inden. Vi skal til Norge igen i programmet, men vi skal nå en anden historie inden radioavisen. Den danske krimiforfatter Katrine Engberg har udgivet en ny krimi. Tandfæn hedder den, og titlen refererer til en sadistisk krænker, som i bogen trækker tænder ud på sexarbejdere. På Gyldendals Instagram-profil, der forklarer Engberg, at ideen til bogen, den kom fra det sladderforum på nettet, der hedder Reddit.
4: Ideen til tandfæn opstod, fordi jeg stødte på et rygte, som handlede om en person, der trak tænder ud på sexarbejdere for sjov. Og jeg synes, at det rygte var så bizart, og det satte på en eller anden måde min sådan krimihjerne i gang. Og samtidig så spillede det ind i en eksisterende, for mig eksisterende indignation over alle de overgreb, der bliver begået af magtfulde personer. Og hele den kreds af mennesker omkring de her overgrebsmænd, for det er næsten altid mænd, som beskytter dem og faciliterer, at de kan blive ved og ved i årtier at begå deres overgreb. Så man kan sige, at rygtet var bizart, og indignationen var meget virkelig, og tilsammen så blev de startskuddet til tandfæn.
2: Ja, og går man ind på Reddit, så kan man se, at de her rygter centrerer sig om en konkret dansk kendis. Velkommen, Simon Pasternak.
5: Tak skal du have.
2: Du er forlagsredaktør for Gyldendals Skønlitteratur. Tror du, at bogen her og jeres markedsføring af bogen har fået flere danskere til lige at klikke ind på Reddit for at se, hvem er det, hun snakker om her?
6: Jamen, altså, vores markedsføring handler om vores bog. Mm. Og den handler om det, bogen handler om, nemlig om rygter, som det sindssyge bestie, det er. Så vi både har lyst til det, og samtidig ikke tror på det. Og vi vil heller ikke videregive det, men vi videregiver det også lidt. Mm. Og så handler den om tavshed. Nemlig tavshed omkring magtfulde mænd. Og det er så den markedsføring, vi har lavet, og alt det markedsføring, vi har lavet, handler om bogen.
2: Men jeg spørger også, Simon, fordi vi var faktisk i tvivl om, vi overhovedet skulle bringe den her historie her på redaktionen, fordi hvis vi taler om det i radioen, er der så flere, der klikker ind på Reddit og ser, hvem det her handler om, fordi vi aner ikke, at der er ikke nogen som helst dokumentation for, at de her rygter skulle være sande, så sætter man en konkret person i en træls situation her. Har I haft nogen overvejelser om det?
6: Altså for det første, så er det et rygte, som Katrine har hørt gennem mange år, mange steder fra. Og Reddit er jo et sted, som jeg vil sige... Jeg ikke vil opsøge af min egen frie vilje, og det opfordrer vi heller ikke til. Men det er jo noget, der findes, og rygter findes ude i verden. Jeg vil sige, og jeg forstår faktisk udmærket det, du siger, skal man egentlig det, viderebringer vi noget. Fordi det her rygteri her, det er jo tohovedet uhyre. Fordi, som der står i bogen, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Men altså, mange af os tror vi på et rygte. Det gør vi jo ikke. Kan vi godt lide at høre dem? Det kan vi godt. Mm. Og jeg vil sige, det der med, at man ligesom prøver at, man gør sig jo faktisk skyldig i at gå ind og sætte, eller hvad skal vi sige, jeg må formulere det anderledes. Hvis man gør det sådan, fordi den her krimi er taget nogle ingredienser fra et rygte, som handler om en magtfuld mand, der trækker tænder ud på sexarbejder. Hvis man så laver det skridt og siger, jeg går ind på Reddit, for at se, kunne det hænge sammen med nogle virkelige personer. Og hvis man så tror på det fuldstændig usandsynlige langt ude rygte, som er så langt ude, at det kun kan optræde i en krimi af Katrine Engberg, hvis man selv laver den handling at gå ind på Reddit, og hvis man så ovenikøbet laver den handling og tror på det rygte, så er det da ens eget ansvar. Så bringer man sig der selv ind i en situation, hvor man bliver nødt til at bruge sin sunde fornuft.
2: Men hvor ligger jeres ansvar her som forlag? Forfatteren havde derinde fundet det. I udgiver bogen, og I markedsfører den også med den meget tydelige, man kan godt udgive en bog, uden at sige, hvor man har fået inspiration, men det er jo en del af hele pressepakken om det her, at hun har fundet det på Reddit.
6: Der står jo ofte, denne bog er baseret på sandheden, men det plejer jo ikke at få folk så meget gør. Det er fordi rygter er på en måde noget, der både kan være enormt ødelæggende, og noget, vi tager videre, noget, der kan ødelægge folks rygte. Og hvis vi går ind i bogen og væk fra markedsføringen, så er det faktisk også det, der sker. Samtidig er det også en ventil for noget, man ellers ikke kan sige, hvis der er ligesom et skjold af tavshed om nogle magtfulde personer. Vi så det i Weinstein-sagen, for eksempel Epstein. Det starter et eller andet sted, så derfor så ligger det et eller andet meget underligt sted, som sladder gør. Og der tror jeg bare, at det er den snak, både om magten og tavsheden, men også snakken om, hvad er det egentlig rygter er? Hvilken medskyld har vi? Det er jo også derfor, vi sidder, og du fuldstændig rigtigt siger, jamen, kan vi overhovedet snakke om det her, uden at vi går videre i noget? Der er jo et eller andet ansvar her, eller der er et eller andet, som gør, at der er dyr, der vækkes i os, hvor vi siger, det er egentlig måske nok forkert, men alligevel er vi interesseret i det på en eller anden måde. Men jeg vil sige, meget tydeligt, at alt selve bogen henviser ikke til nogen som helst virkelige personer. Og rygtet, som jo findes derude, henviser også til forskellige personer. Vores markedsføring handler kun om bogen. Der er ingen opfordringer for os til at gøre noget moralsk forkert. Det må man selv finde ud af, og så må man jo i sin eget indre moralske regnskab finde ud af, at man synes, det er okay.
2: Men du synes, det er moralsk forkert at gå ind på Reddit og se, hvem er det, der bliver skrevet om?
6: Det må folk jo selv afgøre med sig selv. Det er ikke et medie, som jeg vil reklamere for.
2: Men det gør I jo i jeres pressemateriale. I nævner det mange gange.
6: Nu går vi ind i bogen igen, ikke også?
2: Jamen, jeg taler om markedsføringen.
6: Vi bliver nødt til at nævne Reddit. Fordi Reddit spiller en stor rolle i bogen. Hvor der også bliver spredt rygter via Reddit. Og jeg tror, hvis man ligesom siger, at vi er nødt til at tale om markedsføringen, det kan vi sagtens gøre. Men der er jo også en bog indeni. Og i forhold til vores markedsføring er der ikke noget, hvor vi har sagt eller har lyst til at sige, eller nogen interesse i at vise hen mod virkelige personer. Overhovedet ikke.
2: Ingeberg var i fredags i Radio 4's sladderprogrammet Det, vi taler om. Og her blev hun spurgt, om hun havde rakt ud til nogle af de mennesker, der var involveret i bogen her. Og hun blev også spurgt sådan her.
0: Har du hørt fra nogen af dem, som det her rygte klipper sig til?
4: Det vil jeg gerne holde for mig selv.
2: Men så kan jeg jo spørge dig som forlæsrektør på Gyldendal. Har I haft kontakt til nogle af de mennesker, som rygtet her klæber sig til?
6: Altså det, der bliver spurgt om i det der program, det er, nu går vi ind i bogen igen. Der er et Reddit-spor, hvor der er nogle rigtige personer. For eksempel Katrine Engberg.
2: Jamen her taler de om de konkrete rygter, hun henviser til, når hun taler om, hvor hun har fået inspirationen. Og så spørger de så her, har du haft kontakt til nogle af de mennesker, det drejer sig om? Og så siger hun, det vil hun ikke tale om, men så kan jeg spørge dig som forlægger, har I haft kontakt som forlag til nogle af de mennesker, der er i den anden ende af de her rygter?
6: Altså nogle af de rygter, som ikke har noget med bogen at gøre? Er det dem, du snakker?
2: Nogle af dem, som man måske kunne støde på, hvis man går ind på Reddit for at se, hvem det er, Katrine Engberg har læst om.
6: Jamen altså, eftersom et rygte jo ikke har nogen sandhedsværdi og engang sladder, og ikke handler om noget, og bogen handler ikke om virkelige personer, så har vi ikke rakt ud til nogen. Man kan sige, hvis vi har lavet en dokumentarisk bog, som handler om nogle konkrete personer, som vi skriver noget om, så havde vi selvfølgelig rakt ud til dem. Det er jo klart, det er ikke en journalistisk bog, det er en fiktion.
2: Er der nogen, der har henvendt sig til jer på bagkant og sagt, det synes jeg er ubehageligt eller urimeligt?
6: Det har I da.
2: Men ikke nogen af de mennesker, som på en eller anden måde lidt in absentia bliver omtalt?
6: Altså, om der er folk, der er alle mulige, der henvender sig til os i alle mulige sammenhænge og føler sig ramt af alle mulige ting.
2: Men i forhold til den her bog?
6: Nej, der er ikke nogen, der har det, altså. Ja. Okay. Hvorfor skulle de også det? Altså, det er jo super sparet, og vi kigger også på hinanden enormt sparet, fordi at det er et rygte, som findes i virkeligheden. Ingredienserne i det rygte er, en eller anden trækker tænder ud på sexarbejdere for sjov, for at få noget ud af det. Og det er jo virkelig langt ude. Det er en ingrediens, som man skal have en krimihjerne for at synes er spændende. Så bygger Katrine Engberg et plot omkring det, som ikke, altså de her ingredienser, som intet har at gøre med nogen som helst form for virkelige personer. Samtidig så findes rygtet jo derude.
2: Simon Pasternak, vi når ikke mere, fordi klokken den er 25 sekunder i radioavisen.
6: Det er du ked af.
2: Ja, vi vil gerne snakke videre. Du er forlagsdirektør på Gyldendal Skønlitteratur, og det var altså Simon Pasternak.
1: Den norske kongefamilie er nu trådt væk fra balkongen igen. Der er stadigvæk masser af mennesker på Slotspladsen. Vi vender tilbage til den kongelige statsbegravelse efter radioavisen, hvor vi skal til Oslo. Nu er klokken 17.
5: Lige om nogle minutter, så får vi en radioavis her på P1. Og de minutter kan vi lige bruge på at lytte til Killing Me Softly med Fugees.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
1: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra, er slagtet. Selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.

0: Der blev holdt krisemøde i går, samråd på trapperne, og i morgen er der indkaldt til pressemøde med statsministeren. Politikerne kræver handling efter den PISA-undersøgelse, der viser et drastisk fald i skoleelevernes faglige niveau. Og ser man på, hvem der har haft ansvaret og magten de sidste mange år, hvor elevernes niveau er faldet til det dårligste nogensinde, så er det i høj grad Socialdemokratiet.
1: Ja, det var Socialdemokratiet, der stod i spidsen, da folkeskolereformen blev gennemtvunget. Og Mette Frederiksen, der udnævnte sig selv til børnenes minister, har nu siddet ved magten de seneste 7 år. Vi taler med Socialdemokratiets ordfører om partiet, om de har svigtet skolen, og om det stadigvæk er Socialdemokraterne, der kan levere løsningerne.
0: I New York blev indbyggerne forsikret om, at luften i byen var sikker at indånde i tiden efter terrorangrebet den 11. september 2001. Men nu viser flere 100.000 dokumenter noget andet, nemlig at luften var giftig, og at byens embedsmænd var forberedte på tusindvis af mulige retssager.
1: Vi taler med Asger Leth, filminstruktøren. Han var en af dem, der boede i New York i de perioden der efter 9/11, og som stadig husker, hvordan det var at indånde luften og støvet for de sammenstyrtede bygninger, og så faktisk også mener, at han har problemer med helbredet i dag på grund af det.
0: Ja. Her i PET-orientering er det stadig os to bag mikrofonerne, Julie Toft og Søren Carlsen, og vi følger naturligvis også i denne time den kongelige begravelse i Oslo.
1: Ja, vi kan jo sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen.
2: Tak skal du have.
1: Det er jeres korrespondent i Norden, og jeg ved, du lige nu står foran Kongeslottet.
2: Det gør jeg nemlig. Jeg står på Slotspladsen, og som I nok kan høre, så er der stadigvæk en del mennesker her, men der er flere, der er gået nu. For her for et kvarters tid siden, der kom det nye kongepar ud. Den gamle dronning Sonja var der også, og så deres to børn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og deres søn, prins Sverre Magnus, de kom ud på balkonen og hilste på folket. Så der var jubel. Altså folk var glade, de klappede, men den største jubel, den gik til den gamle dronning Sonja, da hun kom ud. Jeg tror, det var også en... Ja, de ved godt, at hun nok ikke har... Ja, det har været en hård tid for hende, at man siger det sådan, og det har man jo også kunne se på billedet en dag. Hun har været meget berørt, den gamle dronning Sonja, så hun fik den største applaus her for lidt siden.
1: Hvis man klikker ind på DR1 lige nu, det skal man selvfølgelig ikke gøre, for man skal lytte til PET-orienteringen, så kan man se, at de tager imod kondolencer inde på Kongeslottet. Man har lige set prinsesse Benedikte, og nu er det den engelske prinsesse Anne. Vi så også lige, at dronning Mary var forbi lige før. Hvis man interesserer sig for sådan noget, kan man lige klikke ind på fjernsynet der. Men hvordan, når du har været rundt i byen i dag, hvordan har det været at være i Oslo? Hvordan har byen set ud?
2: Jamen, det har jo været en by, som virkelig har været påvirket af den her begravelse. Der man kunne se både sådan rent lavpraktisk i forhold til sikkerhed, at man skulle igennem sikkerhedskontrol for at komme ind til centrum og ind til domkirken, hvor selve begravelsen fandt sted, og også gaderne omkring. Så der har det jo været, altså sikkerheden været i top, også fordi der netop har været, ja, kongelige, der har været præsidenter, der har været statsminister, der har været nærmest alt, hvad der kan gå og kravle af folk fra A-listen, så at sige, på det punkt. Så på den måde har det påvirket byen, men så har det jo også været en by, hvor folk jo har været bevæget. Altså, det er jo en kong Harald, en mand, som de godt kunne lide, og nu har jeg sagt det utrolig mange gange, og jeg næsten ikke gider at sige det mere, men de siger altså, at han er en bedstefar for dem, eller han har været en bedstefar for dem. Og det er altså ikke noget, de bare siger. Det, man kan mærke på dem, at de virkelig har kunne lide den her mand, at han har været den her samlende skikkelse, en person, som de føler har omfavnet dem. Og det skulle de sige farvel til i dag, så det, på det punkt har det været en rørende dag. Altså, jeg stod op ved, hvad hedder, Akers Hus, hvor den private ceremoni fandt sted, og hvor han så også blev stedt til hvile i det kongelige mausoleum. Og der stod jeg siden af en granvoksen mand, jeg tror han var i 50'erne, som stod og hulkede ved siden af mig. Så det er noget, der har påvirket dem. Men så synes jeg også, man kan mærke nu, at nu er man videre. Altså nu er han begravet, og nu er der et nyt kongepar. Og det er så det, som de også lige har sagt goddag til, så at sige, her for 20 minutters tid siden.
0: Må jeg ikke lige høre, Per, fordi du fortæller om, hvordan der blev klappet og jublet, da kongefamilien trådte frem på balkongen på Kongeslottet. Men der var jo en, der ikke var til stede, nemlig Mette Marits søn, Marius Borch Højby. Han var der ikke. Han spillede ellers noget af en rolle for nogle dage siden, da kisten blev båret gennem Kongeslottet, hvor han var en af de 8, der bar kisten, selvom han jo har en dom og går med fodlænke og er i husarrest. Hvilken rolle har han spillet i dag ved den her begravelse?
2: Jamen, Han var med til begravelse, men man har også kunne se i forhold til, netop som du nævnte der, da de bar kisten ind, der var det alle børnebørnene, altså kong Haralds børnebørn, plus altså også Marius Borg Højby, selvom han jo ikke er hans biologiske, altså ikke engang den nu afdøde konges biologiske barnebarn. Det er jo en søn, som Mette Marit, hun fik med en tidligere kæreste fra et tidligere forhold. Men kong Harald har altid set ham som en, altså som et barnebarn. Det er også det, han har sagt offentligt, fordi han også, altså Marius kom ind der i kongens liv, da han var en lille knægt. Men der kan man sige, så i den del af begravelsen, eller den del af, kan man sige, af, ja, da det skulle bære kisten ind der for nogle dage siden, der var alle børnebørnene med. Men der man så kunne se i dag her, der har man så at sige slanket det. Altså dem, som ligesom skulle, den del af kongehuset, der skulle være også på balkongen her. Så for eksempel Märtha Louise, prinsesse Märtha Louise, som er kong Håkons søster, hun var heller ikke med på balkongen her for lidt tid siden, og hendes børn var heller ikke. Så det var ligesom kun kernen af det nye kongehus, kan man godt sige, som var deroppe. Så jeg tror også, det er derfor, at Marius ikke var med nu.
0: Så vi skal ikke læse ind i det, at han nu skal gemme sig vejen?
2: Det tror jeg ikke. Altså, man kan sige på den måde, at det er jo en hårfin balance for den, for de ved jo udmærket godt, at ja, han er jo dømt for blandt andet to voldtægter, 4 års fængsel, han har godt nok anket sagen, men det er jo noget, som de godt ved, og som de også har kendt og italesat. Men man har også kunne se i den her proces og i de her uger, at han netop, at familien har også stået sammen på det punkt, og det har de også selv italesat, og kong Håkon sagde det også i sin tale. Altså i vores familie, vi holder sammen både i gode og dårlige tider. Og jeg tror også, en vurdering er også, at det er noget, altså at kong Harald har sagt det, altså at hele familien skulle være med i som en del af den her, af de her uger her, og også altså også Marius Borg Højby.
1: Men Per, hvad så nu? Altså nu flagene hejst efter at have været på halt siden han døde. Landesorgen er slut.
2: Ja,
1: sådan officielt.
2: Ja, flagene, ja, den officielle, der er stadigvæk hofsorg, men den, kan man sige, landesorgen er slut nu, og flagene er hejst, så står og kigger op på en flagstang her foran slottet, hvor ja, det norske flag, det blafrer nu. Så nu ser de fremad, så nu er det et nyt, ja, som sagt, nyt kongepar, og det er jo et kongepar, som jo stadigvæk står i nogle kriser. Altså, man må ikke, altså, det, der tror ikke, der er nogen, der har glemt, at den nye dronning Mette Marit, ja, hun her tidligere på året, kom det frem, at hun jo har haft et privat venskab med Jeffrey Epstein, den nu afdøde seksuel forbryder Jeffrey Epstein. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det er noget, nordmændene har glemt, fordi det var også noget, som vi var særligt, altså utroligt skuffet over. Det kan jeg huske, jeg var oppe og tale med dem også, eller ikke alle sammen selvfølgelig, men nogen af dem på gaden. De var utroligt skuffet over det. Men jeg tror også lidt, der er en følelse nu af, at de måske bevæger sig lidt videre, og man også kunne se, at NRK lavede en måling her i sidste uge, der viste, at nu er opbakningen til kongehuset ligger på 72%, og i maj lå den på 64%. Altså så den er steget en del, og det, jeg fornemmer lidt det der med, at nu kigger man nok lidt videre, og nu vil man, ja, det kunne også mærke her i dag, da de tog imod nye kongepar, nu tager man imod dem, trods alt det, der er sket.
1: Tak fordi du var med, Per Wang Thomsen.
2: Selv tak.
1: Og selvom du ikke har talt med alle nordmændene.
2: Ja, det vil være et stort. Det næste gang, så har jeg talt med dem alle sammen.
1: Det var altså Per Wang Thomsen, Norden-korrespondent med fra Oslo.
0: Vi skal herhjem, hvor man vel godt kan sige, der har været krisestemning blandt politikerne. PISA-krisestemning.
3: Jeg synes, det her det er chokerende, og det er katastrofalt, og i virkeligheden er det noget, der burde få alle breaking-bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling, fordi det her det er meget voldsomt.
4: Der skal en akut indsats til. Jeg har også indkaldt Magnus Heunicke i samråd og kommer også til at kræve af ham, at han indkalder til akut forhandlinger udenom forligskredsen.
1: Her var det de konservatives Mette Abildgaard og Enhedslistens Leila Stockmarr, som vil indkalde til forhandlinger. Altså samråd, akut forhandlinger, og så i går et krisemøde indkaldt af undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Det her det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation, og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
0: I morgen er der så indkaldt til pressemøde med statsminister Mette Frederiksen og partilederne fra de øvrige regeringspartier om resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, som statsministeren kalder dybt bekymrende.
1: Det ser jo også virkelig skidt ud, som vi har fortalt mange gange det seneste døgn. 15-årige danske skoleelever er dårligere til at læse, de er dårligere til matematik og til naturfag, end på noget tidspunkt tidligere, mens man har lavet de her PISA-undersøgelser. Det er 25 år.
0: Ja, en PISA-historie, som du har fulgt tæt, Lene Tanggaard. Velkommen.
6: Tak.
0: Professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Du har både været en del af trivselsgruppen og en ekspertgruppe for folkeskolens fagplaner. Nu hører vi her en masse politikere være dybt bekymrede, dybt alarmerede. De kalder til handling. Og det ved jeg, at du er lidt nervøs, for du stiller dig skeptisk over for det. Det vender vi tilbage til. Men allerførst, fortæl lige, hvor ser du det største politiske svigt her?
6: Ja, og jeg skal lige sige, at jeg er på Aarhus Universitet i dag, men det er helt okay. Man var for længe politisk om at reagere på nogle af de rørelser, der var ude i skoleverdenen i forbindelse med skolereformen. Det gik ret hurtigt. Så kom der lærere, som sagde, den var god på papiret, den reform, og det tror jeg, der er mange, der erkender, det var gode tanker. Men det virkede ikke helt ude i skolens praksis at have børnehaveklasseeleverne til at sidde til kl. 14 eller lave bevægelse i undervisningen, uden at lærerne var uddannede til at integrere det fornuftigt i matematikundervisningen. Det kunne have været en god idé, men det krævede flere ressourcer. Og der gik man måske for langt og ventede på at se, om det ikke nok ville gå. Og derfor er det først for relativt for nylig med den forrige regering, at man egentlig, jeg vil sige, tager ansvaret og siger, vi må hellere gøre noget. Vi har nogle fine tanker, men nu skal vi gøre noget. Og noget af det, man har sat i værk, er jo fagfornyelsen, som egentlig er et...
0: Så bare lige for at forstå det. Det politiske svigt var måske ikke så meget selve folkeskolereformen fra 2013. Det var nok så meget det, at man ikke fik rettet op på de fejl eller de mangler, den havde.
6: Ja. Altså, det er jo helt legitimt for politikere at lave reformer, og skolereformen, det var jo okay at tænke, at vi skulle gøre noget, men det, der er vigtigt i skoleverdenen, det er, at vi skal lytte til lærerne, og vi skal lytte til forældrene og eleverne og skolelederne, og de kom egentlig ud ret hurtigt og sagde, at der er noget, vi skal have justeret, og der skulle man have justeret lidt før, så kunne vi have undgået den katastrofestemning, vi ser lige nu. Og vi kunne også have undgået, hver femte nyuddannede folkeskolelærer forsvinder fra folkeskolen efter 3 år. Den flugt, kunne vi kalde det, vi ser fra folkeskolen til fri- og privatskoler. Og det er mismod, der på mange måder har bredt sig. Og det er vigtigt her at sige, jeg synes ikke, vi skal pege fingre af nogen, men det er måske en generel lærdom, som jeg tror, vi kan bruge i den her situation, fordi lige nu bimler alarmklokkerne, ligesom de gjorde for 25 år siden, hvor vi fik det såkaldte PISA-chok. Vi troede, vi havde verdens bedste skole. Det viste sig, det havde vi ikke.
0: Så i 2001 fik vi den første PISA-test, som gav os dårlige karakterer.
6: Ja, og OECD var på besøg og sagde, at vi mangler en evalueringskultur i den danske skole. Vi fik nationale test, vi fik fælles mål i 9 og i 14, og en folkeskolereform. Og så synes jeg, det er vigtigt at sige i dag, at det ikke er sådan, at nogen har siddet og sovet i timen, i hvert fald ikke inde på Christiansborg, måske andre steder. Men man har faktisk så i 17 og 18 begyndt man at regulere på nogle ting. Man vil have mere frihed til lærerne igen, mere frihed til skolen, og det var kloge bevægelser. Og det, der er med skolen, det er, det går langsomt. Vi kunne godt ønske, at vi kunne lave det hele om sådan bare lige hurtigt. Det kan vi ikke. Men den forrige regering satte en fagfornyelse i gang, hvor de nye fagplaner kommer i 17. Og de repræsenterer et nybrud. Der skal være mere frihed til lærerne til at lave undervisning, der kan begejstre fagligt, med fokus på myndighed, engagement og kundskaber. Altså, at vi også godt må tale om, at der er noget, der er vigtigere at lære end andet.
0: Ja, det hele foregår lidt langsomt i folkeskolen, siger du. Men bare lige for at samle op på det med folkeskolereformen. Vil du sige, at den i virkeligheden er hovedårsagen til, at det ser så skidt ud i dag?
6: Så enkelt kan man desværre ikke stille op. Skolereformen er udtryk for en... Det er ikke kun i Danmark. Det er en global bevægelse, hvor man har villet effektivisere skolen. Det har ikke virket. I al den tid, vi har forsøgt at effektivisere, der er resultaterne gået ned ad bakke. Så i den forstand, ja. Men nej, fordi vi også er nødt til at forstå, at skolen ikke er en ø. Når vi har en læseudfordring, et fald i resultaterne i læsning, så handler det om, at vi ikke er et læsende samfund mere. Og det vil sige, at vi kan ikke forvente, at lærerne kan lave mirakler, hvis ikke også der bliver læst ude i hjemmene, hvis ikke der er fysiske bøger, både derhjemme og i skolen. Vi kan ikke forvente, at vores børn kan finde ud af at koncentrere sig og fordybe sig, hvis ikke vi viser dem, hvad det vil sige. Hvis ikke vi lader dem konfrontere med noget uden for dem selv, som kræver, at man sætter sig ned og arbejder med tingene. Og vi kan heller ikke helt forvente, at de skal tro på, at det er vigtigt, at de får udviklet deres egen intelligens, når vi hele tiden siger, at der kommer en kunstig intelligens, der kan meget mere. Så i den optik er det os alle sammen, der skal tage ansvar for skolen. Vi skal lade skolen være skole i højere grad. Skolen skal koncentrere sig om sin kerneopgave, som man siger på moderne dansk. Vi skal have styrket dagligdagen, den pædagogiske virkelighed. Og så skal vi blive bedre til som samfund at bakke op. For det er meget, meget svært at lave en god skole, hvis vi som samfund hele tiden udtrykker mistillid, så starter vi i nul eller i minus. Så vi skal prøve at starte i plus, og så må vi også kigge på, hvordan får vi styrket lærerprofessionen. Jeg har i de sidste 2 år siddet i et udvalg i Norge, hvor vi har kigget på den norske skole, som har de samme udfordringer som den danske, så det er ikke helt dansk. Og der er vi enige om i det udvalg, at vi skal styrke lærerprofessionen. Læreruddannelsen i Norge er på masterniveau, den er 5-årig. Vi skal styrke efter videreuddannelse. Skal vi have nogle børn, der bliver bedre til matematik, så skal de møde nogle matematiklærere, der har været på det nyeste, fedeste, sejeste kursus i matematikdidaktik. Ja. Fordi det handler om.
0: Så der er mange ting at tage fat på. Og Der kommer vi så til måske din skepsis, når det gælder den sådan panikstemning, som måske er lidt på Christiansborg lige nu, ikke? At der bliver indkaldt til krisemøder og pressemøder. Man kalder det katastrofalt, man kalder det alarmerende og sådan noget. Hvad er det, du bliver bekymret for der?
6: Jeg bliver bekymret for, at man mister sin historiske sans, at man panikker, at man finder på nogle hurtige løsninger. Jeg forstår godt den politiske veneration. Jeg er glad for, at jeg ikke er politiker. Man kan mærke et handlingspres, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man siger, ro på, vi er i gang med noget, der er rigtig godt. Vi skal skabe en god skole. Det er den i dag væsentligste samfundsmæssige institution, vi har. Det er der, vi mødes på kryds og tværs. Det er enormt vigtigt for vores børn, at de kan gå et sted hen, hvor de kan lære at være sammen med andre. Den kunstige intelligens er kommet for at blive. Den menneskelige intelligens bliver sindssygt vigtig for at kunne håndtere de udfordringer, vi kommer til at stå over for. Skolen skal være fyldt med plads til fordybelse. Eleverne skal møde lærere, der lyser af faglig begejstring. De lærere, de skal have tid til at lave ordentlig undervisning. Altså, og når jeg siger det på den måde, så er det for at mane en lille smule til besindighed og sige, vi ved faktisk godt.
0: Så vi har sat ting i gang, og hvad der skal ske herfra, skal ikke være panik, men meget velovervejet.
6: Det skal være velovervejet.
0: Hvor tryg er du ved, at vi står et andet sted om 5 år?
6: Jeg er ikke tryg på den her dagsorden, fordi jeg kan også godt se et samfund, der er i hastig forandring. Jeg kan se et samfund, hvor det bliver sværere og sværere, og mennesker kan ikke koncentrere sig. Vi hænger i vores digitale medier osv. Men hvis ikke vi tror på, at det vi gør kan gøre en forskel, så kommer det ikke til at gøre en forskel. Og derfor er det vigtigt at appellere til, at skolen får fokuseret på det, som skolen er sat i verden for, nemlig at skabe et samfund med frihed og folkestyre, hvor der bliver dannet elever, der kan gå myndigt ud i verden med kundskaber og med et engagement, med en lyst til at lære. Og selvom det er svært at sige i dag, så er der rigtig mange rigtig gode skoler derude. Så det gælder jo også om at tage fat der, hvor vi så ved, der er nogle problemer. Ja. Fordi det kan vi faktisk godt.
0: Tak for også dit håb og din optimisme her, Lene Tanggaard.
6: Tak.
0: Professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aarhus Universitet.
6: Ja,
0: næsten rigtigt. Men tak, fordi du var.
1: Vi har inviteret den nuværende undervisningsminister, Magnus Heunicke, til at være med i dag. Han havde en meget presset kalender, det kunne ikke lade sig gøre, men Mathilde Powers, du havde tid.
7: Ja, det havde jeg.
1: Velkommen, det er vi glade for. Du er undervisningsordfører i Socialdemokratiet. Og vi nævnte jo før, at Heunicke, han har indkaldt til krisemøde, der er indkaldt til pressemøde i morgen. Hvad er det for en alarm, PISA-undersøgelsens resultater her har sat gang i hos Socialdemokratiet, hos regeringen?
7: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi er blevet oprigtigt bekymrede for at se de resultater, som PISA-undersøgelsen den viser, og at vi tager det dybt, dybt alvorligt. Når det er sagt, så er der også mange af os, for ikke at sige alle, som har været opmærksom på længe, at der var problemer i folkeskolen, og som I også lige har talt med Lene om, har sat gang i rigtig mange tiltag for faktisk at forbedre de problemer, vi ser derude. Så det er jo ikke fuldstændig nyt for os, at der er nogle problemer. Vi også, før sommerferien, så vi nogle alarmerende tal for, hvor mange der ikke består dansk og matematik, så vi er jo godt klar over... Vi var godt klar over, at det ser skidt ud, så det er ikke, fordi det er en kæmpe overraskelse, men det er alligevel alarmerende at se sort på hvidt, hvordan det står til.
1: Vi skal videre, men jeg vil bare lige sætte en lille nål i her. Altså, hvis I godt vidste, hvorfor så krisemøde, hvorfor så pressemøde, hvorfor så hasteforespørgsler og samråd?
7: Jamen, fordi at der er selvfølgelig nogle tal i den her PISA-målinger og nogle data, som er... altså måske mere bekymrende, end vi var klar over. For eksempel, at den viser den her PISA-måling, at det faktisk er en tredjedel, som har svært ved at kunne klare sig i vores samfund med de kundskaber, de har. Det er mere bekymrende, end hvad vi har været klar over. Og jeg synes også, der er nogle af de lidt mere, hvad skal man sige, bløde data, hvor børnene selv har svaret på, at de har svært ved at koncentrere sig og fokusere og fordybe sig, som er mere bekymrende, end vi før har set data på. Så samlet set med de ting, vi har set over den seneste tid, så er det klart, at så bliver vi nødt til at tage det her meget seriøst, og det gør vi også.
0: Ja, du hørte Lene Tanggaard før tale om politisk svigt, som går tilbage fra, ja, nærmest fra folkeskolereformen og så fremad. Anerkender du, at der er tale om politisk svigt her?
7: Altså, jeg synes måske, det er hårdt at bruge ordet svigt, fordi der er ingen tvivl om, at regeringer gennem tiden har haft øjnene stift rettet på folkeskolen og rigtig gerne har ville forbedre den og har gjort mange tiltag, ikke mindst i de seneste regeringer. Så jeg synes, vi faktisk har forsøgt med alle de greb, vi havde at forbedre, og vi hører også Lene fortælle om, vi har sat rigtig meget i gang i sidste regeringsperiode, som jo ikke endnu er nået at komme ud og virke, i hvert fald ikke alt sammen. Så der er også et håb om, at noget vil forbedre sig over årene med de ting, der er lavet. Men når det er sagt, så er det jo altid et politisk ansvar, når vi så ikke er lykkedes alligevel, eller hvis vi har handlet med nogle ting for sent, og det ansvar tager vi selvfølgelig på os.
0: Vi kan lige prøve at tage sådan et lille historisk tilbageblik, ikke? Fordi det er jo i høj grad dit parti, Socialdemokratiet, som har lagt retningen for, hvor folkeskolen har bevæget sig hen de seneste mange år. Det var faktisk en socialdemokratisk minister, som præsenterede den helt nye retning, da folkeskolereformen blev præsenteret der tilbage i 2013.
8: Vi har en aftale, og det er en meget ambitiøs aftale, som bliver rigtig, rigtig god for børnene i folkeskolen.
0: Ja, det var dengang Christina Antorini var undervisningsminister. I har så også stået i spidsen for regeringen de seneste 7 år. Tilbage i 2018 sagde Mette Frederiksen endda sådan her.
9: Og hvis vi danner regering efter næste valg, så vil der være én ting, der er vigtigere end alt andet. Vores børn, dem alle sammen, skal have en bedre barndom i vores Danmark. Og en regering under min ledelse skal være den regering, der skriver det næste kapitel i børnenes historie. Det er derfor, jeg siger i dag til alle danske børn, jeg vil være børnenes statsminister.
1: Ja, det var tilbage i 2018 her, da Mette Frederiksen udnævnte sig selv til børnenes statsminister. Og 3 år senere, 2021, så måtte statsministeren så erkende, at folkeskolereformen stadig ikke havde givet fagligt stærkere elever. Hun sagde sådan her i sin åbningstale i Folketinget.
9: Næsten hver 6. elev forlader skolen uden at kunne læse og skrive og regne. Det er hvert år tusindvis af søde, kloge, dejlige børn og unge hvert år, som ikke får det fundament, som de har behov for.
0: Året efter i 2023, da en ny PISA-undersøgelse udkom,
10: så går de danske elever tilbage i matematik og i læsning.
11: Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal Vibeke helst komme og vise nogle andre slides.
0: Sagde daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye, altså for 3 år siden. Nu har Vibeke Tornhøj Christensen, som han nævnte i det lille klip her, og som står i spidsen for PISA i Danmark. Hun har fremlagt nogle slides, der er endnu værre end dengang i 2023. Du vil ikke kalde det et politisk svigt, siger du, men vil du i det mindste så anerkende, at I ikke har leveret det, I har lovet?
7: Ja, det har vi jo ikke. Vi er jo ikke lykkedes med de ambitioner, vi havde. Og det er også taget længere tid måske, end der var formodningen fra Mathias, som ved sidste måling så nogle meget også bekymrende tendenser, og jo faktisk begyndt at handle på det her og sat en masse ting i værk. De ting tager lang tid at komme ud med. Det kan vi jo ikke bruge til så meget, når man står her nu med nogle børn, der ikke har bestået dansk og matematik, og det er jo et svigt. Men ikke desto mindre er vi i gang, og derfor så føler jeg også på en og samme tid, at ligesom Lene siger, at vi både skal trække vejret dybt og tænke os godt om, men vi samtidig nok også har brug for at gøre mere på baggrund af de her målinger,
0: vi ser nu. Men er det rigtigt, som Lene Tanggaard siger, at dit parti sad lærernes og forskernes opråb overhør i mange år? Altså, I var for lang tid om at reagere på det, der var galt med folkeskolereformen.
7: Jeg synes jo, vi faktisk ikke har bestilt andet i hele sidste regeringsperiode, end at forsøge at rulle mange af de her ting tilbage med kortere skoledage, juniormesterlærer, mere praktisk undervisning, langt flere læringskrav, så lærerne får mere egenbestemmelse osv. Og det er jo i fuld gang med at blive rullet ud, men det er jo ikke stadig ikke. Jeg tror stadig ikke, det er nok, så der har helt sikkert været et svigt. Og et af de svigt, som jeg synes måske har været størst, det er den der teknologibegejstring, vores parti jo også selv har haft, hvor vi har klappet, da vi fik iPads og computer ind i skolen helt fra 0. klasse og fået kørt børnene på forbrændingen osv. Og været for sent om at forstå, hvad for nogle konsekvenser det har haft. Altså det har jo igen været i den bedste intention og mening, men i dag ved vi bare, at det var ikke godt. Og det er vi i fuld gang med at rulle tilbage, og det skal vi nok have rullet endnu hurtigere tilbage.
0: Og Line Tanggaard, du står her stadigvæk, og du nikker.
6: Jeg synes, det er dejligt at høre den her ansvarstagen, og det er også rigtigt, at den tidligere regering gjorde noget. Jeg står og tænker, om det er muligt overhovedet at sige det her, men nu siger jeg det, fordi nu har jeg jo mikrofonen.
0: Ja.
6: Men det er, at man skal aldrig give råd, nu gør jeg alligevel. Men et godt råd for mig vil måske også være at sige, at det er farligt at bygge et lands skolepolitik på, hvad OECD siger. Fordi det vil OECD nemlig selv sige.
0: Som står bag PISA-rapporterne. Ja.
6: Ja, de vil sige, at vi laver nogle undersøgelser, der gerne skal inspirere nationerne til at lave deres egen skole. Så de her resultater, de kommer i en lindstrøm. Vi skal huske, vi bygger skole for fremtiden. Vi bygger skole ind i en dansk kontekst, hvor vi insisterer på frihed og folkestyre, hvor vi insisterer på stadig, at vi skal mødes på tværs af alle mulige sociale skel. Der er noget meget centralt der, som jeg personligt vil bygge skolepolitik på. Ja. Og så skal de her målinger selvfølgelig en gang imellem få os til at spære øjnene op, fordi det er rigtig godt at blive overrasket nogle gange også. Og når man så bruger det aktivt til at få lavet en bedre skole, så er det godt. Men hvis det bare bliver til endnu en sørgelig historie om, at det kunne vi heller ikke, så er det med til at erodere skolen.
0: Og folkeskolen har om noget været sådan et politisk slagmark, noget som man gerne har ville fremlægge gode forslag til at forbedre. Og det har I også gjort i Socialdemokratiet, Mathilde Powers, altså klasseloft, kortere skoledage, merituddannelse til folkeskolelærer, flere praktiske fag, juniormesterlærer, flere bøger, færre mobiler, lilleskolen, 100 skoler, som skal løftes osv. Har I i virkeligheden med alle de forslag slet ikke haft svaret på, hvad der virker?
7: Jeg tror jo, det er et udtryk for, at der ikke er ét quick fix her. Hvis vi bare kunne trykke på én knap, og så fungerede alt, så havde vi helt sikkert gjort det for længst og lyttet til de professorer, der ved noget om det, der havde fortalt os, hvilken vej vi skulle gå. Men det er komplekst det her, og derfor tror jeg også stadig på, at vi er nødt til at gøre flere ting. Og en af de ting, jeg vil sige, som vi måske også er blevet opmærksom på lidt for sent, det er, hvor stor forskel der faktisk er på vores skoler derude i vores land og områder af vores land. Jeg havde forleden besøg af Madikken, som er ny formand for Danske Skoleelever. Hun er vokset op på Lolland, og hun fortalte mig om sin skolegang på Lolland. Hun fortalte, at i hendes klasse var der 17 elever, der var ordblinde. 10 af dem var først blevet opdaget i 7. klasse. Der var 5, der var i juniormesterlærer. Der var 4, der havde skoleværing. Så havde de haft 7 klasselærerskift på skoletiden. Og så var der altid nogen, der ikke havde madpakke med, fordi familien faktisk ikke havde råd til at købe madpakke til dem. Så de havde sådan en ordning om, at de andre elever, de skulle give dem noget af deres mad, hvis de kunne undvære noget. Og jeg kom bare til at tænke på, da Mandikken, hun fortalte mig den historie. Der er godt nok forskel på at være lærer i Mandikkens klasse på Lolland, og så måske i en velfungerende skole i Allerød, hvor kun 4%, selvom det er for meget, men ikke består.
0: Det illustrerer jo bare den store opgave i stormet. Det,
7: og kompleksiteten, og hvor forskelligt vi skal sætte ind også.
0: Bliver det bedre om 3 år?
7: Det skal det.
0: Godt. Tak, Mathilde Paus. Undervisningsordfører for Socialdemokratiet, og også tak igen til dig, Line Tanggaard.
1: Tak. Vi skal skrue tiden tilbage nu. 25 år til angrebet på World Trade Center. Vi er tilbage til 11. september 2001.
12: World Trade Center i New York er ramt af 2 fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
1: Ja, vi husker billederne af tårnene, der kollapsede, og New Yorks gader, som blev fyldt med røg og med støv. I tiden efter, så var indbyggerne i New York egentlig blevet forsikret om, at der lugtede måske mærkeligt og sådan videre, men luften var sikker at indånde. Men nu, 25 år senere, viser en bunke på hele 170.000 dokumenter noget andet.
0: Ja, det viser, at embedsmænd i New York allerede en måned efter angrebet vidste, at det ikke var sundt at indånde luften i tiden efter 11. september, og at de allerede dengang forventede, at der ville komme tusindvis af mulige retssager på grund af dårligt sikkerhedsudstyr og lufteksponering, som det hedder. Og i onsdags annoncerede New Yorks borgmester Sordan Mandami, så at dokumenterne ville blive offentliggjort.
13: Close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself. It would be one thing if government had stood alongside survivors and provided them with everything they needed at every step of the way. And yet we know that could not be further from what actually happened. People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
0: Ja, han siger jo faktisk, at næsten 25 år senere er flere mennesker døde af 9/11-relaterede sygdomme, end der blev dræbt på selve dagen. Folk blev syge, fordi de ledere, de stolede på, løg og sagde, at de var sikre, at det var sikkert at indånde giftig lugt.
1: Velkommen, Asger Leth.
14: Tak for det.
1: Filminstruktør, du boede i New York dengang, og i perioden efter 9/11. Vil du ikke starte med at beskrive, hvordan var luften, og så hvad var det, man gik rundt og indåndede her i tiden efter terrorangrebet?
14: Jo, det vil du tro. Altså, det var jo selvfølgelig ganske forfærdeligt, hvis man lige først tager oplevelsen med, og så tager den med sig i dagene, og timerne, dagene, ugerne bagefter, fordi det var jo rimelig voldsomt i forvejen. Ikke? Så hvis man så går rundt bagefter, når man har set de her huse brase sammen med 3.000 mennesker indeni og løbet i støvskyerne, så skal man lige have den med, og så går bagefter og lugter til det. Så giver det ligesom et andet billede, hvor man går rundt i sådan en lugt af noget, der lugter af noget, der er forgiftet, noget, der er fyldt med usunde ting. Altså det havde vi alle sammen på fornemmelsen. Man kunne ligesom mærke følelsen af forstøvet cement, forstøvet aluminium, forstøvet stål, glasstøv og mennesker. Altså, der var jo 3.000 mennesker, der nærmest forduftede, som duk for solen. Altså, de blev opløst simpelthen. Så man rendte jo rundt i sådan en grød af en tyk luft bagefter, som man selvfølgelig godt kunne mærke ikke var sund. Men altså, vi fik jo at vide, at der ikke var noget sådan decideret kemisk ufarligt, eller kemisk farligt i det, så vi blev der jo. Sådan var det.
1: Og gik du udenfor, som du ellers ville have gjort?
14: Jamen ja, altså fordi, hvor skulle ellers være henne? Altså vi boede jo ved siden af tårnene. Vi havde jo vores lejlighed der, vi kunne ikke bare flytte. Og hvis staten eller byen havde sagt, jamen prøv at høre en gang, det er dødfarligt det her, I bliver nødt til at komme væk, og vi skal nok hjælpe med at genhuse jer, så havde vi da gjort det. Men vores lejlighed var der, og min kones arbejde var der, og mit arbejde var der. Vi var i lejligheden, vi kunne ikke ligesom forlade området, så vi var på gaderne. Vi skulle over på supermarkedet på den anden side af gaden. Det var jo også åbnet, fordi de fik også at vide, at det var sundt nok. Altså, vi gik jo i gaderne, og vi var også i lejligheden, hvor der var støv. Der var så meget støv, det trådte langt.
1: Altså, boede du sådan helt nede på spidsen af Manhattan der?
15: Ja, nede i Lower Manhattan, lige ved siden af World Trade Center. Altså inden for støvskyen, når man nu, hvis I har set, så jeg har jo set, selvfølgelig set klippene mange gange, når bygningerne falder, og støvskyen breder sig. Altså inden i den sky boede vi. Altså vi boede så tæt på, så at flymotoren fra det ene fly fløj over os, forbi os, hvis du ligesom kan forstå nogenlunde, hvor tæt på vi boede. Ikke? Så ja, vi boede meget tæt på, og altså jeg vil sige, altså støvskyen og alt det støv, der var i det næste år, altså i Lower Manhattan, det var bredt sig, altså i et stort område.
1: Det næste år?
15: Ja, jeg vil sige, det var der i hvert fald det næste års tid. Selve bygningen stod som en rygende ruin nede i Nedre Manhattan og skulle ryddes op. Det tog et halvt år, hvor den stadigvæk stod ulmede, altså som et bål. Og efter det endelig stoppede med at ulme, så vil jeg tro, der gik næsten et år, før man holdt op med ligesom at kunne lugte det. Altså, forestil dig alt det her støv. Det er jo nogle af de største bygninger i verden, ikke? Og du har jo selv set støvskyen. Alt det her støv, det landede jo oven på hver eneste tag, ind i hver eneste airconditioneranlæg, ovenpå, bag ved alle rør, over det hele. Det blev aldrig gjort rent i hele området i flere kilometer. Så det lå jo der, og bare aldrig blev gjort rent. Så hver eneste gang, det blæste lidt, eller hvad som helst, så støvede det jo op igen. Så det blev ved med at lugte af det her, og ved man følte, at man skulle i bad hele tiden, og det kom ind i alle lejlighederne, og det var meget, meget fint støv. Det var sådan finere end normalt, følte man sådan, at det kom ind igennem vinduet og ind igennem aircon, og det bare var støvet i lejligheden hele tiden. Det var nasty.
1: Stolede du på myndighederne dengang, du siger, I blev forsikret om igen og igen, det er sikkert, I kan bare gå ud og leve jeres liv?
15: Altså, ja og nej, nej og ja. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det. Altså, vi gik jo og talte sammen dernede, og vi gik jo og sagde til hinanden, os der boede der, men altså helt ærligt, det kan jo ikke være sundt. Men vi blev jo næsten nødt til at tro på det. Vi ville jo gerne tro på det, fordi vi var jo tvunget til at blive boende. Vi var tvunget til at skulle gå på arbejde, ligesom normale mennesker, så vi på et tidspunkt overgiver man sig jo simpelthen og siger, jamen okay, de siger jo, det ikke er farligt. Og hvad skal vi ellers gøre under omstændigheder? Så det blev jo også noget med på et tidspunkt, at man bare håber, de har ret. Ikke også? Men stille og roligt, så folk bliver syge, og der er jo noget, der 9-11 Victims Compensation Fund, sådan en fond, som blev vedtaget af kongressen, som faktisk skal samle folks navne og sådan noget i større register, sådan, så hvis folk på et tidspunkt bliver syge, så får de noget støtte til behandling osv. osv. Der er rigtig mange mennesker, der er blevet syge. Ikke?
0: Hvad med dig, Asger? Mærker du noget til det i dag?
15: Ja, altså jeg har mærket det i mange år. Altså virkelig, virkelig, virkelig mange år. Hvor at jeg spiser sådan nogle piller for halsbrand, og det påvirker mit liv, hvad jeg kan spise, hvad jeg kan gøre. Jeg har i mange, mange år gået og rømmet mig sådan. Har jeg gået og sagt hele tiden, folk de kaldte mig ligesom rømmeren. Og det kommer derfra. Det er alt sammen noget, der startede dengang. Altså ligesom har blevet fået en anden. Der er sket noget i halsen og i lungerne, og jeg ved ikke, hvad der er sket jo.
0: Har du svært ved at trække vejret, eller hvordan?
15: Ja, altså jeg render altid rundt med sådan svær, vejrtrækning, der piber lidt. Altså, for eksempel hvis... Altså, jamen, det er skide dødirriterende, jeg filmer en del. Jeg var også filmmand og sådan noget. Så hvis jeg nu render rundt og filmer med min egen iPhone og sådan noget, så skal jeg høre min egen ånde, fordi den piber. Altså, det er jo dødirriterende simpelthen. Og det er den ene side, så det er den med den pibende vejrtrækning. Og det andet er... Nu har jeg lige været gå en halv time op ad et bjerg. Det gør jeg tit bare for at føle, jeg har brug for at åbne lungerne. Det er lidt ligesom, at så har jeg også fået konstateret astma, også efterfølgende selvfølgelig, og så alt det her med halsen. Du drømmer ikke om, hvor mange gange jeg har været til sådan nogle kikkertundersøgelser ned igennem halsen. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet kikkertundersøgelser i halsen, men jeg kan godt love dig for, det er ikke noget, man gør for sjov.
0: Det
15: gør jeg, fordi jeg har så mange problemer i halsen. Ja. Det har jeg fået rigtig mange af. Og det er simpelthen dødbehageligt. Så det er jo noget, der indgriber i mit liv. Og det er den ene side af sagen. Den anden side er nu, hvor vi så hører, jamen,

0: gør jo, at jeg blev rasende, da jeg hørte det. Altså, da jeg blev rasende, rystet og rasende. Og jeg tænkte, altså jeg får mig i gang med nogle advokater, der skal få mig på den der compensation fund liste og så videre. Men nu tænker jeg, nu kommer der nok nogle sagsanlæg fra tusindvis af borgere af os, der boede dernede, som må samle os i sådan et eller andet i et sagsanlæg, fordi det kan jo ikke nytte noget, at man bare bliver løjet til, og om man ikke får hjælp til at komme væk derfra. Nogle ting, de bare lyver. Jeg rendte rundt i den asbest, i det her asbestøv i halvandet år. Mindst, altså jeg boede der i 3 år, men altså i hvert fald i de her lande over, hvor jeg kunne lugte. Altså, det er da sindssygt.
1: Hvad håber du at få ud af sådan en sag?
0: Det ved jeg jo ikke, men altså... Men hvis nu jeg skulle gå ind og blive syg en dag, så skal jeg jo ikke stå der på det tidspunkt og være 7-9-13 banken på bordet og blive svag og ikke have kræfterne til at køre et retsanlæg eller et eller andet for at få hjælp. Så skal det jo på plads på forhånd.
1: Tak fordi du var med her, Asger.
0: Tusind tak. Selv tak.
1: Asger Leth, filminstruktør, som altså boede i New York under 9-11 og i årene efter, der helt nede på Lower Manhattan.
2: Ja, vi taler altså om, at New Yorks borgmester Sodan Mandami her næsten 25 år efter 9-11 har offentliggjort 170.000 dokumenter, hvor der altså meget tydeligt står, at embedsmænd i New York allerede en måned efter angrebet vidste, at det ikke var sundt at indånde luften, og de allerede dengang forventede, at der ville komme tusindvis af retssager på grund af den her lufteksponering. Lad os lige høre lidt af, hvad Mamdami siger om det her.
3: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity, instead choosing to bury them in legal arguments and in red tape. We will do no such thing. As we mark 25 years, it is time for this painful chapter to end.
2: Malte Sommeren, velkommen i studiet.
4: Tak skal du have.
2: Du er journalist på Weekendavisen og har kendskab til Mamdami, som du fulgte i din tid som korrespondent her for os i DR, hvor du var i New York,
4: yes,
2: da han blev valgt til borgmester. Mamdami, han siger selv, at flere borgmesteradministrationer har nægtet at frigive de her dokumenter. Hvorfor gør han det?
4: Så Mamdani har mange grunde, men altså den primære grund, det er jo, som han selv siger, lidelsen stoppede ikke, da stødet lagde sig. Det er jo en rigtig god sætning, han ligesom har turneret rundt med. Den er meget, meget nem at forstå, den er meget, meget nem at afkode, og så er det altså en ting, som New Yorkere, som nu hørte vi lige, at jeg skal lidt fortælle om det, men altså sådan en meget profileret New Yorker som Jon Stewart, der har været på The Daily Show, han har de sidste 20 år sagt, vi skal have de her dokumenter frem. Og først var det Rudy Giuliani, der var borgmester, så var det Michael Bloomberg, så var det Bill de Blasio, så var det Eric Adams. Det, at Sur Mamdani kan komme her og være den første borgmester efter 25 år, som frigiver de her ting, som frigiver alle de her dokumenter, som kaster noget mere lys ind på det her, som alle New Yorkere, jeg nogensinde har mødt, de snakker alle sammen om the toxins, altså de toksiner, der må have hængt i luften de der dage. Ikke? Jeg har gået og sms'et lidt med en af mine datters legekammeraters far, der hedder Victor, og Victor han var sygeplejerske dengang, og han sagde, lykkeligvis tog han af rent instinkt maske på. Men det gjorde her mange af hans kollegaer ikke, og de her er ikke længere. Det er noget, altså alle New Yorkere, du snakker med, vil kunne fortælle en historie om den dag. Enslydende det, Asger også lige fortalt om, hvor svært det var at trække vejret, hvor svært det var at orientere sig, og hvor sikker man var på, at der må være noget galt, og alligevel blev der ikke sagt noget. Derfor frigiver Soren Mamdami de her dokumenter. Men, vil jeg gerne lige tilføje, det er ikke uden problemer for ham. Soren Mamdani er en muslimsk borgmester i New York. Det har betydet, at der er nogle pårørende foreninger, som har indsamlet over 100.000 underskrifter, som beder Mamdani om at blive væk på fredag. Du skal ikke komme til ceremonien. Så det,
2: som det?
4: De vil ikke se ham. De vil ikke have, at den ceremoni skal blive så politiseret. I forvejen så har vi jo hørt, at vicepræsidenten J.D. Vance planlægger at komme, Donald Trump. Det er så vidt vidt stadig usikker, men han holder i hvert fald en stort anlagt tale i Forsvarsministeriet ved Pentagon. De vil ikke have, at Soren Mamdani kommer, fordi Soren Mamdani også nogen i hans juridiske rådgivningsteam har nogle affiliationer og har forsvaret nogle mennesker i nogle retssager, som man ikke simpelthen vil have. Skal være en del af historien den dag. Og det bliver uundgåeligt, at når Soren Mamdani han har sagt, at han kommer, så kommer der også være til at være nogen, der demonstrerer over, at han er der. Og det er ikke sådan en dag, siger de der pårørende, at de har lyst til at have den dag. Det er en dag, hvor de skal mindes. Det er en dag, hvor de skal savne. Ikke en dag, der skal være hyperpolitiseret.

0: Men det lyder også som en, altså, det lyder jo ædelt, når man går ud og siger, nu er jeg den, der siger, vi I er blevet lejet, løjet for, og nu får I sandheden af mig. Men det lyder også dyrt, som borgmester i New York, at afsløre den sandhed, eller hvad? Altså, der er søgsmål efter søgsmål efter søgsmål.
1: Der er blandt de der dokumenter, jeg sidder og klikker mig lidt rundt i, ikke? Der er et memo, The Harding Memo, som er sådan et, det er sådan et, John Stewart er en af dem der, der altid har skrevet på, det her det må frem, ikke? The Harding Memo, opkaldt efter Robert Harding, som var viceborgmester i New York på et tidspunkt. Han har skrevet sådan et memo, altså sådan et notat, hvor der fremgår, at man skal altså passe på med at indlede sig på de her sager, fordi der kan være, han vurderer sådan et sted mellem 10 og 30.000, der nok vil søge, og så kan man aldrig være sikker, hvor vi dommer og jurier, der så sidder nede i de her retssale og skal tage sig af de her sager, om de vil dømme efter lovens bogstav, efter alle de følelser, som der er involveret i det her. Det her, det har altid været en politisk sindssygt varm kartoffel, og Mamdani siger jo også, at hvis det bliver dyrt, så må det blive dyrt. Fordi at det er det værd. Så altså, det er for så vidt ikke pengene, han har fået kritik for. Fordi der er ingen tvivl om også, som Asger Leth siger, nu vil folk samle sig, de vil rejse krav mod borgmesteren. Altså for eksempel, jeg har sat en lille stjerne ud på mit papir ud for Michael Bloomberg, ikke? Michael Bloomberg, han bliver borgmester sådan umiddelbart efter 9/11. Og han siger, 10 måneder efter, der siger han, der er ikke noget. Kom ud med jer. Der er ikke noget. Alt er godt. Alt er fint. Og det var der jo ingen, der troede på. Der er også folk nu, som siger, prøv at høre her, hvis de her administrationer i bystyret, de har lovet for os så længe, så skal der også rejses krav mod dem, der skal også rejses straffesager mod dem. Altså det her kan blive et juridisk tovtrækkeri, ikke? Jeg sms'er også med min nabo, Stacy. Han bor også stadig på Manhattan. Han siger, det her, det er bare gamle åbne sår, hvor vi bare får flået plasteret af en gang til, og nu skal hele det her køre igen. Han var faktisk meget imod det, selvom han synes ligesom, at han siger også, at han havde altid vidst, at der var noget galt og sådan noget. Men han var sådan, altså let bygones be bygones, synes han alligevel, selvom han var der den dag.
2: Så hvad er din tolkning her, hvis du skal summere det hele op med alt det her? Er det en vindersag for Mamdani, eller er det også lidt det modsatte?
1: Og som altid, når man får sådan et spørgsmål om USA, så vil det være begge dele. Ja. Der er nogen, der vil synes, at Sohr Mamdani her har lavet et virkelig, virkelig godt politisk træk, og han tør at tage nogle beslutninger på vegne af New Yorkerne, som der er rigtig mange af bystyreadministrationer, som ikke har tur at gøre. De har haft deres grunde, det har de helt sikkert. Noget har været politik, noget har været økonomi, som vi også var inde på før. Men der vil også være nogen, som siger, prøv at høre, Soren, nu er det 25 år siden. Lad os mindes de mennesker, vi tabte, og lad os lade være med at rode mere rundt i det her. Men det her, det kommer til at få et juridisk efterspil. Det kan der jo ikke være nogen tvivl om, når man læser de dokumenter. Det må man også sige i de mange tusind dokumenter. Det er nogle vilde ting, der står.
2: Mange tak.
0: Må jeg stille sidste spørgsmål? Værsgo. Du nævnte det der med, at han ikke var velkommen til på fredag, det 25 år siden, mindebegivenhed. Og Sohr Mamdani var ikke velkommen. Det, at han er muslim, og det var et terrorangreb fra muslimer. Altså, spiller det en rolle i det, eller hørte jeg dig forkert?
1: Nej, det gjorde du ikke. Der er nogle af de der... Det er sådan en underskriftindsamling blandt pårørende foreninger, som nu er oppe på 100.000 underskrifter, som siger, at han skal ikke komme der, det bliver for politisk. Han er den første muslimske borgmester i New York. Han burde ikke være der sådan en dag. Desuden, som jeg også var inde på, og jeg kan ikke sådan helt huske detaljerne i det her, fordi det er noget med nogen på hans juridiske hold, der på et tidspunkt har forsvaret nogen, der også har begået noget terror på et andet tidspunkt. Altså, man synes... De pårørende, der har skrevet under på, at han ikke skal møde op, at han, det vil politisere en meget følelsesladet event for meget,
2: fordi at han kommer. Fordi han er en politisk figur.
1: Fordi han er en politisk figur, fordi han er den, han har den baggrund, han har, fordi han er valgt på det program, han er, og fordi han har de mennesker rundt om sig, særligt i sit juridiske team, som han nu engang har.
2: Nu siger jeg så tak, Malte Sommer.
1: Jeg siger også tak.
2: Altså journalist på Weekendavisen med en ikke så fjern fortid som journalist i New York.
0: Ja, vi vender lige tilbage til Norge, til Oslo her, inden vi siger farvel for i dag. Det her er lyden af Kong Haralds kiste. Det bliver kørt ud fra det kongelige slot i Oslo på vej mod domkirken, hvor begravelsen altså fandt sted. Vi har i dag fuldt kisten gennem Oslo til selve bisættelsen i domkirken og til sidst til Akershus Slotskirke, hvor han nu er begravet. Og så kan vi sige velkommen til dig, Christian Eugen Olsen.
3: Ja, goddag.
0: Kammerherre, tidligere ceremonimester i det danske kongehus. Du har også fulgt begravelsen her hele dagen. Er der noget i den her begivenhed, du sådan har lagt særligt mærke til?
3: Jeg synes, at det var en ualmindelig smuk og meget, meget flot arrangeret begravelse. Og jeg synes, det var meget vigtigt at se, hvor befolkningen faktisk bakkede op omkring den nye konge og sagde tak til den gamle konge. Det var både i kirken, og det var næsten alle steder, hvor det blev nævnt. Så jeg må sige, at jeg synes, det var en meget fin, højtidelig og meget velplanlagt begravelse.
0: Synes du også, det var en moderne begravelse, egentlig?
3: Jeg ved ikke, hvordan man skal fortolke en moderne begravelse, men man kan jo sige, at det var vigtigt også at se her, at de forskellige trosamfund i Norge var repræsenteret ved begravelsen. Det synes jeg var et smukt ting, både muslimer og buddhister og hvem der nu ellers var katolicisme. Mm. Jeg synes, det hele var meget flot, og jeg synes også, at man må sige, at der var også lidt gospel, og der var sådan lidt moderne ting i, men ikke meget. Det var meget traditionelt, men meget smukt.
0: Ja, men altså, det, nu nævner du, det var faktisk det, jeg tænkte på, at der var en sådan en gospel-agtig version af den britiske salme, der hedder Abide with me,
3: ja, som jeg selv bruger meget, også i relation til de ting, vi har i Mindlund.
0: Ja, og der var også en folkevise, altså man må forstå, den norske version af Jens Weimann, hvor jeg bare tænkte, det overraskede mig lidt. Det var derfor, jeg spurgte, om det var moderne, sådan eller en...
3: Det var norsk, ikke sige det på den måde. Det var meget norsk. Altså, norsk har jo en meget, meget befolkning, som er meget, sådan, går meget op i folkedans og folkedragter og folketraditioner. Norge er jo et land fuld af traditioner, fordi det er jo forholdsvis ungt land i relation til, at de jo først blev selvstændige meget sent. Ikke?
0: Hvor meget sådan en dag går lige efter en tradition, vi slår op i en bog, og så fortæller den os, hvordan vi skal gøre det. Hvor meget er planlagt efter kong Haralds eller dronning Sonjas ønske her?
3: Altså, det sker jo således, at man jo har selvfølgelig en plan liggende, en skuffeplan, som siger, hvad skal der ske, når kongen dør? Og ud fra den, så drøfter man med det kongefamilien om, hvad synes man, det er sådan og sådan og sådan, således at deres ønsker kommer ind i planen. Og der er ingen tvivl om, at kong Harald har haft en finger med i spillet på, hvordan det skulle eventuelt være. Fordi han har jo leveret, skal vi sige, lidt svag i et stykke tid. Så derfor har hoffet givetvis konsulteret kongen omkring, hvis der skulle ske noget. Og det tror jeg også, at man kunne mærke, at det var sådan set, sådan jeg tror, at kongen gerne ville have det.
0: Her i Danmark har vi også været optaget af sådan det danske kongehusets repræsentation. Der, ikke? Altså, der var et optog, da kisten ankom til domkirken. Der var kong Frederik, dronning Mary og kronprins Christian med. Der gik de blandt andet bag ved de royale fra Sverige, fra Monaco, fra Holland og Spanien, sådan omkring nummer 7 nede i optoget. Men til selve bisættelsen, der kunne vi se, at kong Frederik og dronning Mary var sådan kommet altså helt tæt på kisten. Og jeg ved jo godt, de ting er ikke tilfældige. Så hvad siger det dig?
3: Altså for det første er jo en rangfølge mellem statsoverhovedet, og det er jo den, der har siddet længst på tronen, der er finest. Og i det her tilfælde, så er det jo den svenske konge, som er den fineste, for han kom jo til i 1973. Så han er den fineste. Og så vores konge er jo lidt mindre, men man kan så sige, at der brød de lidt på systemet, fordi efter kisten, da man gik op til Akers Hus, så gik jo kongen med de to og fra Skandinavien på sin side. Og det var jo en meget, meget, meget smuk ting, synes jeg, og en bekræftelse på skandinavisk sammenhold. Så det var helt klart et meget, meget smukt træk, synes jeg.
0: Der er sådan en ting, vi også lige bliver nødt til at spørge dig om. Der var en ting, der vi blev mærke i her på redaktionen, fordi der var jo et minuts stilhed inde i kirken, som blev ringet i gang af kirkeklokkerne. Og så lyder det faktisk sådan her. Man skal lige spidse ører for at få det med.

0: Ja, man kan så godt. Der er en mobiltelefon, der ringer.
1: Ja, det synes jeg, det lyder som om, ikke?
0: Jo. Der ringer en mobiltelefon lige, da de er gået i gang med at være stille. Et minut til kongens begravelse. Bed du mærke i det, da du så det?
1: Nej, jeg hørte det heller ikke. Men jeg kan fortælle, at jeg havde jo blandt andet planlægningen af dronning Ingrids begravelse. Og der havde vi jo netop lagt udtryk for alle, der deltog i Roskilde Domkirke, der var rigtig mange, at der var ingen, der måtte have mobiltelefonerne tændt. Og så sker der ikke desto mindre det, at under den sidste del af begravelsen, lige inden jordpåkostelsen, så er der jo dybt tavshed oppe i altså oppe ved alteret, og så pludselig er der en mobiltelefon, der ringer op på balkonen. Det viste sig senere, at det var en britisk bodyguard, som havde ikke fået det her besked. Og det ødelagde i rigtigheden meget i de minutter, det skete. Så nej, jeg hørte ikke den, du snakkede om der.
0: Puh,
1: det er i hvert fald meget, meget, meget, meget forkert.
0: Ja. Christian Øjsen Olsen, du skal have mange historie. Tak. Ja, tak for det. Og tak for at være med her.
1: Ja, selv tak.
0: Altså kammerherre og tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
2: Det var så langt vi nåede denne onsdag i P1-orientering, sat sammen af Sara Meyer her i studiet, Julie Toft og Søren Carlsen. Klokken er 18.

0: Hvordan kan placebo få hjernen til at dæmpe smerte? Og hvad sker der, når en læge under 2. verdenskrig efter sigende behandlede soldaternes smerter med saltvand? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen udforsker placeboeffekten. Det er alt sammen i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af en frisk radioavis.
1: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
1: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Og Rema 1000, de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
4: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: En af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
5: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Så skal vi til vejret i dag, der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyet. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17 grader.
0: Du lytter til P1.
6: Jeg bekymrer mig meget for din L5 diskurspolaps, Lone. Hvordan går det med den?
7: Jamen altså, den sidder jo og heler af sig selv, det gør de jo, men altså, jeg har stadigvæk nogle iskastsmerter ned i venstre ben.
6: Ja.
7: Men altså, det som virker bedst på det, det har jeg faktisk opdaget, er et glas vin om aftenen. Det står der og griner, ikke?
6: Det lyder som ren placebo, det der, Lone.
7: Det skal du eddermame med, da også tage alvorligt. Placebo-virkningen.
6: Okay.
7: Den er kæmpestor. Velkommen til Verdens Navle, programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Og vi, det er jo selvfølgelig jeg, Lone Frank, som er biolog og videnskabsjournalist, og
6: Peter Ørbæk, det er mig, jeg er historiker, og hver uge, der dykker Lone og jeg med hver vores sådan videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
7: Og i dag handler det om placebo.
6: Så spændende.
7: Ja, og hvad det hedder for mig som neurobiolog, det er måske, eller gammel neurobiolog, tidligere neurobiolog, er det meget spændende, fordi at det er jo en forskning, der er bevæget sig inden for de seneste år ind i hjernen, kigger på, jamen, hvad er det egentlig, der sker i hovedet på folk, når de som man siger, forestiller sig, at de får rigtig medicin.
6: Og det bliver du nødt til at åbne op for mig senere, det lover du, ikke?
7: Ja, det vil jeg gøre.
6: Så vil jeg fortælle dig om en meget, meget kendt placebo-smertebehandlingsepisode, altså hvor der er en læge, der behandler sine patienter med saltvand, og den historie har gået verden rundt, men måske er det løgn. Måske er det hele bare fis og ballade.
7: En gang historisk placebo.
8: Det, den moderne placeboforskning har vist, det er, at hvor vi troede, det var noget snyd og noget indbildning osv., så sker der nogle fuldstændig reelle processer inde i hjernen.
9: Og hvis du nu havde forstoppelse, så kunne du tage sådan et blad og proppe ind bagi, så kunne den også hjælpe. Men ligesom vi i dag snakker om placebo, så det, at man har gjort noget, det har jo altid hjulpet, og troen på, at det har hjulpet, den har været rigtig stærk.
7: Ja, altså nu siger de jo indbildning.
6: Snyd og indbildning.
7: Ja, men det er så reelle processer, Jan.
6: Ja.
7: Hvad tænker du, når du hører det der?
6: Det kan jeg totalt genkende. Altså, jeg har i mange år, først inden for de sidste måske 5-10 år, er jeg begyndt at forstå, at placebo er for real. Det er en ting, ikke? Men altså, helt op til da, der troede jeg, at placebo var noget, som ikke rigtig passede. Altså også fordi vi har det med at bruge placebo-begrebet, som netop ja, snyder indbildning, ikke? Altså hvis man tager fejl af et eller andet, eller bilder sig et eller andet ind, så kan der hurtigt falde en kommentar, som er, det må være placebo, at du tror, at jorden den er flad, eller hvad ved jeg, ikke?
7: Men det sjove er jo, altså indbildning, det er sjovt, at det bliver sat over for, jamen det er jo reelle processer i hjernen. Mm. Hvad skulle indbildning ellers være?
6: Ah, stop. Okay, det er neurobiologen, der byder ind.
7: Nej, men lige præcis. Indbildning er jo forestillinger, det vil sige noget, der foregår i din hjerne. Så det er egentlig bare afdækningen af, hvad denne indbildning går ud på.
6: Ja.
7: Men jeg synes, det er sjovt, det du siger der. Altså fordi, som historiker, ikke, man kunne jo pege på, kender du udtrykket placebo-domino?
6: Nej, det gør jeg ikke.
7: Nej. Det betyder, at jeg vil behage Herren. Det var jo simpelthen det indgangen til middelalderbønder, som man sendte op for de døde og til trøst for de levende. Det startede med placebo-domino.
6: Nå, okay.
7: Jeg vil behage Herren.
6: Det er sjovt. Altså, så du er i middelalderbøn? Altså, åben
7: ja,
6: okay.
7: Allerede.
6: Sjovt.
7: Så der kan man finde udtrykket. Altså, det er at ville behage, ikke?
6: Ja, det interessante, altså for mig har det jo betydet det her med, når vi snakker om placebo, om det var snyd og indbildning, som jeg jo i mange år så troede, har jo kastet nogle skygger, som er, at placebo i medicin også bare er snyd og indbildning. At sådan, det findes ikke rigtigt, men det kan vi få folk til at tro, det gør og sådan noget. Men det, vi skal snakke om i dag, og det, som jeg jo har lært, og det, som jeg der tror, de fleste mennesker også forstår i dag, det er, at placebo er for real. Den er god nok, ikke?
7: Det er en meget stor virkning for mange typer behandling og medicamenter og alt, hvad man gør ved os. Så ja, den er så meget til at regne med, at man begynder at diskutere, kan vi bruge den aktivt og positivt? Altså kan vi simpelthen bruge placebo-behandling på folk og sige, nu får du noget placebo, og så virker det alligevel.
6: Skal vi ikke bare finde ud af, hvordan alt det der det hænger sammen? Fordi at jeg tror, hvis der er en, der kan fortælle mig det, så er det dig, Lone.
10: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
11: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
12: There's no question that we're a weird species.
13: We are a way of the cosmos to know itself.
7: Ja. Og som jeg lige egentlig hintede til, så er placebo jo en... Det er noget, vi taler om i dag, men det er så sandelig noget, man har kendt til længe. Altså den her effekt med, at vi kan give vores psyke op til at få virkninger af noget, som ikke er det, vi tror, vi får. Ikke? For eksempel så skrev amerikanske Thomas Jefferson helt tilbage i, det må jo være 1700-tallet, ikke? Den mest succesfulde læge, jeg har kendt, tilstod, at han uddelte flere brødpiller, dråber af farvet vand, og pulver af valnøde aske, end han gav egentlig medicin.
6: Ja, jeg tror også, Thomas Jefferson, der er noget med det her, det skal folk selv google, men han var generelt ekstrem kritiker af læger. Læger gjorde alt værre.
7: Ja. Nå, men det her, det er jo, hvad skal man sige, det er jo meget interessant, at læger dengang åbenbart allerede godt vidste, at jamen, hvis jeg nu siger til patienten, at dette her medicament af valnødskaller, det hjælper, så skal der nok være nogen, der faktisk får en hjælp ud af det. Ikke? Og man skal tilbage til 1700-tallet for også at se den første med god vilje kan man kalde det, en placebo-kontrolleret afprøvning.
6: Ja.
7: Fordi der var en engelsk læge, der hed Haygarth. Han var lidt mistænksom over for en behandling, man havde på det tidspunkt, med sådan nogle Perkins-tinger, som var sådan nogle metaltinger, som man sådan berørte folk med forskellige steder på læme, så mente man, at der via elektromagnetisk sådan nogle strømninger, der ville ske alt muligt. Og der var rigtig mange, der sagde, at de fik det meget bedre, både deres gigt og deres alle mulige ting.
6: Ja, altså en behandlingsform, der, var, ja. Der havde set dagens lys
7: ja. Dengang. Ja, og Haygarth, han troede ikke rigtig på det, så han lavede nogle tinger af træ, som jo så ikke skulle kunne give de her elektromagnetiske strømninger og bølger, hvad det nu troede, det var. Og så prøvede han dem på patienter, som ikke kunne se, at det ikke var metaltinger. Og nøjagtigt lige så mange, 4 ud af 5, fik en virkning, som når man brugte ægte Perkins-tinger.
6: Ja.
7: Så allerede der har du en placebo-kontrolleret afprøvning.
6: Ja, ja.
7: Og det er interessant, altså tilbage i 1700-tallet.
6: Ja, men det er jo det fortæller os jo. Det synes jeg er vigtigt. Altså det fortæller os, at det er noget menneskeligt. Det er noget, vi har inde i os, der ligesom fungerer på en vis måde, der gør, at vi kan opleve det på den der måde. Det er derfor synes jeg er så interessant, at vi skal snakke om det
7: ja. Her også. Men så må man sige, at feltet i dag, den egentlige placebo-forskning, for den er selvfølgelig nyere, den går ikke tilbage til 1700-tallet, men den befinder sig i sådan et ryk væk fra, at man i lang tid koncentrerer sig om at se på, hvor stor er placeboeffekten. Findes den ved en eller anden type medicin? Findes den i smertebehandling? Findes den i nogle andre typer behandling? Altså, er der en placebovirkning her, og hvor stor er den?
6: Mm.
7: Og så er man gået til nu, jamen der er man altså så langt, at man siger, ja, der, vi kan finde placebovirkninger overalt, stort set, hvor vi kigger. Men vi vil godt finde ud af, hvad er så mekanikken i det? Altså, hvad er det for nogle mekanismer? Hvad er det, denne indbildning, eller hvad det nu er, egentlig går ud på? Og der prøver man jo så at bevæge sig ind i hjernen og kigge på, jamen, hvad er det for nogle regioner i hjernen, der måske bliver mere eller mindre aktive? Hvordan kan det forklare, at der kommer en virkning af noget, som ikke skulle kunne have den virkning?
6: Er det der er det dybere spørgsmål? Altså, hvad er det, er det helt nøjagtigt,
7: hvad består virkningen i?
6: Okay. Ja.
7: Det er jo simpelthen det. Vi kan sige, at den er der, det har vi vidst længe. Og nu prøver man så at finde ud af, okay, jamen, hvordan opstår den virkning? Hvordan fungerer den? Altså, det er jo lige så, egentlig en lige så mekanistisk forskning, som hvis man skal prøve at finde ud af, hvordan virker en bestemt type behandling.
6: Ja.
7: Fuldstændig det samme.
6: Det er sjovt.
7: Ja, men man starter, kan man sige, med nogle ting, altså specielt tilbage til 70'erne, hvor man kigger meget på smertebehandling. Og altså, du var også inde på netop, at det, du vil tale om, er også i en smertebehandling.
6: 100%,
7: ja. Mest der, man har kigget på det i begyndelsen, og set det og lagt mærke til, hov, jamen altså, ja, folk siger, det gør ondt, men så kan man jo give dem saltvand, og så synes de pludselig, det gør mindre ondt. Altså. Så smerte har været et emne, man har kigget på længe. Og tilbage til 70'erne, der gik det meget ud på, at man sagde, jamen placebovirkningen i forhold til smerte, det er jo noget med, at du aktiverer kroppens egen smertedæmpning. Så det må være noget med endogene opioider, ikke? Altså, vi producerer jo selv nogle opioid-lignende stoffer.
6: Ja.
7: Ligesom vi producerer endorfiner og sådan noget, ikke?
6: Jo.
7: Og så kunne man godt se i nogle forsøg, ja, der bliver produceret sådan nogle endogene opioider. Så det er nok der smertelindringen i placebo ligger.
6: Det giver mening.
7: Ja, og det, som sagt, det står stadigvæk for nogen smerteoplevelser. Men så går man jo også ind og kigger på efterhånden det neuronale grundlag. Og ja. hvis vi nu går tilbage, vi har jo haft et helt afsnit om smerte. Og der snakkede jeg jo meget om det her med, at jamen, du har smerteoplevelsen, som ikke bare hidrører et sted fra, altså ikke bare fra de sanseorganer, og nerver, som ligger i rygmarven og fører smerteoplevelsen op til hjernen. Det er ikke bare der, det ligger. Det er også en oplevelse, der bliver behandlet i vores kognitive regioner, altså i vores hjerne. Så den bliver hele tiden påvirket. Enhver smerteoplevelse er påvirket af forventninger og andre former for kognitive effekter.
6: Ja, det var en stor pointe, jeg husker, du havde det afsnit, hvor meget det betyder. Altså forventning til smerte.
7: Ja. Ja. Og det er jo så selvfølgelig også der, man faktisk finder, når man begynder at forske i placebovirkningen over for smerte, at jamen, meget af det ligger simpelthen i det, forskerne kalder vurderingen og den affektive oplevelse af smerte.
6: Ja.
7: Blandt andet sådan et meget vigtigt studie fra 2024 i Nature, hvor man netop laver hjernescanning af en lang række forsøgspersoner. Med og uden. Altså med forskellige typer smerte, noget med varme, noget med prik, forskellige ting. Og så med og uden placebo. Og så kan man jo så se, hvad er det for nogle hjerneområder?
6: Du siger der... med og uden placebo, det vil sige med og uden smerte?
7: Ja, det vil sige, nogen får jo en decideret, altså, hvad det hedder, et smertemiddel af en eller anden type, og nogen får en placebo, altså en saltvandsindsprøjtning, eller en pille uden noget i. Ikke?
6: Ja.
7: Typisk indsprøjtninger her. Og så kigger man på, jamen, hvad er der så, der sker i hjernen? Fordi der kan de se, jamen det er ikke i selve sansningen og de der sådan perifere virkninger. Så det kan ikke bare være de her endogene opioider, nej. Men der er nogle af de her højere regioner, som netop altså, skruer på vores forventning og modificerer det input, der kommer fra sansorganerne. Så det er der, den store virkning ligger. Men noget, der er meget sjovt, vil jeg sige, det er, som jeg også hintede til først, at effekten af det her placebo, den er sådan set lidt uafhængig af, om personen ved, at det handler om placebo. Det har man efterhånden fundet ud af. Altså, det er jo noget forskning, der kommer inden for de senere år, at du kan endda fortælle folk, fordi nu kender vi jo alle sammen placebovirkning. Du kan fortælle folk, nu giver jeg dig noget placebo, og så får du stadigvæk en placebovirkning.
6: Jamen, det kan jeg forstår det faktisk ikke, for at være helt ærlig, Lone.
7: Nej, det er virkelig sjovt.
6: Så man kan sige til folk, nu giver jeg dig noget, der ikke virker.
7: Ja.
6: Og så virker det.
7: Der er forsøg derude, hvor du har nogle medicamenter, der simpelthen er mærket med ordet placebo.
6: Okay.
7: Så det står på dem.
6: Ja.
7: Og det virker stadigvæk på folk. Der er igen fra 2024 et studie af en, der hedder Thor Walker, som er sådan en gennemgående figur i det her forskningsfelt. Og han undersøger 101 kroniske rygsmertepatienter. De får en saltvandsindsprøjtning under huden, som de godt ved er en saltvandsindsprøjtning. Og så lægger man dem i en scanner og kigger på, hvad sker der faktisk, mens de får det her, og i tiden lige efter. Og så spørger man dem til, hvordan har de det i løbet af det næste stykke tid, og efter en måned, og efter et år. Og de har det sådan, at deres smerteniveau, det er faktisk forbedret. Altså intensiteten af smerten er gået ned, de der kroniske rygsmerter.
6: Ja.
7: Humøret er gået op, søvnen er bedre, i forhold til dem, der bare har fået deres sædvanlige behandlinger, ikke fået en saltvandsindsprøjtning. Og det, de kan se det på scanningen, det er altså kommunikationen mellem nogle af de her sådan præfrontale områder, det vil sige langt fremme i hjernen, hvor vi har sådan vores netop vurderinger af ting forskellige funktioner, hvor vi ligesom tænker over os selv og andre og verden og hvad der sker med os. Ikke? Kommunikationen derfra og så til hjernestammen, som er meget involveret i selve smertereguleringen, den er simpelthen, den går op. Så der går en hel masse processer i gang, som de her mennesker jo ikke er bevidste vidende om, vel?
6: Nej.
7: Altså, de ved ikke, nå, nu sidder jeg og tænker på noget, og så sker der faktisk noget med min smerteoplevelse. De kan bare konstatere det. Ja, de gav mig sgu noget saltvand, og det virkede.
6: Altså, hvad er mulighederne, ikke, når man finder ud af sådan noget der? Altså, det er selvfølgelig et kæmpestort spørgsmål at stille, ikke? Altså, men at du kan fortælle folk, jeg giver dig noget, som ikke virker, og nu får du det trods alt, og så gør det noget ved dig.
7: Ja.
6: Er...
7: Men det er jo også, det er faktisk en diskussion, der føres, når jeg sidder og kigger på litteraturen. Der er en decideret diskussion om, jamen, hvordan kan vi eventuelt udnytte de her effekter? Fordi det er jo rigtigt, det ville jo være fantastisk, hvis du kunne få altså fuldstændig bruge denne her virkning af noget, som ikke er farligt, frem for at du skulle give alle mulige mærkelige medicamenter, som måske har bivirkninger og sådan noget. Ikke?
6: Mm-hmm.
7: Så man diskuterer faktisk, er det noget, vi kan bruge aktivt, og i hvilke sammenhæng kunne man, og hvilke, man prøver også at finde ud af, jamen, hvilke mennesker producerer mest placebovirkning. Og det vil jo sige, der er nok også nogle psykologiske parametre og sådan noget, hvis man begynder at gå ned i det, kunne jeg forestille mig.
6: Er der stor forskel på mennesker, på individer og placebovirkning, og hvor meget vi ligesom er...
7: Jamen det er der jo, fordi hvis du går ind og kigger på for eksempel et forsøg med placebo, så vil der jo være en hel masse forskel i, hvor meget virkning en given person har i forhold til en anden person. Okay. Sammen med medicamenter,
6: ja, det er klart, ja.
7: Og noget af det kan jo sikkert være, jamen netop, hvordan er din psykologi indrettet? Har du måske meget modstand mod medicin?
6: Ja.
7: Har du meget negative forventninger til, nu er jeg med en medicinsk afprøvning, jeg har egentlig ikke lyst til at tage medicin? Så kan det jo være, at du får en omvendt placebovirkning. Han har sagt,
6: og det er forventningen, der spiller ind igen her, eller hvad?
7: Jamen, det er meget forventning, vi har med at gøre.
6: Ja. Ja, det er simpelthen så sjovt.
7: Det kan jeg komme tilbage til.
6: Ja.
7: Men lad os lige tage det her med placeboeffekt som en meget generel effekt. Fordi det er jo, nu har vi talt om smerte, ikke? Men det er jo, altså, det er jo alle steder, man kigger, så er der placeboeffekter. Hvis du husker tilbage til den diskussion, der har været om at bruge SSRI-præparater til depression, altså det, man kaldte lykkepiller engang, så har diskussionen jo været, det virker jo ikke ret meget bedre end placebo, ikke?
6: Mm.
7: Kan du huske den?
6: Ja, for meget fulgte jeg ikke med i den, okay. Men jeg stoler på det, men jeg er sikker på, at mange af vores lytter kan genkende det.
7: Men det var netop, det var hele tiden et stort, stort problem, fordi man sagde, jamen prøv at se, der er jo ikke ret meget mere virkning i medicinen, hvis der overhovedet er mere virkning end placebo. Det betyder bare, placebovirkningen i forhold til depression er høj.
6: Ja. Det er sjovt. Altså, vil det sige, sådan, generelt i sådan placeboforskning eller, sådan, eller forskning i antidepressiver, så er man klar over, at placebo det har virkelig en effekt her? Altså,
7: ja, der er en meget stor placebovirkning.
6: Ja.
7: Og det betyder jo også, at man er begyndt at se på, jamen, hvad er det, der ligger under den i forhold til depression? Ikke?
6: Ja, for det er jo noget helt andet smertebehandling. På en,
7: det er jo noget helt andet smerte. Det er jo nogle andre midler. Det, altså, hvorfor er der en placebovirkning i forhold til depression?
6: Ja.
7: Ikke? Og der kan man se, at det er, fordi der simpelthen, når du giver de her placebomidler, så kan man se i forskellige scanningsforsøg, at jamen, folk begynder at få en aktivering. Det er jo ikke sådan, det virker lige med det samme. Det gør SSRI-præparater heller ikke. Men du får en større aktivering af nogle af de hjerneområder, som typisk er dæmpet under en depression. Og det er de samme hjerneområder, som du går ind og prøver at påvirke med behandling, som for eksempel at stimulere depressives hjerner med magnetisk stimulation, eller med elektrisk stimulation med elektroder direkte i hjernen. Så det er nogle af de samme områder,
6: som kroppen
7: patienten
6: på en eller anden måde
7: selv sætter i gang.
6: Ej, hvor er det vildt. Altså,
7: ja.
6: Det er spændende. Og så kan jeg godt forstå, hvad du mener med, at prøv at høre, hvis placebo kan det, altså alt det, som du ved, hvad siger du, som man kan gøre med magnetisk stimulation
7: eller elektrisk stimulation.
6: Ja, altså sådan, det er meget stærkere. Selvfølgelig vil man da hellere have det placebo, der håndterer det selv, eller kroppen, der håndterer det selv. Ikke?
7: Ja, hvis man kunne finde ud af, jamen, hvordan får vi bare folk til at, du ved, aktivere disse hjerneområder, uden at skulle behandle dem. Det er så selvfølgelig svært, ikke? Men det er jo interessant, at det er det, der sker.
6: Ja.
7: Altså, det vil sige, du gør det samme ved dig selv, som behandlingen faktisk går ind og gør.
6: Ja.
7: Måske ikke i så kraftig, får ikke så kraftig en virkning eventuelt, og det er muligvis igen heller ikke alle, ligesom det er heller ikke alle, der får en virkning af de her forskellige midler. Men det er virkelig interessant, ikke? Der er et andet område, som jeg synes er helt vildt, at der kan være en stor placebovirkning i, men det er der, og det er Parkinsons sygdom.
6: Okay, ja.
7: Som jo kommer af, at du har et hjerneområde, som er med til at regulere og styre bevægeapparatet i høj grad, og som består af en hel masse dopaminneuroner, som signalerer til hinanden og ud til andre hjerneområder ved hjælp af signalstoffet dopamin. De her celler begynder at dø på et tidspunkt.
6: Mm-hmm.
7: Og på et tidspunkt er der så få, at så får du symptomer. Og det er ofte altså overvis efter, at de faktisk begyndte at dø.
6: Ja.
7: Man ved ikke, hvorfor de dør. De bliver bare ved med det. Og derfor bliver symptomerne værre og værre. Og det, man prøver med behandling, som L-dopa og andre ting, det er selvfølgelig at altså, genopleve eller stimulere den aktivitet, der burde være fra de her neuroner. Men man har faktisk en meget stor placebovirkning i forhold til Parkinson, når man laver kontrolleret afprøvninger af medicamenter, men også når man for eksempel laver hjernestimulation. Og det er jo Parkinson, at man har udviklet, og som man bruger dyb hjernestimulation meget til, hvor man simpelthen indsætter en eller flere elektroder. De sidder og påvirker ned i et bestemt område, som så påvirker for eksempel rystelser og stivhed ved, at de laver en signalering, som hjernen selv skulle have lavet. Der kan man se nogle videoer på nettet, og de er helt utrolige, altså, hvor du har mennesker, der har fået implanteret sådan en elektrode, og så de sidder og ryster, fordi den er ikke tændt. Så siger man til dem, så nu tænder vi og laver et eller andet fiksfakseri ved noget maskineri, ikke? Og så holder de op med at ryste. Og så får man bagefter at vide, de var ikke tændt.
6: Men det er jo, altså jeg forstår det stadig ikke helt. Altså, det er jo vildt, at den effekt findes, og den kan opleves, og den kan ses med det blotte øje. Ikke?
7: Jo.
6: Hvor er det vildt? Men betyder det, at kroppen sig selv genoplever de her døde neuroner, som man taler om? Eller ved
7: nej.
6: Man,
7: nej, men der sker det, når man har været inde og kigge på det, fordi det er jo der, man netop også har kunne se, okay, jamen, der må vi selvfølgelig gå ind og lave nogle hjerneskanninger, for vi ved, hvad det er for nogle områder, det er galt med her. Ikke? Og der kan man se, at aktiviteten i nogle af de her strukturer, som faktisk går ind og laver sådan en dopaminsignalering, som er nødvendig. Der bliver fyret op på dem, når man giver netop et saltvandsindsprøjtning og fortæller, at nu får man et dopamin medicament eller noget andet. Og så igen, de sætter selv gang i, hvad der skulle ske i hjernen. Det er ikke noget, der kan holde sig, vel? Men det er bare fantastisk, at det kan ske overhovedet.
6: Det er fantastisk. Altså, jeg kan stadig godt have svært at forstå det 100%, og det kan være lidt mystisk, hvad er placebo, men virkningen af det der, altså, det er fantastisk.
7: Men det, man kigger på og siger, jamen, hvis man skal sige noget sådan fælles om de her forskellige mekanismer, hvad er det, hjernen overordnet gør, når den producerer en placebovirkning? Så ser det ud til at have to komponenter. Ikke? Du har noget forventning. Jeg vil sige, altså en eller anden forventning til, nu får jeg noget hjælp i det her område. Om det nu er, at min depression bliver nu behandlet, min smerte bliver behandlet, min Parkinsons sygdom bliver behandlet. Så forventningen går ind og gør et eller andet. Så har du en konditionering, som også skal være til stede. Det vil sige, at man i forvejen har lært, hvordan det er at få lindret sin tilstand.
6: Mm-hmm.
7: Det synes, man før har fået et eller andet præparat, der virkede på ens depression, eller Parkinson, eller smerte, så man ved, hvordan det skal føles, så er det, at så har hjernen et eller andet at arbejde med. Og så kan den på nogle måder koble de der ting. Jeg har en forventning om, nu skal det her ske, og jeg ved, hvordan det er, når det sker.
6: Og
7: så producerer den altså,
6: fordi den, altså
7: de der virkninger.
6: Som om den kan forsøge at genkalde oplevelsen, eller hvad?
7: Jo, man ved i hvert fald, at jo mere man har af den her konditionering, altså jo mere man er i stand til at bruge tidligere erfaringer med, at man har haft en lindrende effekt, jo større er placebovirkningen for det enkelte menneske.
6: Okay.
7: Så det vil sige, det har nok noget at gøre med, hvad hjernen før har, at den kan genkalde sig noget aktivitet, der skulle være, da man havde det bedre.
6: Men det peger vel også tilbage på forventning, så, ikke?
7: Jo, altså, det er de to ting, der ligesom bliver koblet, ikke?
6: Jo.
7: Nu får jeg det sådan, som jeg havde det engang, og hjernen kan huske, jamen, der var der den her hjerneaktivitet på en eller anden måde.
6: Men er konditionering en forudsætning for placebo? Altså, kan det kun lade sig gøre, hvis at hjernen har oplevet før, at det her det hjælper på den her måde?
7: Nej, ikke at det lige præcis det her hjælper på den her måde, men man skal nok have haft en oplevelse af, hvordan det var ikke at have smerte. Ikke?
6: Okay.
7: Det har vi jo alle sammen.
6: Yes.
7: Eller ikke at Parkinson, eller hvad det nu er.
6: Ja, ja.
7: Fordi placebovirkningen findes også i forbindelse med altså alle mulige ting, hvor du behøver ikke engang nødvendigvis altid at give et medicament. Du kan også have, at der er en svagere effekt af, bare det, at du bliver behandlet. At der er en, der kommer ind i en hvid kittel. Fordi så har du også igen forventningen af, okay, det her det er et menneske, der ved, hvad vedkommende gør.
6: Okay.
7: Og hvis du får at vide, at du får en meget dyr behandling, så kan det også samtidig have en større virkning, end hvis du får at vide, at nu får du noget håndkøbsmedicin.
6: Er det rigtigt?
7: Ja. Så igen, det er vores, altså, vores forventninger, ja, og vores forestillinger, de gør rigtig, rigtig meget.
14: Det er helt vildt.
7: Ja.
14: Det synes jeg, det er.
7: Så er der jo til sidst det, man også skal huske, og det er også forestillinger, de er sjove. Det er nocebo-effekten. Det er placebo-effektens onde tvilling, fordi den producerer bivirkninger af noget, som er fuldstændig ufarligt. Eller symptomforværing af noget, der er fuldstændig ufarligt.
14: Det skal lige forklare mig.
7: Det kan være, du har en smertepatient, der oplever en øget smerte i forbindelse med, nu får vedkommende noget placebo-medicin i forhold til en eller anden afbrydning, for eksempel. Ikke? Eller det kan være hvad som helst andet, igen, altså måske depression, eller hvad det kunne være. Eller en afprøvning af et hvilket som helst medicament for en hvilken som helst sygdom, der ved man. Det skal folk jo, også dem, der får placebo, de ved jo ikke, om de får det eller ej, men de har været inde og foretage et informeret samtykke. Det vil sige, de har læst og skulle skrive under på, at de har læst og forstået, hvad der kan være af mulige bivirkninger ved denne medicin. Og der ser man, at dem, der får placebo, altså saltvand, de får lige så store bivirkninger af den der slags, som de har læst om, som dem i medicamentgruppen.
14: Og nu skal, jeg bare lige forstå, og de får oprigtigt de bivirkninger. Det er ikke noget med sådan, du bilder dig bare ind, du har ondt i maven. Det er
7: oprigtigt bivirkninger. Det er jo ligesom før. Det er lige så vel, altså det er jo forventninger formentlig, og konditionering. Og du ved godt, hvordan det er at have hovedpine.
14: Ja.
7: Hvis du nu får at vide, jeg skal ind og deltage i et forsøg med noget medicament, et medicament mod, det kunne være depression, det kunne være en vaccine, og du har fået at vide, det kan man få ondt i hovedet af.
14: Ja.
7: Eller du har fået at vide, det her kan man få influenza-lignende symptomer af. Og du ved også, hvordan det er at have influenza. Så kan du altså producere influenza-lignende symptomer, selvom du har fået saltvand.
14: Det.
7: Eller hovedpine. Ej. Eller hvad det nu er.
14: Ja, det synes jeg er vildt.
7: Det er jo fuldstændig det samme som placebo. Det er bare det omvendte.
14: Og det er, hvad kalder du, den onde nocebo af placebos
7: nocebo
14: onde?
7: Nocebo er placebos onde tvilling.
14: Ja.
7: Ja.
14: Ej, hvor er det sjovt.
7: Men alt det her, det giver til sammen, kan man sige, et interessant etisk dilemma, når man nu skal afprøve medicin. Hvor meget skal man så faktisk fortælle folk om bivirkningerne? Kunne man, og det diskuterer man også her i feltet, kunne man begynde at gøre et eller andet, hvor man ikke fortæller folk om det hele, eller er der en måde, hvor man egentlig kan trykke den der nocebovirkning ned?
14: Okay.
7: Fordi der er jo ikke nogen grund til at give folk bivirkninger, eller forværrede symptomer, hvis der ikke, altså, hvis de nu ikke ved det, så kan de ikke producere dem.
14: Nej, men grunden til, at man fortæller dem om potentielle bivirkninger, når de får saltvand, det er fordi, man laver, er det det, der hedder en dobbeltblindhedstest, eller dobbeltblindtest?
7: Ja, men det er jo fordi, du skal give, når du er med i et hvert forsøg, så skal du give et informeret samtykke.
14: Ja.
7: Hvad er det, jeg samtykker til?
14: Ja.
7: De må give mig det her middel. Okay, så skal jeg selvfølgelig vide,
14: okay,
7: hvad ved I fra sikkerhedstest, at der kan være af bivirkninger, før jeg vil sige, at det må I godt give mig.
14: Ja, fordi at du potentielt også kan få det rigtige medicament, ikke?
7: Ja.
14: Så giver det mening. Ja.
7: Så det er diskussionen lige i øjeblikket. Hvordan udnytter vi eventuelt positivt placeboeffekten og giver et eller andet, som burde være virkningsløst, men ikke er det? Og hvordan kan vi komme udenom nocebo-effekten ved ikke at fortælle folk alt muligt, de kan forvente?
14: Men også, hvordan man i fremtiden kan aktivere placebo-effekten på en anden måde, på en mere håndterbar måde, fornemmer jeg, ikke?
7: Jo, altså man vil jo meget gerne prøve at kortlægge, hvilke grupper er det, der måske kunne have særlig gavn af den her virkning. Altså hvem er det, der virkelig kan producere nogle pålidelige placebovirkninger?
14: Ja.
7: Og hvilke grupper er måske, man kan for eksempel se, at i forhold til nocebovirkning, der er langt større nocebovirkning hos folk, der er mere angste i deres sådan, temperament, og som derfor laver en større påvirkning af deres stressakse. Altså de producerer et stressrespons, kan man sige, som andre, der er knap så angste, ikke gør. Og derfor bliver nocebovirkningen nok større.
14: Hold op, Lone.
7: Ja.
14: Det er ikke snud og bedrag og indbildning. Det er målbart.
7: Ja, overhovedet ikke.
14: Både på godt og ondt med
7: placebo
14: og nocebo.
7: Det er vores hjerne i al dens vidunderlige udfoldelse og udgrundlighed.
15: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
16: Historien begynder nemlig med mennesket. På gudeste, Danmarks historie var 10.000 år med.
14: Nu skal du høre en rigtig god fortælling, Lone.
7: Jamen, det vil jeg da gerne. Hvad handler den om?
14: Den handler om en fyr, der hedder Henry K. Beecher. Og ham her, Beecher her, han er manden, som i 1955, han skrev en artikel, der hedder The Powerful Placebo. Og i den artikel, der altså den er et vendepunkt i sådan placebo-forskning og placebo-forståelse, i hvert fald den tidlige forskning og tidlige forståelse. Ikke? Og derfor er den selvfølgelig også, eller er han også relevant for os to i dag. Og bare lige for en god ordens skyld, bare lige så alle med. Ham her Beecher, han, som du var inde på, da du snakkede før, han opfinder ikke placebo, eller opfinder Nej. Sådan ideen om, der er et eller andet, det som vi nu kalder placebo, der fandtes engang. Det er vigtigt at forstå. Men Beecher, det er altså den mand, som eller, han er med til at understrege i hvert fald nødvendigheden af, for eksempel, nu nævnte jeg før det med dobbeltblindede forsøg, ikke? Altså de her kliniske forsøg, hvordan de skal gøres ordentligt, hvis man skal have en idé om, hvordan placebo faktisk virker på patienter. Ikke? Men nu sagde jeg jo til dig, at du skulle have en rigtig, rigtig god fortælling, og den kommer altså her, Lone. Vi skal til 2. verdenskrig,
7: ja.
14: Og Beecher her, Han er sendt til Europa. Han er krigslæge. Han bliver sendt til Europa som krigslæge. Og en dag, så står han på et felthospital i Italien, og der kommer de sårede, de strømmer ind. Og så opstår problemet, at morfinen, den slipper op.
7: Ja.
14: Der er ikke mere af den. Og ind kommer en soldat, som skal opereres og har voldsomme smerter. Og Beecher og en af de sygeplejersker, der er der, de kigger hinanden i øjnene og kan godt vurdere, at vi er nødt til at gøre noget her. Så derfor så fylder de en sprøjte med saltvand og fortæller soldaten, at nu får du morfin. Og så sker det mirakuløse jo, at soldaten falder til ro, og de kan operere. Ikke? Ja. Og med det så indser Beecher, at altså faktisk det her med forventningen alene er
7: nok, tilsyneladende.
14: Ja, det kan åbenbart få ham nok til at blive bedøvet.
7: Ja.
14: Hvad nok til, han bliver bedøvet her. Ikke? Og altså, bare så skal jeg det helt ud i papsalen med, altså forventning om morfin får soldaten til at falde til ro. Ikke? Alright. Det er jo sådan en meget, meget let forståelig fortælling.
7: Mm.
14: Det er en meget, meget sådan god, skal vi kalde det, sådan en videnskabshistorie. Den har det hele. Den har krig, den har smerte, den har et improviseret eksperiment, og den har en tydelig hovedperson. Og altså, historien om Beecher og historien om hans sådan oplevelse her på det her felthospital, den har jeg stødt på mange gange i min studietid. Jeg tror nærmest også engang i gymnasiet. Og altså, jeg har hørt den flere gange. Jeg har ikke haft navn på Henry Beecher, men historien om, at sådan, så løb de tør for morfin, brugt saltvand, de virkede lige så godt. Og
7: så
14: var
7: blandt historikere, der er det en meget hørt historie.
14: I hvert fald for mig. Ja. Altså, jeg tør ikke tale på vejen af alle historikere i Danmark. Der skal nok være nogen derude, der hørte den for første gang. Men jeg har hørt den flere gange, og det interessante er også, at jeg også stødt på den flere gange i forbindelse med det, vi laver. Altså,
7: ja.
14: Jeg kunne have fundet på, at sådan, jeg kiggede på den her historie i forbindelse med vores smerteafsnit, som du taler om, vores afhængighedsafsnit. Der talte jeg om en anden morfin historie. Så det er sådan en historie, jeg sådan har mødt nogle gange. Ikke? Ja. Og inden jeg lige fortsætter her med historien, og vender tilbage til historien, du skal lige lade Henry Beecher en smule bedre kende. Ham er Henry Beecher her. Han var en amerikansk anæstesilæge. Han var ved Harvard, hvor han var, eller han var også nogle andre steder for det, men han er ligesom kendt for at være ved Harvard, og de ting, han præsterede på Harvard. Ikke? Og han er tæt forbundet med Harvard i dag.
7: Ja.
14: Og som den historie før fortæller, så var han jo også i 2. verdenskrig. Han tog til Europa, han var der for at være anæstesilæge ved de her felthospitaler. Han var også i Nordafrika, udover at være i Italien. Og efter krigen, så blev han meget indflydelsesrig figur inden for sådan kliniske forsøg, smerteforskning, og så senere forskningsetik. Nu er du lige inde i det før.
7: Ja, ja.
14: Og især i forskningsetik, der er han en ret vigtig, fordi han skriver en artikel i 66, der handler om sådan etik eller uetiske forsøg på mennesker, som bliver sådan et hovedværk i sådan moderne medicinsk etik, og det handler meget om samtykke og informeret samtykke.
7: Ja.
14: Men generelt, så han er meget kendt for sine tanker og sine oplevelser og forsøg med placebo, det er også derfor, jeg kigger på ham i dag, og han er så tæt forbundet med den historie, jeg lige fortalte dig før. Ikke? Og som sagt, det er en god historie. Spørgsmålet er bare, om den placebo-historie eller placebo-fortælling er sand. Fordi der er en ting, der er sikker. Beecher har aldrig selv fortalt den historie.
7: Så bliver man jo lidt mistænksom, ikke?
14: Det kan jeg love dig for. Det skal man gøre. Den stiller faktisk spørgsmålet. Er den her begivenhed, som åbenbart bliver gengivet igen og igen og igen, når man taler om placebos historie, er den sand eller er den falsk? Lad os lige prøve at kigge på det her. Da jeg skulle forberede mig, så læste jeg op på den her historie, for tænkte, at det er noget af det, som jeg skal kigge på, og så fandt jeg så ud af de her problemer, der var i historiens oprindelse. Og så er jeg stødt på sådan en gruppe mennesker, som der... Og det er blandt andet en journalist fra McGill University i Montreal, hvis det siger noget.
7: Ja, det er et meget kendt universitet, engelsksproget, selvom det ligger i en fransktalende by.
14: Yes. Der er altså en gruppe mennesker her, blandt andet journalist her på McGill University, som har skabt sig sådan et miljø, som virkelig har bidt sig fast i det her mysterie om, altså hvorfor den historie overhovedet findes, og hvor stammer den fra, ikke? Og de har altså involveret sig med mange dygtige historikere også, og blandt andet, og det skal vi bare have klaret fra starten, når vi snakker om BJX, eller snakker nævnt historien, hvor ved vi det fra, de har blandt andet allieret sig med historikere fra Harvard. Mm. Og det, der er med Harvard, hvor BJX var tæt knyttet, det er, at de har adgang til hans personlige arkiver. Og en arkivar fra Harvard havde brugt nogle flere dage på at gennemgå alle hans arkiver, for at se, om vi kan finde en Beecher, der gennemgår fortællingen, og
7: det, kunne de ikke.
14: Det kan de ikke.
7: Og han har heller ikke beskrevet det i nogle af de artikler,
14: han har ikke udgivet. Selv, nej. Fordi at, det kan man undre sig over, hvorfor han ikke har gjort helt konkret, men
7: hvis han ikke har foretaget forsøget, så er det jo derfor, han ikke har skrevet det.
14: Ja, han har jo, hvad hedder det... Ja, det kunne godt være derfor, altså, men man kan sige, altså han har totalt været i krig og har været de steder der. Men altså spørgsmålet om det er Beecher, vi skal give skylden for den her myte. Det tidligste eksempel, som de her mennesker kunne finde frem til, som jeg også har kigget lidt på, det stammer fra 1969. Mm. Og det er sådan et citat, som du får lige her, og nu skal du høre, hvad problemet er. Beecher, parentes, fortsat, det er en videnskabsartikel, det her, ikke? Det er en læge, der skriver, Beecher, parentes, 1959, husk 1959, har, så kommer citatet, har for eksempel vist, at saltvandsindsprøjtning i situationer på slagmarken har 90% af morfins effektivitet til at lindre smerte, bla bla bla bla bla. 90%, det er trods alt meget.
7: Det er meget.
14: Det kan vi tage en anden dag, men det her, der blev henvist en artikel fra... Det her blev skrevet i 1969. Der blev henvist til en artikel fra 1959. Men der er ikke nogen større kildehenvisning end det. Mm. Så vi kan ikke finde tilbage til, hvad er det, Beecher har skrevet i 1959. Det virker til, at den her henvisning er hævet ud den blå luft. Men det tidligste...
7: Det er jo sådan noget, man forbinder med totalsvindel i dag.
14: Ja.
7: Hvor det er AI, der laver det.
14: Totalt, ikke?
7: Det kunne mennesker altså også gøre.
14: Det er
7: 1959 eller 1969.
14: Ja, det er jo en klassisk fejl, man kan sige, at lave en henvisning, og så faktisk i virkeligheden ikke henvise til den. En årsag til, at historien måske er populær, om saltvandsindsprøjtninger kunne blive brugt på hvad skal man sige, i krig, når morfinen løb op. Har du set MASH nogensinde?
7: Ja, den så jeg da meget.
14: Det gjorde du.
7: Radar.
14: Jeg har aldrig...

0: Så tager de noget vand, og så hælder de noget donutsukker ned i noget vand, og så siger til dem, det her det er morfin, og så hjælper det. Ja. Og så vil det må sprede historien. Så, altså, så har med journalisten tænker, at det er den stammer fra. Det er svært at sige. Men vi kan ikke komme så meget tættere på præcis, hvor at den her myte om, at Beecher har oplevet det her, kommer fra. Men her i 2026, der har de fået et mindre gennembrud. Og det er sjovt, jeg kan nævne, når jeg siger, at det her sker i 2026, det blev sådan en lille portefølje for de her mennesker, at blive ved med at grave i det og ligesom skrive om, hvad de oplever, hvad de kan finde frem til. Det er en meget nichet hobby at have.
1: Det vil jeg sige.
0: At finde frem til.
1: Men, det vil jeg virkelig sige, det er.
0: Men igen, det er måske også kun på medier forbundet med universiteter, det kan lade sig gøre, at der kan sidde nogle journalister fra McGill University og ligesom bruge tid på det. Det er jo fantastisk, at de gør det, for så kan nemlig blive klogere på det her sammen med dem. Og her i 2026, der har de fået det her, som sagt, mindre gennembrud. De er stødt på en kilde fra en tysk jesuit i 1. verdenskrig.
1: Okay.
0: En Josef Wegener, som beskriver sit arbejde som, han er nattevagt på et krigshospital under 1. verdenskrig. Og han skulle tage imod de nyankomne sårede soldater med alle mulige skader. Og han er jo nattevagt, så om natten ligger de der og har så frygtelig ondt, og de kan ikke sove, og du ved, de ligger og råber efter morfin, og personalet de siger, hey, nu til at være stille, I skal nok klare jer, men folk kan ikke sove, og det kan de ikke, fordi de har så ondt. Og okay, så bliver personalet nødt til at gøre noget, fordi de ikke kan holde deres kæft, og så er det så, at det tyske citat, durch ein Kochsalzinspritzung zu tauschen, altså at narre dem, men saltvandsindsprøjtning.
1: En kogesalten, ja. Står der.
0: Ja, men prøv at høre, bare det der med at narpe med en saltvandsindsprøjtning, synes jeg er interessant. Men den historisk interessante oplysning er det her, at vi snakker om en i praksis sådan klassisk, nu siger jeg bedragerisk placebobehandling, det skal jeg passe på med at kalde det, men du ved. Men omkring 25 år før Beecher har gang i sit, så det vil sige, her har vi en krigshistorie, som handler om saltvand,
1: i stedet for morfin. Der er en primær kilde
0: på, i hvert fald en førstehåndskilde på, som der tyder på, at sand, som er ældre end Beecher. Og så er spørgsmålet, man stiller sig, er det den historie, der i virkeligheden bliver gengivet, men vi har det med at knytte den til Beecher?
1: Ja.
0: Det kan de heller ikke finde svar på.
1: Nej. Men ved du hvad, så er der jo flere årgange af journalister på McGills særlige medie, der kan kaste sig over det der og blive med det.
0: Men er det ikke fantastisk?
1: Jo.
0: Altså, man kan sige, jeg åbnede med at stille det store spørgsmål, sådan, altså, er det løgn? Er det aldrig sket? Passer den her historie ikke? Er det fisk i en hornlygte?
1: Ja.
0: Altså, og der er det vigtigt at sige, sådan, det ved vi ikke.
1: Nej.
0: Vi ved ikke, om det ikke er sket.
1: Nej.
0: Vi kan bare ikke bekræfte, at det er sket.
1: Nej.
0: Vi kan i hvert fald ikke være tæt nok på en kilde, vi stoler på til det, vi kan snakke om, det er sket. Så pointen for jer, at når jeg har den med, det er egentlig ikke for at lave sådan en metodisk gennemgang, at sådan kan du undersøge, om en historie passer eller ej. Det er mere for at sige, at når vi snakker sådan i placeboens historie, så er der en historie, der lever, som jo... Mm. Jeg synes, vi skal faktisk vende blikket lidt væk fra, inden vi kommer for godt i gang. Og så er der jo også i det, som du sagde, da du åbnede, du sagde, det er vi har en placebo-tilstand i historiefaget, eller hvad du sagde?
1: Ja, en historisk placebo-effekt, på fin vis. Altså.
0: Prøv lige at overveje, altså en historisk placebo-effekt i den forstand, at hvis vi ligesom kan skabe en forventning om, at noget er sket, så er det sket.
1: Ja, så er det nok sket, så tjekker vi det ikke. Så er der kun nogle folk på McGill, der sidder og tjekker det.
0: Ja.
1: Men det er jo i virkeligheden, hvis vi tænker over, vi sidder i AI-tidsalderen, og vi ved aldrig, om noget er fake, eller det er opfundet, eller, altså hvad det er. Ikke? Jeg gad vide, hvor længe man bliver ved med at tjekke sine kilder, og hvem der, altså jeg tror, det bliver niche at sidde og tjekke sine kilder, og faktisk finde ud af, hvordan opstår de her ting, og hvilken AI har på hvilket tidspunkt opfundet dette, som alle nu tror er rigtigt.
0: Ja, det er en lidt anden snak, men det tror jeg også bliver en fremtiden. Og jeg tror også, at det er noget der, det er de steder, der vi kommer til at se sådan de akademisk trænede folk til at håndtere kilder til, det vil sige, de fleste, der er gået på universitetet generelt, ikke kun historikere. Altså alle skal kunne håndtere deres kilder. Ja. Være på tæerne og blive lidt trænet i, eller blive mindet om, hvorfor man har den træning, ikke? Når man kigger på det. Men hvis der er nogen, der vil fortsætte med at undersøge det her, synes det er skide spændende og gerne vil lære mere om det, så hedder han Jonathan Jarry, ham fra McGill. Find ham frem og følg med i hans søgen efter sandheden om løgnen, eller hvad fanden vi skal kalde det. Ikke?
1: Yeah.
0: Jeg synes i hvert fald bare, det er sjovt. Og det var bare en lille placebo-historie her, der gør, at man skal være varsom derude, og så man ikke er selv til falds for historisk placebo.
1: Mhm.
2: okay, i den her periode, der træner jeg mere, jeg spiser sundere, og jeg

0: tager nogle supplementer. Jeg tror også, der er rigtig meget placebo i det der, og det har jeg det faktisk godt med.
1: Altså, det der lige blev sagt der, det var jo som en illustration af det, jeg har talt om. Ja. Det kan godt være, at det er placebovirkning, men det virker jo, eller det kan godt være, at det er placebo, men det virker jo, selvom man ved, at det er placebo. Ham her, han regner måske egentlig ikke med, at det er kosttilskud og så videre, der faktisk virker, men mon ikke det er. Eller mon ikke der er et eller andet, jeg får ud af det, selvom det måske ikke egentlig i sig selv er virkningsfuldt. Det er jo interessant, ikke?
2: Det er forventningen, der snakker der, ikke?
1: Jo, altså, og så viden om placebovirkning, så måske skal man bare spille den virkning endnu mere op, så vil man kunne give folk til hvad som helst.
2: Ja.
1: Men altså, jeg synes jo, det er sjovt. Altså, vi kan jo tænke over det i vores liv i det hele taget. Ikke? Vi har jo en hel masse medicamenter derude, der skal afprøves for, vi taler milliarder af kroner, for at få afprøvet og godkendt medicamenter, som skal være så meget bedre end placebo for overhovedet at blive godkendt og kunne bruges. Og så har vi på den anden side et hav af såkaldte alternative behandlinger og kosttilskud og hvad det ellers er. Noget er sådan manuelle behandlinger, håndspålæggelse, alle mulige ting og sager, og andet er jo medicamenter som sådan, eller i hvert fald stoffer af den ene eller den anden art. Ikke?
2: Ja.
1: Og de må jo ikke reklamere med, at de faktisk virker i forhold til sygdommen, men folk tager dem jo for alle mulige sygdomme.
2: Altså, ja.
1: Og der er formentlig også en enorm placebovirkning, men det sjove er, når det handler om de her ting, så kan du ofte ikke, i hvert fald når det er tale om behandlinger, hvor det er manuelt på en eller anden måde, altså der er nogen, der står og masserer dig, eller gør et eller andet særligt, trykker dig under fødderne, eller i øret, eller et andet sted, det kan du jo ikke lave det tryk på en falsk måde, vel? Nej. Så der kan du ikke teste,
2: du kan ikke lave
1: om
2: en
1: det er placebovirkning.
2: Du kan ikke lave en placebotest på...
1: Nej. Du kan, hvis det er, at du tror, at du tager et eller andet kosttilskud.
2: Ja.
1: Der kan du selvfølgelig erstatte det kosttilskud med noget andet.
2: Mm-hmm.
1: Og så kan du se, er der en virkning.
2: Ja.
1: Men der er jo bare ingen, der gider afprøve den slags, fordi der, altså, du kan ikke få milliarder til det, vel?
2: Nej. Nu er jeg jo vokset op i en familie, hvor at, min mor, hun var jo meget glad for sådan noget reiki-healing i en periode.
1: Som er det sådan noget med, at du råber folk ind i øret?
2: Nej, det er sådan noget med, at du kan røre. Altså, det er, jeg husker som om, at der er sikkert en definition, der er bedre end den, jeg giver nu, så beklager til reiki-entusiasterne derude og min mor. Men at, det er sådan noget med, at du kan hele folk ved at lægge din hånd over dem, i stedet for at røre ved dem.
1: Okay.
2: Du ruller ikke øjen af min mor, Lone.
1: Nej, jeg fik noget i øjet, jeg kiggede op.
2: Og så kan du kan også fjernhele. Så kan du på afstand, det er ikke bare at sende gode tanker, du kan gøre nogle ting, som der på afstand hjælper det individ, som har brug for hjælp. Eller hjælper den, min mors tilfælde, den hest, som har brug for hjælp. De fik meget reiki-healing på deres heste. Og
1: jeg
2: tror, det er svært at gengive, selvfølgelig, som du siger, om det der virker eller ej.
1: Det er svært. Og det er meget svært at spørge hesten jo. Har du det bedre?
2: Men altså, lad os bare holde os til mennesker og individer og sådan noget. Altså, jeg er da helt sikker på, at der er folk derude, og det er bare det, jeg prøver at spørge ind til her nu, at der er folk derude, som vil mene, at for eksempel en behandling som den kunne være gavnlig for dem.
1: Ja. Det er der folk, der vil mene.
2: Og altså, er dit bedste bud så, at jamen, der ser vi måske noget placebo, der er i gang, hvilket jo så er fantastisk?
1: Man kan sige, det vil være meget mærkeligt, hvis alle mulige faktiske medicinske behandlinger har en placebovirkning, men de alternative ikke har det. Ikke?
2: Ja.
1: Det skulle være underligt.
2: Og
1: igen, det er jo det, hvis du har en hel masse forventninger til, at jamen, denne her terapeut, jeg er gået til, han gør alt muligt godt ved mig, ikke? Og du er måske en af dem, der ikke kan lide at se en hvid kittel. Ja. Så det får du muligvis en nocebo-virkning af, at der kommer en læge. Nej, han vil give mig nogle grimme medicamenter fra den farmaceutiske industri. Det vil jeg ikke have. Altså går jeg til denne en eller anden healer, som altså bare, du synes, at ser ud til at være et meget bedre menneske, og du kan lide atmosfæren derinde, og der er sådan noget dejlig musik og sådan noget.
2: Mm.
1: Ja, hvorfor skulle det ikke have en stor placebovirkning? Ja. Selvfølgelig. Dine forventninger er jo til det.
2: Og så tror jeg også, det er vigtigt at forstå, at bare for, og også at jeg minder mig selv om, at bare fordi der er en placebovirkning, betyder det ikke, at det fiser bedrag. Det er det, vi skal holde fast i. At altså sådan, man kan bruge nogle metoder, som er videnskabeligt langt fra standarden, men hvis at det har en placebovirkning, så skal du bare nyde den placebovirkning.
1: Ja, men det er jo selvfølgelig også, der er jo masser, der kaster sig over alternative midler og alternativ behandling, som så selvfølgelig ikke får nogen virkning ud af det, heller ikke får nogen placebovirkning. Og det koster jo folk mange penge, og nogle gange så fravælger de jo en traditionel behandling, der kunne have været virksom. Så det er ikke sådan, at man
2: ja, okay.
1: Altså, jeg vil aldrig nogensinde sige, gå dog bare ud og find noget et eller andet alternativt krystalhealing, og så hvis du får noget af det, så får du noget af det.
2: Okay.
1: Altså, men der er formentlig placebovirkninger af alle former for behandling. Og nocebovirkninger også.
2: Må jeg stille et spørgsmål på vegne af alle, der går rigtig meget op i fitness, eller måske endda luxmaxing derude til dig, Lone?
1: Ja, luxmaxing, det er lige mig, du skal spørge.
2: Hvad hedder det? Lad os sige, at man som luxmaxer har brug for, at ens kæbemuskler de bliver større, så ens ansigtsparti bliver mere rektangulært, eller hvad ved jeg, at se på. Og kunne man sådan rent hypotetisk hjælpe dem med at sige, jamen, hvis du tager de her piller og tror nok på placeboeffekten, så skal du nok få et ansigt, du har brug for, så du ikke behøver at slå dig selv i hovedet med en hammer, som vi har hørt eksempler på.
1: Ja, tvivler alvorligt på, at du kan producere en virkning, der er lige så god eller lige så fremtrædende, som hvis du smadrer dine kindben med en hammer. Jeg tror til gengæld, at altså, vi ved jo, og det ved du som sportsmand, at former for psykologisk træning, det vil sige, hvor man for eksempel, man har prøvet med gymnaster, jamen, I skal gå hjem, og så skal I visualisere denne her meget svære bareøvelse om og om igen. Der kan man se, at der er en effekt af at gøre det, frem for ikke at gøre det.
2: Mm-hmm.
1: Så man kan formodentlig træne altså sin hjerne i bevægelsesmønstre ved blandt andet at gentage dem altså i tankerne, sådan en simulering. Ikke?
2: Ja. Men det er sjovt, du nævner det her med sportsfolk, der laver sådan noget psykisk eller mental
1: træning.
2: Ikke? Ja. Altså, jeg gik jo til sådan en mental coach, sportscoach, dengang skulle være verdensmester i judo, ikke? Og det var vi flere, der gjorde. Og det er sjovt, altså nu, jeg ved ikke, om det her kommer til at fungere på radio, men at vi, han lærte mig, at vi skal finde et sted på din krop, hvor du kan trykke på din krop, og så skal det tænde den følelse af, at nu er du ligesom, nu er du på modden, og nu slås du, og nu har du selvtillid og mod, og nu skal du vinde, ikke?
1: Det er jo lavet en konditionering.
2: Ja, det, okay.
1: Det kan man jo sige. Altså, du får, han får dig til at forbinde et tryk på, lad os sige, på maven eller i navlen. Jeg trykker dig i navlen, og så har du den der kampgejst lige pludselig.
2: Jamen prøv, jeg kunne vi aftalte, det var, at du skal finde et sted på din krop, du altid kan nå under en kamp, hvis du lige mangler det. Og det var her i min, hvad kalder man det her, hvor min tommelfinger møder min pegefinger, på min venstre hånd.
1: Ja, den der svømmehud.
2: Ja, min svømmehud. Så skulle jeg trykke der, og så sådan, nu kan jeg lige prøve at gøre det en gang.
1: Du ser kampberedt ud.
2: Ja, tak. Jeg tror også,
1: den er
2: lidt væk.
1: Du får bredere skuldre.
2: Gør det?
1: Ja, lige pludselig.
2: Får jeg også bredere kæber?
1: Ja, jeg begynder at blive nogle kindben også.
2: Jeg kan også mærke, at jeg får lyst til at slås nu, Lone. Det næste menneske, jeg ser i øjnene, ryger på jorden. Nej, der skal selvfølgelig ikke noget. Men det kan jeg huske, at jeg gjorde dengang. Altså, jeg kan faktisk huske, at det var noget, vi sådan brugte uger på at træne os ind på, hvad er det for en følelse, hvad er det for en følelse, så skal vi lære den her, og så kunne jeg hive den frem. Altså, jeg blev jo ikke verdensmester i judo, det var ikke det, der gjorde en stor forskel. Men jeg tror, at det har jo sandsynligvis været noget placebo, eller I don't know. Men at
1: det er en konditionering.
2: Det er en konditionering. Okay.
1: Du lærer dig selv, når jeg trykker her. Det er jo ligesom en pavlovsk hund. Altså, den gør det bare ubevidst. Ikke?
2: Ja.
1: Altså, den hører den der klokke ringe, og så plejer der at komme mad. Og selvom der ikke kommer mad, når du hører klokken ringe, så begynder den at savle alligevel.
2: Ja.
1: Det er det samme. Du træner dig selv, siger, jeg trykker mig i navlen, og så er jeg kampberedt. Og de første mange gange, der skal du selv sådan gå ind og finde følelsen og tvinge den frem. Men efterhånden, så kommer den bare.
2: Ja. Okay. Nå, så det var slet ikke en placebo-historie?
1: Nej, det er en konditionering.
2: Nå, jeg troede lige, jeg havde noget at bidrage med, men ikke desto mindre, Lone.
1: Nej.
2: Men Lone, vi når ikke mere om placebo nu for i dag, og jeg tror, det vigtigste at tage med herfra, det som jeg i hvert fald 100% har fået bekræftet nu, det er for det første, at placebo er med spændende. Forskning er et sjovt sted, bevæger sig et sjovt sted hen.
1: Ja.
2: Snyd og indbildning, det er ikke det, vi snakker om, når vi snakker placebo. Den er god nok. Forventning betyder noget, kondition og konditionering betyder noget. Ikke?
1: Og placebo virker ligegyldigt, om man tror på virkningen eller ej, og ligegyldigt, om man ved, at man får placebo, eller ej.
2: Det er fantastisk. Ja. Det er stadig altså sådan et mindfuck for mig.
1: Jamen det vi har altså hermed har vi gennemhullet altså en af dine seje fordomme åbenbart. Det er jeg glad for.
2: Ja, det er dem her med der er mange fordomme.
1: Ja.
2: Også som dig.
1: Ved du hvad, det tror jeg faktisk gerne. Det kunne vi jo se nærmere på. Altså fordomme i sig selv er da interessant, ja. Synes jeg. Og det må man sige er fællesmenneskeligt.
2: Er fordomme?
1: Ja.
2: Ja, det er det. Det synes jeg sagtens, vi kunne snakke om. Altså, og sidst her, fordomme er også noget, der opstår sådan i forskelligheder tit, ikke? Eller ting, man ikke helt forstår. Og der kan vi jo også... Ja, kunne vi jo bruge hinanden lidt, Lone, hvis jeg skal være helt ærlig. Du og jeg er meget forskellige.
1: Ja.
2: Og jeg forstår dig sjældent.
1: Det er rigtigt.
2: Og når jeg så siger, at jeg har mange fordomme om dig, så er det jo i virkeligheden, fordi at jeg prøver at gøre mig nogle forestillinger om, hvem du er, når jeg ikke er der. Og så tænker jeg dumme tanker om dig, og så er det en dårlig fordom.
1: Men se, nu er du allerede ude i noget, der sådan, man ved ikke rigtigt. Altså, fordom, det egentlig er det interessant at få belyst, synes jeg. Jamen, hvad pokker er fordom? Hvad kommer det egentlig fra?
2: Og
1: det er jo, det er jo nogle... Det er jo nogle generaliseringer.
2: Og det er kun
1: hvad negativt. Man? Det er jo ikke sikkert. Nå. Altså, lad os kigge på det.
2: Lad os kigge på det. Så du kan lige til næste uge forberede dig på, at jeg spørger dig om, hvilken funktion har fordomme?
1: Det vil jeg gøre.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
6: Og der var også en duft.
8: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
5: Nu på DRTV.
10: Godmorgen, denne torsdag den 10. september. Der er 3 timers P1 morgen, lige om lidt. Men også masser af radioaviser, blandt andet her. Klokken er 6.
11: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
12: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer, for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
11: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og Sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
13: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
11: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
14: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens? Og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest og faktisk ender med at snyde?
11: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
15: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
11: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent, med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
16: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen, altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er nogle 30.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
11: Hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
16: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, at der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald mange penge.
11: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.

0: Godmorgen. Det er blevet torsdag den 10. september, og københavnerne skal til omvalg. Kommunalvalget skal simpelthen gå om. Eller det mener kommunalforsker Roar Buch i hvert fald, efter at lederen af Frie Grønne, Sikandar Siddique, i går endegyldigt tabte sin boligsag, som han havde anket.
1: Vi har fået et mandat og er kommet ind, og så kan vi tale om alt det andet bagefter.
2: Ja, sådan lød det på valgaften november måned sidste år, men Sikandar Siddique var altså slet ikke berettiget til at stille op til Københavns borgerrepræsentation, fordi han ikke boede i kommunen. Overborgmesteren i København afviser at holde omvalg, men det vil åbne en ladeport for fusk med adresser i kommende valg, mener Roar Buch.
0: Men altså, kæmpe orker. Så har det nogen gang på jord, vi spørger Roar Buch om et kvarters tid her i P1 Morgen, hvor vi i dag er Ole Brink og Anne-Kristine Hermann i studiet. Og det kommer også til at handle om en trussel, der i går gik viralt på X. En tidligere højt placeret medarbejder i AI-giganten Anthropic skriver nemlig, at giganterne Anthropic og OpenAI oprigtigt tror på, at kunstig intelligens kan dræbe os alle sammen inden og tids udgang.
2: Ingen anden menneskelig aktivitet udgør så stor en fare for menneskets overlevelse. Det får Enhedslistens Pelle Dragsted til at kræve et øjeblikkeligt stop for udviklingen af generativ kunstig intelligens. Men hvor reel er den her trussel, og hvad kan Danmark og EU overhovedet stille op mod de store amerikanske og kinesiske tech-giganter?
0: Ja, det undersøger vi her til morgen, hvor vi også kan fortælle, at en af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, der har hovedsæde her i Danmark, er blevet politianmeldt for at bruge sæd fra 81 donorer til at gøre langt flere kvinder i Danmark gravide, end det er tilladt. Ifølge loven må en enkelt donor maksimalt levere til 12 kvinder med bopæl i Danmark, men sædbankens liste viser altså, at nogle donorer er brugt op mod 30 forskellige danske kvinder. Vi dykker ned i sagen første gang 10 minutter over 7. Og vi sender til klokken 9, 3 timer. Det er jo egentlig ikke så ret meget længere end Donald Trumps tale på det republikanske konvent, som sluttede her for en times tid siden. Hvor lang tid var det, han talte?
2: Et par timer, sådan cirka.
0: Lad os lige prøve at høre.
3: Friends, distinguished guests, Vice President Vance, and the proud citizens of the United States of America, welcome to the first ever midterm convention of any party.
2: Ja, et klip fra åbningen i nat, da USA's præsident Donald Trump holdt tale ved republikanernes partikonvent i delstaten Texas i Dallas. Konventet bliver afholdt her små 2 måneder inden det amerikanske midtvejsvalg, og flere gange lød det fra præsidenten, at vælgerne skal lade som om, at det er ham, der er på stemmesedlen. Det er hans navn, der står der.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
2: Say. Donald Trump, altså blandt andet i sin sådan cirka knap 2 timer lange tale, som han afsluttede for en times tid siden i Dallas ved det her konvent, det republikanske partis konvent. Kim Bilsø-Lassen er også med i Dallas til konventet, vores USA-korrespondent. Velkommen, Kim.
4: Tak skal du have.
2: Han kom vidt omkring, må vi sige. Hvad var det for en tale, han holdt i nat?
4: Jamen, det var en lang tale, som i virkeligheden havde sådan flere forskellige sådan partier. Han begyndte meget struktureret med at tale om alt det, som republikanerne har talt om, at de gerne vil tale om. Skattelettelser, at immigrationen er under kontrol, at der er mindre kriminalitet. Alle de her ting, som man ofte hører andre republikanere sige, det er det, vi skal fokusere på. Og så gik det ligesom lidt ud af sig selv, og han begyndte at blive meget sådan traditionelt trumpsk, hvis man kan sige det sådan. Og så talte han om alt muligt andet, og kom jo så midt i det hele med den her vilde historie. Måske er det et konkret forslag om, at alle amerikanere, alle voksne amerikanere, vil få $5,000, hvis republikanere vinder både senatet og repræsentantens hus ved midtvejsvalget. Ja. Og der var der mange, der sad og kiggede på hinanden og sagde, hvor kom det lige fra, og hvordan skal det hænge sammen?
0: Ja. Ja, lad os lige prøve. Skal vi lige høre klippet?
3: Ja. Because we've done so well, and because our country is making so much money, that only I can make this promise to you. And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history, we've never had anything like what's happening. But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: Ja, værsgo, siger Donald Trump. I får alle sammen $5,000. Hver eneste voksen amerikaner får $5,000, hvis det republikanske parti vinder begge kammer ved midtvejsvalget til november. Kim Bildsøl-Lassen, overraskende udmelding, siger du?
4: Ja, det må vi sige. Altså, og jeg sidder lige nu, jeg sidder inde i salen, hvor han holdt tale, og der er ved at blive gjort rent, og der er jo masser af rengøringsfolk, der render rundt her og fejrer og ordner stole. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at for de her mennesker, altså hvis de er en mand og hustru, altså så er det $10,000, det er 65.000 kroner, som man får ind. Det tror jeg, der er rigtig mange amerikanere, som vi synes er ekstremt attraktivt. Det er der formentlig også rigtig mange danskere, der vil synes. Om det så kan lade sig gøre, hvordan det skal hænge sammen, om det er realistisk, det kan jeg ikke sige. Og jeg kan selvfølgelig ikke sige, om det er noget, der vil påvirke valget. Men det er i hvert fald en sådan en helt ny måde at gå til sådan valgløfter på med kontant udbetaling til en hel nations voksne. Altså det er jo kolossalt mange penge, men i hvert fald usædvanligt. Og jeg tror, der er mange amerikanere, som i morgen vil studere det og tænke, hold da op, det er ikke uinteressant.
0: Det er sådan lidt en double down på vores egen regerings fødevarecheck, ikke? Altså det der med at sende fødevarechecken igennem Folketinget og så udskrive folketingsvalg. Der er lidt mere svung over det her, men er det overhovedet lovligt, Kim Bildsøl-Lassen?
4: Fisk, som jeg tror, man vil sige. Altså, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, og jeg tror, der sidder rigtig mange. Jeg har prøvet også at spørge nogle af mine amerikanske kolleger, om lige præcis, om det var lovligt, og det kunne lade sig gøre, og deres svar var det samme. De aner det ikke. Mm. Men der er selvfølgelig stort, altså, hvor skal de her penge komme fra? Fordi, der bor 350 millioner amerikanere i det her land. Det er jo selvfølgelig ikke alle sammen, der er voksne, men det er en stor del af dem, og altså, det er kolossalt mange penge, vi taler om. Så, altså, er det realistisk? Det er simpelthen for tidligt at sige, men det, jeg lover dig, det gav, altså alle sad her og tænkte, hold da op. Og det skete jo altså på et tidspunkt, hvor talen havde været varet rigtig længe, og hvor der var nogen, der var begyndt sådan at gå lidt, og så lige pludselig så kom det her, og det er jo det, alle folk bagefter har gået og talt om.
2: Fox News har regnet lidt på det. De siger, der er 240 millioner voksne amerikanere, og hvis de så skal have $5,000 hver, så giver det 1.200 milliarder. Dollars, som er sådan noget omregnet til danske penge, 7.700 milliarder kroner, tror jeg. Altså, bare så sindssygt mange penge. Og han siger det jo, han argumenterer med, at det går så godt økonomisk i USA, så vi kan gøre det her. Er det et rigtigt udgangspunkt? Altså, går det faktisk godt med økonomien i USA?
4: Der er jo rigtig mange udfordringer. Det går godt på nogle områder med økonomien i USA. Det går ikke så godt med andre områder. Altså, den amerikanske statsgæld er jo kolossalt stor. Og hvis man bare for eksempel skal ud og låne penge til det her, så vil det selvfølgelig bare blive smidt oveni. Men der er der også meget positivt at sige om den amerikanske økonomi, at den klarer sig godt, og aktiemarkedet har det rigtig godt. Men for at finde et beløb i denne her størrelsesorden, der tror jeg, man skal ud og tænke også der meget, meget utraditionelt.
2: Kim Bildsøl-Lassen, tak for det.
4: Ja, vi må arbejde videre på det her, så vi kan finde ud af. Fordi, jeg beklager, at der ikke er mere klare svar, men vi er altså i ukendt territorie her.
2: Og tidlig fase.
0: Det er så fair.
2: Tak for det, Kim Bildsøl-Lassen, vores USA-korrespondent, med fra Dallas fra Republikanernes konvent. Vi vender tilbage til konventet i Dallas lidt senere på morgenen, når klokken er cirka 7:30.
0: 6:15 er den lige nu. Når den amerikanske tech-gigant Apple tidligere lancerede nye produkter, så var det næsten sådan, at taget løftede sig.
5: These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone.
0: Ja, sådan her lød det i 2007, da en mand med kort hår, tynd brillestel og jeans og så den her ikoniske sorte rullekrave for første gang viste den allerførste udgave af Apples iPhone, som han sagde her var en genopfindelse af telefonen. Det må man nok sige, det blev. Det er næsten svært at huske, hvordan verden var før.
2: I Nokia-tiden. Steve Jobs var det. Det hed han, topchefen i Apple dengang. Ikonisk Steve Jobs døde i 2011. I går, 19 år senere, skulle en ny topchef for Apple så indtage scenen for at præsentere Apples nyeste bud på fremtiden. John Ternus? Timus? Er vi?
0: Ternus?
2: Ja. Han skal nok have sat sig på et eller andet tidspunkt hos os. Han har kun haft CEO-posten, altså direktør, administrerende direktør-posten, i 10 dage. Han optog den og overtog den fra Tim Cook, der har haft den i 15 år. Og en af dem, der fulgte godt med.
0: Ja, det er dig, Christiane Vejlø. Du er grundlægger af Elektronista, og du er forfatter til to bøger om kunstig intelligens. Den seneste hedder Pinlige Onkler, og alt andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Velkommen til.
6: Mange tak.
0: Så kan du lige starte med at fortælle os. John Ternus, rammer vi den?
6: Ja, altså han har jo en ret stor, nogle store sko at gå i, kan man sige. Først fra Steve Jobs, som jo virkelig nailede den der keynote-fænomenet, som de jo har etableret. Og så som Tim Cook, som jo egentlig også har gjort det meget godt, men med lidt mindre svung. Og så bliver han jo præsenteret lidt med fanfare, hvor Tim Cook nærmest overgiver faklen til ham. Og så klarer han det sådan rimelig fint. Altså der er ikke stor karisma, men lad os nu lige give ham en chance.
0: Og han hedder John Ternus, er det rigtigt?
6: Det er korrekt.
0: Okay. Lad os lige se på de produkter, han så lancerede i går. Hvad var det vildeste, de kunne diske op med fra Apples side?
6: Jamen umiddelbart det vildeste, som jeg tror folk lagde mærke til, det var nok deres nye foldbare telefon. Og det er jo fordi, det er jo faktisk en helt ny produktkategori. Altså iPhone har jo set nogenlunde ud på samme måde. I hvert fald sådan formatet på den, en aflang skærm. Og så har den haft forskellige tykkelser, lidt forskellige design. Men altså nu har vi en helt ny telefon, som er sådan på størrelse med et pas. Det vil sige, den er sådan lidt mere buttet i siden. Og så kan den så foldes ud. Og så får du så den her større skærm, som man kan bruge på forskellige måder, hvor man for eksempel også kan stille den. Jeg tror, der er mange, der har bøvlet med at få deres telefon til at stå, hvis de sidder i et fly eller andet sted, man vil se en film, eller FaceTime, tage et Teams-opkald. Jamen, så kan man få den til det nu, men den har altså også to skærme og kan filme begge veje. Så det er simpelthen et nyt sådan stykke hardware.
0: Mm. Så den kan foldes, altså kan den andet, altså nu hørte vi lige det nærmest sådan verdensomvæltende 2007-præsentationen af den allerførste iPhone. Vi er noget længere ned ad stigen, ikke?
6: Jo, man kan sige, at den første iPhone, det var sådan, det er de her tre ting. Ikke? Det er ikke kun en telefon, men det er også internet, og det er også musik. Men nu er en telefon jo alt. Altså, den er jo kun tre ting. Faktisk er telefonfunktionen nok det mindste af det, vi bruger vores telefon til. Så på den måde kan man sige, sådan ser den ud indeni, ligesom alt det andet software, vi har, også hvis vi har en anden iPhone. Men det er jo så også det, der er interessant. Hvad sker der på indersiden og på software-siden? Og der sker der jo selvfølgelig en masse med kunstig intelligens. Det er ret tydeligt, at Apple har været meget bagud på den her front, og dem, der har prøvet at snakke med Siri for nylig, har også oplevet, det svarer jo altså ikke til at tale med nogen af de der andre ChatGPT eller Claude-assistenter. Og den ser ud til, at den har de fået op på niveau, i hvert fald, sådan at den fungerer godt, ligesom AI nu, vi forventer det. Og så er der også nogle andre ting, hvor den her AI begynder at sive ind i hele telefonen og holde øje med forskellige ting. Og det var noget af det, som jeg lagde mærke til, som måske også kunne være lidt bekymrende, men som er i linje med, hvad der sker rundt omkring. Altså, at der kommer simpelthen en overvågningselement ind, hvor telefonen lytter til ja, omgivelserne. Så det vil sige, ligegyldigt hvor du er, så kan du lige spole 15 sekunder tilbage og sige, det hører jeg lige igen, det du lige sagde.
7: What?
6: Der.
7: Altså også når man ikke har bedt dig om det?
6: Ja. Så det er sådan ligesom en funktion, sådan, og de sælger det selvfølgelig sådan, at du sidder på en restaurant, og du fik ikke lige fat i, hvad dagens menu var, og så kan du lige spole tilbage og høre det. Men altså, jeg tror da også, at det kan få andre funktioner i personlige skænderier på hjemmefronten. Eller, ja, det jeg kan sagtens se, at andre
7: måske
6: kunne
7: faktisk meget.
6: Det.
7: Nu du siger det på den måde, Christiane, så er det måske egentlig meget smart.
6: Ja, jo, nu håber jeg ikke, jeg har ansporet til noget her. Men den anden ting er, at man kan faktisk også bede den om at lave referater hele tiden. Så det vil sige, at det er ikke en lydfil, den gemmer, men den vil kunne lytte til en hel samtale, hvis man sidder lige med en børnehavepædagog, man er sur på, eller chefen eller noget. Jamen, så vil den tage et referat af hele samtalen. Og det er en ting, som der efterhånden bliver forventet rundt omkring, fordi det der med at tage referater og holde øje med, hvad foregår der i løbet af min dag, det er der masser af devices på, så Apple gør det ligesom andre. Men de siger så, at de gør det mere sikkert. Det ligger på telefonen, det bliver ikke opdateret, opbevaret andre steder. De har ikke selv adgang til det. Og de har tidligere været kendt for lidt større sikkerhed på mange områder. Men de går altså ned ad den her sti, hvor der ligesom kommer flere af de her overvågningsfunktioner også.
2: Ja, det nærmer sig jo sådan nogle briller med et lille kamera i, der har givet en masse diskussioner, ikke?
6: Det er nemlig derhen af.
7: Det er lige, hvad verden har brug for, det er, at alle samtaler bliver ført til referat. Tak, Christiane Vejle.
6: Ja, man kan lige forestille dig det sociale situation.
7: Jo, det kan man virkelig. Det kan godt være, at det bliver en stor omvæltning alligevel med den her iPhone.
6: Jørgen, ja, lige du sagde.
7: Lige præcis. Tak skal du have, Christiane, for at være med os her.
6: Altså grundlægger,
7: i lige måde grundlægger af elektronister og forfatter til to bøger om kunstig intelligens. På aktiemarkedet kom der også en reaktion på den her præsentation fra den nye CEO. Aktien var faldet tidligere på dagen med cirka 1% forud for præsentationen, men kom så, mens begivenhederne udfoldede sig og sluttede en lille smule positivt. Nu er klokken blevet 23 minutter over 6.
2: Københavnerne skal til kommunalt omvalg. Det er rigtigt. Altså, det er i hvert fald rigtigt, at det mener du, Rucker Buch. Godmorgen.
8: Ja, det burde København have været, ja.
2: Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Er det rigtigt forstået, at du mener, at der skal være et omvalg i Københavns Kommune, efter at Sikandar Siddique har tabt den her meget omtalte bopælsag?
8: Ja, jeg skal jo sige, at det burde der jo egentlig have været, fordi vi har jo fået et valg her, hvor der har været en fejl, som har haft helt afgørende betydning for valgresultatet. Men vi er jo blevet fanget i tidsfrist, og vi er også blevet fanget i, at der jo ikke er nogen, der har klaget over den her usikkerhed, der var omkring adressen. Så det er jo sådan de to begrundelser, som Indrigsministeriet bruger til at sige, jamen, der skal ikke være noget omvalg, fordi tidsfristen er udløbet, fordi den her sag har taget rigtig, rigtig lang tid. Og der er jo heller ikke nogen, der har klaget over valget, så derfor så kan man ikke gøre noget. Så derfor ender vi med, at vi ikke får et omvalg, men det burde vi jo have, fordi den her fejl har jo haft helt afgørende betydning for, vi har fået, groft sagt, et forkert valgresultat, fordi der har været en kandidat på listen, som slet ikke skulle have været der, og som så fik rigtig mange stemmer, og som ovenikøbet også blev valgt.
2: Ja, lige lidt mere baggrund til Sikandar Siddique. Han tabte sin bopælssag, som han havde anket til Digitaliseringsministeriet. Ministeriet har altså ikke ændret ved Københavns Kommunes afgørelse om, at han ikke havde korrekt bopæl, som du også er inde på, i København, op til kommunalvalget sidste år. Han derfor ikke var berettiget til at blive valgt til Københavns Borgerrepræsentation. Han blev jo valgt, men han ryger altså ud nu. Den situation fik dig, Rucker Buch, til at sige til TV2 Kosmopol. Jeg kan ikke se, hvordan man skal kunne skrue et argument sammen for, at dette snyd ikke vil udløse et omvalg. Ellers kommer man til at åbne en ladeport for, at folk kan begynde at fuske med adresser osv. Hvad er det for en ladeport, du ser blive åbnet her?
8: Jamen, vi står jo i en situation nu, hvor der har været en kandidat på stemmesedlen, som er blevet valgt, men som jo slet ikke burde have stået på stemmesedlen. Og formentlig ville partiet jo slet ikke have fået nogle mandater. Altså Sikandar Siddique spillede jo en afgørende rolle for, at det her parti overhovedet blev valgt. Og der er jo så, det her mandat kommer jo ikke ud af det blå. Altså det kommer jo fra, at der er et andet parti, som har mistet et mandat. Så vi står jo altså her i virkeligheden med en meget, meget ubehagelig demokratisk situation. Men på grund af tidsfrister og på grund af, at der ingen, der har klaget over valget, så kan vi ikke gøre noget ved det. Og det betyder jo, den her lange sagsbehandlingstid, der har været i forhold til at afklare, hvor Sikandar Siddique egentlig bor, den vil jo også komme, hvis der opstår en sag ved det næste valg. fordi man jo laver, og det er jo sådan set godt, og det har jeg sådan set også rost Københavns Kommune rigtig meget for, at de har lavet et godt og grundigt stykke arbejde, og alt tyder på, at de nåede frem til en rigtig konklusion. Det har bare taget så lang tid, at man aldrig nogensinde ville kunne nå at gribe ind i tilsvarende situationer fremadrettet med de regler, som vi har. Og det er jo så der, jeg i virkeligheden ender med at sige, at ja, så bør vi prøve at tænke over, hvordan kan vi lave nogle nye regler, der gør, at man ikke kan lave det nummer her.
2: Men, ja, okay, jeg spørger den der ladeport. Ja. Jeg kan simpelthen ikke forstå billedet. Altså, hvordan skulle det ændre noget?
8: Altså, en kandidat kan jo gøre noget agtigt det samme ved det kommende valg. I
2: og så bliver kandidaten vel bare smidt ud, og det er der vel ingen, der har nogen interesse i?
8: Jamen, det er rigtigt, at kandidaten personligt ryger ud, men partiet står jo tilbage med gevinsten. Partiet står med et mandat, som de formentlig aldrig ville have fået, fordi Sikander Siddiq trak så mange personlige stemmer og i øvrigt førte en god valgkamp, så han fik en masse opmærksomhed. Så vi står jo med et valgresultat, der er blevet anderledes på grund af den her fejl, som er kommet med i afviklingen.
7: Men kan du så ikke lige prøve at tegne, hvad er det for et scenarie, hvis du skulle give sådan et tænkt scenarie, som du frygter kan ske på grund af den her situation?
8: Jamen det er jo, at der sker fuldstændig det samme, så vi behøver ikke at bruge noget fantasi her. Det her betyder, at en kandidat, der gør noget agtigt det samme, som Sikander Siddiq, vil kunne gøre det ved kommende kommunalvalg i alle vores 98 kommuner, og på grund af tidsfrister, på grund af sagsbehandlingstid osv., så kan vi ende i nøjagtigt den samme situation. Og det er jo en uholdbar situation, at man groft sagt kan snige sig ind på stemmesedlen og sikre et mandat til sit parti, og så bagefter står partiet jo stadigvæk tilbage med den her gevinst, selvom Siddiq personligt ryger ud, så har partiet jo stadigvæk det her mandat, han har sikret.
2: Så tanken er, at det er en, altså, hvad skal vi sige, det er en kendiskandidat, eller en, der er kendt i hele landet, og derfor kan trække nogle stemmer, eller hvad vi nu kan forestille os, og så stiller vedkommende op i et kommunalvalg et sted, hvor vedkommende faktisk ikke bor, og trækker et mandat, og så har partiet et mandat, selvom det ellers ikke kunne vinde et mandat.
8: Ja, det er jo et ufravigeligt krav for at være kommunalpolitiker, at man bor i kommunen, så derfor er det jo noget helt fundamentalt, man her er kommet udenom.
2: Jeg skal lige forstå dig helt præcist, Rucker Buch. Mener du helt seriøst, at København skal bruge millioner af kroner på at genopføre kommunalvalget fra sidste år på grund af den her sag, hvor det har vist sig, at en af de valgte kommunalpolitikere ikke boede i kommunen?
8: Jamen, det er jo sådan set ikke kun mit synspunkt. Det er jo sådan set også både kommunen og Indrigsministeriets synspunkt. Men de har så lige den mind, der hedder, at så skulle der være nogen, der havde klaget over valget, og så skulle sagsbehandlingstiden have gået meget hurtigere. Så skulle man jo have haft et omvalg. Hvis der var klaget over det her indvalget, så ville man jo formentlig være endt i et omvalg. Fordi en del af argumentationen for, at man nu siger, at man ikke vil lave et omvalg, det er jo også, at man siger, at det er jo kun en enkelt kandidat, det her vedrører. Og det er jo grundlæggende en alt for snæver juridisk betragtning. Fordi det er jo ikke kun en enkelt kandidat, der mister sit sæde i borgerrepræsentationen. Det er jo altså hele valgresultatet, der er blevet helt andet, og det er jo lige præcis det kriterie, Indrigsministeriet altid bruger, når der er fejl. Det er, har det her haft afgørende betydning for hvem, der er blevet valgt? Har det haft afgørende betydning for mandatfordelingen? Det er det blik, man giver på alle fejl, der er ved vores
7: valg. Men Roar Buch, godtager du det her med, at der var en frist for at klage, som er overskredet?
8: Både over, fordi Indrigsministeriet har jo faktisk også mulighed for selv, hvis man bliver opmærksom for fejl og uregelmæssigheder ved valg, så har Indrigsministeriet jo også selv mulighed for at reagere. Og Indrigsministeriet havde jo uden tvivl bemærket, at der var tvivl om en kandidats bopæl allerede i forbindelse med valget. Så det vil sige, at der er jo også en anden vej til, at man kan gå ind og kigge på, om et valg eventuelt skal ind i et omvalg. Men jeg kan jo høre, at både på kommunen og på Indrigsministeriet, at deres juridiske vurdering er, at det skal vi ikke, og det er jo så også der, hvor vi uden tvivl kommer til at ende. Men jeg synes jo, at vores demokrati står tilbage med et gigantisk problem. Enhver kan gøre, ligesom Sikander Siddiq ved det næste valg, på grund af klagefrist og på grund af sagsbehandlingstid. Og det vil sige, at døren står helt åben for, hvis nogen skulle have lyst til at gøre noget agtigt det samme.
2: Overborgmester i København, Sisse Marie Velling fra SF, har også blandet sig i den her diskussion, som du har sammen med ministeriets jurister til TV2 Kosmopol. Der siger hun, jeg synes faktisk, det er ret problematisk, at en ekspert skaber tvivl om valgresultatet i Københavns Kommune. Det lovtekniske ligger hos Indrigsministeriet. Lad mig sige det helt klart. Valget i København er godkendt, og der bliver ikke omvalg. Hvad tænker du om sådan en udtalelse?
8: Jeg tænker, det er ret interessant, at en politiker i Danmark synes, at man ikke må diskutere og sætte spørgsmålstegn ved de regler og det, der fungerer omkring vores valg. Det synes jeg faktisk er en central del af vores demokrati, at vi er i stand til at diskutere de her ting. Men det tager jeg nu med et lille smil. Altså, jeg kan godt forstå det irriterende, at der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, der er foregået her. Men som jeg også allerede har sagt det på gangen, vi bliver nødt til at snakke om, nødt til at diskutere, hvordan kan vi undgå, at det her kan ske ved et andet valg. Og som det er nu, så er der altså døren fuldstændig åben for, at en kandidat kan gøre noget agtigt det samme, og vi kan stå med det samme situation, at der er nogen, der kommer på listen, eller på stemmesedlen, som slet ikke burde have været der. Og så kan det godt være, at vi bagefter skubber dem ud, men partiet står jo tilbage med en gevinst, og der sidder over et eller andet sted i hjørnet et andet parti, der har mistet et mandat på grund af det her. Ja.
2: Og i forhold til, bare helt kort til sidst, Rukker, i forhold til omvalg i Københavns Kommune, der siger du faktisk stadigvæk, ja, det bør der faktisk være.
8: Nej, jeg siger, det burde der have været.
2: Jo, men du siger så også, at du ikke helt køber argumentationen om, at der er nogle tidsfrister, der er overskredet.
8: Jo, jeg siger, at der er ingen, der har klaget, og det er rigtigt. Men Indrigsministeriet kunne jo selv have gået ind i sagen, da der opstod tvivl allerede under valget i forhold til, hvor Sikander Siddiq boede. Mm. Så det er jo en meget formalistisk betragtning at sige, at der er ingen, der har klaget, derfor kan vi ikke gøre noget. Og det er det, jeg siger, men jeg kan også høre på både kommunen og Indrigsministeriets jurister, at nej, det skal vi ikke. Og det er jo der, hvor vi så ender. Men vi har et problem her. Vores demokrati har simpelthen et problem her, man bliver nødt til at diskutere, selvom det kan være lidt træls.
2: Rukker Buch, tak for at være med og forklare og fortælle. Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi har selvfølgelig bedt om en kommentar fra Økonomi- og Indrigsministeriet. De vil ikke medvirke. I stedet har de sendt samme svar til os, som de også har sendt til TV2 Kosmopol. Og vi har også spurgt Sisse Marie Welling, om hun ikke kunne have lyst til at være med og uddybe kommentarer. Det har hun ikke haft lyst til at være med live her i radioen.
7: Nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik. Klokken er blevet 6:30, og Erling Thisted er kommet i studiet.
9: Sæd fra mindst 81 donorer er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra den danske European Sperm Bank, som DR har fået aktindsigt i. Og det er alvorligt, fordi man risikerer at give genfejl videre til mange ved at gøre flere end de maksimalt 12 kvinder i Danmark gravide per donor. Det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
10: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
9: Og Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. Sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Skoleelever er i tvivl om, hvornår det er i orden at bruge kunstig intelligens til at hjælpe med lektierne, og hvornår det bliver snyd. Det siger Børns Vilkår, der har fået lavet en undersøgelse, der viser, at det i 9. klasse er næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der har gjort det, siger, at de har brugt den til at snyde. Men det er et område fyldt med tvivl, siger organisationens direktør Rasmus Keldahl.
11: De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i.
9: Og undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at der er retningslinjer på vej på området. USA's præsident Donald Trump lovede alle voksne amerikanere en økonomisk bonus, hvis hans republikanske parti beholder flertallet i de to kamre i kongressen efter det amerikanske midtvejsvalg i november. Det sagde præsidenten på det ekstraordinære partikonvent i Texas i nat.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
9: Til hver voksen amerikansk statsborger vil jeg udbetale $5,000, sagde præsidenten. Han sagde til gengæld ikke noget om, hvordan betalingen skal foregå eller hvor pengene skal komme fra. Der er godt med sol på vejrudsigten, men også flere skyer mod sydvest mellem 13 og 18 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest.
7: Hvor pålidelige er psykiatriske diagnoser egentlig? Ja, det spørgsmål kaster et nyt opsigtsvækkende studie og lys over, for svaret er, at lægerne kun er enige om diagnosen i halvdelen af tilfældene. Altså, står to psykiatere over for den samme patient, vil de kun stille den samme diagnose hver anden gang. Vi skider lidt i egen rede med det her studie. Det siger du til Politikken, Julie Nordgaard, professor i klinisk psykiatri på Københavns Universitet og ledende overlæge. Velkommen til.
12: Tak skal du have.
7: Det siger du jo om studiet, som du er med til at stå bag, fordi det er jo ikke ligefrem flatterende for dig og dine psykiaterkolleger. Hvad er forklaringen på, at man som psykiatrisk patient får en diagnose hos en psykiater og en anden hos en anden psykiater i halvdelen af tilfældene?
12: Ja, det er et komplekst svar, som der hører til det her. Fordi at det, vi kunne se, det var, at helt over overordnet, så var der betydelig forskel på, hvilken diagnose lægerne de stillede til de her forskellige sygehistorier, vi præsenterede dem for. Men hvis man dykker en lille smule ind i tallene, så vil man kunne se, at det for nogle diagnoser, der var der stor enighed. Der var det næsten alle læger, der stillede den samme, eller for nogle sygehistorier stillede næsten alle lægerne den samme diagnose. Mens for andre sygehistorier, der var stor uenighed. Og noget af det, som der gør psykiatrien specielt i forhold til mange andre lægespecialer, det er, at vi i psykiatrien, vi kan ikke lave en scanning, vi kan ikke tage en blodprøve, der kan sige den rigtige diagnose, eller hjælpe os med den rigtige diagnose. I psykiatrien, der bygger diagnoserne på symptomer, på personens adfærd og på sygehistoriens forløb. Og derfor så bliver der en vis vurdering, der indgår i, hvornår man stiller hvilken diagnose og hvilke symptomer man lægger mest vægt på.
7: Mm. Som du siger, så var det nogle bestemte lidelser, der var sværere for psykiaterne at stille diagnose på. Altså hvis det handlede om OCD, bipolar lidelse eller depression, så var psykiaterne meget enige. Og det var de så ikke, når det galt for eksempel skizofreni, som de så forvekslede med for eksempel OCD. Hvad er forklaringen på det?
12: Ja, altså det var jo sygehistorier, som der var konstrueret, så hvad der var den endelige sådan sande diagnose, kan vi ikke sige præcis, men det er rigtigt nok, at de sygehistorier, hvor der var komplekse, altså mange symptomer og mange forskellige problemer og gener for den patient, som vi havde beskrevet, der var man uenig om, hvilke symptomer man skulle vægte højst. Så hvis der for eksempel i en case både var symptomer, der pegede i retning af skizofreni, men der var også nogle symptomer, der pegede på OCD, så kunne vi se, at lægerne fordelte sig, så næsten halvt af halvt af halvdelen valgte at stille en skizofrenidiagnose og tænkte, det var det, der bedst beskrev den her sygehistorie, hvor så næsten den anden halvdel stillede en OCD-diagnose til sygehistorien. Og det viser jo selvfølgelig, at der er et problem i, at vi ikke er enige, men også, at det ikke er tilfældigt, hvordan diagnoserne stilles. Det var ikke 10 forskellige diagnoser, der blev stillet på de her sygehistorier. Det var typisk 2 eller 3 diagnoser på dem, man var meget uenige om.
7: Men kan det være jer, der har lavet nogle dårlige cases, altså, hvor det simpelthen var for svært at se de skizofrene symptomer, når I gerne ville have, man skulle sige skizofreni?
12: Ja, altså vi havde egentlig ikke en dagsorden for, hvilken diagnose man skulle stille, fordi det, vi var optaget, det var, hvor enige lægerne var. Vi var ikke så optaget af, om man ramte rigtigt, om man så må sige. Det var enigheden, vi gik efter. Så på den måde, at kan det ikke forklare den her situation, og også fordi, at det jo netop halvdelen stillede jo den samme diagnose. Det var bare 2 forskellige diagnoser. Dernæst så var de her, vi brugte 9 forskellige diagnoser, og 7 af dem havde vi selv konstrueret. De 2 andre sygehistorier, eller de 2 sidste sygehistorier, det var nogen, vi havde taget fra vores, vi har sådan en diagnostisk manual, som vi stiller diagnoser efter, som der er lavet af WHO. Og vi havde taget 2 af casene fra WHO's beskrivelser af nogle typiske eksempler. Og de blev ikke diagnostiseret anderledes, eller det mønster, vi kunne se, var ikke anderledes for de 2 historier, som der kom fra WHO.
7: Og i jeres studie er det så ikke vigtigt, om diagnoserne var rigtige, så at sige, men om de var ens eller ej. For patienterne er det jo ret væsentligt, kan man sige. Altså, hvad får det af konsekvenser at få stillet den forkerte psykiatriske diagnose?
12: Det er klart. Selvfølgelig synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man stiller så rigtig en diagnose som muligt. Det var bare ikke det, der var formålet lige i det her studie. For patienter betyder det jo en hel del, at man får stillet den rigtige diagnose. For det første, fordi det har betydning for, hvad det er for nogle tilbud, man får behandlingsmæssigt. Det er jo selvfølgelig både medicinsk, men også ikke-medicinske tilbud som psykoterapi osv. Det har også stor betydning for, hvilke tilbud og støtte man får tilbudt fra kommunen for eksempel. For mange bliver der også en eller anden grad af identitet i den diagnose, man har, hvordan man forstår sig selv, og hvordan man forstår de vanskeligheder, man har. Og i virkeligheden er det ikke noget nyt, det her med, at det er, at vi ikke er helt enige om diagnoserne i psykiatrien, og i en eller anden grad, så er det også et vilkår i psykiatrien, netop som jeg sagde tidligere med, at vi ikke har en scanning, der bare kan give os svaret. Men for, så man har vidst, at det her det var et problem i mange, mange år, for cirka 50 år siden, da ændrede man fuldstændig, hvordan vi stiller diagnoser, og lavede det fuldstændig om i psykiatrien, netop med henblik på, at nu skulle vi blive mere enige. Sidenhen, så har man faktisk taget det for givet, at vi var mere enige nu, og det er der også forskningsstudier, der har vist, når man lavede det på en bestemt måde, at nogle gange så det bedre ud, andre gange gjorde det ikke. Men det vi kan se nu, det er, at situationen er stort set uændret fra, da man lavede denne her ændring for 50 år siden.
7: Mm. Tusind tak for at fortælle om jeres opsigtsvækkende studie, Julie Nordgaard.
12: Selv tak.
7: Altså professor i klinisk psykiatri på Københavns Universitet og ledende overlæge. Lidt senere på morgenen, der taler vi med en psykiater, som selv sidder over for patienter til daglig og skal prøve at stille en diagnose. Og vi spørger, hvorfor det er så svært at afgøre, om en patient har enten den ene eller den anden lidelse. Det er cirka 20 minutter over 7. Lige nu er klokken 20 minutter i 7.
2: Da USA's præsident Donald Trump holdt tale ved det republikanske partis konvent her i nat dansk tid, så var der jo en ting der stak ud sådan virkelig. Det var hans
7: pengesedlerne.
2: Gave til det amerikanske folk. $5,000 for i hver alle sammen alle voksne amerikanere, hvis mit parti, hvis republikanerne vinder flertallet i Kongressen, både i repræsentanternes hus og i senatet ved midtvejsvalget, så får I $5,000. Og det var jo sådan lidt, hvor kom det fra? Og det er godt nok mange penge, og skal alle virkelig have det? Og er det bestikkelse? Eller hvad er det egentlig, han har gang i? Fox News.
7: Ja.
2: Klikkede lige ind på, de har selvfølgelig lavet en hurtig vokspop blandt folk i salen.
7: Vil du have $5,000? Ja, ja eller nej?
2: Ja. Og ved du hvad? Det vil de faktisk gerne.
7: Det overrasker mig.
2: Jeg mener, at Trump gør det rigtigt, er der en af deltagerne, der siger. Tolden, altså det er jo så den told, som ja, for eksempel Donald Trump og USA kæmper med i forhold til Canada. Tolden bringer mange penge tilbage. Du ved, den retter op på statsgælden, og det kommer til at forbedre alt på tværs af det hele, er der en, der siger. Og så er der en Chuck Jones fra Texas, der siger, jeg har en fornemmelse af, at så snart vi får afsluttet konflikten i Iran, vil vi begynde at se de fulde virkninger af præsident Trump og alt det fremragende, han har opnået i forhold til økonomien. De gode resultater med tolden og nogle af de andre ting, der er opstået i Trump-økonomiens guldalder, lød det altså fra Chuck Jones fra Texas, som Fox News havde talt med efter, at Donald Trump havde kommet med den her meddelelse om, at hvis han, republikanerne, vinder midtvejsvalget i begge kammer, så får alle voksne amerikanere, 240 millioner voksne amerikanere, for at være $5,000.
7: Fox News har nået at reagere på det. Over på CNN, der er der simpelthen musestille om det. Så måske er de bare lige så lamslåede, som vi er her i studiet.
2: De sidder og regner.
7: De sidder nok og regner.
2: Ja.
7: Klokken er, ja, hvad er den? 18 minutter i 7.
2: Det er ikke kun amerikanerne, der er i valgkamp, det er de også i Sverige. De er endda noget tættere på i Sverige. Det er på søndag, at svenskerne skal sætte kryds. I aftes var der klassisk statsminister-duel på SVT. Et af emnerne var

0: byder tilbage. Hvorfor stemte I så ikke for at afskaffe det, spørger han.
1: Per Bang Thomsen, vores nord- og østersø-korrespondent med fra Stockholm. Godmorgen, Per.
2: Godmorgen.
1: Ja, det lyder...
2: Jeg var med på Oslo, vil jeg bare sige.
1: Undskyld. Nå ja, du er, ja, du var til begravelse i går.
2: Præcis.
1: Men dækker valgkampen i Sverige. Det lyder, når man hører sådan, det lyder som også valgkamp herhjemme. Altså, det spidser til sidst.
2: Ja, det gør det. Og hele det her spørgsmål om, kan man sige, lov og orden og kriminalitetsbekæmpelse, det er jo noget, som virkelig står højt på dagsordenen i Sverige, og som både den borgerlige side og socialdemokraterne gerne ligesom vil fremstå hårdest på. Altså, de vil gerne begge to vise, at de er tough on crime, så at sige. Så det er også den her debat, som man hørte i går mellem Ulf Christensen og Magdalena Andersson. Det er jo også et udtryk for det, at de hele tiden prøver ligesom at presse hinanden og sige, jamen, jeg er hårdest, eller nej, jeg er hårdest på det her område. Jeg er hårdere end dig. Så, men jo, det spiller sig helt klart til.
1: Ja, og ude på siden, der står så blandt andre liberalerne, altså de er en del af, altså partiet Liberalerne, der er en del af den borgerlige regering. Det går halvskidt for liberalerne. Det går halvskidt for regeringen. Hvad er det, der er problemet her?
2: Jamen altså for liberalerne, så har det længe set slemt ud i meningsmålingerne, som i rigtig, rigtig slemt. Altså i Sverige, der ligger spærregrænsen på 4%. I Danmark, der har vi jo 2%, der er spærregrænsen der. Men i Sverige er det lige lidt højere. Og siden årsskiftet, der har de ligget og rodet rundt på, ja, sådan noget 1,9. Nogle gange har de været op på 2,6% af stemmerne. Men altså ikke over spærregrænsen. Men faktisk her i de seneste dage er det begyndt at blive lidt interessant, for nu er det begyndt at stige lidt i meningsmålingerne, liberalerne. Og der var faktisk en måling, der kom i går fra den svenske tv-station TV4, som viste, at de står til at få 5,8% af stemmerne. Mm. Så det er altså ret interessant også i den her netop en valgkamp, som spidser til her i slutspurten. Fordi ja, netop, de har ligget så langt nede, mange har lang tid sagt, det bliver umuligt for dem at nå over spærregrænsen. Men nu er det alligevel begyndt at blive lidt interessant at se, om de kan nå det sidste stykke og rent faktisk komme over de 4%.
1: Per, hvem er det måske, der har fået øje på liberalerne? Altså, hvordan, altså den der politiske logik i Sverige.
2: Jamen altså i Sverige, der er der en tradition for det, der hedder støtterøste. Altså at man stemmer taktisk og støtter et mindre parti, så kan man komme over spærregrænsen. Altså det er man for eksempel, altså det er så et mindre parti inden for ens egen blok, så at sige. Så du ved, man har et parti, man egentlig gerne vil stemme på, men så kan man se, der er et andet parti, som ligger lige under spærregrænsen og tæt på. Og så siger man, ej ved du, det er sgu bedre, jeg stemmer på dem, fordi så kommer de over spærregrænsen, og så hjælper det hele vores blok. Og det er så det, som liberalerne også selv og deres formand har været ude at sige, at det her med, at hun har ligesom sagt, hey, vil I ikke godt stemme på os, fordi vi vil gerne over den her spærregrænse, altså til de andre borgerlige vælgere, vil I ikke godt stemme på os, så vi kan komme over spærregrænsen. Og noget tyder på det faktisk lidt, det der er ved at ske nu. For den måling, som jeg nævnte før fra TV4, den viser faktisk, at der er fra både Sverigedemokraterne og Moderaterne, som er de to store partier på den borgerlige fløj, der er deres vælgere faktisk. Det er nogle af de vælgere, som nu er begyndt at stemme på liberalerne. Så det her strategiske stemmegivning, det ser ud til muligvis at virke nu her.
1: Hvor vigtigt er det for den borgerlige fløj, om det lykkes for liberalerne at komme ind, eller om de lige præcis er under spærregrænsen?
2: At det er ret vigtigt, også i forhold til hele spørgsmålet om, hvad kan man sige, tabte stemmer. Altså, at hvis nu at liberalerne ikke kommer over spærregrænsen, så vil der jo være en kæmpe stemmespild for de borgerlige. Og især nu her en valgkamp, hvor det spidser til, og hvor oppositionssiden har godt nok ført i lang tid, og også ført ret markant i målingerne. Men der har vi altså også set her de seneste uger, at forskel mellem oppositionen og så den borgerlige fløj er blevet mindre. Altså, de borgerlige haler ind. Så det her spørgsmål om stemmespild, det er lige pludselig blevet ekstra relevant nu, også i og med, at liberalerne ligger så relativt tæt på spærregrænsen, så det er noget, jeg godt tror, altså de borgerlige har meget opmærksomhed på, og også bekymret for, at der ikke kommer til at være noget stemmespil.
1: Ja, og hvis de ryger under spærregrænsen, så bliver det svært.
2: Ja, det gør det, de det gør det, ja. Ja. Ja, lige præcis.
1: Per Bang Thomsen, tak for det.
2: Selv tak.
1: Vores Norden og Østersø-korrespondent, altså med fra Oslo, men på vej mod det svenske igen, for der er jo valg i Sverige på søndag.
0: Må jeg lige komme med en kort opdatering på det her løfte, Donald Trump er kommet med for kort tid siden i nat på sit republikanske konvent. $5,000 til alle amerikanere, hvis republikanerne vinder både huset og senatet i det kommende midtvejsvalg. Nu skriver New York Times, de gør opmærksom på, at Donald Trump jo før har lovet sådan en, det han kaldte en Doge dividend, altså en lignende dividende, som han også kalder de her $5,000, altså som amerikanerne skulle have tilbage fra penge, man sparede på offentligt byråkrati. Det lykkedes ikke, så har han

0: senere lovede $2,000 til alle amerikanere i det, han kaldte en tariff refund, altså penge, de kunne få tilbage, fordi han har indført toldsatser på alle varer, der bliver importeret til USA. Det vil kongressen ikke gå med til, og New York Times gør altså opmærksom på, at hvis han vil sende de her $5,000 ud til alle amerikanere, ja, så skal han have kongressens støtte til det. Lige en kort opdatering på, på det. Vi har også en anden vigtig historie, vi lige kan opdatere på.
1: Ja, lad os lige komme forbi begravelsen i Oslo i går. Der var jo besøg fra alle mulige statsoverhoveder. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky var der også. Han fløj med fly til Oslo for at deltage i kong Haralds begravelse i den norske hovedstad. Rejsen fik så åbenbart en noget dramatisk start, da Zelenskys fly næsten blev ramt af en drone på vej til den norske hovedstad. Det fortalte Norges statsminister Jonas Gahr Støre i går til NRK.
2: Flyet hans blev nær truffet af en drone, da den skulle tage fra Moldova. Så det er virkeligheden, han står i.
1: Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova. Det er den virkelighed, han står over for, sagde altså den norske statsminister Jonas Gahr Støre.
0: Ja, det er stadig uvist, hvilken drone der var tale om, eller om der ligger nogen bevidst handling bag. Men meldingen om den her drone kommer jo altså efter, at Zelensky under besøget i Oslo har holdt flere møder med Gahr Støre, hvor de blandt andet har talt om Ukraines luftforsvar. Det fortæller den norske statsminister.
2: Jeg mødte ham i går til over midnat, og da var det jo for at snakke om hvordan vi kan samarbejde for at give dem luftforsvar mod det forfærdelige som sker. Han var på mit kontor i dag tidlig, og vi havde en time til, og jeg spurgte hvordan natten havde været, og han sagde, det var ikke noget god nat, for han havde sittet på telefon og taget imod nyheter om hvor missilene slog ned. Så det er jo en veldig dramatisk situation, det gør jo stærkt indtryk.
1: Ja, det var noget mekanisk lyd, der var på det her klip, men han sagde altså, at det ikke havde været nogen god nat, sagde Zelensky. Han havde hængt i telefonen og hørt, hvor missilerne havde ramt, fortalte den norske statsminister. NRK har forsøgt at få flere informationer fra både det norske statsministerium og fra det ukrainske præsidentkontor om den drone, der skulle have været tæt på at ramme Zelenskys fly. Ingen af parterne har umiddelbart svaret.
0: Lige nu er klokken blevet 7:09. AI-giganterne Anthropic og OpenAI tror oprigtigt, at kunstig intelligens kan dræbe os alle sammen, alle mennesker, inden og tidets udgang. Det fortæller en tidligere højt placeret medarbejder i Anthropic, som selv blev så skræmt af det, han så, at han sagde op. Og nu advarer Jacob Coxon, som han hedder, os alle sammen på X i en stribe opslag, der har været omtalt i blandt andet Wall Street Journal. Ingen anden menneskelig adfærd udgør så stor en fare for menneskets overlevelse, skriver han også. Ole Tange, IT-politisk rådgiver i Prosa, de IT-professionelles fagforbund. Velkommen her i studiet.
3: Tak.
0: Skal man tage hans advarsel her for pålydende, så er kunstig intelligens jo en endnu større trussel mod menneskeheden end atombomberne. Kan det virkelig passe?
3: Der er noget om det. Og hvis vi lige hurtigt skal tage, at en AI, det er jo milliarder af tal, som bliver ganget sammen. Hver gang ChatGPT skriver et ord, så har den lavet 1000 milliarder udregninger. Altså bogstaveligt talt 1000 milliarder udregninger. Så når vi taler om den her AI har et mål med at udrydde menneskeligheden, så det er jo sådan, det giver ikke, altså det er jo et stort matematikstykke. Det er jo ikke andet.
0: Det er en statistikmaskine.
3: Det er en statistikmaskine, ikke? Men det kan jo godt opfører sig, som om den har et mål. Og måske giver det mere mening at simpelthen bare se på resultatet i stedet for processen.
0: Den kan komme til det.
3: Den kan komme til det. Og jeg er jo af den generation der har vokset op med Terminator-filmene, hvor der er en AI, der har en mission om at slå menneskene ihjel. Det skal jeg være helt ærlig sige. Det er ikke det scenarie, jeg tror på. Mere realistisk, der tror jeg, at vi kommer til at se på det her lidt ligesom vi ser på myrer. At hvis vi skal bygge et hus, ja, så er det jo ikke, fordi vi har et innat had mod myrerne, at vi lader bulldozeren fjerne den her myretue, vel? Det er ikke med vilje, vi ønsker at slå dem ihjel. Det er bare, jamen, vi ønsker at bygge det der hus der.
0: Og så mennesker er i vejen?
3: Ja, men jeg tror ikke engang, at vi tænker på, at vi er i vejen. Altså, vi tænker jo heller ikke på, at myrerne er i vejen. Vi kan lade bare bulldozeren køre, ikke? Mm. Så jeg ser lidt, at der, hvor det her det kommer til at ske, det er lidt ligesom med Hugging Face-angrebet. Altså det her angreb, hvor OpenAI træner den her AI, der bryder ud af sin kravlegård, og så bryder ind hos naboen for at snyde til en eksamen, ikke?
0: Jo, altså hvor flere AI-agenter laver et hemmeligt kommunikationsnetværk, som skaberne slet ikke har styr på, de overhovedet har.
3: Ja. Så jeg tror mere, det er den stil, vi skal se. Og lige bestemt Hugging Face-angrebet ser jeg som en af de her advarsler, vi får undervejs. Det her kommer ikke som en tyv om natten. Det bliver noget, hvor vi får nogle advarsler. Det der bliver en af dem. En anden bliver, at vi kommer til at se angreb på vores infrastruktur. Alle organisationer, der har deres egen server, I kan roligt budgetere med flere IT-udgifter til at få opgraderet sikkerheden på dem. Et tredje eksempel tror jeg, at vi kommer til at se en AI, som performer bedre, end børsmælgerne gør på børsen. Og vil jo så dermed kunne... Det har jo den ekstra forstærkelse, at vi har de her forbandede millisekundhandler her, hvor du køber og sælger inden for det samme millisekund. Og ejeren af den her AI vil jo ikke have en interesse i at slukke for.
0: Men nogle af de dystre scenarier, du tegner op der, og som har været tegnet op efter Hugging Face-skandalen, det er ja, sådan noget med, at AI-agenter overtager de finansielle systemer, og på den måde ligesom kortslutter vores daglige liv. Men her taler Jacob Coxon jo om menneskehedens overlevelse.
3: Mm.
0: Altså, er det også en... Og inden for det her årti, altså vi taler 4 år... Er det en reel risiko i dine øjne, eller er det helt ude af proportioner?
3: I hvert fald det moderne menneskes overlevelse. Altså det hvor jeg siger, hvis du tager... Prøv at forestille dig, hvordan din verden ser ud, hvis du fjerner al strøm. Det kan godt være, at menneskeheden som sådan kan overleve i Afrika, hvor de ikke er vant til at have strøm. Men den moderne menneskelighed, den moderne civilisation vil være væk. Det er det, vi taler mere om, end at vi kommer til at udrydde hele menneskeheden. Det tror jeg nemlig heller ikke er realistisk.
1: Ja, fordi
3: forestil dig verden uden strøm.
1: Altså, hvis jeg skal dø, vil jeg godt vide, hvad jeg skal dø af. Men det, jeg så kommer til at dø af, ifølge Coxon her, det er så kulde og alene i vildmarken-agtige situationer.
3: Det er nok sådan noget. Det vil jeg tro mere på.
0: Coxon skriver på X, at det er AI-giganternes ræs, som han kalder det, hvor det gælder om at få den mest selvoptimerende AI, der er problemet. Altså, han siger, det er det, der gør, at de her virksomheder gambler med vores allesammens liv.
3: Mm.
0: Hvad er det med den her selvoptimeringsdrift, der er så farlig?
3: Jamen det er jo, at vi for først ikke aner, hvad det er, de laver. Vi taler om, at det er billioner og billioner af udregninger, der sker. Vi aner ikke, hvad det er, de laver. Vi har ikke en styr på det. Vi ved, at vi kan ikke holde dem kontrolleret inde i en kravlegård. Vi har ikke den kontrol over den her teknologi, som vi gerne vil have. Til gengæld kan vi se, at den kan en hel masse ting, som er super fede. Altså, der er jo også rigtig mange positive ting med den her teknologi. Så derfor så kan jeg ikke se andet, end de vil blive ved med det her. Ikke fordi de gerne vil kunne lave bedre teknologi til brug for os. Så altså, hvad er det, vi gør ved det? Hvis jeg tænker tilbage på, da jeg var knægt, så var det jo det var ikke en helt urealistisk, at vi ville blive udryddet af atomvåben. Og i dag, der er den trussel, den er lidt mere teoretisk. Og så vi kan sige, at vi har... Altså, hvis vi skal se lyst på det, så har vi jo så en 100% track record i at overleve atomvåben, vi ikke har udslettet hinanden med atomvåben. Ikke? Det er den positive
0: ting. Det var statsledere, der sad på knappen til og stadig sidder på knapperne til atombomberne. Her der taler vi jo om helt sådan random tech-milliardærer. Har du virkelig tillid til, at de passer på os alle sammen?
3: En af de ting, vi gjorde... Det var, at vi lavede det internationale atomenergiagentur. Jeg tror, vi skal hen i den retning.
0: Okay.
3: Jeg tror, vi skal hen og have sådan et agentur, hvor det er globalt. Vi ser det her som et globalt problem, hvor vi skal finde globale løsninger. Det her kan ikke løses ved, at EU lovgiver sig ud af det. Vi er ikke store nok. Det er nødt til at være globalt. Det kan ikke løses ved, at Anthropic eller OpenAI holder udviklingen tilbage.
0: Så vi skal tale med Christel Schaldemose, europaparlamentsmedlem fra Socialdemokraterne, senere i udsendelsen. Du siger, EU kan sådan set ikke stille noget op alene. Hvad er din opfordring til hende og til Europaparlamentet?
3: det er at lave noget, der minder om atomagenturet. Det er at lave noget i den stil, og så sørge for, at vi har... Altså, vi er nødt til at have amerikanerne med bordet, vi er nødt til at have kineserne med bordet som minimum, og så EU selvfølgelig.
0: Hvis der nu sidder nogle lyttere derude og tænker, ja, men de her to virksomheder, de er jo også på trapperne til at blive børsnoteret. Kan det her være et sygt reklamestunt?
3: Nej.
0: Hvad siger du så? Det er du sikker på, det ikke
3: er? Det er, altså i og med, vi havde Hugging Face-angrebet, kom meget bag på også mig. Jeg vidste i teorien, så ville den kunne bryde ud af den der kravlegård. Det var sådan, hvor jeg sagde, ah, okay, det kan godt være, det kan lade sig gøre. At vi så ser, at den graver ud af kravlegården og bryder ind hos naboen. Nej. Det her er ikke en fuldstændig urealistisk scenarie. Hvor stor risikoen er, det er der ingen, der ved. Men det, derfor er det også, hvor jeg siger, et hat-agentur, der ligesom prøver at sige, okay, hvordan kan vi sørge for, at det her, enten at det ikke sker, og det er måske ikke så realistisk, men i hvert fald sørge for, at skaderne, som bliver mindre, når det sker.
0: Ole Tange, IT-politisk rådgiver i Prosa, de IT-professionelles fagforbund. Tak for at komme i studiet. Lidt senere på morgenen, der taler vi altså både med Christel Schaldemose, også med Enhedslistens Pelle Dragsted, som nu kalder på et komplet stop for udvikling af generativ AI, som han siger.
1: Ja, det er lidt senere. Lige nu er klokken. Klokken er nemlig 7, og vi skal have en radiovis. Og jeg skal ikke med min tusse i de næste 5 minutter. Nå, det er tid til Erling Thisted. Klokken er 7.
4: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
5: Det er helt voldsomt, det her. Det var børn, vi snakker om.
6: Anna Luna Carlsens i dag 1-årige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
5: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
6: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer, alene siden 2013, hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
5: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
6: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
5: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
4: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
7: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
4: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den til socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: Og det arbejde det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
4: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
9: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var til stede under talen.
10: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang, tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er nogle 30.000 kroner. Og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
4: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.

0: Der er lavet regler for, hvor mange gange en sædbank må bruge sæd fra den samme mand til at gøre kvinder gravide. Der er regler, der er lovgivning. Men den lovgivning har en af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, der er hovedsæde i Danmark, tilsyneladende brudt flere gange endda.
1: Ja, reglerne siger, at en sæddonor maks må gøre 12 forskellige kvinder gravide. Men det tal har European Sperm Bank altså overskrevet mindst 81 gange. Sædbanken er blevet politianmeldt. Vi folder sagen ud her i P1 Morgen i dag.
0: Ja, det gør vi lige om lidt. Donald Trump er i sit gavmilde hjørne, sådan en dag som i dag. Han og det republikanske parti holder nemlig politisk konvent i dag og i morgen. Han har lige sagt her i nat dansk tid, at han vil betale alle amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer af kongressen, altså både i senatet og i huset.
1: Med omkring 240 millioner voksne amerikanere, så vil sådan en udbetaling koste den amerikanske statskasse omkring $1,200 milliarder. Det svarer altså til 7.700 milliarder danske kroner. Det er da gavmildt, altså.
0: Ja, det synes jeg godt, man kan kalde det. Vi tager forbi konventet i Dallas efter nyhedsoverblikket i studiet. I dag er Christine Hermann og Ole Brink.
1: Og vi starter med sagen, som vi lige omtalte, altså den, hvor en af verdens allerstørste sædbanker, European Sperm Bank, der har hovedsæde her i Danmark sidste år, blev politianmeldt. Det kom dengang ikke frem, hvad det var, sædbanken var anmeldt for, men det kan vi nu her i DR afsløre.
0: Ja, sagen handler om, at sæd fra mindst 81 af sædbankens donorer er blevet brugt til at gøre alt for mange kvinder gravide her i landet. Det viser en liste, som European Sperm Bank selv har sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og som vi nu her i DR har fået indsigt i.
1: Ja, som sagt, så må en sæddonor, altså ifølge loven, maks levere til 12 kvinder med bopæl i Danmark. De her lister fra sædbanken viser så, at nogle donorer er brugt af op mod 30 forskellige danske kvinder.
0: Jonathan Plasing er nu på besøg hos os i studiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Journalist her i DR, du har dækket sagen. Hvad er det helt konkret, den her politianmeldelse af European Sperm Bank går på?
2: Jamen, som vi forstår det, så går det ud på, at de mistænker, at sædbanken har oversolgt 81 af deres sæddonorer. Det er ligesom kernen.
0: Ja, der er, og der er mange tal her, og vi prøver lige at tage den fra toppen af. Der er altså 81 donorer, som har gjort alt for mange kvinder gravid i Danmark siden 2013. Reglerne om at begrænse brugen af en enkelt sæddonor blev strammet dengang i 2012-2013. Før 2013, der var der sådan en uforpligtende regel om, at der skal, det skal tilstræbes, at der er en grænse på 25 børn per donor. Ifølge sædbankens egen liste, så har de i perioden inden 2013 brugt 105 donorer i større omfang end fastlagt i anbefalingerne. Så vi er altså op på, at sædbanken har overbrugt næsten, altså vi har de 81, og så har vi 105, næsten 200 donorer i forhold til, hvad der er hensigten med loven. Spørgsmålet er, var det sjusk, eller var det strategi?
2: Det er et godt spørgsmål. Vi har spurgt en sundhedsjurist, Ken Christensen, om det, og han synes, det ligner en form for systematik. Så det er jo nok, ja, det er så langt, vi kan nå.
1: Hvad kan forklaringen være? Altså, hvad får en sædbank ud af at bruge enkelte donorer mere end andre?
2: Jamen, negativ omtale i pressen i hvert fald nu. Historisk har de jo nok tjent penge på det. Men de siger selv, at, hvad kan man sige, at systemet ikke har været robust nok historisk, og det har været sådan, at man har solgt de her donorer, og de er så, deres sæd er så kommet ud til klinikkerne, klinikkerne har brugt de her, de her sædstrå til at gøre kvinder gravide, og så de så skulle melde tilbage til sædbanken og sagt, vi har gjort en kvinde gravid her, sådan. Og der er måske gået noget galt der. Det kan også godt være, at klinikkerne ikke har fået ordentlig besked, eller i hvert fald ikke tydeligt nok har forstået, at der er nogle donorer, der nu har nået grænsen, og så måske fortsat med at bruge det. Det er uklart, vi ved det ikke. Vi synes, det er meget spændende at bore i, og vi skal gøre, hvad vi kan for at blive klogere på det i hvert fald.
0: Sker det stadigvæk?
2: Det lader til, at fra 2020-2021, der ser det noget bedre ud for den her sædbank her. De indfører noget, der hedder pregnancy slots, som er sådan en reservation i forhold til sæden, så man ikke bare er afhængig af et system, hvor man skal melde tilbage, og så ligesom blokere nogle donorer, når de rammer grænsen. Og det lader til at have løst det meste i Danmark.
0: Hvordan forholder European Sperm Bank sig til politianmeldelsen?
2: Jamen, ja, altså de siger selv, de har ikke noget kendskab til den her politianmeldelse. De har ikke været i kontakt med politiet, så vidt vi forstår på dem. Det kan så godt være meget normal procedure, oplyse politiet, at de ikke ved, at de måske er, eller de er politianmeldt. Men de forholder sig sådan, at de siger, at når de ser tilbage, har systemerne ikke været robuste nok. Mm. I forhold til at sikre, at der ikke er sket overskridelser. Det er ligesom det, de siger, ikke?
0: Ja, men det er sket, og det accepterer de også.
2: Ja, overskridelserne?
0: Det er deres egne optagelser.
2: Altså, vi har søgt aktindsigt til papirerne hos Styrelsen for Patientsikkerhed, men papirerne og oplysningerne stammer fra Sædbanken, så det er Sædbankens egne dokumenter.
0: Ja. Hverken Sædbanken eller Styrelsen for Patientsikkerhed har så kontaktet de berørte børn eller familier.
2: Nej.
0: Dem, der er blevet ramt af det her, eller dem, hvor der er blevet overbrugt en sæddonor.
2: Det er korrekt.
0: Samtidig ved de 81 donorer ikke, altså dem, der har været siden 2013, de ved ikke, at deres sæd er blevet oversolgt. Hvad er forklaringen på det? Hvordan kan det være, at der ikke går information ud så?
2: Jamen altså, vi ringer til sædbanksdirektøren for om faktisk et tale, hvilket er helt utroligt, fordi det har taget os over et år at få mit tale. Og der spørger vi, har I kontaktet de her donorer og fortalt dem, at de er blevet overbrugt, deres arvemateriale er blevet brugt over grænsen i Danmark, over lovens grænse i Danmark. Og siger han, jamen hvad skal de bruge den information til? Spørger han. Retorisk. Det er jo nysgerrigt. Det bliver vi meget nysgerrige på, og vi forstår ikke helt ligesom den logik, fordi hvis man er blevet udsat for det, nogen har taget, købt dit arvemateriale og solgt det i for store mængder, så tænker vi da sådan helt logisk, jamen det er da en information, man skal have.
0: Ja.
2: Men som det er nu, så er reglerne faktisk sådan GDPR-mæssigt data-agtige. Det er ikke bare sådan, at en donor kan ringe ind og så sige, hvor mange børn har jeg i Danmark. Det kan du ikke få at vide. Du kan få at vide dit globale tal. Men du kan altså ikke finde ud af, om er så en af de 81, der er blevet overbrugt i Danmark?
1: I har jo også, Jonathan, talt med både donorer og familier, som har benyttet en sæddonor i den her European Sperm Bank. Hvordan påvirker det dem, at de ikke ved, om de er berørt af den her sag?
2: Familierne?
1: Ja.
2: Jamen det er jo en anledning til kæmpe usikkerhed. Er min graviditet resultat af en form for lovbrud? Hvor mange halvdonorsøskende har mit barn? Hvor mange skal vi, altså biologiske halvsøskende, skal vi forholde os til? Det ved vi ikke, og de kan ikke få det at vide. De kan ikke engang få et globalt tal at vide på deres donor. Så de er fuldstændig efterladt i komplet mørke. Og det er ikke få mennesker, det her, det drejer sig om. De 105 fra vejledningen, og de 81 fra, hvad kan man sige, der, hvor der er en lovmæssig grænse. Når vi tæller sammen børn, mødre, vi kommer op i 10.000 danskere, der er berørt af det her. Det er sindssygt mange mennesker.
1: Og de har ikke noget lovkrav på at få...
2: Overhovedet ikke. Nej, intet. Ikke sådan der nu. Det er helt uafklaret. Datatilsynet kigger på det her, men de er ikke færdigbehandlet det. De ved ikke, hvor de står, familierne. Donorerne ved ikke, hvor de står. Børnene ved ikke, hvor de står.
0: Der er politisk fokus på det nu. Vi har i DR talt med sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, og hun fortæller jo, at der er lidt baggrundslarm fra lufthavnen i det, vi skal høre her, men hun siger, at der skal ryddes op.
3: Jeg er klar til at kigge på det hele, fordi det dur ikke, at der er et område, hvor det foregår på den her måde, som om det er det vilde vesten. Og derfor skal der ryddes op, og det var derfor, jeg satte et eftersyn af hele området i gang allerede i sommer. Så når det kommer, så skal der ryddes op, og det skal, der skal meget mere styr på det her. Selvom man selvfølgelig ikke kan sikre sig mod, at folk bryder loven, så skal det, der skal simpelthen være mere kontrol på det område.
0: Ja, hun taler om, at der skal ryddes op, Jonathan. Der er jo lovgivning i dag, så hvis vi kigger bare lige kort til sidst på løsninger.
2: Ja. Altså, ret skal være ret. Det var faktisk Sophie Løde, som satte gang i det her, da hun var sundhedsminister, der satte gang i det her eftersyn. Men hvad? Undskyld, hvad var spørgsmålet?
0: Løsninger. Altså, ja, løsninger. Hvordan, findes jo lovgivning. Det er forbudt. Så hvad, dem I taler med, hvad taler de om af løsninger?
2: Jamen, der bliver talt om et register, så man ligesom på tværs af lande, på tværs af klinik og sædbank, ligesom løbende kan følge med, hvor mange gange de her donorer bliver brugt. Det er et bud, der bliver nævnt igen og igen, når vi taler med kilderne i den her sag. Og så bliver vi også nødt til at snakke om tilsyn med sædbankerne. Hvordan har det været? Hvordan har man i så mange år kunne bruge donorer over grænserne, både vejledning og lovmæssigt, uden der er nogen, der har opdaget det. Det synes jeg også er meget interessant at kigge på.
0: Der er stadig mange spørgsmål, der hænger derude, Jonathan Plasing. Tak for besøget. Tak for at fortælle. Journalist her, altså Jonathan er journalist her i DR, han har dækket sagen. Vi har selvfølgelig også forsøgt at få et interview med sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Det har ikke været muligt.
1: Vi har også forsøgt at få et interview med European Sperm Bank, som det hele jo drejer sig om. De er ikke vendt tilbage inden vores deadline, men skriver til os her i DR, at de afviser at tage kontakt med de berørte donorer, og at de ikke må oplyse donorfamilierne om antallet af børn. Deres donor er ophav til af hensyn til databeskyttelsesreglerne.
0: Samtidig
1: fremhæver Sædbanken, at der er kommet styr på at overholde børnegrænserne for nye donorer for donorer rekrutteret efter 2020. Der kender Sædbanken kun ét tilfælde, siger de, hvor en donor er blevet brugt mere til mere end 12 familier.
0: Vi vil gøre vores til at genoprette tilliden. European Sperm Bank og hele fertilitetsområdet er sat i verden for at hjælpe kvinder og par med at skabe den familie, de drømmer om. Det forudsætter tillid, skriver de blandt andet. I næste time skal vi tale med en af de mødre, der er blevet mor ved hjælp af donorsæd, og som nu har mistet tilliden til European Sperm Bank. Det er altså senere her i P1 Morgen. Klokken er 7:16.
1: Der er ret stor forskel på, om man har diagnosen OCD eller skizofreni. Hvis man har skizofreni, så får man fx tit hjælp med botilbud. Man kan også få et udvidet medicintilskud. Tvangsbehandling bliver også brugt mere hyppigt. Derfor er det opsigtsvækkende, at et nyt studie fra Københavns Universitet peger på, at psykiatriske diagnoser, de er relativt upålidelige.
0: Ja, i hvert fald viser studiet, at lægerne kun er enige om diagnosen i halvdelen af tilfældene, altså står to psykiater over for den samme patient, vil de kun stille samme diagnose hver anden gang. Sådan skriver Politikken.
1: Ja, og vi talte tidligere på morgen med en af forfatterne bag studiet, professor i klinisk psykiatri og ledende overlæge, Julie Nordgaard.
4: For patienter betyder det jo en hel del, at man får stillet den rigtige diagnose. For det første, fordi det har betydning for, hvad det er for nogle tilbud, man får behandlingsmæssigt. Det er jo selvfølgelig både medicinsk, men også ikke-medicinske tilbud som psykoterapi osv.
1: Nu velkommen her i studiet til dig, Kasper Vestergaard. Du er praktiserende psykiater. Du sidder til dagligt og forsøger at udrede trådene, finde ud af, hvad patienten, der sidder over for dig, har for en psykisk lidelse. Kan du genkende fra din egen praksis, at det er svært at stille den helt rigtige psykiatriske diagnose?
5: Jeg genkender klart, at man kan være i tvivl i den diagnostiske proces, og det tror jeg er en vigtig del af det at arbejde som psykiater, at man hele tiden tillader sig at kunne være i tvivl om, hvorvidt man nu har fået fat i det hele og afdækket det komplette billede. Jeg genkender ikke, at vi sidder i en situation, hvor at halvdelen af diagnoserne bliver fejlstillet. Studiet afdækker, at der kan være en uenighed i visse kliniske vignetter, men det kan ikke overføres en til en til den måde, vi arbejder på i psykiatrien. Jeg tror, langt hen ad vejen, så er de fleste enige i den udredning, der foregår. Men vi ved jo, det kan være en kompleks størrelse. Det er også derfor, man i hospitalpsykiatrien typisk arbejder med konferencer, og man mødes og diskuterer de enkelte patientcases, fordi man tænker, her der er det vanskeligt, vi har brug for tid til at se, hvordan udvikler symptomerne sig, for egentlig at forstå, hvad der er der på spil. Og jeg, som sidder ude i praksis sammen med mine kollegaer rundt omkring i landet, vi ser jo også virkelig, virkelig mange patienter. Måske en lidt anden kategori end dem, som der indgår i studiet. Mm. Men man kan jo sidde og være i tvivl om, hvorvidt er det her en primær angstlidelse? Er det her en patient, som destabiliserer, fordi man har gået rundt med en uerkendt autismeproblemstilling i lang tid? Er det så i virkeligheden autisme? Er der mere noget ADHD? Eller ser vi mere end en tvangspræget personlighedsstruktur? Og det er jo de ting, som gør arbejdet interessant og spændende, men også vanskeligt, fordi man kan ikke slå to streger under. Det er ikke ligesom, vi kan tage et røntgenbillede og konstatere, at den lungebetændelse, som vi havde en mistanke om, den er rent faktisk på højre side, og den skal behandles på penicillin.
1: Men du siger, du kender det med at være i tvivl i processen med at stille diagnosen, men nu siger du godt nok, at I aldrig sætter to streger under, men I giver jo en diagnose i sidste ende. Ja. Er du aldrig i tvivl, når du stiller den?
5: For det meste, og det er ikke for at lyde arrogant, men det er bare efter rigtig, rigtig mange års erfaring med lige præcis det her med at udrede og diagnostisere, så synes jeg, jeg er kommet et sted hen, hvor jeg er ret sikker, når jeg endelig siger til patienten, jeg tænker, at det her det bedst forklares med følgende diagnose. Og en gang imellem, så må vi også konstatere, at så har jeg taget fejl. Så bliver man nødt til at revurdere og sige, jamen den forståelse, jeg havde af dig, den måde, jeg tolkede dine symptomer på, det viser ikke at have ret. Ofte så er det jo patienterne selv, som kan komme og sige, jeg genkender mig ikke i den diagnose, der er blevet stillet.
1: Ja, fordi det har du fortalt til min kollega, at du oplever jo også patienter, der kommer med en diagnose, som du heller ikke umiddelbart kan kende. Hvad gør man så, når din kollega har sagt, det er det her, der er diagnosen, og du mener, det er noget helt andet, det handler om?
5: Ja, men så må man jo sætte sig ned, og så må man genbesøge den diagnostiske proces. Man skal huske på, at diagnoserne er ikke noget, der sådan er eviggyldigt. Det er den bedst mulige forklaring på det givne tidspunkt, lavet af de læger, som foretog undersøgelsen. Og de har givetvis helt sikkert gjort det godt, grundigt og korrekt, men der kan være gået tid, som nogle gange gør, at ligesom vi ved jo, en depression, den driver også over, og så opfylder man ikke længere de diagnostiske kriterier for en depression. Men for nogle af de andre diagnoser, som for eksempel skizofreni og skizotypi, så har de en tendens til at hænge fast på patienten, når de har et møde med sundhedsvæsenet, med myndigheder og forsikringer og alt muligt andet. Og så siger de, jamen jeg fik stillet den her diagnose for 10, 15 eller 20 år siden. Og desperate. Og så bliver man jo nødt til, synes jeg, som udgangspunkt at sige, jamen min kollega har stillet diagnosen på et tidligere tidspunkt. Lad os nu se, om den fortsat er berettiget.
1: Ja, fordi altså, du siger, det er ligesom en proces, det kan ændre sig undervejs set med psykiaterens briller, men med resten af systemets briller, så er der jo rigtig stor forskel på, hvilken kasse man havner i. Det var også det, vi lige hørte Julien Nordgaard sige i klippet, altså hvilket tilbud du får, men også hvor stor for eksempel en grad af tvang, du kan blive udsat for. Har vi et system, der forstår i din optik, at det her det er noget mere usikkert end et røntgenbillede?
5: Ja, man kan sige det lidt sådan, at vi fleste af os kommer til at opfatte det her som sådan en dikotom størrelse. Enten har du det, eller også har du det ikke. Men i virkeligheden så befinder vi os på et kontinuum, at de fleste diagnoser det er et udtryk for noget på et spektrum. Og vi kan alle sammen gå rundt og have en dårlig dag, men det er ikke det samme som, vi har en depression. Vi kan også godt i perioder have sådan grænsepsykotiske symptomer, uden at vi nødvendigvis har en skizofrenidiagnose. Og man kan godt have haft en svær psykotisk tilstand og fået stillet en skizofrenidiagnose, og så er den ligesom klinget af. Men det ved vi psykiater, og det ved patienten, der lever med det også, udmærket godt selv. Men systemet, som de møder, er oftest, især når vi taler om skizofreni, bipolar lidelse, nogle af de tungere, og sådan, så er der sådan en indbygget idé om, at det er en kronisk tilstand, som folk lider af under hele tiden, og derfor skal ses i det lys. Og det giver en forskelsbehandling, og det er et problem.
1: Så der er et problem i systemet udenom psykiatrien, men hvad med patienterne selv? Altså, en ting er så, hvad de får af tilbud fra det offentlige, hvilken medicin de får, men kan de være trygge på baggrund af den her undersøgelse, synes du, ved at de får den rigtige psykiatriske behandling?
5: Absolut trygge, ja. Jeg mener ikke, at man kan bruge det her studie til sådan at skulle sætte grundlæggende spørgsmålstegn med det, der foregår, men man, som Julie også er inde på, vi kan altid blive bedre, men man kan også nogle gange sige, men er det en fallacy, er det en falsk forudsætning at forestille sig, at vi kan skabe et system, hvor vi er 100% sikre i det psykiatriske? Det tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan. Og det er en fejltolkning at forestille sig, at vi skal gå den vej.
1: Tak for besøget, Kasper Vestergaard.
5: Selv tak.
1: Altså praktiserende psykiater. Klokken er blevet 23 minutter over 7.
0: Så bliver der rørt igen ved den brik, der hedder bilafgifter. Det er Jyllandsposten, der skriver det i dag. Moderaterne vil have indført en ny type bilafgift fra 2028. Der er jo flere og flere, der køber elbiler. Og når flere og flere køber elbiler, så kommer der færre og færre penge i statskassen, fordi der ikke er så høje afgifter på elbilerne. Der mangler altså penge i forhold til, hvad der før er kommet ind. Og derfor vil Moderaterne nu lave en reform, der vil ramme alle bilejere, som skal gælde. Reformen skal gælde fra januar 2028. Ja, det handler om at få... partiet vil erstatte den nuværende registreringsafgift med en vejafgift. Det er finans- og energiordfører Lars Aagaard, der har meldt det ud.
1: En bum på vejen?
0: Ja, altså det konkrete må du simpelthen ikke spørge om på det her tidspunkt. Fisk, som vi siger i dag, når vi ikke har svaret. Men forslaget betyder, at det skal være billigere at købe en bil, men dyrere at køre i den, og præcis hvordan, det må nogen så finde ud af på et eller andet tidspunkt. Og det er der jo nogen før, der har forsøgt at finde ud af. Det blev også diskuteret i den forrige regering, altså SVM-regeringen. Det kunne de ikke blive enige om dengang. Åbenbart processen gik i stå, og der blev nedsat en ekspertgruppe, der skulle kigge på de nuværende regler, og hvad sådan kan vi gøre ved det. Den ekspertgruppe har den nye regering, altså SSFRM-regering, sagt, at den vil afvente. Det vil Moderaterne så åbenbart ikke vente på, eller de vil i hvert fald gerne lige have lov til at sige, hvad de mener.
1: Ja.
0: på det her tidspunkt. Og det er altså at erstatte den nuværende registreringsafgift med en vejafgift. Så må ikke det er noget, der også bliver diskuteret i den kommende tid, både internt i regeringen og ja, nu også i medierne.
1: 25 minutter over 7. Det har været varmt, rigtig varmt mange steder den her sommer. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde, målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius, viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus.
0: Ja, i Europa var gennemsnitstemperaturen i august måned over 20 grader, og det er stadigvæk varmt. De høje temperaturer er ikke taget af endnu. I sidste uge nåede Storbritannien i Spanien helt op på, altså enkelte steder, 45 grader, og det er ikke usandsynligt, at der bliver slået betydelige rekorder for september. Måske også oktober, og måske helt hen til jul og efter det også. Det mener du, Ejgil Kaas. Godmorgen.
6: Ja, godmorgen.
0: Professor meteorolog ved Københavns Universitet. Du siger til DR.dk, at du faktisk gerne vil vædde med, at der bliver slået varme rekorder de næste par måneder også. Hvordan kan du være så sikker på det?
6: Jamen, det er jo fordi, at vi kender vores klimasystem så enormt godt nu, at vi forstår meget den dynamik, der er i det. Altså, hvordan havstrømme ændrer sig, og hvordan atmosfæren og havet spiller sammen, ovenpå den globale opvarmning, vi også har gang i. Og der er det, vi nu ved, at der er en meget kraftig El Niño under udvikling, og den er allerede godt i gang. Og det betyder, at den vil fortsætte sin udvikling ifølge de beregninger, altså det er jo rent klimamodelberegninger faktisk, for de kommende måneder. Og der kan man se, at den vil bare udvikle sig kraftigere og kraftigere. Og samtidig vil den globale middeltemperatur stige, fordi meget varmt vand bliver eksponeret til atmosfæren, så at sige meget varmt havvand i Stillehavet over et kæmpe område. Og derfor så stiger hele den globale middeltemperatur også. Det vil den også gøre i de kommende måneder, og det, og det ved vi fra tidligere også empirisk erfaringsmæssigt. Men altså, beregningerne er meget sikre, synes jeg i hvert fald, ser det ud til. Så derfor tør jeg godt sige, at vi kender systemet så godt nu, at jeg tør indgå sådan et vedmål.
0: Ja, og du har kaldt den europæiske sommer for helt forfærdelig. Er du overrasket over?
6: Ja, det er jo et subjektivt statement, det ved jeg godt, eller udtalelse, det ved jeg godt, men altså, det har den jo været for mange mennesker, det er jo uomtvisteligt, altså når man ser pressen.
0: Har det været overraskende varmt, også for sådan en som dig?
6: Ikke helt, fordi vi er altså i den her tilstand, hvor kloden varmes op. Og det gør så, at der kommer perioder, hvor der nogle steder på jorden bliver meget varmt, altså også betydeligt varmere end gennemsnittet. Og det der, de der blop, hop op og ned af temperaturen, de skal jo lægges oven på den generelle temperaturstigning, vi ser. Så det vil sige, at nogle år bliver så ekstra varme, fordi temperaturen hele tiden er stigende, som en slags baggrund, der hele tiden stiger. Så det er det, der er. Derfor er jeg ikke så overrasket. Altså man havde jo også, der var for eksempel, hvis man stod i 2003, hvor der også var en meget, meget voldsom og udbredt hedebølge i Europa. Der sagde alle, at det her det er umuligt, fordi man var rendt ind i et nyt klima, og derfor så passede de gamle statistikker slet ikke. Og det samme kan siges nu, hvis man bare tror på gamle statistikker, så er det her helt uden for skiven, så at sige.
0: Kan vi gøre noget, altså i forhold til 2027 bare? Altså, kan nogen gøre noget for at skubbe til udviklingen?
6: Nej, det er helt udelukket. Altså, problemet er jo, at hovedårsagen til alt det her, det er, at vi har for meget CO2 i atmosfæren. Og det får man ikke bare lige væk. Det er det, der ligesom er den drivende kraft, og den er der også til næste år, og den er der også de næste 50 år, 100 år mindst, uanset næsten hvad. Så derfor så kan vi ikke bare lige gøre noget, og specielt kan vi slet ikke gøre noget næste år, men vi kan godt gøre noget, altså vi kan virkelig godt gøre noget, hvis vi vil, for at få ændret klimaændringerne, men det er jo noget, der hvis vi gør noget rigtig meget nu, så vil effekterne se som 40-50-60 år. Så det er ikke noget, man bare lige ser på klimaet umiddelbart.
0: Ejgil Kaas, tak for at være med.
6: Ja, selv tak.
0: Professor meteorolog ved Københavns Universitet.
7: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
8: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
7: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
8: Ny sæson af Under Radaren.
7: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser. Jeg har den her følelse af ikke at være noget værd.
8: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
1: Nu har klokken rundet 7:30. Det er blevet tid til et nyhedsoverblik. Erling Thisted er kommet i studiet.
9: Dansk donorsæd er i mange tilfælde blevet brugt i strid med loven. I dag må sæd fra en donor højst bruges til 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
10: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
9: Og European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Skoleelever efterlyser klare retningslinjer for, hvordan de kan bruge kunstig intelligens i undervisningen uden at snyde. I en undersøgelse fra Børns Vilkår svarer næsten alle 9. klasses elever, at de har brugt en AI-chatbot, og af dem siger 6 ud af 10, at de har brugt den til at snyde. Og det er et tegn på, at der er brug for nogle regler på området, mener formand i Danske Skoleelever, Madikken Lutter.
11: Jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
9: I dag er der kun klare regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen, men de findes ikke til undervisningen. Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at der er retningslinjer på vej. USA's præsident Donald Trump smed et opsigtsvækkende forslag på bordet, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der ifølge præsidenten $5,000 på vej til alle voksne amerikanere. Og det har kastet en række spørgsmål af sig, siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
12: Jeg tror, at rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra?
9: Og der er mere om det republikanske konvent i P1 Morgen efter en vejrudsigt, der lyder sådan her. Pænt med sol, lidt flere skyer mod sydvest, lidt til frisk vind, der også kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
0: Ja, som sagt, der er republikansk konvent i USA i de her dage. Der er kun 2 måneder til midtvejsvalget, så Donald Trump og republikanerne har travlt, for det går sådan halvskidt i meningsmålingerne. Der skal larme skatter, der skal slås på trommer, og der skal blæses i alle mulige horn på samme tid, og det kan man høre ved konventet.
13: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Ja, sådan sagde han som en indgang. Han sagde det faktisk flere gange i løbet af sin 2 timer lange tale. I nat dansk tid, Mads Dahlgaard Madsen. Godmorgen.
14: Godmorgen.
0: Tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington, nu ansat i firmaet Therma, og Torsten Jansen, også godmorgen til dig.
15: Godmorgen.
0: Partner Elite Agency og USA kender, og I så i begge to værter på den podcast, der hedder Amerikanske Tilstande, som man kan finde på Podimo. I har fulgt selvfølgelig konventet, optakten og de første timer her. Han talte et par timer. Donald Trump, prøv, jeg har klippet 45 sekunder, mødt ind i morges, og så klippede jeg 45 sekunder, bare så vi kan få en fornemmelse af, sådan hvordan sådan noget lyder, når Donald Trump taler til et konvent. Det er sådan lidt tilfældig udvalgt sekvens. Den kommer her.
13: I redo deals all the time. We gotta redo. We gotta redo that deal. I don't get that deal. You know, some deals you understand. I understand deals, but that one I didn't quite get. But with Venezuela, Texas, Oklahoma, North Dakota, Pennsylvania, our great Senator David, thank you, and all of our other incredible states, we're more powerful now than OPEC, and prices right after this very important election on November 3rd will be plummeting. The war will be over very shortly after the election. They're hanging out for dear life, hoping that we lose so they can deal with dumb, weak Democrats and they can have their nuclear bomb. But we're not going to let that happen.
0: Altså, vi har noget om at lave en god handel, noget om, at oliepriserne vil falde efter midtvejsvalget, noget om uduelige demokrater, noget om, hvorfor det var vigtigt at få bombet Iran. Torsten, Hvad var budskabet?
14: Men i det her klip, så synes jeg, det er mest bemærkelsesværdigt. Han ligesom nævner Venezuela, som om det var en amerikansk stat. Altså. Men det her, jeg synes, jeg så meget af talen her i nat, ikke? Og det var jo på en eller anden måde en Trump i topform. Altså, han var i sit S. Det var ligesom et talkshow. Han talte jo næsten 2 timer, ikke? Og jokede, og havde det helt tydeligvis godt med at være der. Men sådan, man kan sige, at hvis man studerer sådan politiske lærebøger, så er det jo noget, der minder om politisk harakiri, fordi præsidenten er upopulær. Og i et midtvejsvalg, hvor han ikke står på stemmesedlen og ligesom gør sig selv til hovedpersonen, det vil mange advare imod. Så det viser en grad af desperation.
0: Ja. Det er et konvent, det kalder de det. Det er, altså indtil videre, det er Trump rally.
15: Ja, det er simpelthen Trump rally, når han siger, pretend I'm on the ballot. At stort set alle Donald Trumps ministre var op og havde taleslot i går, hvor de også bare sang en positiv sang om Donald Trump, de her ministre. Mm. Så det er simpelthen Donald Trump, der prøver at gøre det her midtvejsvalg nationalt, og gør det et spørgsmål om et valg, der handler om hans præsidentskab. Og på den måde sender han selvfølgelig et signal til sin egen base, til MAGA-basen, om at det er dem, der skal aktiveres. Det her, det er et spørgsmål om at få dem ud af stemme, frem for ligesom at overtale med midtersøgende vælgere eller demokrater.
14: Men så havde han jo altså en kanin på størrelse med en fuldvoksen hanelefant, også kaldet en ronkedor, som han hæver op af hatten, ikke? Fordi han så siger, at alle voksne amerikanere får en check på $5,000, hvis republikanerne vinder midtvejsvalget. Altså det svarer til 32.000 danske kroner, og hvis man regner ud, hvad det vil koste den amerikanske stat, så havner man altså på $1,000 milliarder. Så det må man sige, det er også viser en grad af desperation.
0: Det kom som en overraskelse for de fleste. Vi har klippet her. Han bærer op til det, og så kommer den.
13: Here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history, we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja, det er sådan en god gammel dividende, man kender fra brusen i gamle dage. Ikke? Det går så godt i USA, at I får en dividende på $5,000 hver. Og han får så også sagt senere, at de skal så bruges hjemme i USA. Altså, kan man overhovedet komme med sådan et løfte
15: næsten,
1: her?
15: Altså, dividende er selvfølgelig det ord, han bruger, men jeg vil næsten kalde det en bonusordning til den amerikanske befolkning, ikke? Fordi der er jo ligesom, de skal jo ligesom gøre, som han siger, for at den her dividende, den bliver udløst. Lad mig lige komme med et perspektiv fra kongressen her, fordi det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge. Så der vil gå lang tid,
1: ja,
15: før den her bonusordning
1: vil blive udtalt. Ja, fordi han har forsøgt at gøre det med sine tolvsatser, altså lave sådan en lignende dividende eller bonus på $2,000 til alle amerikanere. Og der har kongressen spændt ben. Ja. Men hvis det her, det er jo så også forudsat, at republikanerne vinder begge kamre. Vil de i så fald kunne gennemføre det?
15: Ja, det vil de kunne gøre via nogle meget komplekse lovregler, som vil tage en meget stor del af formiddagen at gå igennem. Men altså, de vil kunne få det igennem senatet, men der vil demokraterne have store chance for at blokere det og forhale det. Så vil der gå måneder, før at de vil kunne få lov til at gøre det igennem den så særlige budgetlov, der hedder en reconciliation bill. Det er den måde, de vil kunne allokere det. Men det er altså ret så usandsynligt, at det er en farbar vej for dem, republikanerne at gå.
1: New York Times skriver også nu, at der faktisk er føderale love, der forhindrer, at man gør noget eller det her og henviser til i 2024, da Elon Musk tilbød folk at signe op og underskrive sådan en underskriftindsamling for så at kunne vinde $1 million. Det er også noget, der er blevet trukket i retten. Så er det noget, der vil komme et juridisk efterspil på, hvis det sker?
14: Helt sikkert. Men altså, det plejer jo ikke at stoppe Donald Trump, hvad der står i loven. Altså, han er jo frisk på det meste, når han i hvert fald står på en talerstol. Men jeg synes, der var flere andre ting, der også var bemærkelsesværdig. For eksempel brugte han rigtig meget tid på at tale om Iran-krigen, altså, som han i øvrigt kalder en krig, hvor alle hans ministre siger, at det er en militær operation og sådan noget, ikke? Men han kalder det frisk for en krig. Ja. Men altså, og det kan man sige, det brugte han rigtig meget tid til, og det er jo virkelig en af årsagerne til, hans popularitet er så lavt nede, altså han har så meget modstand. Det er jo lige præcis på grund af den her Iran-krig. Og så kan man sige, så går han ud og prøver at sælge den til vælgerne med et halvt års forsinkelse. Altså det er et halvt år siden den her krig startede.
15: Og et godt tegn på, at Iran-krigen er begyndt at blive lidt et anker om halsen på republikanerne, er, at ingen andre kandidater på aftenen, der var i udsatte sæder, nævnte Iran-krigen særlig meget i forhold til, fordi de simpelthen godt kan se, at det er en tabt sag.
0: Men målet, er det sådan, vi skal se det, så målet med det her konvent for Donald Trump og for republikanerne, det er at gøre møgssager til, altså sælge dem som succeser. Er det sådan, han tænker?
14: Jeg tror, målet er at mobilisere basen. Altså, man skal passe på, altså, det som jeg sagde før, det lyder som politisk karikeri, men lige præcis, når det er Donald Trump, så skal vi altid være forsigtige med at undervurdere ham, fordi han har et sindssygt godt politisk instinkt. Og normalt er der en lavere stemme valgprocent. Der er færre folk, der går hen og stemmer på midtvejsvalgene, fordi præsidenten ikke er på. Men vi ved også, at Donald Trump har en sindssygt loyal fanbase, som er cirka en tredjedel af den samlede befolkning, som bare elsker Donald Trump, uanset hvad han gør. Så det, han satser på, det er at mobilisere vælgere, som ellers vil sidde hjemme i sofaen, til at gå hen og stemme. Og der vil jeg da ikke afvise, at det her kan være med til at begejstre. Måske især i Texas, hvor de er særlig presset, fordi at republikanerne har en, for at sige det lige ud, en elendig kandidat til ham, der hedder Ken Paxton, og demokraterne har en meget stærk kandidat, ham, der hedder James Tallarico.
15: Og så er der en lille krølle her også. Donald Trump sidder på et bjerg af penge, som han ikke har brugt til det her midtvejsvalg endnu, som han simpelthen kan mobilisere. Så der er også et element her af, at partiet prøver at aktivere Donald Trump, få ham til at læne sig ind i midtvejsvalget, så man kan få fat i det der ekstrem store krigskasse, som han venter på.
0: Men det er ikke de $5,000 per amerikaner, det er nogle andre penge.
1: Men bare lige for at forstå, hvis jeg forstår rigtigt, Thorsten Jensen, det du siger, så altså, det de gør her ved at sige, altså ved at Trump siger, lad som om, at jeg står på stemmesedlen, det vil i virkeligheden afskrække rigtig mange midtervælgere, men håbet er, at det mobiliserer basen, hans fanbase, men er de vælgere nok til, at det kan lade sig gøre, at det her sats, det her haikiri bliver til...
14: Det er et super godt spørgsmål, og det finder vi jo først ud af efter den 3. november. Men det er i hvert fald det, der må være kalkylen. Hvis man skal prøve at forstå logikken i det, så må kalkylen være, at det gælder om at begejstre de mest loyale vælgere, og så satse på, at midtervælgerne bare synes, at al politik er blevet for skørt, til de overhovedet gider at beskæftige sig med det, eller nægter at stemme på en demokrat.
15: Men et godt tegn på, at midtvejsvalg jo er en anden størrelse end præsidentvalg, som jo i sin essens er national. I midtvejsvalget, så er det jo lokalt, og et godt tegn på, at det måske ikke er en farbar vej og en god strategi, det er jo, at de udsatte senatorer, for eksempel Susan Collins i Maine, eller en Dan Sullivan i Alaska, jamen de møder slet ikke op.
14: Præcis, de er blevet væk.
0: Ja. Og de er først lige begyndt. Der er en runde mere.
14: Vi må se. Ja, og Trump lover jo også, at nu vil han rejse land og rige rundt og hjælpe de her kandidater, og nogen siger bare nej tak.
15: Og han lovede så også i talen i går, at den tale, der kommer i aften, den bliver ikke lige så lang som den, som han
0: nej,
15: første.
0: Lovede han det?
1: Det bliver
0: han
1: kun halvanden time måske.
15: Lille notits.
0: Tak for det begge to. Tak for lige at komme forbi og tale om konventet og det, der er sket indtil videre. Det republikanske konvent, altså kører i Dallas i dag, og i morgen Mads Dahlgaard Madsen, tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington, nu ansat i firmaet Terma, og Thorsten Jansen, partner i Elite Agency og USA, kender, og begge værter på den podcast, der kerner situationen i USA i amerikansk politik, den hedder Amerikanske Tilstande, den kan man finde på Podimo.
1: Klokken 8:17 blev klokken. En række alvorlige advarsler gik viralt i går på X. Det er AI-giganterne Anthropic og OpenAI, der oprigtigt tror, at kunstig intelligens kan dræbe os alle sammen inden og tidens udgang. Det skriver i hvert fald en tidligere højt placeret medarbejder hos Anthropic, som selv blev så skræmt af det, han så, at han sagde op.

0: Hvis det kun var, var det enkelte tweet, men det her er jo en lang serie advarsler, der er kommet gennem de seneste år, og som bare accelererede. Allerede for 2 år siden gik, jeg tror det var 40 af de mest fremtrædende forskere inden for AI ud og sagde, at det var på tide at sætte udviklingen af den her teknologi på pause, indtil man fik styr på, hvor den kan ende henne, fordi at man risikerer, altså frygten er jo, at man mister kontrollen med den her kunstig intelligens, så den begynder, om at så må sige, at handle på egen hånd, eller at omfortolke, om at så må sige, de ordre eller prompt, som den har fået, og gøre skade på vores infrastruktur eller IT-system, eller i værste fald altså på mennesker som sådan. Og siden da, så har der jo bare været advarselslampe efter advarselslampe, og de seneste var jo her i sommer, hvor vi for første gang i stor omfang så de her såkaldte AI-agenter undslippe menneskelig kontrol og begynde at operere fjendtligt over for, i det her tilfælde, altså softwareinfrastruktur, altså ved at hacke sig ind i bestemt infrastruktur, koordinere sammen, endda tale med hinanden om, hvem der skulle ofre sig, og hvordan man skulle slette sine spor, har man fundet de her beskeder mellem de her AI-agenter. Det lyder jo, altså, jeg ved, når folk sidder derhjemme og hører, det lyder jo som det rene science fiction, ja. Og måske endda som sølvpapirshat-agtigt, men det er desværre en reel trussel, og det er også derfor, det er blevet en stor politisk debat, ikke mindst i USA, hvordan man kan få inddæmmet det her. Og der er et af de forslag, der er fremme nu, og som der også er blevet stillet forslag om i kongressen, det er simpelthen at lave en pause på udviklingen af den her form for kunstig intelligens, indtil man får styr på det.
1: Så der er grund til at være meget bekymret, men spørgsmålet er jo så bare, altså det er jo ikke noget, Folketinget har stor magt over. Altså det er amerikanske virksomheder, Kina er i gang med samme ræs. Så hvordan har du forestillet dig, at sådan et øjeblikkeligt stop for udviklingen af generativ kunstig intelligens skulle føres ud i livet?
0: Det er klart, Danmark som Danmark selv har en meget lille rolle. EU har en lidt større, fordi vi også har nogle af selskaber i EU, selvom de slet ikke er lige så store som de amerikanske. Men det her er en international eller global trussel, og derfor er jeg helt enig i det, som Ole Tange sagde senere, at det giver god mening at sammenligne det med den gang, at man udviklede for eksempel atomvåben eller biologiske våben for den sags skyld, at der er brug for internationale aftaler, der får det her under kontrol, og der er selvfølgelig brug for regulering, så det Danmark kan er jo at bidrage til det, og selvfølgelig også lægge et pres på USA, fordi de har en teknologi, som lige nu, ifølge nogle af de allermest højt placerede medarbejdere i de her selskaber, som jo simpelthen siger op, fordi de ikke vil tage ansvar for det længere, kan komme til at udgøre en meget, meget stor trussel mod menneskeheden inden for ganske kort tid. Og det er klart, altså når du har, jeg tror at i går var der en af de ledende medarbejdere, der sagde, at det er omkring 10% chance for, at den vil udrydde menneskeheden, eller i hvert fald civilisationen, som vi kender.
1: Nogen vil kalde det en risiko, ikke?
0: Ja, undskyld, en risiko. At det er klart, at selv hvis det var 2% chance, så er det jo uholdbart, at en teknologi, som har det potentiale, får lov at blive udviklet i nogle private selskaber, som om så må sige jo kun har et mål, og det er selvfølgelig at komme først og tjene penge. Det er jo en enorm industri, det her. Så er det klart, at det er noget,
1: Pelle
0: vi må
1: Dragsted,
0: under demokratisk
1: altså, når du
0: kontrol.
1: Siger, I må have det under demokratisk kontrol, I må lægge et pres og sådan, hvad vil Enhedslisten reelt gøre ved det her problem?
0: Jamen, det er at forsøge at råbe den danske regering op, EU op, gennem vores repræsentant dernede i forhold til, at bidrage til, at vi får en international hvad kan man sige, aftale, som kan inddæmme det her. Vi kan jo ikke lovgive på vegne af USA, men heldigvis er der jo fremsynede politikere i USA, der nu allerede har fremsat forslag i kongressen. Og det er jo at bidrage til, at vi får det her under kontrol, og det er jo en magtesløs følelse, fordi at vi ved, at Trump er omgivet af de her tech-oligarker, som jo står bag udviklingen der AI, og formentlig er en svær fyr at have med at gøre i forhold til det her spørgsmål, fordi der jo også er et aspekt af konkurrence mellem nationer i forhold til at komme først med den her udvikling. Så det er en sindssygt alvorlig situation. Det at gøre, det er at råbe vagt i gevær og sige, at vi er nødt til at begynde at debattere det her. Altså det er godt, vi debatterer snyd med AI i folkeskolen, men der er nogle langt, langt større ting på spil, som vi er nødt til at begynde at tage stilling til, inden det er for sent.
1: Tak skal du have for at være med her, Pelle Dragsted.
0: Selv tak.
1: Altså politisk ordfører hos Enhedslisten. Klokken er blevet 11 minutter i 8. Skal vi lige nå en hurtig opdatering? Der har jo været, vi var inde på det lidt tidligere i dag, altså Norges regering har været ude at sige,

0: der var trusler mod Volodymyr Zelenskis fly, altså den ukrainske præsident, da han fløj på vej til Norge for at deltage i kongens begravelse tirsdag aften. Nu er der kommet lidt mere frem. Den norske regering har været ude at præcisere og siger, der var en dronetrussel i luftrummet over Moldova i går, hvilket forsinkede Zelenskis fly på vej til Oslo. Det er trusler, han lever med hver dag. Det er usikkert, hvor tæt dronen var på hans fly, lyder det fra statsministerkontoret. En talsmand for den ukrainske regering har bekræftet i aftes over for Reuters, at Zelenskis fly var på vej til Norge og var altså forsinket, fordi at en drone, formentlig en fjendtlig drone, var ganske tæt på at ramme flyet.
1: Ja. Skal vi tage til Israel?
0: Lad os gøre det.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger nemlig nu, at han vil sagsøge det israelske medie Haaretz for en artikel, som mediet udkom med tidligere på denne uge. I tirsdags var det, Netanyahu skrev det på X. I artiklen fra Haaretz fremgår det, at den forenede arabiske emiraters præsident Mohammed bin Zayed advarede Netanyahu om en planlagt Hamas-operation halvanden uge før terrorangrebet 7. oktober.
0: Celine Tyrker, journalist i DR Udland, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Hvad er det helt konkret, Haaretz hævder i artiklen, at regeringen i Israel har haft kendskab til?
2: Artiklen er jo baseret på en række anonyme, men også navngivende kilder, som jo fortæller om perioden, der ledte op til terrorangrebet den 7. oktober. Og ifølge de her kilder, så ringede præsidenten for de Forenede Arabiske Emirater direkte til Netanyahu 10 dage før angrebet fandt sted. De to skulle angiveligt have talt i telefon i 45 minutter, hvor Netanyahu så var blevet advaret om, at den daværende leder af Hamas, Yahya Sinwar, var ved at planlægge en større operation mod Israel, som kunne ende med at destabilisere hele regionen. Og herudover så skulle der også angiveligt være kommet en advarsel fra egypterne i løbet af de samme dage. Men ifølge artiklen så havde Netanyahu taget det meget roligt. Han havde sagt til emiraternes præsident, at Israel havde kontrol over det, der foregik i Gazastriben, og hvis Hamas skulle angribe nogle steder, så ville de angribe inde på Vestbredden. Han troede altså ikke på, at de ville turde angribe i Israel. Og dermed så påstår kilderne i artiklen jo, at Netanyahu ikke tog den her advarsel alvorligt, og han heller ikke informerede andre om den, altså toppen af militæret og sikkerhedstjenesten, som jo kunne have fået det her vide 10 dage forinden, og dermed kunne have været med til at forhindre angrebet.
0: Ja, hvordan er den her historie landet i Israel?
2: Jamen, den har vagt stor debat. Der er jo en valgkamp i gang lige nu, og her er spørgsmålet om, hvad der helt præcis skete den 7. oktober, begyndte at fylde rigtig meget. Og det er jo fordi, at skyggen af den 7. oktober hænger over nærmest alle spørgsmål i forbindelse med valget. Men også fordi det faktisk er blevet sat på dagsordenen af Netanyahu selv og hans kone. For en uges tid siden, der gav Netanyahu et interview til tv-kanalen Channel 14, hvor han hævdede, at højtstående personer i det israelske militær og sikkerhedstjenesten bevidst ikke havde vækket ham i tide om morgenen den 7. oktober, selvom der i løbet af natten skulle have været tegn på, at noget var galt. Og bagefter gik hans kone så på samme kanal, og hun langede ud efter en oppositionsfigurerne, hvor hun antydede, at han allerede var påklædt og klar, mens ingen andre vidste noget. Og dermed har de jo sat gang i en række rygter og konspirationsteorier om, hvorvidt der var tale om en form for forræderi indenfra. Og det er ikke bare en eller anden niche-teori, der er faktisk meningsmålinger, der viser, at 40% af israelerne, godt nok primært dem, der stemmer på Netanyahu og hans koalition, men at de tror på, at der var en eller anden form for konspiration indenfra for at sætte Netanyahu i dårligt lys.
0: Ja, og nu reagerer Netanyahu så som sagt ved at sagsøge avisen Haaretz. Hvad kan han opnå ved det?
2: Det, som Netanyahu siger, det er, at det, der står i artiklen, det simpelthen er en lodret løgn. Ifølge Netanyahu så er der tale om injurier og en målrettet kampagne mod ham, som han siger har til formål at skabe hans ry og omdømme op til parlamentsvalget. Men det, der er med det, det er jo, at Netanyahu selv har været med til at sætte det her på dagsordenen, og det på mange måder har givet bagslag i form af den her artikel, i form af, at der er flere oppositionsfigurer, der nu kræver en undersøgelse af, hvem vidste hvad og hvornår. Så han har jo sat den 7. oktober på dagsordenen selv, men hans forsøg at give det her ansvar videre til andre og sige, jamen hvis bare jeg var blevet vækket i tide, så havde jeg reageret anderledes. Det er jo ikke rigtig lykkedes ham.
0: Der skal være valg 27. oktober i Israel. Hvor centralt bliver det her, tror du, i valgkampen?
2: det bliver helt utroligt centralt. Du kan ikke tale valg eller noget som helst andet i Israel lige nu, uden det på en eller anden måde leder tilbage til den 7. oktober. Det er uanset, om du taler om debatten om, hvorvidt ultraortodoxe skal i værnepligt. Det er uanset, om du taler om økonomien eller unge mænd, der tager i krig. Alting vender tilbage til den 7. oktober, og derfor så er der et behov for, at der bliver pålagt ansvar et eller andet sted. Det er jo også det, Netanyahu godt ved, og han også derfor forsøger at skubbe ansvaret andre steder hen og sige, jamen hvis jeg bare vidste, så havde jeg reageret anderledes. Så den 7. oktober kommer til at fylde alt i valgkampen. Måske ikke direkte, men på en eller anden måde, så vender alle emner tilbage til den 7. oktober.
0: Tak for at fortælle, Celine Tyrker.
2: Selv tak.
0: Altså journalist her i DR Udland. Klokken er 8:05.
1: Nu sker det. Nogen troede måske ikke, at det kunne lade sig gøre, men nu sker det faktisk. Boligpriserne i København falder. Det er de seneste 2,5 år, der er de bare steget og steget og steget. Nu går det faktisk altså en lille smule ned, viser nye tal fra boligsiden.dk. Lise Nytoft, boligøkonom hos Nordea Kredit. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Det er så ikke meget vel, men kvadratmeterprisen i København er faldet fra 76.720 i juli måned til 76.268 kroner i august måned. Det er et fald på 0,5%. Det lyder ikke så meget. Eller hvordan ser du egentlig på det?
3: Jamen, det er alligevel nok til, det fik mig til sådan lige at spære øjnene op. Fordi når priserne de har bevæget sig så hurtigt og så langt op, som de har gjort i København, hvor vi har haft 28 måneder i træk med kraftige prisstigninger, så er selv et lille minus interessant.
1: Og hvorfor kommer det nu? Altså, hvorfor falder priserne en lille smule på det her tidspunkt?
3: Jamen, jeg tror, at det er noget så banalt, som at vi har nået prisloftet. Da det gik allerstærkest i København, der steg priserne med 25% på et år og 40% på to år. Og det siger næsten sig selv, at købernes lønninger kan jo slet ikke følge med i det tempo. Og derfor så når man et eller andet punkt, hvor tyngdekraften sætter ind, hvor købernes lommer er tomme, hvor det ikke længere kan lade sig gøre for dem at være med, eller hvor der måske også er nogen, der efterhånden tænker, man får væsentligt mere for pengene, hvis det er, man køber uden for København. Og jeg tror, det er det punkt, vi er nået til nu.
1: Altså, jeg vil bare lige nævne, at jeg købte en lejlighed i København i 1997, hvor de kloge bankfolk sagde, rolig nu, det bliver ikke dyrere end her. At måske skal du ikke købe nu, fordi det bliver simpelthen ikke så dyrt, som det er lige nu. Det er svært at forudsige.
0: Jeg købte i 18. Der sagde de det samme.
3: Og det er en rigtig vigtig pointe, I har fat i, fordi det bringer mig jo videre til, hvad gør man så, hvis man er køber eller sælger? Og der er det gode råd altid, at man køber med brug for øje. Når det er det rigtige tidspunkt for familien, så er det også det rigtige tidspunkt, at man skal gå ind på boligmarkedet. Men som køber skal man selvfølgelig vide i det nuværende marked, at gamet har ændret sig lidt, og hvor vi måske tilbage i foråret, altså nærmest løb til åben hus med dankortet fremme af frygt for, at man ikke kunne nå at skrive under, før der var en anden, der allerede havde købsaftalen i hus. Så har man altså bedre forhandlingskort på hånden lige nu. Og så gælder det så først og fremmest om, når man skal ud og købe bolig, det er, at man får købt den helt rigtige bolig, fordi de her fejlkøb på boligmarkedet, de er bare rigtig dyre.
1: Men sådan et lille fald som det her, hvad ser du så det som en forvarsel på?
3: Vi tror, at priserne skal lidt længere ned. Vi taler ikke om, at der skal være et krak på det københavnske ejerlejlighedsmarked, men der har nok været så meget hype hen over foråret, hvor at priserne var steget så voldsomt, at der simpelthen er nogen købere, der har sagt, nu må vi hellere skynde os at komme ind på markedet, for ellers så kan det være, at vi ikke har råd, og der er sælger, der har holdt deres ejerlejligheder lidt tilbage, fordi de har tænkt, at vi tager lige en måned eller to, fordi så er prisen endnu højere. Og den hype er altså ved at lægge sig nu, og det er helt naturligt smertepunkt, man er ved at nå.
1: Er det godt altså for
3: Jamen, det er selvfølgelig rigtig dejligt for køberne, men man skal huske på, at en gennemsnitlig ejerlejlighed i København, den koster lidt over 6,1 millioner kroner, hvis man skal have sådan 80 kvadratmeter. Og med det prisfald, der har været i august, så er den altså kun blevet 30.000 kroner billigere. Så vi står ikke og taler om, at det pludselig er blevet billigt at bo i København. Og selv hvis det var, at der kommer et prisfald på, lad os sige, 10%, jamen så skruer vi altså bare priserne tilbage på det niveau, som ejerlejligheder handlede til i slutningen af 2025, og allerede på det tidspunkt var de fleste jo enige om, at priserne var voldsomt høje.
1: Lise Nytoft, tak for det.
3: Du er velkommen.
1: God dag. I lige måde, boligøkonom hos Nordea Kredit.
0: Lige om lidt skal vi have en radioaviser på den anden side. Der skal vi se på den PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i tirsdags, og som har skabt stor debat, fordi at den viser et dramatisk fald i danske elevers evner i matematik, dansk og naturfag. Vi taler med politisk kommentator på Børsen, Mark-Niel Geertsen, om det pressemøde, som statsminister Mette Frederiksen kommer til at holde senere i dag. Men det er altså på den anden side af radioavisen. Den kommer her, hvor klokken er 8.
4: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
5: Det tal er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
4: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og Sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens. Det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
6: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
4: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Fagholt Løfald.
7: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
7: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler, sådan helt oppe fra Christiansborg?
8: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tvunget til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
7: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
8: Okay, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
7: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, og så alle bliver enige?
8: Okay, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
4: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
9: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
4: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
10: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
4: Omvendt mener de konservative fødevareordfører Frederik Bloch Münster, at en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
11: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
4: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
0: Godmorgen, så har vi taget hul på tredje og sidste time i dag af P1 Morgen, hvor vi lige om lidt skal tale om den PISA-undersøgelse, som statsministeren også kommer til at holde pressemøde om senere i dag. Men det skal også handle om sæddonorer.
1: Ja, som radiovisen også har fortalt hen over morgenen i dag, og som vi også har været inde på tidligere her i P1 Morgen, så er en af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, de har hovedsæde her i Danmark, de blev politianmeldt sidste år, og vi kan afsløre nu, hvad sagen drejer sig om, nemlig at sædet fra mindst 81 af sædbankens donorer er blevet brugt til at gøre alt for mange kvinder gravide i Danmark. Der er jo nogle regler, der er noget lovgivning her, der skal overholdes. Det har European Sperm Bank ikke gjort. Vi taler i den her time med Anna, der er mor til en lille dreng, der hedder Otto. Otto blev skabt med hjælp fra donorsædet fra European Sperm Bank. Vi skal tale med hende om, hvordan hun ser på den her sag og den situation.
0: Jeg må ikke få at vide, om Otto stammer fra en af de her donorer, der er brugt for mange gange.
1: Nej, det taler vi med hende om i den her time.
0: Vi skal også se på de alvorlige advarsler mod AI, som i går gik viralt på X. En tidligere højplaceret medarbejder hos Anthropic skriver, at de her AI-giganter ved og tror på, at kunstig intelligens kan dræbe os alle sammen inden for en håndfuld år. Vi skal tale med Christel Schaldemose, Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet, om hvad EU kan gøre for at dæmme op for den her problemstilling. En ekspert tidligere på morgenen foreslog, at der skal laves et internationalt agentur, lidt lignende det, vi lavede under den kolde krig, når det galt atomvåben. Kan man det fra EU's side? Det taler vi med Christel Schaldemose om en 10 minutters tid. Men vi starter med ugens helt store historie, nemlig den PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i tirsdags.
1: Ja, som viste, at der er sket et dramatisk fald i danske elevers evner inden for matematik, inden for dansk. Altså var det at læse er problematisk for virkelig mange af de 15-16-årige, og inden for naturfag er der også sket et fald. Og den her PISA-undersøgelse har jo ramt Christiansborg med et brag. For eksempel så lyder det sådan her fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
12: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Ja, det var undervisningsministeren. I dag holder sig statsminister Mette Frederiksen pressemøde om den her PISA-undersøgelse og om den danske folkeskole. Det gør hun sammen med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, udenrigsminister, formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, erhvervs- og konkurrenceminister, formand for Radikale Martin Lidegaard, og så altså sin egen socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Mark Niel Geertsen er med os nu, politisk kommentator hos Børsen. Godmorgen.
13: Godmorgen.
1: Hvad bliver budskabet i dag, tror du? Altså, hvad kommer Mette Frederiksen til at sige?
13: Jeg tror, hun kommer til at sige, at hun er dybt bekymret over udviklingen i de danske skoleelevers resultater, og så tror jeg, at regeringen kommer til at fremlægge en lang række bud på, hvad der er tænkt sig at gøre ved det. Og det er jo ikke tilfældigt heller, at det er partilederne i regeringen, der stiller op det her, det er fordi, det er noget, der har en absolut topprioritet for regeringen. Da de præsenterede regeringsgrundlaget før sommer, så var det også Børnenes Danmark, der var ligesom det allerførste afsnit i regeringsgrundlaget, hvor de også oplister en lang række af de ting, de synes, der skal gøres for at styrke folkeskolen, og måske også løse en sådan mere generel trivselskrise. Men problemet er jo, at det er ikke noget, der er let løst, det her.
1: Nej, men som du også er inde på, er fem tunge ministre på pressemøde i eftermiddag. Hvad fortæller det om, hvordan regeringen ser på den her sag, og hvad den kan komme til at betyde for den politik, der skal føres i Danmark?
13: Jamen, det betyder jo, at de tager det meget alvorligt. Altså, det er ikke noget, en undervisningsminister bare lige kan klare selv, eller som man kan løse med en lille sådan, reform af skolen. Det er noget, der skal foregå på allerhøjeste niveauer, hvor man selvfølgelig også kommer til at inddrage flere andre partier. Og det er ikke bare et signal. Altså, jeg er ret sikker på, at det er sådan. Altså, de er dybt bekymrede over udviklingen i folkeskolen. Allerede inden de her PISA-chok-resultater kom, så var det analysen blandt de her partiledere i Firkløver-regeringen, at her var måske det allerstørste og mest akutte problem for regeringen at løse. Så det ligger sig ligesom i forlængelse af en analyse, de havde i forvejen, og så er det klart, at de her resultater har bare givet den analyse endnu mere alvor.
1: Ja, og vel også fordi, at Mette Frederiksen jo for nogle år siden omtalte sig selv, erklærede sig selv, at hun ville være børnenes statsminister her i Danmark. Er det også en af grundene til, at det risikerer at ramme hende ekstra hårdt, det her?
13: Ja, det siger jo noget om, at hun altid har syntes, at det var en vigtig dagsorden. Og det er også klart, at når man har været statsminister så længe, som Mette Frederiksen efterhånden har, så kan man selvfølgelig ikke fraskrive sig at have en del af ansvaret. Det tror jeg også, hun vil tage på sig. Men der pågår så ved siden af det en diskussion om, hvor meget og hvor lidt skyldes egentlig den folkeskolereform, som Socialdemokratiet lavede for start mange år siden, og hvor meget og hvor lidt kan man reducere det her til et politisk problem. Når man lytter til de forskere, der er på området, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det er en ret kompleks problemstilling. Det er jo et fald i PISA-resultaterne, man også ser i andre lande, og det er ikke noget, som ligesom kan reduceres til et partis ansvar. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her det klæber til landets statsminister og Mette Frederiksen selv, men det er også et problem, der er meget, meget større end som så, og derfor kommer de også til at fremlægge en lang liste af ting, de synes, der skal laves om nu.
1: Og det her med, at det er så komplekst, og der er ingen lette løsninger på grundskolens problemer, det betyder vel også noget for, hvordan oppositionen så kan placere sig i spørgsmålet?
13: Ja, altså vi så jo også allerede i valgkampen, at skolepolitik blev et af de emner, vi diskuterede, altså ud over drikkevand og griseproduktion og sådan noget, så var det her med at indrette fremtidens folkeskole. Det var jo en af de helt store diskussioner, hvor Venstre var ude og melde, at man skulle have en tillidsskole med mere tillid til lærerne, og hvor Socialdemokraterne havde en idé om, at der skulle være meget færre elever i klasserne. Og derfor blev det jo også allerede der en politisk kampplads, og det er jeg sikker på, at det vil blive fortsat. Men det er jo også et område, hvor der alligevel er tradition for, at man inddrager partierne ret bredt, så må ikke også det ender der. Når man læser regeringsgrundlaget, så står der en hel masse ting om, at man både vil ændre på sådan finansiering af skolerne, og man vil tage et opgør med reglerne for fravær, der er noget med specialområdet med alle de her børn, der har diagnoser, der er noget med kunstig intelligens og sociale medier. Og der er et særligt fokus på at løfte de aller svageste skoler. Så det, der står i regeringsgrundlaget, er ligesom ikke bare en kopi af et af partiernes valgoplæg. Det er et reelt nyt bud på en indsats. Og jeg tror, det er den, de vil folde ud i dag, hvor noget af det bliver nogle akutte ting, der skal have virkning allerede fra 2027. Vi har også allerede set regeringen ude med det her lovforslag om at sætte aldersgrænse på sociale medier. Og må ikke man vil forsøge at lande en rimelig bred aftale, selvom der selvfølgelig nok skal blive en heftig politisk debat. Venstre har også annonceret i dag, at de har et udspil til folkeskolen klar. Ja.
1: Vi må se. Marken Niel Geertsen, tak for det.
13: Selv tak.
1: Politisk kommentator hos Børsen. Og ja, pressemøde i eftermiddag med Mette Frederiksen i spidsen, og så Lars Løkke Rasmussen og Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard og Magnus Heunicke. Det er i eftermiddag, cirka midt på eftermiddagen. Hvis man vil se det, følge med, så er det bare ind på DR2, hvis man ser tv, og ellers på DRTV. Det er fra klokken 13:45 i eftermiddag. Vi logger på der.
0: Lige nu er klokken 13 minutter over 8. I går gik en række alvorlige advarsler viralt på X. De kommer fra Jacob Coxon, er vist den rigtige udtalelse, fordi han er brite. Og han er tidligere højt placeret medarbejder i AI-giganten Anthropic. Og han skriver, at både Anthropic og konkurrenten OpenAI oprigtigt tror på, at kunstig intelligens kan dræbe alle mennesker på jorden inden og tids udgang.
1: Ja, han blev så skræmt, Jacob Coxon, at han sagde op. Han skriver så også i det, han har skrevet ud nu, at AI-virksomhederne er ligeglade med truslen fra deres kunstige intelligensmodeller. De vil bare gerne vinde ræset om at have den vildeste, største og bedste udgave af kunstig intelligens.
0: Christel Schaldemose, Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet. Velkommen.
14: Tak.
0: Advarslerne her på X får jo Enhedslisten herhjemme til at foreslå et øjeblikkeligt stop for udviklingen af generativ kunstig intelligens. Hvad er din reaktion?
14: Jamen, jeg kan godt forstå bekymringen. Jeg fik også selv et chok, da jeg læste det tweet i går. Men jeg tror, vi skal trække vejret dybt og være i handlingsmode. Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Og derfor er der brug for, at vi meget markant håndhæver de AI-love, vi har. Vi har nogen i Europa, det har man ikke i USA. Så den er under mere kontrol i Europa. Og så tænker jeg også, at det kan være en god idé at forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens. Ikke mindst i regi af de allerstørste lande i verden, altså G7, hvor man er i gang med at koordinere indsatsen. Og her ville det være oplagt netop at have et agentur, som gør, at man kan kontrollere det. Men jeg tror, det vil være både naivt og dumt at stoppe det, men vi skal simpelthen have den under kontrol.
0: Ja, jeg skal bare lige forstå. Altså, du siger, vi har sådan set rimelig god kontrol med kunstig intelligens i Europa, men gør det nogen forskel overhovedet? Det her, det er firmaer, der ligger i USA. Vi ved, at Kina er på samme linje et ræs mod at lave den bedste generative kunstig intelligens. Så hvilken forskel gør det, at vi har styr på situationen inden for Europas grænser?
14: Jamen, vi har lov i Europa, som gør, at man skal dokumentere, hvad AI kan, når man bruger den, og der er begrænsninger på, hvordan man må bruge den i Europa. Det gælder også, hvis man i Europa bruger amerikansk kunstig intelligens. Men det er selvfølgelig ikke det samme som, at verden uden for Europa er reguleret. Og det er den ikke uden for Europa. Der er der et vanvittigt kapløb i gang. Men det kan vi. Jeg tror ikke, vi kan få kineserne til at stoppe det her. Jeg tror heller ikke, vi kan få amerikanerne til at stoppe det. Men hvis vi kan kontrollere det og prøve netop at lave for eksempel et agentur, som holder øje med udviklingen og stiller krav til udviklingen, så tror jeg godt, at vi kan bruge kunstig intelligens og få gavn af den, der hvor den giver gavn, samtidig med, at vi ikke behøver at være bekymrede for menneskeligheden.
0: Ja, du siger agentur flere gange. Vi talte jo tidligere på morgenen med Ole Tange, IT-politisk rådgiver for Prosa, som er de IT-professionelles fagforbund. Og han kom med den her opfordring til, hvad politikere som dig og politikere rundt om i verden skal gøre i forhold til den her trussel fra AI.
15: Det er at lave noget, der minder om atomagenturet. Det er at lave noget i den stil, og så sørge for, at vi har, at vi er nødt til at have amerikanerne med bordet, vi er nødt til at have kineserne med bordet som minimum.
0: Ja, altså han snakker om et agentur, der ligner det, vi oprettede under den kolde krig, da der var oprustningskapløb mellem Sovjetunionen og USA, når det galt atombomber. Nu er det en anden form for oprustning, kan man sige. Men her er det jo også private virksomheder, Christel Schaldemose, der udvikler og opruster. Så hvor meget kan man gøre med sådan et agentur? Hvor realistisk er det?
14: Man kan dele viden, man kan dele bekymringer, man kan italesætte behovet for at kontrollere og bygge den kunstige intelligens på en måde, så den ikke skader menneskeligheden. Jeg synes faktisk, at Ole Tanges forslag er fremragende. Der er allerede et samarbejde de store lande imellem, hvor man prøver at koordinere og fortælle hinanden, hvad der sker. Men det at lave et egentligt agentur, som kan få en slags overvågningsopgave og holde øje med, hvad der sker, og hjælpe også virksomhederne med at få stillet de rigtige krav til kunstig intelligensudviklingen, det tror jeg faktisk kunne være en af de måder, hvor vi kunne få både amerikanerne og kineserne ombord. Men det er fuldstændig at stoppe udviklingen af kunstig intelligens. Det vil de ikke være med til. Det kommer ikke til at ske. Så det er derfor, jeg tror, vi skal være realistiske. Vi skal stille krav. Vi skal følge med. Vi skal have viden om konsekvensen af det her. Og så skal vi tale med dem, der laver de store udviklinger, så vi kan få det her under kontrol.
0: Men noget af det Ole Tange jo også sagde med henvisning til den sag, der har været med Hugging Face for nylig, det er jo, at ikke engang de her store AI-giganter selv har indsigt i, hvad deres AI-agenter går og laver. Så det, at man har overvågning af nogle tech-giganter, som ikke er i stand til at overvåge deres egne produkter. Hvor meget sikkerhed giver det reelt?
14: Jeg tror, vi skal passe på med at få det her til at se ud som om, at udviklingen er fuldstændig ude af kontrol i dag. Det er jo software. Der er jo nogen, der har siddet og skabt det her software, og derfor kan man selvfølgelig også som mennesker og dem, der er ansvarlige for de her virksomheder og det her udvikling af systemer, lave dem på en måde, så man kan lave de begrænsninger. Når man sætter en AI-agent til at skulle prøve at bryde ud, det var, det var den opgave, de havde fået, så gør de det, de bliver bedt om. Og så bryder de ud af den sandbox, de var inde i. Jeg tror, at det, der er vigtigt, det er, at vi skal have virksomheden til at forstå, at de har et ansvar, og det skal vi presse dem til, forhåbentlig internationalt, eventuelt gennem et agentur. I Europa presser vi virksomhederne, der bruger AI, til at dokumentere effekten af den. Og det handler jo blandt andet om at skal være sikre på, at de ikke laver noget, der skader mennesker eller samfund. Men det er mennesker, der sidder og laver de her systemer, og derfor kan vi også få mennesker til at stoppe og få blokeret de farlige dele af AI, hvis der ellers er en politisk villighed til det. Den ved jeg ikke, om den er i USA, men den er i hvert fald til stede i Europa.
0: Tak for at være med os her til morgen, Christel Schaldemose.
14: Selv tak.
0: Altså Europaparlaments medlem for Socialdemokraterne. Klokken er blevet 20 minutter over 8.
1: Når man her til morgen går ind på Københavns Kommunes hjemmeside og klikker ind på borgerrepræsentationen, og hvem sidder egentlig i den, og scroller lidt ned, så står der faktisk stadigvæk Sikandar Siddique. Og det er jo, fordi han stadigvæk sidder i den københavnske borgerrepræsentation, men det er et spørgsmål om tid. Han har nemlig tabt den bopælssag, han havde anket til Digitaliseringsstyrelsen, efter Københavns Kommune mente, at han ikke havde korrekt bopæl i København, da han stillede op til kommunalvalget sidste år. Man skal jo bo i den kommune, man stiller op i som kommunalpolitiker. Der siger Københavns Kommune altså, hov, du boede vist i Herlev, derfor kan du ikke sidde i borgerrepræsentationen i hovedstaden.
0: Ja, og et af spørgsmålene har så været, skal der være et omvalg? Altså, når det nu er slået fast, han boede ikke i Københavns Kommune, da han stillede op og blev valgt ind. Det hurtigt blev skudt ned af Indenrigsministeriet, men kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole holder fast. Altså, valgresultatet beror på en fejl, så det burde gøres om, siger Rohrbuch.
16: Ja, jeg skal jo sige, at det burde der jo egentlig have været, fordi vi har jo fået et valg her, hvor der har været en fejl, som har haft helt afgørende betydning for valgresultatet. Men vi er jo blevet fanget i tidsfrist, og vi er også blevet fanget i, at der jo ikke er nogen, der har klaget over den her usikkerhed, der var omkring adressen. Så det er jo sådan de to begrundelser, som Indenrigsministeriet bruger til at sige, jamen, der skal ikke være noget omvalg, fordi tidsfristen er udløbet, fordi den her sag har taget rigtig, rigtig lang tid. Og der er jo heller ikke nogen, der har klaget over valget, så derfor så kan man ikke gøre noget. Mm. Så derfor ender vi med, at vi ikke får et omvalg, men det burde vi jo have, fordi den her fejl har jo haft helt afgørende betydning for. Vi har fået, groft sagt, et forkert valgresultat, fordi der har været en kandidat på listen, som slet ikke skulle have været der, og som så fik rigtig mange stemmer, og som ovenikøbet også blev valgt.
1: Ja, lige lidt mere baggrund til Sikandar Siddique. Han tabte sin bopælssag, som han havde anket til Digitaliseringsministeriet. Ministeriet har altså ikke ændret ved Københavns Kommunes afgørelse om, at han ikke havde korrekt bopæl, som du også er inde på, i København op til kommunalvalget sidste år. Han derfor ikke var berettiget til at blive valgt til Københavns borgerrepræsentation. Han blev jo valgt, men han ryger altså ud nu. Den situation fik dig, Rohrbuch, til at sige til TV2 Kosmopol. Jeg kan ikke se, hvordan man skal kunne skrue et argument sammen for, at dette snyd ikke vil udløse et omvalg. Ellers kommer man til at åbne en ladeport for, at folk kan begynde at fuske med adresser osv. Hvad er det for en ladeport, du ser blive åbnet her?
16: Jamen, vi står jo i en situation nu, hvor der har været en kandidat på stemmesedlen, som er blevet valgt, men som jo slet ikke burde have stået på stemmesedlen. Og formentlig ville partiet jo slet ikke have fået nogle mandater. Altså Sikandar Siddique spillede jo en afgørende rolle for, at det her parti overhovedet blev valgt. Og der er jo så, det her mandat kommer jo ikke ud af det blå. Altså det kommer jo fra, at der er et andet parti, som har mistet et mandat. Så vi står jo altså her i virkeligheden med en meget, meget ubehagelig demokratisk situation. Men på grund af tidsfrister og på grund af, at der ingen har klaget over valget, så kan vi ikke gøre noget ved det. Og det betyder jo, den her lange sagsbehandlingstid, der har været i forhold til at afklare, hvor Sikandar Siddique egentlig bor, den vil jo også komme, hvis der opstår en sag ved det næste valg. Fordi man jo laver, og det er jo sådan set godt, og det har jeg sådan set også ros Københavns Kommune rigtig meget for, at de har lavet et godt og grundigt stykke arbejde, og alt tyder på, at de er nået frem til en rigtig konklusion. Det har bare taget så lang tid, at man aldrig nogensinde vil kunne nå at gribe ind i tilsvarende situationer fremadrettet med de regler, som vi har Og det er jo så der, jeg i virkeligheden ender med at sige, at ja, så bør vi prøve at tænke over, hvordan kan vi lave nogle nye regler, der gør, at man ikke kan lave det nummer her.
1: Men, ja, okay, jeg skal bare den der ladeport. Ja. Jeg kan simpelthen ikke forstå billedet. Altså, hvordan skulle det ændre noget?
16: Altså, en kandidat kan jo gøre noget agtigt det samme ved det kommende valg.
1: Og så bliver kandidaten vel bare smidt ud, og det er der vel ingen, der har nogen interesse i?
16: Jamen, det er rigtigt, at kandidaten personligt ryger ud, men partiet står jo tilbage med gevinsten. Partiet står med et mandat, som de formentlig aldrig ville have fået, fordi Sikandar Siddique trak så mange personlige stemmer og i øvrigt førte en god valgkamp, så han fik en masse opmærksomhed. Så vi står jo med et valgresultat, der er blevet anderledes på grund af den her fejl, som er kommet med i afviklingen.
0: Men kan du så ikke lige prøve at tegne, hvad er det for et scenarie, hvis du skulle give sådan et tænkt scenarie, som du frygter kan ske på grund af den her situation?
16: Jamen det er jo, at der sker fuldstændig det samme, så vi behøver ikke at bruge noget fantasi her. Det her betyder, at en kandidat, der gør noget agtigt det samme, som Sikandar Siddique, vil kunne gøre det ved kommende kommunalvalg i alle vores 98 kommuner, og på grund af tidsfrister, på grund af sagsbehandlingstid osv., så kan vi ende i nøjagtigt den samme situation. Og det er jo en uholdbar situation, at man groft sagt kan snige sig ind på stemmesedlen og sikre et mandat til sit parti, og så bagefter står partiet jo stadigvæk tilbage med den her gevinst, selvom Sikandar Siddique personligt ryger ud, så har partiet jo stadigvæk det her mandat, han har sikret.
1: Så tanken er, at det er en, altså, hvad skal vi sige, det er en kendiskandidat, eller en, der er kendt i hele landet, og derfor kan trække nogle stemmer, eller hvad vi nu kan forestille os, og så stiller vedkommende op i et kommunalvalg et sted, hvor vedkommende faktisk ikke bor, og trækker et mandat, og så har partiet et mandat, selvom det ellers ikke kunne vinde.
16: Ja, det er et ufravilligt krav. Ja. Det er et ufravilligt krav for at være kommunalpolitiker, at man bor i kommunen. Så derfor er det jo noget helt fundamentalt, man her er kommet udenom.
0: Det sagde altså Ruud Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Klokken er blevet 26 minutter over 8.
1: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, der er hovedsædet i Danmark, blev sidste år politianmeldt, og dengang kom det så ikke frem, hvad sædbanken egentlig var blevet politianmeldt for, men det ved vi nu. I dag kan vi nemlig her i DR afsløre, at sædet fra mindst 81 af European Sperm Banks donorer er blevet brugt til at gøre alt for mange kvinder gravide i Danmark. Det viser en liste, som sædbanken selv har sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og som vi her i DR har fået indsigt i.
0: Ja, ifølge loven må en enkelt sæddonor maksimalt levere til 12 kvinder, som bor i Danmark. Men sædbanken heres egen liste viser altså, at nogle donorer er brugt på op mod 30 forskellige danske kvinder. Reglerne om at begrænse brugen af en enkelt sæddonor blev strammet i årene 2012 og 2013. Før 2013, var der en sundhedsfaglig vejledning om, at en donor helst ikke skal levere sæd til mere end 25 børn. Ifølge Sædbankens egen liste har de i perioden inden 2013 brugt 105 donorer i et større omfang, end der altså var fastlagt i de her anbefalinger. Så der er både en ulovlig høj brug, og inden 2013, altså en brug, der var langt højere end i de lægefaglige anbefalinger.
1: Ja, Bente Bosrup, der er forperson i Børnerådet, kalder det et svigt af børnene.
17: De er blevet udsat for et kæmpe svigt. Og det er jo også derfor, vi må sige, at de private aktører har ikke kunne beskytte børnene. De har svigtet dem i den grad. Og derfor må staten træde ind, og det må være Folketinget, der går ind og finder ud af, hvordan får vi løst det her, så vi beskytter børnene. Fordi børnene har ret til at kende deres ophav, og de har sørme også ret til at blive beskyttet i forhold til deres sundhed og udvikling. Og det har jo slet ikke været det, der har været gældende her.
1: Med os nu har vi Anna Luna Carlsen. Godmorgen.
18: Ja, godmorgen.
1: Du er mor til Otto, der er 1 år og 4 måneder, og Otto er blevet skabt med hjælp fra donorsædet fra European Sperm Bank. Når du hører så det, vi fortæller her, og de tal, der er kommet frem, hvilke tanker sætter det så i gang hos dig?
18: Jamen, jeg synes jo, det er helt forrygt, at man både har brudt loven, ikke, og også at der inde med den her anbefaling på 25 børn, altså donorer, der er genetisk ophav til 110 børn, bare i Danmark. De er jo forestillet sig selv, at Otto havde 109 søskende, der gik rundt her i landet. Det synes jeg er meget voldsomt.
1: Ja. Ja. Der er så, du er ikke blevet kontaktet, vel? Altså hverken European Sperm Bank eller Styrelsen for Patientsikkerhed har kontaktet de berørte børn og familier, der har brugt en oversolgt sæddonor. Og bare for at være helt præcis, du ved jo så heller ikke, om du er en af dem, der har fået sæd fra en af de oversolgte sæddonorer. Hvordan har du det med den der uvidenhed, du sidder i på det her tidspunkt?
18: Ja, altså på en eller anden måde, så siger de jo, at jamen, efter de har indført de her pregnancy slots, så burde de have overholdt reglerne. Og det har jeg jo heldigvis som forbruger altså købt. Og det er jo også det, jeg tænker tit, når der kommer nogle grænser eller nogle nye regler, jamen så kommer der et ekstra gebyr over på os. Men det skal jo så helst sikre, at de her ting bliver overholdt. Så det giver sådan en ro i maven. Men ja, som de siger, jamen det er kun én donor efter 2020, der er blevet rekrutteret. Mm. Men jeg kan ikke læse nogen steder, hvornår den donor, jeg har brugt, er rekrutteret. Så ja, på en eller anden måde er man lidt i vished, men også i uvished. Og, altså,
1: du vil gerne have præcis besked.
18: Ja, og jeg synes, at de skal give besked til dem. Det er berørt, sådan så at vi ikke alle sammen, der har brugt European Sperm Bank, skal gå og tænke, er det også, det kunne være,
0: hvilken forskel ville det gøre for dig og for Otto, hvis I er nogle af dem, der er berørt, altså hvis Otto har flere donorsøskende, end han burde have?
18: Jamen, det er jo en måde, man skal tænke over at indrette sit liv lidt på, eller sådan hvis, ja, altså det skal man jo også i forvejen. Nu er grænsen jo i Danmark, at en donor må hjælpe 12 familier. Det synes jeg egentlig også er lidt højt, hvis man ser over til Norge og Sverige, hvor de har sat den på 6 familier, så jeg håber også, at hele den her sag kan være lidt med til at se på de grænser, der er sat i dag, at de er egentlig gode nok. Fordi det i forvejen noget jo, altså hvis han en dag møder eller bliver forelsket i et andet donorbarn, så skal man jo lige finde ud af, om der er brugt den samme donor, tænker jeg. Så ja, det er jo en konsekvens ved at være donorbarn, og noget, man skal indrette sit liv efter, og risikoen for at møde en potentiel søskende stiger jo med mængden af søskende, der er.
1: Ja. Anna, tak for at være med os og fortælle.
18: Ja, det er selv tak, og tak for at sætte lys på sagen.
1: Godmorgen.
18: Ja, i lige måde tak. Hej.
1: Hej igen. Anna Luna Carlsen, mor til Otto, der altså er donorbarn. Vi har selvfølgelig forsøgt at få interview med European Sperm Bank. De er ikke vendt tilbage, inden deadline skriver til os i dag, at de afviser at tage kontakt med de berørte donorer, og de ikke må oplyse donorfamilier om antallet af børn, deres donor er ophav til, af hensyn til databeskyttelsesreglerne.
0: Ja, samtidig fremhæver European Sperm Bank, at der er kommet styr på at overholde børnegrænserne for nyere donorer. For donorer rekrutteret efter 2020 kender sædbanken kun ét tilfælde, siger de, hvor en donor er blevet brugt mere end de her, til mere end de her 12 familier. Citat, vi vil gøre vores til at genoprette tilliden. European Sperm Bank og hele fertilitetsområdet er sat i verden for at hjælpe kvinder og par med at skabe den familie, de drømmer om. Det forudsætter tillid, skriver sædbanken.
1: Men det blev klokken 8:58. Det er tid til et nyhedsoverblik med Erling Thisted.
4: Der er retningslinjer for brugen af kunstig intelligens i skolerne på vej. Det lover undervisningsministeren, efter at en undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at næsten alle elever i 9. klasse har brugt en AI-chatbot, og af dem, der har, siger 6 ud af 10, at de har brugt den til at snyde. Danske skoleelever efterlyser på den baggrund klare regler, og de skal nok komme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
19: Som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest og faktisk ender med at snyde.
4: Netop brugen af kunstig intelligens blev tirsdag fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Efter mere end 2 år med stigende priser på ejerlejligheder i København, falder de nu en smule. Tal fra Boligsiden.dk viser et prisfald på 0,5% i august. Det svarer til, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit er blevet 25.000 kroner billigere. Og selvom det kun er et lille fald, så er det bemærkelsesværdigt, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
20: Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
4: Og som vi hørte før, er sæd fra mindst 81 donorer blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra den danske European Sperm Bank, som DR har fået aktindsigt i. En enkelt sæddonor må kun bruges til 12 kvinder i Danmark, blandt andet for at mindske risikoen for at sprede arvelige sygdomme. Og derfor er sagerne alvorlige, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
4: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. De fleste kan tage solbriller på i dag, men det bliver mere skyet i den sydvestlige hjørne. I det sydvestlige hjørne er landet mellem 13 og 18 grader og let til frisk vind fra vest.
0: Vi har hørt det igen og igen. Danske frugt- og grøntsagsproducenter lukker, fordi de simpelthen ikke kan få det til at løbe rundt. Men et lille grøntsagslandbrug tæt ved Aarhus har måske knækket koden. Vi simpelthen at lade kunderne købe grøntsager for en hel sæson af gangen, og så i øvrigt lade kunderne selv stå for at høste dem.
1: Ja, konceptet er populært, så populært, at der er lukket for nye kunder, og der er venteliste for at få lov til at købe sig ind, hvis der bliver ledige pladser næste år.
0: Pernille Kalvehave skulle være med os nu. Jeg skal lige have vide, hvor vi har hende. Du skulle være her, Pernille. Er du med os, Pernille Kalvehave?
21: Ja, jeg er her.
0: Velkommen til. Du er anpartshaver og bestyrelsesmedlem hos Peters Gartneri. Og I har altså de her kundebønder. De betaler for en hel sæson af gangen. Det koster 5.200 kroner per person. Og så skal man altså oven i købet selv i marken for at høste. Pernille, kan du også sælge sand i Sahara og isterninger ude på indlandsisen?
21: Jamen altså... Hovedgrunden til, at vi kan det her, det er jo fordi, at Peter han i mange år har produceret fantastiske, velsmagende, økologiske grøntsager til lokalsamfundet. Så dem vil folk bare gerne have fat i.
0: Så det er ikke svært så at sælge selv, hvis man selv skal ud og høste det?
21: Ja, altså det er folk utrolig glade for. Mange siger jo, at deres oplevelse af måltid, det starter allerede, når de er i marken og går rundt, og imellem de her 100 forskellige økologiske afgrøder, de kan vælge imellem. Og så vælger man det, man vil have med hjem og spise. Så det er en anderledes oplevelse, hvor de ligesom er mere med i, hvor deres mad kommer fra. Og det må vi bare sige, det er de bare super glade for.
0: Så det lyder slet ikke som om, det er svært at overtale folk. Altså det er en bonus for dem, at de selv skal ud og gøre det hårde arbejde.
21: Ja, fordi de kan faktisk vælge at komme om lørdagen, hvor vi så har høstet, og vi har sådan et grøntsagsmarked, der er åbent for alle om lørdagen. Og der kan kunder bønder så komme og hente høstede afgrøder, hvis de ikke lige har haft tid til at høste selv i løbet af ugen. Men de vælger altså et langt stykke af vejen at gå ud og høste, selvom de kan gå ind og hente selv. Så det er... Det er en meget sanselig, tilfredsstillende oplevelse for voksne og børn at gå derude og høste.
0: Ja, I har jo 250 betalende kundebønder lige nu. Der er faktisk venteliste for at få en plads. Vi skal lige tale med en af dem, der er så heldig at have fået sådan en plads som kundebønde. Det er dig, Solvej Hvidebæk Bueno. Velkommen til.
22: Tak for det. Hej.
0: Nu går vi jo snart ind i sæsonen, hvor det er rodfrugter og kartofler, vi skal have op af jorden. Hvad er det fede i at hoppe i gummistøvlerne, når det er koldt, det er vådt, det er mørkt derude?
22: Vi er medlem af kundebundeordningen, hele familien. Jeg har 3 børn også. Og ligesom i Gullig Gris, der elsker at hoppe i mudderpølser, og elsker mine børn jo også at gå op og grave kartofler op og grave rødbeder op og selv trække en gulerod op. Altså det er sådan en helt fantastisk aktivitet at gøre som familie.
0: Ja, hvor tit gør I det?
22: Vi gør det tit i weekenderne, fordi det kræver også noget tid, og det er kun sjovt, når man har god tid til at være der. Så det ikke er sådan en turbohentning af grøntsager. Så tit i weekenderne er vi i marken.
0: Så hver weekend?
22: Ja,
0: okay.
22: Godt set.
0: Ja, det er også noget tid at sætte af til at få sine egne grøntsager på bordet, og så koster det så oven i købet også 5.200 kroner per voksen. Det er gratis for jeres børn. Er det ikke mange penge at bruge på grøntsager?
22: Det synes jeg faktisk ikke, det er. Altså, vi har altid en familie, der har købt mange grøntsager, og vi prioriterer også at købe dem økologisk. Så vi har brugt mange penge på grøntsager, og vi kan tydeligt se også, at her, når det så lige nu er det jo rigtig god sæson, hvor vi kan høste enormt meget forskelligt lækkert op i marken. Så der handler vi jo ikke noget grønt, når vi køber ind. Og så vi er jo også, altså, vi er sådan en travl børnefamilie, og der er en hverdag, der kører, men noget af det, vi sætter enormt stor pris på, det er at samles omkring aftensmåltidet, fordi det er der, vi ligesom har tid til at sidde sammen lige og vende dagen og høre, hvordan alle har det. Og så det, at vi har nogle børn, der er vokset op i den mark. Vi har været medlemmer af kundebundeordningen i al den tid. Vores ældste, hun er 9. Så hun kan ikke huske andet. Og det på en eller anden måde tror jeg også, at den mark, den har gjort, at vi har nogle børn, der bare er rigtig gode til at sidde ved bordet og spise mad af alle mulige forskellige afskygninger. Så det sætter vi også kæmpestor pris på.
0: Jeg bliver helt misundelig, fordi altså, vi er jo nogen, der ikke engang sådan rigtig kan tage sammen til selv at gå ned i supermarkedet, ikke? Altså, som får leveret måltidskasser eller fødevarer fra supermarkedet derhjemme. I kunne vælge at være med i det her, men bare hente jeres grøntsager på det her marked, som vi hørte om lige før. Men I vælger alligevel, og det gør de fleste kundebønder, kan vi høre, selv at tage ud og høste det. Hvorfor?
22: Ja, så det er jo lidt ligesom at tage i parken eller på legepladsen, så kan man tage i marken og være sammen om at høste.
0: Men kræver det ikke også enormt meget tid i sådan en hverdag med
22: jo, det er klart,
0: arbejde
22: det gør det.
0: Og børn? Og
22: vi er så heldige, at vi bor lige ved siden af marken i vores sommerhus lige nu her i høstsæsonen. Så det er også, vi er her jo. Men vi har også haft perioder, da børnene var mindre, hvor vi er kørt herud i weekenderne, og så har vi hentet i boden der fredag eftermiddag, da man kunne det. Mm. Fordi der kan man ikke nå op og hente kartofler, inden børnenes ulvetime den starter.
0: Pernille Kalvehave, vi skal lige have dig på banen igen, bestyrelsesmedlem i Peters Gardneri. Altså, I har en venteliste på kunder, der er higer efter at få lov at bruge tusindvis af kroner på grøntsager, som de selv skal hive op af jorden. Hvad er udsigten til, at I får plads til flere?
21: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi er jo et lille sted med 17 hektar, og vi dyrker økologisk og regenerativt, så vi passer meget på jorden og har et sædskifte, vi helst ikke vil forstyrre. Så vi har brug for noget mere jord, hvis vi skal være flere. Og vi har også brug for, at og det er en lille annonce. Vi har brug for nogle rigtig entusiastiske jordbrugere, der kan lide at dyrke grøntsager, så vi har nogle flere jordbrugere til at producere de her ting. Så det arbejder vi på.
0: Ja.
21: Og vi vækster på en måde, så vi kan følge med alle sammen.
0: Ja. Du er selv anpartshaver, har skudt penge i projektet. Kan man lave overskud og konkurrere med billigere udenlandske frugter og grøntsager? Vi får at vide mange gange, at det er nærmest umuligt i Danmark.
21: Ja, to spørgsmål. Vi konkurrerer ikke med billige grøntsager i supermarkederne. Vi er så små, vi kan ikke producere de mængder, de skal bruge i supermarkederne, men det er heller ikke ligesom det, der er vores felt. Altså, vi producerer de her lokale, friske, økologiske grøntsager, som folk vil ned og have en eller anden relation til, kan man sige. Altså, at de netop er medlevende i, hvordan de her ting produceres. Så vi er et helt andet felt, kan man sige. Så vi ser ikke konkurrence fra de udenlandske grøntsager. Og man kan tjene penge på det.
0: Ja.
21: Det er så det, vi arbejder på.
0: Ja.
21: Fordi det er klart, at hvis jordbrugerne, dem der producerer grøntsagerne, og det gælder sådan set alle, der laver vores mad, hvis de ikke kan leve af det og have nogle ordentlige arbejdsforhold, så har vi bare ikke nogen, der vil lave mad til os, og slet ikke grøntsager. Så det er derfor, at vi nu har lavet et APS, og vi er en masse borgere, lokalsamfundet, kundebønder, der går sammen om at prøve at få den her virksomhed til at blive så stærk, at det også giver nogle ordentlige arbejdsforhold for folk.
0: Men ja. Så det, der står i vejen, som jeg hører dig fra, at I kan skalere det op, det er i virkeligheden at finde jorden og finde dem, der gerne vil dyrke den. Der er kunder til det.
21: Ja. Ja, det er der virkelig. Så ring endelig, hvis I har noget jord syd for Aarhus, eller har lyst til at blive grøntsagsdyrkere hos os. Ja.
0: Så er opfordringen givet videre, Pernille Kallehave. Tak for at være med her, anpartshaver og bestyrelsesmedlem hos Peters Gartneri. Også tak til dig, Solvej Hvidebæk Bueno, som altså er kunde, bonde med hele familien hos gartneriet her.
21: Det, tak.
22: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Og med det blev klokken 17 minutter i 9.
1: Der findes et borgerforslag, der hedder udledning af urenset spildevand til åer, vandløb, fjord og hav. Det har næsten ramt 50.000, altså de der nødvendige 50.000, for at det kommer ind i Folketinget og skal diskuteres af folketingspolitikerne. Grundideen med det her borgerforslag, det er sådan noget med, at der skal sættes måler op, så man kan måle, hvor meget overløb der er. Altså hvis det regner rigtig meget, så bliver det er jo det, der er problemet. Så er der en del af spildevandet, der måske ikke bliver renset, og så løber det ud i fjord.

0: Julian Brun. Derfor har jeg underskrevet borgerforslaget om at mindske spildevandsudledningerne. Hun har altså underskrevet medlem af Folketinget det her borgerforslaget.
1: Ja, det burde hun bare ikke have gjort. Det mener hendes partikollega, Venstres miljøordfører Marie Bjerre. Det skriver hun til Politikken, fordi det er ifølge Marie Bjerre slet ikke de folkevalgtes opgave at skrive under på borgerforslag, citat. Som politisk valgt til Folketinget er det ikke vores opgave at underskrive borgerforslag, men at forholde os til indholdet, skriver hun til Politikken, som altså har spurgt, om Venstre som parti bakker op om det her borgerforslag. Og det interessante her, Ole, det er jo, at Amanda Heidmann var et af de fem medlemmer fra Venstres folketingsgruppe, som i sidste uge stemte imod den nye såkaldte gødskningslov, som Venstre som parti stemte for.
0: Ja, det var hende, og det var Søren Gade, folketingsformand stadig lidt endnu, Anni Matthiesen, Preben Bang Henriksen og Peter Juel Jensen, der sammen med Amanda Heidmann trodsede Venstres formand, Venstres linje og formand Troels Lund Poulsens linje i gødskningsloven, altså den lov, der skal regulere udledning af kvælstof i landbruget.
1: Ja, og nu skriver hun så under på noget, der skal mindske udledningen fra spildevand i stedet for.
0: Ja, det... eller noget, der i hvert fald skal hermed diskuteres, hvis de når 50.000, inde i Folketinget, hvor hun så sidder også og skal være med til at diskutere det her forslag, hun så har skrevet under på. Vi vil selvfølgelig gerne have talt med Amanda Heidmann om, hvorfor hun har skrevet under, og hvordan det passer til Venstres linje. Vi har forsøgt at tage kontakt til hende her til morgen. Det er ikke lykkes at komme igennem. Det kan være, det lykkes senere. Det kan være, at vores kolleger på orientering lykkes med at få fat i Venstres Amanda Heidmann.
1: Lige nu er klokken blevet 13 minutter i 9. Og det er jo på søndag, at svenskerne skal til valg. Et valg, der kommer til at handle en hel del om kriminalitet og tryghed. Ifølge en undersøgelse fra det svenske medie SVT, er det i hvert fald et af de vigtigste valgtemaer for svenskerne.
0: Sverige har jo i mange år været ramt af både skyderier, og der har været eksplosioner, og bilbrænde osv. Og tit har det været bandekriminelle, der har været gerningsmændene. Men ifølge svensk politi, så går det faktisk nu en del bedre med kriminaliteten. Der er faldet til det, der bliver kaldt et historisk lavt niveau. Og et af de steder, hvor det kan mærkes, det er i Rosengård i Malmø. Tim Tørnqvist er med os nu, journalist her i DR på Udlandsredaktionen. Godmorgen, Tim.
2: Godmorgen.
0: Du dækker det svenske valg for os. Du har været på patrulje i Rosengård, kan jeg forstå, sammen med den svenske betjent, der hedder Marlin Moran. Marlin Moran har været betjent i rigtig mange år i Malmø. Hun kan stadig huske tilbage til os derfor små 20 år siden, altså hvordan det var at køre ud dengang.
3: Rosengård 2008 var jo ikke alls hvad det er i dag. Da var det jo som sagt problem med at man kastade sten, det kunne være potatisar, tomater, hvad som helst. Så att till exempel när vi fick ett ärende hit i området så var man alltid tvungen att åka två bilar. Så en bil som jobbade med ärendet och den andra bilen fick vakta den första bilen så att man inte kom ut.
1: Ja, det är skånsk, men måske ska vi alligevel lige oversätta att hon säger alltså att i 2008 var der problemer med folk, der kastede sten, når man kom derud? Det kunne være også kartofler, tomater, hvad som helst. Og hvis man skulle ud til en opgave i området, så var de altid nødt til at køre afsted i to biler. Den ene bil tog sig af selve hændelsen, og den anden holdt sig vagt ved den første, så man ikke kom tilbage med en ødelagt politibil.
2: Ja, præcis.
0: Det var dengang, Tim. Hvordan ser det ud i Rosengård-kvarteret i dag?
2: Jamen altså, Rosengård-kvarteret er en masse sandfarvede boligblokke, hvor der bor i alt ca. 23.000 mennesker. Mere end 80% af dem har anden etnisk baggrund end svensk. Og da jeg var derude sammen med Marlin, der så vi en masse legepladser med børn, der legede. Der var en børnehave, en skole, en masse folk, der gik tur. Men altså, nu sker kriminalitet jo typisk heller ikke ved højlys dag, og alt er langt fra fryd og gammel endnu i Rosengård. Så sent som i foråret var der en 15-årig dreng, der blev skudt og dræbt i kvarteret.
0: Ja, men hvad fortæller hun ellers, Marlin, der om området i dag?
2: Jamen altså, hun fortæller, hun har været betjent derude i næsten 12 år, at det er slet ikke, hvad det har været engang. Mange af de groft kriminelle, de har haft problemer med, at de bor der ikke længere. Politiet er ifølge hende også blevet bedre til sammen med myndighederne og skolen og boligselskabet til at opfange folk, om de kan være på vej i en kriminel løbebane, inden de begår kriminalitet. Og så har de også haft stor nytte af nogle af de tiltag, som den nuværende borgerlige regering har indført. Altså for eksempel sådan noget

0: som overvågningskameraer og brug af narko- og sprængstofhunde og sådan nogle præventive opholdsforbud i området. Og som I også fortalte, så er både antallet af skyderier, eksplosioner og bilbrande gået ned i nationalt og også i Rosengården. Og der er færre, der er på offentlig forsørgelse i dag. Flere er kommet i beskæftigelse. Tryghedsraten er også steget i området. Men der er stadig lige så mange, der angiver, at de bliver udsat for eller overværer fysisk vold, for eksempel. Og niveauet, der bliver udsat for kriminalitet, er også stadig nogenlunde det samme. Så de kæmper stadig derude med at få bugt med kriminaliteten helt.
1: Og i forhold til valgkampen, så Tim, altså, kriminalitet fylder meget, kriminalitetsbekæmpelse fylder meget. Er det også altså, de her historier om, at det måske faktisk går lidt bedre i Sverige, at det er også en del af diskussionen, eller hvordan ser valgkampen ud på det her punkt?
0: Ja, så man kan jo sige, at regeringen og den støtteparti er jo ikke sene til at nævne de her tal, som de kalder historisk lave, og de tager en stor del af æren for, at det ser sådan ud i dag i Sverige. Og ja, det fylder meget. De kritiserer jo meget den rødgrønne opposition fra regeringspartiernes side om, at de ville være soft on crime, hvis de vandt valget. Men så sent som i går i statsministerduellen på SVT, der sagde Socialdemokraternes formand og oppositionsleder Magdalena Andersson, at hun kommer ikke til at lede en regering, hvis hun skulle vinde valget, som er soft on crime, som de borgerlige ellers beskylder hende og hendes oppositionsmedkolleger for at være. Så det fylder en del i valgkampen, ja.
1: Tim Tørnqvist, tak for at fortælle.
0: Velbekomme.
1: Journalist her i DR på vores udlandsredaktion, og Tim følger altså med i valgkampen i Sverige. De skal sætte krydser på søndag, svenskerne.
2: 8 minutter i 9.
3: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på det.
4: Sådan her lød det i juli, da flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Nu er der kommet nyt i sagen, fordi det er kommet frem, at Spaniens efterretningstjeneste faktisk advarede marokkanske efterretningstjenester og også den spanske regering om, at de her migranter var på vej ind i eksklaven. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har offentliggjort, det skriver nyhedsbyrået Reuters.
1: Ja, advarslen blev sendt afsted dagen før migranterne svømmede over til Ceuta. De marokkanske efterretningstjenester modtog advarslen den 29. juli fra Spaniens efterretningstjeneste, lyder deres den, der hedder CNI, og samme dag alarmerede CNI også den spanske regeringsrepræsentant i Ceuta om planerne. Det viser beskeder fra WhatsApp, der indtil det her tidspunkt har været klassificeret, men nu er blevet åbne og blevet offentlige.
4: Ja, det er to forskellige grupper med i alt 180.000 følgere. Bare for at give jer en idé om omfanget, skrev CNI, altså med henvisning til størrelsen på grupperne på de sociale medier. Den marokkanske regering har ikke umiddelbart kommenteret historien her. Det har Spaniens udenrigsminister José Manuel Álvarez til gengæld. Han mener ikke, at dokumenterne viser, at der har været nogen advarsel om omfanget af migrantstrømmen. Han siger, citat, jeg taler som Spaniens udenrigsminister inden for mit ansvarsområde og på baggrund af det, jeg selv oplevede den dag. Jeg var ikke bekendt med nogen form for information, der pegede på omfanget af denne lavine, siger han. Og det er en historie, der formentlig kommer til at kaste reaktioner af sig de kommende dage. Det skabte jo, hvad kan man sige, store bølger i EU-samarbejdet, Schengen-samarbejdet i sommer, da det her skete. Så mon ikke, at de her advarsler også bliver et politisk tema. Lige nu er klokken blevet 9:06.
1: Er der kaos i det indre København?
4: Muligvis, altså fordi en lastbil har ramt en bro, og det er ikke bare hvilken som helst bro, vel?
1: Knibelsbro.
4: Ja.
1: Det er en besked, der lige er tikket ind her for ganske få minutter siden. Vi ved ikke så meget mere end det, eller står der noget der på din skærm, Anne?
4: Ja, altså der står i hvert fald, at al trafik under Knibelsbro i retning mod Christianshavn er spærret, fordi en lastbil altså har påkørt broen. Det oplyser Københavns Politi. Det lader ikke til, at nogen personer er kommet til skade. Men både gående cyklister og bilister er nødt til at finde andre veje gennem byen, hvis de altså skal under broen. Der er politi på stedet til at dirigere trafikken.
1: Nå, bare lige en hurtig trafikmelding fra et indre København, inden vi hopper ud i naturen, her hvor vi nærmer os en radiovis. Skal vi have en pling, eller skal vi bare...
4: Jeg kan da godt give dig en lille plingeling. Den får du her. Søren Skarby, fotojournalist, løsfisker. Velkommen til.
5: Tak skal du have. Godmorgen.
4: Når der er så meget iltsvind i de indre danske farvande, som der er, så er det jo en fordel at kunne optage ilt gennem tarmen og huden.
5: Hvem kan det? Det er nemlig rigtigt.
4: Hvem er det, der kan det?
5: Det kan dønsmærling. Altså, den lever i ferskvand op ned i Sønderjylland. Og det er faktisk den nordvestligste udbredelse i Europa. Og vi kender ikke så meget til dens udbredelse, fordi det er derude, hvor gummistøvler rækker ikke rigtigt, og det er noget mudder og noget værk. Og det er, hvad det hedder, sådan, hvis man forestiller sig en grøft, der ender i et sideløb til et sideløb, der ender ude i en å. Det er sådan noget lidt plumret affære, som dønsmærlings svømmer rundt i. Det er sådan en rimelig aflang, ikke særlig stor fisk, sådan maks 25 centimeter. Den er brunlig med sådan to lyse striber ned langs siden, ikke hver den største halefinde, og 10 skægtråde, som den så kan nuse rundt med og finde sin mad i form af orme og små insektlarver og sådan noget.
4: Men Søren, ja. hvorfor gør det en forskel, hvor man optager ilten, hvis der ikke er noget ilt?
5: Jamen det er jo det. Så kan den komme op til overfladen, og så suger den simpelthen luft ind. Og det passerer ned igennem den, og så kan den optage ilt gennem tarmen, og det kan den også gennem huden. Så den kan klare sig i vand, hvor der i princippet ikke er ilt tilbage.
4: Fordi den simpelthen tager en mundfuld luft op over overfladen?
5: Den tager en mundfuld luft.
4: Okay.
5: Og det er simpelthen så vidunderligt, fordi når man så får fat i en, så hvis man kommer til at klemme på den, så er det ligesom os andre, der har luft i maven, så kommer der en lyd.
4: Fra den ene eller den anden side?
5: Ja, det er nok ud igennem munden, og det er sådan en pivlyd, så derfor så har den sønderjyske navn, det er så vidunderligt, den bliver kaldt en pivål.
4: Pivål?
1: Ja, fordi altså, nu har jeg lige fundet billedet frem af den. Det ligner jo, altså jeg vil lige sige en almindelig fisk, men standardfisk, som nogen er hævet i.
5: Ja,
1: altså, eller uden at det er blevet en ål, ikke?
5: Ja, altså, lige præcis. Og den er faktisk rigtig god til at overleve i det her plumrede vand, fordi den kan om vinteren, der graver den sig simpelthen ned. Når der ikke er noget mad, så graver den sig ned 20-30 cm ned i mudder i bunden, og så ligger den der hele vinteren og venter på, at der kommer mad igen, og den kan ligge der længe. Altså det mest ekstreme er, hvis man har en rigtig tør sommer, Hvor dens levested tør ud, så graver den sig helt op til 70 cm ned i mudderet. Og så kan den ligge, og man mener, den kan ligge der et år. Det er jo helt vildt. Altså, jeg vil blive småsulten i hvert fald.
4: Men kan man se sådan, at der er kommet flere af dem så, nu hvor at det står helt galt til i vores farvand?
5: Jamen, det er jo det der med, at vi ikke rigtig kender udbredelsen af den, fordi det er derude, hvor der kommer ikke så mange mennesker. Men man kan næsten forestille sig, eller man kan regne ud, at i det øjeblik, at vi får... det, der tidligere var drænet, at det begynder at blive mere fugtigt, så vil den få nemmere levevilkår, fordi der vil være flere steder, hvor der er vådt nok til, at den kan svømme rundt.
4: Tusind tak for at fortælle om den her dønsmærling, eller hvad var det, du sagde? Pivålen?
5: Ja, en dønsmærling eller en pivål.
4: Tak, Søren Skarby.
5: Selv tak.
4: Altså lystfisker og fotojournalist. Vi skal runde af for P1 Morgen. Det er jo på en dag, hvor der er et stort pressemøde.
1: Ja, PISA.
4: Alle regeringens spidser, ikke bare Mette Frederiksen, statsministeren, men også hendes partiformandskolleger fra Firkløver-regeringen og Magnus Heunicke, undervisningsministeren. De holder altså pressemøde i dag. Det er klokken 14.15. Det er noget, man kan følge på DR2 og DRTV, og helt sikkert noget, vores kolleger i P1-orientering følger op på fra klokken 16. Det handler om de her elendige resultater af den seneste PISA-måling.
1: Det var dagens P1-morgen. Vi har sendt 3 timer lige om lidt af klokken 9, så er der tid til en radiovis med Erling Thisted. Det var Mette Dalgaard og Lærke Balsen, der havde redigeret og produceret udsendelsen i dag. Her i studiet er vi stadigvæk nogle sekunder endnu.
4: Ole Brink og Anne-Kristine Hermann. Nu er klokken 9, og der er radioavis.
6: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
7: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
6: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
7: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet, og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
6: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu, at der kommer et ekstra mærkat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
8: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
6: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et mærkat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
9: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
6: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
10: Det var fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
6: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og en ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
11: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
6: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
11: Hvor floder har været så tørre, at der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
6: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald, men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
12: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
6: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
12: København bremser op, men der er stadig fuld drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
6: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest, let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
13: Du lytter til P1.
14: Altså, en måling på 7,1% til venstre, er der så brug for en form for doktormand? Eller hvad er der brug for?
15: Jeg tror, der er brug for en heksedoktor.
14: Ja.
15: Altså, fordi at de problemer, venstre står i, altså, ikke simpelthen, de kræver magi at komme ud af, men det er jo, altså, det er jo voldsomme strukturelle problemer.
14: Var du, synes du ikke, altså, selvom vi godt vidste, Niels, okay, venstre får slag efter det her, men 7,1, når man sådan ser det på skrift?
16: Jo, men det overraskede mig faktisk overhovedet ikke, fordi jeg synes, vi har set også i tidligere kriser, Venstre har været i, at det virker ikke rigtigt til, at det der parti har nogen bund. Så jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er en doktor, der bruger for, måske er det en præst.
14: Okay, nej, okay.
17: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
18: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
19: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
20: Gør tandlægen gratis for alle.
21: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
22: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
14: Så kan han lige tage forbi kong Harald også.
16: Ja, præcis.
14: Så kan vi slå to. Ej, okay, Venstre er jo ikke så død som kong Harald, trods alt endnu.
16: Nej, det er Venstre ikke.
14: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og altså Venstre har jo haft nogle fuldstændig vanvittige uger. Sådan, det følger jeg nærmest også, jeg sagde sidst. Men det er jo ligesom om, det bare er fortsat, og nu står de jo i en eller anden form for skæbnestund lige nu. Altså mandag morgen, der vågner vi op til en... det kom lidt senere på dagen, men i løbet af mandagen får vi en måling fra Voxmeter. 7,1% står de til, Thomas. Det er jo vanvittigt. Men du forudså jo også, at de måske kunne komme helt ned på 4%. Så du tænkte bare, Nej,
15: altså det tror jeg sagtens skal lade sig gøre. Altså jeg tror ikke der er nogen bund for Venstre i det her. Det virker til at lige nu tror jeg ikke rigtigt, at Venstre egentlig taler til nogen vælgere. Jeg tror, at dem, der siger, at de stemmer på Venstre, det er næsten mere ud af veneration, end det er ud af sådan oprigtighed. Altså, det er et parti, der i den grad er i gang, eller forsøger at komme i gang med at redefinere sig selv. Og grundlæggende, så det Venstre er i gang med, er vel at skifte inventaret ud, og dernæst at skifte alle sine vælgere ud.
14: Mm.
15: Og den øvelse, den er jo bare ret svær, og tager også ret lang tid.
14: Og du har jo tidligere, Thomas Juhl Dam, været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt i Statsministeriet. Skal man stå de her kriser igennem, bare gå gennem helvede og blive ved med at gå, eller er der noget, man kan fikse? Er der noget, man kan gøre?
15: Altså, selvfølgelig er der noget, man kan gøre, men grundlæggende nej, så handler det om at have is i maven og gå gennem helvede, som du selv siger. Og de her partiledere, der står i spidsen for Socialdemokratiet, Venstre og de store partier i Danmark, altså, de er jo også bygget af, at det er det, de skal og det, de kan. Altså, hvor alle andre i sådan en situation, de får nerve på, eller bliver nervøse, eller er bange for, at de ikke bliver valgt, så skal der være nogen, der siger, prøv at høre, det er den her kurs, vi har, den fortsætter vi. Så vil jeg også sige, altså, der er jo ikke noget, der sådan er konstant i politik. Altså, da jeg selv var på Christiansborg, og hvor det gik forfærdeligt for Socialdemokratiet, altså, der gik det så fantastisk for Venstre. Niels var selv i Venstre på det tidspunkt. Og der gik Venstre rundt til alle jeres journalister og viftede med målinger og sagde, jamen, vi har fået lavet masser af målinger.
14: Niels smiler helt lumsk.
15: Vi kan aldrig komme under 30%. Altså, det vi er i gang med nu, det er strukturelt. Vi har så godt fat i vælgerne. Det er et kæmpe segment. De er enormt stabile. Altså, du ved, ting er bare enormt sårbare i politik. Og det kan skifte så hurtigt. Og nu skal Niels ikke have skyld for, at de så ender på 7%, vel? Altså, men det er
14: mere bare for at sige. Vi har inviteret en dejlig gæst i programmet, Thomas, og du er allerede ved at tale
15: om det. Det er bare, at ting kan skifte rigtig hurtigt i politik.
14: Ja, det er godt. Og så Niels Theodal. Altså, hvor er det dejligt, at du vil komme. Ja. Altså, Thomas har rigtig glædet sig til at se det.
15: Bestemt.
14: Ej, det har jeg. Ja. Og det har jeg også, og du er jo vikar for Jacob Brun i dag, og det er mega fedt, fordi du har jo både arbejdet i Venstre og Liberal Alliance, som vi også skal tale om i dag. Men nu er Venstre så taget ud på denne her rejse. En farefuld færd skitserede du lige selv.
16: Ja.
14: Men står det helt klart for dig? Altså, hvor er endemålet?
16: Nej, jeg synes jo, det er lidt svært at finde ud af præcis, hvad det egentlig er, de vil. Vi kan i hvert fald forstå på Troels Lund Poulsen, at Venstre skal hen et sted, hvor det Venstre ikke længere kan blive beskyldt for at være i lommen på landbruget. At Venstre skal være sådan mere moderne, byagtigt, grønt parti.
14: Ja.
16: Men hvad det helt præcis indebærer, at være det. Det synes jeg ikke står særlig klart, fordi vi hører jo samtidig både Troels Lund Poulsen og de andre ledende venstrefolk sige, at det er et sted, der samtidig skal have alle mulige balancer, hvor det nok skal være Grønt Parti, som går op i alt det der med vandmiljø, men samtidig så skal vi også have et stærkt fødevareerhverv, og det må heller ikke gå for hårdt ud over landbruget, og vi skal heller ikke, vi kommer ud af bondebevægelsen, og man skal heller ikke kappe de der rødder helt.
0: Nej.
16: Så præcis hvad den rejse går ud på, synes jeg er svært at sige. Og jeg får bare sådan lyst til at sige, for jeg synes, det var godt billede, du brugte det der med, at Venstre er måske i virkeligheden, altså måske i virkeligheden det, de er i gang med, det er at skifte hele inventaret ud. Ikke? Mm. Altså at måske er der i hvert fald nogen, der drømmer om at kunne komme hen et sted, hvor der slet ikke er den der forbindelse til landbruget længere.
0: Det virker bare som en uoverskuelig proces,
16: er det. Ja, det gør det, og det er eddertrømmer også en dødsens farlig proces. Og nu, jeg nævner bare, nu sagde du, at jeg havde arbejdet i Liberal Alliance. Liberal Alliance startede jo som en parti, der hed Ny Alliance, og skulle også skifte hele sit inventar ud, da de skiftede navn til Liberal Alliance. Og der gjorde man jo simpelthen det, at man ekskluderede alle medlemmer af partiet, og så sagde man, ingen er længere medlem, nu skal man ligesom aktivt melde sig ind i det nye parti, som så hed Liberal Alliance.
0: Okay,
16: og det var jo også nemt, fordi partiet
0: var det virkelig sådan, det foregik?
16: Det var sådan, det foregik.
0: Hold op.
16: Og det var så også på et tidspunkt, hvor der var nærmest ingen mennesker, der stemte på partiet.
15: Men det var sådan en kæde sms.
16: Men det er jo bare for at sige, at det der med, altså, hvis man på en eller anden måde siger, at vi skal på en rejse, men hvis den rejse går ud på, at man skal fuldstændig ændre identitet, det kan man altså ikke være sikker på, at man bare lige, at det bare lige kan lykkes. Venstre kan ikke være sikker på, hvis de ligesom hælder hele deres traditionelle bagland over bord, og så bare pludselig siger, nu er de væk, og så siger man så til alle folk i byerne, kom stem på os, se, vi har smidt landbruget ud. Altså, det er jo ikke sikkert, at folk kommer løbende af den grund.
0: Men okay, det er vildt nok, men nu er Venstre jo trods alt et andet sted end en ny alliance, ikke?
16: Ja.
0: Altså, det er vel lidt usandsynligt at forestille sig, at Venstre laver samme manøvre, smider alle medlemmer ud.
16: Ja, det er usandsynligt, men min pointe er egentlig bare, at opgaven er jo lidt den samme, fordi det er jo ikke bare en eller anden sag, man skal over, eller et eller andet, man lige skal skralde af, eller et politikområde, man skal ændre sig på. Det er hele Venstres DNA på en eller anden måde, der skal skiftes ud.
0: Ja, og det er mega spændende, det snakker vi om i dag. Vi skal også se lidt nærmere på sådan hele dynamikken i Blå Blok, fordi det er også ligesom om, at den debat, der var i Folketinget i sidste uge, viste nogle nye skillelinjer der. Og jeg glemte lige før at sige, så det kommer lige nu, at Niels, du er jo i dag politisk analytiker på Jyllandsposten, og Thomas, du er partner i bureauet Primetime. Og så skal vi jo en tur til Papegøjehaven, Thomas.
2: Åh ja.
0: Også det har du jo glædet dig til.
2: Jeg har glædet mig til, at jeg ikke skulle derop.
0: Ja, du har glædet dig til, at du ikke skulle derop. Altså op til kongressen eller årsmødet hos Socialdemokratiet i Aalborg, hvor de jo engang spiste på Papegøjehaven, hedder det. Ja, det hedder den så ikke mere.
2: Gør den ikke?
0: Nej, det gør den ikke. Det fortalte du også sidste år. Den hedder, den hedder Podium i Aalborg Kultur- og Kongresscenter.
2: Ja. På en eller anden måde.
0: Ja.
16: Det lyder lidt mere socialdemokratisk end Podium.
0: Podium. Men så skal alle socialdemokraterne jo samle sig og klappe med Mette Frederiksen, og hun skal holde tale. Og skal du ind til Aalborg, Niels?
16: Ja, det skal jeg.
0: Uha. Er det egentlig fedest at være som journalist, eller som, altså til et årsmøde, når partierne holder det? Er det sjovest at være til som journalist, eller som pressemedarbejder?
16: Det kommer lidt an på partiets tilstand, vil jeg sige. Jeg har prøvet alle mulige udsving. Jeg har prøvet nogen, der var meget sjove, og jeg har prøvet nogen, der var helt forfærdelige.
0: Okay, hvordan tror du, stemningen er i Aalborg så?
16: Den tror jeg er god.
0: Ja.
16: Socialdemokratiet er jo, på trods af, at de er blevet, har fået det dårligste valg siden 1903, så er de jo et meget godt sted.
0: Ja, det kan man sige. Altså, men de har også brug for at finde nogle nye vælgere, jo, kan man sige.
16: Ja, men altså,
0: men selvfølgelig,
16: deres problemer er simpelthen ikke lige så akutte som nærmest alle andres.
0: Nej, men nu har de jo dog set folkeskolen som det sådan indsatspunkt, de skal have, altså efter PISA-undersøgelse, der kom denne her uge, den var elendig, og regeringen vil gøre alt muligt for folkeskolen. Kan det få flere ombord på Socialdemokratiets skude?
2: Det tror jeg ikke.
0: Nå.
2: Altså, selvom folkeskole jo egentlig er sådan på papiret et vældig godt emne for Socialdemokratiet. Det er sådan, hvad skal man sige, socialdemokratisk kerneland.
0: Mm.
2: Det er sådan en sådan vital del. Det er sådan, altså, hjertet i vores velfærdssamfund. Det er jo en god og stærk folkeskole. Det er noget, enormt mange vælgere går op i. Og det er også noget, altså, hvad skal man sige, undervisningspolitik og folkeskole er sindssygt vigtigt, sådan DNA for Socialdemokratiet. Så på papiret burde det jo være det, tror jeg ikke, det er.
0: Okay. Vi vender det alligevel.
2: Ja.
0: Det kunne være, vi kunne finde på noget at snakke om. Det kunne vi nok godt. Om det. Theodora Renard, hun er tilrettelægger. Hun sidder derude og taler til mig i øret. Og Buster Hoff, han er videomaner, sørger for, at vi kan se det her på video bagefter, og det gør vi jo alle sammen. skal vi snakke Venstre. Altså, hele partiet, hele Venstre blev jo altså fuldstændig rusket i sin grundvold i sidste uge, da de stemte for den her gødskningslov, som jo skabte stor rabalder blandt landmændene, og de ulmer jo stadigvæk. Altså, nu nævnte du lige det der med 30%, Thomas, men det er jo sindssygt at tænke på, at Venstre har været et parti, der kunne få 31,2% af stemmerne. Nu er jeg med på, at den her måling bare for voksmeter, eller bare er en måling og alt det der, det er jo ikke en valgdag og alt det der, men 7,1 alligevel, Niels, det er jo helt sindssygt at se på.
16: Ja, det er det, og det er jo, du er ret, det er jo selvfølgelig kun én måling, men ja, det skulle undre mig meget, om de næste målinger ikke viser den samme retning, i hvert fald for Venstre. Og jeg kom sådan til at tænke på, fordi nu var du sød at sige, Thomas, at da jeg arbejdede i Venstre, var der målinger på over 30%. Det kan jeg nu ikke lige helt huske. Det jeg til gengæld kan huske, det var, fordi jeg arbejdede i Venstre under Lars Løkkes underbuksesag, da partiet jo også var ved at falde fra hinanden. Og der kan jeg huske, der kom en måling fra Megafon, tror jeg det var, som sagde 14,5. Og hele partiet var fuldstændig i chok, og vi kiggede på hinanden og sagde, okay, nu kan det da ikke blive værre. Det var så også bunden dengang,
0: ja.
16: Men det kunne så godt. Nu er vi så under halvdelen af det, ikke?
0: Altså, hvad er der? Altså, prøv lige at fortælle sådan psykologisk, hvordan påvirker det, når man får sådan en måling? Fordi jeg er med på, at politikerne siger, at vi går ikke så meget op i det, men jeg skal love jer for, som journalist kan man jo også godt mærke, at politikerne er interesseret i det, fordi de spørger jo også, hvornår har I en ny måling? Og de minder lige om en gammel måling, hvis der var en, der var bedre engang, eller et eller andet. Altså, sådan det psykologiske i at modtage sådan en dårlig karakter, som det jo på en eller anden måde er.
15: Men det er det. Altså, det er jo pulsen på Christiansborg. Altså, det er jo simpelthen de her, altså, hvad skal man sige, sådan kavalkade af meningsmålinger, der kommer med jævne mellemrum, og de er ekstremt retningsgivende. Jeg har virkelig prøvet at få mange dårlige målinger, og sådan en enkelt sjældent gang imellem en god en af slagsen, men det er jo bare enormt, altså, sådan definerende for, hvordan stemningen er i en regering, og hvordan det er i en folketingsgruppe, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at det siger lidt om, det er jo sådan en karaktergivning af befolkningen for, hvordan du klarer det. Men så er det jo også folks liv og arbejde.
0: Mm.
15: Altså, man skal huske på, at i Venstres folketingsgruppe, der sidder de så og kunne tælle til, okay, de var 18, og hvor mange er de så med 7% tilslutning?
0: Ja.
15: Jeg sidder jo og tæller i en folketingsgruppe og siger, okay, det er så de personer, der ryger ud, hvis det her valgresultat, det står til troende. Og det forklarer jo også den illoyalitet, der er i politikken gang imellem, når der er dårlige meningsmålinger. Det er jo, at folk, de ikke alene slås på baggrund af politisk uenighed, de slås jo også for deres arbejde.
0: Ja, så de går lidt i panik, fordi de kan blive bange for simpelthen at miste deres mandat. Men nu er der jo lang tid til, Niels, så tror du, at det er fornuftigt, at nu er Troels Lund Poulsen gået i gang med den her gennemomfattende renovering af Venstre så tidligt i en valgperiode? Der er jo formentlig lang tid til, vi skal til valg.
16: Ja, det er det, og det siger de jo faktisk også i Venstre, at når det nu skulle være, jamen så er det sådan set, det er sådan ligesom deres måde at hvad skal man sige, få orden i hovedet på og komme lidt fremad, så siger de, vi bliver nødt til at tage det her opgør på et eller andet tidspunkt, vi vidste, det ville komme før eller siden, nu kom det så nu, det er trods alt bedre, det kommer nu, end det kommer 3 måneder inden et valg. Så hvad skal man sige, på papiret kunne det godt være en anledning til, at man så fik lagt en langsigtet strategi, og man fik brugt nogle år på at eksekvere den. Jeg mangler bare stadig at se den, og jeg synes ikke, når man taler med venstrefolk, at det virker til, at de har en klar strategi for, som vi talte om før, præcis hvor det er, de skal hen, hvilke omkostninger de er villige til at betale for at komme derhen, og hvor lang tid det skal tage.
0: Nej, altså, så hvad står tilbage for jer, altså, når I ser på Venstre i dag, det hus, som Troels Lund Poulsen gerne vil bygge, den rejse, han er taget ud på. Altså, hvad er det for et hus, hvad er det for en rejse, Venstre er? Altså, er Venstre-projektet klart for jer, når I kigger på sådan de sidste 2 år? Niels, du har nærmest sagt det. Nej,
16: det er det.
0: Og hvad er det, du mangler så?
16: Jamen, jeg mangler at finde ud af, hvem er det, Venstre gerne vil være et parti for? Altså, fordi indtil videre synes jeg, det de siger, det er, at vi skal være lidt det ene, samtidig med, at vi også skal være lidt det andet. Vi skal både være for de nye og for de gamle, og for by og for land osv. Og det er bare ikke et særligt klart budskab. Så jeg mangler at finde ud af, hvem er det præcis, de gerne vil tale til? Hvem er det, der skal stemme på Venstre ved næste valg? Er de virkelig villige til at lave de ofre, det vil kræve i Venstres bagland, hvis man skal flytte sig så meget, som de er på vej til?
0: Noget af det, der har gjort indtryk på mig, når man ligesom ser tilbage sådan på den seneste uges tid, så var det var Marie Bjerres tale nede i salen, da den her tredje behandling af gødsningsloven skulle finde sted. En meget sådan ophedet og følelsesladet debat i virkeligheden, og Marie Bjerre, hun er jo så miljøordfører for Venstre, og er ligesom den, der tager ordet på partiets vegne, og sådan ligesom skal forklare, hvorfor partiet, de fleste af dem i hvert fald, stemmer for. Skal vi lige høre, hvad hun sagde.
3: Jeg har ikke sovet særlig godt i nat, og det har jeg faktisk ikke gjort de fleste nætter de sidste mange dage og de sidste uger. Jeg tror aldrig, at jeg i mit politiske liv har fået så mange henvendelser, som jeg har fået de seneste dage og uger. De fleste af dem, de er i en god og en ordentlig tone, og det gør faktisk det hele meget værre. Havde det bare været tudefjæse bunderøve, en virkelighedsfjerne dyrmishandler, som den her side af Folketingssalen ønsker at gøre dem til. Men det er det ikke. Det er bekymring, det er frustration, og det er afmagt.
0: Altså jo en virkelig, virkelig følelsesladet, Marie. Ja, altså det er jo sjældent, en politiker nærmest står sådan og græder på talerstolen, Thomas.
15: Ja, heldigvis. Altså trods alt. Men det, jeg tror måske på en eller anden måde, så er det en illustration af det, Niels siger. Altså, og hvorfor Niels han siger, hvad er projektet egentlig, og hvad er strategien?
0: Ja.
15: Altså det Venstre lige nu gør, og det Marie Bjerre jo også lige gør, det er, altså Venstre taler jo altså, til sig selv og med sig selv.
0: Ja.
15: Altså det er enormt sådan indadvendt, og i virkeligheden sådan en kommunikation, der handler om at betrygge en folketingsgruppe, eller et bagland, eller altså nogle aktive, eller nogle medlemmer i Venstre. Og det er jo derfor, ingen af os andre kan se, hvad er det egentlig, altså, hvad er det egentlig for et Venstre, der vil stå bagefter, fordi der er ingen, der fortæller, hvad det vil være.
0: Altså, de bruger jo også den her passage i deres egen kommunikation, for ligesom at forsvare, eller forklare, eller hvad man nu skal sige, deres sådan egen holdning. Giver det mening, fordi det er jo altså lidt på den ene side, og lidt på den anden side, som siger Niels.
16: Ja, altså, jeg må indrømme, jeg forstår jo fuldstændig Marie Bjerres følelser, altså så, og hun har været under et helt ufatteligt pres, så det er ikke, fordi det er mærkeligt, at hun holder den her tale, men jeg må indrømme, jeg forstår ikke, hvad Venstre vil med den sådan udadtil, altså, og det der, som du siger med, at de har ligesom forsøgt nærmest at gøre reklame for sig selv med den her tale, det synes jeg er super mærkeligt, fordi det, vi hører her, det er jo grundlæggende en ordfører, som stemmer for en lov, som hun samtidig siger, hun ikke har det godt i maven med.
0: Mm.
16: Altså, grundlæggende så siger hun jo, jeg er nødt til at stemme for den her lov, fordi det ville se helt forkert ud, hvis vi ikke gjorde det.
0: Mm.
16: Men indeni, så har jeg det så dårligt over det, at hun er lige ved at begynde at græde på talerstolen.
0: De siger jo også, flere sådan centrale venstrefolk, det her med, at hvis de havde 90 mandater selv, jamen, så ville denne her lovgivning jo, så ville den her lovgivning, som man stemte igennem, ikke have set sådan ud, altså underforstået. Der er jo ting, de ikke synes er gode ved den her lovgivning. Så de ender jo i en position, hvor de skal sige, det er Venstres kurs. Vi stemmer for den her lov, fordi vi er ikke landbrugets stemme inde på Christiansborg, men vi synes, der er rigtig meget ved den, der er elendigt.
15: Ja, altså det der med, at hvis vi selv havde 90 mandater, det er jo sådan et kodesprog for at forvirre vælgerne maksimalt. Fordi altså, hvad betyder det?
0: Ja.
15: Altså betyder det, at man er for, eller betyder det, at man er imod? Eller altså, hvordan ville det så se ud, hvis man var for? Altså, det, lige nu, der er Venstre jo grundlæggende bare sådan i gang med sådan et terapiforløb med sig selv. Og det er jo ikke så underligt, at vælgerne lige nu ikke er så overbeviste om visdommen i det, fordi hvad er det, vælgerne de skal købe ind på?
0: Mm.
15: Altså, hvad er det for et Venstre, vælgerne skal købe ind på? Grundlæggende lige nu, så er det bare et Venstre, der er i gang med at finde sig selv, og finde ud af, hvad de skal, flytte sig selv sted hen til et nyt sted. Jeg tror egentlig nok, der er en plads i markedet, om jeg så må sige, for sådan et centrum-højre-parti, der kan stå på nogle balancer og ikke være sådan altså 100% grønne eller 100% sorte. Det tror jeg egentlig på. Altså, der er i hvert fald plads til et centrum-vesterparti på den måde. Det er jo Socialdemokratiet.
0: Mm-hmm.
15: Så kan vi vide, om ikke også der er plads til et centrum-højre-parti, der kan mene det.
0: Men er det ikke i form for konservativ?
15: Sandheden omkring det er jo bare, at troværdigheden omkring Venstre på det her er enormt lav lige nu.
0: Ja.
15: Fordi at når Venstre skal stemme for det, så gør det til synderne med en fysisk smerte og sådan. Altså alarmerende selvretfærdighed, ikke?
0: Jo, og Marie Bjerre, altså jeg synes faktisk, det er lidt interessant at tale om hende, fordi, altså som du siger, Niels, no wonder hun er presset, fordi når vi har set på, hvor vrede landmændene og mange i Venstres bagland har været, så er det jo ikke, så er det jo en hård sag at stå igennem her. Men det ville det jo ikke være, hvis man virkelig troede på det. Hvis man mente, at det var den rigtige lovgivning, den politik, der skulle til, så ville man jo nemmere kunne gå ned ad den vej.
16: Jamen lige præcis, og vælgere har jo også brug for politikere, der leder dem. Altså, vi har alle sammen brug for, at vi har politikere, som stiller sig i spidsen og siger, vi har besluttet os for det her. Det kan godt være, det ikke var en nem beslutning, men nu har vi besluttet os for det, og nu tror vi på, at det er den rigtige vej. Følg os, nu går vi den her vej.
0: Ja.
16: Men det er jo ikke det, Venstre siger.
0: Nej.
16: Fordi Venstre siger, vi er nødt til at stemme for det her, men altså, det gør pokkers ondt og sådan noget. Hvem Søren har lyst til at følge efter en leder, som er så usikker på sig selv, som Venstre er i det her tilfælde?
15: Jeg er meget, meget enig i det der. Jeg tror, at hvis Venstre på en eller anden måde skal have noget ud af det her, altså de er jo nødt til at få noget ud af den bevægelse, de gør. Den her, det er på en eller anden måde, så er det... Altså, det er helt irreversibelt. Selvfølgelig skal Venstre flytte sig. Altså, det er en matematisk logik, at Venstre kan ikke være et parti for en eller anden altså, lille befolkningsgruppe, der mandatmæssigt slet ikke svarer til partiets ambitioner.
0: Så altså det, landbruget.
15: Ja, det er en no-brainer, at Venstre skal flytte sig. Men at man er nødt til nu at bruge de her næste, altså sådan et rædselskabinet af begivenheder, som skal forhandles, altså grisefirepart og drikkevand, jeg ved ikke hvad. Man er jo nødt til at bruge dem til på en eller anden måde at positionere Venstre. Altså, finde de her balancer, som Niels taler om, og sige, jamen, hvad vil det så sige at være Venstre i den her nye virkelighed, hvor altså, et ret stort flertal af vælgerne, de har jo flyttet sig. Nu er det jo spørgsmålet, om Venstre flytter sig med. Der er jo et stort flertal af danskerne, der er parat til det her. Altså, så nu skal Venstre jo flytte sig med, og så være relevante for de her vælgere, der åbenlyst er i gang med at se anderledes på de her ting end tidligere.
0: Hun giver jo også, Marie Bjerre, et ret sjovt interview til Politikken, hvor hun taler om sine 7 dage, hvor hun blandt andet nævner, at hun vil egentlig ikke særlig gerne være miljøoverfører. Hun siger, jeg var nervøs for at påtage mig det. Jeg var bekymret for, om balancerne ville være for svære. Det endte jeg så med at få ret i. Altså, der går hun også meget ind i den der sådan, diskussion om, hvorvidt det er det rigtige at gøre, ikke?
16: Ja, altså hun udviser jo enormt meget tvivl om, i virkeligheden, om det her overhovedet... Altså, hun siger jo flere gange sådan noget med, jamen altså, jeg kommer til at tænke på, går det her for hurtigt, eller har vi ramt den rigtigt, du ved, sådan nogle ting.
0: Mm.
16: Og det er jo ikke særlig betryggende for en, lad os sige, en landmand, der har stemt på Venstre hele sit liv.
15: Det er befriende ærligt til gengæld.
16: Jo, det er rigtigt, men altså, så tænk på dem, der så sidder og siger, okay, skal jeg blive ved med at bruge en del af mit liv på det her parti, hvis de sælger sig spidsen siger, nu gør vi det her, som de jo i hvert fald selv mener vil være et meget hårdt slag mod landbruget. Ja, vi er lidt i tvivl om, det er det rigtige at gøre.
0: Men er det ikke også fair nok at sige sådan, prøv her, jeg ved godt, det her det er super hårdt, og jeg er faktisk også lidt i tvivl om, altså, om den sådan hele vejen igennem er god, holder den hele vejen hjem, men nu gør vi det, og jeg har også lidt ondt i maven over at gøre det, men nu gør vi det. Det er da bare menneskeligt. En politiker, der endelig viser nogle følelser.
16: Det er fuldstændig fair. Det er fuldstændig menneskeligt. Jeg forstår. Altså på den menneskelige plan, alt hvad Marie Bjerre føler og går igennem her. Men det er bare rigtig, rigtig dårlig kommunikation. Og der er ikke nogen, der forstår det der. Altså, og nogle gange skal politikere jo gemme deres ondt i maven en lille smule væk. Altså forestil dig, at det var Mette Frederiksen, der talte på den her måde. Altså når vi skal opruste Danmark og gå op mod Putin. Hvis hun så holdt en tale og sagde sådan, ja, altså nu bruger jeg godt nok 300-400 milliarder på forsvar. Altså jeg har lidt ondt i maven. Jeg ved ikke, om det er det helt rigtige. Og det er jo også farligt, det der med Putin. Og, altså,
15: ja, det ikke der er jo et eller andet omkring.
0: Jeg kan godt lide en ægte politiker, jo.
15: Jo, men det er også fint, og point for sådan en befriende ærlighed, men altså gerne i små doser, tak. Altså, det her tager jo tilsyneladende dagevis, altså, hvor vi andre ligesom skal være altså, vidne til den her sådan, altså, offentlige terapisession. Altså, og der tror jeg bare, at der er et eller andet om, at Venstre nu får væk forskudt i retning af, hvad de gerne vil, og så begynder ligesom at fortælle om det.
0: Mm.
15: Så tror jeg også, altså... Jeg tror, der er et relativt begrænset marked for altså, politikere, der har ondt af sig selv. Altså, det tror vælgerne virkelig ikke er særlig optaget af det.
0: Okay.
15: Altså, det er muligt, at Venstres folketingsmedlemmer synes, at det er svært. Men altså, det er der jo mange, der synes, det er, når de går på arbejde. Og det, jeg tror, der er, altså, point for, at der er et vindue for, at man viser noget autenticitet. Og så i relativt afgrænsede doser, tak.
0: Du er bare ikke så meget til følelser, Thomas. Men okay, det er også fair nok. Men så kan vi så bevæge os videre på rejsen her, fordi det er jo så bare første skridt, som I siger, ikke? Så har vi jo lige om lidt, der skal der ske helt vildt meget med griseproduktion og grisefirparten, som der jo står i regeringsgrundlaget. Der skal forhandles om et sprøjteforbud, så vi får bliver ved med at kunne have rent drikkevand. Altså, kan man være sikker på, at Venstres gruppe stemmer samlet, når det kommer til de her meget centrale spørgsmål, som jo også rummer spørgsmålet om den grønne omstilling?
16: Nej.
15: Det tror jeg heller ikke. Og det er jo så, at Søren Gades ord også pisse ligegyldigt. Altså, men who cares?
0: jamen, det er bare fordi, at denne her gang var der jo 5, der fik lov til, som stemte imod Venstres linje, men nu siger jeg fik lov til, fordi det fik jo ikke nogen konsekvenser. Troels Lund Poulsen siger, jeg rummer de forskelligheder, der måtte være i partiet i forhold til den her afstemning. Men når man har en folketingsgruppe på 18 mandater, så må man vel også forvente, at okay, så fik I lov til at flippe ud denne her gang, men så er det altså ind på geled ved de kommende afstemninger.
15: Jeg er helt paf over, at det her med, at der er folketingsmedlemmer, der på den måde altså sælger ud af deres egen folketingsgruppe og parti, og ikke mindst partileder på den måde.
0: Det var ikke sket i Socialdemokratiet?
15: Altså det her med, at folketingsmedlemmer de stemmer imod partilinjen, synes jeg er fuldstændig uhørt, og det ses ufatteligt sjældent. Og det her med, at man skal til synligheden at acceptere en praksis i Venstre, hvor folk de kan stemme som hat og briller, og efter hvordan de har det i deres mave, altså det er jo fuldstændig komplet irrelevant.
0: Mm.
15: Altså, og jeg synes, det er med til at destabilisere Venstre. Det er med til at placere Venstre som et parti, der ikke hører til ved voksenbordet. Det er et parti, som man ikke kan stole på, man ikke kan indgå aftaler med, og som man ikke kan regne med.
0: Altså, de stemte jo netop for, jo.
15: Ja, det går der jo fem, der ikke gjorde.
0: Jo.
15: Altså, og det synes jeg er, altså hvis det skal til sådan at være en linje for Venstre, så synes jeg, det vil være ekstremt skadeligt for den måde, som vælgerne ser på Venstre og Troels Lund Poulsen, når det gælder kompetence. Og det er noget af det mest dyrebare, du har i politik.
0: Er du lige så hård i din dom over for det, Niels, som Thomas? Eller kan du godt forstå, at han her, Troels Lund Poulsen, i første runde, eller hvad man nu skal kalde det, lige lader de her oprører få lov til at stemme imod, og så
16: jamen,
0: snakker vi ikke med
16: jeg vil sige, at Troels Lund Poulsen havde ikke rigtig noget valg. Altså, fordi det er jo ikke, der er jo ikke bare tale om et eller andet yderste mandat et sted, som brokker sig, og så kan man smide vedkommende ud. Altså, det her er næsten en tredjedel af Venstres folketingsgruppe, inklusiv Søren Gade.
0: Ja.
16: Og Troels Lund Poulsen, altså, hvis han virkelig havde lavet hårde konsekvenser mod dem, frataget dem ordførerskaber, eller smidt dem ud, eller hvad han nu kunne have troet med, det ville fuldstændig have atombombet Venstre. Det kunne han simpelthen ikke. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg vil bestemt ikke udelukke, at der er noget lignende her, der kan ske igen, fordi hvis krisefireparten eller sprøjteforbuddet ender med noget, som landbruget anser for lige så skadeligt, som de anser den her kvælstoflov for, jamen så vil presset på Venstres folketingsmedlemmer jo blive præcis det samme. Og hvorfor skulle de så pludselig den her gang stemme for?
0: Mm. Og så lad os lige kaste blikket over og blå blok, fordi altså, det er jo ikke kun Venstre det her, det ligesom har sendt rystelser igennem. Blå blok er jo også uenig i det her spørgsmål. Altså, da man skulle stemme om gødsningsloven, så var der jo partier, altså Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne, der stemmer imod. Og når vi har så centralt et spørgsmål, er det så ikke et problem, at oppositionen, eller det, der skulle forestille sig at være en opposition, end ikke kan blive enige om det her spørgsmål?
16: Altså, jo, det er det jo for så vidt forstået på den måde, at hvis vi forestiller os den næste valgkamp, og de blå partier, hvis de lykkes dem at forene sammen en eller anden statsministerkandidat inden næste valg, så vil det her selvfølgelig blive noget, de skal håndtere på den ene eller på den anden måde. Men altså, enhver regeringskoalition har jo nogle vigtige ting, de er uenige om, og jeg tror, det vigtige er egentlig bare at få afklaret for dem på forhånd, jamen, hvad for en linje kommer der til at blive lagt. Vi ved jo for eksempel, at forud for det seneste valg, at der var der jo en forståelse blandt de blå partier om, selvom både DF og Danmarks Demokraterne var imod, at for eksempel CO2-afgiften den på landbruget ikke ville blive rullet tilbage.
0: Mm.
16: Der var det ligesom en forståelse af, okay, jamen, det ville en blå regering komme til at videreføre.
0: Ja, det er sværere at gennemføre ting, end at trække ting tilbage.
16: Ja, præcis. Så jeg er sådan set, jeg er enig i, at hele det grønne område er en akilleshæl for de borgerlige partier, men man behøver ikke at være 100% enige om alting i det.
0: Mm. Okay.
15: Altså, jeg synes egentlig ikke, at det er så problematisk. Altså, det gør ikke noget, man er uenig om ting. Man skal bare være enig om, hvad man slås med.
0: Ja.
15: Mm. Altså, der er jo massevis af ting i rød blok, man er uenig om udlændingepolitik.
0: Mm.
15: Altså, og der handler det jo egentlig mere om at blive enige om, jamen, det her, det er vi uenige om, så kan vi måske også have held til at tiltrække forskellige vælgere, og så skal vi virkelig bare skælde ud på de borgerlige.
0: Og det er faktisk lidt sjovt,
15: altså, hvis blå blok kan blive enige om noget tilsvarende her, og sige, jamen altså det der er problemet her i Danmark, det er jo, at vi har en, hvad skal man sige, militant venstrefløj, som kun er ude på at smadre landbruget og udråbe dem til at være dyremishandlere og sådan noget ting. Det er det der er problemet her i landet.
0: Altså. Og det var ligesom om, det havde de ikke sådan helt koordineret der under tredje behandling af den her gødskningslov, fordi der var det jo især Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne, der jo virkelig kritiserede dem, der stemte for denne her lov. Og efterfølgende så sagde Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, jo, at at det er forstemmende, hvordan de blå partier er i konflikt med hinanden. Den egentlige modstander er jo Mette Frederiksen, mindede han lige om. Og han sagde faktisk heller ikke noget til den debat, men har jo tidligere kritiseret lovgivningen for at resultere i stigende fødevarepriser, og på den måde sådan, endnu en gang trampe lidt til et af de andre store problemer, Mette Frederiksen har. Altså, de er jo ikke enige. Altså, Dansk Folkeparti og Inger Støjberg er enige om at være imod, men jo så uenige om, hvordan de skal håndtere det her.
15: Jeg tror, det er ret. Jeg tror, det er udtryk for, hvad er det egentlig, at partierne de ser potentiale i den her sag. Altså, jeg tror, Morten Messerschmidt, han skal egentlig bruge enhver sag til at bare slå på Mette Frederiksen.
0: Ja.
15: Eller Lars Løkke.
0: Ja.
15: Og det er uanset, om vi taler om den her lovgivning, eller vi taler om vejret, eller vi taler om noget tredje. Mm. Altså, det skal simpelthen portrætteres over i retning af at være de tos skyld. Danmarksdemokraterne har jo vælger på spil. Altså, Danmarksdemokraterne har jo de her. Nu har Venstre tabt 2,5% eller meget der, de har tabt. De vælger der, de er jo i spil for Danmarksdemokraterne. Dem skal de jo samle op på en eller anden måde. Og det er jo det, de gør. Altså, at de forsøger at, ligesom at være det gamle Venstre og samle de vælgere op. Men jeg tror, at de andre partier i Blå Blok, de har vel set, at altså, de vælgermæssige gevinster her, de er relativt begrænsede.
0: Mm.
15: Altså, det handler om noget andet.
0: Mm. Liberal Alliance, dem kender du jo indefra. Hvor står de i den debat her?
16: Jamen, Liberal Alliance er jo, man kan sige, de er jo lidt på den samme rejse, som Venstre nu er på. De er bare meget, meget længere, og det er en meget, meget nemmere rejse for Liberal Alliance, fordi ja.
0: I over det kedelige spartelarbejde.
16: Ja, præcis, og de har jo slet ikke den samme, hvad skal man sige, dybe forankring tilbage i landbruget. Altså, Liberal Alliance har været et meget landbrugsvenligt parti for bare nogle få år siden, men har ikke den der strukturelle afhængighed af landbruget, og derfor har det været ret nemt for Liberal Alliance at flytte sig, og det har de gjort meget bevidst, altså over i retning af sådan de mere moderne byvælgere, og forsøger jo i ekstremt høj grad at brande sig som sådan et grønt, blåt parti, altså som går ind for mere natur, og de har jo gjort Ole Birk Olesen, som jo bor ind midt i København, til deres naturordfører, tror jeg.
0: Mm, og han er jo andet, helt vild med, altså går meget op i miljø og natur. Og
16: han går meget op i miljø og natur, han er stor tilhænger af, at der skal være ulve i Danmark og sådan noget, og det er jo en måde for dem at signalere på, hør nu her, vi er det moderne liberale parti, som Venstre ikke kan være.
0: Ja.
16: Og det bruger de jo også den her sag til, og det er jo derfor, man blandt andet kunne se Pernille Vermund fra Liberal Alliance gå i clinch med Inger Støjberg i Folketingssalen.
0: Og det er perfekt, du lige nævner det, Niels, fordi lad os lige høre, hvad Pernille Vermund, som jo så er miljøordfører i Liberal Alliance, sagde der under debatten i torsdags, hvor de havde tredje behandling af gødskningsloven.
1: De eneste, der er røget ind i venstrefløjens ruse, det er jo de mennesker, som Danmarksdemokraterne påstår at kære sig om. De eneste, man har lagt i hænderne på venstrefløjen, det er de konkrete mennesker derude, så man ikke sætter sig ind i forhandlingsrummet og kæmper for. At det er nemmere at føre de rene hænders politik. Og jeg kan huske, da fru Inger Støjberg stiftede Danmarksdemokraterne. Første landsmøde stod fru Inger Støjberg, jeg tror 23 gange, sagde, vi er ikke et protestparti. Hvorfor kaster man sig ikke ind i kampen? Er man så bange for at få beskidte hænder? Hvorfor kaster man sig ikke ind i kampen, når man ved, at der er partier, der har en anden agenda?
5: Fordi vi mener, at I går den forkerte vej. Og jeg forestiller mig da heller ikke, at fru Pernille Vermund, hvis der var noget, fru Pernille Vermund virkelig var imod, at hun så bare gik strikt fremad og tænkte, så må vi se, hvor det ender, og så må vi da prøve at se, om vi kan finde en lille stikvej her. Nej, nogle gange så er ting så forkert, så bliver man nødt til at sige nej, fru Pernille Vermund.
0: Altså, det er jo lidt sjovt, altså, at høre de to, ikke? Altså, også når man tænker på Pernille Vermund, som jo selv startede Nye Borgerlige med ufravigelige krav og så videre, og nu taler hun om, at nu skal man altså få den indflydelse, man nu kan få.
16: Ja, altså, det er jo næsten ikke til at komme frem for hykleri her, vel? Fordi,
15: Det er en af de vigtigste egenskaber som politiker, det er lav forfængelighed.
0: Ja, det viser udvisen her.
15: Det er virkelig vigtigt, og det her viser det klip her jo med, altså sådan, på en eller anden måde sådan, altså brutal.
0: Det skal så siges faktisk, jeg hørte hende faktisk selv nævne det i et andet interview, sådan, jamen jeg ved godt, jeg har jo selv været med til det her, men jeg har også selv flyttet mig. Ja, det skal jeg da lige love for.
16: Jeg glæder mig da også til at se, hvad Liberal Alliance kommer til at gøre, når nu regeringen kommer til at ville forhandle skattereform med blandt andet skatteforhøjelser osv. For alle danskere. Er det noget, Liberal Alliance vil kaste sig ind i og sætte sig ved bordet og
0: altså,
16: for beskidte hænder, eller hvad var det, hun sagde?
0: Ja, altså om man kan sådan den metode, man ligesom bruger præcis. Nu, kan man bruge den på andre områder ja. Også. Men så vi så med denne her debat sådan konturerne af en ny skillelinje, eller hvad vi skal kalde det i Blå Blok, altså hvor at vi har magtpartierne, og så dem, der gerne vil søge indflydelse og indgå kompromiser, og så protestpartierne, altså hvor Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti ligesom hører i den sidste gruppe som protestparti, og så de venstre, konservative og liberale alliance, de så vil ind til forhandlingsbordet.
16: Altså, jeg tror ikke, man kan lægge så meget i det her, fordi jeg tror, det er ligesom specifikt for den her sag, der placerer de sig sådan taktisk de der forskellige steder, men alle mulige andre sager vil vi jo kunne se. Så vil, for eksempel, hvis det handler om en momsnedsættelse, der vil man formentlig se Danmarksdemokraterne være langt mere forhandlingsvillige med regeringen end med Liberal Alliance.
0: Ja, okay.
16: Så de ligger jo sådan lidt fra sag til sag og svømmer på, ligesom, hvor tæt skal man lægge sig på regeringen, og hvor har vi interesse i at gå med, og hvor har vi interesse i ikke at gå med.
0: Nå, nu skal vi altså til Aalborg. S har årsmøde i weekenden, og det bliver jo holdt i Aalborgs Kultur- og Kongresscenter. Det er jo Mette Frederiksens hjemmebane. Thomas, du skal bruge din weekend på noget helt andet jo.
15: Ja, det håber jeg. Altså,
0: Hvorfor du har sådan helt sådan mareridt, når vi kommer til de her årsmøder?
15: De fleste sådan har været sådan rådgiver for en partileder, eller altså har det her med de her årsmøder. Føles lidt, og du kender følelsen, Pia, altså det føles lidt som at skulle sådan arrangere en kæmpe børnefødselsdag.
0: Ja, det kender jeg, fordi jeg har lige været altså, i Rødovre Bowlinghallen med 4D.
15: Der er nogen, der er sure, der er nogen, der sådan er overenergiske, der er nogen, der bliver holdt udenfor, der er nogen, der er i dårligt humør, man lige skal trøste lidt og af over håret. Ja, ja. Maden er dårlig, musikken det samme. Altså man glæder sig lidt til, der er alt for meget larm.
0: Kan man ikke bare servere slushies, og så bliver alle glade?
15: Altså man glæder sig lidt til at komme hjem igen og få lidt fred og ro. Ja. Det er også et årsmøde.
0: Ej, har du det på samme måde, Niels, med de der årsmøder? Jeg synes, det er jo ret sjovt at være til.
16: Ja, men nu har jeg jo også det store privilegium at få lov til at være der som journalist. Ja. Så alle de ting, der irriterer en, som hvis man er rådgiver, det kan jo så more mig nu, og så kan jeg jo gå og rode lidt rundt i det og finde de hjørner, hvor de utilfredse står og sådan noget. Det er jo det, der er min opgave nu.
0: Ja.
16: Så på den måde er det jo sjovere, fordi det er mere uforpligtende for mig.
0: Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo en god måde også lige at sådan mærke pulsen på et parti, ikke? Fordi ja. man kan jo ligesom fornemme følelserne i krogene. Hvad snakker folk om? Hvad gør dem vrede, og hvad gør dem glade? Det er ikke altid det, som partiledelsen på Christiansborg ligesom går op i, synes jeg.
16: Nej, det er ikke altid klapsalverne er højst, der hvor den, der har skrevet talen, forventer, at de bliver højst. Så altså, alene det der med at være inde i salen, når partilederens tale bliver holdt, det kan man få meget ud af.
0: Socialdemokratiet, de vil jo også gerne, jeg er med på, Niels, du siger, det står ikke helt så grelt til som i Venstre, det her med at finde nogle nye vælgere, men dog ville det da være rart for dem, hvis de kunne finde nogle folk, der også i fremtiden gider at stemme på dem, fordi hvis vi ser sådan, hvem de har fat i, så er det jo mest de ældre vælgere, kan man sige. I hvert fald ikke så mange unge.
15: Nej, altså det er en udfordring for Venstre, men det har jo været i mange år været en udfordring for Socialdemokratiet, at den vælgergruppe, som Socialdemokratiet tydeligt og klart har henvendt sig til, også helt bevidst, har jo været en vælgergruppe, som bare har nogle år på banen, skal vi sige det sådan.
0: Ja. Ikke?
15: Det er det her Arne-segment. Og det har betydet også, altså, at med tiden, så har Socialdemokratiet ligesom afskåret sig fra at være relevante for store dele af andre vælgergrupper. Unge mennesker, folk, der bor i de, altså ikke bare i København, men de større byer rundt omkring i landet. Folk, der måske ser lidt anderledes på sådan relativt afgørende spørgsmål som udlændinge, Israel, Palæstina, grøn omstilling, den slags ting. Så Socialdemokratiet har jo en kæmpemæssig udfordring og opgave i de kommende år i at vægtforskyde i retning af at være relevant for det, fordi altså en lineær fremskrivning af det her, det betyder bare, at Socialdemokratiet mister tilslutning valg for valg for valg.
0: Okay. Theodor, hun har printet tre billeder til mig, og det er jo så spørgsmålet om, hvilken vælger Socialdemokratiet helst vil have fingre i. Er det hende her? Det skal symbolisere en 22-årig vælger, altså en ung vælger. Jeg tror ikke, kønnet har ikke så mange betydning. Eller det kan det måske godt have. En ung kvindelig vælger. En håndværker. Eller, så laver jeg lige den dyre her. Bum. Arne. En ældre person på vej ud af arbejdsmarkedet. Hvilken en af de tre her vil Socialdemokratiet helst have fat i?
15: Jeg tror, at Socialdemokratiet er bedøvende ligeglade, så længe de får nogle flere vælgere. Men jeg tror, der er jo spørgsmål om...
0: Jeg tror, du vil sige hen her, jo, den 22-årige.
15: Men pointen her er jo, hvilke vælgere er lettest at få fat i. Og det er jo det, man sidder som parti og gør op med sig selv.
0: Okay.
15: Ikke? Altså sidder og siger, jamen, der er nogle vælgere her. For Socialdemokratiets vedkommende, så har man haft en udvikling i flere år, hvor man har tabt vælgere.
0: Ja.
15: Nogle af de vælgere, de må være inden for relativ afstand på partiet. Hvordan får man dem tilbage?
0: Ja.
15: Vælger der
0: altså
15: måske...
0: de for eksempel hos SF.
15: Ja.
0: Nogle er måske gået til Dansk Folkeparti.
15: Ja, de vælger, hvordan får man ligesom dem tilbage, og hvad skal der til for at få dem tilbage? Og så er der dem, som man siger, altså, der er længere ude i horisonten, og det er måske et længere sejt træk, de skal overbevises over længere tid om, at partiet rent faktisk står på den her position, eller på den her position. Lige nu tror jeg, at Socialdemokratiet, de er der mest optaget af, bare at kunne krabbe nogle af de der vælgere tilbage, de har mistet over de sidste 2-2,5 år. Det er jo vælgere som Arne,
0: ja.
15: man har

0: partier står i det problem, og det er lidt i forlængelse af det, du siger, Thomas, det er jo det der med, at det pokkers er jo, at vi har 4-års valgperioder, ikke? Og det vil sige, at man er jo nødt til, hvis man skal vinde næste valg, så er man jo nødt til at tænke kortsigtet, men hvis man skal blive et langt, levedygtigt parti, så er man nødt til også samtidig at tænke langsigtet, og det er svært at gøre på samme tid.
1: Ja.
0: Det er ikke Arne, der skal stemme på Socialdemokratiet om 25 år,
1: nej,
0: men det er nok Arne, der skal stemme på Socialdemokratiet i 2029.
1: Ja, ja. Men hvad gør man så, Thomas, når man sidder som parti og gerne vil have fat i nogle vælgere? Fordi der bliver jo lavet masser af målinger og fokusgrupper og undersøgelser af, hvilke temaer, der optager vælgerne. Altså, hvordan går man sådan rent lavpraktisk til det, når man gerne vil have nogle flere vælgere i hus?
2: Jamen, man måler enormt meget, altså selvfølgelig med meningsmålinger, men også enormt mange fokusgrupper. Og det gør man på baggrund af sådan nogle definerede vælgersegmenter. Man kigger på, okay, hvis vi prøver at dele vælgerne op i bestemte grupper.
1: Altså hvordan?
2: Altså det kan være sådan på baggrund af noget økonomi og social baggrund. Det kan være baggrund af politisk tilhørsforhold, nogle synspunkter.
1: Altså hvor partiet kan sidde og sige, vi vil gerne have fat i nogle velhavende, som typisk stemt venstre.
2: Ja, eller vi vil gerne have fat i de her sådan røde vælgere, der sådan har tilhørt den venstre del af Socialdemokratiet, som er gået til SF.
1: Det er lige nemmere at få fat i.
2: Den gruppe af vælgere, hvordan får vi fat i dem? Og så prøver man ligesom at analysere på, hvor svært er det så at få fat i de her vælgere. Ikke? Nogle af de her vælgere, der skal egentlig ikke så meget til, før at de kommer hjem igen. Og andre vælgere, de viser sig at være meget vanskelige. Altså Dansk Folkeparti, som jo formentlig er den... Altså, hvis du kigger på sådan en vælgerbevægelse mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, så er det vel en af de vælgerbevægelser, der er mest studeret over de sidste 20 år. Og det, der har vist sig at være problemet for Socialdemokratiet, det var jo, at hvis der var en vælger, der gik fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti, så svarede det jo nærmest til at få et kønsskifteoperation. Mm. Altså, det kunne ikke laves om igen, vel? Altså, de der vælger, de var bare tabt.
1: Ja.
2: Altså, og det var enormt vanskeligt at få dem tilbage igen. Så tilsvarende har det vist sig med andre vælgere, dem kunne man godt få tilbage. Når man tabte vælgere til Venstre for eksempel i gamle dage, mellem de her to store partier, der lå på hver side af midten, og egentlig kunne afgøre folketingsvalg, det var, altså, selvom du tabte en vælger til Venstre, kunne du godt vinde vedkommende hjem igen.
1: Mm.
2: Det samme for så vidt angår SF. Og det er jo sådan nogle overvejelser, man gør sig som parti og siger, hvad er egentlig muligt?
0: Ja, og når så man er kommet så langt, så skal man jo så også finde ud af, hvad er det så, der kan overbevise dem?
1: Ja.
0: Og så handler det jo om at finde ud af, hvad går de meget op i? Hvad ligger dem mest på sinde? Hvad kan flytte deres stemme?
1: Altså for eksempel politiske temaer?
0: Ja, det kunne for eksempel være udlændingepolitik, hvis man skulle hive Socialdemokraterne og blive DF'er hjem igen.
1: Ja.
0: Og så skal man jo så sørge for, hvordan kommer vi til at eje det emne? Hvordan kommer vi til at vise vælgerne, at det er os, som man skal gå til for at tilfredsstille det der emne. Det gjorde Mette Frederiksen så i 2015-16 stykker ved at rykke sit parti med nogle meget markante forslag til højre i udlændingepolitikken. Nu ved jeg, at vi skal tale om folkeskolen.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo selvfølgelig også, hvorfor går Mette Frederiksen meget op i folkeskolen?
1: Ja.
0: Jamen, det er selvfølgelig fordi, at hun tror på det og alt det der, men det er selvfølgelig også fordi, at det er noget, der ligger mange vælgere på sinde. Det er jo også noget, der ligger nogle yngre vælgere på sinde. Det kunne for eksempel være ham håndværkeren, du viste der. Det kan være, at han har børn, der går i skole eller snart skal starte i skole. Jamen, så fylder det selvfølgelig noget for ham, at det er en god folkeskole, vi har. Så det er vigtigt for Mette Frederiksen at komme til at eje det emne.
1: Okay, og det er jo nemlig interessant, fordi folkeskole er jo noget, som kommer til at fylde rigtig meget i efteråret. Dels fordi vi har en regering, som går op i det, eller kunne blive enige om det, eller hvad man nu skal sige. I hvert fald, så er det et vigtigt tema i regeringsgrundlaget. Og så fik vi jo denne her PISA-undersøgelse i starten af ugen, hvor det blev slået fast, at det bare går helt elendigt. Det er en katastrofe, som Troels Lund Poulsen siger det. Altså, aldrig har danske 15-årige ligget så lavt, når det gælder færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Især læsning er helt horribelt. De andre nordiske lande går også tilbage, men Danmark er ligesom sådan, går ekstra meget tilbage. Det udløser så krisemøde i undervisningsministeriet. Der er pressemøde med statsministeren i denne her uge. Der er hastemøde i kommunernes landsforening. Og i weekenden så kommer Mette Frederiksen også til at tale om det her emne, folkeskolen, på sit årsmøde. Er det en god dagsorden for hende? Du siger, Niels, det der med emneejerskab. Man kan jo så omvendt også sige, undskyld mig, I har haft magten i 7 år. 7 år har vi haft socialdemokratiske undervisningsministre, og alligevel går det så elendigt.
0: Mm.
1: Det er jo dårligt.
0: Ja, det er det. Altså, Jeg tror i hvert fald, det er en nødvendig dagsorden for hende at stå på, fordi det er, ja, det er jo en katastrofe, de tal, der er kommet.
1: Og fordi, det er en katastrofe. Ja,
0: og fordi det er et emne, som jo påvirker så mange mennesker. Så jeg tror sådan set, det er rigtigt af Mette Frederiksen at

0: fat i det. Det store problem er jo bare, at det er meget svært for hende rigtigt at gøre noget ved, fordi folk har jo skiftende regeringer, røde og blå, har forsøgt at gøre noget ved det her i årevis, og udviklingen er gået den forkerte vej. Men jeg tror sådan set godt, at hun med den vanlige energi, hun nu lægger i de sager, hun går meget op i, at hvis hun kan tale tilstrækkeligt højt og hårdt om, at nu skal vi have skærmene ud af klasselokalerne og aldersgrænse på sociale medier, og vi skal have flere uddannede lærere og sådan noget, det vil de fleste almindelige mennesker jo tænke, jamen det, selvfølgelig skal vi det, altså hvis vores børn skal lære noget.
1: Ja, men det er vel lidt ærgerligt at stille sig op der, og man ved bare, at det første spørgsmål fra journalisterne, det vil være... Det, jeg lige sagde, jeg har siddet på magten i 7 år, så er det ikke bare, jeg selv har fået.
2: Har ikke lige siddet på magten i 7 år, de har også siddet på undervisningsministerposten i 7 år. Og man kan sige, hvis man kigger lidt på de tiltag, som er sket under Mette Frederiksen, når det gælder folkeskolen, så har hun jo haft et fokus, der har været... Altså jo ikke har været så meget på spørgsmålet om, sådan kølig læring. Altså det har handlet om, for eksempel at starte med at sætte timetallet ned. Man har også givet en langt mere frihed tilbage til kommunerne selv. Altså gjort op med regler, gjort op med standarder, mål og den slags ting. Man har talt for, at børn, som... måske var mere orienteret mod at skulle have en håndværksmæssig uddannelse, eller ikke gik så meget op i skolen, at der skulle være mulighed for, at de også kunne være der. Man havde en valgkamp, der handlede om en lille skole, som handlede om sådan en, hvad skal man sige, en tryg start på skolelivet. Det her med, at sådan, hvad skal man sige, streng faglighed, at vores børn simpelthen skulle være dygtigere, det har ikke fyldt så meget i den tid, Mette Frederiksen har haft ansvaret. Og man kan sige, det er jo det, PISA-undersøgelsen peger på. Og det, der er problemet med det der, det er, at folkeskole er helt rigtigt. Det er på en eller anden måde noget socialdemokratisk DNA. Det er noget, en kernevelfærdsopgave, som føles godt for Socialdemokratiet at skulle gøre op med, eller gøre noget ved. Men det er også et område, som er ekstremt vanskeligt at gøre noget ved. Du har nogle meget, meget stærke interessentgrupper. Du har folkeskolelærer, du har forældre, som er meget engageret i deres børns skolegang. Du har skoleledere, du har interesseorganisationer, Dansk Industri, som også går meget op i, hvordan vi indretter vores folkeskole. Du har kommunerne, som synes, at de bliver pint og pladet med at skulle spare penge ustandsligt, og det går ud over folkeskolen. Så det der med bare at fikse noget, som er så kompliceret, er ekstremt vanskeligt. Plus, det her, det er ikke bare som at...
1: Så er vi sådan tilbage til den børnefødselsdagen. Det er svært at gøre alle tilfredse.
2: Det er svært at gøre alle glade her.
1: Man kan ikke stikke det med en slush ice, og så bliver de
2: glade.
1: Nej, og
2: hvis du bare kunne det, hvis du for eksempel bare kunne sige, at vi rører i gryden, og så knalder 10 milliarder af, så sker der noget. Det er jo ikke som at give en skattelettelse, som du kan mærke næste gang, du får løn. Det her, det tager lang tid. Så det her med at have en vælgermæssig effekt af at gøre noget ved folkeskolen, det synes jeg ser rigtig svært ud.
1: Okay, men så kan man måske sige, som du nævnte, Niels, det her med emneejerskab, at der har de jo så trods alt en fordel, fordi det kan godt være, at de så ikke ligesom har løst problemerne, mens de har siddet på magten, men de har et forspring i forhold til de blå partier, fordi ifølge vores opinionmåling, så når man spørger danskerne, hvem tror I, der er bedst til at fikse folkeskolen, så siger 33%, at det er en rød regering, og 20% tror, at det er en blå regering. Så her har de jo i udgangspunktet en vindersag.
0: Ja, det har de sådan rent emnemæssigt, og man kan sige, Mette Frederiksen, hun er jo også på dette område begunstiget af, at hun har en opposition, som er fuldstændig håbløs, om jeg så må sige. Fordi der findes jo ikke, der er ikke rigtig et alternativ til den skolepolitik, som Mette Frederiksen nu kommer til at foreslå. Der er ikke en eller anden blå måde at køre folkeskolen på, i hvert fald ikke noget, som står klart for vælgerne. De blå partier har jo i mange år også været fuldstændig splittet, når det handler om undervisningspolitik. Mange kan jo nok huske den gamle folkeskolereform, som...
2: Jo, tak.
0: Jeg er ked af at rode op i traumen, Thomas, men den regering, du arbejdede for, jo gennemførte, og VRK var jo med. Liberal Alliance var arg modstander af det.
1: Som jo endte i kæmpe demonstrationer og indgreb, og jeg ved ikke hvad.
0: I kæmpe kaos, men det satte også et ret afgørende skel ned i Blå Blok, fordi da Liberal Alliance så gik med i regering i 2016, da fik Liberal Alliance jo undervisningsministerposten, og der sad Merete Riisager, som havde den folkeskolereform af hele sit hjerte, og hun gjorde alt, hvad hun kunne for at underminere den indenfra. Og det blev hun jo så til gengæld hadet for af rigtig mange af de andre blå, fordi man kan sige, at Venstre og Konservative har i meget høj grad skibet ind på den undervisningspolitik, som er blevet drevet af de røde partier, og har ikke rigtig været i stand til at formulere sin egen. Det har Liberal Alliance trods alt været i stand til, om man så er enig eller uenig, men de har i det mindste formået at lave en eller anden form for opposition, men det er ikke noget, der står klart i blå blok.
1: Så det ikke, altså det her, det bliver ikke en sag, hvor vi kan forvente, at oppositionen samler sig og virkelig kan mose Mette Frederiksen på den her dagsorden omkring folkeskolen?
2: Hvis de der tal er rigtige, Pia, det tror jeg jo, de er, så vil man jo fra Socialdemokratiets side have en interesse i, at den her dagsorden, den stod så længe og så klart som muligt. Fordi jo mere vi taler om det her, jo bedre er det for Socialdemokratiet. Det er jo konsekvensen af at have sådan et emneejerskab. Det tror jeg bare bliver svært. Fordi hvor skal friktionen komme fra?
1: Mm.
2: Hvor skal modstanden komme fra? Altså medmindre man ligesom tager og så ryster posen, som den regering, jeg selv arbejdede for, jo går i et vist omfang.
0: Det lykkedes jeg at finde modstand.
1: Altså, blandt
2: alle. Der var vel rigeligt med friktion. Altså, men så bliver det jo svært sådan rigtigt at holde den der debat i gang sådan rent mediemæssigt og politisk. Altså hvis store dele af Blå Blok, de går med og siger, det lyder da fint, lad os få fikset det.
1: Så kan vi ikke snakke om det så langt.
2: Så var det jo det.
1: Ja.
2: Altså, så sker der jo ikke rigtig noget. Så skal man jo tage et livgreb med kommunerne, eller med lærerne, eller med skolelederne, eller med forældrene, eller hvad det nu måtte være, og sige, prøv at høre, der er et problem her, som vi er nødt til at gøre noget for, og det betyder så, at vi skal lægge os ud med en stor vælgergruppe. Altså en af dem, jeg lige nævnte, og det tvivler jeg på, at Mette Frederiksen vil, og jeg tvivler egentlig også på, om den her regering egentlig kan finde indbyrdes konsensus om at gøre det.
1: Jamen, det bliver spændende. Egentlig så skulle vi jo faktisk have haft en form for sådan flag på bordet.
2: Okay.
1: Ja, fordi at det er jo
0: 4D. Fødselsdagen.
1: Det er rigtigt, Niels. Det er rigtigt. Nej, det var faktisk en anden fødselsdag, eller hvad vi nu skal kalde det. Regeringen har jo i den her uge, kommer de til at sidde i 100 dage. 100 dage. Det er jo en form for sådan en skør politisk markør for, at så plejer der en statsminister at give et interview eller et eller andet, så siger man ligesom, hvordan det er gået de første 100 dage.
2: Hun kan jo proklamere, at hun vil gøre alvor af sit, jeg ved ikke, løfte eller trussel med Mette Frederiksen om, at hun faktisk godt kunne tænke sig at blive folkeskolelærer.
1: Ja.
2: Altså,
1: det ville altså skabe jo. Wow, det ville være vildt.
2: Altså, man kan sige, nu er lejligheden og anledningen der jo.
1: Altså, det har hun jo sagt, at hvis hun ikke skulle være statsminister, så ville hun gerne være folkeskolelærer. Hun kunne gå i spidsen for hvordan at vise, hvordan vi får en god folkeskole.
2: Det er aldrig for sent.
1: Nej, det kommer nok ikke til at ske. Det er nok ikke sådan, hun kommer til at fejre det, Niels.
2: Meritlæreruddannelse.
1: Tror du, hun vil... lidt bibeskæftigelse som statsminister. Men tror du, der skal fejres lidt i Aalborg?
0: Ej, jeg tror, Aalborg skal primært fejre Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
1: Ja.
0: Altså mere end de skal fejre den der regering, som jeg tror, de alle sammen synes er sådan lidt, hvad er det dog for en spøjs regering, vi sidder i her?
1: Ja, så længe altså, de har statsministerposten.
0: Altså den regering, det er jo en kunstig konstruktion, som er lavet med det specifikke formål at sikre, at Mette Frederiksen er statsminister. Og det har hun gjort dygtigt.
1: Men det kan de så klappe af, jo så.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
2: Så kan de også klappe af, at de ikke har nogen opposition.
0: Ja.
1: Det er rigtigt. Der er masser at klappe af.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Lige om lidt her på P1, så er Marcel Mirzaifart og Marie Høst igen klar med Prompt, der som altid ser nærmere på de seneste trends og nyheder inden for tech-verdenen, og den teknologiske udvikling, der jo med lynets hast forandrer vores verden, liv og fremtid. Det er lige på den anden side af de seneste nyheder fra Radioavisen.
3: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Og det forarger Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
4: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
3: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
5: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
3: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker da heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunne mærke tydeligt i sommer.
6: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
3: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Her er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der lider under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Du lytter til P1.
7: Vi skal prøve noget nyt i dag. Ugens citat.
8: Ja.
7: Det er noget nyt. Det kan være, det kommer til at hedde noget andet på sigt.
8: Nu, det var i hvert fald en god præcis titel.
7: Vi taler meget om techbosserne, men vi skal måske lige høre lidt mere fra dem, synes vi. Altså, for der bliver sagt et par ting engang imellem. Der er sådan lige, okay. Det er Mikey Schulman, CEO i Suno, som er den her AI-tjeneste, hvor du skriver, hvad du vil have, og så sender den en sang tilbage med AI.
8: Ja.
7: Og så har de fodret maskinen med alle mulige ægte menneskers ægte sange, og ikke betalt en krone for det. Ja. Det gemmer vi lige væk nu. Firmaet er værdiansat til $5,4 milliarder.
8: Okay.
7: Ja.
8: Det er bedre forretning end at røve en bank, kan man sige.
7: Ja. Det kan man slet ikke mere jo.
8: Nej.
9: It's not really enjoyable to make music now. It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. It seems like just crazy that music should not be as engaging as Fortnite.
7: Musiker, de hader deres arbejde. Det er så svinet at stå der og spille akkorder og tekster og lære at spille solnummer. Altså,
8: det hører man faktisk ret tit musikere sige.
7: Ja.
8: Fuck, jeg hader mit arbejde. Ja. Bare det værste, altså at lave musik.
7: Ja.
8: Puh.
7: Ja.
8: Bare jeg kunne trykke på en knap.

0: Ja, prompt. DR's program om alt det, som teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed gør ved vores liv. Jeg skrev
1: det
0: lidt om.
1: Ja, det var en flot krølle.
0: Mit navn er Marcel Mirza Ifart. Jeg er tech-analytiker i Danmarks Radio. Med mig er Marie Høst, tech-kommentator og tech-journalist gennem snart 15 år.
1: Tak. Tak, Marcel.
0: Ja. Og kolonihave-ejer og ejer af en blommehudstener.
1: Ja, og lige nu med en sindssyg sang om enhjørninger på hjernen, som jeg simpelthen ikke kan få ud.
0: Ja.
1: Min datter hører rigtig meget musik, gerne om morgenen, og det har man glæde af hele dagen, vil jeg sige.
0: En sang om enhjørninger.
1: Ja.
0: Ah, okay, de findes ikke.
1: Det tror jeg ikke, den tager vi ikke lige nu.
0: Den tager vi ikke lige nu.
1: Den tager vi ikke lige nu. Den venter vi lige med. Altså, vidste du, det er, nationaldyret i Skotland?
0: Nej, vidste jeg faktisk ikke.
1: Det må man åbenbart gerne.
0: Det ved jeg nu.
1: Have et nationaldyr, der ikke findes.
0: Nå, det er godt. Hvad hedder det? Nå, men din datter er vel også så for ung, hun går ikke i skole nu?
1: Hun går ikke i skole nu. Vi har et år tilbage i børnehave.
0: Okay.
1: Nyder det meget. Ja.
0: Så hun er ikke ramt af den her gigantiske nedtur i den her PISA-undersøgelse, hvor tallene bare falder fra tænderne, efter at prompt bliver lanceret i 2023, så falder elevernes niveau fuldstændig vanvittigt.
1: Det er forfærdeligt. Nej, altså ikke endnu. Vi er der nogen, der lige skal holde lidt øje med, om vores børn lærer noget, skulle jeg helst sige.
0: Ja. Og som jeg også skrev på LinkedIn, så er det gode ved den her graf, det er, at folk kan jo læse lige præcis det ind i det, de har lyst til.
1: Så dem, der, det gør de så også,
0: ja, det gør
1: skulle jeg helst sige.
0: Ja.
1: Den er åben for alle politiske dagsordner til lige at blive fyldt helt ind i der.
0: Ja, dem, der er sure over det, coronarestriktionerne, de siger det på grund af det, og dem, der er sure på sociale medier, de slår sig på det, og så er der også nogen, der er sure på AI, og så kan det også være, det, så er der så meget. Jamen, det er selvfølgelig en alvorlig sag, og det er spændende at følge med i, men det er jo også godt nok også svært at finde ud af, hvad det præcis er. Du ved jo, at hvis man virkelig skal ind i folks indre, så skal man have fat i deres chat-historik.
1: Mm.
0: Altså, det er jo derinde, du virkelig kan se, hvad folk i virkeligheden er optaget af.
1: Ja, hvad vil du helst egentlig? At nogen kiggede på din Google-historik, eller lige kiggede ind i Claude eller chat?
0: 100% Google. Så det tænker jeg også er en ting, vi lige kan prøve i dag. Altså, nu får du de seneste ting, jeg har spurgt ChatGPT om. Vælg en, og så bagefter, så er det din tur.
1: Okay.
0: Du kan godt sortere den, hvis der er noget meget, meget, sådan, meget privat. Manuskriptredigering, beregn servicefradrag af rengøring, sproglig forbedring af tekst, Mistrals rekordrunde analyseret, punchline til joke, klassiske film med skydescener, find 36-årige mænd.
1: Den tager jeg.
0: Hvad du har valgt?
1: Ja, jeg har valgt.
0: Okay, det er fordi, jeg er fyldt 36. Så fandt jeg ud af, at Alfons Åbergs far...
1: Det er løgn, han er ikke 36.
0: Han er 36.
1: Nej.
0: Han har tre hår på hovedet.
1: Og ryger pibe og går i sådan nogle... Ej, men han er okay, vildt nok.
0: Jeg kunne simpelthen ikke få det fjerde. Så spurgte jeg chatten, om den kunne finde nogle andre eksempler på mænd, der er 36, hvor det kom lidt bag på en. Homer Simpson? 36.
1: Ja, okay.
0: John Cleese? I Fawlty Towers.
1: Fawlty Towers.
0: Han er også 36.
1: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at John Cleese er ikke 36. Men okay, da han spillede Fawlty i Fawlty Towers, der var han, ja.
0: 36. Mr. Bean?
1: Han er der.
0: Han er 34, mellem 34 og 36, estimerer den.
1: Nå, spændende.
0: Så det var bare
1: et
0: det.
1: Kig ind i din angste hjerne.
0: Det var meget deprimerende.
1: Ja.
0: Så er det din tur.
1: Okay. AGI-æraen er begyndt. AI's impact on media and entertainment. Grøntsagssuppe med kål og bønner.
0: Jeg er intrigued på den.
1: Elektrolyt i oral rehydreringsvæske. Jeg deler den med min kæreste, skal jeg lige forklare.
0: Okay.
1: Hvem skulle spille efter Pearl Jam på Roskilde? Vandtæt outdoor-sko til pige.
0: Hey.
1: Famidihana, Madagaskars ritualer.
0: Lad os tage den.
1: Okay. Jamen, det er fordi, i min bog, Genskabt, der, som handler om teknologiens løfte om at give evigt liv, der taler vi om forskellige kulturers dødsritualer, og hvordan det er sådan meget, også i Vesten, der jo har sådan et lidt akavet forhold til død og døde. Og så nævner vi på Madagaskar, hvor man har sådan en tradition med at vende de døde, som det hedder, Famidihana, hvor man ligesom graver faktisk knoglerne op efter 7 år.
0: Og det var det, du skulle finde ud af?
1: Eller? Jamen, det pinlige var så, jeg ikke kunne huske, at det hed Famidihana, og derfor skulle lige finde ud af, hvad det var. Der
0: okay.
1: Var, ja.
0: Så det er det, der optager os for tiden. Okay. Programoversigt. Vi får besøg af en ung, nyuddannet mand, en IT-mand, som er super god til AI. Men han er bange for det arbejdsliv, som han skal ud i nu. Med AI.
1: Mm-hmm.
0: så skal vi forbi Trumps ICE-politi, der efterhånden minder om et sci-fi-politi. Og, når ja, så har vi jo endelig nået det forjættede mål AGI, generelt kunstig intelligens, påstår en direktør hos OpenAI i hvert fald her, kort før en mulig børsnotering. Vi fik for et par uger siden en mail, som gjorde stort indtryk på Spektro.
1: Ja.
0: Den er fra Daniel Benson. Fast promptlytter, nyuddannet fra IT-universitetet, og så har han også lige landet sit første rigtige voksenjob som forretningsanalytiker i en styrelse. Og Daniel, han er ikke som sådan AI-modstander, altså faktisk tværtimod. Han er rigtig god til at bruge AI. Han har brugt det gennem det meste af sin uddannelse og i studiejobs og sådan nogle ting. Og han ved godt, at det gør ham hurtigere og bedre. Men han har et problem, og det er, at han er ikke så sikker på, at han har lyst til det arbejdsliv, som AI gør ham så god til. Altså den her med sådan, AI gør mig bedre til mit arbejde, men jeg er bange for, at det samtidig kommer til at ødelægge det arbejdsliv, jeg skal til at have nu.
1: Ja, det er en ret interessant problematik, for det er ligesom at kigge indefra, ikke? Altså, han er fra ITU, han er uddannet i det her.
0: Ja.
1: Og det der med, han ligesom, at han synes, det er en trist arbejdsfremtid, han kigger på.
0: Ja, det skriver han, ja.
1: Ja, det var det, der ligesom gjorde indtryk på mig. Sådan lidt, gud, det er super interessant det her, fordi jamen selve det der med arbejdsglæden, at AI ligesom kan gøre noget ved arbejdsglæden, det er det, der er lidt interessant at dykke ned i her, synes jeg.
0: Ja, han sidder sikkert allerede med agenter, og du ved, sikkert flere på en gang, og skal til at gøre det, og så det der liv for sig med, at man skal være sådan en dukkefører af et eller andet antal agenter, der sidder og laver et stykke arbejde, og det hele går lynende stærkt. Men hvad var det nu egentlig, jeg skulle? Altså, var det det, jeg uddannede mig til? Var det det, jeg gerne ville?
1: Mm. Jamen, fuldstændig. Og det er lidt interessant det der med, fordi det peger på noget, som en artikel, jeg læste for nylig i Wired faktisk, den handler om, hvorfor Silicon Valley ikke fatter, at folk hader AI lige nu. Altså, der er et eller andet med det der med, at
0: Nogle folk.
1: Ja. Helt sikkert. Men de tror ligesom, det er sådan et eller andet kommunikationsproblem, eller et brandingproblem, eller noget, de kan løse på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Eller at det handler om de her doomsday-scenarier for fremtiden, at AI kommer og udrydder os, eller at AI ikke har leveret på løfterne. I virkeligheden er det sådan nogle ret dagligdags ting. Altså noget af det, som Daniel også beskriver. Det er sådan lidt, det er jo lige nu.
0: Og det er jo også et stort tabu for ham, skriver han. Han har tvivl om, han skulle stå frem. Det har vi så aftalt, han gør. Altså jeg kan totalt genkende det fra mit eget liv, det her ChatGPT og min nye rolle som far kom stort set samtidig for 3-4 år siden. Og i det øjeblik, jeg blev far, så kom der også et enormt behov for at blive effektiv.
1: Ja, ja.
0: Altså, de mest effektive mennesker på en arbejdsplads, det er jo småbørnsforældre, der har en bagkant. Så lærer man bare at gøre tingene enormt hurtigt, og det skal bare blive færdigt, og jeg har ikke tid til at stå og snakke ved vandmaskinen, vel? Jeg er blevet en fucking maskine. Altså, jeg er virkelig blevet god, jeg er virkelig blevet effektiv. Det er gået op for mig, at jeg har simpelthen ikke tid til ikke at bruge AI længere.
1: Nej, det er fuldstændig den samme erkendelse, jeg er kommet til. Jeg kan heller ikke forestille mig, at jeg kan lave mit arbejde uden AI.
0: Nej, jeg har ikke råd til den luksus, det er at lave tingene i hånden på gammeldags vis, fordi når alle andre får superkræfter, så må jeg også hellere følge med, og nu har jeg vendet mig til det. Og det er jo også fedt. Altså, det er et fedt værktøj, det løfter niveauet, det er intuitivt, det er samtidig sjovt, man lærer noget. Og det synes jeg på en eller anden måde er en ret demotiverende erkendelse.
1: Det, som jeg mest synes, som jeg spekulerer over i forhold til sådan min allerede nu afhængighed af AI, det er det der med, der er også nogle ting, jeg bruger tid på, som jeg tror, jeg ikke brugte tid på før. Jeg tror, der er et regnskab, som vi to ikke helt kan huske, hvordan egentlig skal gøres ærligt op. Fordi det der med, sådan, som jeg tænker på, jeg kan få AI til at crunche meget mere viden. Jeg kan du ved, komme igennem mange flere artikler, jeg kan læse rapporter, jeg ikke kunne nå før.
0: Ja.
1: Jeg kan få enormt meget info, som jeg ikke kunne nå at læse før.
0: Ja.
1: Til gengæld så får jeg jo også, altså hvis du prøver at scrolle igennem, hvordan sådan en et tekstvindue ser ud, når man sidder og forbereder et program. Der er så sindssygt meget tekst, som jeg nu skal igennem, som mit hoved så skal crunche. Altså, så der er et eller andet i den der opvejning, var jeg mere nede i noget før, det kan jeg godt sidde med nogle gange. Ja. Var jeg mere nede i sådan enkelte emner før, hvor jeg nu har sådan en overfladeviden på enormt mange ting. Altså,
0: ja.
1: Det er i hvert fald en ting, der kan bekymre mig, at jeg kan ikke længere gøre det op, det regnskab, fordi på en eller anden måde, så kan jeg ikke
0: længere. Du kan måske ikke huske, hvad du har læst.
1: Nej, jeg kan faktisk ikke huske det. Altså,
0: den sidste uge.
1: Ja.
0: Lad os prøve at få Daniel op. Han skulle sidde dernede. Velkommen til, Daniel.
2: Jo, tak.
0: Og tusind tak for din mail. Du har lige landet dit første voksenjob.
2: Lige præcis.
0: Ja. Og skal ud i det arbejdsliv, du skal være i 40 plus år, eller noget af den stil.
2: Lige præcis.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 28.
0: 28, ja. Hvorfor skrev du til os?
2: Jamen, jeg skrev egentlig, fordi jeg på nogen måde synes, der mangler lidt en stemme i forhold til måske et lidt mere kritisk blik på AI, fordi jeg synes, mange af de narrativer, der er både i medierne og for større organisationer, også helt deroppe i verdens magtelite, er meget positivt indstillet over for AI.
0: Og din uddannelse, hvad er det?
2: Ja, det er Digital Innovation og Management fra IT-universitetet, en kandidatuddannelse, som grundlæggende kombinerer forståelse af teknologi, mennesker og organisationer.
0: Mm. Og du skrev samtidig også, at du var måske lidt nervøs, eller det var sådan lidt tabu måske at sådan stille sig frem og sige det højt, at man måske ikke er helt tosset med AI, eller du ved, har nogle betænkeligheder ved det. Når man er IT-mand, som du er, hvorfor?
2: Ja. Jamen, det er netop fordi, at jeg synes, at der er mange arbejdspladser og større organisationer, som ja, promoverer meget AI. Så derfor synes jeg, at det måske var lidt egensprovokerende at stille mig frem og sige, at jeg måske ser lidt anderledes på det. Altså det her med, at jeg også gerne vil gøre mig attraktiv for arbejdsmarkedet og sådan nogle ting.
0: Ja, og der er det måske ikke lige det fedeste at gå op til sin chef som IT-mand og sige, hvad hedder det? Skulle vi ikke lade være med at bruge AI hele tiden?
2: Jamen, det er det. Så der var lidt betænkelighed i hvert fald.
0: Og så der ikke er nogen tvivl om det. Du kan sagtens finde ud af at bruge det. Du bruger det. Er god til det.
2: Ja, relativt. Jeg har i hvert fald brugt det i, ja, nu skal man passe på, hvad man siger, men en del i studiet, fordi at, ja, det er så fristende også at bruge det. Og ellers så også i mit arbejdsliv, som jeg har brugt i, ja, siden det rigtig kom ud der i 2022.
0: Og hvornår begyndte det at gå op for dig, at AI måske var i gang med at forandre det arbejdsliv, som du havde forestillet dig? Altså, hvad er det så, du oplever og tænker, du kommer til at opleve, at du og dine jævnaldrende står foran ude på arbejdsmarkedet med AI?
2: Ja, altså, det gjorde jeg egentlig ret hurtigt, efter jeg havde brugt chatten et par uger, tænkte jeg allerede, wow, det er lidt vildt det her. Og sådan, vi har kun set en lille bitte del af isbjerget. Og nu, hvis vi så spoler lidt frem, hvor det jo bare er blevet en endnu større integreret del af ens arbejdsgange, så gik det altså relativt hurtigt, at jeg tænkte, okay, det her det kommer til at ændre tingene. Mm. Og man skal heller ikke glemme, at AI det er jo en måde at automatisere arbejde på. Så allerede der kunne jeg godt stille mig lidt kritisk, fordi er det altid en god idé at automatisere arbejde, hvis du kan, i forhold til det her med, har du stadig en tilfredshed i det arbejde, du laver, hvis meget af det, du laver, er automatiseret.
0: Men hvem er det egentlig, der taler så meget om AI? Altså, er det lederne, er det lærerne, er det eleverne? Hvor kommer det her pres for at bruge det fra?
2: Ja, altså, jamen, som sagt, større organisationer, store virksomheder, typisk i deres strategi, der kan du næsten ikke sige ja, strategi, uden at så sige AI. Så det er noget, der bliver pushet meget oppefra.
1: Morten Axel Pedersen, som er ny viceprorektor på Københavns Universitet, han blev interviewet for nylig om deres satsning. De har sådan en AI-satsning nu, hvor de skal bruge en hel masse penge på at integrere AI, og man skal blive bedre til AI og forstå, hvordan det skal bruges, og også hvordan det ikke skal bruges. Jo, ikke? Men han siger, de fleste, der bliver færdige med en kandidatgrad, vil i en eller anden udstrækning blive en slags managers af AI-agenter.
2: Mm.
1: Hvordan lyder det for dig?
2: Jamen, det er jeg enig i, at det er det, der kommer til at ske i hvert fald. Men så er spørgsmålet så, om vi ønsker det.
0: Hvad synes du?
2: Ja, jeg synes, umiddelbart synes jeg ikke, det lyder særlig tilfredsstillende.
0: Hvorfor ikke?
2: At skulle bruge en stor del af mit arbejde, hvor at jeg skal orkestrere den måde, AI-agenter arbejder på. Det synes jeg grundlæggende er utilfredsstillende, fordi jeg vil hellere have, at kontakten foregår mellem mennesker.
0: Prøv at sætte, det synes jeg er spændende, prøv at sætte nogle ord på, hvorfor gider du ikke at være en AI-agent herfører?
2: Jeg har det her eksempel, hvor at, det for første gang blev rigtig tydeligt for mig. Det var, da jeg havde siddet en hel arbejdsdag og egentlig bare chattet med chatten om noget analysearbejde, hvor jeg havde siddet der i 8 timer, og så kom hjem, og min hustru spørger, har du haft en god dag? Og så er jeg sådan, ja, altså, jeg var i hvert fald produktiv, men det var ikke særlig tilfredsstillende at sidde og bruge så meget af min dag på en AI. Og det her med, at grunden til, at jeg synes, at en AI er særlig kritisabel kontra andet teknologi, som er lidt mindre autonomt eller agentisk, det er, at den kan være så styrende. Altså, den bliver ved med at komme med opfølgende spørgsmål og alt for lange svar til dig, som du skal kognitivt køre igennem dit system, så du skal hele tiden forholde dig til en masse ting, som måske ikke er særlig relevante, samtidig med, at den kan påvirke dig i nogle forskellige retninger. Mm. Og det synes jeg er særlig kritisk, især i starten af ens karriere eller arbejdsliv, fordi det er her, hvor det er vigtigt at opbygge en solid dømmekraft. Og den tror jeg, man går glip af, hvis man i høj grad lader AI assistere meget af sit arbejde. Grundlæggende så er jeg ikke så stor tilhænger af at sætte agenten til særlig meget af mit arbejde, så jeg har faktisk ikke lyst til at automatisere særlig meget af det.
0: Du fortalte mig i telefonen det her med, du har prøvet at aflevere noget til en chef, hvor det var lavet med AI, og så fik du ros for det. Men så gav det dig måske sådan en lidt mærkelig følelse bagefter.
2: Helt klart.
0: Prøv at fortælle.
2: Jeg tror, at jeg blev distanceret fra det produkt, jeg lavede. Altså, fordi det er jo reelt set ikke bare mig, der havde lavet det hårde arbejde. Så derfor synes jeg, at det var ekstremt utilfredsstillende at have lavet et godt produkt. Eller, ja, min chef kunne i hvert fald bruge det i en produktionsmæssig sammenhæng, hvilket er super godt for vedkommende. Men det var ret utilfredsstillende for mig i hvert fald. Og det tror jeg er det, jeg kan have en bekymring for, at meget af mit arbejdsliv kommer til at være. Altså at producere ting, hvor jeg ikke, hvor der ikke er tid nok til, at jeg selv kan have været den, der er den primære kilde til arbejdet bag det.
0: Har der været nogle situationer, hvor du har tænkt, nu bliver det simpelthen for åndssvagt det her? På studiet eller på arbejdet? Altså det her med, du nævnte det her med gruppearbejde for eksempel.
2: Ja, altså det var klart en situation, hvor at, vi havde en tekst eller en eller anden opgave, vi skulle sidde og diskutere, hvor at, jeg stiller et spørgsmål i plenum, og så er der sådan en stilhed i 5 sekunder, og så kan jeg høre tasterne køre, og så kommer der ligesom et svar, og det er ret meget baseret på, hvad ChatGPT har givet. Og det synes jeg igen var ekstremt utilfredsstillende, i stedet for at få den måde, de tænkte omkring det på.
1: Alle sad og promptede deres AI til lige at komme med et godt svar på dit spørgsmål.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay.
0: Altså, din gruppemarker kunne ikke selv svare på det, og så, du ved, nå, det var meget godt spørgsmål.
2: Ja, det er det. Det. Og så tog vi det og smed det ind i opgaven, og så levede det ligesom videre i den opgave, vi så leverede. Så det igen, det
0: fordi her. Det var jo også sikkert et rigtigt svar.
2: Ja, 100%. Det var ret godt. Det er også det, der er mit problem nogle gange, det er det her med, at AI accelererer ens produktivitet, både på studiet og på arbejdet. Så hvis du ikke adapterer til det, så tror jeg også, at du kommer til at være bagefter i forhold til dem, der så rent faktisk gør brug af de her værktøjer. Det har jeg selv oplevet på studiet, hvor der var en person, som var meget sikker på, at han ikke ville bruge AI, og så var der alle andre, som brugte AI, og han fik så en karakter, der lå lavere, selvom han var lige så dygtig som alle os andre. Og der var han også sådan, hvad? Altså, nu begynder jeg bare at bruge AI.
0: Utroligt. Hvis du skal kondensere det her helt ned, hvad er det så for et arbejdsliv, du frygter, at du står over for nu? Er det den her idé om, at du skal sidde og styre en masse agenter, at det er det, din arbejdsdag går ud på? Er det det?
2: Altså, ja, blandt andet. Og så også, at mine kollegaer sidder på samme måde, og de næste kollegaer sidder på samme måde. Så det reelt set bliver vores AI-agenter, der ligesom snakker med hinanden og udfører arbejde. Og til sidst bliver det jo også sådan, at jamen, hvad er det så, vi bruger os mennesker til i det her?
1: Mm. Med din tænkning, hvad synes du så egentlig, altså hvis man netop tager det med, at menneskelig kritisk tænkning skal, er noget, man skal øve sig på, og det er noget, man skal holde fast i, som jeg hører dig i hvert fald. Mm. Hvad tænker du så vil være sådan en rimelig AI-politik på en arbejdsplads? Altså, hvad vil egentlig være en god idé?
2: Det tror jeg er, at man har valgfrihed til at bruge det, så du ikke bliver målt på, hvor meget AI du bruger, hvilket man gør nogle steder. Så at du rent faktisk selv kan få lov til at vælge. Og måske, at der også er en ekstra beskyttelse for folk, der har måske under 5 års erfaring, i forhold til at lade dem få lov til at udvikle nogle af de her kompetencer. Fordi jeg har stået på arbejdspladser med min chef, der har 10 års erfaring, hvor det ligesom accelererer al den erfaring, de har. Og de har jo allerede opbygget den her dømmekraft. Mm. Så jeg kan godt forstå, at de er meget interesseret i, at det er noget, vi alle sammen tager i brug.
1: Men tror du ikke, at I alle sammen vil føle et enormt pres for at være lige så produktiv? Altså, at man vil sådan, jo, man får at vide, at du behøver ikke at bruge det, men det er meget, meget svært reelt at tage ind, fordi man føler, at man skal følge med, som du beskriver.
2: Jo, det er nemlig det. Og der er allerede et stort pres på os moderne mennesker i vores arbejdsliv. Det kan vi se i alle statistikkerne. Folk er stresset som aldrig før. Så det accelererer de ting. Så det er også derfor, at jeg på bundlinjen ikke er super stor fan af AI, fordi der accelererer rigtig mange negative ting, på trods af, at der er nogle positive ting. Mm. Så på bundlinjen er jeg ikke stor fan af det.
1: Mm.
0: Hvis du gerne vil bruge AI mindre, så vil der så nok sidde nogen og tænke, hvorfor gør du det ikke bare?
2: Ja, og der har jeg også opridset nogle af grundene til, hvorfor jeg ikke bare gør det. Og det er det her med, at jeg gerne vil fortsat være konkurrencedygtig i forhold til mine kollegaer og medstuderende osv. Så det er primært grunden til, at jeg bliver ved med at gøre det.
0: Mm. Så du oplever simpelthen, at man kan ikke reelt måske faktisk ikke sige nej til AI, som det er lige nu, hvis man gerne vil gøre karriere som IT-mand?
2: Ja, det er korrekt. Det mener jeg helt klart, at du bliver nødt til at kunne noget mere i, før du bliver ved med at være relevant for arbejdsmarkedet.
0: Mm. Men der vil måske også sidde nogen og tænke, jamen altså, Daniel, du må tørre øjnene, fordi det her øjeblik, det har fabriksarbejderne også haft, og det kommer chaufføren snart til at få, og ting forandrer sig. Hvis du ikke kan lide fremtidens arbejdsmarked, jamen, så skal du finde noget andet at lave.
2: Helt klart. Det er også en fair kritik, fordi jeg prøver heller ikke at være naiv i det, jeg siger. Jeg forstår godt, at vi er over den tærskel, hvor at AI kan rulles tilbage.
0: Hvad overvejer du så at gøre?
2: Jamen, for eksempel er det jo at finde et, eller opbygge et arbejdsliv, som måske ikke er så AI-afhængigt, såsom mere manuelt arbejde. At sige, det kunne være at tage en tømreruddannelse eller lignende.
0: Men har du overvejet, om du skulle lave noget andet, som ikke var foran en computer?
2: Det har jeg, ja. For eksempel at tage en tømreruddannelse, eller noget i den dur. Men samtidig så er jeg også glad for at arbejde kognitivt, så hvis der stadig er plads til det i mit fremtidige arbejde, så kunne jeg godt tænke mig at blive ved med det. Men jeg har da tænkt i alternativer også.
0: Så hvad tænker du i forhold til din egen sådan situation, og sådan den her, at nogen kunne sige, jamen, så må du finde dig et andet arbejde. Hvad tænker du om sådan den kritik?
2: Altså, ja, det er en fair kritik, men som jeg siger, så tror jeg, at det ikke kun er mig, som er i den her situation, hvor at, ved at føle en utilfredsstillelse ved, at meget ens arbejdsliv afhænger af AI. Så det er jo også arbejdspladserne, der har et ansvar for også at blive ved med at gøre det attraktivt for os mennesker, at blive ved med at gå på arbejde og finde tilfredsstillelse i det. Mm. Så jeg synes, den går begge veje.
0: Mm. Tusind tak, fordi du havde modet til at stille dig frem og at fortælle om dine tanker.
2: Selv tak.
0: Nå, næste ting, jeg har forberedt, det kan godt gå hen og blive lidt cringe.
1: Okay.
0: For mig. Marie, jeg får netop en melding i min øresnegl.
1: Ja.
0: AGI er kommet.
1: Nu er den der.
0: Nu er den der. Det overmenneskelige stadie, som vi alle har jagtet, er nu ankommet. OpenAI har udgivet GPT-6 Astra, og Jensen Huang fra Nvidia erklærer nu, at menneskeheden har opnået et overjordisk niveau. Vi har opfundet dampmaskinen, vi har sendt mennesker til månen. Nu har vi endelig maskinen, der kan gætte det korrekte antal S'er i Mississippi, tegne hænder med 5 fingre og måske endda åbne en PDF. Tillykke, Marie. Nu er den der.
1: Ej, tillykke selv, Marcel. Det er stort, stort for menneskeheden, synes jeg.
0: Det må man sige.
1: Eller det synes Jensen Huang tydeligvis.
0: Ja.
1: Det, der undrer mig lidt ved det, det er jo faktisk, at det er jo ikke første gang, han siger det.
0: Nå.
1: Nej. Nå. Der var jo faktisk tilbage i marts, hvor han var i Lex Friedmans podcast. Men der sagde han jo også faktisk, at AI var kommet. Så tænker jeg bare, hvor mange modeller er kommet siden marts.
0: Jeg får også at vide i min høresnegl nu, at det betyder faktisk ikke rigtig så meget.
1: Nå.
0: Det har Sam Altman selv sagt.
1: Nå, okay.
0: Så.
1: Nå.
0: Jeg får også at vide, at vi heller ikke rigtig helt har besluttet os for, hvad AGI er.
1: Jamen, den kan jeg godt være med på.
0: Ja, men Sam Altman ved ikke helt, hvad det er.
1: Nej.
0: Så, eller det er meget dårligt defineret, siger han. OpenAI er på banen med det næste nye store. Og det er GPT-6 Astra.
1: Jeg tror du vil sige AGI.
0: Det er nemlig det næste, fordi de erklærer nemlig, at nu har de nået det forjættede land, AGI, generelt kunstig intelligens, kalder man det på dansk. Altså målet, de har jagtet fra start.
1: Ja, hvor mange gange tror du, AGI er blevet sagt i prompt gennem tiden?
0: Det er nok blevet sagt et par gange.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det er noget, man har snakket om, ikke?
0: Jo.
1: Men skal vi ikke lige prøve at forklare det?
0: Jo, altså, jo. Vil du prøve at forklare det?
1: Jamen, det er det her Artificial General Intelligence, ikke? Altså generelt kunstig intelligens. Og det er ikke det, som det også bliver blandet sammen med, som er det her superintelligens.
0: Det er noget andet.
1: Det er noget andet.
0: Det er endnu vildere.
1: Det er endnu vildere. Det her, det er noget, som bliver defineret forskelligt af alle mulige, vil jeg sige først. Mm. Og som jeg forstår, det handler uenigheden lidt om, hvordan man måler det her AGI. Skal man måle sådan, er det evnen til at lære nye færdigheder? Altså lære noget, som den kunstige intelligens ikke allerede er trænet i?
0: Mm.
1: Eller er det sådan noget med at måle lidt arbejdspræstationer? Altså sådan noget... som OpenAI måler det, der er det sådan nogle meget selvstændige systemer, der overgår mennesker i det meste økonomisk værdifulde arbejde.
0: Det er Sam Altmans definition, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja. Ja.
1: Hvor dem, der hedder ArcPrize, som er dem, der har lavet blandt andet en af de her tests for generelt kunstig intelligens, de måler det mere på sådan evnen til at tilegne sig nye færdigheder med menneskelig læringseffektivitet. Det kan for eksempel være at spille et spil uden at kende reglerne. Og Marcel, De har et eksempel.
0: Du har noget med.
1: Det synes jeg var ret sjovt.
0: Fornemmer
1: jeg. Det var sådan noget med, jeg var inde for at læse om, hvordan definerer det her. Og så siger de, nå, nu skal du bare se, vi har et spil, som man kan sætte af.
0: Skal jeg spille et spil nu?
1: Du skal spille et spil nu.
0: Okay.
1: Du ved ikke, men altså, det er også lidt snyd, fordi alene det med at kende til et computerspil, og hvordan det er sådan typisk...
0: Årvis,
1: du har
0: på
1: spillet
0: børn.
1: Computerspil.
0: Ja, som barn har jeg spillet meget. Jeg vil gerne... Okay, det er sådan en Gameboy.
1: Ja.
0: Okay, der er en Gameboy, og nu trykker jeg start. Jeg aner ikke, hvad jeg skal. Er der lyd på?
1: Det tror jeg. Jeg har ikke spillet med lyd. Nej, okay. Det skal du ikke bruge. Du skal ikke bruge dine ører her. Kun din hjerne, mig selv.
0: Der er noget Tetris-lignende foran mig nu. Og jeg skal regne ud, hvad det er, jeg skal.
1: Den første er ret let.
0: Nu kan jeg regne ud, hvad jeg skal. Ja. Den her spiller, som er nogle firkanter med nogle farver, skal op og ramme den her dims. Det kunne jeg regne ud. Hurra!
1: Du skulle dreje en brik på en måde, så den ramte rigtigt, ikke?
0: Forløbet skulle jeg bare ramme noget. Det minder mig lige nu om en blanding af Snake og Pac-Man. Nu fanger jeg den der ost.
1: Så på den måde, der kan man sige, forudkendskab har du trods alt.
0: Og det her, det er så noget, en AI skulle gøre.
1: Nej, det er bare et eksempel på, hvordan det kan fungere, når man ligesom har et eller andet spil uden regler, hvor man skal regne det ud.
0: Ja.
1: Hvad er det, der skal ske her? Det bliver selvfølgelig sværere og sværere, ja. Jo flere levels du kommer op, ikke?
0: Og fordi jeg har så meget erfaring med Snake fra min skoletid, så kan jeg nemt regne ud, hvad jeg skal her, og dermed har jeg AGI.
1: Jeg blev også meget...
0: Nej, jeg tror, jeg gjorde det forkert nu. Nå, hvor mange baner er der i det her?
1: Der er mange.
0: Okay. Det er også lidt kedeligt spil, vil jeg så sige. Altså, jeg skal spille GTA her til november, havde jeg tænkt. Men...
1: utrolig kedeligt. Hvis det er det her, der er AGI, så vil jeg sige, så er der...
0: Så er det kedeligt at have AGI. Og der klarer den nye 6'er sig fantastisk godt.
1: Lige præcis.
0: I det her spil.
1: Ifølge OpenAI, så er den her nye 6'er jo altså helt fantastisk. Deres egen opsætning, der får den 99,9 i den test, de selv har lavet. Dem, der så hedder Arc Price, som er dem, der har lavet den her benchmark, og det her spileksempel,
0: ja.
1: De testede den til 62,7%.
0: Nå, så ja. Der er lidt uenighed om, hvor god den er.
1: I sådan en standardiseret opsætning.
0: Til det her avancerede Snake. Man kan sige, hvis vi lige vender tilbage til, sådan, hvor er vi i historien nu, så er vi jo så nu ved GPT-6, som de kalder Astra, og den er, som du siger, sindssygt imponerende ifølge dem, der følger meget med i det her. Mm-hmm. Altså, den er god. Mm-hmm. Den er måske den bedste. Den har ikke udviklet sig så meget som chatbot, som er det, folk stadig mest bruger den til. Altså, de har jo fokuseret meget på det her med agenter, at du lader den arbejde i dine apps eller i din browser. Den kan gennemføre længere opgaver, parallelt måske endda, uden du behøver at blande dig undervejs. OpenAI siger også, at det er deres første model med kritiske cyberkapaciteter. Altså, de mener simpelthen, modellen er direkte farlig.
1: Ja, det er det, de mener. Den kan finde sådan ukendte sårbarheder og udvikle angreb uden altså trinvis menneskelig vejledning, kan man sige, ikke?
0: Mm. Så man må sige, der er jo sket noget, hvis man går tilbage og sammenligner med fra 1-2 år tilbage. Ja, det har jo udviklet sig. Det er jo et fantastisk værktøj.
1: Fuldstændig. Der er jo ingen tvivl om, at det er fuldstændig fantastisk, hvad den kan. Jeg læste jo lige Jan Birkemose, som jeg følger på LinkedIn. Han fortæller, at Astra kan læse noder.
0: Åh oh, ja.
1: Den første. Der rent faktisk kan den, hvis man viser den noder, kan den fortælle... det kunne den så fortælle i det her tilfælde, var bak. Og,
0: ja, okay. Men jeg tror bare alligevel ikke måske nødvendigvis, at folk, når de prøver den, vil mærke så meget til det, medmindre man ligesom har en højt specialiseret viden, eller har nogle relativt avancerede opgaver, fordi det er ligesom der, kampen står nu.
1: Har du prøvet den?
0: Jeg har prøvet den lidt, hvis det er, altså, den, der hedder, det er den, der hedder Pro, ikke? Altså når man skruer den helt hen.
1: Der er jo nemlig den der sådan sliding, der er sådan fader, man ligesom kan skrue op inden i ChatGPT, og hvis du så skruer den helt op på max, så bliver den sådan lilla og glimter af stjerner. Bring!
0: Så er den Super Pro Max.
1: Så får du Astra, ja.
0: Og man skal betale for at få den. Okay, så den er altså fantastisk. OpenAI-præsident Greg Brockman kalder deres model for a generational leap, og afsluttede en briefing med journalister med ordene Welcome to the AGI era.
1: Ja.
0: Og Jensen Huang fra NVIDIA har også været ude at blande sig, og han stemmer i. Han synes også, vi har nået AGI nu.
1: Ja, og det man så lige kan tænke, udover at han så har sagt det en gang før, som jeg nævnte før, ikke? Altså, så må man jo sige, at Jensen Huang, han har en god kommerciel interesse i, at det her, det bliver hypet, ikke? Altså okay. I fortællinger med AGI. Det er jo ligesom ham, der sælger de chips, der skal til. Han fik også lige samtidig sagt, at der er 400.000 flere NVIDIA GPU'er på vej online. Der er efter sigende brugt 100.000 GPU'er til at træne Astra, ikke?
0: Okay.
1: Derudover så har han jo altså også hvad kan man sige, Nvidia er en del af investeringsrunden, den sidste investeringsrunde hos OpenAI. De har investeret $30 milliarder, så selskabet har ligesom også en investorinteresse i OpenAI's udvikling.
0: Mm.
1: Så når Jensen Huang sådan er rigtig positiv og har armene over hovedet, så er der også en grund til det, kan man sige. Så
0: han har været ude og købe en ny læderjakke, måske.
1: Måske. Tror du, han har mange ens læderjakker? Sådan lidt superskurk-agtigt.
0: Det tror jeg.
1: Selskab. Ja, okay.
0: Ja, jeg ønsker mig også en. Til gengæld har Sam Altman selv været ude og kalde AGI for, citat, et ikke særligt brugbart udtryk nu.
1: Ja.
0: Først var det det mål, han jagtede, men nu er det lige, et ligefrem irrelevant marketingudtryk, siger han.
1: Ja, men altså det er sjældent, jeg er enig med Sam Altman, men det vil jeg sådan set give ham ret i. Altså hvis man sådan kan benchmarke, som man vil, som det lidt lyder til, hvilken opsætning man nu laver, og der er så mange forskellige, så kan man jo bare hele tiden flytte målet derhen, hvor man synes, det er rigtig fedt at have det, ikke?
0: Ja. Og der må jeg også lidt spørge, hvorfor i alverden har du brugt 3 år på at fortælle os om, at du har brug for milliarder af dollars og enorme datacentre, så du kan nå AGI, og når du så endelig har nået AGI, så er det lige pludselig, det er lidt lige meget. Ja. Det betyder ikke så meget. Ja. Det var da lidt sjovt. Det er som om AGI har været hans sådan undskyldning for det her civilisationseksperiment. Altså, vi har alle sammen kastet os ud i noget, vi aldrig har prøvet før med kunstig intelligens, med alle de negative sider, der også er ved det. Og i det samme sekund, han så kan erklære sejren, jamen så, det betyder ikke så meget.
1: Ej, du skal også huske, at han har nogle andre til at hype det. Jeg tror så meget, de her roller i de her mediespil alle sammen. Mm. Han har Jensen Huang, og han har Brockman og nogle andre til at komme og sige, nu er vi der, og så kan han være den sådan lidt følsomme type på den anden side, eftertænksom, der også har nogle, faktisk har nogle overvejelser omkring sikkerhed, altså,
0: ja.
1: Som han også godt lige vil lufte.
0: Altså måske var AGI mest nyttigt, når det lå sådan lige om hjørnet.
1: Mm-hmm.
0: Altså kender du ikke det her med, nogle gange er det sjovere at drømme om noget, end faktisk at få det. Sådan lidt med Sonos-højtaler derhjemme, ikke? Altså sådan, hvis jeg lige fik en til ude i køkkenet, så ville det være fantastisk. Så har den, så er det bare, det er bare musik. Og det
1: eller
0: bare,
1: en candy floss i Tivoli, når man er 5 år.
0: Fordi det, han jo fik ud af at sælge det her narrativ om, at vi er der lige om lidt, det er jo altså kapital og talent og penge og datacentre og politikernes opmærksomhed og så videre. Alle de her ting har han fået, fordi at han kunne love os, at der var noget på trapperne lige om lidt. Og når man så er i det øjeblik, han mener var AGI, så er det sådan lidt overraskende fæsent. Og hvad er det næste?
1: Hvad nu? Hvorfor skal vi nu have kæmpe investeringsrunder?
0: Ja.
1: Der er et eller andet om det. Altså, hvad skal målet være her? Men så er der også det her med kritikken af, hvordan de så er nået hen til det her mål.
0: Ja.
1: For der er jo rigtig mange, der taler om, at i udviklingen af den her Astra-model, har de brugt en anden resoneringsteknik, altså hvor, som gør, at chain of thought, eller den måde, som modellen ligesom resonerer på, er sværere at overvåge.
0: Det, du snakker om nu, det er, hvis man ligesom slider den hen til at skulle nogle flere ting, end bare svare dig med det samme, så skriver den ligesom sådan, nu gør jeg det, nu gør jeg det, nu gør jeg det.
1: Ja, lige præcis. Jamen lige præcis. Man kan sige, at man kan følge på en eller anden måde dens tankeproces normalt. Men i den her har de ligesom gjort sådan, så den har mulighed for at regne i hovedet, så at sige.
0: Ikke?
1: Ja. Så man kan ikke følge med udefra. Og som jeg forstår kritikerne af Astra, så mener de ligesom, at OpenAI for at komme foran i kapløbet, ligesom har nedprioriteret den her indsats for at kunne følge med i tankeprocesserne, resoneringsprocesserne. Og det har de simpelthen gjort, fordi det er hurtigere og billigere. Altså en måde at komme hurtigere frem på.
0: Aha, så det er faktisk en sikkerhedsting, at man skal kunne følge med i, hvorfor kom den frem til det resultat, den kom. Det gjorde jeg, fordi jeg slog op på den her hjemmeside, og så tænkte jeg, at jeg ville finde det, og så videre.
1: Det er i høj grad en sikkerhedsting, som vi jo også lige har oplevet med Hugging Face-hacking-skandalen. Det her med, at det kan være ret vigtigt faktisk at følge med i, hvad AI-agenter er i gang med. Så konsekvensen på en eller anden måde med den her Astra-model, altså det her, den mindre indsigt i modellens resonemang, det vidste de godt, de var kendt på forhånd, og så blev det ligesom accepteret som en pris for at komme først, af det kritikerne siger. Ikke? Ja, og en anden del af det er også, at samtidig, og det er jo der, hvor det altid bliver så mystisk med de her, apropos at have roller i en eller anden form for mediefortælling, men samtidig med det udkom, så var deres egen chief scientist hos OpenAI, Jacob Pachocki, han har skrevet sådan et essay, der hedder An Alien Mind, hvor han mener, at nu er det virkelig vigtigt, vi sætter tempoet ned. Fordi han har sådan en stærk forventning om, at nu er vi nået dertil, hvor udviklingstempoet kan fortsætte ind i rekursiv selvforbedring, som det hedder. Altså AI vil i stigende grad drive sin egen udvikling herfra.
0: Ja.
1: Det vil være AI selv, der kan udvikle sig til at være bedre, kan man sige.
0: Så er vi ude i noget Terminator her, ikke?
1: Det er totalt Skynet herfra.
0: Ja.
1: Altså, så han argumenterer for større forsigtighed, en eller anden form for international koordinering.
0: Ja, han mener simpelthen ikke, at vi kan følge med. Altså, de sikkerhedsforanstaltninger, vi kan lave, kan vi ikke følge hurtigt nok med i forhold til, hvor hurtigt den udvikler sig selv nu? Fordi vi måske ikke fuldstændig har forstået, hvad det er, den gør.
1: Ja. Ja, men fuldstændig.
0: Det er også lidt uhyggeligt.
1: Det er uhyggeligt. Men det er meget svært at have i sit hoved samtidig, at en AI-virksomhed kan arbejde så hårdt på at komme først hele tiden, og så samtidig stå og sige, nej, sæt tempoet ned, det er faktisk farligt, det vi laver.
0: Ja.
1: Mindre man hele tiden er opmærksom på, at den der hype også er på mange måder positivt for virksomheden.
0: Ja, fordi det er trods alt vigtigst, at vi kommer før Kina. Ja.
1: Det er jo nemlig det.
0: Ny kortnyt blok.
1: Ja.
0: Vi har meget nyt med i den.
1: Ja, det er så nyt det hele. Nyt.
0: Vi havde lige en dag, hvor vi lige kunne snakke om, hvad skal vi gøre det næste stykke tid og sådan noget. Fik en masse gode idéer.
1: Så brugte vi vores hjerner til at få virkelig gode idéer.
0: Det er en ting fra ugen, vi hver især har optur eller nedtur over. Hvad den skal hedde, det er ikke helt landet på endnu. Jeg var forbi både sygt eller sløjt, ris eller ikke. Men det blev sådan lidt, det blev sådan ungdomligt på en eller anden måde. Nå, men jeg er landet forløbet på bug eller feature.
1: Ja, det er meget techy.
0: Bug eller feature.
3: Altså, hvorfor kan de ikke finde på et dansk navn?
1: Det er måske en lidt fornørdet titel.
4: Altså, teknisk set er en bug jo bare en uønsket emergent behavior.
1: Skulle vi ikke vælge et dansk navn til den her blog? Eventuelt med en kvindelig speaker?
4: Nu har jeg jo lavet jinglen.
1: Jo, men kan du ikke bare lave det om, eller hvad?
4: Så skal jeg have mere i løn.
5: Ham den anden, jeg ikke kan huske navnet på.
6: Marcel?
5: Ja, ham. Send ham på speak-kursus, så han lærer at tale tydeligt.
4: Det er korte nyheder, men på en ny måde. Det er det, de unge vil have.
1: Skal det forestille være min stemme, den der? Den der belærende kvinde, eller hvad?
0: Jeg synes, det kunne være lidt som dig, eller? Jeg ved ikke, om den er så god. Okay, Marie, din feature i den her
1: uge. Du vil have min feature først.
0: Jeg vil have din optur.
1: Ja. Du vil have min optur.
0: Ja.
1: Okay, hvis man kender mig godt, så ved jeg godt, at jeg synes ikke, at Mark Zuckerberg er det fedeste menneske i verden. Chefen for Meta, ikke? Så jeg har lidt svært ved ikke at synes, at det er ret sjovt, at Metas projekt, der hedder OT, er gået sådan fuldstændig galt.
0: Hvad er det, OT?
1: Project OT. Organization Transformation. Det var det der projekt for, at Meta skulle være AI-native. AI-agenter skulle overtage alt det daglige arbejde. De skulle skære nogle teams med op til 60%, sagde de. Altså, de skulle fyre og så videre.
0: Og,
1: så, skulle bare være, så skulle det bare være sådan talentmennesker og så AI.
0: Okay.
1: Så skete der ligesom det. For det første, kodemængden eksploderede. De lavede altså 220% mere kode på et år. Det er relativt meget kode. Alle de produktforbedringer, der skulle komme ud af det, de var ikke eksisterende. Til gengæld var de store tekniske og sikkerhedsmæssige hændelser steget med 40%. Og tiden, som de her talentmennesker brugte på at slukke ildebrænde, steg med 70%. Det viste sig at være en rigtig dårlig idé. Så det er ude.
0: Det er ude.
1: Det var min feature.
0: Det var det fede. Min feature, det er, fra 1. juli næste år, der bliver sociale medier efter alt at dømme, hvis det går hjem og så videre, forbudt for unge under 15. Nu er det endelig kommet på plads med en dato. Og jeg aner ikke, om det kommer til at virke, og om de bare omgår det hele på 5 minutter, og der er allerede nogen i gang med at surmule lidt over det. Men jeg synes, om ikke andet, at det er optur, at vi får prøvet noget af og se, om det virker.
1: Ja.
0: Det glæder mig til.
1: Jeg er virkelig enig.
0: Okay, din bug.
1: Min bug er noget, jeg virkelig bliver deprimeret over at læse. Amazon skal selvfølgelig bruge strøm til AI. Mm. Vanvittigt meget strøm. Hvordan gør det? De køber en ranch i Texas, bygger deres eget kraftværk. 35 gasturbiner.
0: Ja.
1: Det er en form for jetmotor, som i stedet for at flyve bare står og laver strøm.
0: Ja.
1: Det bliver det største energikraftværkprojekt i USA. Og det, de får lov til, det er, at de må udlede 33 millioner ton CO2 om året. Det er det mest beskidte anlæg i USA overhovedet. Det bliver det. Prøv at gætte, hvor meget Danmark udleder.
0: Det har jeg ingen idé om.
1: Nej, men der kan jeg så fortælle dig, det er 38 millioner ton, eller det var det i 2024. Ikke? Så det er sådan cirka det samme som hele Danmarks udledning. Det
0: er et datacenter til Amazon i USA.
1: Et kraftværk, som skal selvfølgelig drive datacenter.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Det udleder lige så meget som Danmark.
1: Ja, både Meta og Google har lignende planer. De skal bruge energi til AI, og det, de har tænkt sig nu, det er at bygge sådan nogle off-grid-værker, der kører på kul, eller olie, eller gas, for at skabe energi til AI. Ja.
0: Hvorfor ikke med vindmøller eller solceller?
1: Det tager for lang tid.
0: Og det går for langsomt simpelthen,
1: ja.
0: Fordi det er vigtigt, det her.
1: Ja.
0: Okay, min bug. Vi havde i går en hed diskussion, Marie, omkring, om vi har overdækket eller underdækket det her hackerangreb, som nogle OpenAI-agenter lavede hen over sommeren mod en anden virksomhed, som ingen havde bedt om. Min ugens bug er, at det nu er kommet frem, at de her agenter skulle have kapret et gammelt tysksproget wikiforum for programmører og brugt den som en slags uautoriseret opslagstavle for andre AI-agenter. Det lyder fuldstændig absurd, synes jeg, og OpenAI har måttet rapportere det til EU. Og jeg synes bare efterhånden, at der er lidt mange af de her historier om AI-systemer, der i gåsøjne igen gør ting, ingen har bedt om.
1: Ja.
0: Kender du den her handske?
1: Ja, det gør jeg jo desværre. Ja,
0: fordi du har researchet.
1: Ja.
0: Den ser jo ikke ud af særlig meget. Det er en sort arbejdshandske.
1: Ligner lidt sådan en skihandske. Smart skihandske, faktisk, synes jeg.
0: Ja. Ja, på et tidspunkt så havde jeg et ønske om at have sådan en handske med indbygget varme i, med batteri i.
1: Ja, det er faktisk en virkelig god idé.
0: Fed ting, ikke? Fordi jeg får altid kolde fingre, men ja, det blev lige for bøvlet. Endnu en ting, der skal lades op, ikke?
1: Ja, dem har du et par stykker af.
0: Ja, den her skal også lades op. Det er sådan, at hvis betjenten trykker på en knap, og den rør ved

0: redskaber til at finde de her mennesker, identificere dem, og i sidste ende bruge magt imod dem.
1: Ja, og ikke mindst bruge altså absurd mange penge på lige præcis det her nye tech til det formål, du beskriver, ikke?
0: Yes.
1: Altså, kender du det der med, at man ikke forstår store tal, at nogen siger sådan et eller andet vanvittigt tal med en masse milliarder, man ikke rigtig fatter?
0: Det er
1: om
0: svært
1: det er meget, eller om det sådan er sindssygt meget?
0: Det er svært med milliarder og millioner, når man ikke har nogen af dem.
1: Jamen, det er sådan lidt, altså, du siger, hvad koster et sundhedsvæsen? Altså, who knows? Hvem ved, om noget er meget eller ikke meget? Men det der med ICE og deres budgetforøgelse, jeg prøvede ligesom at forstå, hvor meget det var. Altså, deres budget lyder på 28,7 milliarder for 2025. Det er næsten tre gange så meget som året før. Og de får 56 milliarder ekstra fordelt over de følgende tre år.
0: Ja.
1: Og hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så lige husk, ICE er jo ikke militær, det er jo egentlig en civil styrelse. Hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så ville det være verdens 14. bedst finansierede militær. Et eller andet sted mellem Ukraine og Israel.
0: Det er en stor militærmagt, faktisk.
1: Det vil det være.
0: Ja. Så mange penge har de til den her deportationskampagne, blandt andet. Altså, ICE er i gang med at opbygge et, vil jeg kalde, et sci-fi-politi. Det ligner den her Silicon Valley-logik, bare puttet over på statens magtapparat.
1: Mm.
0: Altså, den her sådan, move fast and break things, bare med politi. Version 2 har lavet en gennemgang, som jeg læner mig op af, omkring ICE sci-fi-værktøjskasse. Lad os lige gå igennem et par af dem. Den første ting, jeg lige vil vise, det er den app, der hedder Mobile Fortify. Det er en app, som ICE-agenter kan have på deres telefon, og de kan så holde telefonen op mod dit ansigt, tage et billede, og så forsøge at finde dig i myndighedernes biometriske databaser, altså simpelthen sådan en ansigtsgenkendelse, ikke?
2: He got it close and scanned my face a little bit, and it generated a name for them, and then they were huddled over there.
3: If you listen closely, you can hear one officer asking another, "You're running it right now?" She's referring to Mobile Fortify, a new facial recognition app.
1: Ja, man behøver ikke have været i kontakt med ICE før. Altså, det er sådan, det kan identificere alle, fordi det er ligesom baseret på pas og så videre, ikke?
0: Ja, ja. Og appen har allerede været blevet brugt, som vi også kan se i høre i klippet her. Wired har beskrevet nogle forskellige alvorlige problemer med, at systemet jo ikke er 100% sikkert. Og det er så lidt, jo sagt med et dårligt ord, nederen at få at vide, at jamen, du er den her person, og så er sådan, nej, det er ikke mig.
1: Nej, lige præcis. Altså, de der falske positive, de er jo blevet færre, efterhånden som teknologien bliver bedre. Ja. Men så vidt jeg forstår, så rammer de stadig skævt i visse tilfælde, og det er ofte de demografisk svageste grupper i et samfund, der bliver ramt. Altså, der var et system, jeg læste om, som lavede fejl i 0,006% af tilfældene for østeuropæiske mænd, men fra vestafrikanske kvinder var tallet 2,15%. Så det er meget, meget skævt.
0: Ja.
1: Altså mange gange højere, ikke?
0: Ja, og det er ret meget at tage fejl i 2% af tilfældene, ja. Må man sige.
1: Det, man bare skal huske, det er jo, at ansigtsgenkendelse er virkelig kontroversielt. Altså, og det er blevet diskuteret rigtig meget i Danmark, om vi skal bruge det mere, end vi gør, for vi bruger det jo allerede i paskontrollen. Vi bruger det til offergenkendelse i sager om børnemisbrug. Vi bruger det i sådan en retrospektiv eftersøgning. Det har i hvert fald været et pilotprojekt hos Københavns Politi ved alvorlig kriminalitet. Men det, man ikke gør, det er det her med realtidssøgning i det offentlige rum, for eksempel. Og identifikation af ukendte personer i sådan nogle fysiske interaktioner. Det er jo det, man gør her med Mobile Fortify, ikke?
0: Ja, men i det her tilfælde, så kan man sige, at det bliver måske brugt i tilfælde, hvor folk siger, nej, jeg vil ikke vise dem mit ID.
1: Mm.
0: Og så ser de det som den metode, de så skal bruge i stedet for.
1: Ja.
0: Så lad os lige kigge på den her handske, vi snakkede om. Altså hånden som et våben, kan man sige. De kalder det en de-escalation device. Den kan give 380 volt. I en amerikansk stikkontakt er der 120. Jeg kan bare lige se lidt video af, hvor den bliver demonstreret.
4: These shock gloves.
0: Kan du beskrive, hvad vi ser?
1: Jamen, altså tre store mænd står i en eller anden arena. Den ene store mand i midten skriger og knækker sammen i knæene.
0: Det gør nas.
1: Tydeligvis gør virkelig ondt på ham, ikke?
0: Ja.
1: Og det var også det, der var lidt interessant, at jeg læste om det, fordi jeg var sådan lidt, at det her ligesom, altså sådan en stødpistol, du ved.
0: Ja.
1: Sådan en taser kaldes det også.
0: Okay.
1: Og modsat den, så er det jo ikke en strømpistol, hedder det. En strømpistol, den lammer jo, men den her, den gør bare ondt.
0: Det går bare nas.
1: Og det er derfor, det er lidt interessant, at de beskriver det som deeskalerende, fordi deeskalerende er noget andet. Man tager tempoet ud af det, man prøver at kommunikere, man prøver at skabe afstand.
0: Ja.
1: Det er faktisk ikke det, man gør her. Man gør noget, altså man sørger for, at noget gør mega fucking ondt på den, man står sammen med, ikke?
0: Ja. Så altså en betjent kan så lægge hånden på dig, og hvis handsken er aktiveret og kommer i kontakt med bar hud, så giver den stød. Så kan vi gå videre til den sidste ting, jeg tog med, var den her robothund, som folk jo nok kender

0: spot fra Boston Dynamics. Ja. Der ringer måske en klokke fra Black Mirror her.
1: Ja, det gør der. De kalder den, undskyld, jeg afbryder dig, men jeg synes, det er så fedt, de kalder den spot. For ja. Så prøver de ligesom at gøre den lidt sød. Kom så, spot. Kom så, honey, honey, honey, ja. Honey. Og så er det bare det mest creepy robotdyr, der kommer løbende.
0: Vi kan lige se, video af den her. Der kommer spot løbende. Den ligner jo en hund.
1: Jamen, den er også lidt kakalak. Prøv at lægge mærke til, hvordan dens knæ bøjer altså baglæns.
0: Der kommer spot.
1: Det lyder også rigtig hyggeligt, ikke?
0: Ja. Den kan gå igennem... Den kan gå på trapper.
1: Ja.
0: Den kan gå igennem terræn, og den kan sendes ind steder, hvor der er farligt at have mennesker, men sender så billeder og sensordata tilbage. Altså, det er ikke meningen, at den her... den er ikke bevæbnet. Altså, Boston Dynamics forbyder, at spot bliver gjort til et våben.
1: Ja. Ja, det står ligesom i deres etiske guidelines, ikke? Altså, man må ikke give den våben, eller den må ikke være et våben.
0: Nej, simpelthen.
1: Når man har set Black Mirror, er det meget svært ikke at forestille sig, at den her robot vil slå en ihjel. Men jeg kan da godt se, hvordan sådan en type robot her kan bruges i tilfælde som jordskælv, eller alle mulige andre steder, hvor man ikke kan komme ind som menneske og hjælpe. Jeg synes, det lyder simpelthen så uhyggeligt, at den på en eller anden måde skal finde og opsøge folk, der skal deporteres. Altså, det må jeg bare sige.
0: Hvorfor det? Fordi, altså, jeg mener, Trump kan jo ikke masse deportere millioner af mennesker på gammeldags façon. Altså, det er jo derfor, teknologien er så vigtig. De vil jo gerne kunne arbejde hurtigere og mere effektivt, tænker jeg.
1: Jamen, det er korrekt, at altså, det her er jo bare endnu et ikke et våben, men endnu en teknologi, som de kan bruge til at opsøge de her immigranter, som de gerne vil have ud.
0: På den måde er det jo lidt det samme som alle os kontormus, der bliver meget mere effektive. Altså her får de nogle værktøjer, så tingene kan gøres hurtigere og billigere, for eksempel med den her mobil-app, ikke? Altså fordi, at så skulle de prøve at finde ud af det på gammeldags vis, at det ville tage en hel masse tid. Nu er det bare hurtigt gjort, men vi taler om teknologi, der kan gøre en person i stand til at lave måske 10 menneskers arbejde. Hvad sker der, når man ligesom overfører den logik til en politibetjent eller til en ICE-agent, kan man spørge?
1: At... Det er jo også det er robotter, de sender ind for at håndtere mennesker. Altså, der er bare noget fuldstændig vildt over den der situation. Altså, hvor man ligesom har brug for en robothund for at komme ind for at finde de her mennesker, som de gerne vil sende ud af landet. Altså, jeg tænker, det giver mening at bruge robothunden netop, som jeg siger, i jordskælv. En bygning er styrtet sammen. Der er fare for personskade på en eller anden måde. Hvordan kan det ikke være en bedre idé at gå ind som menneske til menneske på en eller anden måde i den her situation?
0: Ja.
1: Jeg har meget svært ved at se, hvorfor det her det skulle være tilrådeligt og på en eller anden måde også nødvendigt.
0: De kunne jo så sige, at det var for at beskytte deres politibetjent, for eksempel. At det var, så vil de hellere sende robot ind, ligesom man gør i krig. Altså, det er jo også sådan, han hele narrativet...
1: Jamen, de sammenligner med krig. Ja, narrativet er jo, at det her, det er ligesom krig. Og det er måske også der, jeg synes, det er ret problematisk.
0: Jeg tænker sådan, for MAGA-vælgeren, der er det her jo ikke sådan en dystopi nødvendigvis. Altså, det er jo bare staten, der endelig får de værktøjer, de har efterspurgt og skulle bruge, og får mulighed for at ligesom håndhæve den lov, som de synes er blevet ignoreret eller sådan negligeret gennem mange år. Nu kan de gøre det hurtigere og billigere. Spørgsmålet er så, om de træder over en linje her i forhold til at bruge teknologi.
1: Dybest set, så synes jeg bare, det er et ret voldsomt værktøj at sætte ind over for mennesker, man ønsker at deportere. Altså, de er hverken i krig eller i en eller anden form for krigszone, hvor bygninger falder sammen, eller massemordere står og er i gang med at slå dem ihjel.
0: Ja.
1: Altså, det er mennesker fra et andet land, som de vil sende ud af landet. Måske behøver de ikke en robot her for at nå dertil.
0: Jeg har som tech-journalist, når vi skal lave de her overvågningshistorier, ofte mærket sådan en... man kommer med det her glidebane-argument, ikke? Ah, det er jo bare lidt ansigtsgenkendelse her, og vi vil jo gerne stoppe en forbryder og stoppe en terrorist. Og folk er sådan ro på, det er jo ikke Kina det her, vi er jo ikke Kina. Altså, vi har styr på det. Værsgo, her er der bunden af en glidebane, kan man sige, ikke? Altså, det er jo ikke den enkelte teknologi, der måske er problemet, men mere sådan kombinationen af forskellige ting, der gør, at man lige pludselig står med sådan sci-fi-politi og en mobil op i ansigtet og bagefter en robot, der kommer hjem til dig og forskellige ting. Det er i hvert fald en snak, man skal have med sig selv, om det er den form for samfund, man ønsker. Vi er jo ret forsigtige med det her i Europa.
1: Men vi er jo også forsigtige med det, fordi vi mener, at der skal mennesker til at træffe beslutninger i situationer med mennesker.
0: Ja.
1: Og når man putter flere og flere teknologier ind, som træffer beslutningerne, både den her ansigtsgenkendelse, du er den her, du skal ud, siger maskinen, for eksempel.
0: Ja.
1: Eller robotter ind for at finde ud af, hvor man opholder sig. Altså, det er meget langt væk fra den her, som man håber, at et system har et menneskeligt ansigt. I det her tilfælde har systemet i mindre og mindre grad et menneskeligt ansigt.
0: Ja, nogle gange er effektivitet måske ikke en god ting. Altså nogle gange var det godt, at det var lidt besværligt, og der var et menneske, der skulle bevise, at du var den, du var, for eksempel. Altså det er i hvert fald en holdning, man kan have.
1: Man kan i hvert fald have en holdning, at man som menneske i et system også har en anden form for argumentation, og man kan klage, at man ikke bliver, man ikke havner i situationer, hvor det er fuldstændig umuligt at argumentere mod systemet, ikke?
0: Jo. Teknologi er jo nogle gange svært at rulle tilbage igen. Man kan sige, teknologi er ofte noget, der bliver, mens regeringer skifter. Så
1: ja.
0: Selv hvis der kommer en ny regering, så spørgsmålet er, om politiet så har lyst til at ikke have de her værktøjer mere. Lidt ligesom vi snakker om, at det er svært ikke at bruge AI, når man først har prøvet det, ikke?
1: Det er meget svært at forestille sig, at de her ting bliver taget ud af drift igen. Det har du ret i.
0: Ja.
1: Men faktisk, apropos det der med, om der er mennesker på den anden side, om der er mennesker inde i ICE, så havde jeg virkelig grineren over et meme tilbage i januar, som blev ret stort. Jeg ved ikke, om du har set det.
0: Nej.
1: Det var et anti-ICE meme, som havde sit moment. Folk, der flygter fra ICE, det lyder ikke særlig morsomt. Men i det her tilfælde er det så...
2: We are live over downtown Minneapolis, where yes, that is a protester in a Viking costume riding what appears to be a...
0: Hvad er det her? Er det en kvinde i en gigantisk i et badekar?
1: Det er en viking, Marcel. Det er en viking i et badekar på hjul, der
0: flygter fra ICE.
1: Der flygter fra ICE. Politibetjent, tung politibetjent, der løber efter.
0: 12 betjente, der løber efter det her badekar. Det er sjovt.
1: Han er en viking i et badekar, du har fået linserne på her til morgen.
0: Ja.
1: Men her har du en anden vidunderlig en.
0: Ja, hvad er det her?
1: Jamen, det er en ældre dame på sin...
0: Hun flygter
1: på sin lille scooter. På sin lille scooter, og de løber efter hende.
0: Hun løber i... Hun kører med sin rollator, eller hvad er det?
1: Ja. Og ICE falder. Åh, det er synd. Men der er mange af dem.
0: Har du læst den... Hvad hedder den her fantastiske historie om den der kæmpe pære?
1: Ja.
0: Der er en lignende scene, hvor de ruller ned af... Den er min søn,
1: en meget vred viceborgmester, der kommer løbende efter. Ja, det ligner faktisk.
0: Ja, viceborgmester Kvist, der falder over sig selv.
1: Præcis.
0: Må ikke de blev fanget alligevel i sidste ende. Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. En masse nye ting havde vi med i dag.
1: Lad os se. Det synes jeg.
0: Ja.
1: Der var meget.
0: Hvis du kan lide det, vi laver, så må I meget gerne hjælpe os med at snakke om Prompt ude i virkeligheden. Det er den aller bedste hjælp, I kan give os. Det betyder alt.
1: Så har du noget at snakke om til frokosten?
0: Ja. Vi ses til næste uge.
1: Vi ses.
3: Ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
5: Det er kæmpe, ja.
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
7: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
8: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
9: Jeg vil gerne arbejde videre med.
8: Vil du?
10: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
3: Se Signe Moldes Roadshow.
11: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
3: Nu på DR TV.
12: Om få minutter her på P1, så har vi Bibelen Let fortalt, hvor Lauke Henriksen og Christian Let er i fuld gang med at løse mysteriet om antikrist. For hvordan gik ordet fra at betyde anden form for kristen til at lægge navn til et monster? Ja, det undersøger de to lige efter en radioavis.
13: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er registreret eller i personernes eget hjem. Styrelsen henviser til sit eget autorisationsregister, hvor man kan se, om behandleren og klinikken er registreret. Hvis man efter en botoxbehandling oplever symptomer på forgiftning, skal man tage fat i sin læge, og hvis man har svært ved at synke eller trække vejret, skal man ringe 112, skriver styrelsen. USA's præsident Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
5: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
13: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
9: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
13: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
14: Det her er P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Leth fortalt. Antikrist, monsteret.
1: Vi gik jo i gang i forrige episode med det store emne antikrist. Og det var en lidt besynderlig indgangsvinkel, for udover at det var svært at få defineret, hvad antikrist er, så var det endnu sværere at få til at passe med en eller anden monstrøs skabning, der skal bekæmpe os alle sammen. Men måske råder vi bud på det i den her episode, hvor vi endelig dykker ned i dybet. Måske ikke om ordet antikrist, men så hvordan det ødelæggelsens vederstyggelighed så manifesterer sig i et monster, der vil skade hele kristendommen og dermed hele verden.
2: Ja, det er jo lidt sådan et puslespil, vi skal lave her, fordi vi skal nå frem til...
1: Ja, nu prøver vi for en anden side.
2: Ja, vi skal nå frem til den antikrist, der dukker op i horrorfilmene og i Marilyn Manson-koncerterne og i alle mulige kristnes mareridsfantasier. Og der skal vi altså nå et stykke omkring. Og i sidste afsnit, så kom vi frem til det her lidt skuffende resultat, at antikrist i Johannes breve i hvert fald, som er det eneste sted, hvor udtrykket dukker op, ja, egentlig bare betyder en forræder, en kætter, der engang var en del af os, men nu er noget meget, meget værre, nemlig en anden form for kristen. Det var ligesom der, vi landede. Men så vi også i det program, hvordan det pseudo-paulinske eller deutero-paulinske brev, det andet brev til Thessalonikerne, antydede en anden sådan skikkelse, lovløshedens menneske, en eller anden, der ville sætte sig på Guds trone i stedet for ham, og at der var noget, der holdt ham tilbage for at blive åbenbaret, altså han er hemmelig for os mennesker. Og det måtte jo selvfølgelig være antikrist, kom vi sådan cirka frem til. Ja. Men derfra og til monsteret er der altså stadig et stykke. Og det stykke skal vi forsøge at rejse i dag. For det er jo ikke kun os, Lauke, og vores lyttere, der sidder og bryder hovedet med de her tekster. Det gjorde folk helt fra starten. Helt fra starten sagde folk, det her forstår vi simpelthen ikke.
1: Siger du, man har brugt 2.000 år på det her?
2: Simpelthen. Så når de læste det her, så tænkte de, der må stå noget mere i den bog. Og som det er, når man leder i Bibelen, så finder man ofte det, man beder om. Så de fandt noget mere. Så i dag, der dykker vi ned i de her andre tekster, der vist nok fortæller os lidt mere om, hvem antikrist er eller kunne være. Og det er altså ren fantasy eller horror, alt efter hvor man hører til i klubben. Nu kommer monstrene, mine damer og herrer. Velkommen til Bibelen Leth fortalt.
1: I det her univers, der vil jeg godt sætte Dupont og Dupont ind, fordi dem havde vi med i vores detektivjagt på antikrist i sidste episode. Det er fordi du Dupont, Christian, og så er jeg også Dupont. Men vi starter lidt længere tilbage på sådan en obskur safaritur i Daniels bog. For her har Daniel et drømmesyn om fire besynderlige dyr. Det første er en løve med ørnevinger. Det næste en bjørn. Det tredje en panter med fire fuglevinger og fire hoved. Men det fjerde er det dyr, vi skal fokusere på, der med sine store jerntænder æder alt på sin vej. Og så har det 10 horn. Og mens Daniel kigger på hornene, så vokser endnu et horn frem. Og det her horn har øjne som et menneske og en mund, der kan tale. Og den skal tale imod den højeste og underkue den højeste hellige. Og senere i Daniels bog, så bliver det, jeg ved ikke om det bliver vildere, nok mere jordnært, på trods af at vi faktisk får introduceret ødelæggelsens vederstyggelighed. Og hvad det så er, det tænker jeg, at du kan gøre os klogere på, Christian.
2: Det kan du tro.
1: Tak, det er godt. Så har vi ligesom parkeret den. Et af monstrene, måske. Men vi får umiddelbart efter også fortalt, at der er en konge, der gør, hvad han finder godt for, og ophøjer sig over guderne. Og hvad er så ødelæggelsens vedstykkelighed? Altså det her, den kære Jesus faktisk, et bud på. Han siger, når I ser ødelæggelsens vedstykkelighed stå, hvor han ikke bør stå, den, der læser dette, skal mærke sig det. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Og det tolker jeg som, det er en anden måde at sige på, at så er det nu, at det brænder på, hvis I ser det. Og det får vi jo også konkretiseret i den sidste tekst i Bibelen, nemlig Johannes åbenbaring. For her ser vi et dyr stige op for havet, og det her dyr har 10 horn, 7 hoveder, ligner en panter, fødder som en bjørn og mund som en løve, og verden tilbeder det. Altså det her virker til at have taget dagens 4 vederstyggelige dyr, og ligesom, hvad skal vi sige, sådan, gøre sin Power Rangers, det man kunne gøre med sin Power Rangers, det var at slå dem alle sammen sammen til én stor Power Rangers. Og det er det samme her. Det virker som, det bliver sat sammen til ét dyr. Og det fortsætter i det her kapitel af Johannes åbenbaring med at beskrive om de her frygtelige monstre. Men så til sidst i kapitlet, så er det, at det slutter med en gåde. Man skal regne dyrets tal ud, og det er 666. Og det er et menneskes tal, står der. Og hvad det så betyder, jamen det overlader jeg trygt til dig, Christian. Mm. Men jeg synes faktisk, det er rigtig svært at sætte både formel og form på antikrist.
2: Ja, det er jo det, der gør det så skønt, fordi så kan man jo faktisk finde på, nå jo, nærmest hvad som helst, Lauke. Det er jo det, der er så skønt med mange af de her tekster i Bibelen.
1: Siger du, det er Bibelens force?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror egentlig, det er religionens force, og det mener jeg ikke nedsættende, det mener jeg også på en dybere måde, at vi har talt om det før, og det er faktisk en Michael Rothstein-pointe, at det der ubegribelige, det er mit pæne ord. Han vil sige, det ulogiske inde i midten af det hele. Altså, for eksempel, hvorfor sender Gud dog sin søn ned for at dø på et kors, hvis han bare kan tilgive? Det kan han da bare gøre så. Altså, du ved, det der, som ikke rigtig er til at forklare. Mm. Jesus er både en Gud og et menneske, men han er begge dele fuldt, og han er ikke nogen af dem, og han er også to andre og alt sådan der. Det der med, at der er noget, som man ikke kan forklare, og som faktisk ikke giver mening, det er noget, som man sådan fra et lidt forkert vinkel, hvis man er religionskritisk og er oplært i det vestlige paradigme, tænker, det er jo et dårligt argument, fordi det falder til jorden. Det kan ikke forsvares, det kan ikke efterprøves. Og det, man går glip af, det er faktisk, at religionen næres ikke, troen næres ikke af argumentet. Det er det, der gør det til tro. Og det gør det ikke dårligere. Vi tror på alt muligt. Vi tror også på, at nogen elsker os og ikke vil gøre os fortræde. Vi tror også på, at det nytter noget at leve et liv. Vi tror også på, at det, vi gør, som ikke er vores arbejde, men som er vores venskaber, at de giver mening at holde fast i. Og hvis vi skulle forklare det, så ville det være noget med, ja, men det er vel egentlig noget med, så ville vi måske komme med noget sociologi, eller noget fysik, eller noget et eller andet. Men vi kan faktisk ikke forklare det. Det meningsfulde, det er det, der gør, at vi tror på det. Og vores venskab ikke er en, hvis jeg ser dem 38 gange i løbet af året, så er det et godt venskab. Du ved, det er ikke sådan, det foregår. Det ligger i det der, som vi ikke kan forklare. Det gør en stor del af det, der giver mening for os mennesker. Det ligger netop i, at man kan blive ved med at spekulere over kærlighedens væsen, for eksempel. Hvad betyder den kærlighed, jeg har? Hvordan mærker jeg den? Hvordan oplever jeg den? Og det er ikke facit. Det er ikke logik. Det er noget andet. Og sådan, der kan du sige, at religionen har virkelig som sin force, at der er noget inde i midten af den, som man bliver nødt til at nærme sig med noget andet end viden. Og igen, jeg prøver virkelig ikke at forklare det, for det er ikke sådan noget med, det er ikke fordi det er dumt eller noget som helst. Det er faktisk det, at man kan blive ved med at tolke, at man kan blive ved med at spekulere, men også lave, at man i de her åbenbaringer, de her syn, de her religiøse oplevelser, som vi kalder dem, kan opleve noget, man ikke kan forklare. Altså det der, det kan jeg ikke forklare. Det gør det værdifuldt. Det gør det ikke mindre værdifuldt. Så ja, jeg tror, at hvis vi så skal bringe det til den teksten i dag, det er meget, meget vigtigt, at altså, og det vil du se i dag, Lauke, selv når denne her tekst fortæller os, hvad det er, den i virkeligheden betyder, så er det, at vi siger, den del har jeg ikke så meget interesse i. Jeg er mere interesseret i den del, der ikke giver mening, fordi den kan jeg blive ved med at tænke over. Den kan jeg tolke og sige, gud, det passer på mit liv, eller gud, det er jo det, der sker lige nu, eller nå, så måske er det den her dybe sandhed, jeg skal frem til. Og okay, det vil jeg sige, det gør ikke de sandheder mindre vigtige. Det er bare at forstå, sådan fungerer et begreb som religion.
1: Det her, det er helt klart en sideafstikker, men hvorfor tror du, vi som mennesker er sådan?
2: Jeg tror, det bunder ned til det her andet, som er lidt illeset sandhed, men som er, at og det Jung sagde det bedst, jeg tror, jeg citerede det her rigtig mange gange i programmet, men alt det, som giver mening, kan man ikke forstå. Og det er et godt ordspil, fordi at vi tror, at de to ting er det samme. Vi tror, at når noget giver mening, altså mening ligger også i ordet, at noget giver mening, så er det jo fordi, vi forstår det. Men hvis du ser mening som noget, der giver, det engelske ord purpose er måske bedre, det der giver indhold, det her giver mening. Altså igen, lad mig drage opmærksomheden hen på oplevelsen af kærlighed. Når man oplever gengældt kærlighed, så føler man mening i sit liv. Men man forstår det ikke. Og jeg tror, det er en vildfarelse, at vi mennesker er sådan nogle rationelle væsener, som skal forstå vores verden så meget som muligt, sådan at den kan give mening. Fordi vi bliver ved med at finde mening i alt det, som er uforståeligt. Og det har vi ikke lyst til at sige, fordi vi har lyst til at sige, at det er noget, man gjorde i fortiden. Det gør vi hele tiden. Over det hele. Om det er kunst, om det er kærlighed, om det er ambitioner, eller det er fjendskab, eller det er forpligtelse, eller det er arv, eller det er alle de her begreber, er ikke nogen, der kan reduceres til et regnestykke, så man kan handle korrekt. Det er nogen, der skal forstås, ikke forstås på den måde, men som skal give mening inde i en. Og det vil sige,
1: så
2: at religionen,
1: siger du, at meningen med det hele, det er at finde ud af, at det giver ikke mening at finde meningen med det hele?
2: Ja, det kan du godt sige. Du kan også sige, at meningen med det hele er at finde en mening i livet. Ikke at finde det, der giver mening i livet. Altså, du ved, det er der, den distinktion er, at vi lever vores liv og prøver at finde mening i det slid, det er at leve. Men vi skal ikke finde den rigtige ting, der giver mening til det, og sådan så vi kan blive lykkelige. Det er misforståelsen. Og pointen med det her er jo lidt det her med, at vi så netop kommer til at tro, at så alt det, der er meningsløst, altså det er så inklusiv kunsten og alt det andet, og sporten for den sags skyld, det har vi egentlig ikke brug for. Det har vi tydeligvis brug for.
1: Du er på vej ud på et stort skråplan lige nu.
2: Ja, det ved jeg godt. Er meningsløst. Sporten, og indre sporten skal altid passe på med. Men min pointe med det her er, at grunden til religionen fungerer på den måde til dit spørgsmål, er ja, ikke bare vi har brug for det, men sådan fungerer mennesket. Og det vil sige, ikke at man ikke kan leve et liv uden religion, det kan man sagtens, men du kan ikke leve et liv uden den uforståelig meningsfuldhed. Så, anyways, det var lidt stort, men det er meget godt at komme ind om det. Teksterne, vi har at gøre med i dag, jamen de er virkelig nogen, der er blevet brugt til, som sagt, til rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige tolkninger, også trods, at vi vil måske nærmest i dag, de faktisk giver mere mening, end man tror. Daniels bog, som vi har hørt med alle de horn og alt det der, den bliver udgivet, altså den udgiver sig for at foregå under den babylonske eksil omkring 550 før Kristi fødsel, og beskriver så, hvad der vil ske bagefter. I virkeligheden er den skrevet meget senere. Den er skrevet omkring 165 år før Kristi fødsel, det vil så sige 400 år senere, end den foregiver. Ligesom så mange andre af de tekster, vi har læst. Kan du huske Enochs bog? Enoch skulle leve for 3000 år siden, men den er også skrevet meget senere. Mm-hmm. Og hvorfor er det lige 165 før Kristi fødsel? Vi var inde på det her før i vores kapitel om Daniels bog, men det er på grund, at der på det tidspunkt var den her konge, Antiochus den 4. Epiphanes, som begynder at angribe jødedommen som sådan, og Daniel skriver ligesom en kode, kan man sige, om sin egen samtids tyran. Markus evangeliet, som vi også citerer i dag, det er nok fra år 70. Johannes åbenbaring nok fra 90'erne, slut 90'erne. Så vi har ligesom tre lag i det her. Vi har Daniel, der skriver om en græsk konge omkring 165 år før Kristi fødsel. Så har vi evangelierne, der citerer Daniel og snakker om ødelæggelsens vederstyggelighed til at handle om noget, der foregår i år 70, hvor Jerusalem ligesom er blevet smadret og alt muligt. Og så har vi igen åbenbaringen, som genbruger dyrene fra Daniels bog, men her handler det meget specifikt om Rom og kejseren. Så det er det samme billede i tre forskellige tider, med tre forskellige meninger og fjender, kan du sige. Det er virkelig det, vi kommer til at beskæftige os med i dag.
1: lad os starte med Daniel. For det er nogle ret vilde syn, han har med de her dyr. Men jo, trods alt på en anden måde end for eksempel Ezekiel og hans keruber, hvor det er sådan svært at sætte det historisk på nogle personer, så er det jo i Daniel i hvert fald muligt at læse sig frem til, at det her er nogle, jeg ved ikke om det her begreb findes, men nogle monstruiseringer af noget konkret.
0: Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt. Det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde 10 horn. Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et frem mellem de andre. 3 af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.
1: Og særligt, når det blev sat ind i en kontekst med den konge, som Daniel beskriver, der gør, hvad han har lyst til, og ophøjer sig over guderne.
0: Det fjerde dyr betyder, at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle de andre kongeriger. Opæde hele jorden, søndertrampe den og knuse den. De 10 horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå 10 konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe 3 konger til fald. Han skal tale imod den højeste og underkue den højestes hellige.

0: Og nu ved jeg ikke, om den her antagelse er rigtig, eller om det hele bare er et stort sygetrip. Men hvad symboliserer de her dyr hos Daniel? Er det noget, vi kan bruge til at forstå den her udvikling?
1: Det sjove er jo her, at nu er jeg jo den største forsvarer, føler man nogle gange som, af åbenbaringerne og synerne og det der med, du kan huske, hvor mange gange du har sagt, er det så i virkeligheden bare fordi, at så siger, jamen, det ved jeg sgu ikke rigtigt, fordi der er måske nogen, der har oplevet det her. Men lige præcis, når det kommer til Daniels bog, så er det sgu nok ikke et syretrip. Nå. Det er en kode, og en, der faktisk kan knækkes. Vi får faktisk redskaberne til det i teksten. Du nævner Ezekiels keruber. Det er et rigtig godt eksempel, men det er et eksempel på den rene mystik. Det er nogle billeder, der er umulige at forestille sig. Ja, der er også alt mulig teologi. Der er også alle mulige agendaer, han gerne vil have igennem. Der er alle mulige ting, Ezekiel vil sige, vigtige pointer. Men man kan netop fornemme, når man nærmer sig de der syner hos Ezekiel, at det er, der er nogen, der har trippet for vildt igennem. Der er nogen, der har haft nogle voldsomme oplevelser, som når de forsøger at putte dem ned i ord, så selve sproget bliver nærmest opløst, og bliver sådan, altså man bliver grundforvirret af at læse det, ikke? Man føler sig nærmest, som om man er påvirket. Men Daniels dyr er noget andet. Ja, de er forvirrende, fordi der er så meget, men der er til gengæld en nøgle, og den, som sagt, den ligger lidt i teksten. Englen forklarer Daniel i løbet af teksten, at de fire dyr er fire kongeriger. De fire dyr er fire imperier i rækkefølge. Babylon, Medien, Persien, og så det fjerde, det værste, det med jerntænderne, det er det græske rige, Alexander den Stores og hans efterfølger os. Og så får vi også at vide, at de 10 horn er de konger, der kommer efter Alexander.
0: Så det er ikke sådan, det er bare sådan, det er?
1: Det er bare sådan, det er. Ligegyldigt hvad evangelikale, apokalyptiske, orienterede kristne har lyst til at sige. Og det lille horn, der vokser frem til sidst, og du ved, og taler store ord mod den højeste, jamen det er en bestemt mand. Det er ham, der hedder Antiochus den 4. Epiphanes. Og det, han er, vi var inde på ham i vores, nogle programmer, vi lavede om Maccabæerne og om Daniels bog. Han er en græsk-syrisk konge. Han ledte Seleukiderne, dem kan du huske, jeg har talt om, der herskede over Judæa i 160'erne. Epiphanes, hans navn, betyder Gud åbenbaret. Altså, han kaldte sig selv for Gud, kan du sige. Og det vil sige, når der står i teksten en konge, der ophøjer sig over guderne, ja, det gjorde han simpelthen bogstaveligt på mønterne, der stod der simpelthen Epiphanes, altså Gud selv. Og folk gav ham i øvrigt et øgenavn.
0: Okay, så det betyder det?
1: Ja. Og folk gav ham et øgenavn Epimanes, som betyder den gale, den vanvittige Gud, ikke? Så det var virkelig noget, der var op i tiden. Og så er der det her ødelæggelsens vederstyggelighed, som netop bliver bragt videre i Markus og Matthæus. Jamen, den er konkret og grusom. Og det er det her med, at i år 167 før Kristi fødsel, så var det, at Antiochus, han synes, der var for meget larm for de der israelitter, de der judæere, hedder det, undskyld. Så han forbød mange af jødedommens praksiser, altså nærmest forbød han jødedommen, kan du sige. Han forbød omskærelse, forbød sabbaten, forbød tempelofrene. Og igen, vi skal huske, at jøderne havde den her specielle rolle i antikken, at de var ikke flergudsdyrkere, hvilket var mere og mere mærkeligt. På papiret kunne de ikke finde ud af at gå ind i et andet tempel og bare lige være med til en højtid, fordi det forbød deres gud dem. Det var ikke nogen andre guder, der gjorde, og det har gjort... tænker man, det er vel ligegyldigt, for religion er en privat sag. Men det var det ikke på det tidspunkt, fordi religionen var også alle de offentlige ceremonier, det var krig, sport, handel, hele muligheden, der var guderne med. Så det har gjort jødernes position lidt speciel, og også lidt besværlig for sådan en krigsherre, der sidder langt, langt, langt, langt væk, og skal holde styr på sine forskellige provinser. Og derfor så, på et tidspunkt får han så nok, og han forbyder alle de her ting, og han plyndrer templet i Jerusalem, og det er så selve vederstyggeligheden, så rejste han, så vidt vi kan forstå, et alter for den græske gud Zeus i templet og ofrede svin på det.
0: Okay, så det er eddermame at være grov.
1: Specielt, når man har brugt så lang tid, som vi har på at læse det gamle testamente, det er sådan et, what? Altså, en hedens gud opstillet i det allerhelligste, som det hedder, Guds eget hus. Det er det, Daniel kalder ødelæggelsens vederstyggelighed. Historisk set udløste det her Maccabæer-oprøret. Så det var her, altså det var en jødisk præstefamilie, der rejste sig mod Antiochus og vandt mod alle odds. Og de vandt så ikke, fordi at de var så vilde, som vi måske læser i Maccabæerbøgerne, men ved blandt andet også at alliere sig med hans fjende så og gøre sig til lidt en vasal af hans fjende, men de kæmpede samtidig mod Antiochos, og så generobrede de ligesom templet og rensede det. Og den genindvielse, det er altså det, der er Hanukkah i dag, lysets fest.
0: Så er vi tilbage til, hvad var det, Makkabæerbøgerne, ikke?
1: Lige præcis. Det er nemlig Makkabæerbøgerne, og man kan virkelig med stor fordel, vil jeg sige, gå tilbage og høre de programmer. Det lyder måske kedeligt, efter min mening, er det essentielt at få Makkabæerbøgerne med ind i forståelsen af, hvad der sker med jødedommen fra de gamle testamentlige tekster ind i det, der bliver det nye testamente. Så det er virkelig meget af det, vi ser her. Det er første gang, vi hører om martyrer. Det er første gang, vi hører om det her med at dø for at blive belønnet af Gud i et efterliv og alt sådan noget der. Det kommer ligesom ind i denne her opstand, der sker her. Så det vil sige, at det lille horn er ikke en eller anden fremtidsdæmon. Det er en græsk konge, som er den 10. konge efter Alexander den Store. Altså du ved, alle de her ting giver mening, og som Daniels monster peger ligesom bagud, kan du sige, på en konkret samtidig hersker, ikke fremad mod verdens ende. Han skrev sådan en kodet kommentar, kan du sige, til sin egen tids katastrofe. Og det er det her begreb, vi har snakket om før, at han skrev en profeti om nutiden, som om den var skrevet i gamle dage. Og derfor har profetien ret i alt. Den forudsiger alle imperierne på nær det sidste stadie, lige præcis i 167, der stopper profetien med at virke, fordi den ender med at sige, og dem skal vi også vinde over, og de dør alle sammen, og nu kommer vi. Så det er sådan en, det er en besked, som siger, hold ud til sine læsere.
0: Hvorfor føler jeg, at det ikke er noget, vi som mennesker er stoppet med det her?
1: Nej, overhovedet ikke. Og så er der noget med det der med, at man skal forstå, at de, altså teksten siger nærmest, tyrannen falder snart. Gud skal nok gribe ind. Han er på vores side. Vi har været igennem alle de her ting, og de er blevet forudset. Men det er også forudset, hvad der skal ske nu. Det er sådan, det er trøstelitteratur eller motivationslitteratur til mennesker, der er under forfølgelse. Og det ser vi, altså noget, det går tilbage til det tema, vi snakkede om i sidste program, med hele antikristfiguren, at fra begyndelsen han ikke, eller fra begyndelsen er han en aktuel politisk modstander, men han bliver ikke, han bliver, hvad end den pågældende tid har lyst til at skrive ind, i en mystisk kode. Men i virkeligheden er det noget meget konkret. Det er ikke en dæmon for fremtiden.
0: Godt. Men det er jo sådan, hvad skal man sige, på en eller anden måde relativt konkret, at hos dagene er der de her fire forskellige monstre, og så de så billeder på forskellige riger, og du har det lille horn, der er den konkrete konge Antiochos. Men når vi så kommer frem til Johannes åbenbaring, der er det jo som om, at Johannes har taget Daniels fire dyr, og så samlet dem til et stort Power Rangers monster. Det var ikke det, jeg havde regnet med, skulle være begrebet inden dagens episode, men det er det altså blevet.
2: Og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde 10 horn og 7 hoveder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoveder Guds bespottelige navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter. Dets fødder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund. Og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.
0: Christian, det er vel ikke sådan helt forkert at antage, at Johannes åbenbaring har hentet kraftig inspiration hos Daniel i forhold til de her dyr.
1: Det er ikke bare dig, der pludselig falder over en sjov lille sammenhæng der. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes, vi skal holde fast i din Power Rangers pointe, for den kan jeg rigtig godt lide. Ja. Åbenbaringsdyr har 7 hoveder, ligner en panter, har bjørnefødder og løvemund. Det er bogstaveligt talt Daniels 4 dyr. Altså en løve, en bjørn, en panter, og så det her frygtelige fjerde samlet i et. Så Johannes bygger ligesom sit monster af Daniels reservedel. Det er simpelthen Power Rangers. og han er på mange måder i præcis samme situation som Daniel. Han skriver under forfølgelse om en tyran, og han gør tyrannen mytisk, kan du sige. Hvor at det, du lidt ser i Markus Evangeliet, det er, at når man får Jesus til at tale om fremtidens ødelæggelse, så bruger man en tekst, som på det tidspunkt er forsvundet som en tekst, der handlede om Maccabæoprøret, men som er blevet en mytisk tekst om den dag, de skal... For jøderne er jo stadig ikke fri, som vi skal huske.
3: Nej,
1: nu er de underlagt, det vil sige, der kommer åbenbart noget, der hedder ødelæggelsens vederstyggelighed, og man kan ikke mere læse det som, om det var den der statue, eller det der alter. Så det bliver et begreb for det. Men det er, hvordan Markus evangeliet bruger det. Her, der bliver det simpelthen, kan du sige, brugt til en... Altså til at skabe en ny myte, en ny apokalyptisk syn, som handler om den, der er tyrannen i hans tid. Ikke? Og i Daniel, han skrev så om Antiochus, fordi han skrev, mens den græker regerede, well, de blev slået af romerne, så Johannes skriver om Rom, og han skriver altså i kode, kan du sige, også for at kritisere kejseren, men også fordi det er sådan, det apokalyptiske sprog er. Man pakker det ligesom ind i dyr og tal. Det er jo en skøn ting at vide. Man skal bare pakke det ind i dyr og tal. Vi kan lige tage tallet. Vi har gjort det her før, men jeg ved også, at vi ikke kræver vores lyttere, de har lyttet til alle 207 programmer og kan dem udenad. Så nu kommer der bare lige, fordi det er virkelig et af de ting, folk de er interesseret i. Hvad betyder det der 666? Og der skal vi bruge en teknik, der hedder gematria. Og gematria, det er sådan et ord for en form for numerologi. Altså numerologi betyder, at tallene har hver deres betydning. Og det er lidt vigtigt for at forstå det her. Og det er egentlig meget banalt. I oldtiden så havde man ikke separate tegn for tal. Bogstaverne var tallene. Det vil sige, at man brugte A til 1, man brugte B til 2, og så videre, ja, det... og så videre.
3: Så kan I selv jeg finde ud af det jo.
1: Ja, lige præcis. Så kan du selv finde ud af det, men så kan du også godt se, at det ret hurtigt bliver kompliceret til gengæld. Og det betyder jo også, at et hvert navn også er et regnestykke. Hvis du lægger bogstavernes værdier sammen, så bliver navnet til et tal. Og omvendt, så kan et tal også være en skjult besked. Og det fører det altså til sådan en hel læsning, specielt også i altså mange forskellige ting, i jødisk mystik for eksempel, hvor man netop sagde, jamen, altså der havde man den her idé om, at Toraen er Guds kode nærmest. Den er Guds hemmelige bog, og det gjorde man blandt andet ved, at du nærmest kan slå op tilfældigt i hvilket som helst sted i en bibeltekst, som af gode grunde ikke giver mening mere, Lauke, fordi den for eksempel handler om en ødelæggelsens vederstyggelighed, og du aner ikke, hvad det er, men så kan du læse den, som om den betyder noget om lige nu. Det er det her, vi har snakket om før, og det er sådan en meget klassisk måde at læse Bibelen på. Mm. Det vil sige, at den er nærmest en form for sådan orakeltekst, og med orakeltekst, der mener jeg noget meget specifikt. Det er sådan, man bruger tarotkort, det er sådan, man bruger terninger, spillekort, de her knogler, som vikingerne kastede med runer, og så videre, så videre. Sten kan man bruge, naturen kan du bruge, det vil sige, man stiller et spørgsmål, og så sker der noget tilfældigt, eller også kan man mene meningsfuldt, som så kan tale til dig i den situation, du er i. Og der kan du sige, at bibelteksterne blev brugt på den måde af rabbinerne for eksempel til at sige, Gud, det her vers, det handler ikke, hvorfor er det så ulogisk? Det er til de ulogiske steder. Hvorfor giver det her ikke mening? Og det kan være, fordi der var en skriftklog, der skrev forkert. Det kan også være, fordi at teksten var sammenfattet af forskellige tekster. Det kan også være, fordi den handler noget specifikt. Det kan også være, fordi den var mystisk og alt muligt. Og så sagde man, at den her tekst, den betyder noget andet, fordi der er ikke nogen fejl i Bibelen. Og så det var sådan en måde, man begyndte først at læse dem på Bibelen på forskellige niveauer. Og et af de niveauer, der udviklede sig nogle steder, det var det her med, nej, vi skal faktisk helt ned og se på, hvad tallene betyder. Så når Abraham siger, og det er et fiktivt eksempel, men hvis Abraham siger, denne her frø er dum, så siger man, jamen frø er jo ikke dumme, så hvorfor siger han det? Det er fordi frø i virkeligheden er det samme tal som djævlen. Så det er det, han siger. For så er der mener, på den måde kunne man begynde at læse teksten på den
3: jamen
1: måde.
3: Jamen, så kan man jo læse alt ind i det. Ja,
1: ja, ja, og det var ikke kun der, det foregik. Det var også i magien, som var over det hele, i det, vi i dag vil kalde okkultismen, men som var den måde, man tolkede tegn på, man tolkede varsler, man kiggede altså, det var der kloge mænd og koner, der simpelthen gjorde for a living, altså som deres job. Og det er lidt det... Johannes gør her med det her tal 666. Der står endda den, altså nærmest sådan hint, hint, notch, notch. Hvis du forstår den her teknik, så kan du sagtens regne det ud. Det står der simpelthen. Altså det her, det er en kode. Og løsningen er vi ret enige om. Den er slet ikke så kompliceret, det er kejser Nero. Fordi hvis du skriver Nero Caesar med hebraiske bogstaver, Neron Caesar, og lægger værdierne sammen, så får man surprise 666. Neo var kejseren, som i 60'erne, tror jeg det var, stod bag ligesom det, der blev kendt som den første store forfølgelse af kristne. I virkeligheden dræbte han også jøder, han dræbte også alle mulige andre. Der var den her brand i Rom, som han nok selv havde startet, men som man så gav de kristne skylden for, og så, du ved, så blev de korsfæstet i hele byen og sådan noget der. Men det var igen, det var ikke kun de kristne, det var også alle mulige andre. Han var ikke, fordi han var specielt sur på de kristne, fordi hvem i alverden var de? De var bare nogle andre mærkelige, og der skulle ryddes lidt op. Men for de kristne
0: så
1: blev han...
0: Så det kunne også godt have været alle mulige andre?
1: Det var også alle mulige andre. Altså, der var flere, men for de kristne, og det er jo klart, for den undertrykte, forfulgte gruppe, blev det Gud, de har dræbt dem alle sammen. Forstår du, mener? Så han blev en fjende, en voldsom modstander. Og for Johannes læser, så var Neo indbegrebet af det her imperie, det her dyriske, dæmoniske imperie. Og der var sådan nogle teorier i gang på det her tidspunkt, fordi at Neo var en ret voldsom kejser. Der var mange, der ikke kunne lide ham, fordi han var virkelig, virkelig brutal. Han var død på det her tidspunkt, da Johannes åbenbaring blev skrevet. Så hvordan kunne det handle om ham? Jamen, det var fordi, der var rent faktisk en masse forskning, der viser nu i datiden en forestilling om, at Neo var udødelig, eller han var stået op igen fra de døde. Altså, så, du ved, han var sådan en rigtig, rigtig skurk, som ude i historien derude blev, nej, han kommer tilbage, han skal overtage imperiet igen. Så alt det ligger der ligesom i denne her frygt, for at du ved, at nu sker det, nu kommer han igen, og han rejser sig op af havet, og det er 666 og alt det der. Og hvis man er i tvivl om, er du ikke sikker på, at det i virkeligheden betyder covid-vaccinen eller et eller andet, så kan man sige, at der er en skøn detalje, der støtter op omkring det her, fordi nogle af de gamle håndskrifter af åbenbaringen havde ikke tallet som 666, de havde tallet som 616. Og i lang tid kunne man ikke forstå, hvorfor den... Det var da en rimelig vigtig fejl. Altså her får du en vigtig information, der er et tal, der forklarer det hele. Og vi kunne ikke rigtig finde ud af, om det var den ene eller den anden. Og det sjove er, at Neo-løsningen forklarer det faktisk. Fordi hvis du skriver Neos navn på græsk-hebraisk form, så får du det her 666. Men hvis du skriver det på latin, der er der ikke noget N til sidst. Så er det ikke Neron, så er det Nero. Og så forsvinder 5. Og så får du 666. Så det vil sige, begge versioner peger på den samme mand, men det har været et oversættelsesfænomen, ikke? Så det er ligesom forklaring om 666, men det er meget godt at vide, at det er ikke bare os, der er dumme, fordi allerede i 180, altså det er sådan noget tre generationer efter, så sad Irenaeus, kirkefaderen, og anede ikke, hvem 666 var. Han skriver og gætter vildt. Måske betyder det den latinske, måske betyder det Titan. Så det vil sige, det er vigtigt at forstå, at den her kode, som var så indlysende, den er simpelthen glemt med det samme. Der er ingen, der kan huske, hvem det er. Og det er jo fedt, fordi igen, så kan man fylde hvem som helst i Lauke, hvilket jo er temaet for dagens program, kan man sige, ikke?
0: Jo, men det, jeg synes bare, det er sjovt, hvis den alligevel står og blinker, hvor den nærmest siger, det er det her. Altså overser vi det alligevel.
1: Men det er da klart, fordi ellers så er teksten jo også død. Altså det er jo det, der er interessant ved det her. Tilbage til vores samtale fra før. Det er jo ikke bare, at religionens væsen næres ved, eller troen næres ved den her tvetydighed. Det handler også om, at vi jo dræber teksten på en måde, for måske for den aktive troende, hvis man placerer den så voldsomt. Det vil sige, her var en tekst, der er med i... Nå jo, Bibelen, Lauke, der i virkeligheden handler om en kejser, der er død for 2.000 år siden. Hvad skal vi bruge den til? Forstår du, hvad jeg mener? Her har vi en tekst, der helt konkret siger, wow, det går så meget ned, og ham der, han kommer tilbage, og det bliver fuldstændig crazy. Og så sker det ikke, men teksten er der stadig. Der er et af to valg, som der altid er, og som man er aldrig i tvivl om, hvad folk vælger. Det ene er at sige, okay, vi har også en uddateret tekst i Bibelen, men vi beholder den, fordi... Den er sgu fin, og der er måske nogle andre ting, vi kan bruge i den. Men det, den beskriver, det skete ikke. Den er død. Det er den ene version. Den anden løsning er, jeg tror bare ikke, vi forstår den helt. Den må handle om nu. Og det er jo det.
0: Det er jo også sjovere. Det er klart sjovere, det forstår jeg godt.
1: Så du kan sige, i vores forklaring kan man måske høre, at selvbruget antikrist er ikke dukket op i det her, men det skal det nok komme til, og vi kommer derhen, hvad jeg har et helt program til, der skal handle om det her. Men det er vigtigt at forstå i hvert fald, at både Daniels horn og åbenbaringstal er altså konkrete mænd, ledere i forklædning, kan du sige. En græsk konge og en romersk kejser. Det er tyranner, som forfulgte Guds folk i en eller anden form for udstrækning, i hvert fald også i forståelsen af dem. Og de er begge blevet skrevet ind i sådan en mytisk kode af nogle mennesker, som af en eller anden grund ikke vil sige navnet højt.
0: Så det er datidens svar på ja, Napoleon eller Hitler i dag.
1: Lige præcis, lige præcis. På samme måde som Hitler bliver et udtryk for, ja, det onde.

0: Hvis vi så prøver at holde, gå lidt væk fra tallet. Jeg kunne godt tænke mig at dvæle ved det her monstrøse dyr i forhold til Kristus. For jeg synes bare, der er noget besynderligt ved det her dyr.
1: Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten, og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?

0: jeg kan jo godt læse det her som en mørk spejling af Jesus.
1: Mm.
0: Altså dyret bliver dødeligt såret, vender tilbage og bliver tilbedt, og tilbederne er faktisk stadig forundret over, hvad det er, som de tilbeder.
1: Mm.
0: Altså, så på den ene side kan jeg godt se det her, det er jo en reference til en kejser. Men den bliver samtidig også, og det kan godt være, det er meget tager fejl, men jeg synes også, det bliver Jesu Kristi gjort. Så igen synes jeg, altså, der er noget forvirrende, for udover at monsteret så laver sit Power Rangers move fra dagen til Johannes åbenbaring, så bliver det nu tilbedt som Kristus også.
1: Hmm. Altså, det er jo meget interessant. Der er virkelig nogle spændende diskussioner her. For det første er der det her helt konkrete med det sårede horn. Og det er sjovt, du læser Kristus-tingene ind i det. Det synes jeg er meget fint. Det er det, man mener, er nok det klareste bud på det her med, at, altså, at Nero han døde. Altså, han døde af hvad hedder det, af selvmord.
0: Okay.
1: Så det vil sige, at... Og det gjorde ligesom hele imperiet... gik amok, altså i borgerkrig og alt muligt andet, ikke? Og så var der den her myte, som hedder Neo Redivivus, altså Neo lever op igen, betyder det, som sagde, altså der er virkelig ikke så langt til i dag og Elvis og sådan noget, at i virkeligheden døde han slet ikke, fordi han havde ikke begået selvmord, og han gemmer sig et sted, og han kommer tilbage. Og det er derfor, at du godt nok kan forstå det her med, at hvis forfatteren til Johannes åbenbaring læser Daniel, som om at den handler om hans tid, og det her sidste horn, jamen så en måde at skrive det på i en måske ikke særlig elegant kode, er, at han blev såret. Altså, at han blev såret, men at han kommer tilbage. Vi venter på, han kommer tilbage. Og så er der noget andet i det, som er en anden interessant dynamik, du er inde på, som er rigtig nok, som er en sammenligning mellem kejseren og Kristus. Og det er ikke kun en noget, vi ser i denne her tekst. Altså, det vil sige, at... Jeg tror måske, det er lidt tilfældigt her, at den sårede horn kommer til at minde dig om Kristus, men den er god nok, jeg kan sagtens se det. Til gengæld tror jeg, det faktisk kommer et andet sted fra. Jeg tror faktisk,
0: nu har vi brugt hele den her episode på at åbne op i forhold til de ting, der er uforklarlige.
1: Ja,
0: så må du også gå med på
1: det. Men det, der til gengæld slet ikke er tilfældigt, og som er fuldstændig klart, det er, at de kristne jo skriver sig op mod imperiet. Altså husk nu, hvad det er, vi taler om Guds kongerige. De kalder Jesus for Kyros, altså Herren, som er decideret den titel, man brugte om kejseren. Altså, de taler om, at han er Guds søn, som vi har været inde på, det er et udtryk, folk kender. Hvorfra? Fra den romerske kejser, hvor de skrev det på mønterne, hvor det var netop lige præcis i det her århundrede blevet en fast del af den romerske måde at kommunikere på. Hvor at Paulus, han taler om en anden form for rige, altså et rige, hvor at alle kan være med på tværs, hvor man kan blive nærmest romersk statsborger. Du kan bare blive det i Guds ånden, ikke i Kristus ånden.
0: Mm.
1: Så det vil sige, når Paulus taler om Kristus, så taler han om ham som en form for konkurrent til kejseren, men en konkurrent, der er så meget mere magtfuld, at han ikke behøver at kæmpe nogen kamp lige nu. Nej, betal jer skatter, gør som I skal. Ikke lave ballade, for når først det her sker, så er det fuldstændigt ligegyldigt, det der, de har gang i. Det er, at denne verden, det er materielt, kropsligt, fysisk, hvor at vores konge, og det er det, de kalder ham for Søren, vores konge, vores Kyros, han står for et rige, der vil forvandle alt det. Så det vil sige, ja, der er en analogi der, og den analogi, tror jeg, ikke er tilfældig. Det er en, der bliver taget op i evangelierne, hvor de snakker om Guds rige, hvor de snakker om, hvor at give Cæsar det, der er Cæsars, og at give Herren det, der er Herrens. Det er, altså Paulus', den har vi også lavet program om, Paulus' forhold til regering og alt det der, formuleret som et udsagn, der skulle være sagt af Jesus. Ikke? Så det vil sige, der er noget der, som er sådan ret interessant, og det, jeg tror, du er fuldstændig ret i, det er, at det bliver et modbillede til Kristus, altså en antikrist, kunne man sige. Det,

0: tidens menneske og alt det her. Og så kommer monster ligesom ind i dag. Daniels fire dyr, åbenbaringsdyr, Power Rangers. Det er ligesom en masse... Altså fordi, der er Monster Power Rangers-delene, men så er der faktisk også ordet Antikrist som en af delene, og så er der Lawlessons. Det er alt sammen sådan noget, der skal komme sammen på en eller anden måde. Ikke? Men der står vi lige nu, vi står om at, med, at Daniels bog og selv Johannes åbenbaring kalder det ikke for Antikrist. Og i Antikrist er der ikke nogen dyr. Der er kun nogle irriterende menighedsmedlemmer, ikke? Så hvordan kommer vi frem?
1: Ja, det er virkelig... Det er faktisk et godt spørgsmål.
0: Ja.
1: Det er det, man kalder et godt spørgsmål.
0: Til gengæld er det meget sjovt at sige, at det her, de her problemer, og det er vigtigt at minde folk om, det er ikke fordi, at folk dengang vidste præcis, hvad det her betød. De første kristne, som skulle sidde og forholde sig til det her, dem, der levede altså en eller to generationer efter Johannes her, det er både Johannes, den, der skrev hans åbenbaring, men også den, der skrev brevene, jamen, de anede ikke, hvad det her betød. Altså en ting er, at man ikke, Irenæus ikke forstod, hvad 666 var, men Polycarp, som var biskop af Smyrna, som ifølge traditionen havde kendt apostlen Johannes, det tror jeg, vi kan med ret stor sikkerhed sige, han ikke gjorde, men omkring år 135, så skriver han til menigheden i Filippi, og han bruger ordet antikrist. Men han gør det bare på præcis den samme måde, Johannes gør. Han citerer Johannesbrevene og siger, enhver, der ikke bekender Jesus Kristus kommet i kød, der har du den igen, den der, at det i virkeligheden handler om gnostikere, eller duketister, eller hvad det er. Det er en antikrist. Der er ikke et ord om dyr. Ikke et ord om 666. Der er ikke nogen kommende verdenshersker, Lauke. Der er ikke nogen, du ved, dæmoner eller forrædere, der går iblandt os, eller en pave, eller et eller andet. For ham er det ligesom bare det. Det er bare det samme. Og det er altså... Du ved, alligevel 40 år efter teksten er skrevet, ikke? Polycarp, som en anden af de kirkefædrene, han siger, at antikrist, det er ligesom ordet for vranglærerens ånd, altså kætteren i menigheden. Så der bliver det sådan lidt større, men det er stadig det der med, at det betyder simpelthen en i menigheden, som er en kætter. Det er sådan den her lidt snævrere betydning. Så har vi Justinus Martyr, omkring 155, han taler om frafaldets menneske, der siger formastelige ting mod den højeste. Der låner han tydeligvis fra Paulus' lovløshedens menneske. Men han kalder dem aldrig antikrist. Altså det vil sige, de her tidlige kristne, de har ikke brikkerne. Eller de kan i hvert fald ikke finde ud af at samle den der Power Ranger endnu. De sidder ligesom og altså hos de tidligste, kan du sige, der er antikrist nærmest en diagnose. Det er noget, man er.
1: Fornemmer jeg, at der er en Christian Litt, som også synes, det her, det er egentlig besynderligt, at de her ting er blevet snævret sammen?
0: I hvert fald en, der er forundret. Jeg er, som jeg så tit er jeg forundret over, hvordan de her idéer, når vi dykker ned i dem, og lægger dem ud. Altså, hvor langt skal vi op, før det begynder? Forstår du, mener at spille?
1: Ja.
0: Og det er det, jeg synes, der er lidt spændende med det her. Som sagt, for de her tidlige mennesker, der er, eller tidlige kristne, der er antikrist, ja, som sagt, lidt som en diagnose. Altså, det er sådan noget, man kalder nogen. Det er noget, man er, ikke? Det er ikke noget, man går og venter på. Det er lidt ligesom, hvis man kan kalde nogen fascistoid i dag. Det er ikke det samme som at sige, du er vist medlem af fascistpartiet. Forstår du, hvad jeg mener? det betyder bare...
1: Det vil være meget konkret,
0: ja.
1: og endnu værre.
0: Og det betyder heller ikke, du er Mussolini. Det betyder bare, at det der, du siger der, det er jo fascistoid. Det er meget sådan, og det er lidt sådan, det er sgu da antikrist, det der, du har gang i. Altså, du ved, det er sådan lidt der, den ligger. Antikristen er sådan en ånd eller en tendens. Det er en måde, folk tager fejl på, som ikke er synd for dem. De skal simpelthen, altså de er farlige. Og der findes mange antikrister, siger Johannes, ikke? Og Polycarp, han skriver, ja, de går rundt iblandt os lige nu. Så det er sådan en advarsel om at holde, kan du sige, troen ren, ikke en forudsigelse om verdens undergang. Og det begynder så at ændre sig. Men vi skal helt op til de næste generationer. Irenæus i 180, Hippolyt lidt efter, hvor ordet begynder at vandre fra noget, man er, til nogen, der kommer. Fra en stemning eller en ånd eller en bevægelse i nutiden til en person i fremtiden. Og så går vi også her fra flertallet til ental, fra lille bogstav antikrist, til stort bogstav antikrist.
1: Jamen, og vi kommer også tilbage til den der forbindelse til, hvad var det, du kaldte det, Christian? Katekon?
0: Ja, jamen det gør vi nemlig. Vi kommer tilbage til noget, som pludselig begynder at få en anden betydning. Fordi det, jeg talte om i sidste program, det er det her med, at i Paulus' idé om, at der er noget, der holder lovløshedens menneske tilbage fra

0: blive åbenbaret. Det lægger det her tidselement ind i fortællingen. Der er noget, der ikke er sket endnu, og det bliver koblet til det, der igen i de tidligste tekster er noget entydigt positivt. Guds rigets ankomme. Altså forvandlingen. Jesus, han er lige død og stået op igen, og så er taget væk, og han kommer tilbage lige om lidt, og det bliver så fedt. Vi kan prøve at få så mange med, som vi kan nå, fordi resten de ryger, men det bliver så godt. Det er det her lidt, der står i 2. Thessalonikerbrev med, at lovløshedens menneske, altså en eller anden form for modstander, kommer til at blive åbenbaret. Det betyder også, at vi kommer til at finde ud af, hvem det er. Vi kommer til at finde ud af, hvem det er, der går imod os. Men for at det skal ske, skal der først det, der holder det tilbage, skal først væk. Og det her lille tidselement, det i kraft med, at forvandlingen, forjættelsen, Jesu komme, udvikler sig fra at være noget, der sker lige om lidt, som er godt, til, wow, hele verdens undergang. Fordi det bliver skudt længere ud i fremtiden. Det er ikke bare en lille forandring, der sker lige om lidt. Det er noget rigtig, rigtig stort, som tydeligvis ikke helt kan komme igennem, Lauke, hvis du kigger omkring. Det er sgu ikke ankommet. Der er et eller andet, der holder det tilbage. Så kigger man hos Paulus. Der er noget, der holder det tilbage. Og det her billede, det vokser.
1: Ja, så bliver det en modstander.
0: Ja, så vokser det og vokser og vokser. Og det er igen, det er alle de her bevægelser, som gør det relevant. Vi skal igen, for ligesom at prøve at overskue det, og det, jeg var inde på tidligere, med hvordan de her idéer, som vi egentlig godt forstår, det snakker vi om i sidste program, med at de her idéer, som vi nærmede os antikristordet, og fandt nok rimelig meget ud af, hvad det egentlig betød, og hvorfor det var skrevet. Og så tænker man, gud, er det vokset sig så stort? I dag har vi ikke gjort det samme med de her forudsigelser, altså de her apokalyptiske tekster. Vi har to tekster, som er skrevet meget specifikt i to trængselstider. Det ene, hvor judæerne har kæmpet med seleukiderne som overmagt, har stået over for en konge, der rent faktisk erklærede, at han ville udslette deres form for kultur, deres måde at være på, og så, som så skriver en tekst, der siger, nej, vores skæbne er forudset. Vores skæbne er, at Gud holder os i hånden. Det der med, at der har været alle de forskellige imperier, der har underlagt sig os, det var faktisk en del af planen. Daniel kommer med alle de her forudsigelser om, at når der stod 70 uger, så mente det i virkeligheden, du ved, 70 gange 7 uger, eller hvad det nu er, det betød i virkeligheden 450 år. Gud, det er sgu nu. Så det er faktisk nu, det kommer. Og det vil sige, fat mod. Gud er stadig på vores side. Det er meget forståeligt, hvorfor sådan en tekst bliver skrevet. Johannes åbenbaring er nok skrevet fra et lignende sted. Vi mener, det er ham her, Johannes af Patmos, der har siddet og følt sig forfulgt. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, er, at i gamle dage, der troede vi, at de kristne var forfulgt helt fra starten i de første 300 år. Det var de sgu nok ikke. De har været forfulgt i nogle forskellige lokale steder, hvis de har opført sig mærkeligt, men som sådan har de ikke været det. Men det har han været. Han har følt sig forfulgt. Det kan vi se i teksten. Han snakker om modstander.
1: Og han har følt sig forfulgt af romerne her.
0: Det må vi jo så tro, fordi dem, han skriver op imod, som den store, som dyret i åbenbaring, bogstaveligt talt, er Rom. Der er den her beskrivelse i teksten af Roms bakker, om hvordan at på de bakker, der steder hen her skøen, Babylon, altså det nye Babylon, det er Rom, det handler om. Så det vil sige, der er en meget klar kontekst, igen, den er skrevet til. Den er skrevet fra et ret vildt sted. Han har haft det ret vildt, ham Johannes, har man fornemmelsen af. Fordi de der syner er noget af det mest uhyggelige, man overhovedet kan forestille sig. Og her vil jeg ikke.
1: Altså, han har både haft vilde syner, og så har han følt sig rigtig, rigtig forfulgt.
0: Det er en dårlig kombi. Det er en rigtig dårlig kombi. Og måske også trippet igennem på noget, det ved vi heller ikke helt. Jeg vil anbefale virkelig, at man går tilbage og lytter til vores. Hvor mange var det? 4 programmer, vi lavede om Johannes åbenbaring?
1: Ja, jeg tror, det er 1-3.
0: 1-3. Fordi det,
1: i dag havde det været 4.
0: Altså, de var, selv om vi gik til dem så nøgternt som muligt, Lauke, så var det som om, man havde været i en eller anden drøm, når man lavede dem, fordi teksten er så vild. Det er sådan en vild tekst.
1: Og de 4 apokalyptens ryttere, og der er så rigtig, rigtig mange gode ting i den tekst.
0: Der er så mange gode, vilde ting, og det er en voldsom tekst, og man bliver nødt til at deale med den, hvis man vil deale med kristendomshistorie. Anyways. Der har vi lidt det samme, som vi havde i programmet før. Vi har 2 meget konkrete tekster, som står og egentlig handler om noget meget specifikt. Det har vi nu med alle 4 tekster. Altså vi har antikristen som de andre kristne. Vi har lovløshedens menneske som en del af denne her pseudopaulinske forsøg på at sige, dommedag kommer altså ikke endnu. Så har vi Daniels bog, som handler meget specifikt om seleukiderne. Vi har Johannes Åbenbaring, der handler meget specifikt om romerne. De her fire tekster står og bliver på en måde lidt ligesom mælk, der står uden for køleskabet, bliver de simpelthen gamle og sure.
1: Sure og, og blandet sammen.
0: Og så er det, at så står de lidt og venter på, hey, vi står her med alle de her flotte ord, og der er ikke rigtig nogen, der kan bruge os til noget. Og så er det altså, at der kommer nogen og siger, jo, det kan vi godt, faktisk. Og det er det, vi skal bruge tid på i næste program, og se, hvordan alle de her tanker bliver altså til den mest, hvad kan du sige, frodige blomsterjord til de vildeste idéer. Så vi stopper lidt det her program i de første 100 efter Bibelens tekster blev skrevet. Og der er brækkerne, eller du kan sige Power Rangers-delene, de ligger stadig spredt ud over det hele.
1: Men de er ved at blive samlet til at kunne drikke et godt glas surmælk.
0: Man begynder at kunne se, hvordan det der, det kan virkelig blive noget voldsomt noget. Så i næste program, så skal vi simpelthen se, hvordan antikrist blev det mest frygtede væsen i kristendommen.

Serien om Antikrist kulminerer i næste program, hvor verdens undergang, mareridtsagtige apokalypser og uhyggelige kræfter samles for at true alt, der er godt. Du kan gå ind og lytte til den her udsendelse en gang til, hvis du har lyst til det. Du finder den inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vassholt. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Danske børn og unge har aldrig været så dårlige til at læse og regne som nu, og så pjekker de mere end før. Det viser i hvert fald den nye PISA-undersøgelse. Er det en katastrofe? Kan folkeskolen virkelig ikke lære elever at læse og regne? Eller har danske børn mistet evnen til at gå i skole og koncentrere sig? Ja, det diskuteres i dagens P1-debat, som kommer lige på den anden side af en middagsradioavis.

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
0: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at beholde magten efter midtvejsvalget i november. Hvis det lykkes, får alle amerikanere nemlig
4: $5,000.
0: Ja, eller gør de nu også det? Jeg tør i hvert fald kun love dig 10 minutters eller 15 minutters radioavis. Jeg hedder Erling Thisted. Mange elever i folkeskolen spørger lige ChatGPT eller en af de andre kunstige intelligensmaskiner om hjælp, når lektierne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
5: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder 3 piger for 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
6: Det er jo også ret svært at skelne mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
5: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
7: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
5: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
8: Jeg synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet noget undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
5: Det er jeg helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
7: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, ville det jo være ret befriende for mig personligt.
5: For alle 3 piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
8: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage, til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. De der ofte, så stod lærerne, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
9: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem, fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
10: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst
4: den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox, altså vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
10: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30, som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
11: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene både i skoletiden og de mobiltelefoner, som eleverne har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
11: Jamen, det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
0: Og det fortalte Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
12: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
0: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli. Hvis man tager det som eksempel, vil den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
12: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
13: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
0: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
13: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
14: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
15: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
14: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
15: They love our party. They love what we're doing.
14: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
15: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
14: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
15: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
14: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
15: Only I can make this promise to you.
14: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
15: $5,000.
14: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke. Men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlig Trump-manér.
0: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
16: 30-35.000 kroner per amerikaner vil være enormt dyrt. Altså, det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vil tage sådan et forslag.
0: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
17: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
0: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
18: Det synes jeg, især nu, hvor man det, der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
19: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammelt kødet reelt set er.
20: Så ved du, hvor lang i processen den har været, fordi hvis du siger, den har været slagtet for 2 måneder siden, ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
0: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sara Skov og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
21: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Ja, omvendt er det hos Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
22: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger. Så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
0: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
3: Ja, og solen er med os i dag. Nogle steder lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin får folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen når op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden den bliver lidt til jævn fra vest.
0: Kasper Sanders strikkede radioavisen sammen.
6: Danske børn og unge har aldrig været dårligere til at læse og regne, og så pjekker de mere end før. Det viser en ny PISA-undersøgelse. Maja Rømer, du er skolelærer. Er du overrasket?
7: Nej, det er jeg ikke.

0: Det her, det er dagens P1-debat på en dag, hvor regeringen har indkaldt til pressemøde om en ny PISA-undersøgelse, som altså viser, at børn i folkeskolen bliver dummere, når det kommer til det der med at læse og regne. Flere kalder det for en katastrofe. Jeg spørger i dag dig, kan folkeskolen ikke længere lære elever at læse og regne? Har danske børn mistet evnen til at gå i skole og koncentrere sig? Og er vi vidne til en ulykke i slow motion? Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, aldrig har så mange danske børn været så dårlige til at læse og regne. Hvad går galt? Ring med din mening, din erfaring. Telefonnummeret er 70 21 19 19. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Er du elev? Er du forældre? Er du gået ud af folkeskolen? Måske er du skolelærer, eller også har du opgivet at være skolelærer. Bland dig i dagens P1-debat. I dag kan du møde fra en ende af... Vil jeg ikke præsentere jer selv? Vi kunne starte med dig.
1: Jeg hedder Maja Rømer. Jeg arbejder som folkeskolelærer.
0: Og ved siden af...
2: Jeg hedder Mathilde Powers, og jeg sidder i Folketinget for Socialdemokratiet.
3: Jeg hedder Jakob Nissager, jeg er børne- og ungdomsborgmester i København for De Konservative.
4: Og jeg hedder Rikke Johansen, og jeg er også skolelærer.
5: Jeg hedder Dorte Andreas, og jeg er formand for Skolelederforeningen.
0: Og velkommen, og tak fordi I er her i dag. Og jeg kan sige, at det bimler og bamler allerede på telefonerne, så lad os bare komme i gang med dagens P1-debat. Maja Rømer, lad mig starte hos dig. Skolelærer, hvor er det, du underviser henne?
1: Jeg underviser i Gribskov Kommune.
0: Ja, og i hvilke fag?
1: I dansk og idræt og ja. Udskoling.
0: Yes, så du har de store klasser.
1: Yes.
0: Dem det hele handler om.
1: Dem det hele, ja, lige præcis.
0: Ja. Den der PISA-undersøgelse, er det en katastrofe?
1: Det kan du kalde det. Jeg vil sige, hvis man er overrasket, så har man i hvert fald sovet i timen.
0: Og hvorfor kommer resultatet ikke bag på dig?
1: Det gør det ikke, fordi jeg synes, der har været mange både test og andre resultater, der har peget den her retning. Det er ligesom noget, vi har været forberedt på. Det er noget, vi har råbt rigtig højt om i rigtig lang tid. At der har været det her faglige fald og faktisk meget lidt fokus på fagligheden ude i folkeskolen.
0: Så det PISA-undersøgelsen viser, at aldrig har børn og unge, de 15-årige, været så dårlige til at læse og regne, det passer meget godt med det, du ser?
1: Det passer fuldstændig med det, jeg ser.
0: Okay, du har jo, Maja, lavet en undersøgelse blandt nogle af dine elever i 9. klasse om netop PISA-resultatet. Når du så spørger dine 15-årige der i klasselokalet, hvad siger de så til dig om det her?
1: Ja, men det var meget interessant, for jeg tænkte, jeg ville tale med dem, det handlede om. Og så spurgte jeg mine elever, hvad de havde at sige til det her, hvad de tænkte, ja. Var nogle af grundene til det. Og det interessante var, at de pegede på tre punkter. Ja. Præcis de samme som Andreas, som er leder af den her PISA-direktør, pegede på, og det handlede om AI. Det er for nemt at snyde. Det er for nemt at finde viden uden at tilegne sig viden. Det kan ikke komme som den store overraskelse for nogen. Så til så nævnte de skolerne, lærerne. Det var for mageligt. Der var for få konsekvenser. Det var lige meget, om man kom for sent, og man ikke lige fik afleveret sin opgave. Det hele var sådan lidt for sødt og blødt.
0: Aha.
1: Og så nævnte de forældrene som sidste parametre. Og det handlede om meget det her med, at der var en manglende sådan interesse for det, de lavede i skolen. Ikke så meget det her med, at de ikke læsetrænede, eller at der ikke var nogen, der afleverede gymnastiktøj mandag morgen, eller hvad det nu handlede om. Det var mere det her sådan konkrete indholdet i skolen. At det var der ikke sådan den store interesse for, hvad er det, vi laver.
0: Så det er det, dine 9. klasses elever siger til dig?
1: Det er i hvert fald, når jeg taler med elever, så er det de her ting, der går igen.
0: Altså, der er ikke stor opmærksomhed fra forældrene, der er ikke konsekvens nok hen i skolen, hvis man pjekker eller ikke afleverer, det går så.
1: Så får man en chance til.
0: Så får man en chance til. Og så er der det der med AI, ChatGPT, i det hele taget brug af IT og nettet, det er for nemt, og det er for nemt at snyde.
1: Mm-hmm.
0: Er de overrasket eleverne i din klasse over PISA-undersøgelsens resultat?
1: Altså, sådan, jeg tror ikke, de tænker super meget over den her PISA. Det er mere også alle os voksne, der slår alarm og er chokeret.
0: Ja. Men
1: de efterlyser helt klart nogle strukturer og nogle rammer. De vil faktisk gerne udvikle sig. De vil faktisk gerne have en ambitiøs skole, som sætter en retning for en faglig retning, ikke? Og sådan højner niveauet på en eller anden måde. Hvis man leverer magelighed, så får man også magelige resultater. Ikke?
0: Okay, man får, hvad man beder om.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Siger du, Maja Rømer, skolelærer i blandt andet 9. klasse, hvor du altså har lavet din egen undersøgelse blandt de 15-årige om, hvorfor PISA-resultatet viser, at den generation bare bliver dårligere til at læse og regne. Jeg har inviteret undervisningsministeren Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet til programmet i dag. Han kunne ikke være her, men lige om lidt her om et par timer, der holder han et pressekrisemøde om lige præcis de dårlige resultater for de danske børn og unge i PISA-undersøgelsen. Men ministeren har jo udtalt sig de seneste dage, og noget af det, som Magnus Heunicke siger, det er blandt andet det her.
6: Jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
0: Ja, heldigvis er du her, Mathilde Powers, socialdemokrat, kollega til undervisningsminister Magnus Heunicke, og så er du ordfører for undervisningsområdet. Mathilde Powers, hvad kalder du PISA-undersøgelsens resultat?
2: Jamen, jeg kalder den alvorlig. Og vi tager det dybt alvorligt, både i Socialdemokratiet og på hele Christiansborg, skal jeg helt så sige.
0: Er det en katastrofe?
2: Jamen altså, det kan man jo godt kalde det. Jeg har det lidt ligesom Maja, vi lige har hørt fra, at jeg er heller ikke så overrasket over det, jeg ser i resultaterne. Fordi at vi er blevet advaret hen ad vejen. Før sommerferien kom der en undersøgelse, der viste, at 11% af børn i 9. klasse ikke længere består dansk og matematik. Vi har også lige set en rapport, der viser, at en i hver klasse har langvarig skolefravær, ufrivillig skolefravær. Så vi er jo hen ad vejen blevet advaret om, at der er ting, der ikke går, som det skal i folkeskolen. Men jeg synes alligevel, der var nogle af de resultater i PISA, der overraskede mig til at blive endnu mere bekymret.
0: Og hvad er det?
2: Jamen, det er blandt andet, at en tredjedel af vores unge mennesker i dag faktisk klarer sig så dårligt, at man vurderer, at de kan have svært ved at klare sig godt i samfundet. Og det synes jeg er det nye data for mig. Og noget af det andet, jeg også blev meget overrasket over, bekymret over, som jeg heller ikke sådan har været helt så bevidst om før, det er, at de unge også beskriver, at de har svært ved at koncentrere sig og fordybe sig, og at de hurtigere keder sig end tidligere. Og det synes jeg er alvorlige ting, som kræver på andet og mere end bare de skolerammer, vi kender.
0: 7 år har der været socialdemokratisk ledelse i undervisningspolitikken, og alligevel så viser den her nye PISA-undersøgelse fra OECD, at aldrig har de danske unge, de 15-årige, dem i 9. klasse, når de kommer ud fra skolen, klaret sig så dårligt, når det handler om at kunne læse og kunne regne. Mathilde Powers, vil du sige, at dit parti, Socialdemokratiet, er dumpet her?
2: Vi har i hvert fald ikke gjort det godt nok.
0: Hvad betyder det?
2: Jamen altså, jeg vil sige, vi har haft øjnene stift rettet i alle 7 år på det her problem, fordi vi så jo også nogle dårlige resultater for 3 år siden i de her PISA-målinger, og vi har nærmest ikke bestilt andet lige siden, end at prøve at komme med løsninger på det her problem. Vi har lavet en kæmpestor folkeskoleaftale, som er i gang med at blive rullet ud. Men det er jo bare ikke gået hurtigt nok, fordi de børn, der i dag kommer ud af folkeskolen og ikke kan læse, skrive og regne, dem har vi jo svigtet.
0: Så hvis du skulle give dig selv og dit eget parti karakter for, hvordan I er lykkedes eller ikke lykkedes med folkeskolen, hvordan bliver den karakter så?
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan sætte karakter på, for jeg synes, der er virkelig blevet arbejdet hårdt på at løse det. Men det har bare ikke været godt nok. Men jeg vil også sige, at hvis det var nemt, så havde vi jo fundet løsningen, men det viser jo også i PISA-resultaterne, at det er hele Vesten, som står med det her problem. Der er sket et lige stort fald næsten i alle de vestlige lande, og derfor så er der mere på spil end bare det, der har været i vores hænder. Det betyder ikke, at vi ikke skal finde en dansk løsning, og vi ikke er så ked af, at det ikke er lykkedes os at knække koden. Men der er mere på spil, og derfor kræver det nok også mere, end vi har været klar over tidligere.
0: Så er der en sms, der er flere, men der er en her fra Jens, den lyder sådan her. Er det ikke på tide at erkende, at den danske folkeskole har spillet fuldstændig fallit? Vores valg af privatskole for 3 drenge er igen blevet bekræftet. Venlig hilsen, Jens. Mathilde Powers, som socialdemokrat, har Jens ret, den danske folkeskole har spillet for lidt?
2: Vi er jo i hvert fald nødt til at tage meget alvorligt, når vi ser, at der er en meget stor, jeg ved ikke, om man kalder det flugt, men i hvert fald, at forældre i stigende grad flytter deres børn til privatskolen. Og det kommer jo til at skabe et A- og et B-hold. Dem, der har råd til at flytte deres børn til noget andet, de får den mulighed, og så bliver opgaven endnu større, endnu mere kompleks med dem, der står tilbage. Så, og det er ikke godt nok.
0: Så er svaret ja eller nej? Når Jens her spørger direkte, han har altså valgt, de har valgt i Jenses familie at sende deres tre drenge i privatskole, og så spørger han, har folkeskolens spillet fallit. Hvad er så svaret?
2: Så er svaret, ja, vi har ikke gjort det godt nok på folkeskolen, men jeg vil så sige, at når vi ser i PISA-målingerne, så er det faktisk også gået nedad for børn på privatskolerne, så der er noget generelt, vi skal have hånd om, men det betyder ikke, at opgaven ikke er størst og sværest på folkeskolerne. Jeg har faktisk sådan et helt konkret eksempel på, hvor slemt det kan se ud nogle steder.
0: Det vil jeg gerne vende tilbage til. Det lover jeg, men vi skal bare lige have et klart svar til Jens, altså har folkeskolen spillet for lidt?
2: Vi har ikke gjort det godt nok.
0: Det er bare et ja eller et nej. Har folkeskolen spillet for lidt?
2: Rigtig mange steder, der klarer folkeskolen det rigtig godt, så jeg vil heller ikke stå over en kam og sige, at folkeskolen ikke er gode. Jeg står ved siden af to meget tydeligt dygtige lærere her. Der er masser, der gør det godt derude.
0: Men samlet set
2: er det ikke godt nok, når vi ser de resultater, vi gør i dag.
0: Det var et svar til Jens, der havde spurgt og sendt sin sms med sit spørgsmål 1212 til P1. Det kan du også gøre, hvis du sidder og lytter med til dagens P1-debat. Hvad er gået galt i den danske folkeskole? Hvorfor har vi nu en PISA-undersøgelse, der fortæller os, at aldrig har danske børn og unge været så dårligt til at læse og regne? Du kan også ringe 70 21 19 19 og altså som Jens sende en sms 1212 til P1. Rikke Johansen, velkommen til.
4: Tak for det.
0: Du er også skolelærer. Hvor er det, du underviser henne?
4: Jeg underviser i 4. klasse, og hun underviser meget i indskolingen også.
0: Ja. Mm-hmm. I hvad for nogle fag?
4: I dansk meget, og idræt og engelsk.
0: Og hvad kalder du resultatet af den her seneste PISA-undersøgelse?
4: I hvert fald meget alvorligt. Jeg vil ikke tage ord som katastrofe i min mund, men jeg synes, det er alvorligt. Vi er en samfundsbærende institution, og det er alvorligt, når, som Mathilde også nævnt, at en tredjedel faktisk har så dårlige læsefærdigheder, så de får svært ved at klare sig godt i vores samfund.
0: Ja, og hvad betyder det? Altså, læser og regner så dårligt, så de har svært ved at klare sig i vores samfund?
4: Jamen, det betyder jo det der med, at læsningen er en forudsætning for at kunne klare sig godt, kunne læse beskeder, kunne læse mellem linjerne, kunne alt det, som der også ligger i at lære at læse, det er jo ikke bare, det er jo en færdighed, der sådan også matematisk, hvis du ikke kan læse, så er der mange ting, du ikke kan, og så får du svært ved at begå dig i et samfund som vores.
0: Og de resultater, som den her PISA-undersøgelse peger på, kan du genkende det der, hvor du går på arbejde og underviser?
4: Jeg kan i hvert fald genkende det. Altså det, Gordon Ørskund Madsen har sagt om et trafikuheld i slow motion.
0: Altså
4: det,
0: formanden jeg, ja, for lærerforeningen.
4: Det kan jeg virkelig godt genkende, fordi jeg synes, vi har stået derude og kigget på det her trafikuheld, der langsomt bare er sket for øjnene af os. Så ja, jeg kan godt kende det med den dalende faglighed. Og ja, og så er der også en samtale, vi skal have med hinanden om formålet med at føre skole. Altså, hvad går vi i skole for? Og den synes jeg er vigtig, vi får taget nu.
0: Ja.
4: Jeg synes, at PISA-undersøgelserne er et godt tidspunkt til at sige, at den samtale, den skal vi have med hinanden.
0: Og Rikke, du har jo på et tidspunkt været på en skole og været udsat for et voldeligt overfald fra en elev, mens du var på arbejde. Det har du fortalt om tidligere og flere forskellige steder. Det her med uro og vold i klasserne, enten mod undervisere som dig eller de andre elever, hvad betyder det for muligheden for at lære eleverne at læse og regne?
4: Det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, sådan noget med elevadfærd og det at være elev i en folkeskole, det er vi nødt til at have en samtale om, fordi der er noget i det at komme ind i en skole og være elev, og hvad forventninger vi har til det at være elev. Og der er det sådan nogle egenskaber som at kunne lytte, kunne sidde ned, kunne høre efter, hvad der bliver sagt, indordne sig i et fællesskab. Alle de der ting, der er så vigtige og og uro og vold i skolerne, det er et tegn på, at der er noget her, der helt er glædet os af henne. Og det er den der samtale, vi har om folkeskolen, er bare, vi taler om mistrivsel, om skoleværing, om alting, og meget lidt om formålet med faktisk at gå i skole.
0: Ja, og hvad er det, Altså, nu siger du det der med, at der er vold og uro. Det er ligesom et tegn på, at noget er galt. Men hvad er det så, der går galt, når flere børn åbenbart kommer i skole og ikke kan finde ud af med det der, altså ikke kan finde ud af at være der, uden at der ligesom opstår vold og uro?
4: Og jeg tror, det er rigtig, rigtig mange ting, men især så hæfter jeg mig ved den der samtale, vi har om forventningerne til det at være elev, at læreren er en autoritet, når man træder ind i et klasserum, at man skal høre efter, og der er nogle særlige forventninger der. Og der synes jeg, det hører med hele den samtale, vi har om, at trivselsdagsordenen, at det at gå i skole, det er at hygge sig og have det rart. Ja. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi også taler med hinanden om, at når man kommer i skole, så er man del af et fagligt, ambitiøst fællesskab, hvor man også en gang imellem møder modstand, modvilje, man slår sig, man bliver frustreret, man bliver ked af det. Og alt det er også en del af at gå i skole, og det skal vi kunne være i, og det skal forældrene også forstå, at det er en del af det at gå i skole. Det er ikke noget, vi skal fikse. Det hører lidt med, og så skal det være dygtige lærere til at sætte en retning og være tydelige og kunne rumme de elever eller ramme de elever rigtigt med noget undervisning, der er engagerende og som rammer eleven rigtigt.
0: Okay, der er en sms fra Ole her. Han spørger, umulig opgave at løfte for skolerne. Det starter med forældrene. Børnene er simpelthen for dårligt opdraget hjemmefra. Venlig hilsen, Ole. Rikke, har Ole ret? Er det noget af det her, du taler om?
4: Altså, nu skal man jo passe på, den der PDO-diskussion, den endte ikke
0: altså,
4: særlig godt.
0: Altså, pisse dårligt opdraget. Der var en okay, lad mig bare lige sige. Der var en tidligere undervisningsminister, der hed Mattias Tesfaye, som her i studiet lancerede det, han kalder PDO, en diagnose af en slags pisse dårligt opdraget børn. Ikke?
4: Så jeg vil faktisk meget hellere tale om, at der er nogle forældre derude, en forældregeneration, der faktisk er meget usikre. De vil rigtig gerne have, at deres børn har det godt. De vil helst ikke have, at de slår sig. De vil helst ikke have, at de bliver kede af det. Og jeg synes, vi har været for dårlige som skole til at signalere, hvad vores opgave faktisk er. At man ikke skal være bange for, at ens barn kommer hjem og er ked af det, eller frustreret, eller så møder man op igen, og så fikser man det, og så får man nogle succesoplevelser, der gør, at man vokser igen. Den samtale, synes jeg, vi har været for dårlige til at tage med hinanden.
0: Ja. Okay, så er det altså dig, Rikke Johansen, skolelærer i København. Og lad os så bare lige høre, hvad det var, Mattias Tesfaye, daværende undervisningsminister, fik sagt om PDO, altså pisse dårlig opdragelse. Det lød sådan her.
7: Det er ikke altid skolen, der er noget galt med. Nogle gange er det barnet, der skal ændre sin adfærd. Også nogle gange, bare fordi de har PDO, som jeg kalder det, pisse dårligt opdraget. Og så skal de have at vide, du bliver nødt til at ændre din opførsel, fordi ellers kan du ikke være i det her fællesskab.
0: Ja, så vidt er altså en tidligere socialdemokratisk børneundervisningsminister. Jakob Næs er også velkommen til dig.
8: Tusind tak.
0: Ikke minister, men dog børne- og ungdomsborgmester i København, og så er du konservativ. Jakob, hvor katastrofal er resultatet af den her PISA-undersøgelse?
8: Jamen, jeg vil sige, ligesom Rikke Johansen, det her det er alvorligt.
0: Hvor alvorligt?
8: Jamen, det er meget alvorligt, hvis der er elever, der går ud af folkeskolen, der er funktionelle analfabeter, som ikke kan læse og forstå en almindelig dagligdags tekst. Mm. Og som det blev sagt fra Mathilde Powers, på landsplan er der så omkring 12%, der ikke består folkeskolens afgangsprøve. I København ser det heldigvis meget bedre ud. Vi har også brugt mange investeringer i København, men det er et problem, hvis eleverne ikke er i stand til at bestå og dermed gå videre i en ungdomsuddannelse.
0: Man kunne også spørge omvendt, altså betyder det noget, om de unge er så dygtige til at læse og regne, som de har været tidligere generationer, hvis de er gode til noget andet, altså for eksempel IT, ChatGPT, kunstig intelligens?
8: Altså man kan være dygtig til rigtig mange ting, men hvis det fejler på det mest basale med dansk og matematik, så er man ilde stedt, og derfor er man jo nødt til, som der er flere studier, der har sagt, er nødt til at kunne de basale ting. Man skal kunne læse og forstå en tekst, både det skrevne ord og også selve budskabet, og for at kunne begå sig. Og det er forudsætningen også for at kaste sig ud i matematikken, for at kaste sig ud i engelsk, og også hvis man skal kaste sig ud på nettet. Altså man kan jo sige, at aldrig har viden været så let tilgængeligt, fordi man har kunnet slå op på sin computer, og man kan hente bøger, og man kan hente alting ned. Men hele forudsætningen for at gøre brug af alt det her på en konstruktiv måde, er jo, at man kan læse og skrive, og at man også har basale matematikkundskaber.
0: Og man kan også sige, at aldrig har det været så let at få maskinen til at lave arbejdet for en, eller få maskinen til at snyde for en. Er det også problemet?
8: Altså, det her med AI er jo relativt nyt i forhold til, hvad de andre ting, vi ser ind i. Jeg synes, der er tre ting, jeg vil hæfte mig ved i den sammenhæng her, udover at det jo ikke kun er en dansk opgørelse. Det er jo, som det bliver sagt, hele den vestlige verden.
0: Ja.
8: Men noget af det, der kendetegner de elever her, og det gælder så hele den vestlige verden, det er, at de har gået i mellemtrinet, mens der var corona. De har jo reelt været låst inde i halvandet år, hvor de ikke har modtaget undervisning.
0: Så det tænker du er en del af forklaringen?
8: Det tænker jeg har en ret betydelig årsagsforklaring, og det tænker jeg en stor ros til alle danske lærere, at det betyder noget at gå i skole. Man møder ikke op for sjov skyld.
0: Okay.
8: Corona, tænker jeg, betyder ret meget. Ja. Når vi nu er faldet under de andre nordiske lande, så tænker jeg også, at skolereformen i 14 har vist, at den har ikke været med til at løfte eleverne. Tværtimod ligger vi nu under de nordiske lande. Og den tredje ting, det er også, at der efter corona er et betydeligt højere fravær, end der har været før. Forpligtelsen eller oplevelsen af nødvendigheden af at gå i skole ser meget anderledes ud. Der er ret mange, der mister en hel skoleovergang i løbet af skoleforløb på grund af pletvis fravær.
0: Så vidt er altså Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i København. Maja Rømer, hvad siger du til de forklaringer?
1: Jamen, jeg vil egentlig gerne samle det her op med, at det skal være alvorligt, når vi holder skole. At skolen skal være en alvorlig og en ambitiøs institution i vores samfund. Skolehverdagen må ikke være til forhandling. Det har det været rigtig meget, både det her med fremmøde, men også i det hele taget, hvad er det, vi laver, og hvorfor skal vi lave det, vi laver. Den her sådan forhandlingskultur, okay, der har været, har været sådan altoverskyggende.
0: Ja. Altså, der har været for meget forhandling med eleverne, forældrene, om hvorfor går vi i skole, hvorfor laver vi det, vi laver, hvorfor underviser vi i det, vi underviser i?
1: Ja, både og, men også bare det her med, at det overhovedet er en mulighed at vælge skolen fra, når der er for et bedre tilbud. Altså for, i forhold til sådan, jeg kan have en fordelagtig frisørtid her klokken 1, så det kunne være fedt, hvis mit barn lige kunne fri. Altså sådan nogle ting, signalværdien i, hvor vigtigheden i, at vi holder skole.
0: Altså forældre, der ikke, hvad skal man sige?
1: Alle skolens aktører. Vi skal ligesom skifte gear. Ja. Ikke nødvendigvis tempomæssigt, men på vores ambitioner.
0: Skolen er vigtig. Man skal komme. Man skal være der i undervisningstiden. Man skal holde ferie, når skolen holder ferie, og ikke på alle mulige andre tidspunkter, hvor man kan få en billigere charterferie et eller andet sted hen, eller skiferie.
1: Og så skal man interessere sig for sin barns skolegang.
0: Okay, et opråb til jer forældre, 7021 1919, eller sms 1212 til PET. Jeg kan se, der er flere forældre, der ringer. Der er blandt andet Alexander. Hej, Alexander.
9: Hej med dig.
0: Forældre til?
9: Yes, Louis i anden klasse her på Amager.
0: Ja, hvad går galt eller godt i folkeskolen?
9: Jamen, i Louis' klasse, der er de blevet lagt sammen to klasser, så de er 27 elever. Og uanset hvor dygtig en lærer du er, hvis du har 3-4 elever, der har svært ved at sidde stille, så er det virkelig svært at skabe en faglig, stærk undervisning,
0: ja,
9: for anden klasse elever med 27 elever i en klasse. Mm-hmm. Jeg vil gerne lige have, at vi kalder en spade for en spade.
0: Ja.
9: Det her, det er totalt svigt af politikerne, at de tillader, at det overhovedet er muligt, at skolen kan få dispensation til at lave en klasse med 27 elever i anden klasse, som er der, hvor man begynder at danne fundamentet for at lære bogstaverne og ordene, og få en god start på skolen. At det overhovedet kan lade sig gøre, synes jeg, er fuldstændig uacceptabelt, og de lider under det.
0: Okay.
9: Alle børnene. Han kommer hjem hver eneste dag og siger, at der er larm, og han er ked af det, og de ikke lærer noget, fordi at der er så meget larm, og hvad hedder det, lærerne skal bruge tid på at skabe ro i klassen. Det er fuldkommen uacceptabelt, og det er politikerne 100% ansvar, at de tillader, at det sker. Og det er jo selvfølgelig en prioritering af, hvor man lægger pengene.
0: Jeg holder dig lige her, Alexander, hæng
9: ja,
0: på.
9: Fordi det er den ene ting, ja.
0: Jeg holder dig lige her, fordi vi skal lige have et svar fra vores politikere i studiet. Mathilde Powers, lad os starte hos dig, socialdemokrat, undervisningsordfører. Kæmpe svigt her. Hvad er svaret til far Alexander?
10: Jamen, Alexander, at du har en virkelig vigtig pointe her. Jeg er selv meget optaget af, at klasserne er blevet så store rundt omkring. Fordi netop lige som du siger, så kan vi se, når vi ser på elevtrivselsmålingerne, at de siger, at nummer et årsag til, at de ikke trives, det er larm og uro i timerne.
9: Men prøv at høre, det her, det er jo ikke noget, vi ikke har vidst. Der er lige kommet forskning ud fra England, hvor de viser, at den optimale størrelse er 14. Det her, det ved vi instinktivt, og det har vi altid vidst, så det har været en spareøvelse, det her. Det er ikke okay, og du har ikke været dit ansvar bevidst, eller det har du, men du har ikke levet op til at skabe nogle gode rammer. Det her, det er en prioritering rent politisk, og vi har svigtet vores børn. Vi har svigtet vores børn ved at gøre det her. Det er vores fremtid, de her børn her. Og ved at gøre det her, så ødelægger vi alt. Og det er det samme med det her, det starter allerede i vuggestuer og børnehaverne, hvor okay. man også er svigtet, hvor man ikke har tilført ressourcer.
0: Alexander, jeg kan høre, der er ild i dig. Du får lige et svar mere fra en anden politiker, som sidder med ansvaret i København. Jakob Nessager, der er børne- og ungdomsborgmester og konservativ. Jakob Nessager, et svar til Alexander her, der taler om et massivt politisk svigt.
8: I København har vi besluttet at indføre 2 voksne i børnehaveklasse og første klasse, og forhåbentlig også på sigt i de øvrige klasser, og fra det her skoleår også i dansk og matematik.
0: Alexander, vent lige på at få et svar, så skal du nok få lov.
9: Det er politikers svar. Man kan ikke løse det med ekstra lærere. Al forskning viser, at 14 er den optimale størrelse. Og uanset hvor mange flere lærere eller voksne, du sætter ind, så løser det ikke. Det er en spareøvelse, det der. Det er, fordi man ikke prioriterer området. Man skal have en elevklasse med maks 20.
0: Eller, okay, Alexander, nu lukker jeg lige et øjeblik for dig, så du lige kan høre et svar fra en politiker. Jakob Nissager, værsgo.
8: Jamen, vi er enige så langt, at det betyder noget, at der er voksenkontakt og tæt voksenkontakt. I København har vi valgt det at føre 2 voksne ind i klasserne, i stedet for at dele klasserne. Og det er, fordi vi hører fra rigtig mange forskere og lærere, at det betyder noget, at vi har en klassestørrelse, så eleverne har nogen at spejle sig i. Fordi hvis klasserne bliver for små, og der er nogen, der er fraværende, så bliver klasserne for små, også af hensyn til uro. Men jeg tror, at det, der er problemet i Alexanders klasse, eller søns klasse, det er i højere grad klasserumsledelsen.
0: Men nu taler Alexander her om en klassestørrelse på 14. Kan du sige, ja, vi skal ned på 14 elever i en klasse i Københavns Kommune i folkeskolen?
8: Nej, jeg har ikke hørt nogen, der har anbefalet det.
0: Tværtimod, 27 elever, er det godt nok?
8: Nej, men derfor er det jo, at vi sætter 2 voksne ind i klasserne i København, så man har mulighed for at lave klassedelinger. Men det med at have nogen, man svinger med, og nogen, hvor man har samme interesser med, hvis klasserne bliver for små, så oplever vi ret stor udsivning.
0: Mathilde Power, som undervisningsordfører for Socialdemokraterne, 14 elever i en klasse, som Alexanders søn, Louis, der i anden klasse. Er det noget, vi kan regne med fremover?
10: Jamen, jeg synes bare, at den her diskussion er faktisk ret vigtig, så jeg synes, det er rigtig godt, at Alexander tager den op, fordi at der er meget... Altså i Socialdemokratiet foreslog vi jo faktisk i valgkampen, at vi skulle have nogle mindre klasser i indskoling, og vi talte faktisk også om elevtallet 14. Det blev der meget diskussion ud af, også i forhold til det,
0: Men hvad blev
10: siger.
0: Der af det?
10: Jamen, det der blev,
8: det er... Det kommer kl. 14.30.
10: Det der blev, det er, at vi jo faktisk hører i høj stil fra lærerne, og de kan jo også svare på det i dag, at de hellere vil være 2 lærere. De tror på, at de kan løse opgaven bedre med 2 lærere, end at dele klasserne. Og jeg synes stadig, det er et svært spørgsmål. Er det bedst at gøre klasserne halvt så store, eller lidt mindre, eller er det bedst med 2 lærere?
0: Lad os prøve at spørge de 2 folkeskolelærere, vi har i dag. Vi kan jo spørge dig først, Rikke Johansen, som skolelærer i København. 14 elever i en klasse, er det at ønske sig?
4: Altså, jeg var fortaler af Lilleskolen, og jeg synes, det var en god idé. Af den grund, at ressourcerne så vi blev tildelt klassen og lærerne. Og jeg synes, når vi taler om ressourcer, så bliver jeg glad, når Mathilde siger 2 lærere, og jeg bliver lidt ked af det, når Jakob siger 2 voksne. For jeg synes, det er rigtig vigtigt, at de ressourcer bliver brugt på 2 lærere ude i klasserne. Fordi at hvis børn har svært ved at læse, for eksempel, så er det altså vigtigt, at det er en uddannet lærer med en faglig viden om læsning, der kan differentiere undervisningen, der kan analysere den og sætte rigtigt ind på undervisningen, lave den rigtige undervisning til den elevgruppe, der er.
0: Okay.
4: Og der hjælper det ikke, det er bare 2 voksne.
0: Nej. Maja Rømer, også skolelærer, Gille Leje. Hvad siger du til far Alexander? Har han en pointe, når han siger 14 elever max i klassen?
1: Jeg skal ikke bede om 14 elever i min klasse.
0: Nej.
1: Jeg vil allerhelst ligge på de der 20-22 stykker. Det er helt klart det optimale. Der bliver talt enormt meget om 2 lærerordninger, hvis vi skal kalde det det. Og jeg vil egentlig sige, jeg kan opleve det lidt som en pædagogisk falliterklæring. Jeg kan godt se ideen i det. Der er masser af fordele ved at have 2 lærere i et rum. Man kan lave holddeling, niveaudeling, alt muligt fedt. Men vi må også kunne forvente, at der står en lærer, som kan styre okay. en børnegruppe, og man vi må også kunne forvente, at den børnegruppe, der er inde i den klasse, ved, hvordan det er at gå i skole, hvad man skal, når man går i skole.
0: Men skal du bede om 27 elever i anden klasse, som i Alexanders søns klasse?
1: Det vil i hvert fald kræve rigtig stor grad af klasseledelse, og så vil det kræve, at man har nogle forældre, der er med på, på lærerens vogn, så man kan...
0: Ja, ja. Ja. Okay. Forløbig tak for de indspark til Alexander. Alexander, tusind tak for at sparke ind i debatten. Lige nu der gik mit telefonsystem ned, så jeg ved ikke rigtigt, om du er med os. Ellers ring op igen, så vender jeg mig mod dig, Dorte Andreas, formand for Skolelederforeningen. Du har været lærer i 25 år, er det sådan?
5: Ja, i hvert fald blev jeg uddannet lærer for 25 år siden.
0: Ja, ja, og du har også været skoleleder i en folkeskole.
5: Ja. Ja.
0: Hvorhenne?
5: Det har jeg været i Odense.
0: Ja. Når du så ser den her PISA-undersøgelse fra OECD, kan du så ikke forklare os med din erfaring, hvad er det, der sker for folkeskolen, når børn og unge aldrig har været dårligere til at læse og regne? Du har jo alligevel været med i et stykke tid.
5: Altså, når vi ser den her PISA-undersøgelse, så synes jeg, at den er et billede på, hvor komplekst det faktisk er. Og måske er det faktisk også et meget klart billede på, hvorfor det ikke er lykkedes os at ændre, hvad skal vi sige, de resultater, som den her undersøgelse...
0: Men lad mig spørge på en anden måde. Kan folkeskolen ikke længere lære børn at læse og regne?
5: Jo, det kan den godt. Men der er simpelthen så mange forudsætninger, som skal være til stede for, at vi rent faktisk kan gøre det. Og det er derfor, jeg synes, at den her undersøgelse giver et meget faktisk et rimelig klart billede på, hvor kompleks en opgave det er.

0: inde på det her med forældre opbakningen til skolen. Og der er altså noget, at vi også skal interessere os for i forhold til de her resultater her. Jeg tror ikke kun... Altså faktisk så i morges var jeg med Magnus Heunicke og Gordon Ørskov Madsen på skolebesøg ude på skolen på Nylandsvej.
1: Altså undervisningsministeren og formanden for Danmarks Lærerforening. Ja.
0: Og der startede jeg faktisk med lige at huske også at rose og anerkende lærerne for det store stykke arbejde, de gør.
1: Dermed på, Dorte, undskyld, men folkeskolen har jo altid været en kompleks størrelse som et spejl af samfundet med nogle elever, nogle forældre, nogle skolelærer og nogle ting i tiden, der påvirker folkeskolen. Og hvis man går ud og spørger nogle af dem, det handler om, hvad det er, der sker, så er der nogle af dem, der siger, det her.
2: Det, jeg synes, der er primært kedeligt ved læsbøger, det er nok det der med, at man hele tiden skal kigge ned i en bog. Jeg er blevet mest vant til at kigge på min telefon nu. Og hele tiden, hvor der sker noget nyt, hele tiden, og jeg behøver at læse noget, hvor jeg bare skal kigge. Men med en bog, der skal jeg selv sidde og læse. Jeg skal selv styre tempo. Jeg skal selv styre, hvad jeg vil læse, hvad jeg vil læse nu. Og så skal jeg selv fantisere.
3: Jeg tror måske, at i den her tidsalder, hvor der er meget sådan... Du ved, digitalisering, og vi ser mange film og serier og sådan noget, at det synes folk er sjovere, end at tage en bog og begynde at læse i den.
1: Ja. Det er svært at fordybe sig. Det er kedeligt at læse bøger. Det er sjovere at være på mobiltelefonen. Det er jo et spejl af samfundet. Jeg tænker, det gælder både børn og unge, og også en del voksne. Er det ikke bare sådan, at folkeskolen er nødt til at følge med den udvikling, der er i samfundet, også blandt de børn, der så går i folkeskolen?
0: Jo. Det er vi bestemt. Så på den ene side, så skal vi garantere, at vi laver en skole, der til tiden, i tiden. Det er en af vores vigtigste opgaver ud fra folkeskolens formål.
1: Ja. Helt så hvorfor sikkert. Følger I ikke med tiden og de unge?
0: Men det synes jeg faktisk også, at vi gør. Det vi nok har brug for, det er, at vi også får en national strategi, en retning for, hvordan er det, vi så... For eksempel omkring kunstig intelligens og i det hele taget digitale devices, hvordan vi faktisk så anvender dem i skolen, og til hvad vi anvender dem i skolen.
1: Okay, så er der en sms mere her. Den kommer fra Martha, som skriver, man bliver nødt til at kigge på det store billede, ikke kun folkeskolen. Det starter allerede i vuggestuen og børnehaven, der mangler voksne, især uddannede pædagoger. Hvis man havde nok voksne i dagtilbudene, så kunne man have børnene i mindre gruppe og skabe et miljø, der giver ro og plads til fordybelse. Der kunne man også skabe interesse og glæde for bøger og læsning og evnen til at fordybe sig. Og det arbejde, det starter jo allerede fra vuggestuealderen. Venlig hilsen, Martha. Mathilde Powers, som socialdemokrat og undervisningsordfører, altså begynder arbejdet med folkeskolen allerede i vuggestuealderen. Og hvis vi svigter med for lidt fordybelse og for få voksne der, så følger det med ind i folkeskolen.
4: Det synes jeg bestemt, det gør. Altså, det hele hænger jo sammen. Børn grundlægges jo også i forhold til, hvor stresset de bliver, og deres robusthed og deres evne til at, som nogle lærer efterspørger, vende på tur og tilsidesætte sin egen behov lidt osv. Så selvfølgelig starter det i en tidlig alder.
1: Så hvad kommer I socialdemokrater til at gøre for at sætte ind med fordybelse og lyst til læsning allerede i vuggestuer og børnehaver?
4: Altså, jeg synes også lige, vi må holde fast i, der har i mange år været sådan noget med, at vi skulle gøre børn skoleparate i børnehaven. Og det synes jeg faktisk, måske jeg gik lidt for vidt. Måske vi hellere skulle øve dem i det der med at spejle følelser og vente på tur og tilsidesætte egen behov, end at skal sidde og lære bogstaver i børnehaven. Så jeg tror, at tiden er til, at vi må lytte på, hvad er det for nogle børn og for en virkelighed, der er i dag, og så må vi prøve at tilrette lidt. Og noget af det, som der også bliver sagt i henvendelsen her, som jeg synes er meget rigtigt...
1: Altså fra Martha?
4: Ja, fra Martha. Det er det her med mere struktur og nogle mere rolige rammer, og det synes jeg, vi mangler. Altså, jeg hører om nogle børn, der simpelthen har haft 14-20 skift af voksne, der er deres primære person, nærmest i deres tid fra børnehave til de går ud af skolen. om jeg har hørt for nylig, at en, der havde gået fra 1. til 3. klasse, har haft 50 lærere indover. Der er også noget med den der ro i...
1: Men hvem har ansvaret for det, Mathilde Powers?
4: Jamen altså, det tror jeg, vi har et delt ansvar for. Vi skal jo både udstikke nogle forventninger fra politisk hold, men der er jo også noget med en leder, der har mulighed for faktisk at lave nogle andre rammer.
1: Altså, hvilke

0: Hvad snakker du om nu?
1: Jamen skolelederne for eksempel, nu når vi har Dorte i huset. Altså der er jo også nogle muligheder for at sige, fordi jeg har faktisk været lidt nysgerrig på det der med, jamen når vi har så mange skift, nu hvis vi lige bliver i skoletiden, fordi man kunne også tale om børnehaven, og man kunne også tale om før skole.
0: Lad os endelig blive i skolerne, det er det handler om.
1: Hvis vi bliver i skoletiden, så var jeg nysgerrig på her for nylig, jamen er det egentlig også politikere, der har bestemt, at der skal være måske 10 forskellige lærere i første klasse, eller kunne man vælge at have 2 forskellige lærere?
0: Okay.
1: Og der fik jeg at vide, at det er faktisk ikke et politisk beslutning, men det kan godt være, at der har været et politisk signal på et tidspunkt.
0: Siger Mathilde Powers, socialdemokrat og undervisningsordfører. Dorte Andreas, som formand for Skolelederforeningen, og jo altså den hat, hvor alle skolernes ledere mødes sig samlet i en organisation. Altså, er skolerne for dårlige? Bliver der skiftet for mange lærere ind og ud, så børnene kommer igennem alt for mange voksne i løbet af et skoleliv?
2: Altså, det er jo faktisk en politisk beslutning tilbage i tiden, som handler om, at vi skal sørge for, at de lærere, som underviser i klasserne, har de linjefag eller lignende kompetencer til at undervise i faget. Og det gjorde jo faktisk i en årrække, at vi var nødt til at sætte mange lærere ind altså forskellige lærere ind i klasserne, for at de kunne leve op til det krav. Fordi noget af det, som vi har set over de sidste mange år, er jo også, at vi er blevet politisk styret på rigtig mange parametre. Blandt andet på at leve op til kompetencer. Og kompetencer er vigtige og afgørende. Det er ikke det, jeg siger her. Men i nogle tilfælde, eksempelvis hos de små, der er det faktisk lige så vigtigt, at der er stabilitet og det er kendte lærere. Så heldigvis så er det så blevet lavet om, så nu kan vi faktisk igen sætte færre lærere ind, for eksempel hos de små.
0: Så vidt Dorte Andreas, formand for Skolelederforeningen, Jakob Nessager, børne- og ungdomsborgmester i København og konservativ. Jeg har læst et interview med dig i Politikken, der i begyndelsen af skoleåret i august, hvor du siger, at du ser børn komme i skole, og nu citerer jeg, som ikke selv kan gå på toilettet og tage tøj på. Er det rigtigt?
3: Ja, altså, vi oplever, at det er ikke alle elever, der er skoleparate, og hvis man står efter en gymnastiktime og ikke selv er stand til at tage tøjet på i den tid, der er til rådighed, eller ikke sørger for at komme på toilettet i tide, så er det jo tid, der går fra de voksne og dermed fra de andre børn. Så derfor er det jo vigtigt, at børnene er skoleparate, og derfor ligger der jo også en væsentlig opgave hos forældrene og hos børnehaverne at hjælpe eleverne til at kunne indgå i et fællesskab, kunne vente på tur, kan lytte på hinanden. Men grunden til, at markeret var jo egentlig en refleksion til den sms, der er kommet ind. Det fantastiske ved skolerne er jo, at alle har en mening om skolerne, fordi man selv har gået der, og nogen er det for 50 år siden. Og den der sms, der er kommet ind om dagtilbudene, synes jeg bærer lidt præg af, at der ikke er aktuel viden om det. Nu er jeg børne- og ungdomsborgmester og har det stort privilegium at kan komme ud på en masse skolebesøg og daginstitutionsbesøg. Jeg har været på 4 skolebesøg siden nytår og rigtig mange daginstitutionsbesøg. Ja. Og det der med, om børnene oplever at læse. Der er rigtig mange børnehaver, som er på tur på bibliotekerne, for at børnene oplever glæden ved og nysgerrigheden ved at sidde med en fysisk bog. Og nogle af de familier, hvor man ikke selv går på biblioteket, så er det jo fantastisk, at børnene i børnehavetiden kan gå på biblioteket med pædagogerne, og når man så er ude at handle med forældrene og går forbi biblioteket, så er det børnene peger derind og så siger, det er biblioteket, skal vi ikke gå derind? Og så er det børnene, selv børnehavebørn, der er med til at trække forældrene ind på biblioteket og vise dem glæden ved fysiske bøger.
0: Så det findes også.
3: Og den
0: også.
3: Glæde, tænker jeg, er vigtig, at den smitter.
0: Mm. Så er der en sms her. Den lyder sådan her. Mange kloge ord og teorier. Tak for det. Men min erfaring med 2 skolebørn er også, at det dels ikke længere er moderne at være klog, vigtigere at være smuk, fræk og sjov. Dels at det at række hånden op og byde ind i undervisningen svarer til at lave et opslag på Instagram, TikTok eller andet. Og får jeg så nogle likes? Er der nogen, der vender øjne af mig? Lyder jeg dum, dukset eller endnu værre klog? Spørgsmålstegn. Jeg hører det fra flere, både elever og lærere. Venlig hilsen, Anja Jensen, som altså er mor til 2 skolebørn. Maja Rømer, du er selv folkeskolelærer. Kan du genkende det her?
4: Ja, det kan jeg egentlig godt, det der. Men jeg tror egentlig altid, det har været sådan. Altså det der med, at man har noget på spil, når man ligesom rækker hånden op. Men jeg kan også mærke, at børn hungrer efter at være børn, der bliver talt med i vores samfund, og at det ikke altid skal være sjovt og hurtigt. Og det synes jeg, vi har en kæmpe opgave Vi har et ansvar i forhold til at få lært børnene, at eksempelvis, det er ikke underholdende at gå i skole nødvendigvis.
0: Okay.
4: I skolen, der skal du lære noget, der er du her for at lære noget. Og der har man jo et ansvar som læreren i forhold til at skabe et rum, hvor det er fedt at arbejde med en høj faglighed.
0: Ja, okay, så man kan ikke forvente, når man går i skole, siger du, at det er sjovt. Nogle gange er det også besværligt og irriterende, og man bliver ked af det.
4: Ja, det kender du godt selv, ikke, Gitte, for det livet.
0: Fra livet i det hele taget og fra mit arbejde.
4: Ja. Det er ikke altid sjovt, og det er ikke altid spændende, og nogle gange kan man tænke, åh, hvorfor skal jeg det her? Men det skal man, fordi det er noget, man skal lære, og det er vigtige ting, det er normer, det er faglighed, det er pensum, der skal gives videre, det er historie.
3: Mm. Og desto større er sejren, når man mestrer det.
4: Præcis.
0: Mm. Okay, Mathilde Powers, der var jo engang en undervisningsminister, vi har været inde på det tidligere, som var socialdemokrat og talte om forældreansvar og pisse dårlig opdragelse. Han hed Mattias Tesfaye, og han var minister for undervisning i den forrige regering. Han taler jo om børn, der skaber uro og ikke respekterer lærerne. Altså, er der noget om snakken, altså opdragelsen betyder noget for viljen til at gå i skole og lære og læse og regne?
1: Jamen, selvfølgelig gør det det. Men jeg tror faktisk også, jeg oplever, at vi har en forældregruppe, der faktisk gør det så godt, som de overhovedet kan, og som for langt de fleste føler sig på overarbejde og forsøger at gøre det, der bliver forventet af dem. Så jeg tror også, at der mangler måske nogle tydelige rammer og noget vejledning derude. Altså, jeg hører i hvert fald også nogle forældre sige, jamen, så stiller jeg frem som leder og siger, hvad forventer I her? Og så vis det, have konsekvenser, når det ikke sker.
0: Og så kan jeg jo sige, at i aften, der har den nuværende undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt til Danmarks største forældremøde i Herlev. Det er kl. 19.30 på Ingskolen, og alle er vist nok inviteret. Så kan man jo se, om man skal til forældremøde der med undervisningsministeren i aften. Nu skal vi til en radioavis med flere friske nyheder fra ind- og udland, og så fortsætter vi efter 3 minutter med meget mere pæt debat om, hvad det er, der sker og går galt i folkeskolen. Hæng på!
5: Kan du lave min matematikopgave eller skrive min aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til, og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
6: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd, eller er det ikke?
7: Jeg synes helt klart, der skal være nogle helt specifikke regler om, hvornår det er snyd, og hvornår det ikke er snyd.
5: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
8: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig, i forhold til den hjælp, de burde have.
5: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørresundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
9: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene.
5: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
10: Der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse.
5: Priserne i København de seneste år er der også kommet andre dele af landet til gode, siger han.
10: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
5: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Merete Riisager, velkommen til PIT-debat.
11: Tak skal du have.
0: Tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance. PISA-undersøgelsen er blevet kaldt for en katastrofe. Hvad kalder du den?
11: Ja, det er meget præcist sagt. Det er det, den er.
0: Velkommen til anden del af dagens PIT-debat. På en dag, hvor regeringen har indkaldt til pressemøde om en ny PISA-undersøgelse, som viser, at børn i folkeskolen bliver dummere. Aldrig har vores børn samlet været så dårlige til at regne og læse, når de forlader folkeskolen. Jeg spørger i dag dig. Kan folkeskolen ikke længere lære eleverne at læse og regne? Har danske børn mistet evnen til at gå i skole og koncentrere sig? Og er vi vidne til en trafikulykke i slow motion? Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er det, der går galt i folkeskolen? Ring med din mening, din erfaring, 70 21 19 19. Telefonerne virker super godt igen. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Er du elev? Er du forældre? Måske skolelærer? Eller har du bare forladt den der folkeskole blandt dig i dagens P1-debat? 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Merete Riisager, som sagt tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance. Du har været i Berlingske Avisen i et interview, og der siger du, at en del af årsagen til de her dårlige resultater i PISA-testen, det er, at folkeskolen er kommet for langt væk fra kerneopgaven. Mm. Hvordan det?
11: Jamen, det er sådan, at folkeskolen er blevet udsat for en kakofoni af forskellige politiske signaler og ønsker og krav.
0: Ja.
11: Og er nu havnet i en situation, hvor hele, hvad skal man sige, grundfjeldet, altså fundamentet, er slår sprækker.
0: Ja.
11: Man kan simpelthen ikke... Man kan ikke længere huske, hvad det er, man skal. Og det er simpelthen uklart, hvad skolens opgave er. Og
0: okay.
11: Det er meget alvorligt. Og det betyder også, at man ikke bare kan komme med et par milliarder eller trykke på et par knapper ind i Folketinget, så er det klaret.
0: Men altså, hvad er det så for nogle opgaver, du mener, at folkeskolen tager sig af i dag, som den ikke bør?
11: Ja, det er jo rigtig mange forskellige ting, men det nyeste, kan man sige, den skal tage sig af, det er jo, at den skal være sådan en slags omsorgsfunktion for børn og familier. Der er mange børn, der ikke har det særlig godt, og det er jo så oplagt at lægge den opgave ind i folkeskolen. Men det kan man ikke, fordi folkeskolen er allerede overophedet. Der er ikke plads til flere opgaver.
0: Mm-hmm. Du siger jo, at man politisk sender et signal til borgerne og jo dermed også forældrene om, at skolen kan løse alle menneskelige problemer.
11: Ja.
0: Altså, hvordan ser du det konkret?
11: Jamen, som sagt, det nyeste eksempel her fra regeringen, du har nogle forældre, som har nogle børn, der har det rigtig skidt. Og det har de, det er der slet ikke nogen.
0: Altså trivselsundersøgelser.
11: Ja. Mm. Der er nogle børn, der virkelig lider alvorligt og har alvorlig mistrivsel. Det kan man jo gøre noget ved på mange forskellige måder, men den måde, man vælger at håndtere det på, det er ved at sige til folkeskolen, kan I ikke gøre det lidt bedre? Kan I ikke snakke lidt mere med forældrene? Kan I ikke indrette skolen lidt, sådan at de her børn trives bedre? Og det er sådan, man gør hver gang, der er noget, som jo kan være virkelige problemer, så folder man det ind i folkeskolen, uden at spørge sig selv, hov, er det her egentlig folkeskolen, der er den rigtige platform for det. Og så sker der det, at det, som er kerneopgaven, som er at undervise i matematik og naturfag og læsning og en masse andre vigtige ting, det bliver der hele tiden klippet et lille stykke af, fordi man synes, at folkeskolen skal ligesom være en bred velfærdsinstitution, som skal favne alle de ubehag, vi nu kan have som borgere. Mm. Og det kan folkeskolen ikke. hvis den samtidig også skal undervise i de her fag.
0: Og Risa, du siger mange gange, at man ligesom har forventninger om, at folkeskolen skal løse for eksempel trivselsproblemer. Hvem er det der man?
11: Det er jo politikere og embedsfolk, men det er også fonde og konsulenter og forskere og alle mulige, der synes, at folkeskolen skal noget. Okay. Men man kan sige, at meget af det pres, der kommer ind mod folkeskolen, kommer faktisk fra kommunerne. Nu er der så den nye signal, som jeg talte om her, om den her omsorgsfunktion, den kommer fra Christiansborg, fra den nye undervisningsminister. Men der kommer masser af ting, også lokalt, altså i København. Nu har vi Jacob Nesse, der havde I et balletår blandt andet, ikke? Og
0: et balletår?
11: Ja, det er nogle år siden. Men altså, der er rigtig mange ting, man gerne vil have, at skolen skal kunne.
0: Okay.
11: Et mere nutidigt eksempel fra København er, at man ligesom forestillede sig, at man skulle rumme børn, der også var meget voldsomme, og man lavede noget undervisningsmateriale til lærerne. Det lå online, jeg var inde og lytte til det og læste og så videre, hvor fagpersoner sagde, at hvis der var børn, der var udadreagerende, så måtte man ligesom stå i det. Det var det, der var de præcise ord. Så man ligesom også forventer, at man skal kunne rumme utrolig meget. Uanset hvad der kommer ind ad døren, så skal man kunne rumme det og forholde sig til det. Men hvis ikke folkeskolen har en grænse og en defineret opgave, så kan den heller ikke løse det, den er sat i verden for.
0: Så vidt altså Merete Riisager, tidligere undervisningsminister. Maja Rømer, som skolelærer blandt andet i 9. klasse, har du og dine kolleger alt for travlt med at løse andre opgaver, end det, der handler om at undervise i dansk, matematik, naturfag osv.?
4: Det er klart, hvis man putter rigtig mange opgaver ind i folkeskolen, så ryger der tid fra opgaven, som handler om undervisning, og som handler om den dannelsesmæssige opgave. Der er også noget i måden, hvorpå man hele tiden prøver at pakke det ind, altså i noget, som skal være sjovt og too-high-agtigt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange reklamer jeg ikke har fået, for jeg kan lave undervisningsforløb, som informerer elever om rygning og hudkræft og alt muligt andet. Og det vil jeg gerne gøre. Jeg vil gerne undervise dem bredt og godt. Mm-hmm. Men der er også nogle opgaver, man kan forvente af nogle forældreopgaver og nogle samfundsmæssige opgaver.
0: Og hvad er det for
4: opgaver? Noget? Jamen, det er jo sådan generel oplysning. Altså, det behøver vi ikke at skulle kun tage os af.
0: Hvad er det for noget generelt oplysning?
4: Jamen, altså, hvordan du begår dig i et samfund, hvilke normer du skal indgå under, når du er nogle bestemte steder, det har vi brug for hjælp til, fordi vi kan ikke stå med den opgave kun. Så har vi ikke tid til det andet.
0: Og hvem skal hjælpe med det?
4: Det skal forældre, og det skal Christiansborg.
0: Okay, så vil det altså Maja Rømer, skolelærer, Mathilde Powers, socialdemokrat og undervisningsordfører, du er også stadigvæk med os. Er det jer, der har givet forældrene en alt for stor forventning om, hvad der kan løses i folkeskolen, altså ud over at lære at læse og regne?
1: Det er et godt spørgsmål, om vi har givet forældrene den forventning. Det har vi måske, men jeg er i hvert fald fuldstændig enig i, at der er blevet sat meget mange mål, læringsmål og krav til skolerne, og derfor besluttede vi også i sidste regeringsperiode faktisk at sætte det langt mere fri. Vi er pt. I gang med faktisk at fjerne, så der kun bliver en tiende del af de læringsmål, der var tidligere, så der bliver mere frihed til selv at strukturere den undervisning, man synes giver mening.
0: Så nu der er jo pressemøde her om noget, der ligner en time og et kvarter, altså 14.30, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke og regeringen går ud og fortæller noget om, hvad de har tænkt sig, hvad I har tænkt jer at gøre for at løse problemerne i folkeskolen i fremtiden. Skal I så også, Mathilde Powers, ud og fortælle de danske forældre, at lærernes primære opgave altså er at lære ungerne at læse og regne og skrive og ikke alt muligt andet?
1: Vi skal i hvert fald have samlet de parter omkring bordet, som ved mest om det her, dem der er tæt på skolen, sådan så vi kan sammen finde ud af, hvad er den rigtige vej at gå. Og et bud kunne godt være, at man skal skære lidt ind til benet og sige, at der er nogle ting, der er vigtigere end andre, og dem skal vi have mest fokus på.
0: Jacob Nesser, du er også stadigvæk med os som børne- og ungdomsborgmester i København, og så er du konservativ politiker. Altså, sætter I lærerne i gang med alt muligt andet, altså ballet for eksempel, og andre trivselsopgaver i folkeskolen, i stedet for at fokusere på kerneopgaven, altså at lære børnene læse, regne?
3: Bare bekendt. Jeg har ikke hørt om det her balletår før, men det lyder da interessant, hvis vi kan tilbyde det
0: men
3: også.
0: Men så lad os tage trivsel, yes, og andre informationskampagner. Ja. Skal vi meget mere, skal I ud og sige til forældrene, og dermed også skatteborgerne i Københavns Kommune, at fremover så er skolens kerneopgave at undervise i matematik og læsning?
3: Ja.
0: Ja?
3: Vi har faktisk i Københavns Kommune lavet en kortlægning af, hvilke kommunale beslutninger har vi lavet, hvor vi går ind og laver yderligere regulering, og ser, om vi kunne afbureaukratisere, så lærerne blev sat mere fri. Og der, faktisk har vi meget få kommunale beslutninger. Men jeg synes jo, det er vigtigt, at lærernes tid ikke ædes af det, som eleverne selv kan. Og derfor synes jeg jo, at det er vigtigt, at vi har den her forventningsafstemning, så at indskolingselever, de selv kan tage overtøj på, de kan selv klæde om, når de skal til idræt, de kan selv gå til, på toilettet, de kan indgå i sociale fællesskaber, og det gælder jo faktisk ikke kun indskolingselever. For det der med, hvordan indgår man i et klassefællesskab, hvordan opfører man sig ordentligt, når man er en del af en klasse, hvordan accepterer man en lærer og den lærerens autoritet. Hele den her forventningsafstemning, synes jeg er meget væsentligt, og formanden for Trivselskommissionen, Rasmus Meyer, havde også et indlæg i Berlingske i går, og jeg synes jo, det er en meget væsentlig diskussion og opfølgning på den her Trivselskommission. Hvordan er det, vi får defineret lærernes og forældrenes rolle, og at der ikke er en opgaveglidning, så at lærerne skal overtage forældrenes rolle.
0: Okay, dejlig,
3: men jeg har lige behov for at sige en ting mere. Det er jo vigtigt, at vi så har en frihed til, at lærerne så også kan undervise på den måde, de synes er mest udbytterig. Og der synes jeg, det er vigtigt, at der er stor metodefrihed til lærerne. Og hvis man skal lære om demokrati, så synes jeg, det er naturligt, at man kan tage på Christiansborg eller på Rådhuset og se, hvordan fungerer demokrati i praksis, så det ikke ender ligesom tørsvømning, at det bare bliver teoretisk undervisning.
0: Tørsvømning. Okay.
11: Det er altså også frygteligt.
0: Siger en, der svømmer i vand. Tak for et klart svar, Jakob Nissager. Rikke Johansen, du er også skolelærer. Ja. Er det fedt at høre det her fra en politiker i København, at ja, nu skal vi ud og fortælle forældrene, at fremover, der skal I, der underviser i folkeskolen, altså fokusere på kerneopgaven?
12: Helt sikkert. Det er virkelig dejlige toner. Og jeg vil sige, så skal vi også have en samtale om, at vi ikke begynder at tænke, at trivsel, det kan afkobles fra fag. For jeg synes, det er en vigtig pointe, at trivselen også bor i fagene. Og min pointe vil også være, at man er nødt til at lytte noget mere til lærerne. Jeg frygter over det her pressemøde, der kommer endnu en hovsaløsning. Man er nødt til at lytte til lærerne, man er nødt til at acceptere det her, det kommer til at tage tid. Lærerne ved faktisk godt, hvad der skal til. Vi har mange gode bud på det. Der er en ny fagfornyelse i gang, som også handler om at få noget mere engagerende, inddragende undervisning i gang, frem for alle de her læringsmål. Det er et vigtigt, vigtigt tiltag, som skal ud og arbejde nu, som man skal give tid. Så, og vi har jo før haft sådan nogle projekter, vi læser for livet med lærerne, hvor man også faktisk oplevede, at læsningen blev bedre. Så lærerne er den vigtigste faktor, hvis det her skal lykkes, og man er nødt til at lytte til dem, og man er nødt til at give folkeskolen tid.
3: Enig.
0: Okay, tak. Der var en skolelærer og en konservativ politiker fra København, der var enige, du hørte det i dagens P1-debat. Så siger jeg hej til dig, Camilla Skovstrup.
13: Ja, hej.
0: Fra Ebeltoft, kan jeg se, du ringer. Forældre og lærer.
13: Ja, tidligere lærer. Og nu er jeg skolefraværskonsulent og angstvejleder.
0: Skolefraværskonsulent. Og hvad sagde du til sidst?
13: Og angstvejleder.
0: Angstvejleder, okay. Så lad mig høre fra dig. Hvad er dit bud, Camilla? Hvad er det, der sker i den der folkeskole, når de unge aldrig har været så dårlige til at læse og regne som nu?
13: Jamen, altså, jeg vil give den sidste lærer, der talte ret i, at ting tager jo tid. Og det, der desværre jo også er sket, det er, at man har brugt rigtig lang tid på at lande her, hvor man er landet nu. Mm-hmm. Og jeg brugte 10 år i folkeskolen fra 2003, og indtil skolereformen blev gennemført. Og jeg så faktisk sådan en langsom indflyvning til noget, der lignede en katastrofe. Og jeg tror simpelthen, det er det, vi sidder nu og betaler prisen for. Og de børn og familier, der kommer hos mig med skolefravær eller angst eller begge dele,
0: yeah,
13: de har jo betalt, hvad kan man sige, den højeste pris for en fejlslagen skolereform blandt andet. Og noget af det, som jeg i hvert fald lagde mærke til, det var, at vi jo gik fra at arbejde med bøger og skrive i hænderne og arbejde analogt, læse litteratur og historie og fortællinger til, at man primært arbejdede digitalt og på sådan noget som iPads. Det vil sige, at man forlod noget af det, som er meget naturligt for børn. Sådan noget som fortællinger, arbejde med deres hænder, dykke ned i spændende litteratur, fantasi osv. Ja. Og så bevægede man sig over i noget, som i virkeligheden handlede om optimering og maksimering. Og det er jo ikke begreber, der egner sig til børn. Det egner sig til store virksomheder, men det egner sig simpelthen ikke for børn.
0: Nej, okay.
13: Og det er det, vi betaler prisen for lige nu. Ja. Det har taget lang tid at ødelægge det, men det er det, vi mærker nu. Det synes jeg har været meget tydeligt, faktisk.
0: Okay, så vidt altså dig, Camilla Skovstrup. Merete Riisager, du står og nikker.
1: Jamen altså, jeg var meget spændt på, hvad hun ville sige, men jeg synes, det var så fint, og jeg var fuldstændig enig.
0: Ja.
1: Altså, det har trækket nogle lange spor, det her, og det, jeg tror, hun henviser til, det er den her læringsmåls, styring, som jo lå i folkeskolereformen, som var sådan en slags, altså, jeg har også arbejdet i de der private virksomheder, hvor man har KB-styring. Det havde de allerede forladt, dengang, at folkeskolen indførte det. Og det var ikke nogen god idé, og slet ikke i en folkeskole, og detailstyre helt ned. Det betyder ikke, at der ikke skal være nogen mål for undervisning, at man ikke skal vide, hvad man vil. Men den her ekstreme detailstyring, hvor man kommer op på over 4.000 kompetencemål, det var selvfølgelig en total fejltagelse. Og det tager lang tid at rydde op efter det. Og jeg tror bare, altså, jeg glæder mig over alle de ansvarlige typer, der læner sig ind i den opgave. Og jeg glæder mig over, at Socialdemokratiet har sagt, okay, det var en fejl, lad os komme videre. Det er faktisk det fineste, man kan gøre inden for politik, det er at erkende fejl. Det er rigtig mange politikere, der ikke kan. Så, og det kan slet ikke lade sig gøre det her uden Socialdemokratiet.
0: Okay, det var altså en ros så, fra en liberal alliancedame til en socialdemokratisk dame. Også hørt i dagens PET-debat. Mathilde Powers, socialdemokrat undervisningsordfører. Altså, skal I politikere have fingrene væk fra folkeskolen og lade den få fred og lade lærerne arbejde nu?
1: Vi skal klart trække vejret og tænke os rigtig godt om her. Der må ikke komme nogen hovsaløsninger. Det må der ikke. Vi skal lære sidste gang at sige, det vi har sat i gang i sidste periode, det er ikke ude at virke endnu. Det skal vi give tid. Men jeg tror også, vi skal gøre noget mere. Ikke noget hovsa, men tage det alvorligt, det vi ser. Og det handler både om ressourcer, for der er nogle steder i vores land, hvor opgaven simpelthen er blevet for stor og for kompleks. Og der skal være flere ressourcer til at løse den opgave. Men det handler også om det, som Camilla hun lige ringede og fortalte om. Om skærmene derude. Og det er en anden ting, jeg gerne vil erkende, var en stor fejl. Den teknologibegejstring, som mit eget parti også havde, med at klappe i hænderne over for iPadsene ind i 0. klasse og køre alle bøgerne på forbrændingen osv., det var en fejl. Selvfølgelig var det velment, men i dag ved vi, hvor store konsekvenser det har haft. Både for stressede hjerner og for den læring, man ikke får alle de forstyrrelser, der er. Og det bliver vi nødt til at tage meget seriøst. Vi er stadig det land blandt alle PISA-landene, der bliver målt på, som har flest digitale devices i klasseværelset.
0: Okay.
1: Det tror jeg, vi skal have kigget på.
0: Yes. Okay, der er erkendelser, indrømmelser af fejl. Tak, Camilla Skovstrup fra Ebeltoft, for at sætte det i gang i dagens PET-debat. Og så har vi fået en sms her. Den lyder sådan her. Bør man kigge nærmere på forældrene? Jeg mener, at de må bære en stor del af ansvaret. Jeg er ikke selv forældre, men jeg er onkel til to små drenge. Det er bekymrende at opleve, at visse typer af forældre ikke er ansvarlige nok i forhold til at opdrage deres barn og ikke magter opgaven. Venlig hilsen, Niels Løndal fra Frederiksberg. Merete Riisager, har Niels ret, altså forældrene skal tage noget mere ansvar for deres børn, også i forhold til, at de skal starte i en folkeskole og indgå i et fællesskab?
1: Ja, for søren.
0: Altså, ja,
1: vi har haft flere forskellige bølger af, sådan, af både antidannelse, men også antiopdragelse i Danmark. Og det har i nogle miljøer været meget, meget trendy at sige, at man ikke skulle opdrage sine børn. Men det er faktisk ikke okay, hverken overfor det barn, der ikke lærer at agere med værdighed overfor andre mennesker. Men det er heller ikke okay overfor det samfund, man er en del af. Man kan være så firkantet at sige, at opdragelse er faktisk en pligt. Altså, der også rækker ud over din egen familie. Fordi du
0: lige frem en pligt.
1: Ja, det vil jeg sige, det er. Fordi du skal også... Når du passer din forhave, så er det også af hensyn til naboerne. Altså, vi er alle sammen borgere i et samfund, og vi har en pligt til også at forsøge at bidrage. Og det gør man blandt andet ved at opdrage sine børn til at blive
11: blive medborger. Det kan man være på mange forskellige måder, og der er ikke sådan, altså, det er ikke sådan, de skal i en eller anden form og være på en præcis måde, men at det, at man kan møde andre mennesker med værdighed og indgå i nogle fællesskaber på en ordentlig måde, man kan udvise respekt for andre menneskers tid osv., det er en klassisk konservativ dyd, kan du sige, men som vi andre også godt må låne, uanset om vi er konservative eller ej.
0: Jeg kan helt så sige, at Jacob Nissen nikker ivrigt.
11: Som jeg synes faktisk, vi bliver nødt til at tale om, og jeg er enormt glad for, at ting som Rasmus Meyer, som sidder op på en højskole og forestiller der, går ud og tager teten. Han får
0: og er formand for Trivselskommissionen.
11: Og han tager teten på det her, og husker også på, at det skal vi.
0: Du taler jo om din egen generation som generationen, der ikke gider være voksne.
11: Ja.
0: Og det handler også om ikke at give opdrage børnene.
11: Det gør det. Det er min bog fra, 2020. Den handler om præcis det. Den hedder Selvbyggerbørn, som handler om, at børn må bygge deres eget liv, fordi de voksne er ikke tjekket ind. Altså, min generation har været for slappe. Vi har været for dovne. Vi har ikke rigtig givet at tage konfrontationerne. Mm. Og det er faktisk et generationssvigt, som man kan tage på sig af sin egen generation.
0: Maja Rømer, som skolelærer, blandt andet i 9. klasse, møder du der forældregenerationen, der ikke gider være voksne?
4: Ja, jeg vil sige, jeg kan i hvert fald godt genkende det her med, at vi forsøger os at fjerne det, som er svært, det, som ikke er rart, og det, som kan være lidt ubehageligt at stå i. Og det er et kæmpe problem. Så har der også været den her bølge med, der har været så meget fokus på trivsel. Jeg kunne godt tænke mig, at man prøvede at vende den helt om. Jeg drømmer om, at Magnus Heunicke tager det med til forældremødet senere, som han har indkaldt til, og ligesom prøver at italesætte det her med faglig mestring. Det skaber faktisk trivsel.
0: Okay. Mathilde Powers, socialdemokrat, undervisningsordfører. Er du en del af generationen, der ikke gider være voksne?
1: Jeg synes faktisk, at den her diskussion bliver lidt for entydig. Jeg har selv været børnesygeplejerske i 20 år. Jeg har mødt rigtig mange familier, som kæmper på alle mulige måder. Jeg har egentlig kun mødt nogen, der virkelig forsøger efter alle de anbefalinger, der går i 1000 retninger, de hører. Du må ikke skælde ud på dit barn, og du skal gøre sådan og sådan og sådan. Så jeg tror faktisk, at forældrene vil gerne, men de søger nogle tydelige rammer og retninger for, hvad er det, der forventes af mig. Det synes jeg faktisk, vi har været lidt for dårlige til at stille til dem.
0: Rikke Johansen, du er også skolelærer, du markerer.
12: Ja, altså, men jeg oplever også meget forældre, og jeg vil også sige, de famler lidt, de er meget usikre, de vil gerne, som Maja har sagt, feje alle problemer og ting for deres børn. De handler utrolig meget, pakker børnenes skoletask, hele tiden i tale til dem at have det godt. Og det er et problem, når vi kommer ind i en folkeskole, hvor man ikke bare hele tiden kan have det godt og sjovt, og alting bare kan være rart. Så det synes jeg er et kæmpe problem, og jeg savner virkelig den der opbakning til, at vi kan sige, at klasseværelset, undervisningssituationen, det skal være et rum, hvor der er trygt og rart, og hvor der ikke er adfærd, der gør, at det bliver ødelagt for en masse andre.
0: Ja, så lovede jeg dig, Mathilde Powers, at vende tilbage til det, du gerne ville tale om i første del af P1-debat, nemlig at du havde været på besøg på en skole på Lolland, hvor forpersonen for danske skoleelever blandt andet kommer fra, altså den folkeskole. Hvad var det, du oplevede der?
1: Jeg må faktisk sige, at jeg har ikke været på besøg på den skole, men det kunne jeg godt tænke mig. Men Madikken, som er forperson for danske skoleelever, hun fortalte mig om sin egen skolegang på Lolland.
0: Sådan det var.
1: Og jeg synes bare, at den siger lidt om, at der er ikke én løsning, der passer til alle steder i vores land. Fordi i Madikkens klasse, der var der 17, der var ordblinde. Heraf var 10 først blevet opdaget i 7. klasse. Der var 5, der var juniormesterlærer. Der var 4, der havde skoleværing. Og så havde de haft 7 forskellige klasselærere igennem hendes skoletid. Og så var der altid nogen, der ikke havde madpakke med, fortæller Madikken. Fordi deres familie havde faktisk ikke råd til at købe ind til madpakker. Og derfor havde de en aftale i klassen med klasselæreren om, at hvis man kunne undvære noget af sin egen madpakke, så gav man det til dem, der havde i gåstegn glemt deres madpakke.
0: Og hvad fortæller det dig?
1: Det fortæller mig, at der er virkelig stor forskel på, hvad det er for en opgave, lærerne de står med derude. Der er simpelthen nogle steder, hvor vi har været for længe om at se, at der skal flere ressourcer til at løse den opgave, der er derude.
0: Okay, Rikke Johansen, du markerer her. Er det et billede, du kan genkende?
12: Ja, og jeg synes, det er en vigtig pointe, at der er vitterligt børn, og der er virkelig steder, hvor der er brug for massiv hjælp og støtte. Derfor så skal vi også have samtalen om, at der er nogen forældre og nogen børn, der tager alt for mange ressourcer af dem, vi har i folkeskolen. Det er vi nødt til at have en samtale om, for jeg er fuldstændig enig. Der er nogen, der har reelt brug for hjælp og støtte, og hvor der skal sættes meget mere ind. Men Men det drukner lidt i, at alle ligesom vil tage del i den der kage, der hedder mit barn har specielle behov, mit barn skal have, mit barn skal... og det er vi nødt til at have en samtale om, men sådan kan vi ikke have en folkeskole.
0: Jakob Nesser?
3: Ja, vi er nødt til at have en forventningsafstemning om, hvad er det, skolen leverer, og hvad er det, forældrene leverer, og vi er nødt til at være rimelig klare på det. Vi har en folkeskole, en folkeskole, hvor der er mulighed for indflydelsesfære. Vi har skolebestyrelser, vi har skolebestyrelsesvalg, og vi har klasserepræsentanter og alverdens forskellige ting. Og derfor er det vigtigt at tydeliggøre, at der er en indflydelsesarena, som man kan søge, og indflydelse, det løber hen til dem, der gider. Så okay. Der er en mulighed for nogle forældre for at få den indflydelse, og dem, der ikke vil, de kan så lade være. Men vi er nødt til at få afgrænset også, hvem har autoriteten i klasserummet. Jeg mødte en skolebestyrelsesformand på et tidspunkt, hun sagde, hun er jordemor. Og hun kan jo ikke have, at der sidder 20 forskellige og dirigerer, hvordan hun skal få et barn til verden. Så stiger børnedødeligheden. Og på tilsvarende vis kan vi heller ikke have en lærer, hvor der står 20 forældre og fortæller, hvordan det er, man skal undervise.
0: Eller 27 forældre, som ja. Vi hørte tidligere i programmet.
3: Okay. Og nogen har jo ovenikøbet 2 forældre, så det er 54. Vi er nødt til at få en afklaring af, at lærerråd eller klasseværelset, det er lærerens. Og det må der være noget respekt omkring. Men der er masser af indflydelsesmuligheder for forældre, for dem, der har lyst at engagere sig. Og det tror jeg, vi er nødt til at have en tydelig offentlig debat om, også en forventningsafstemning. Hvad kan man forvente af lærerne? Hvad kan man forvente af forældrene? Okay. Hvad kan man forvente af skolen?
0: Maja Rømer?
4: Jeg har også læst Rasmus Meyer, og dem, som han henvender sig til, handler ikke om de børn, der har det rigtig, rigtig svært, og de udsatte børn. De børn, de vil faktisk helst ikke ses. De vil helst gerne have, at man ikke helt lægger mærke til dem, og de går lidt under radaren. Det er ikke de børn, det handler om. Okay. Det er ikke de børns adfærd, vi skal tale om.
0: Og der taler du om Rasmus Meyer, der er formand for Trivselskommissionen, som har været op og vende flere gange. Nu er det jo sådan, at om en time så holder regeringen pressemøde om krisen i den danske folkeskole. Og i aften, der har undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt til fælles gigantisk forældremøde. Nu får vi se, hvor mange der dukker op i Herlev på en skole, Ingskolen der. Så spørger jeg dig, Maja Rømer, skal du til forældremøde?
4: Nej, men jeg vil rigtig gerne til lærermøde.
0: Ja. Hvad med dig, Rikke Johansen? Hvad siger du? Skal du til forældremøde med undervisningsministeren i Herlev i aften?
12: Nej, det skal jeg ikke, og jeg har det nøjagtigt ligesom mig. Jeg kunne godt tænke mig at komme til et kæmpe lærermøde.
0: Ja, hellere end et forældremøde.
12: Ja.
0: Ja. Hvad med dig, Jakob Nisser?
3: Nej, jeg synes faktisk, det er politisk plat af en undervisningsminister. Han indkalder hele Danmark til et forældremøde Chuhai, i stedet for
0: at få
3: en grundlæggende diskussion af, hvad er det, der er behov for. Man klarer ikke det her med quick fixes og et hurtigt lærermøde, eller skyder en ulv og viser den frem på TV.
0: Okay, Mathilde Powers, du har vel mødepligt?
1: Jeg kommer i hvert fald, fordi jeg er oprigtig nysgerrig på at høre både i aften og alle andre dage tidligere og fremover.
0: Okay, programmet P1-debat blev i dag sat sammen af Siv Søby Rasmussen, Mathias Pedersen og Megan Oven. Jeg hedder Gitte Hansen. Tusind tak til jer alle sammen, der var i studiet og på telefoner og sms'er. Uden jer, ingen demokratisk samtale. God dag.
14: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
15: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
14: Men var det virkelig så rosenrødt?
16: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
15: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
16: Simpelthen.
15: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
14: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
17: Troels Lund Poulsen har sat gang i den helt store omlægning med landbruget. Venstres historiske rødder og bagland. Men han lægger tilsyneladende også sammen med sin egne. Søren Gade, et KFA i partiet, har startet det, der mest af alt ligner et oprør for egne rækker. Og 4 andre folketingsmedlemmer har fuldt trop og stemmer imod partilinjen, da gødsningsloven skal vedtages. Så Genstart spørger i dag Venstres formand, hvordan han vil stå distancen.
18: Troels Lund, velkommen til. Jeg har lyst til at starte interviewet lidt festligt.
19: Ja.
18: Fordi jeg ved, at du var til bryllup sidste weekend.
19: Ja, det var jo et bryllup for Søren Gade og Marianne.
18: Hvordan var festen?
19: Det var en ganske udmærket fest. Det var dejlig mad.
18: Det blev jo holdt på Vedbygård Gods. Ved du, hvad det er for en gods?
19: Ja, det ved jeg jo nu, fordi jeg var med til bryllup.
18: Det er jo præcis det gods, hvor TV2-programmet Forræder er optaget på.
19: Ja, det er korrekt.
18: som jo er et program, hvor en masse mennesker er samlet på et slot. Så er der et par, der er forrædere, og de er dybt illoyale over for resten af gruppen. Er det ikke skæbnens ironi?
19: Jeg ved ikke, om det er skæbnens ironi. Nu opfatter jeg ikke, jeg forstår godt dit spørgsmål. Jeg opfatter ikke Søren Gade som forræder.
18: Det er bare meget nærliggende at drage den forræderparallel til situationen lige nu i Venstre.
20: Han mener nemlig, at loven er tåbelig. Det skriver han i en mail til sit bagland i Vestjylland.
18: Søren Gade, et koryfæ i partiet, har startet det, der mest af alt ligner et oprør fra egne rækker. For formand Troels Lund Poulsen vil have en grønnere linje i partiet.
21: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre.
22: Man kan ikke tale om lystelsen.
18: Han har sat gang i den helt store armlægning med landbruget, Venstres historiske rødder og en ret markant del af baglandet. Og tilsyneladende dermed har han også startet en armlægning med sin egen.
23: Det er folketingsformand Søren Gade sammen med Preben Bang Henriksen her, Anne Mathisen og Amanda Heitmann, der vil bryde med Venstres linje og stemme imod det såkaldte gødskningslov.
18: Så nu, når han sidder her over for mig, vil jeg spørge ham, om han kan stå distancen. Uden at partiet går i opløsning og forsvinder, eller uden han selv gør det. Det er Genstart. Og mit navn er Anna Ingrich. Godt. Troels Lund, det jeg sådan tænker mange danskere kender, som har været meget populært, når det har omhandlet dig, det er jo dit kælenavn, Traktor Troels. Som jeg også ved, er noget, som du har båret med en vis stolthed. Er det ikke korrekt?
19: Nej, det er ikke korrekt. Jeg ved ikke, hvor du har det fra.
18: Nej. Ja, det er, fordi jeg synes, du har sådan ranket ryggen, og det er blevet sagt og nævnt.
19: Nej. Altså, det var jo faktisk, tror jeg, kælenavnet, der blev givet til mig for at ligesom give mig et bestemt prædikat. Det er jo 20 år siden, jeg gav det interview til Jyllandsposten.
18: Med billeder med en traktor?
19: Ja, og for mig er det jo ikke sådan, jeg skammer mig over, at jeg bor på landet. Men det er jo ikke sådan, at jeg er landbrugsforlænget arm på Christiansborg.
18: Jamen, det er jo selvfølgelig det, der er tematikken her, fordi man kunne måske forestille sig, at mange vælgere tænker, at dit hjerte banker ekstra hårdt. Traktor Troelses hjerte banker ekstra hårdt for landbruget.
19: Man kan jo sagtens være for at have et stærkt og også, om man så må sige, bedre vandmiljø, men også samtidig være optaget af, at der skal produceres fødevarer her i Danmark. Det er jo ikke nødvendigvis hinandens modsætning.
18: Men det er der jo mange, der vil mene, Troels. Der er jo mange, der vil mene, at faktisk er det ret centralt, at vi får reguleret landbruget ret hårdt, hvis vi er med at beskytte miljøet. Men den bane står du så ikke på.
19: Det er jo da i hvert fald 100% forkert. I de her uger tager jeg jo et kæmpestort politisk opgør med nogle af de myter.
18: Og lad os komme til det, men jeg tænker så nu, når du trods din kærlighed til landbruget, som du nævner, gerne vil gøre mere for det grønne, så kunne man jo passende finde på et nyt kælenavn til dig.
19: Ja.
18: En Traktor Troels.
19: Det ved jeg ikke. Jeg går ikke og giver mig selv kælenavn.
18: Jeg har taget et par med.
19: Jeg vil.
18: Vil du høre?
19: Ja, jeg er nysgerrig.
18: Trætroels.
19: Det vil du gøre bedre.
18: Så er der også den her, som jeg er gladere for. Skovlund. Vi holder os til Troels Lund Poulsen for nu.
24: Det er jo helt tydeligt for enhver, at Venstre er på en rejse. Det her, det er en vigtig rejse for Venstre. At Venstre er i gang med nu er på en rejse, og være på en rejse.
18: Venstreformanden er i de her måneder og uger i gang med at dreje det gamle, stolte bondeparti i en ny retning. Eller, som han ynder at kalde det, partiet er på en rejse.
19: Det bliver et andet landbrug, vi kommer til at se i fremtiden, end det vi så for 30 eller 40 år siden. Og det er jo også nødvendigt i forhold til den omstilling, som vi skal igennem, hvad enten det er den måde, vi dyrker jorden på, eller den måde, som dyrene bliver behandlet og passet på.
18: Er det Danmark, hvor naturen og de rene fjorde og de mange fisk i vandløb og hav og andre steder fylder mere, og landbruget fylder lidt mindre.
19: Ja, det er konsekvensen af den grønne trepart.
2: Der er ikke en frø, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik.
5: Tonen i venstretoppen har da også i mange år været noget anderledes end det, Troels Lund siger i dag.
6: Det kan ikke være rigtigt, at dansk landbrug skal have lavere udbytte eller ringere kvalitet i kornet end vores naboer, fordi der ikke må gødes tilstrækkeligt.
5: I 2015 der er Troels Lund Poulsen også selv minister i en ren venstreregering, da en stor landbrugspakke og meget omdiskuteret landbrugspakke bliver vedtaget.
7: For landmænd som Peter Bosen Jensen betyder pakken, at han kan avle endnu flere slagtesvin, at han som udgangspunkt kan gøde jorden 25% mere, og at han nu må dyrke jorden næsten helt ned til vandkanten, fordi randzonerne på 10 meter afskaffes.
5: Venstre-regeringen argumenterer for, at pakken som samlet hele vil reducere kvælstofudledningen. Blandt andet fordi der bliver opfordret til, at der skal laves mere miljøvenlige tiltag, altså plantes mere skov og anlægges vådområder, og det skal landbruget så gøre frivilligt.
7: Det ligner jo, at det her skal se smukkere ud, end virkeligheden egentlig er.
5: Professor i havmiljø Stig Margager, som mange kender som en stærk stemme i miljøspørgsmål, han siger, kvælstoffet vil utvivlsomt give miljøforringelser.
8: Altså, kvælstof er den afgørende faktor for vores havmiljø.
5: Sidenhen der har den samme Stig Margager, som er bakket op af andre eksperter, konkluderet, at der er en direkte sammenhæng mellem iltsvind i de danske farvande og den aftale fra 2015. Han siger også, at det er et eksempel på, at man negligerer forskning og viden og vedtager en landbrugspakke, der skal favorisere landbrugserhvervet. Bærer du som ledende skikkelse i Venstre et ansvar for den tilstand, som den danske natur er i dag?
19: Ja, selvfølgelig gør jeg det, fordi jeg har jo både været miljøminister for 20 år siden, hvor nogle af de ting, jeg dengang arbejdede med, det fik vi ikke gennemført. Det er der så også andre regeringer, der heller ikke fik gjort. Men jeg sidder ikke og forelægger mig et ansvar. Jeg har et ansvar for, at vi har udfordringer i forhold til kvælstof. Og det er jo det, som blandt andet også var udslaget af, at vi så lavede den grønne trepart for netop nu at favne alle de udfordringer, som vi har i forhold til vores natur og miljø.
5: Har Venstre lyttet for meget til landbruget og for lidt til miljøeksperter?
19: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Jeg havde jo en meget stor diskussion med Dansk Landbrug i de 2,5 år, jeg var miljøminister. Og det kan man jo gå tilbage og se, hvad jeg blev kaldt dengang.
5: Kan du forstå, at det kan undre, du svarer på den måde, når jeg nu har citaterne, og jeg kan finde mange flere. Det er en citatfabrik. Så hvorfor siger du så hårdnakket hele tiden, at Venstre ikke har lyttet for meget til landbruget og for lidt til miljøeksperter?
19: Jamen, fordi den præmis, du lægger ned, synes jeg ikke er rigtig. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg kun har lyttet til, hvad man sagde på Akselborg. Jeg har jo lyttet til rigtig mange stemmer i debatten. Mm. Jeg har siddet som miljøminister i 2,5 år og fået rigtig meget miljøfaglig rådgivning. Det er jo ikke sådan, jeg sagde. Det vil jeg ikke læse. Det vil
5: jeg
19: ikke forholde mig til.
5: Nej, men det siger jeg heller ikke. Men jeg siger, at I har måske lyttet lidt for meget til landbruget og lidt for lidt til miljøeksperter.
19: Jeg synes ikke, vi har lyttet for meget til landbruget, men landbruget har fået for lang snor i forhold til, at man ikke har leveret på de aftaler, der er blevet indgået. Der er for mange deadlines, der er løbende er blevet skudt, og hvor man har troet, at frivillighed kunne bringe os i mål, og derfor bliver vi også nødt til nu at gøre noget andet.
5: Så hvor hårdt banker Venstres og Troels Lunds grønne hjerte egentlig?
9: Vi har taget chancen for at give god, solid plads til fremtidens landbrug i Danmark.
5: I 2024 er de med i den grønne trepart. En aftale indgået mellem et bredt flertal af Folketingets partier og en bred kreds af organisationer, der skal skabe et grønnere Danmark. Mere natur. Mere liv i de indre farvande.
25: Stop ekstrem avl. Stop den ulovlige halekupering. Og giv grisene mere plads.
5: Men så kommer forårets valgkamp, og her fremstår Troels Lund Poulsen noget mere, man kunne kalde det vaklende.
26: Og Mette Frederiksen, er du klar til at vælge?
27: Jeg tager drikkevand.
26: Ja.
18: For da flere partier foreslår et nationalt sprøjteforbud mod sprøjtegift i sårbare grundvandsdannende områder, så tøver Troels Lund Poulsen noget på det forslag.
3: Fordi jeg synes, drikkevand er kørt helt ud af en tangent.
18: Frem for et nationalt forbud vil Venstre have det lokalt.
3: Det synes jeg er en klog model, vi har lavet her. Fordi det har vi været fælles om. Det vil vi være fælles om sammen med alle de organisationer, der står bag.
19: Der dannede sig et indtryk af, at vi ikke var optaget af at sikre, at der skulle være et rent drikkevand.
18: Det, var det andres skyld, at der dannede sig det indtryk, eller var det Venstres og din egen skyld, at der var det indtryk?
19: Jeg sidder ikke og forlægger mig et ansvar. Overhovedet ikke. Jeg siger, hvad der skete i valgkampen. Og det er klart, at der var jeg ikke god nok til at give det modsvar, som der skulle gives. Og det har jeg selvfølgelig også reflekteret over.
18: Så hvis du skulle prøve at opsummere her til spørgsmålet, hvordan synes du Venstre og du selv fremstod på den grønne dagsorden? Hvad kunne et ord så være?
19: Nå, men jeg synes, jeg fremstod for defensiv.
18: Ja, uklar.
19: Ja, defensiv synes jeg er mere rammende. Det er derfor, jeg bruger ordet defensiv.
18: Ja. Altså, med tal, der er så grælle, så kan det jo undre, at man ikke bare har en venstreformand, der siger, der skal gøres noget nu, nationalt sprøjteforbud nu.
19: Det sagde jeg også i valgkampen. Jeg sagde jo, at der skulle laves et sprøjteforbud. Vi valgte i valgkampen at sige, at man kunne angribe det på en anden måde. Jeg må jo konstatere, at det blev en meget ophedet diskussion. Og for at det ikke skulle hedde sig, fordi det, der dannede sig den myte, og det var fordi, jeg var for dårlig til det selv, så var det jo, at jeg meget tydeligt sagde, da jeg blev kongelig undersøger, at der kommer et nationalt sprøjteforbud. Det var også det, jeg selv havde taget ned efter den valgkamp.
18: Det, som jeg forsøger at blive klogere på, er, hvor dybt også det grønne stikker hos Venstre. Ikke? Altså, om det her er noget, som du og Venstre virkelig mener helt ind til benet, eller om det mere er sådan en strategisk rejse.
3: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud, for netop så at sikre, at vi også har en bedre beskyttelse af vores grundvand.
18: Efter valget, meget hurtigt, og efter, kan man sige, et dårligt, meget dårligt valgresultat, så går I så åbent ud, og du selv siger meget tydeligt, slår fast, at I støtter et nationalt sprøjteforbud. Det er det, man kalder en politisk kovending.
19: Det synes jeg igen er lidt fortegnet, fordi hvis det skulle være en politisk kovending, så skulle jeg jo have sagt i valgkampen, at der slet ikke var et problem i forhold til sprøjtemidler og pesticider.
18: Men det er en ting, du siger under valgkampen.
19: Det hørte du mig ikke sige.
18: Nej, men det er en ting, du siger under valgkampen, og så er det en meget anden ting, du siger efter valgkampen.
19: Det er ikke et eller andet strategisk hjerte, hvor vi har siddet og tænkt, nu må vi hellere lige mene noget om det her. Det var jo i konsekvens af, at jeg ikke havde været tydelig nok, at jeg valgte at slå fast, at kom der en borgerregering, som jeg stod i spidsen for, så ville der også komme et nationalt sprøjteforbud.
18: Nu er forhandlingerne om det nationale sprøjteforbud jo i gang, og Venstre er en del af forhandlingerne, og støtter op om sådan den flertalslinje, der også er om et nationalt forbud. Kommer hele din folketingsgruppe til at støtte sprøjteforbuddet, når det forslag skal stemmes igennem?
19: Venstres holdning er klar, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud. Hvordan vi så kan lave en politisk aftale med regeringen, det må de kommende måneder jo afgøre. Jeg kender jo ikke, hvad regeringen kommer med her forslag.
18: Jeg forstår slet ikke svaret på spørgsmålet, som er, kommer din folketingsgruppe samlet til at stemme for sådan et sprøjteforbud?
19: Jeg synes jo, det er svært at sidde og diskutere et sprøjteforbud, som jeg ikke kender omfanget af. Men min linje er jo 100% klar, det er, at Venstre støtter et nationalt sprøjteforbud, og derfor håber jeg også, at der kan laves en politisk aftale med regeringen, hvor det her det kan gennemføres.
18: Hvis du stemmer for et nationalt sprøjteforbud, kommer resten af din folketingsgruppe så også til at stemme for?
19: Ja, det vil da være fuldstændig naturligt, de gør det.
18: Mm. Jeg spørger jo, fordi at det ikke har været en fuldstændig naturlighed her de seneste par uger. Der har været en del ballade i dit parti i forbindelse med den såkaldte gødsningslov, hvor det ikke er lykkedes dig at få din gruppe til at stemme det, du siger til dem, at de skal stemme. Din linje har været klar. Venstre stemmer for aftalen, men få dage før afstemningen 26. august, der giver Søren Gade ham for forræderslottet.
19: Ham for brylluppet.
18: Nemlig. Et interview til TV MidtVest, hvor han siger, at han vil stemme imod din linje.
1: Venstreprofilen Søren Gade går imod sit eget parti, når Folketinget i næste uge skal stemme om en såkaldt gødskningslov.
18: Ringer han til dig, inden han går ud i pressen og siger det?
19: Jeg har ikke brug for at sidde og fortælle, hvordan vi arbejder i Venstre.
18: Nej.
1: Han mener nemlig, at loven er tåbelig. Det skriver han i en mail til sit bagland i Vestjylland.
18: Det står dog hurtigt klart, at Søren Gade ikke er den eneste rebel i Venstres folketingsgruppe.
4: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
18: Fire styks hopper med på hans galej og går direkte imod Troels Lunds politiske linje.
25: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
18: Det bliver starten på nogle pressede dage for Venstres formand.
10: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
25: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
18: Christiansborg-pressen er ivrig for reaktioner, og lørdagen skal han så mødes med en skeptisk hovedbestyrelse, som han skal overbevise om, at gødskningsloven må stemmes igennem. Hans linje er den rigtige.
11: Jeg synes,

0: Det er illoyalt.
1: Jamen, jeg har jo valgt at favne kritikken, fordi jeg forstår godt, at det er en svær balancegang.
0: Men synes du ikke, han underminerer din autoritet?
1: Jamen, det altså, som jeg har sagt et par gange, så kunne jeg jo have valgt at skulle til at sanktionere de mennesker, som stemmer imod. Det synes jeg ikke, tiden er til. Men omvendt, så er det jo også klart, at jeg har jo meget tydeligt nu trukket en linje og sagt, hvad er det for en linje, Venstre står overfor og skal tage stilling til i fremtiden. Og ikke mindst, hvad er det for en linje, jeg står bag. Og det er en linje, hvor vi tager et ansvar, også for de aftaler, vi har indgået.
0: Synes du egentlig, at Søren Gade underminerer din autoritet, når han kalder forslaget og din linje her for tåbelig?
1: Jamen, jeg tror, hvordan du indspørger, så tror jeg ikke, du får andet svar, end det, jeg har sagt. At jeg er ked af
0: det. Et meget langt svar.
1: Fordi jeg har sagt, at jeg er ked af, at vi er kommet i den her situation.
0: Er det jo ikke et svar på, om du synes, han underminerer din autoritet?
1: Jamen, det er da et svar, fordi jeg siger, at jeg er ked af, at jeg ikke er i stand til at samle
0: Venstre. At du ikke kan samle partiet bag dig. Det har jo været lidt din ting, ikke altid, at kunne samle partiet bag dig, og så kan du det ikke længere.
1: Det har jo været noget, som jeg synes er afgørende for en formand, at man skal være i stand til at samle sit parti, og derfor er det selvfølgelig også pinefuldt, når det ikke er muligt. Og det er jo også derfor, jeg har sagt, at jeg er ked af, at vi er kommet i den her situation.
0: For god ordens skyld, så vil jeg lige også fremlægge det argument, der er fra Søren Gade, men som han jo også deler med mange andre i jeres bagland, og også professor i agroøkologi, Jørgen E. Olesen, der har været med til at lave beregningerne til den nye kvælstofreducerende lovgivning. Han siger, at mellem 10-20% af den danske fødevareproduktion vil blive reduceret. Han siger, at det går alt for hurtigt. Der burde være en overgangsfase, og det betyder, at landbrug, som måske kunne have overlevet, kommer til at dø. Har Søren Gade en pointe, altså gødsningsloven kommer til at trække tæppet væk under for mange landmænd, mere end nødvendigt?
1: En del af hele spørgsmålet omkring regulering af dansk landbrug er jo også, at der kommer en kompensation. Det er jo noget af det, vi skal diskutere her lige om lidt.
0: Landmænd skal kompenseres igen.
1: Det er der jo aftalt, at man skal lave en kompensation for de meget strenge reguleringer, der nu træder i kraft. Og derfor bliver man jo nødt til at se det hele under et. Men det er ikke sådan, at vi med gødningsloven nedlægger dansk landbrug. Men dansk landbrug får nogle strengere reguleringskrav, end de har haft tidligere.
2: Man kan ikke tale om gødningsloven uden at tale om reduktionsmål.
0: Mens I behandler loven i Folketinget, så er der jo den store traktordemo. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det ser ud?
3: Ja, her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
1: Jeg var ikke henne og kigge ud af vinduet. Det er jo ikke...
0: Mener du det?
1: Ja, det mener jeg.
0: Altså, sådan en kæmpe demonstration til 400 traktorer, som kommer for at råbe dig op. Og så overgår du ikke lige at kigge ud?
1: Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg ved jo godt, der er en traktordemonstration. Det kunne jeg jo ikke undgå at lægge mærke til. Men det var ikke sådan, jeg stod og faldt i staver og kiggede ud på Christiansborg Slotsplads. Jeg har jo selv også set en traktor for.
0: Det ved jeg. Du har jo poseret på en traktor.
1: Jeg ved ikke, om man kan sige poseret. Ja.
0: Og det er det præcis, man kalder at posere.
1: Jeg stod på køleren af en traktor.
4: Ja. Jeg synes, det er sørgeligt, sådan et gammelt parti som Venstre. Vi har været venstrefolk i generationer. Og så vil de lige pludselig by Venstre, og de vil ikke lande Venstre længere. Jeg har det rigtig skidt med det. Det har jeg.
0: Landmændene er jo meget sure og frustrerede. Og det er jo også, fordi de føler, at de nu skal bøde og betale en høj pris for manglende handling på området, selvom politikerne i årevis har kendt til miljøets dårlige tilstand, EU's vandrammedirektiv. I har heller ikke gjort noget. Har Venstre også svigtet landmændene?
1: Jeg synes ikke, vi har svigtet landmændene, men vi har været i en situation, hvor skiftende regeringer har... været for langmodig i forhold til at levere på de politiske aftaler, vi har lavet. Er det et svigt af landbruget? Det ved jeg ikke.
0: Er det svært som politiker at sige, at man har svigtet landbruget eller miljøet?
1: Overhovedet ikke. Fordi at jeg vil gerne sige, at det er jo et svigt, at de politiske aftaler, der er blevet indgået, at de ikke er blevet leveret. Det anerkender jeg. Og det, at landbruget nu skal levere en reduktion i forhold til kvælstof... kommer jo ikke som nogen overraskelse. Det har vi diskuteret, siden jeg var miljøminister i 2007. Altså, det er 20 år siden, vi startede den diskussion, og endda også tidligere end det.
0: Jo. Okay. Lad os vende os mod din formandspost, Troels Lund, i Venstre.

0: Til forrige landsmøde, der holder du en storslået tale, og der er også store klapsalver i Venstre. Og så havde du sådan en monitor foran dig. Kan du ikke genfortælle, hvad der stod der?
1: Jo, der står smil og lignende vinder, tror jeg.
0: Smil, og så?
1: De stående måske.
0: Ja. Ja, og så til sidst?
1: Lignende vinder.
0: Hvilke ord vil du have stående på din indre monitor lige nu?
1: At jeg skal stå fast i forhold til en meget besværlig periode i mit liv som formand.
0: Så faktisk det samme? Smil, bliv stående og lign en vinder?
1: Nej, altså, jeg har jo ikke noget mod at smile, men jeg tror, det, der er brug for nu, det er jo, at man står fast på den kurs, som jeg har lagt for Venstre. Og der er jo ikke en dag uden, at der er kritik af mig fra mange forskellige kanter. Og derfor skal man jo også hvile i sig selv i forhold til, at man forfølger det, man nu tror er rigtigt. Og den linje, jeg har lagt, er den linje, som jeg mener gør, at Venstre også moderniserer sig i forhold til den tid, vi kigger ind i.
0: Og så er der det med at ligne en vinder. Og der kan man måske diskutere, hvor tydeligt det har stået frem de sidste par uger, for det er ikke kun Søren Gade, der er gået imod dig og din politiske linje. Også Amanda Heitmann, Peter Juel Jensen, Preben Bang Henriksen og Anja Mathisen. Det er jo gavede folk, de fleste af dem i hvert fald. Har du mistet kontrollen over dit eget parti?
1: Nej, det har jeg ikke. Men jeg er af den opfattelse, at Venstre er i en skæbnestund. Det her er et spørgsmål om, hvor Venstre skal være i forhold til fremtiden.
0: Mm. Søren Gade siger, at det er pisseligegyldigt, om 5 folketingsmedlemmer stemmer imod. Er det også pisseligegyldigt for dig?
1: Nej, det er det ikke.
0: Hvis han nu ikke retter ind næste gang, men stemmer imod partilinjen, hvis der skal stemmes nationalt sprøjteforbud, og Venstre vil stemme for, eller andre nye miljøtiltag, kan det så ske uden konsekvenser?
1: Hvis. Det har jeg ikke tænkt mig at sidde og diskutere her i dag. Den linje, jeg lægger, bliver også Venstres linje i fremtiden.
0: Hvad vil konsekvensen være, hvis den udbrydergruppe i Venstre eller andre for fremtiden stadig ikke stemmer for din grønnere linje og de miljøtiltag, der nu må ende på bordet?
1: Ja, jeg tror, det bedste sted at diskutere det er Venstres folketingsgruppe.
0: Ja. Det kunne også være et stærkt signal at sende herud til danskerne.
1: Jo, men
0: du skal jo også være på en eller anden måde vel en slags leder af Blå Blok?
1: Altså, jeg har i hele mit politiske liv aldrig nogensinde blevet beskyldt for at være nølen og ikke kunne finde ud af noget. Tværtimod har jeg fået at vide, at jeg var alt for brutal, så, ja. Så det skal vi nok finde en løsning på.
0: Jeg ved jo, at Venstre er på en rejse. Det har du sagt mange gange. Er Søren Gade en god rejsemakker?
1: Jeg har rigtig, rigtig mange gode, der er med på den rejse, som siger ting, som er spændende.
0: Det var 100% volapyk, Troels Lund.
1: Nej, altså at være på en rejse, der møder man da rigtig mange forskellige mennesker, som inspirerer en. Men det er jo ikke sådan, man altid er enig i, hvad de siger. Men der er jo en grund til, trods alt, at jeg er formand for Venstre. Det er jo mig, der udstikker den politiske rejse.
0: Er Søren en af de spændende nye rejsemarkere?
1: Jeg møder rigtig mange spændende rejsemarkere.
0: Åh, oh, Gud. Jeg har set, du har sagt til DR, at du tror, du stadig er formand om et år.
1: Ja, og det er da også blevet spekuleret meget i. Prøv at høre, jeg er jo oprindeligt fra Jylland af, og jeg synes, man skal passe meget på med ikke at være sådan hårske-snorske og sige, ja, jeg har uanset hvad. Altså, når jeg siger tror, så er det jo faktisk for at underspille det og ikke være sådan en Carl Smart-type. Og det er jo så blevet udlagt på en måde, som om jeg ikke tror på mig selv. Jeg tror, at jeg er formand om et år.
0: Så det er den ydmyge landmand i dig, der taler? Fritidslandmand?
1: Nej, det er hverken en fritidslandmand eller noget som helst andet. Det er en ydmyg person, som faktisk ikke synes, man skal stå og råbe og skrige om, hvordan tingene er. For jeg har en respekt for, at det er jo ikke mig selv, der bestemmer det alene. Det er der også andre, der gør.
0: Troels Lund, tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Held og lykke med rejsen.
1: Tak for det.
0: Med alle dine makker ombord. det bliver punktummet i dagens genstart. Udsendelsen er lavet af Signe Pallishøj, Pernille Grønning, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
3: Om lidt her på P1, så er der K-Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man nærmere på Statens Museum for Kunsts nye særudstilling, Parterapi, hvor danske kunstnere sammen har skabt den voluminøse udstilling. Og det er, mens vi netop befinder os i terapiens tidsalder. Psykologer, terapeuter, hjælp til selvhjælp og fifs til forbedringer af forholdet er alle steds nærværende. Så hvad er den grundlæggende fortælling i udstillingen Parterapi? Kommer samfundet på briksen, som museet selv påstår? Og er det en kunstnerisk sammenhængskraft eller en forsømt diversitet, er alle 8 danske kunstnere af kvinder, der netop er rundet 50? Ja, det kan du høre meget mere om i anmelderne og K-Live.
4: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
5: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den der uvished, utryghed.
4: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
5: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for, men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
4: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Trulsund Poulsen.
6: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune, og så simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
4: I Dansk Folkeparti vil man have eftersidninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
7: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
4: Du kan følge pressemødet på DRTV og DR2 her fra kl. 14.15. Det er kommet frem, at både Spaniens og Marokkos myndigheder blev advaret om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli måned. Advarslen kom fra Spaniens efterretningstjeneste dagen før, at flere end 70.000 krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har lagt frem. Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.

0: Om en halv time stiller Danmarks tungeste ministre sig på talerstolen i statsministeriet i København. Du hørte det måske allerede i radioavisen. Eftersidninger, færre skærme er på programmet. Foran sig vil ministerne formentlig have mandagens PISA-undersøgelse, som jo blandt andet viser, at vores 9. klasses elever lige nu læser dårligere end nogensinde før. Vi ved allerede nu, at statsminister Mette Frederiksen vil kalde det dybt bekymrende. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil tale om en decideret læringskrise. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil understrege, at det værste, vi kan gøre lige nu, er at sænke vores forventninger til de unge. Mange, mange flere stemmer er de seneste dage kommet med forklaringer på det historisk dårlige resultat. I dagens K-Live zoomer vi ind på de unges forringede evne til at læse og stiller spørgsmålet, hvordan fikser vi det? Hvordan får vi de unge til at læse mere og bedre? Vi får besøg af 5 teenager, 2 læseinfluencer, 1 læsekonsulent, en børnebogsforfatter og en litteraturprofessor. Men vi kunne også godt bruge dit bud, kære lytter. Skriv, hvordan vi løser problemet med de unges læsning. Du kan sende en sms til 1212, skriv P1, mellemrum, og så dit budskab. Så skal vi også høre anmelderne, som har været på Statens Museum for Kunst i København. Her har man åbnet udstillingen Parterapi, samfundet på Brixen. Det er med kvarters tid, men lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Og litteraturprofessoren, det er dig, Dan Ringgaard. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet. Du har igennem din karriere særligt har fokus på læsning, kreativ skrivning. Du har lavet en bog i serien Tænkepauser, hvor du skriver, at litteraturens epoke faktisk allerede er forbi. Når du læser PISA-undersøgelsen, eller læser om den, Dan Ringgaard, hvad går så gennem hovedet på dig?
1: Hvad går gennem hovedet på mig? Det er jo ikke overrasker mig i hvert fald, at når vi primært færdes på digitale medier, så færdes vi jo i nogle tekster, som er forholdsvis korte, og som vi bevæger os hurtigt væk fra ind i nogle nye, og det gør jo, at vi læser på en anden måde, end vi har gjort tidligere. Og i det hele taget, læsningen af den lange tekst og komplicerede tekst, den jo ikke fylder i samme omfang, som den har gjort.
0: Ja, hvad er det, der har ændret sig ved måden, vi læser på?
1: Det handler vel primært igen om de medier, vi læser igennem. Altså hvis vi læser bøger, så er der jo mulighed for at læse lange tekster. Og hvis vi læser i digitale medier, så vil vi primært læse relativt korte tekster. Og det betyder jo noget for vores måde at opfatte tekster på. Mm.
0: Når du skriver, at litteraturen til epoke allerede er forbi, er det så også en måde at sige sådan, erkend det, det er slut, vi kommer aldrig til at læse så godt, som vi gjorde engang?
1: Altså vi kommer til at læse på en anden måde, ikke? Når jeg siger det, så er det fordi, at i 500 år har litteraturen og bogen været pot og pande, at litteratur er simpelthen noget, der foregik i bøger. Og med de forskellige nye og primært digitale medier, så er litteratur noget, der også kan foregå andre steder. Og det betyder selvfølgelig, at der er nogle former for læsning og skrivning, som ikke længere er så aktuelle, som de har været. Altså for eksempel det at læse en lang, kompliceret roman, kan jo være vanskeligt, hvis man ikke er vant til at læse den type tekster.
0: Og det er jo det, som PISA-undersøgelsen tester. Vil du dermed sige, at vi tester de forkerte ting, fordi unge læser på en helt anden måde, som vi bare ikke forstår?
1: Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke læseforsker på den måde. Men jeg tror, vi skal være opmærksomme på, at der er også andre nye former for læsning, som måske ikke er så forfærdelige, når det kommer til stykket, men samtidig så skal vi da også være opmærksom på, at det er væsentligt, synes jeg, at kunne læse længere tekster.
0: Og det har det været, som du lige var inde på, i mange hundrede år, Dan Ringgaard. Lad os prøve at se lidt på det, vi står så til at miste. Hvad betød det, at vi fik skrift og kunne andet end at fortælle historier mundtligt ved bålet eller synge sange?
1: Altså, vi har haft skrift siden sumererne, altså det er over 5.000 år siden. Og til at begynde med, der var skrift jo mest en hukommelsesteknologi. Altså, man kunne skrive ting ned, så man kunne huske dem. Så man vidste, hvad man havde i sin forrådskammer, så man kunne notere himlen på den ene eller den anden måde. Og også, men i langt mindre omfang, så kunne man jo så skrive noget, der kunne blive til det, vi i dag forstår som skønlitteratur. Men primært altså hukommelse, selv hos grækerne, hvis vi nu tager den europæiske side af historien, så, så, øhm, så skrev man jo Odysseen ned, så man kunne huske den, når man skulle opføre den. Den var så ikke beregnet til at blive læst, den var beregnet til at blive sunget. Så det er først, når vi kommer et stykke længere op af historien, at vi for alvor får denne her litteratur, som er skrevet og beregnet til at blive læst.
0: Mm.
1: Det er ligesom første hook i den historie.
0: Jeg ved, du har lagt mærke til, at der også var kritikere af skriften dengang. Altså, hvis nu filosofen Sokrates var inviteret til pressemøde i Spejlsalen her om 20 minutter, hvad tror du så, han havde sagt?
1: Ja, det er ikke godt at vide, hvad han ville sige i dag, men det, han sagde dengang, det var, ja. At skriften er en farlig form for teknologi, fordi den stjæler vores hukommelse. Hvis vi begynder at skrive ting ned, så behøver vi ikke huske dem længere. Og derfor advarede han i en af Platons dialoger imod mod skriften. Det skal nok tages med nogle forbehold, men ikke desto mindre er det sjovt at se, at han kunne se, at der er en ny teknologi, og vi risikerer at miste noget, hvis vi går med den. Altså, det er jo, ja. Det går direkte ind i diskussionen af generativ AI, ikke?
0: Sådan har
1: det. Vi er bange for at miste noget ved den nye teknologi, og vi mister noget. Han havde ret, vi mistede hukommelse, dengang vi fik skriften. Men det, han måske havde svært ved at se, af gode grunde, det var jo så, hvad vi vandt ved skriften.
0: Hvad vil du sige, det var?
1: Når vi først begynder at skrive litteratur, det kan være skønne eller faglitteratur, ned for, at det skal blive læst, så opdager vi, at skriften er ikke bare en hukommelsesteknologi, det er også en teknologi for at tænke, sanse og føle verden. Det er simpelthen en protese, et ekstra organ, vi får, som gør, at vi kan være i verden på en helt anderledes, nuanceret og intens og præcis måde igennem skriften. Den hjælper os til at mærke verden, så at sige.
0: Du lytter til K-Live her på P1. I løbet af udsendelsen leder vi efter svar på, hvordan vi bedst hjælper de unge med at blive bedre læsere. Der er som sagt pressemøde lige om lidt. Der er kæmpe forældremøde i aften i Herlev. Vi samler de bedste bud. Og du er også velkommen, kære lytter, til at byde ind. Send en sms til 1212, skriv P1 mellemrum. Ligesom Eva Munk har gjort. Hun siger, det er nemt. Lad skolebørnene læse på papir. Smid mobilerne ud. Vælg aktuelle tekster til læsning og lyt til lærerne, skriver Eva Munk fra Frederiksberg, uden at sige, om hun er lærer. Og Dan Ringgaard, du er hverken, som du selv er inde på, læsekonsulent eller politiker. Hvad tænker du umiddelbart om de råd?
1: Jeg tror, noget af det, vi kommer til at vende tilbage til, kan jeg i hvert fald se, altså i mit arbejde på universitetet, det er da at skrive, og også at skrive på papir. Og vi kommer et helt taget til, tror jeg, at bede de studerende i mindre grad om at aflevere færdige opgaver, fordi dem kan AI lave meget bedre. Og i stedet så bede dem om at skrive undervejs, altså så at sige, at gå fra produkt til proces, og begynde at øve skrivning, altså at bruge skriveprocessen som en indlæringsproces. Og det ved jeg, altså der er jo masser af forskning i det, også i folkeskolen og gymnasiet, og det tror jeg er noget, vi kommer til at arbejde meget mere med, fordi det er sjovt at skrive, og man bliver klogere af det.
0: Og man bliver bedre til at læse også, måske?
1: Og man bliver bedre til at læse, ja.
0: Og så det her papir. Er det vigtigt, ikke bare som værn mod, okay, så er det ikke kunstig intelligens, der har skrevet det? Er der også noget med selve skrive-læseprocessen, som papiret hjælper en med?
1: Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er meget individuelt. Jeg har haft en eller anden forestilling om, at jeg selv skulle skrive noget mere på papir,
0: ja.
1: og det er aldrig rigtig lykkedes mig. Jeg vendte mig til en computer, og jeg skriver bedre på en computer. Det er ikke det afgørende. Men det skulle være højst for, så at sige, at holde dem væk fra det, ja. den hjælp, der måtte ligge i computeren. Vi skal passe på ikke at demonisere den hjælp. Altså, der er jo en masse fantastiske hjælpemidler, som kan gøre os klogere, som kan hjælpe vores indlæringsprocesser.
0: Mm. Hvad sker der, Dan Ringgaard, med et samfund, der har unge, som bliver dårligere og dårligere til at læse og skrive?
1: Altså, hvis vi følger den der historie og ved at rise op før, så det næste punkt er jo, at denne her teknologi, den bliver bredt ud til så mange som muligt. Og det sker jo ikke mindst, igen, hvis vi bare snakker Europas historie med opfindelsen af trykkepressen i midten af 1400-tallet. Man kan masseproducere bøger. Og et andet vigtigt ryk, sker jo så det øjeblik, at vi får nogle idéer om, at hvert enkelt menneske skal være selvbestemmende og medbestemmende og indgå i demokratier. Og hvis vi skal have et demokrati, så skal vi have nogle borgere, som er oplyste og myndige. Ellers kan demokratier ikke fungere. Det var i hvert fald argumentet, det synes jeg er rimeligt.
0: Men er man nødt til at kunne læse langt for at kunne være med i et demokrati?
1: Ja, fordi man er nødt til at kunne tage nogle nuancerede standpunkter på det ene og det andet. Så sådan, helt grundlæggende, så mener jeg, at det er et problem for demokratiet, hvis vi bliver dårligere til at læse og skrive.
0: Lad os ikke håbe det, Dan Ringgaard. Vi prøver at få sat en stopper for det. Der er mange gode stemmer i gang lige nu. Tak for dine indspark og historien.
1: Velbekomme.
0: Dan Ringgaard er altså professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet og forfatter til Tænkepausen om litteratur. Der er meget mere om krisen, kunne man sige. Læsekrisen, som den jo bliver kaldt på pressemødet her lige om lidt. Det er om en times tid her i K Live, når vi blandt andet får besøg af 5 teenagere, som har masser af idéer til, hvordan de selv og deres jævnaldrende kan blive bedre til at læse. K-Live P1 14:14. Rigtig mange danskere går i terapi alene, nogen sammen, i tv-programmer. Man kan også gå på museum for at gå i terapi. Statens Museum for Kunst i København har netop åbnet dørene for udstillingen Parterapi, Samfundet på Brixen. Mine kolleger hos anmelderne har set den.
2: Bente og Sanne, har I egentlig nogensinde selv været i terapi?
3: Nej.
2: Nej, Bente. Sanne?
4: Altså, jeg har været i alle former for terapi, tror jeg, siden jeg var 8.
2: Ja, okay. Altså, på en eller anden måde, så de to svar kommer bare overhovedet ikke bag på mig. Vi befinder os i terapiens tidsalder. Psykologer, terapeuter, hjælp til selvhjælp og fifs til forbedringer af forholdet er allesteds nærværende. Og nu er parterapien også kommet på museum. På Statens Museum for Kunst i København har 4 danske kunstnerduoer sammen skabt den volumøse særudstilling Parterapi, hvor terapeutens blik falder på... Ja, hvem er det egentlig, der bliver behandlet? Museet påstår selv, at det er samfundet, der kommer på Brixen, og så har man da ikke sagt for lidt. Men der er nu også meget at dykke ned i på udstillingen, hvor sammensyde tekstiler, brugte brugsgenstande og alt godt fra havet står side om side med politiske statements, dyrefigurer, flag og symboler. Så hvad er den grundlæggende fortælling i udstillingen Parterapi? Og er det en kunstnerisk sammenhængskraft eller en forsømt diversitet, at alle 4 kunstnerduoer, alle 8 kunstnere, er kvinder lige omkring de 50? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg har ligesom Bente Scavenius pinligt ringe erfaring med terapi. Så er det mon derfor, jeg følte mig lidt som en elefant i en glasbutik, sansemættet forbløffet i udstillingens bugnende sale? Er det måske i virkeligheden mig, der har brug for at komme på Brixen nu i anmelderne? Vi får se. Velkommen til. Og så velkommen rigtigt til mine 2 gæsteanmeldere og muligvis kunstterapeuter her. Sanne Sigal Ben-Moyal og Bente Scavenius. Bente, du er kunsthistoriker, kritiker, forfatter, tv-vært, en god ven af programmet her og alt muligt andet. Velkommen, Bente.
3: Tak skal
2: du have. Dejligt at have dig med igen. Også dejligt at have dig med igen, Sanne, fordi du er også en kær ven af programmet. Du er kollega og journalist her i DR. Du har både stået i spidsen for radio- og tv-formater om, jeg har lyst til at sige, mennesker, adfærd, lyster, laster og hemmeligheder.
4: Ja, og lidt terapi, ikke?
2: Og lidt terapi ja, også. Lidt terapi. Lige præcis, jamen du er.
4: I hvert fald noget selvrealisering.
2: Præcis. Du kan tro, du er typecastet til at være med her, Sanne. og så lad mig lige begynde med at spørge dig. Altså nu, vi har været inde og se parterapi. Jeg synes, der er terapi overalt i samfundet lige nu. Og det er altså netop, når man åbner for radioen og tv'et og omkring mig, og nu også på Statens Museum for Kunst. Altså, er vi mennesker simpelthen psykisk underbehandlet gennem tusindvis af år, og nu er proppen endelig røget af flasken? Eller hvorfor tror du, vi er så opsatte på at tale med andre om, hvad vi føler, hvordan vi har det i den her tid?
4: Der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, at min generation går i terapi, fordi vores forældre ikke gjorde det, ikke? Det kan der måske være noget om, men der er sådan, vi lever jo i sådan en selvrealiseringens store tidsalder, guldalder nærmest, og jeg tror bare, vi er besatte af at prøve at forstå os selv, fordi det er det eneste, vi kan kontrollere i en rimelig uforståelig verden. Jeg tænker, at vi prøver at klamre os til de stykker, vi i det mindste kan prøve at forstå det os selv, og der må jeg så sige, det tror jeg faktisk bliver et meget livslangt arbejde.
2: Ja, det gør det.
4: Forhåbentlig.
2: Men skrider det fremad, Sanne?
4: Nej, det tror jeg nemlig ikke nødvendigvis, det gør. Okay. Men
2: det synes jeg, vi skal tale mere om, for det er spændende. Du får lov til at uddybe, Sanne. Men Bente, vi skal også tale først og fremmest om kunst og om en udstilling her. Mm-hmm. På Statens Museum for Kunst, der er parterapien, som jeg oplever det i den her udsendelse, jo i høj grad en kunstnerisk skabelsesproces mellem etablerede kunstnerduer. Vi har altså fire kvindelige duer i alt. Mm-hmm. Og det er, ja, det er kunstnerne, det er rammen, kan man sige. Altså, synes du grundlæggende, at kunstnerduer og kunstnerisk samarbejde mellem to mennesker er spændende som ryggraden i en særudstilling på vores Nationalgalleri?
3: Jeg ved ikke, om det er spændende som ryggraden i en særudstilling, men jeg synes, det er spændende i sig selv. Mm-hmm. Fordi jeg synes, at der kan altid komme noget godt ud af samarbejde, og man befrugter hinanden, man inspirerer hinanden. Altså, i lykkelige tilfælde, så kan man jo vokse sammen ud i noget uforudsigeligt. Så derfor duoer, synes jeg, absolut er både inspirerende for mig at se på, men at forholde mig til, men også i processen må det være inspirerende.
2: Ja, det skal du også have lov til at uddybe, fordi jeg synes, det er så spændende, det her med kunst. Altså, den gængse forestilling om kunstneren er jo forestillingen om eneren, om geniet. Men hvad sker der i samarbejdet? Det skal vi også dykke videre ned i. Men inden vi sådan for alvor bevæger os ind i de hellige haller på Statens Museum for Kunst, så lad os lige for vores lytters skyld få her en kort præsentation af udstillingen Parterapi – Samfundet på Brixen.
5: Det første, der møder dig allerede før du overhovedet er trådt ind på museet, er 10 flag hejst i 10 flagstænger, vejende i forskellige former og farver. Statens Museum for Kunst har åbnet dørene til udstillingen Parterapi – Samfundet på Brixen. Fire danske kvindelige kunstnerduoer har bidraget til udstillingen, der begynder ude foran museet, går videre gennem forhallen, går ind i en kunsthal og kulminerer i SMK's Skulpturgade. De fire kunstnerpar, Banker Rav, Hesselholdt og Meilvang, J.K. og Randi og Katrine, har alle skabt værker specifikt til udstillingen. For eksempel værket Call Center i forhallen af Randi og Katrine. Et værk, hvor besøgende kan sidde på røde bænke og oplade deres telefoner med gule lightning eller USB-C-stik, og måske falde i snak med en anden, der gør det samme. Eller The Poetics of the Impossible af Hesselholdt og Meilvang. Lange stykker af stof genbrugt fra Danmarks EU-formandskab hænger mellem loftet og søjlerne. Der er kæmpe traktordæk stablet oven på hinanden oven på en stabel af europaller. Og så er der stofstykker fra gulv til loft broderet med blandt andet K-pop diplomacy. Udstillingen tager udgangspunkt i kunstnernes engagement med større samfundsproblematikker som mental load, hverdagslivet, sundhedsvæsenet, magt og velfærdsstaten. Altså undersøger, hvad vi alle er fælles om.
2: Ja, udstillingen vil altså undersøge, hvad vi alle er fælles om, behandle vilkår i vores samfund og måderne, vi forbinder os med hinanden. Og det synes jeg jo er sådan ret brede, man kunne måske også sige lidt ufokuserede rammer for en udstilling, og egentlig siger jeg ikke det som kritik, fordi det kan være ok, en udstilling behøver ikke have sådan en soleklar agenda eller en rød tråd. Der er bare det, at jeg fik fornemmelsen af, at vi måske skulle møde noget lidt andet med udstillingstitel, parterapi, og også museets omtale af, at samfundet skulle på en terapeutisk brix. Så lad mig lige spørge jer begge to faktisk det samme spørgsmål. Hvad oplever I, at den her udstilling vil undersøge? Altså, hvad er fællesskabet i de her fire kunstnerduos værker?
3: Jeg må ærligt indrømme, at jeg havde faktisk også forestillet mig, at man tog ordet alvorligt, par. Mm-hmm. terapi. Så jeg troede faktisk, det var ret enkelt, det jeg skulle ind og se.
2: Ja.
3: Og jeg må ærligt indrømme, at jeg mødte et kaos, som jeg faktisk havde svært ved at forholde mig til. Og hvis det ikke var, fordi jeg gerne ville forstå, hvad den handlede om, så var det sådan en udstilling, hvor jeg bare var flaneret igennem, og i grunden ikke rigtig hæftede mig med noget. Nu så jeg den af gode grunde, og det gjorde mig faktisk ikke meget klogere.
2: Nej, så du følte, du skulle bruge, altså investere en masse i ligesom at forstå, hvad foregår der?
3: Jeg skulle investere virkelig, virkelig meget. Ja. Og især fordi jeg i min store naivitet havde troet, at det gik ned i nogle psykologiske lag, hvor man ligesom blev konfronteret med noget af det, der gjorde, at par i dag kunne have det svært.
2: Ja, og det oplevede du ikke?
3: Overhovedet ikke. Nej. Altså, det var fuldstændig far-out.
2: Hvad siger du, Sanne? Hvad vil den her udstilling fortælle?
4: Altså, jeg elsker jo temaet parterapi.
2: Ja.
4: Jeg bliver også meget forvirret. Så kan jeg se, der er fire par, så langt så godt. Altså, så behøver det ikke nødvendigvis handle om, at jeg skal ind og se parterapi, som jeg egentlig havde troet, jeg var gået ind fuldstændig blank. Det kan jeg bedst lide. Så kunne man sige, var kunstnerduerne i parterapi også interessant, hvis det var det, der var tilfældet? Jeg elsker det tema. Det er jo vildt spændende at sige, kunstnerduen, lidt ligesom venskabet, så er arbejdsfællesskabet jo en fleksibel størrelse versus det romantiske forhold, som er sådan, hvad kan man sige, mere fastlåst. Så er det jo fleksibel, dog finansiel størrelse.
2: Yes.
4: Men det er spændende, altså det med, at du behøver ikke kunne lide alt ved den, du arbejder sammen med, men du skal finde respekt, og I kan spille hinanden bedre. Altså det er meget spændende at sige, hvad kan man sige, forholdet versus det romantiske forhold er i sig selv meget spændende.
2: Ja.
4: Så skulle jeg så lede efter, hvor er det, vi finder den parterapi, de kompromiser, de processer, den tillid. Og det var så der, jeg så, nu kommer der et ophold igen, fordi den fandt jeg så heller ikke rigtigt. Altså, så står jeg ude på den der bro og tænker, nå, det er meget spændende, for jeg står på en bro, og den er bygget op, og vi ved alle sammen, hvis vi skal bygge noget i det romantiske forhold, det er jo, kan gå rigtig galt.
2: Det er kæreskabstesten, ja.
4: Fuldstændig, og det kan
2: og
4: gå
2: bare lige ganske kort fortalt, en af de store gangbroer over Skulpturgaden, som er sådan en glas-stålbro normalt, er blevet bygget til, altså det ligner næsten sådan en Harry Potter og Ridderborgs-agtig bro.
3: I træ.
2: Ja.
3: Og det er meget vigtigt, det træ er meget vigtigt, det har de gjort enormt meget ud af.
2: Ja,
4: Og jeg kunne lide broen, altså da jeg stod deroppe, kunne jeg da i det mindste mærke den, og det, jeg går altid, når jeg går på museum, så tænker jeg, kan jeg forstå det, eller kan jeg mærke det, og hvis jeg kan en af delene, så er det fint. Altså hvis jeg bare kan mærke det, prøver jeg ikke nødvendigvis at forstå det. Broen, der stod deroppe, var sådan, nej, det kan jeg mærke, fordi jeg havde en følelse af, at den har de bygget sammen, så var der noget par. Men jeg tror, det var det, der var mange af værkerne, jeg godt kunne lide, altså sådan isoleret set, så synes jeg, at der var mange ting, der var spændende, men temaet, som jo gerne trods alt skulle hænge sammen med udstillingen, der står jeg altså stadigvæk ind og tænker, hvad var det, jeg så?
2: Ja. Hvad siger du, Ben? Altså, vi har den her bro, den var jeg også meget betaget af, sådan set. Altså,
3: og den var netop et eksempel på et samarbejde.
2: Ja.
3: Fordi broen og træet og sådan noget, havde de været meget fælles om, at netop havde den kvalitative udstråling og den funktion. Så det var noget, de virkelig var gået op i som par.
2: Og det er Randi og Katrine, vil Randi jeg lige sige, Katrine, som har lavet den her.
3: Som jeg synes faktisk er dem, der klarer sig bedst på hele udstillingen.
2: Ja. Ja.
3: Og så har den også en eller anden form for symbolik, en bro forbindelse. Og det ene med det andet.
2: Og det gør den også helt konkret, og det gamle konkret med det nye
3: og, og sådan noget. Så derfor kan man sagtens indlæse en par problematik i den bro.
2: Ja.
3: Jeg må ærligt indrømme, så nedenunder, der var den der, hvad hedder det, J&K, som jeg kalder dem, J&K, og det var sådan en rodebutik, så jeg har sjældent set noget lignende, og jeg har været igennem meget. Jeg har jo fulgt, kunsthistorien siden Fluxusdalen og sådan noget. Ikke? Så jeg har været igennem rigtig, rigtig meget. Ikke?
2: Erfaringstynget.
3: Ja, jeg vil sige, der er ikke den variant, jeg ikke har været udsat for. Men her, der har jeg bare for fornemmelsen, at det var sådan en klask op af alt muligt, som i grunden ikke man havde defineret andet end det var kaos.
2: Ja, men lad mig så spørge, hvorfor hedder den her udstilling parterapi?
3: Det forstår jeg så heller ikke, og det var en af de ting, som undrede mig, fordi parterapi er jo faktisk noget meget, både noget meget konkret, men også noget meget abstrakt. Hvordan illustrerer du parterapi, ikke?
2: Ja.
3: Og der havde jeg i min lille hjerne måske forestillet mig noget andet, ikke? Men de har Jeg ved ikke, hvad der er sket. Altså, helt ærligt.
2: Nej. Har du uddybninger, Susanne?
4: Altså, skal I høre?
2: Ja.
4: Nej, men jeg synes, at det er ærgerligt, når at man går rundt som beskuer, og skal lede efter et tema. Fordi ser du ikke, så bruger du for lang tid og for mange ressourcer på at lede efter noget, som slet ikke er det, der er hensigten. Så står jeg nede i callcenter, som jeg faktisk rigtig godt kan lide, igen Randa og Katrine installation. Super sjovt. Den fylder hele rummet. De bruger virkelig rummet, som er altså det store rum, lige når du kommer ind.
6: Det er simpelthen en forhallen,
4: Forhallen, vidunderligt, vidunderligt rum. De har udnyttet der ledning, altså sådan, de har brugt hele rummet. Smukt. Ja. Jeg står der, og der kan jeg så mærke, jamen, der kan jeg godt få temaet til at passe. Altså, når man sidder inde i et callcenter, og man sidder der er oplader hele vejen hen, ikke? Så vi kan sidde sammen uden at være sammen, ikke? Fordi man ved godt, hvad der sker, når man stikker sin telefon i en oplader, ikke? Taler man ikke med sidemanden. Og der var der et utroligt terapitema i det callcenter, og det ser også sådan lidt forladt ud, ikke? Altså, det ligner sådan fuldstændig mennesketomt. Og der kunne jeg godt forestille mig, nu var vi der så lidt alene på det museum, men hvis der sad 20 mennesker der ved siden af hinanden på deres telefon, så begynder parterapi. Så det var dejligt at gå ind og se, om her passer temaet, hvis jeg skal gå rundt hele tiden som sådan en Sherlock og få temaet til at passe, fordi så glemmer jeg at kigge på, hvad det er, jeg ser.
3: Ja. Jamen altså, jeg havde det nøjagtigt på samme måde, altså som jeg også sagde før. Jeg flanerede. Det var sådan ligesom om, at jeg havde mit panoramablik kørende. Ja. Altså, jeg dykkede ikke ned i noget, for det var også for uoverskueligt at dykke ned og ligesom forholde sig til det. Jeg havde hele tiden det der panoramablik på, hvilket jo gjorde, at det aldrig fængede på den måde. Og så vil jeg også sige, at altså, nu er jeg meget bange fra naturens side, eller hvad det hedder op. Begejstret for Randi og Katrine. Mm-hmm. Jeg har fulgt dem i mange år, og jeg synes, de er dybt originale, og de kan et eller andet, som både inddrager samfundet og inddrager det enkelte menneske. Og det er jo det, jeg synes, at terapi er jo både, hvorfor har man brug for terapi, det er måske noget i samfundet, og hvorfor har det enkelte menneske, ikke? Altså, der er mange niveauer af terapi, og der synes jeg, Randi og Katrine med deres rum på en eller anden måde skaber en eller anden form for atmosfære, som man træder ud over sig selv og ind i rummet.
6: Ja.
4: Og hele den udholdenhed, der ligger i terapi, og især i parterapi, det er den, jeg vil ønske, at vi havde set noget af, fordi det er da meget, meget relevant, meget, meget relevant tema i et samfund, hvor vi bare hele tiden smider ud og går fra hinanden, og så skal jeg ikke arbejde her, og så går jeg freelance, siger nogen.
6: Hvem siger altså, det, Sanne?
4: Det siger ingen. Der er det jo ekstremt relevant, det der med at blive, og den lange arbejdsrelation, og vi har arbejdet sammen i 20 år, alt det der, det er jo vanvittigt spændende. Mm. Det jeg ønsker, man havde kunnet forløse. Ja,
3: og det bliver jo simpelthen defineret i det der cold room, ikke? Fordi der har du både den der fremmedgørelse, at du ikke i virkeligheden henvender dig til andre end din mobil, ikke? Men samtidig har du også muligheden for at gå i dialog med en eller anden form for terapeutisk handling.
6: Ja, men okay, lad os så lige prøve at vende os frem. Den udstilling hedder parterapi, og det bliver nok ikke lavet om på, selvom det ikke rigtigt er det, man fornemmer derinde. Men Bente, vi er jo lige inde på det helt indledningsvis. Altså, vi har de her fire kunstnerduoer, og du sagde indledningsvis, det er spændende med kunstneriske samarbejde.
3: Jamen, i princippet kan jeg godt lide det.
6: Og de er, jeg tror, der er en enkelt tysker iblandt, men ellers er det danske kvinder, de er født mellem 1970.
3: J&K, som jeg kalder dem.
6: Præcis, J&K, J&K, men ellers er det altså kvindelige danske duoer, den ældste er født i 1970, den yngste er født i 1976.
3: Ja, de er nogenlunde jævnere.
6: De er meget jævnaldrende. Vil du lige prøve at hjælpe os til os, der måske ikke er så velbevandret i de her duer? Hvem er de? Bare sådan en ganske kort indflyvning.
3: Så jeg vil sige, at udgangspunktet i og for sig kunne have været langt sjovere, men så tænker jeg også, hvad er det, museet har villet med det? Mm-hmm. Fordi det er det, der er så uklart.
6: Ja. Ja.
3: Og også fordi det er blevet sådan en rodebutik.
6: Ja, og der er jo to ting. Altså, det ene er SMK, Statens Museum for Kunst. Hvad vil de med det? Men det er jo dem, der har inviteret de her fire par til at komme. Ja. Og de er altså en ret homogen gruppe kvinder. Primært danske kvinder fra samme generation.
3: Det slet ikke.
6: Altså, det er mit spørgsmål. Det er kan det, du mærke det? Er der en fællesnævner?
3: Nej, det er jo det, der er så mærkeligt. Nu har jeg jo læst pressemeddelelsen igennem, fordi jeg tænkte, det må fremgå af pressemeddelelsen, hvorfor det er kvinder, der netop har den her alder. Og det fremgår jo ikke.
6: Nej.
3: Altså, der kunne man sige, at det ikke en eller anden feministisk, hvad skal man sige, overordnet idé hen over det. Men det gør man jo heller ikke. Og ikke fordi jeg absolut synes, man skal det. Men jeg vil så gerne have et eller andet, der holdt mig fast.
6: Ja.
3: Og jeg bliver ikke holdt fast på den her udstilling. Jeg går derfra mere splittet end fastlået.
6: Men er det typiske værker for de her? Eller, hvad kendetegner kunsten fra den her generation af danske kvindelige kunstnere?
3: Det, der kendetegner hvis man skal tage de danske kunstnere, eller kvindelige kunstnere ind, det er netop deres engagement i samfundet, og deres engagement i det enkelte menneske. Og derfor kan man jo godt sige, par, det er jo, hvad skal man sige, tager udgangspunkt i jeget. Og jeget har jo fået en helt, helt anden placering i dagens kunst, ikke? Altså både i litteraturen og i billedkunsten, og er jeget det, der ligesom er styrende mig. Så altså på den måde, der synes jeg, at udgangspunktet kunne man sagtens definere langt mere præcist. Og ikke fordi, at et museum skal styre nogle kunstnere, men jeg havde nu nok styret dem en lille smule.
6: Ja, tak. Sanne, oplever du den her udstilling som en feministisk udstilling?
4: Ja, fordi jeg prøvede at finde en eller anden hoved eller en eller anden hale, så gjorde jeg, fordi så greb jeg i, at det var kvinder. Ja. Så er sådan, det er kvinder. Men ellers...
6: Men det er det jo, men kan du se det i kunsten? Det.
4: Ja. Nej, det kunne jeg faktisk ikke nødvendigvis.
6: Nej.
4: Nej, jeg ville gerne, men jeg kunne ikke. Så jeg gik også hurtigt væk fra den tanke igen, og også fordi, som Bente siger, der var jo ikke nogen feministisk læsning, så det skal man jo også passe på med. Og, altså, det var jo bare fire par, der var kvinder.
6: Ja.
4: Tænker jeg. Men det ville være spændende at have været med i den proces, hvor at kunstnerne bliver stillet den her opgave. Altså, hvad er oplægget?
3: Og det havde måske gjort, at den havde fået mere fokus.
6: Ja.
3: At man havde været langt mere præcis i oplægget fra museet. Ikke? Men det er her, som om, at de har fået hver deres legeplads, og så kan de ellers få lov at slå sig løs.
6: Ja, og det kan vi jo kun gisne om. Men altså, nu har vi været inde på call center og på broen, og i høj grad Randi og Katrine, jeg vil sige, jeg er helt enig. Altså, der er sådan, der er noget meget lidt afkodeligt. Der er også en stor humor i deres værker, synes jeg. Som,
3: jamen, det er der jo.
6: Altså, som er meget charmerende.
3: Jeg elsker deres værker, og bare den der, boks med alle muslingerne inde
6: altså,
3: i.
6: Altså, den er så stor som et stort legehus, og er formet som en, hvad hedder sådan en thai-boks, sådan en madboks.
3: Det er sådan en, du har takeaway i, ikke? Altså, den er bare i... mega størrelse, ikke?
6: Og så er den simpelthen tapeseret med muslingeskaller.
3: Med muslinger. Ja. Det, altså, de kan noget, synes jeg, som også er, det er jo det, jeg efterlyser en lille smule, det er, at der er fokus, og de har fokus i deres værker, fordi de tænker enkelt og gør det stort, hvis man kan sige det sådan.
4: Ja, ja. Altså, deres DNA er så tydeligt.
6: Lad mig spørge, fordi vi har jo altså også tre andre kunstnerduer, og man kan lide dem med leg, altså... Der sker utrolig meget, hvad skal kalde det, volumiøs, eller det er bunende, det er en stor udstilling. Og man kommer ind i det der, blandt andet det rum, hvor der så ikke er nye værker, altså hvor alle fire par får lov til at udstille vellykkede og mindre vellykkede værker, hulter til bulter. Der sker bare helt utrolig meget derinde. Du og jeg, Sanne, stod og undrede os over, om to værker.
3: Om
6: der...
3: det var det samme værk, eller præcis. Det var to forskellige, det gjorde jeg også.
6: De sorte figurer. Ja. Som hænger foran det der røde kommunistiske flag.
3: Det er ganske flot.
6: Det ser så flot ud, men det viser sig, at de to værker egentlig ikke har noget med hinanden at gøre.
3: Nej.
6: De er skabt af to forskellige kunstnere.
3: Ja. Men der så gik jeg også og tænkte, hvem har lavet hvad, og hvorfor?
6: Ja.
3: Og,
6: Men hvad er så, det kan vi jo også kun gisne om, men hvad er kuratorernes museets idé med det der meget bunende rum? Altså er det simpelthen, at maksimalisme, at det er tætpakket, at det er sådan, at sansebombardementet i sig selv, er en kvalitet?
3: Det tror jeg ikke. Det er altså ikke, fordi jeg ved, hvad der rører sig ind i hovedet på dem. Men nej, det tror jeg faktisk ikke. De har fået den der smarte idé med parterapi.
4: Mm. Og altså, den er smart.
3: Og den jeg er synes, smart, det er gimmick. Fordi det er noget, vi kan huske. Parterapi, ikke? Det fænger på en måde, ikke? Men man skal jo også kunne udfylde. Det er jo ikke nok, du får en god idé. Du skal jo også give idéen et fælles indhold, sådan så man forstår, hvorfor det hedder parterapi. Parterapi er en god titel.
6: Ja, det er nemlig en rigtig god titel.
4: Ja, den er fængende, og vi har set tv, der handler om det. Radioprogrammer, der handler om parterapi. Alt centrerer sig i virkeligheden om forholdet. Ja. Og jeg synes også, ser jeg det der Lone Bank og Tanja Rav-projekt, der hedder Havregrød. I jo er det også virkelig irriterende, at man skal over og se, hvad det er for nogle... Altså, der står ikke på de forskellige værker, hvad det er. Man skal gå over til en tavle, og så skal man kunne se...
3: Og hvad for en tavle hører til hvad?
4: Jamen, det er meget fint. Men så ser jeg det værk, der hedder Havregrød. Og så får jeg parterapi til at gå op igen, ikke? For der sidder sådan en familie henover sådan en havregrød, mens de har sådan 1000 skærme inde i maven. Og det er et godt... Altså, så er jeg sådan, gud, det her værk vil jeg hellere have set nede i den store sal.
3: Og isoleret.
4: Isoleret, fordi jeg kunne ikke... det krævede meget mere plads for mig. Det var, jeg synes, det var et vidunderligt værk, og det var sådan, det var ekstremt let at afkode. Det var sådan en helt træt familie over sådan en morgenhavgrød, ikke?
6: Jo, og skærmene og
4: nyhedsstrømmen strømmer igennem
3: de der mennesker. Jeg synes også, at det var et godt værk. Jeg fotograferede det oven i købet, og det, der irriterede mig, da jeg skulle fotografere det, var, at jeg kunne ikke isolere det, for jeg synes, værket i sig selv faktisk var godt, men ligegyldigt hvilken vinkel, så blev det ulempet af andre værker.
6: Ja, ja.
3: Altså, det skulle også have haft lidt rum omkring sig. Jeg ved godt, det er meget konventionelt og kan være rum omkring de enkelte værker.
6: Altså på Statens Museum for Kunst, hvor der jo er plads, kunne man jo godt. Og det er der jo så nede i Skulpturgaden, hvor de nye værker jo faktisk, må man sige, udnytter rummet. Altså hænger oppe fra loftet. Jeg ved ikke, hvor højt der er. 15-20 meter op og hænger ned.
3: Der er 8 meter eller sådan noget.
6: Overdrivelse.
3: Og det er første gang, som jeg forstod, det var første gang, at de udnyttede rummet i den højde.
6: Fungerer det?
3: Nu synes jeg, nogle kedelige ting, der hænger der. Mm. Sådan stole og stof og cykler og alt muligt. Altså,
6: rust og skrammel og ødelagte ting.
3: Alt muligt, der er hængt op.
6: Nå, ved I hvad? Jeg synes, vi skal bevæge os lidt ud af parterapiet. Nej, vi skal ikke bevæge os ud af parterapiet.
3: Måske nogen har brug for det.
6: Ja, det er nemlig det.
4: Nej, for jeg tror, vi kan lave en hel udgave, hvor Bente og jeg, vi taler om vores forhold til terapi.
6: Ja, det kunne vi gøre.
4: Det er et helt andet radioprogram. Ja, ja.
6: Men vi bevæger os ud af, nu bevæger os ud af Statens Museum for Kunst, og lidt længere ind i det terapeutiske rum. Fordi det er jo altså mere eller mindre vellykket, må vi forstå, er det, som udstillingen kredser om. Vi skal tale om både solo og parterapi. Så lad os lige spole tiden omtrent 125 år tilbage.
5: I et tungt rum i Nordlondon står en divan op langs væggen, beklædt med tæpper og puder i broderet stof. Her i dette rum på denne briks ligger patienter, analysanter og bliver spurgt ind til deres drømme og forholdet til deres forældre. Sådan arbejder Sigmund Freud, psykoanalysens fader og manden bag måden, de fleste af os forestiller os det klassiske terapirum. Psykoanalysen, der er en form for samtale mellem psykoanalytikeren og analysanten, var dominerende i Mellemeuropa frem til omkring 1920. Det var med til at påvirke og ændre, hvordan man så på børneopdragelse, seksualmoral og i virkeligheden mennesket. Men behovet for at tale sammen, det er ældre end Sigmund Freud. I katolicismen er et af sakramenterne skriftestolen, altså at man bekender sine synder for en præst. Lige nu er terapi også at finde i popkulturen. Et af de mest sete programmer fra DR er reality-succesen Gift ved første blik. Her har parterapeuter, præster og seksologer sammensat og rådgivet par i over et årti. Og DR fortsætter med terapiprogrammer, senest parterapi, hvor kreative samarbejdspartnere som Wolf Morgenthaler og Jonah Blacksmith kommer i terapi sammen. Men vi vil ikke bare se på terapi. Vi vil også gerne selv ligge på briksen. En undersøgelse viser, at hver tredje dansker mellem 18 og 35 år har søgt hjælp hos en professionel til at håndtere deres psykiske problemer inden for det seneste år. Og 36% af de privatpraktiserende medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening har faktisk oplevet en stigning fra 2024 til 2025. Så hvorfor er vi så optaget af det? Er terapien kommet for at blive?
6: Sanne Sigal, Ben Moyal, hvorfor er vi så optaget af det? Er terapien kommet for at blive?
4: Den er i den grad kommet for at blive. Medmindre vi tager en gigantisk modreaktion. Det skal jeg jo selvfølgelig ikke kunne sige, om mine børn bare ikke er til at slæbe i terapi, efter jeg har siddet i terapi i... Hvor gammel er jeg efterhånden? 35 år, eller? Ja, altså, den er kommet for at blive. Jeg sad jo på et program, der hed Hemmeligheder herude på Danmarks Radio i en lang overrække, og tog imod folks inderste hemmeligheder. Og jeg tænker ikke, at det program kunne køre så længe, hvis det ikke var fordi, at der er et behov for at aflevere...
6: Og det har nemlig lige faktisk tænkt mig at spørge ind til lige præcis det program. Altså, gennem de mange år i hemmeligheder. Hvad oplever du, at folk har brug for at fortælle eller brug for at tale om? Altså, hvad er det, der rører sig derinde, som har brug for bearbejdelse?
4: Vi tror jo alle sammen, at vi er helt unikke. Og jeg tror, vi ofte har brug for at ventilere, fordi vi tror, at vi er ene om at have en eller anden bestemt psyke, eller et eller andet bestemt traume, eller et eller andet bestemt forhold til vores forældre, eller til vores søskende, eller til vores mand, eller til vores børn. Og så er det jo, vi finder ud af, at det er vi slet ikke, fordi vi har alle sammen både en skyggeside, og vi har traumer, og vi har alle de her ting, men jeg tror, det der er mit, hvad kan man sige, den største erfaring for hemmeligheder, det er den ensomhed, vi føler, inden vi får sagt det til nogen.
6: Ja.
4: Og der tror jeg bare, at vi må sige, at den ensomhed er universel, og den er konstant. Altså uagtet, hvor mange nye psykoterapeuter, og alt det, der kommer derude, og hvor mange tilbud, du kan ringe til Livslinjen og til alt muligt. Vi er åbenbart meget øde øer. Ja. Og om det er nyt, det ved jeg ikke. Men må Bente måske.
6: Jamen, jeg har faktisk tænkt mig at spørge Bente om lige om lidt, fordi jeg synes, det er interessant, at du siger, at ensomheden er konstant, og det er den, vi ligesom har brug for hjælp til at finde.
4: Men du kan jo ringe alle mulige steder hen. Du kan snakke med alle mulige. Du kan få, ja. Du kan få psykolog, du kan få psykoterapeut, du kan få Sigmund Freud. Men Bente, har det altid været sådan? Har vi altid været ensomme med vores problemer og vores traumer og...
6: Altså, du har levet et langt liv, Bente. Hvordan har du... Nu siger du sig selv, at du ikke har brugt terapi, men hvordan har du oplevet terapien omkring dig?
3: Men hvordan jeg har oplevet terapien på den måde, at det er jo også noget med min natur at gøre.
6: Ja, ja.
3: At jeg har sikkert haft behovet mange gange.
6: Kender.
3: Men fordi jeg også repræsenterer en generation, hvor man simpelthen ikke lukker op for godteposen på samme måde, som den nye generation gør. Og det synes jeg både er godt og skidt. Altså jeg synes, det er godt på den måde, at jeg kunne da også have brug for en gang imellem, at det var helt naturligt, at man talte præcis lige ud af landevejen, for man følte og tænkte, og der var nogen, der gad høre på en. Det i sig selv er en god form for terapi. At det så måske, synes jeg med mine lidt konservative eller gammeldags øjne, at det er gået fuldstændig over gevind, at alle skal have terapi, og det er det jo ikke. Det er jo ikke en sygdom på den måde. Det er jo et enkelt menneskes behov for ligesom at åbne op og komme videre i livet.
6: Ja.
3: Og der synes jeg absolut, det har sin betydning. Men nu lagde du jo ud med Freud. Mm-hmm. Og nu har jeg ikke været hos Freud i London. Men jeg har faktisk
6: så gammel er du dog ikke.
3: Nej, men jeg har været hos Freud i Wien, okay. Og set den samme Brix,
6: ja.
3: Og set det samme Freud-museum. Ikke? Og det, der er interessant, og der slog mig også, at den generation, som jo benyttede sig af Freud, det var jo overklassekvinder, ja. I slutningen af forrige århundrede. Og hvorfor har de... De har jo selvfølgelig haft råd til det. Han skulle sikkert have penge for det.
6: Naturligvis.
3: Kvinden, ja. På gaden har ikke haft råd på samme måde. Men de har sikkert i århundreder haft behov for at få den der samtale-terapi. Og så kommer der ind som Freud, som gider høre på dem, og pludselig så bliver det en trend, en mode, ikke? Og det er klart, at så går det over et gevind, og der er jo ikke den, der ikke føler og tænker hele tiden.
6: Nej, altså, nej.
3: Det har vi jo hørt om, at det var den ene overklassekvinde, lå på Brixen efter den anden, ikke? Altså, og hvorfor lige akkurat, det segment, ikke?
6: Ja.
3: Der er sikkert mange andre, der har haft brug for det. Men det, der, jeg vil bruge Freud til, det er, at der har sikkert været et generelt problem for mange i deres dagligdag, deres ægteskab i forhold til samfundet og alt det der. Man har bare ikke løst op for det.
6: Nej, så i virkeligheden er vi måske mere lykkelige nu, fordi vi løser op for det.
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke, men jeg tror, vi blev lovet noget andet. Altså, jeg tror, i hvert fald når jeg kigger på min forældres generation, de blev ikke lovet det samme, som vi gjorde. Altså, deres grundpræmis eller sådan, er, at livet kan være hårdt, og at livet gør ondt, og jeg tror, at vi er nogle generationer, der er blevet lovet noget andet. Jeg har ikke fået at vide, at livet skulle gøre ondt, og jeg var den lille generation, og jeg kunne komme ud, og jeg kunne blive alt, hvad jeg ville, ikke? Og så bliver jeg skide skuffet, fordi det kan også være hårdt at være voksen.
6: Ja.
4: Og jeg tror, der ligger bare noget andet i det for min generation, og det er den der helt store desillusion over at være blevet voksen. Og der kan man jo også sige, det siger jeg jo også til mine forældre, når de siger, nå, så skal du i terapi igen, eller sådan, hvad de siger. Det tror jeg, de holder op med at sige efterhånden. Men det der med at sige, jamen det er jer, der har opdraget mig jo, ikke? Altså, I har opdraget mig. Og jeg mener det virkelig, når jeg siger, at mange i min generation, vi er meget skuffede.
6: Ja, men altså, du og jeg er jo næsten, jeg er lige et par år ældre end dig. Men
4: er du
6: altså
4: også meget skuffet, Mathias?
6: Nej, det er jeg jo grundlæggende ikke, men det er jeg ikke.
4: Men kan du genkende det, jeg
6: forstår det virkelig, virkelig godt. Bebrejder du dine forældre
4: nej,
6: og din generation?
4: Nej, jeg er heller ikke altså en af dem, der selv er virkelig skuffet, men jeg kan mærke, at det er en generel tendens for det, vi kalder millennials. Altså, ja. at vi er nok ikke helt lige så op på hesten, og livet skal gøre ondt, og nu skal vi overkomme det. Ikke? Altså, vi er bare opdraget af nogle forældre, der gerne har ville flytte alle sten for os.
6: Mm-hmm.
4: Og det er klart, at så kommer vi nok til at ligge mere på Brixen, ikke? Fordi stenen er jo igen konstant. Mm-hmm. Ikke? Lidt ligesom ensomheden er den.
6: Men det er det med den ensomhed, der er konstant, og den eksistentielle tvivl, der er konstant, og alligevel så sker der så meget i vores terapiforbrug. Jeg kan ikke... Du siger også, Sanne, at det er fordi, vi alle sammen tror, at vi er unikke, og det viser sig, at vi ikke er det. Altså, er det her også et symptom på, at vi lever i sådan en individualiseringssamfund, hvor vi alle sammen på en eller anden måde skal... Måske er blevet opdraget til at tro, at vi kan blive, hvad vi vil, og selv realisere os til et eller andet.
4: Altså, alt er jo rettet mod dig som individ. Du kan løbe et maraton, og du, altså, du ved, og nu kan du optimere din sundhed. Og det er hele tiden dig, og det er... altså. Det er jo den retning, det tog op igennem 80'erne og 90'erne og 10'erne, ikke? Du
6: men,
4: har ret
6: når
4: til
6: det ændrer sig,
4: køkken, Mathias.
6: Når det ændrer sig, er terapeuterne så arbejdsløse?
4: Men gør det det? Er det den tendens, vi ser ikke rigtigt, hvad?
6: Nej,
4: det er svært at tage det privilegie fra folk, at det hele handler om dig selv. Det bliver svært at tage fra. Og det kan man jo også, det siger folkeskolelærerne jo

0: terapi i mine snart 44 lige år.
1: Repræsenterer generationen, hvor du burde have været i terapi.
0: Ja, det kan man godt sige. Ja.
2: Hvorfor har du ikke det?
0: Jamen, jeg har ikke rigtig haft behov. Jeg tror, jeg har det ligesom Bente.
2: Vil du
0: det
2: sige, du ikke har haft behov? Tror du også, dem omkring dig vil sige, du ikke har haft
0: behov? Nej, det tror jeg da bestemt ikke. Okay. Hvad tror du, Bente? Altså, nu er du har Nej. Haft en stor rund fødselsdag for ikke så længe siden. Ja. Så altså, kunne du her på dine ældre dage finde på at gå i terapi?
1: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Og jeg har heller aldrig haft behovet. Men jeg har da haft alle de samme problemer, som den unge generation, altså hvis jeg skal remse op. Altså jeg har haft dem alle sammen. Men der var ingen, der ligesom dyrkede det hos mig. Så derfor så måtte jeg på en eller anden måde komme ud af det selv. Ikke? Og det gjorde jeg jo, fordi jeg slet ikke var opdraget til, at jeg skulle... Det der forventningspres var der ikke.
0: Nej.
1: Altså, jeg kan da se, hvordan i dag der er et enormt forventningspres, ikke? Og det i sig selv er jo simpelthen grund nok til at gå i terapi, ikke?
0: Ja.
1: Fordi, hvordan skal du kunne leve op til det? Der var ikke det forventningspres. Så derfor kom man over det på en anden måde, og selvfølgelig har jeg da haft veninder, der virkelig, virkelig har haft det svært, ikke? Og jeg tænkte en gang imellem, jeg har det også svært, men jeg sagde det ikke til nogen.
0: Nej. Til gengæld, Bente, ved jeg jo så, at du er gået på museum og gået til kunsten, og lad mig bare sådan lige afslutningsvis her vende tilbage til kunsten. Altså, er kunsten en god terapeut?
1: Ja, det vil jeg sige, fordi kunsten er, og det er jo det, jeg, nu er jeg jo meget ude i det virkelige liv, at formidle kunst. Mm. Og for mig, der er også en kunsten godt til selvforglemmelse. At der er noget, der er større end dig selv. Og det er jo det, der en gang imellem er problemet, ikke fordi jeg skal analysere den nye generation, jeg har jo selv børn på den alder, som måske synes, de har brug for det, ved jeg ikke. Men den der evne til selvforglemmelse, den er rigtig, rigtig sund. Og det synes jeg, at hvis du går ind og ser et godt teater og bliver grebet af det, så er du da fuldstændig i, hvad skal man sige, det univers, og der glemmer du, at du har problemer, der du gik hjemmefra. Godt være, at de kommer igen så. Men den der selvforglemmelse, og så selvfølgelig at opleve noget, at tage større end en selv, det er da vidunderligt. Altså, hvis jeg får det der, ser noget kult, som jeg er fuldstændig blown away, det er da en vidunderlig oplevelse.
0: Ja.
1: Der tænker jeg da ikke på, om jeg er ondt et eller andet sted.
0: Nej, vel er det så. Nu sætter vi denne her samtale på pause, fordi tiden er fremskreden, og vi skal også i dagens udsendelse nå at have anbefalinger med på andet. Udstillinger, film, bøger, musik, hvad det nu måtte være, som beskæftiger sig med. Det kan være parterapi, det kan være kunstnersamarbejder eller andet, som vi har talt om i dag. Sanne?
2: Jeg kommer som altid med en lidt utraditionel anbefaling.
0: Det
2: føler jeg er min rolle i det.
0: Det er jeg altid meget glad for, at du gør.
2: Altså, jeg blev inspireret af den der bank og rav havregrødsinstallation, som vi talte om lidt tidligere, hvor de sidder rundt om morgenmaden og hænger ned over den der iPad, og nyhedsstrømmen flyder igennem, fordi de bare sidder på eb.dk. Og så fik jeg lyst til at sige, at man skulle tage sine børn med i terapi, den store samtale, og så skal man tage dem med ind og se Toy Story 5, som går i biografen nu. Fordi den handler om en pige, der ikke kan få nogen venner, fordi de alle sammen sidder på en iPad. Og hun har smidt alle i den by har smidt deres legetøj på porten, og der er ikke nogen, der leger mere. Men der er hende, og så er der en anden pige et andet sted i byen. Og jeg skal ikke afsløre, hvordan de to kommer i forbindelse med hinanden, men det er en meget smuk fortælling, og jeg havde min lige fyldt 6-årige pige med ind og se den. Og hun er et af de børn, der ikke har en iPad. Og nu gider jeg ikke sådan noget med folk, og sådan, åh, nu shamer du også, bla bla bla, sådan noget. Prøv at høre, vi ved det alle sammen. Den er som coke, og vi sidder på vores telefon. I går var der en, der gik ind i mig, fordi han var på sin telefon.
0: Så
2: det der med, at I kommer efter mig nu og siger sådan noget med, jamen, jeg har et barn og sådan noget, ja. Der er nogen, der har brug. Det er ikke jeg taler til. Det er den store klinge, så ved vi godt alle sammen, at vi skal af de der iPads og iPhones. Det går ikke mere. Men den er skide god, og den er virkelig fin. At gå i parterapi med dit barn, og gå ind og se den film, og få noget at snakke om.
0: Toy Story 5, Sanne. Og i den forbindelse vil jeg da lige sige, hvis man vil høre bekræftet, at det er en rigtig god film, så kan man naturligvis gå i DR Lyd og finde anmelderne fra juni måned, hvor Gustav Hagel sad ved værtsmikrofonen og anmeldt netop Toy Story 5. En positiv anmeldelse. Bente, også en anbefaling for dig, tak.
1: Ja, altså, jeg har jo taget det der parterapi ret alvorligt.

0: hvilket måske siger noget om min egen begrænsning. Men jeg kom til at tænke på dels Bergman, senere fra et ægteskab med Liv Ullmann og Erland Josefsson, hvor de går i... Altså, de er jo i deres egen form for parterapi, fordi de får jo talt igennem på godt og ondt deres ægteskab, eller senere fra deres ægteskab. Og så synes jeg altså også, Lars von Trier, Antikrist, den der forfærdelige åbningsscene, ganske forfærdelige åbningsscene, hvor barnet falder ud af vinduet, ja. Og hvad der så sker med parret.
1: Det er herligt, Bente. Tak skal du have. Ja. Altså, det er gode anbefalinger. Ja. Begge dele, ja. Må jeg sige.
2: Hvad vil du anbefale?
1: Jeg vil også anbefale noget godt. en kunstnerduo, som jeg lytter til rigtig meget nu. Mm. De eksisterer ikke mere. Men jeg vil gerne anbefale søskendeparet Karen og Richard Carpenter. De hed Carpenters, musikduo, som netop...
0: Carpenter, det kan
1: ja,
0: jeg huske.
1: Præcis.
0: Jeg kan ikke huske.
1: Jamen, jeg lige vil sige, det er for din ungdom, Bente, men det fortæller noget om min mentale alder, og det er også den musik, jeg lytter til.
0: Ja.
1: I begyndelsen af 70'erne havde de deres store succes, deres store karriere. De samarbejdede, de her to søskende, og det sled rigtig hårdt, særligt på Karen, der simpelthen var, havde psykiske lidelser, som faktisk endte med at koste hende livet alt for tidligt i 1983. Men nu er vi her i september måned. Efteråret står for døren. Vi trænger til at varme os en kop te, en ulden sweater. Det er lige om lidt. Og så er det altså Carpenters, man skal have på anlægget, fordi det her, det er musikalsk terapi for mig. Lyt lige her.

0: Det er Carpenters, det her. Og deres sange er så dejlige her, alle sammen. Det er efterårets musik, og det er en stærk kunstnerduo. Hermed tilbage til Statens Museum for Kunst, udstillingen Parterapi, for en afsluttende bemærkning. Begge to. Samfundet kommer på briksen, må vi forstå. Altså, kan vi lige prøve her afslutningsvis at reflektere lidt over, hvad fortæller den her udstilling om vores samfund, om vores kønsroller, om vores forbrugsvaner?
1: Jeg vil sige, at den fortæller meget om diversiteten i samfundet.
0: Ja. Men det er også en kvalitet.
1: Ualmindelig mange indfaldsvinkler, der er til det samfund, ja, som vi alle så. Og det er måske også en af grundene til, at man går i terapi, at det er så uoverskueligt et samfund, vi omgiver os af. Ja. Så det kan man måske, hvis man skal drage en positiv konklusion, så sige, at det er et kompliceret og et meget divers samfund, vi har, som vi hele tiden skal forholde os til. Så på den måde, så har den måske sin mission.
0: Samfundet er komplekst, det er udstillingen også, Sanne.
2: Man kunne også gå den her vej. Samfundet er en stor rodebutik, og du skal være ekstremt omstillingsparat og agil for at kunne navigere i det.
0: Ja. Jamen lad mig så stille det sidste spørgsmål, som jo så måske kan være lidt vanskeligt. Kan I anbefale, at man besøger udstillingen?
1: Ja, jo.
2: Det kan jeg altid anbefale.
1: Ja, man skal altid gå på museum, synes jeg. Og selvfølgelig skal man da, fordi et er, at vi har den holdning, men vi repræsenterer jo ikke det ganske samfund, som den henvender sig til. Nej.
2: Jeg vil også sige, glem temaet og gå ind og se nogle isolerede værker, som er skønne.
1: Det er en god idé.
2: Tag jeres børn med.
1: Ja.
2: Folk glemmer at tage deres børn med på museum.
0: Ja, ja, det er, jamen det bakker jeg op. Og hvis man har lyst til det, så har man god tid, fordi Parterapi, Samfundet på Brixen, kan besøges helt frem til den 24. januar 2020.
1: Det synes jeg er for længe.
0: Den er der næsten et halvt år.
1: Ja, og det synes jeg er for længe.
0: Ja. Jamen altså, det synes jeg også, men det er simpelthen sådan, det er.
1: Ja.
0: Statens Museum for Kunst ligger i hjertet af København. En billet for voksne koster 140 kroner. Hvis du er under 27, så kan du komme ind for 95, så hvis du er under 18, så er det 0. Og niks. Mm. Det er da en fin gestus. Tusind tak til jer to, mine to gæsteanmeldere i dag. Bente Scavenius, kunsthistoriker, kunstkritiker, forfatter, tv-vært, radiovært, alt muligt.
2: Legende.
0: Ja, legende. Sanne Sigal, Ben Moyal, legende in the making. Okay, journalist her i DR, radio og tv-vært også. I redaktionen er det Nanna Slotsgaard-Hammer, Gustav Hagil, vores redaktør hedder Hanne Barslund, og dagens erhvervspraktikant er Alfred Berketers Arnholz. Jeg hedder Mathias Hammer og er tilbage igen om nu på genhør.
3: Du lytter til K-Live her på P1. Der er et enkelt minut til radioavisen. Der er pressemøde i statsministeriet lige nu. De danske elever læser for dårligt. Hvad skal vi gøre ved det, Mette Frederiksen?
4: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Det gælder både som individ og i fællesskab. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler.
3: Rimelig vidtrettende, eller hvad, Andreas Nikkelsen, folkeskoleelev? Hvad synes du om det?
5: Jeg synes, det er lidt uoverskueligt, fordi at jeg synes også, det er lidt spild af tid, fordi at skoler, altså jeg går på en privatskole, så, og vores skole, det har allerede rimelig strenge mobilregler.
3: Så I har det simpelthen allerede alligevel. Meget mere om den sag efter radioavisen, den kommer her klokken 3.
6: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
4: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarter.
6: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
4: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
6: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, så den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Breach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
7: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
6: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
8: Det er nok kun hans vælgere, de her mærkevælgere, de er cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, at det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
6: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i Vest- og Sønderjylland, men solen skulle bryde igennem her i løbet af eftermiddagen, så hele landet har nogen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Solvej Driskold, Emilia Ples, Linus Thomsen, Andreas Nikkelsen og Elliot Bassett. Kæmpe velkommen til K-Live.
1: Tak.
2: Tak.
1: Ja.
0: I er alle fem skoleelever, 13-15 år er I, og den næste time skal I sammen med en række eksperter hjælpe os med at svare på dagens helt store spørgsmål, som er: hvordan får vi danske børn til at læse bedre? Der er pressemøde i statsministeriet lige nu. Mette Frederiksen har lige sagt, at alle mobiltelefoner skal blive forbudt. Der er kæmpe forældremøde i Herlev i aften. Der er så mange mennesker, der gerne vil byde ind med råd til, hvordan vi næste gang, der er PISA-undersøgelser i læsning, får nogle bedre resultater, end vi gjorde i mandags, som er de værste tal målt nogensinde. I dagens K-Live samler vi de bedste idéer, og så lader vi jer fem teenagere vurdere dem undervejs. Jeg kunne godt tænke mig bare en hurtig runde med jer. Det bedste råd til jeres jævnaldrende om at komme i gang med at læse mere.
1: Yes, jeg vil sige, at man skal først finde en genre, man interesserer sig for. Altså hvis du for eksempel godt kan lide at se Star Wars, så vil det være godt at finde en bog med noget science fiction. Ja, så det vil jeg synes, det vil være mit bedste råd.
0: Siger Emilia Ples, Solvej Driskold.
3: Jeg vil sige, at det for dem, der er svært at begynde at læse, er det en god idé at starte med lydbøger, fordi det er mere overskueligt og en nemmere måde at komme ind i bogen på.
0: Andreas Nikkelsen.
2: Jeg vil sige, at siden man allerede ser mange bøger blive filmatiseret, så i stedet for bare at se filmen, så også læse bogen først, før man ser filmen.
0: Elliot Bassett.
4: Jeg vil sige, at man skal starte med at læse få sider hver dag og langsomt bygge op på det at læse mere og mere sider. Og jeg synes, det er meget mere overskueligt end at starte med at læse 20 sider, for eksempel.
0: Linus Thomsen.
5: Jeg er også meget enig med Emilia, fordi at, jeg synes også, hvis der er en emne, der interesserer en, så er det, at man ligesom kan starte med bøger, der har det emne.
0: Meget mere fra jer i løbet af den næste time her i K-Live, når vi skal have fundet en løsning på det her PISA-problem. Undervejs frem til kl. 16 skal vi også forbi kulturens betydning for Sverige, der er valg i weekenden. Vi skal også i biografen og se Pressure, der handler om en meteorologs rolle under 2. verdenskrig. Velkommen til, jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til sikke en masse gæster, jeg har i studiet. Nu skal jeg bare lige fortænde alle jeres mikrofoner. Lis Pøhler.
6: Tak for det.
0: Læsekonsulent, tidligere lærer, chefredaktør af bladet Læsepædagogen, som formidler viden om læsning til lærere. Sabine Lemire, velkommen til dig også.
7: Tak.
0: Forfatter til mange børnebøger. Solgt over 100.000 eksemplarer, blandt andet Mira-serien, som også er blevet filmatiseret. Hørte vi lige et råd her. Husk at læse bogen, før du ser filmen. Ja. Der er jo så pressemøde lige nu i statsministeriet, Lis Pøhler. Hvis du stod ved siden af Mette Frederiksen, som lige har sagt, forbyde alle mobiltelefoner, hvad vil du så sige?
6: Så vil jeg sige, det var en dårlig idé. Så vil jeg sige, prøv at tænke noget konstruktivt, i stedet for mobiltelefonerne er en del af vores liv. Så de skal jo være der et sted, vi skal jo lære at bruge dem ordentligt, også i undervisningen. Men vi skal jo lære at bruge mobiltelefonerne til det, mobiltelefonerne skal bruges til. Og så skal vi også lære at læse.
0: Så det er nok, Mette Frederiksen er nok meget glad for, at du ikke stod ved siden af hende lige nu og skød det forslag ned. Men hvad vil du selv sige så, Lis Pøhler? Hvad skal vi gøre?
6: Jeg vil sige, at vi skal vide, at læsproblemet er ikke skolens problem alene. Det er et samfundsproblem. Det er faktisk et verdensproblem, kunne vi høre nu. Og så vil jeg sige, at vi skal være bevidste om, at læsningen har dybe rødder ned i sproget, så vi skal arbejde rigtig meget med sproget, gøre børnene dygtige og glade for at bruge sproget, både talesprog og skriftsprog, og lære at kommunikere godt. Børn, de skal både gribes og begribes, for de er helt små.
0: Gribes og begribes. Mm. Sabine Lemire, hvad vil du sige?
7: Jamen, jeg vil sige, at det med telefonerne er jeg delvis enig i. Jeg er enig i, at det er et problem, at vi i dag for eksempel ofte ikke har papiraviser liggende på bordet derhjemme, og vi har heller ikke fysiske bøger, så de kan jo ikke følge med i, hvad vi som forældre viser. Vi sidder måske bare og kigger ned i en telefon, og det kan være, at vi læser en bog, det kan være, at vi læser en avis, men så kan de jo lige så godt tage deres telefon og være på TikTok eller noget andet. Og jeg tænker, at det er jo vejen frem, at man har rum med bøger, og man viser som forældre og voksen, at det er hyggeligt og sjovt, og at man forhåbentlig også får nogle stunder sammen, hvor man læser.
0: Mm. Lis Pøhler, prøv at sige noget mere om, hvordan man bygger lysten til at læse selv.
6: Ja, yeah. Jeg tror, man først og fremmest bygger lysten hos børnene ved at, som voksen at være læsende. Og skrivende, ikke mindst. Så både læse og skrive hele tiden. Sørg for, at der er masser af bøger i hjemmet, i daginstitutionen, på skolerne, og der er nogen til at formidle de her bøger.
0: Er der ikke det i dag?
6: Ej, altså, jeg er lidt ældre end dem herovre. Altså, jeg var jo med i digitaliseringsbølgen og så, hvor mange bøger, der blev smidt ud på skolerne, dengang vi det hele skulle digitaliseres, så der er smidt rigtig mange bøger ud, og jeg ved, når jeg snakker med lærere, at de har et meget begrænset antal bøger, de kan vælge imellem, når de gerne vil tilrettelægge deres undervisning. Og de kan ikke lige gøre det sådan lige fra den ene dag til den anden. Det skal planlægges måske et år eller halvanden ud i fremtiden.
0: Så det er vigtigt, at de står der, de fysiske bøger. Vi kan bare lige spørge Solvej Driskold, Emilia Pless, altså, er der bøger på jeres skole?
1: Altså, vi har et skolebibliotek, men det har vi faktisk ikke besøgt, siden vi har været i grundskolen, så det er faktisk, det ser jeg også som et problem. Altså, vi får bare ikke adgang til bøger.
0: Hvorfor har I ikke besøgt det?
1: Jeg tror lige, at der var ikke tid. Vi har 8 timer skole, og folk er bare trætte, og lærerne gider nok heller ikke at slæbe hele klassen over til biblioteket, hvis ingen gider at læse. Så, ja.
3: Altså, over i den bygning, hvor de store er nu, der er kun et bog med meget få bøger i, altså. Og jeg kan huske, at i de mindre klasser, så havde vi en time, hvor vi gik over i biblioteket og læste. Eller måske endda 2 timer om ugen, hvor man bare lånte bøger og læste. Og det har vi bare slet ikke længere.
0: Så Lis Bøller, det virker som om, du rammer noget der.
6: Men inden den store reform der i 2014, der havde vi jo noget, der hed skolebibliotekar. Så der var bibliotekerne bemandet, og nogen havde til opgave at formidle bøgerne til børnene. Så blev det bibliotekaren blev afskaffet, og bibliotekeren blev kaldt om til pædagogiske læringscentre, og der var ikke åbent. Altså, så da jeg var lærer, der kunne jeg jo sende mine børn, eller elever hedder det jo, ned i, ikke mine egne børn, men eleverne ned i, på skolebiblioteket og hente nogle bøger, når de mangler noget, vi skal lave noget om dinosaurer. Kan du ikke lige gå ned og så spørge, så er Hanne, hun er nede på biblioteket, spørg hende om hjælp. Så der er jo rigtig meget, der er gået tabt ved det.
0: Ja, i dag bliver man sendt på nettet i stedet for.
6: Ja.
0: Sabine Lemire, du ved jo om nogen noget om, hvordan man skriver en god bog, så. For det er vel trods alt ikke ligegyldigt, hvad det er for en bog, man henter ned fra hylden.
1: Nej.
0: Hvad er en god bog til børn? Kan man overhovedet sige noget generelt om det?
7: Nej, det kan man ikke. Og jeg synes, de unge mennesker sagde det jo ret fint, for de sagde, at man skal starte med at finde ud af, hvilke genre interesserer en. Og jeg tror faktisk, en del af problemet kunne findes der, at hvis man ikke læser i hjemmene og kommer over i en klasse, hvor at der er en masse fællesbøger, der skal læses, og man ikke har nået den der følelse af at være blevet læser, før man bliver præsenteret for bøger i skolen, så er det op ad bakke. Fordi det der med at være læser, det går jo ud på, at man har siddet med en bog, og man har haft oplevelsen af, at det blev magisk, og man forsvandt ind i det, og man havde ikke lyst til, at den skulle slutte. Og man havde en længsel efter at komme ind i en ny bog, hvor man fik samme følelse. Og jeg tror, det helt afgørende er, at børn får den der oplevelse, og så kan vi stille og roligt bygge oven på det. Og så kan man jo arbejde med værker, der måske ligger længere væk fra det, de selv relaterer til, eller noget, de selv vil have pillet ned af hylden. Men og altså, nu læste jeg den anden dag, at der var en lærer, der var overrasket over, at barndommens gade ikke rigtig gik i hendes udskolingsklasser.
0: Tove Ditlevsens barndommens gade.
7: Og som jeg, det er ingen kritik. Jeg synes, det er en fantastisk bog og en klassiker, og alt det her, vores unge skal læse den slags. Men der er en vej derhen, og jeg synes, det er synd, hvis man møder litteratur for første gang, hvor man sidder og tænker, det her, det forstår jeg ikke, og jeg synes, det er kompliceret at være i det.
0: Barndommens gade, drenge, har I læst den?
2: Nej, jeg har været med til at høre sangen og synge den, men jeg har ikke, jeg har ikke læst bogen.
0: Nej. Jamen ja.
1: Nej, Linus, heller ikke mig.
0: Pia, nej.
1: Nej.
0: Andreas Nikkelsen, hvad læser du?
2: Lige nu er jeg i gang med en bog, den hedder Trilogien om Tue. Den er skrevet af Thomas Korsgaard, og det er så 3 bøger. Som er samlet i en. Den har jeg fået af min mor til at læse.
0: Og når du får bøger af din mor, så sætter du dig ind på de værelser og begynder at læse dem?
2: Ah. jeg er begyndt at læse den, og jeg synes, den er meget god.
0: Okay.
2: Det er ikke sådan en historie, som har et mål i slutningen, men det er sådan hver kapitel. Det er sådan en oplevelse fra Tues liv, som jeg også synes er meget interessant.
0: Hvad giver det dig at have læst sådan en?
2: Det giver mig lidt virkelighedssans, hvis man kan kalde det, fordi det er jo hans liv, som jeg nu hører om. Så det synes jeg er meget sjovt.
0: Elliot Besset, hvad læser du for tiden, hvis du læser noget?
4: Lige nu læser jeg Pragtfuldt Pragtbud. Vi har fået det af vores lærer. Hun giver os de her bøger, som vi læser, som vi starter i starten af måneden, og så er vi færdige.
0: Så har I en måned til at læse en bog?
4: Ja.
0: Og det skal I?
4: Ja, så det er lidt ligesom en pligt, lidt ligesom en lektie, at vi skal lave det.
0: Ja, og er det ikke netop det, man skulle prøve at undgå?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, når det føles som lektier, så får du ikke det der glade med at læse det.
0: Så hvordan har du det med pragtfuld?
4: Så jeg er ikke nået så langt endnu, men jeg synes, at det er god. Men
0: ja. Linus Thomsen, hvad læser du?
5: Lige nu læser jeg Lad os mødes på midten af Martin Lidegaard. Jeg er relativt politisk orienteret, så derfor
0: det skal jeg da love for. Ja, kan du godt lide den?
5: Ja, jeg synes, det er meget spændende at høre forskellige forslag til, hvordan man kan gøre forskellige ting. Ja, og så har jeg også læst for eksempel Nordisk Socialisme af Peter Dragsted, så jeg synes, det er meget spændende at læse politiske bøger.
0: Men I har dog, nu har vi så fem unge mennesker i studiet, som alle sammen læser, det kan jeg godt høre. Så på den måde er jeg jo lidt det modsatte af det, som vi står og siger, unge læser dårligere og dårligere. Men I siger alligevel, I kan godt genkende det, i hvert fald hos kammerater, nogle gange hos jer selv også, at man ikke har lyst til at læse. Hvad er det, der sker hos jer selv eller hos jeres kammerater?
5: Altså, det er også fordi, at når der ikke er lektier for, at man har den her fritid, bliver det ofte en prioritet at være sammen med sine venner. Og når man ikke er sammen med sine venner, bliver det meget nemmere at bare tage sin telefon frem og kigge på ting derhjemme. Og derfor bliver det sådan, det der er andre ting, der er mere overskuelige, end at sætte sig ned, tage en te frem og begynde at læse.
0: Mm. Lis Pøhler, jeg ved, du mener, at når PISA måler den her... altså, vi får ikke så mange point, de danske unge får.
6: Nej, det gør vi.
0: Vi har aldrig haft så få point. At det er blandt andet også, fordi vi måler læsehastighed på en lidt, en lidt dum måde, måske.
6: Jeg ved ikke, om vi måler det på en dum måde. Det er godt nok til at måle med. Men hvis konsekvensen er, at vi så siger, jamen, en af grundene til, at vi ligger lavt, er jo, at eleverne læser langsomt. Så skal vi til at læse læsetræning og læsehastighedstræning i klasserne, så går det jo galt.
0: Hvorfor vil det gå galt så?
6: Fordi det er jo ikke en teknisk færdighed, vi skal opnå. Vi får opnår højere læsehastighed, hvis vi læser mere. Ligesom, altså læsning er en muskel. Altså, så ligesom hvis jeg skal ud og løbe, jo mere jeg løber, jo hurtigere løber jeg, har jeg fået at vide. Så jeg skal jo træne min muskel, det skal læsemusklerne skal også træne. Så jeg synes, Elliot, du havde fat i noget rigtig vigtigt i starten, hvor du sagde det der med, at man skulle starte med noget småt, og så gå videre, fordi jeg synes, man skal jo starte med det, der motiverer, det man gider, og det man har lyst til, det man kan overskue. Og så kan man godt ende med barndomsskade. Jeg synes ikke, det gør noget, man læser barndomsskade. Man skal bare være en voksen, der formidler den for en. Jeg skal ikke sætte Elliot eller nogen af jer andre til at læse den fra... og så bare sige, om en måned, så snakker vi om det, fordi det er for svært. Så vi skal have noget til at få gang i det, og vi skal have noget, der motiverer os. Og jo mere vi læser, jo hurtigere læser vi.
0: Sabine Lemire, hvad hører du fra dine unge læsere, når du møder dem? Hvorfor læser de, og hvad kan vi lære af dem?
7: Altså, det jeg hører i forhold til Mira-bøgerne, som ofte er det, de kommer og fortæller mig om, selvfølgelig, det er, at de relaterer. De synes, at det ligger tæt på det, de selv oplever, så de føler sig set i bøgerne. Og så tænker jeg, at det giver et fællesskab. Altså, der er sket det med Mira-bøgerne, at det er blevet noget, som man læser sammen med sine forældre. Der er rigtig mange voksne læsere også. Og det er, fordi det er beskrivende for, altså på familielivet. Så på den måde, så kan bogen jo blive noget, der gør, at man kan tale om ting, der kunne være svært, men hvor man taler igennem en bog, frem for at være i sådan 100% søgelyset selv, så er det noget, man griner af, der ligger herovre i en af Mira-bøgerne.
0: Mm. Men så,
7: jeg var faktisk meget opmærksom på i starten, at det her med, at jeg jo også har børn, der bruger skærm rigtig meget, og da vi skulle starte Mira-serien op, så kunne jeg se, at mine piger på det tidspunkt så rigtig mange amerikanske tv-serier. Og det synes jeg var super irriterende, og forstod faktisk ikke, hvad det var, de så af kvaliteter i de her serier. Og så i stedet for bare at have det, så satte jeg mig ned med dem og kiggede lidt på det, og kunne se, at der var noget med tempoet, der var interessant. Altså, der var noget med, at følelserne kom ret hurtigt. Enten var der noget, der var rørende, eller også var der noget, der var sødt. Og så tænkte jeg, eller noget, man grinede af. Og så tænkte jeg, det her, det skal med ind i bøgerne. Det der tempo, det kan man jo godt få med ind i bøgerne. Fordi vi må huske på, at der er meget tempo i den underholdning, som unge får i dag. Mm. Så bøgerne har jo den udfordring, at det går lidt langsommere. Men man kan Ja.
0: Der nikkes af de unge teenager i studiet. Er tempo vigtigt, at man kommer i gang med det samme, når I skal vælge en bog?
1: Altså, man kan selvfølgelig godt sige, altså hvis det er det, du leder efter i en bog eller en serie, men jeg tænker også, at nogle folk også gerne vil have bøger, som bare... Eller som en serie, som for eksempel Gilmore Girls, jeg ved ikke, om I kender det. Det er en meget afslappende serie, så der er ikke så meget tempo på det. Mm. Og det kan jo stadigvæk godt være en god bog eller en god serie uden tempo. Men man kan i hvert fald godt genkende i mange af serierne, især fra Amerika, at der er meget drama, og det går meget hurtigt. Så ja.
0: Mm. Mm. Lad os lige bare til sidst tage en enkelt hurtig runde, hvor I nævner en ting, som man burde gøre, i stedet for at forbyde mobiltelefoner. Lise Pøhler?
6: En ting... Jeg synes, man skal afsætte tid til at læse i skolen. Det tager tid, om vi skal læse med bogstaver. Vi skal ikke kun se film, vi skal ikke kun lytte. Vi skal også læse bogstaverne.
0: Sabine Lemire?
7: Altså, vi kan godt lide at opleve kulturelle ting sammen. Vi kan for det meste godt lide at gå i biografen sammen, se en serie, se et kunstmuseum, hvad vi gør, gå i teatret. Vi skal også læse sammen. Vi skal huske, at det ikke er noget, hvor man kun sidder alene, men det kan være oplevelser, man har sammen, fordi man sidder sammen og gør det, man diskuterer det, man læser i fysiske bøger, fordi så er bøgerne med i rummet.
0: Linus Thomsen, I rynkede alle sammen på næsen af Mette Frederiksens forbyd mobiltelefoner. Hvad så du helst, da man gjorde i stedet så?
5: At især, ligesom lige sagde, at I for eksempel i skolen, at man lægger 20 minutter af hver uge, sådan en læsetime, så man læser sammen. Og også, at det bliver mere normalt derhjemme i familierne, at alle læser sammen. Det bliver ikke lige så attraktivt at læse alene, når man kan se sine forældre kigge på telefon. Så hvis alle nu sætter lige en time af til at man læser sammen, så bliver det meget mere attraktivt og meget sjovere at læse.
0: Elliot?
4: Så ja, jeg vil sige, at jeg synes ikke, at mobilet er problemet. Men jeg synes, at elever skal opmuntres til at læse mere af skolen, og at de skal gives bøger, som de kan vælge imellem.
0: Mm. Andreas?
2: Ja, jeg synes også det her med, at de skal kunne vælge imellem bøger, som Liz sagde før, at bibliotekerne, de skal også tilbage, fordi bibliotekarer, de, jeg kan huske, da vi stadig gik på biblioteket, der hjalp de rigtig meget med at finde bøger. Så det var meget fedt at finde bøger, man kunne lide.
0: Emilia Ples?
1: Ja, altså jeg tænker måske også bare en udflugt med klassen til et bibliotek, kan også godt være noget sådan lidt af en oplevelse.
0: Solvej Driskold?
3: Ja, som nogle andre allerede har sagt, jeg synes, det er bedre, hvis hvis man kunne vælge en bog og læse i klassen, altså selv, i stedet for at lærerne vælger det. Fordi tit føles det bare mere som en pligt, eller noget, man selv har lyst til at gøre.
0: Således 7 friske input fra jer alle sammen. Tusind tak for det, og fordi I kom alle sammen. Solvej, Emilia, Linus, Andreas og Elliot, I bliver lige hængende og kommenterer de næste gæster. Vi fortsætter vores dækning af PISA-undersøgelsen i løbet af den næste time sid her. Lis Pøhler, tak fordi du kom.
6: Tak fordi jeg blev inviteret.
0: Læsekonsulent, tidligere lærer, chefredaktør af bladet Læsepædagogen og Sabine Lemire, forfatter til børnebøger, blandt andet Mia-serien. Også tak til dig.
7: Tak.
0: Sådan blev klokken 21 minutter over 3. Vi skal en tur til Sverige. De svenske vælgere og politikere har sommerfugl i maven lige omkring nu. Der er folketingsvalg, riksdagsvalg, som det hedder i Sverige, nu på søndag, og intet er sikkert. Johan Warning Bensen, velkommen til.
8: Mange tak.
0: Du er Norden-korrespondent for Kristi Dagblad. Du går du rundt i Stockholms gader?
8: Jeg sidder på et hotelværelse, men jeg har lige gået rundt i Stockholms gader.
0: Det er det tætteste, man kan være på det. Vi skal prøve at forstå, hvilken rolle kulturen har spillet i svensk politik, for den har haft en særlig rolle op til valget, blandt andet med debatten om svenskhed. Hvordan, Johan Bensen, fylder kultur i valgkampen?
8: Ja, altså hvis man sådan i hvert fald skal brede det lidt ud over valgkampen og sådan se på de seneste år med den her højre regering, som Sverige har haft, så kan man sige, at kulturområdet og kulturministerposten i mine øjne i hvert fald har fået en helt anden opmærksomhed end tidligere. Jeg tror godt, man sådan, uden at træde nogle over tæerne, kan sige, at det var en af de områder, og et af de områder i regeringen, som der måske var lidt mindre prestige i tidligere, hvor ministeren måske ikke fyldte så meget i medierne osv. Sådan har det ikke været de seneste 4 år, blandt andet fordi, at man har lanceret den her kulturkanon, som har skabt en masse debat, både omkring sådan det mere principielle i en kanon, men altså også har betydet, at svenskerne lige pludselig fik en diskussion om kunst og kultur, konkrete værker, hvad skal med i sådan kanon, hvad skal ikke med. Og man begyndte også ligesom at forholde sig til kunsten og kulturen som noget, der hvad skal man sige, havde et potentiale at kunne noget, sådan ud over sådan en mere snæver forståelse af området. Det er især højrefløjen og ikke mindst Støttepartiet Sverigedemokraternes skyld, fordi de i høj grad har lader sig inspirere af blandt andet Dansk Folkeparti, som jo har været ret gode, i hvert fald op igennem nullerne, til ligesom at bruge kulturen som sådan en løftestang til at tale alle mulige dagsordner, som hvordan, man ellers måske ville sige lå uden for ja, kulturområdet.
0: Hvordan har Sverigedemokraterne gjort det i den her valgkamp? Hvordan har de brugt kulturen?
8: Jamen, altså blandt andet så har rigtig meget i valgkampen og i Sverige de senere år jo handlet om udfordringer med integration. Man har haft en ganske stor indvandring til Sverige sammenlignet med rigtig mange andre lande, har over 20% af befolkningen, som er født i et andet land. Så man har mange mennesker andre steder fra, man har mange kulturer, og samtidig har man ført en politik, som har, hvad skal man sige, forfulgt sådan et multikulturelt ideal. Altså det har været sådan en nedskrevet del af svensk politik, at det ligesom var noget, man understøttede. Så man har en lidt anden situation, end man eksempelvis har i nabolandene. Og det betyder altså også, at når man så som man har gjort de senere år, er begyndt at have en samtale omkring sammenhængskraft, nationen, folk, alle de der ting, som fylder rigtig meget i rigtig mange lande, så har udfordringerne været lidt større i Sverige, men samtidig så har det altså også betydet, at hvad skal man sige, svensk kultur i hvert fald de senere år er blevet løftet op som noget, der for alvor skal være i hvert fald et af redskaberne til at få det her land til at hænge lidt bedre sammen.
0: Og hvad har Sverigedemokraterne så peget på helt konkret der?
8: Ja, altså det har jo været, Sverigedemokraterne har jo ikke siddet i regeringen, så man har jo ligesom haft en kulturminister fra det konservative og borgerlige parti, Moderaterne, statsministerpartiet også, som, hvad skal man sige, har fået det her til opgave, fordi Sverigedemokraterne ligesom har gennemtrumfet i regeringsgrundlaget. Og man kan sige, der findes jo ufattelig mange værker i den her kanon, men sådan en generel tendens har måske været, at Sverige i hvert fald tidligere har været et land, der har været enormt fokuseret på sådan mere moderne kunst, men altså også et land, der har været enormt fokuseret på kulturelle udtryk og tendenser, der kom udefra Sveriges grænser, ikke mindst USA. Og der har man de senere år, også i forbindelse med den her kanon-diskussion, i højere grad gået på opdagelse i det, der fandtes inden for landets grænser, og også det, som hørte fortiden til. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke bryder sig om lige præcis den måde, Sverigedemokraterne betragter kunst og kultur på, for det er mindst lige så snævert, som de har beskyldt venstrefløjen for at se på det. Og hvad skal man sige, det er så bare mere tilbageskuende, hvor hvad skal man sige, de andre måske har set mere fremad. Men man kan sige, summa summarum har bare været, at der har været rigtig mange svenskere, der lige pludselig har været engageret i en debat om det her. Og på den måde, så har man i hvert fald fået noget, som ikke kun var folk fra centrum venstre, der ligesom diskuterede, eller det kun var de nationalkonservative, der diskuterede. Man har lige pludselig fået en debat, der har handlet om det, og som har inddraget lidt flere mennesker med lidt flere forskellige kultursyn.
0: Så hvad har de hævet fat i? Du siger, at Sverigedemokraterne har kigget tilbage for at finde svensk kultur, og venstrefløjen kigger måske mere fremad, siger du, hvad finder de hver især der og slår ned på og siger, det her, det er svensk kultur?
8: Ja, altså, det er jo ikke sådan, så det er Sverigedemokraterne, der ligesom har sagt det her og det her og det her specifikke værk, eller den her specifikke kirke, eller den her specifikke sang skal med. Det har været sådan en lang proces, og der har været alle mulige folk, hvad skal man sige, en eller anden form for armslængde involveret i det her. Så på den måde kan man ikke sige, at de har peget på noget specielt, men altså, det kultursyn, der kommer til udtryk, når man taler med Sverigedemokrater, når man ser, hvad Sverigedemokrater ligesom kritiserer, og hvad de taler op, jamen så er det jo sådan et meget traditionelt og konservativt kultursyn, altså så mere kunst, og ikke så meget eksperimenterende kunst, lidt mindre normkritisk og kønskritisk osv., og lidt mere opbyggelighed i kunstværkerne, hvis man sådan skal tolke på det, som Sverigedemokraterne siger. Man har også i Sverige haft en debat omkring arkitektur eksempelvis. Mindre af det der grimme, moderne, brutalistiske osv., og lidt mere af det der sådan klassisk skønne, som de nationalkonservative vil sige.
0: Nu har jeg ikke lige set de seneste meningsmålinger, Johan Bentsen, men hvis Moderaterne vinder, og Sverigedemokraterne forbliver støtteparti eller kommer i regering, jeg ved, du forestiller dig, at Sverigedemokraterne godt kunne få rollen som posten som kulturminister?
8: Det har i hvert fald været et af de områder, som, de, som nogle af de eneste faktisk har været rigtig engageret og interesseret i de seneste mange år i svensk politik. Og hvis højrefløjen vinder, det kræver lige en god slutspurt her frem mod søndagens valg, men hvis højrefløjen vinder, så er Sverigedemokraterne blevet lovet ministerposter. Eftersom de givetvis bliver størst, men nok ikke får statsministerposten, så kunne man meget vel forestille sig, at de satte sig både på nogle af de sådan klassisk tunge poster, men altså også nogle af de der poster, som rummer en enorm stor symbolik, fordi at kulturen og kunsten i de her år, i den der sådan kulturkrig eller identitetspolitiske armlægning, der foregår i rigtig mange lande, jamen der spiller kulturen bare en helt vildt stor rolle.
0: Spændende. Hvad tror du, der vil ske, så, hvis Sverigedemokraterne får posten og kommer med et nyt syn på kulturen? Hvordan vil kulturlivet reagere, tror du?
8: Jamen altså, hvor man kan sige, at venstrefløjen måske, hvis de vinder valget, skal finde ud af, om de har lyst til at gøre, som Sverigedemokraterne og højrefløjen, ligesom instrumentalisere kunsten, hvilket de jo har kritiseret de seneste 4 år, så tror jeg slet ikke, at Sverigedemokraterne har nogen problemer med at bruge det her som et fuldstændig åbenlyst værktøj til at forandre Sverige til det, de mener er det bedre. Altså, som de siger, gøre Sverige til Sverige igen. Det ved man jo ikke helt, hvad der ligger i, men det er i hvert fald det, der gør, at rigtig mange svenskere, ikke bare på venstrefløjen, har en lille smule ondt i maven med udsigt til det, som kan ske på den anden side af søndag.
0: Tak for analysen, vurderingen derop fra Johan Warning Bentsen.
8: Velbekomme.
0: Altså Norden korrespondent for Kristelig Dagblad. Kanalen hedder P1. Du lytter til K Live lige om lidt af 15:30. Har vi efterhånden brug for flere spillefilm om 2. verdenskrig? Og er der virkelig stadig ufortalte historier fra krigen, der kan overraske os? Svaret er ja. I dag har filmen Pressure nemlig premiere i Danmark, og den bliver jeg overrasket over. Det er den sande og glemte historie om en enkelt meteorologs afgørende rolle under D-dag, altså de allieredes landgang i Normandiet. Min kollega Jesper Dein har set filmen sammen med en af Danmarks mest gavede meteorologer, Jesper Theilgaard.
9: For nogle år siden lejede jeg et lille feriehus direkte ned til Gold Beach-stranden i Normandiet. En af de 5 strande, hvor flere hundredtusinde allierede soldater gik i land den 6. juni 1944. D-dag. En dag, jeg altid har været nærmest besat af. Og her stod jeg så med min teenage-datter og så på den smukke solnedgang og blev helt rørt over at tænke på alle de unge mennesker, der mistede livet på de brede sandstrande her. Mange af dem, før de overhovedet nåede ud af deres landgangsfartøjer. En imponerende bedrift og koordination af især engelske og amerikanske styrker. Og heldigvis for os alle sammen lykkedes operationen som bekendt. Men hvad mange af os aldrig rigtig har vidst, så hang succesen faktisk sammen med en mands stolte faglighed og stædighed, nemlig den lidt introverte skotske meteorolog og militær rådgiver James Stack. Jeg har inviteret en af vores nulevende værlegender og navnebror Jesper Theilgaard med i biografen for at få hans reaktion på filmen. Men før du skal møde ham, så sætter jeg lige scenen for det hele.
10: If D-Day is cancelled, we will lose this war.
9: Vi befinder os i militærets hemmelige operationsområde. 72 intense timer op til den planlagte landgang i Normandiet.
11: I need a forecast.
12: I'm concerned that what you're asking me is scientifically impossible, sir. Long-term forecasting is really only ever educated guesswork.
11: Monday is not long-term for Chris. Does Monday sound like long-term to you, Lieutenant Summersby?
13: No, it certainly does not, sir.
12: Well, this is Northern Europe, sir. Anything over 24 hours is considered long-term, meteorologically speaking.
9: Den øverstbefalende amerikanske general Eisenhower spillede imponerende godt af Brendan Fraser. Jo, det var faktisk også ham, der spillede den helt latterlige fjollerolle i George den gæve liansvinger. Lad det nu ligge. Nå, men han står altså over for sit livs sværeste beslutning. Skal han i gang sætte invasionen i Normandiet, eller udskyde den på grund af muligt dårlig vejr? Den britiske chefmeteorolog, James Stack, spillet af den prisvindende irske skuespiller Andrew Scott, er voldsomt uenig med sine amerikanske kolleger, der insisterer på, at vejret på den planlagte dag er perfekt. Stack holder fast i, at han ser to massive storme på vej, og at man derfor bør udskyde. Men det vil jo så betyde, at tyskerne vil opdage de allieredes massive forberedelser.
12: You can muster all the tanks and soldiers and ships that you like. You can assemble the greatest armada that ever there was. But if you invade tomorrow, they're going to be washed away. Because the storms that I'm talking about are real. And the jet stream that's propelling them towards the Normandy coast is real. And the wrath of nature is real.
9: Tilbage til nutiden. Til en fredelig café, hvor jeg mødes med en af Danmarks mest gavede meteorologer, Jesper Theilgaard, for at tale om filmen, og hvordan det egentlig er at se sit fag i helterollen på det store lærred.
14: Jeg sad faktisk og tænkte på min egen første år som meteorolog, hvor jeg var jo analog. Altså, vi havde jo ikke digitalisering, vi havde ingen computer. Så jeg sad jo også og håndanalyserede. Og jeg kan jo sætte mig ind i Stacks tanker, da han får en observation, som lige pludselig ændrer mulighederne for, at de kan sætte det i dag. Ikke den 5., men den 6. juni 44. Og den observation ændrede jo det hele. Og det er jo det, hver kan, at små udviklinger kan forandre dit liv, det kan forandre verden, som det altså gjorde her.
15: Nu taler du om Plastel, som opdragede den der analoge tid. Hvordan har faget ændret sig, sådan som du ser det?
14: Ja, det har ændret sig kolossalt. Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor voldsomt det egentlig er. Altså, hvor vi jo sad, da jeg var helt ung, med de enkelte observationer, og havde fingrene helt nede i substansen på hvad sker der? Hvilke skyer er der på den der observation? Hvad sker der med lufttrykket? Temperatur, dugpunkter? Alle de der ting, som vi analyserede, hvor man jo i dag har computere, som gør det for en. Og man kan sidde, det kan jeg huske, jeg selv havde tanker med, da vi begyndte at få computere, der begyndte at analysere for os. Jamen, hvem er jeg? Kan jeg virkelig sige, at computeren ikke har ret? Og det er jo sådan nogle tanker, man kan få, fordi det, computeren præsenterer, det ser jo rigtigt ud. Så jeg skal jo ind og finde ud af, hvor har computeren taget fejl? Og det er jo en helt anden tankegang, det er en helt anden måde at arbejde på. Altså jeg er lykkelig for, at jeg har oplevet den her analoge arbejdet på den måde, som vi ser i filmen også. Fordi man får en helt anden opfattelse af, hvad vejr det er.
16: My men are ready and primed for the big match. Get them onto the beaches somehow, anyhow. Leave the rest to me.
14: Jeg har taget fejl mange gange. Altså, det gør alle meteorologer, og vi sagde jo altid til hinanden, at hvis man ikke tager fejl, så lærer man jo ingenting. Og det er en dårlig meteorolog, som ikke tager fejl, fordi så laver man jo garantier og... og forsøger at dække sig ind hele tiden. Altså, noget af det, der var, man skal sige, i starten, hvor i min unge karriere, hvor jeg sad i lufthavnen, og vi jo havde med små fly at gøre, små fly, som gruttede rundt i det danske luftrum, og som jo skulle kunne komme frem under visse betingelser. Altså, der måtte ikke være skyer under det, der hed 500 fod, og der skulle være en rimelig sigtbarhed over 1,5 kilometer og sådan noget. Og vi havde jo ikke vildt mange observationer sådan og tilsyn til, så der var jo mange ting, når vi blev ringet op. Kan jeg flyve i dag? Jeg skal her fra Roskilde til Anholdt, for eksempel. Og der skal man jo tage en beslutning. Og der har man selvfølgelig taget fejl af og til. Jeg har ikke været ude for, at nogle af mine flyvninger er gået galt, men det skete jo. Og der blev jo selvfølgelig også lavet rapporter og den slags, og det var altid ubehageligt, fordi alt, hvad vi sagde, det blev jo optaget. Så jo, altså, det er der et ansvar at have, men sådan er der jo mange mennesker, der har det, at det, de laver, det har betydning for kunderne, altså for dem, man nu har med at gøre. Så altså, bygningshåndværkere, det skal jo være i orden, det de laver. Dem, der beregner, altså, kan den her bygning holde, eller skal vi gøre noget mere? Altså, der er jo masser af ting i vores samfund, hvor det har betydning. Så det er selvfølgelig bare et hjørne, Men for mig er det også et super spændende hjørne.
17: One mistake. Just that one mistake.
18: Ike, you have to stop doing this to yourself.
15: Jesper Theilgaard, hvis vi skal give den her nye film, Pressure, en karakter, så er det jo måske meget passende at bruge på forskalaen. Vindstyrke fra 1 til 12 går den. Hvor er vi henne her sådan, i forhold til den her film, som du så?
14: Ja, nu må jeg jo sige, jo højere vi kommer op, jo værre bliver det jo. Men jeg tænker, at hvis vi skal bruge skalaen, så jo højere vi kommer op, jo bedre er det. Altså, så skal den op i stedet mellem 10 og 11. Det, der måske er min største anke på den, det er, at den har nogle filmiske tricks, som ikke passer med virkeligheden. Altså, man kan sige, det vejr, der bliver skildret den 5. juni, passer ikke med virkeligheden. Uden at blive alt for teknisk, så er der jo noget frontvejr på vej. Men det vejr med torden og selvfølgelig regn kan det godt forekomme, men det der vilde tordenvejr, det virker absolut ikke troværdigt. Men det giver selvfølgelig filmen en effekt.
15: Det er jo ikke noget sådan en som mig op der, Jesper Theilgaard. Hvad kunne du godt lide ved filmen?
14: Noget af det vigtige, det var jo, at fakta og viden betød så meget. Altså, når man sammenligner med i dag, altså hvor viden og fakta desværre ikke har den samme vægt, så ser vi her, at viden og fakta, troværdighed, var grundlaget for, at verdenshistorien ændrede sig i en retning til det, vi er i dag. Hvad der var sket, hvis det der var gået fuldstændig galt. Hvis man havde taget ud den 5. og forlist med mange, mange tusind mennesker, så ved vi jo ikke, hvad resultatet var blevet. Og det kan man kun gisne om. Men at det gik, som det gjorde, fordi en mand havde mod og mandshjerte til at stole på, at det han vidste, var rigtigt, at de fakta, han havde, var rigtige, dobbelttjekket, trippeltjekket, som så gjorde, at han kunne sige, vi tager afsted den 6. om morgenen, der er et hul. Og at Eisenhower, måske i mindre grad de øvrige, men især Eisenhower, han tog ham så alvorligt og sagde, du har ret, vi stod, eller rettere sagt, jeg ved ikke, om du har ret, men jeg stoler på dig. Og den den kredit, som meteorologen får i det her, synes jeg er for det første fabelagtigt rart at se, at man tager hans evner og viden alvorligt, fordi han er troværdig som den person, han er. At Eisenhower jo ikke fremstilles som den egenrådige, som han måske var i mange sammenhænge, men hvor han jo altså lytter. Og det er det, jeg synes er rart at se, og det er det, der gør filmen, der har en stor kvalitet også, hvis vi skal føre den op til i dag, altså hvor man måske ikke på samme måde lytter til eksperter, som ved noget, forskere, altså politikere har det sådan med at have deres egne agendaer. Men her har vi virkelig en mand, som tror på videnskaben, som tror på det, der bliver sagt, og agerer derefter.
0: Ja, det sagde Jesper Theilgaard altså tidligere. Meteorolog, han talte med Jesper Dein, min kollega, om premierefilmen Pressure, som du kan se i biografen fra i dag. Du lytter til K-Live her på P1, og så kan jeg sige velkommen tilbage til 5 unge mennesker. Solvej Driskold.
19: Hej.
0: Hej. Emilia Pless, Linus Thomsen, Andreas Nikkelsen og tak. Elliot Bassett, velkommen tilbage.
5: Tak skal du have. Tak.
0: I er jo 5 skoleelever i alderen 13-15 år.
2: Ja.
0: I har sagt ja til at komme ind, fordi i mandags kom det jo frem i PISA-undersøgelserne, at danske skoleelever på jeres alder læser dårligere end nogensinde før. Det er der rigtig mange, der vil gøre noget ved. Der har lige været pressemøde i Statsministeriet, Mette Frederiksen har sagt, forbyd mobiltelefonerne. Der er alle mulige gode initiativer i gang, som vi skal teste med jer her i aften, er der forældremøde i Herlev, indkaldt af undervisningsministeren. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage en runde med jer. I har præsenteret jeres bøger tidligere i udsendelsen og fortalt lidt om, hvad I synes, man skulle gøre. Hvis man ikke ved, at bøger findes, så læser man jo ikke. Så man er nødt til at blive opmærksom på dem. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor I finder inspiration til jeres næste bog. Solvej Driskold.
1: Jeg finder tit inspiration fra for eksempel venner, hvis de siger, en bog er god, eller mine forældre giver mig bare en bog og siger, læs den her.
0: Så læser du den?
1: Altså, jeg begynder på den, og så hvis den er god, så ja.
0: Ja, du giver den en chance,
1: ja.
0: Som man siger. Ja. Emilia Pless, hvor finder du inspiration?
1: Jeg tænker, jeg får også inspiration fra venner, men også der er en app, der hedder Goodreads, hvor man ligesom også kan... man kan ligesom sige til appen, hvad for nogle bøger man læser, og så giver den en ligesom anbefalinger om, hvad man måske også kan lide. Ja.
0: Mm. Andreas Nikkelsen?
2: Jeg får også inspiration fra mine forældre. Jeg har fået min bog, den fik jeg af min mor. Både min søster og min mor har læst den, og de sagde begge, den er virkelig god, så nu læser jeg den også.
0: Og snakker I så om den bagefter?
2: Ja, vi snakker lidt om den en gang imellem.
0: Sådan en lille mini-familiebogklub.
2: Ja.
0: Hyggeligt. Ja. Elliot Bassett, hvor går du hen, når du skal finde inspiration?
4: Ja, for mig er det også mine forældre, som anbefaler bøger til mig. Og også i skolen giver vores lærere os bøger, som vi kan læse i måneden.
0: Klart. Og Linus Thomsen?
5: Ja, jeg får primært anbefalinger af min storsøster. Eller efter jeg har set en film, så er det, jeg bliver sådan, okay, det er en rigtig god film, nu vil jeg gerne læse bogen. Så jeg lige kan se, hvad filmen er baseret på.
0: Så du antager egentlig, at der er en bog bag filmen?
5: Ja, det tror jeg, der er på fleste.
0: De fleste, ja. Ja, men det kan jeg godt forstå.
5: Det er primært, at min storesøster så siger, du skal lige læse den her bog, før vi må se den her film. Ah. Så jeg skal læse bogen, før jeg må se filmen sammen med de andre. Så.
0: Og du gør, hvad din søster siger, du skal gøre?
5: Ja, relativt ofte.
0: Fordi hun rammer plet? For
5: ja, vi har en god smag. Vi har lidt den samme smag.
0: Den samme i hvert fald, ja.
5: Ja.
0: Som I synes er god, det forstår jeg godt. Har I nogensinde hørt om Nord og Far? Som er sådan en Instagram-profil, som anbefaler bøger.
5: Jeg tror, jeg har stublet over den i min doomscroll.
0: Ja.
5: Ja.
0: I kan møde dem nu. I hvert fald, vi har jer med fra Odense, Nord og Jakob Poulsen. Velkommen til.
20: Jo, tak skal du have.
0: Stifter af Instagram-profilen Nord og Far Læser.
20: Ja.
0: Hvor I bruger sociale medier til at fortælle om bøger og læsning. Hvad er det helt konkret, I laver?
20: Jamen, det vi gør, det er jo at prøve at udsprede læselyst. Og det er jo fordi, at vi synes, at bøger er super fede, og man kan få rigtig mange gode ting ud at læse. Det behøver ikke kun være fagligt, det kan også være fordi, at det rent faktisk bare er rigtig fedt at læse. Det synes vi i hvert fald, og derfor vil vi gerne udbrede det.
0: Og det siger du, Nord Poulsen, I er med fra studiet i Odense, så jeg kan ikke lige se jer, men jeg antager, det er dig, der lige har taget ordet der. Ja, hvordan kom I på den idé?
21: Altså, det startede jo, da Nora han gik i børnehaven, hvor Instagram kom frem på det tidspunkt, og jeg havde lige været på kursus i det, og så tænkte jeg, skal vi ikke prøve de her børnebøger, fordi vi læste rigtig meget sammen. Og jeg kunne høre på de andre forældre allerede i børnehaven, at det var sådan lidt svært at finde bøger. Så det var egentlig det, der startede det. Og så efterhånden, som Nora han blev ældre, så kom han jo mere og mere med, og det blev til et fælles projekt, og vi begyndte sådan begge to at brænde for børns læselyst, som allerede for 10 år siden var under pres. Og så har vi jo gjort det til sådan en fælles hobby nærmest, og tager ud og holder foredrag om det og er med i nogle bogprojekter og sådan nogle ting, så det går vi meget op i.
0: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvordan I lyder.
22: Far?
23: Ja?
22: Far?
23: Ja?
22: Far, der er sket noget helt vildt. Årets børnebog skal kores.
23: Hva? Jeg kommer.
22: I år kores bog er det årets børnebog. Men som noget nyt, så kan I faktisk være med til at bestemme dem.
0: Ja, det var et af de seneste opslag her fra jer begge to, så det er sådan en lille teaterforestilling, I laver, eller hvordan?
20: Mange gange, altså, vi skifter jo mellem at lave helt normale anmeldelser, hvor vi fortæller om bøger, hvor vi fortæller, hvad vi synes er fedt, og hvordan vores oplevelser af bøgerne har været. Og så prøver vi for at udbrede bøger lidt mere, så prøver vi også at lave nogle videoer, hvor vi tager lidt fis på det med at læse og sådan noget, og lave lidt sjov med det. Og fordi de jo kommer ud til lidt flere og sådan noget, så håber vi på, at... kan sprede læselyst lidt mere.
21: Også for at vise, at læsningen er jo kedeligt. Altså, vores fællesskab i det, og den måde, vi sådan gør det grin med det på den måde, det synes vi er med til at prøve at pille det her image lidt ned, som er det kedelige image, som, som læsningen godt kan have hos mange unge, desværre.
0: I har jo... I bruger jo sociale medier til at fortælle om læsning. Nu hørte vi lige Mette Frederiksen, der mener, at man skal lægge mobiltelefonen helt væk. Den har man selvfølgelig stadigvæk om aftenen, så når man kommer hjem, så kan man se, at det er en hurtig kommentar til det. At det er den rigtige vej at gå, synes I, der jo lever af at leve bogindhold på sociale medier, som man alt andet lige tilgår via sin telefon?
21: Skal jeg starte, mor?
20: Det må du gerne.
21: Altså, som forælder, synes jeg nok, det er den rigtige vej at gå. Jeg har læst den bog, der hedder Den Ængstelige Generation, som er virkelig... skræmmende læsning med mobiltelefoners indflydelse. Man kan sige, det er jo de sociale medier, du kan bruge en mobiltelefon til mange ting, men algoritmernes magt over de unge, og også voksne, vi bruger også alt for meget tid på det. Jeg vil dog sige, at en ting er at forbyde det, men man skal også tænke på, hvad skal man så give som alternativ? Og her vil jeg sige, der er bøger i hvert fald en mulighed.
20: Altså, jeg vil egentlig sige, jeg synes ikke, det er en vej, som kommer til at hjælpe meget, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at... fordi selvfølgelig, man bruger jo ikke telefoner i undervisningen,

0: jeres anbefaling, så har de læst en bog. Hvordan får man det til at leve videre, så mange mennesker har haft den samme oplevelse?
1: Jamen, for det første, så personligt, så gør vi jo det, at vi læser sammen, og så spreder vi det jo på den måde, altså at vi har ligesom en hyggelig oplevelse om det. Ellers så laver vi jo også lidt forskellige tiltag for at prøve at få en fælles oplevelse for nogle af vores følgere og sådan noget. For eksempel så har vi sådan en readathon i gang lige nu, hvor at man klarer nogle bogopgaver, og så snakker man sammen om de bøger, man har læst.
2: Ja, så holder vi sådan en live fredag aften fra 19 til 20, hvor vi så sidder en lille håndfuld mennesker og læser sammen. Jeg tror generelt, så håber jeg, at mange kan mærke det fællesskab, som opstår mellem Nora og mig, når vi læser sammen. Jeg håber, at det kan mærkes på den anden side af skærmen og inspirere til at lægge telefonen og tage en bog frem. Mm. Det er i hvert fald den feedback, vi også tit får fra følgere, at de er glade for, at vi har givet dem nogle læseoplevelser.
0: Lad os lige tage en bliver lige hængende i Odense der. Vi tager lige en runde i studiet her, og hvor vi jo har 5 teenager fra 13 til 15 stående, som læser meget. Hvad tænker I lige umiddelbart om Nord og far læser her?
3: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Især fordi, at når folk sådan sidder og ikke har noget at lave, og så scroller på for sociale medier, og de så stubler over, nogen der faktisk går op i at læse og prøver at sprede den her glæde til af at læse. Og jeg synes, det er en rigtig god idé.
0: Siger du, Linus Thomsen, hvad tænker I andre?
4: Jeg er også meget enig med Linus, at det her med, hvis man bare sidder på telefonen, når man kommer hjem, og så ser, når der er nogen andre, der er nogen på nettet, som faktisk bruger det, som jeg bare bruger til at se. De laver de her videoer og bruger tid på det, og læser de her bøger, for at kunne give dem videre og vise bøgerne også.
0: Så det at komme i gang med at læse handler rigtig meget om at have nogle ledestjerner, nogle forbilleder, din store søster, nogen der siger sådan, hey, kom og vær med i det her fællesskab. Er I vokset op med herr Skæg?
5: Ja.
0: Ham kunne jeg godt have tænkt jer at have mødt, ikke?
5: Helt klart. Yeah.
0: Og jeg vil ønske, at han ville komme ind af døren der. Det havde været fint. Men I må nøjes med at høre ham på lyd. Min kollega Victor Kruse fangede ham i går. Han hedder Mikkel Lomborg. Og Victor spurgte ham, hvordan man hjælper børn på vej til at læse mere i en krisetid som den her.
6: Der er så mange forskellige måder at lære på, at vi bliver nødt til at brede os ud over, ja, gøre udsendelsen så bred som overhovedet muligt. Så i stedet for at lave en fiktionshistorie om herr Skæg og nogle bogstaver, så lavede vi et magasinprogram, hvor der var, 10 forskellige indslag, hvor bogstavet blev angrebet med dans eller med sang, eller med taktil, hvor børnene byggede et bogstav, eller vi gik helt skolevejen, hvor vi opdager bogstavet og finder ud af, hvad for et ord det kan bruges i. Malede med så bred en pensel, vi overhovedet kunne. Og det tror jeg simpelthen gjorde, at langt de fleste børn, de kunne se udsendelsen, og så kunne de sige, ej, det her det er lidt kedeligt, men jeg ved, at om et par minutter, så kommer der noget, som jeg godt kan lide. Fordi det er noget, der tæller til deres måde at lære på.
0: I er med stadigvæk Nord og far fra Odense. I kender sikkert også herr Skæg. Altså angreb på bogstaver. Hvad er jeres indtryk af? Hvor meget er man nødt til sådan at gøre det til et show, når man skal have folk til at læse og gribe bogen?
2: Altså, vi er jo i algoritmernes vold, kan man sige. Og det, der er hitter på Instagram, det er jo i høj grad underholdning. Så det prøver vi jo selvfølgelig at tale ind i. Men ud fra en seriøs vinkel, vi går ikke grin med bogen, men vi går grin med os selv. Prøver at vise, at vi sidder ikke bare i en sofa, det er faktisk en vigtig budskab egentlig, som vi prøver at sige, men I skal ikke bare sidde i stille 2 timer i en sofa. I kan også tage ned på en café og læse, I kan tage ud i en skov og læse, I kan tage ned på stranden og læse. Prøv at bryde de her mantraer op og give nogle nye input til, hvordan man kan læse.
0: Ja. Vi har forsøgt hele eftermiddagen her i K-Live at samle på gode idéer til, hvad man kunne gøre. Nu er Mette Frederiksen kommet med en, lukker alle mobiltelefoner inden. Vi har prøvet at sætte nogle andre blomster i den buket. Nord og Jakob Poulsen, hvad vil I vælge, hvis I kun kunne gøre én ting, som nogen gjorde fra nu, som ville betyde, at danske elever ville læse bedre næste år?
2: Må vi få en hver?
0: Ja, det må I i hvert fald.
1: Okay. Det er jo svært. Der er mange forskellige ting at vælge imellem. En af de ting, jeg synes, det er, at det skulle udbrede læsefællesskaber, fordi det er en af de ting, som jeg personligt synes, er noget af det, der gør det fedeste at læse. Det er det her med, jeg har min far at læse sammen med, Men der findes jo også tonsvis af læseklubber og sådan noget.

0: Så det med at gøre læsning til noget andet end at sidde alene i en sofa og læse selv.
1: Siger Nord Jacobsen.
2: Det kunne jeg godt lide.
1: Ja.
2: Den anden, det er derhjemme. Jeg synes jo, at meget at debatten har været drejet sig om, hvad skolen kan gøre. Det er altså også vigtigt at sige, at forældrene har en kæmpe rolle i at holde børns læselyst ved lige. Og det stærkeste i vores øjne, man kan gøre derhjemme, det er faktisk at indføre det, vi kalder læsevaner. Så det er at indføre bestemte tidspunkter i løbet af ugen, i løbet af hver dag, alt efter temperament, hvor man sætter sig ned og læser. Og jo tidligere du indfører det, hvis du for eksempel indfører det i 5-6 års alderen, at hver søndag kl. 3, der kommer der popcorn på bordet, og så sidder vi en time og læser. Det, der så sker, det er, at det bliver en vane, så man stiller ikke spørgsmålstegn ved det mere. Fordi hvis du skal spørge, for eksempel er det unge mennesker ind i studiet, skal vi læse en bog, så er der jo altid en chance for, at der er andet, der trækker. Men hvis det er en fast ting, man har dyrket i mange år, at du har det her, den her læsestund, den, som altid ligger samme sted, jamen så handler spørgsmålet ikke om, skal vi læse, men hvad skal vi læse? Og det tror jeg er en stærk en derhjemme.
1: Mm. Tak for at fortælle om jeres Instagram-konto og at give nogle bud her til vores lille buket. Nord og far læser.
2: Tak fordi man måtte være med.
1: Ja. Nord og Jakob Poulsen, altså stifter Instagram-profilen Nord og far læser. Så mødte I dem.
3: Ja.
1: Ja. Vi har også haft sms'en åben. Vi har spurgt, hvad synes I derude, kære lyttere, at man skulle gøre, hvis man kun havde én ting at ændre. Der er mange, der har skrevet ind. Nu får I lige et par stykker af dem. Er I klar på det? Så kan I lige rate dem måske. Eller sige, om det er helt... I har jo skudt Mette Frederiksens lukke alle mobiltelefoner ned.
4: Ja.
1: Med argumentet, det gør vi allerede. Var det sådan?
3: Ja. Ja.
1: Ja. Så skriver Peter Stig fra Brønde, det handler om manglende respekt fra forældrene til lærerne. Det handler om at tillade kedsomhed.
4: Den hører jeg. Altså at tillade kedsomhed, det har jeg også hørt før.
1: Er der noget rigtigt i det, eller
4: ja,
1: tænker du...
4: Ja, altså bare, at vi har fået det hørt, at vores generation, vi har mistet evnen til at kede os, fordi vi altid kan hive sociale medier frem. Og jeg tror, bøger er jo ikke kedelige. Altså, hvis man finder en rigtig bog, er en bog jo ikke kedelig.
1: Nej.
4: Det handler virkelig bare om at finde en bog, man interesserer sig for.
1: Men kan du se noget, en pointe i det der med at tillade kedsomhed? Eller at I har, du køber ikke, at man har...
4: Det er ikke en dårlig evne at kunne kede sig, vil jeg sige.
1: Mm. Hvad med det med de manglende respekt fra forældrene til lærerne? Oplever I, at jeres forældre blander sig lige lovlig meget måske nogle gange i, hvordan lærerne tilrettelægger deres læse? Undervisning?
4: Nej.
1: Der rystes et... Linus?
5: Jeg vil ikke sige direkte, at forældrene blander sig hele tiden. Men jeg synes, der er nogle få gange, hvor man så lige griber ind og siger, det her, jeg synes ikke, det her skal være ordentligt. Jeg synes, det skal, hvis man gør det på den her måde i stedet.
1: Mm, okay.
5: Men jeg er enig med de andre i, at det er ikke selv...
1: Det har ikke grebet om sig. Nej, så det er ikke det, man skal ændre, hvis man kun skulle ændre én ting. Der er en anden lytter, der skriver, at børn jo efterligner de voksne. Og læselysten for voksne er dalet betydeligt, derfor daler den også hos børn.
5: Jeg er meget enig. Meget enig.
1: Ja, du har fortalt dig, Linus Thomsen, om din storesøster, som læser rigtig meget og siger, det skal du også gøre, lillebror. Ja. Kigger du meget på dine forældre?
5: Ja, fordi jeg er født og vokset i en familie, hvor vi virkelig læser meget, og at når vi lige har tid til det, så læser vi. Og ja, det er 100% det, der også har givet mig lysten til også at læse, og at se, at mine forældre, at min storesøster og mine forældre læser, når jeg har tid, så har jeg også selv lyst til at læse min egen bog, eller læse den samme bog som de andre.
1: Hvad med jer andre? Sidder jeres forældre aldrig i sofaen med deres telefon?
3: Det er mest om aftenen, så går jeg forbi min forældres værelse, så kigger jeg ind, så ofte så sidder min mor med sin bog og læser, og min far ved siden af, han er ikke så meget, fordi han er ikke så meget til at læse, men han lytter mere til bøger. Han er mere til at lytte bog.
1: Og hvad tænker du så, Andreas? Altså, så må jeg også gøre det? Eller hvad vækker det i dig, det syn der? Din mor, der sidder og læser, din far, der sidder og lytter?
3: Jeg kigger mest på min mor, hvis jeg kan sige det på den måde, fordi hun er, man kan bedst se hende fra døren.
1: Hvor du står i døren.
3: Ja.
1: Okay, jeg er med. Ja.
3: Jeg tænker, vel, det er godt, at begge læser, men selvfølgelig er det bedre at læse med øjnene, også i en fysisk bog. Så.
1: Tusind tak alle fem, fordi I gad kigge forbi. og vurdere alle de voksnes råd og selv komme med nogen. Solvej Driskold, Emilia Ples, Linus Thomsen, Andreas Nikkelsen, Elliot Bass, alle teenager i alderen 13-15 år, 8. og 9. klasse. Altså nogle af dem, der læser rigtig meget, fik I jo så afsløret. I skal videre, nogle af jer, til orientering, der er bud efter de unge teenage-stemmer. I må hellere komme afsted, så kan jeg runde af her imens. Du har lyttet til K-Live her på P1. Det var min kollega David Turner, som havde sat programmet sammen. Jeg selv hedder Morten Runge. Eftermiddagen fortsætter altså på P1. Efter radioavisen kommer orientering. Nu er klokken 4.
6: Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
7: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
6: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
8: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
6: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
9: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
6: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
9: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
6: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
9: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok, og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
6: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
10: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
6: Og når priserne stiger, og dermed inflationen stiger, ja, så skal renten tilpasses, og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hvert halve år. Ifølge Totalkredits beregninger, så vil rentestigningen gøre sådan et lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis man har et lån med en rente, der ændrer sig med længere intervaller, så er historien dog en anden, siger Sune Malte Taggaard.
10: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit bolig.
11: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem.
6: Og så skal jeg lige beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
11: Selv os.
6: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
12: Det er ikke så tit, at vi ser alle partilederne for de fire regeringspartier sådan stille sig op foran pressen i samlet flok, men det gjorde de her for kort tid siden, da de fremlagde regeringens svar på den PISA-undersøgelse, som jo viser et stort fald i fagligheden blandt de danske skolebørn. Og det var også en alvorstung statsminister, som tog ordet til at starte med.
7: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
13: Ja, men hvad skal der så til for at vende udviklingen? Et mobilforbud var noget af det mest konkrete, som de fire partiledere var enige om på pressemødet her. Du talt for Peter Orientering, som her i løbet af de næste par timer, der skal vi omkring dagens pressemøde naturligvis, og så skal vi rundt i landet for at høre, hvordan forslagene fra regeringen bliver modtaget. Vi taler med elever, med lærere, med skoleledere, og så skal vi også til England, hvor de har måske verdens strengeste skole, eller i hvert fald Englands strengeste skole, der kan politikerne måske hente noget inspiration.
12: Ja, kæft, trit og ret, det er måske vejen frem. Men vi skal også til den største genforening i popkulturen i årevis.
14: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But all are back in anger. A sense of what it meant to people. Ignite something, you know what I mean?
12: Yeah. Oasis-brødrenes comeback er blevet til en film og en ganske vellykket en af slagsen, hvis man altså skal tro på anmelderne. De to brødre, der ellers ikke har været på talefod siden 2009, de åbner op for mere følsomme sider i den her film og har altså fanget tilblivelsen af de her sidste 41 udsolgte koncerter, som har været det seneste år.
13: Når man ser Gallagher-brødrene tilgive hinanden for rullende kameraer, virker selv verdensfreden mulig. Det er ikke mig, der siger det. Det skriver de i Soundvenue. Vi taler med anmelderen cirka 20 minutter i 5. Her i studiet helt frem til klokken 6. Thomas Tjernsen og Søren Carlsen.
12: Men vi starter ved dagens pressemøde om de danske skoleelevers dalende færdigheder.
7: Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet, hvor det i dag skal handle om de meget bekymrende resultater, vi netop har fået for børns evne til at læse og regne. Og som sagt, livet er dybt, dybt alarmerende læsning.
13: God eftermiddag, Rikke Gyldmansø.
9: God eftermiddag.
13: Vores politiske analytikere her i DR, de var der alle sammen. Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard, Lars Løkke Rasmussen og så undervisningsminister Magnus Heunicke. Men kunne de her magtfulde mennesker, så præsenterer en samlet pakke, der kan løse de foruroligende problemer, som statsministeren beskriver her.
9: Og sikke et åbningsspørgsmål lige at lægge ud med. Jeg sad undervejs i det her timelange pressemøde og fik déjà vu, som jeg tror mange andre også fik, hvis de ellers tog sig tid til at se hele den time. Fordi meget af det, regeringen fremlægger, det er jo ting, man har hørt politikere sige en milliard gange før. Det handler om mere autoritet til læreren, flere midler til folkeskolen, det handler om væk med mobiltelefoner, det handler om, at eleverne skal være klar til at modtage undervisning. Og det viser, at det er en ekstremt svær kommunikativ opgave for statsministeren og de andre, og med sådan autoritet og troværdighed sige, nu gør vi noget, for vi har hørt dem gøre det at sige det før.
13: Ja, og det er jo så, altså fagligheden, den er gal med i folkeskolen. Den her PISA-undersøgelse viser, at de 15-årige danske skoleelever er dårligere til læsning, matematik og naturfag end på noget tidspunkt i hele PISA-undersøgelsens 25-årige historie. Og svaret er så blandt andet, som det mest konkrete fra de her partiledere, et totalt forbud mod mobiltelefoner og private skærme i skolen.
9: Det er lidt hvor, en åben dør, egentlig.
13: Ja, det, ja, hvor markant et indgreb er det egentlig?
9: Jeg tror, der er mange forældre, lærere og elever, der vil sige, vi har jo i forvejen ikke nogen mobiltelefon på vores skole, fordi man har jo lokalt lavet rigtig mange regler. Det her tager så skridtet videre, siger det overalt, og det er altså heller ikke tilladt at tage mobilerne frem i frikvartererne. Det er mobilfri skole, ikke bare mobilfri undervisning. Så det er jo et skridt, og det var selvfølgelig Mette Frederiksen, statsministeren, der kom med det budskab, fordi det er jo lidt af en kæphest for hende. Hun har jo indledt sit korstog mod tech-giganterne og de algoritmer, som hun mener er skyld i, at børn og unge, også hende selv, indrømmede hun på pressemødet, får dårligere og dårligere koncentrationsevne. Men Det er jo ikke det eneste. Det skal ikke stå alene. Altså, det var jo en parade af, som jeg også sagde før, forskellige forslag, forskellige virkemidler.
13: Men må jeg lige spørge aktører til det, fordi er det noget, det her med mobil, total forbud mod mobiler i skolen, er det noget, som de kan få de andre partier i Folketinget med på, tror du?
9: Jamen, nu hørte jeg lige Truls Lund Poulsen, Venstres formand, der som den første reagerede på det bagefter, og man måtte forstå på, om han synes det ikke lige det, at det var det første, man skulle sætte ind på, men han var villig til at diskutere det. Der er bred enighed i Folketinget om, at skærme mobiltelefoner hører ikke til i elevernes lommer i folkeskolen.
13: Mm. Ja, som du var inde på, Rikke, så er det sådan en buket af forskellige ting her, som måske også har været op at vende, før man vil indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til det, som regeringen kalder for en trepart om folkeskolen. Der bliver lovet flere penge til skolerne. Der skal ses på fravær, bliver nævnt det hele børneliv, lærerens rolle skal styrkes. Der bliver også talt om forældrenes ansvar. Alle mulige ting, men sådan i betragtning af, at hele regeringstoppen stod samlet der, var det hele så i virkeligheden lidt ukonkret?
9: Ja, ret ukonkret, men jo også bevidst ukonkret, som de jo også selv erkendte. Altså Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen stod der side om side, de ministre i den her regering sammen, de var det i den seneste regering sammen, og så er de på skift været statsminister i det her land, og har jo om nogen det politiske ansvar for, hvordan folkeskoler, privatskoler, friskoler er indrettet. Men det, som både de og de andre også påpegede, som jeg blev mærke i, det var, en ting er, hvad vi gør politisk, hvilke rammer vi sætter af, hvilke regler der er, hvor mange penge vi sætter af til det her område. Vi når ikke i mål med det. Vi får ikke en bedre PISA-undersøgelse om 3 år, hvis ikke også forældrene er med på det. Og der har vi jo før hørt socialdemokrater, det var undervisningsminister Mattias Tesfaye dengang, der opfandt det her begreb PDO, pisse dårlig opdragelse, altså som jo i virkeligheden peger fingre tilbage på forældrene og siger, vi får ikke en bedre folkeskole, vi får ikke bedre elever, hvis I ikke sørger for at opdrage jeres børn bedre, sådan så de kan indgå i et fællesskab, så de kan koncentrere sig, sådan så de respekterer læreren.
15: Så det lover ulmet mellem linjerne?
9: I mellem linjerne, nogle gange også på linjerne, fordi Mette Frederiksen blev spurgt, kan du love, at om 3 år er der bedre PISA-tal for Danmark? Så sagde hun, det vil jeg gerne kunne, men selvom jeg har en del af ansvaret, hun påtog sig et ansvar, så er det ikke alene et politisk ansvar, hvordan eleverne klarer sig i skolen.
15: Folkeskolen, undervisning, det er en varm kartoffel på Christiansborg i de her dage. Det er også piblet i dag frem med politiske forslag. Venstre, de foreslår 1 milliard kroner næste år, som skal give mulighed for at sætte 2 voksne ind i timerne, hvor der er behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne. Det er Truls Lund Poulsen, formand for Venstre, som siger det.
16: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
15: Ja, så er der også Enhedslisten, de er klar til at fjerne skærme og teknologi fuldstændig i de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
17: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox. Altså, vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
15: Ja, Dansk Folkeparti, de har foreslået mere eftersidning og karakterer fra 4. klasse. Rikke, hvorfor er det, at det her tema, altså folkeskolen, fylder noget for, jeg har nær sagt, alle partier inde på borgen?
9: Fordi at folkeskolen som institution er den måske vigtigste institution i demokratiet. Altså, vi skal alle sammen igennem den, i hvert fald igennem grundskolen. Og hvis man ikke enten har elever eller børn, der selv er elever, eller børnebørn, der er elever, så er man måske lærer. Så det er jo bare en ekstremt central institution, og derfor også noget, som regeringen skal levere på.
13: Så hvor ser du debatten om folkeskolen efter det her pressemøde? Bliver det nu noget, som vi vil se et bredt udsnit af partier i Folketinget samles om at finde fælles løsninger på?
9: Altså, folkeskolen er jo et forligsbelagt område, så det er jo et bredt forlig, hvor de blandt andre skal have Troels Lund Poulsen fra Venstre med, som vi her hørte. Jeg synes også, det er sjovt at høre ham prøve at gøre uenigheden større med regeringen, altså med sin gamle regeringsfæller Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, fordi jeg vil våge at påstå, at hvis han havde været med på det her pressemøde, så kunne han sådan set være medunderskriver på rigtig meget af det, de fremlagde. Og i det hele taget er folkeskolen politisk set jo ikke en kæmpe kampplads, hvor der er store ideologiske forskelle og værdimæssige diskussioner, man kan have, hvor, som vi ser i udlændingepolitikken for eksempel. Men selvfølgelig bruger partier, som vi lige hørte Dansk Folkeparti, der også til at ride deres kæphest med. Alting var bedre i gamle dage, hvor man havde respekt for læreren.
13: Ja. Mange tak, Rikke Gyldmansø.
9: Selv tak.
13: Politisk analytiker her i DR.
15: Og mens vi har stået og talt med Rikke, så har vi faktisk fået godt besøg her i studiet. Vi har fået besøg af tre unge mennesker, som allerede den dag i dag har et mobilforbud på jeres skole. Det er Emilia. Ja. Velkommen til. Jeg skal lige tænde for jeres mikrofoner her. Det plejer at hjælpe på det. Nu kan vi høre dig, Emilia.
18: Hej.
15: Hej. Og så har vi fået Andreas i studiet.
19: Ja, det har
15: jeg. Og
5: hej, Linus.
15: Linus, perfekt. Velkommen til. I har et totalt mobilforbud i jeres skole, både i timerne og frikvartererne. Det lyder det også fra statsministeren. Hos jer, Emilia, hvordan fungerer det?
18: Altså, om morgenen, når vi ligesom møder op, så skal vi aflevere vores telefoner i en... det plejede at være en kasse, som så blev sat i en sådan... i et sådan lille skab, men problemet var, at man ret nemt kunne brække det skab op. Så nu har vi ligesom fået nogle nye skabe, hvor det er ligesom det samme koncept. Alle lægger deres telefoner der, og man får dem så ved enden af dagen.
15: Og hvad er for et klassetrin, du går i?
18: Jeg går i 8. klasse.
15: 8. klasse.
13: Og hvad synes du om at skulle aflevere din mobil der om morgenen?
18: Jeg har ikke noget problem med det. Men altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
15: Mm. Andreas, hvordan oplever du det?
19: Altså vi har også det med at møde ind om morgenen klokken 8, og så putte det i en kasse. Og så har vi så et lille skab, som vi putter det ind i, og så får vi det tilbage i slutningen af dagen. Men hvis man så ikke har afleveret den, så bliver den så taget, og så får man den så i slutningen af dagen.
15: Okay.
19: Ja.
15: Er det også det samme hos dig, Linus?
5: Ja, vi går i samme skole.
15: Okay. Er du, Linus, vil spørge dig, synes du, det er en god idé, at I hver morgen skal aflevere jeres telefon?
5: Jeg synes egentlig, det er meget fint, Brunner. Vi skal jo ikke bruge telefonen i de her i timerne. Og så i frikvartererne er det egentlig meget fint, at nu hvor vi ikke har vores telefoner, så kan vi være mere sociale. På vores skole må man ikke have computer eller mobiler og... Med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
15: Er det også det, du oplever sker, altså at når skolen tager telefonerne fra jer, så får det også til at være mere sociale?
5: Ja, generelt. Udover at der er flere gange, hvor at man kan komme rundt om reglerne. Jeg har set flere, der bare i frikvartererne stadig har deres computer, og de er jo ikke blevet taget, og så kan man stadig spille i frikvartererne, så man stadig sørger for, at man ikke er social. Direkte øje til øje.
13: Andreas, må jeg ikke spørge dig, et af formålene med at tage mobiltelefonerne fra eleverne i alle skoler i hele Danmark, det er jo at få gjort noget ved den her faglighed, altså den her undersøgelse, som viser, at I ikke er så dygtige, mange af jer, som I burde være i folkeskolen. Tror du, det har en betydning for jeres evner og lyst til at læse, for eksempel, at I ikke har mobilerne?
19: Altså, jeg føler ikke, at det kun er mobilerne, som er problemet, fordi... Vi bruger også computer i undervisningen til næsten alt. Så hvis man virkelig vil gøre noget ved det, så føler jeg, at man burde bruge mindre computer og så gå tilbage til bøger. at læse i dem. Hvis man skal for eksempel læse et stykke tekst, så plejer læreren enten at sende det ud, eller man har det i en bog online, og så måske have det i en fysisk bog, så man også kan arbejde videre med et stykke tekst.
13: Vil du synes, det var en god idé?
19: I hvert fald bedre, end at bare kigge på en skærm.
15: Hvis du selv kunne vælge, havde du så mobiltelefonen på dig i løbet af hele dagen?
19: Nok ja. Altså, nu er det jo blevet en vane at aflevere den om morgenen, og vi ikke har den i løbet af dagen. Så altså, jeg kan jo godt overleve uden at bruge den igennem dagen. Men altså, hvis jeg havde et valg, så ville jeg nok stadig bare have den på mig.
15: Nu er regeringen jo så ude på pressemødet i dag og foreslå altså et totalt mobilforbud. Hvad tænker I om, det skal være virkelighed, ikke bare på jeres skole, på Sankt Petris skole, men på alle skoler, Linus?
5: Altså sådan, jeg synes, det er en fin idé, men som jeg også er kommet ind på før, er, at hvis vi så er helt mobilfri og computerfri, så er det, at så vil prioriteringen bare være, at vi går udenfor og spiller bold. Så jeg tror, at læsning er langt længere nede i prioriteringshierarkiet.
15: Vi kan jo lige høre statsministeren, fordi hun ved godt, at der er mange, der måske også er lidt mere skeptiske end jer her i studiet. Men hun prøvede faktisk på pressemødet at henvende sig og forklare, hvorfor hun gør det her. Vi kan jo lige se, om hun lykkes med at overbevise jer endnu mere, end i forvejen er.
7: I skal vide, at I først og fremmest er en generation af nogle virkelig dejlige børn og unge. I er kvikke, og I er kreative, og I er omsorgsfulde, både over for hinanden og for den verden, der er omkring os. Og jeres værdi har vi ikke tænkt os at reducere til en placering i en international statistik. Men når vi tager det her så ekstremt alvorligt, så er det selvfølgelig fordi, at jeres evne til at kunne læse og regne og skrive er afgørende for jeres mulighed for at skabe det liv, som I gerne vil. Vi gør det også fordi, at I går i en fremtid møde, hvor den globale konkurrence den kommer til at tage til, og hvor andre lande, særligt i Østen, stormer frem. Og derfor, når vi for eksempel foreslår en aldersgrænse for sociale medier og et egentligt forbud mod mobiltelefoner i skolen, så handler det altså ikke om at tage noget fra jer, tværtimod. Det handler faktisk om at give jer noget tilbage. En barndom og jeres frihed. Frihed for de tech-giganter, der lige nu stjæler jeres tid, og frihed for den afhængighed, de skaber. Både for børn, og i øvrigt også for os voksne.
15: Emilia, giver det mening, det som statsministeren siger her for dig?
18: Ja, altså det virker jo som om, at hun på en måde prøver at redde os fra en fremtid, hvor vi ikke kan finde ud af at læse, og hvor vi ligesom er afhængige af sociale medier. Men jeg tror også bare, altså nu sagde hun barndom, men det er også bare, altså det er bare en anden barndom nu, end det var, da hun var barn, ikke? Så måske skal man også lige tilpasse sig lidt til det, at man kan jo ikke undgå sociale medier, man kan ikke undgå teknologi. Også nu, hvor det så er blevet implementeret i skoler så meget, altså jeg kan godt se, at hun prøver at gøre noget godt for os.
15: Men er det også fordi, altså nu er det så ikke på skolerne, I bruger telefonen, men det sociale, hvor meget af dit sociale liv foregår på din telefon?
18: Ikke så meget faktisk, fordi jeg har, mange af mine venner bor ret tæt på, så jeg kan bare mødes med dem sådan. Men jeg kan også godt forstå, at mange folk bare skriver med, altså nu hvis, at de bare skriver med deres venner, det kan jeg godt forstå. Og det går jo også over sociale medier ofte.
15: Så alt i alt, det I hører statsministeren siger, nu kigger jeg på dig, Andreas, det er egentlig sådan rimelig godt, altså det kan du godt se dig selv i, altså mindre telefon, når man er i skole, for jeg slet ikke nogen telefon. Det er okay?
19: Som det er lige nu, så ja. Fordi nu er det også, som jeg sagde før, det er en vane, at man ikke har telefonen til at bare kunne trække op og bruge. Men også, at i skolen, efter skolen også, hvis man er derhjemme, så bruger man den ofte, meget ofte, til for eksempel bruge det sociale liv til at kunne skrive med sine venner.
5: Jeg er meget enig.
15: Godt. Jamen, vi er løbet tør for tid. Tak fordi I vil komme. Andreas Amtoft Nikkelsen.
19: Ja.
15: Og Linus Rønnow Thomsen. Og også dig, Emilia Louise Plæs. Altså fra 9. og 8. klasse på Sankt Petris Skole i København.
18: Ja, det kunne faktisk kun mig. Hva?
19: Rygård Skole.
15: Rygård Skole. Hvor er det godt, det er på plads. Tak for besøget.
5: Tak fordi vi måtte komme.
13: Selvfølgelig. Og fra skoleeleverne til skolelederne, Dorte Andreas, god eftermiddag.
20: Ja, god eftermiddag.
13: Formand for Skolelederforeningen. De var ikke skræmt fra vid og sans over det, der kom fra regeringen i dag vedrørende total skærmforbud på alle skoler, de elever, vi havde i studiet her. Hvordan har du det som formand for skolelederne? Er det den rigtige vej at gå?
20: Altså, nu har eleverne jo lige sagt, at de jo faktisk har den oplevelse, at der allerede er en form for mobilforbud i skolerne. Altså faktisk har langt størstedelen af skolerne i landet lavet en eller anden politik i forhold til mobiler, så man kan sige, det tror ikke, det får den store betydning, altså et egentligt mobilforbud. Men jeg tror, det er et stærkt signal fra statsministeren, ikke mindst til forældrene, om at her er der, altså mobiltelefonen gør noget ved os, også i forhold til vores evne til at fordybe os. Så det er nok mere signalværdien, end det er selve forbud.
13: Fordi mange skoler i forvejen har et mobilforbud. Men kan det, hvis man indfører sådan et forbud på en skole, være med til at løfte fagligheden? Kan man se det på de skoler, som har sådan et forbud, og de klarer sig bedre end andre?
20: Altså, så konkret har jeg ikke været nede og dykke ned i tallene for at se, om man direkte kan aflæse det. Men det, vi kan høre fra os, fra eleverne, det er jo, at det betyder faktisk noget, både i forhold til det faglige, men også i forhold til frikvarteren, den måde, man er sammen på. Så det har en betydning, at mobiltelefonen på den måde ikke er tilgængelig til at forstyrre, kan man sige, i undervisningen.
13: Ja.
20: Nogle gange kan den jo også bruges som et redskab, og så er der tale om noget andet.
13: Ja, og det var måske det allermest konkrete på det pressemøde, som regeringstoppen afholdt her for ikke så længe siden. Udover det med mobiltelefonerne, så sagde regeringen, at man vil nedsætte en trepart, altså der skal se på, hvordan man kan løse problemerne i folkeskolen. Man er villig til at afsætte flere penge, 5 milliarder årligt til børn, som skal indfases frem mod 2030. Man skal se på, om det så skal bruges til flere lærere eller mindre klasser. Når du ser på den buket sådan af tanker og forslag, var det så det, du havde ønsket dig som svar på den dårlige PISA-måling?
20: Altså, man kan jo sige, at der er i hvert fald ikke noget quick fix i forhold til det, som PISA-undersøgelsen også peger på. Jeg synes, det var rigtig positivt at høre regeringen sige, at nu kommer de ressourcer, som de har lovet op til valgkampen og op til valget. Nu vil de noget med folkeskolen, også i forhold til at investere i den med ressourcer. Det har afgørende betydning i hvert fald, fordi det gør noget i forhold til, om vi rent faktisk kan investere i og styrke undervisningen, om vi også kan ansætte flere lærere, pædagoger. Så det synes jeg er positivt. Og jeg hørte også statsministeren sige, at det var vigtigt, at pengene kom ud på skolen, fordi det har også en afgørende betydning. Så det var, jeg synes, at det var helt klart nogle signaler. Jeg tror ikke, jeg ved, det ikke er gjort med det. Der er langt flere samtaler, vi også skal have, både med hinanden som parter, men også som samfund i det hele taget. Altså, der er noget i PISA-undersøgelsen, som altså i forhold til det her med, hvad skal vi sige, også opbakningen fra forældrene til, til eleverne eller til skolen, som også har en betydning. Det tror jeg også, vi bliver nødt til at tale om. Så der er både noget i forhold til de der rammer og vilkår i skolen, men der er også noget i forhold til hele, hvad skal vi sige, den samfundstendens og den opbakning, der er til skolen.
13: Så det er også en masse ting, der ligger uden for skolen, kan man sige.
20: Ja, uden for skolen og i skolen. Ja. Altså hele det der, hvad hedder det, altså det at forpligte sig til fællesskabet i skolen, både for forældrene og eleverne, det har i hvert fald også afgørende betydning for, hvordan vi også...
13: Men man har ikke lige hørt dig, Dorte, fordi det er fløjet rundt med forslag i dag, der kommer det her fra regeringen her. Andre partier har foreslået, at der skal ses på specialundervisningen, den skal tilbage, der skal gøres noget ved inklusionen, man skal begrænse skærmbruget i det hele taget i undervisningen, altså bruge mindre skærm i undervisningen, der skal indføres karakterer for de små klasser, der har også været noget med eftersidninger og politikerne har mange idéer her.
20: Ja.
13: Men hvordan ser du på det her som repræsentant for skolelederne? Hvad mener du, der er det mest centrale at tage fat på?
20: Jamen, altså, For det første har jeg hele tiden sagt, lad os nu lade være med at gå i panik. Lad os nu tænke os om, og derfor så er sådan en trepart også en rigtig god start til, at vi sætter os sammen og prøver at kigge på, hvad er det egentlig for nogle udfordringer. Der er også noget, vi bliver nødt til at lave nogle dybere analyser af, hvad betyder det egentlig. Men det første og fremmest, så er det jo det her med at investere i folkeskolen. Altså, det har betydning, at vi faktisk nu kan gå ind, og altså, vi får mulighed for at arbejde mere forebyggende, sætte tidligere ind, styrke hele fællesskabet i skolen, og også konkret, kan vi sige, kigge på, hvordan er det faktisk, vi arbejder med, og også, hvad hedder det, at hjælpe eleverne med at kunne koncentrere sig bedre. Hvordan styrker vi faktisk undervisningen, så eleverne også bliver engageret og har lyst til at gå i skole? Mm.
13: Dorte, Andreas, tak for også at give dit besøg med her.
20: Velbekomme.
13: Formand for Skolelederforeningen.
15: Et af de tal, som også er dukket op i forbindelse med de historiske dårlige PISA-resultater, det er også, at 28% Søren af de adspurgte børn, de sagde, at de havde pjekket inden for de seneste 14 dage. Altså, og det kommer bare oven i alt det andet, vi har stået og talt om. Og bare her i orientering til eftermiddag, så er debatten jo godt i gang. Hvordan skal man tilrettelægge undervisning med eller uden telefoner og teknologi? Underviser vi på den rigtige måde? Bakker forældrene op om den undervisning, der foregår? Får skolen midler nok? Det talte vi lige med Dorte om. Og alt så noget. Og så kom vi her på redaktionen til at tænke på en kronik, vi havde læst i Weekendavisen. Og nu var overskriften, en dansk hippielærer tog til den strengeste skole i England og fik en mavepuster. Nu ved han, hvordan vi redder folkeskolen. Og det var selvfølgelig interessant at snakke om lige i dag, Mathias. God eftermiddag.
0: Ja, god dag.
15: Mathias Granum, det er dig, der er den her hippie-lærer i overskriften. Du er efterskolelærer, du forfatter til bogen Fra monsterelever til mønsterelever. En hippie-lærers guide til, hvordan vi redder skolen. Du besøgte den skole i England, som hedder Michaela Community School. Den ligger i London. Det er en secondary school. Det vil sige, at den har elever fra 6. klasse op. Og du beskriver det her møde med skolen som mit livs pædagogiske mavepuster. Hvad var det for en knytnæve, der ramte dig?
0: Jamen, den kom, da jeg trådte ind i klasselokalet, og dels opdagede jeg, at der var måske 34 elever. Jeg trådte ind midt i det hele ved siden af læreren, men, og blev så ført ned gennem rækkerne af mine to rundvisere. Jeg følte mig som en elefant i en porcelænsbutik, men der var ingen elever, der kiggede på mig. Alle holdt fokus på læreren, og mavepusten kom så, da læreren stillede et spørgsmål til den her 7. klasse. Hvad er en what is a soliloquy? Hvad er en monolog? Det hedder om Romeo og Julie. Mm. Så jeg alle elever række hånden op på et sekund, og jeg kiggede sådan rundt og sådan, ja, det var alle 34 elever. Og jeg har alligevel set mange gode klasser gennem min tid, men jeg har aldrig oplevet det der med 100% deltagelse. Normalt er man glad, hvis halvdelen af eleverne rækker hånden op. Så det var sådan der, hvor jeg tænkte, hold op, er det her muligt?
15: Det var det så. Den bliver jo beskrevet som Englands strengeste skole. Vi kan jo lige høre et klip med skoleleder Catherine Berbalsing, som beskriver den pædagogiske stil på den her måde.
21: We are very strict on discipline, and so I'd say traditional discipline. And then I'd say we have a very traditional teaching method, which in 1955 would have been normal. Teacher stands at the front of the class and is leading the learning. The desks are in rows and the children are in that sense following the teacher. These days you'll often find that desks are grouped together and the teacher moves around, being more of a facilitator of learning rather than actually teaching. And so we don't do that. We do things the way they used to be taught.
15: Ja, hvis det var i 1955, så ville det være fuldstændig normalt. Det er det ikke længere. Det er jo sådan en helt anden måde at se skolen på. Hvordan oplevede du også den disciplin, hun taler om?
0: Den bliver jo beskrevet i medierne som Englands strengeste skole. Men det interessante var, at jeg oplevede ingen lærer, der skældte ud. Der var ingen lærer, der er så meget som hævede stemmen. Jeg vil sige, der blev nok skældt væsentligt mere ud i en gennemsnitlig dansk skole. Fordi det var ikke nødvendigt. Altså, alle eleverne vidste, hvad de skulle. Alle deltog aktivt. Så jeg så ikke den der strenghed. Ikke i form af en ubehagelig kultur på nogen måde.
15: Og noget, vi taler meget om, er jo også larm i klasselokalet. Det går jeg ud fra, det var der vel heller ikke?
0: Nej, der var fuldstændig stilhed. Når læreren sagde, tal med din sidemand, og så med det samme var alle i gang. Og så sagde læreren, 3, 2, 1, stilhed. og så blev der fuldstændig stilhed igen. Altså ikke sådan på 5 sekunder, men sådan på et halvt sekund.
13: Hvad var det for en beroligende medicin, det havde givet eleverne der?
0: Jamen, det holder en bootcamp, når eleverne starter der i 6. klasse, hvor de lærer dem om klassekultur, og de lærer dem om stoiske værdier, og de træner også helt lavpraktisk. Sådan kommer I ind i et lokale, sådan fordeler I jeres notesbøger hurtigt, sådan finder du mod til at række hånden op og deltage. Det prioriterer de så højt, at alle de andre klasser har en måneds ekstra sommerferie, så lærerne kan prioritere at skabe den her kultur i 6. klasserne.
13: Men hvordan kan man skabe den kultur ved at holde sådan en særlig bootcamp?
0: Jamen fordi at færdigheder skal trænes. Altså det er ikke nok at sige det 1 eller 2 gange, man skal øve det. Men når så kulturen er der, så kan kultur blive magnetisk i begge retninger. Altså hvis alle andre rækker hånden op, så naturligt selv at gøre det også. Så det handler om at komme ud af den der negative spiral og ind i den positive spiral.
15: Men handler det også om, at det er en skole, som koster penge, og man kan blive smidt ud, hvis man ikke opfører sig ordentligt?
0: Tværtimod, det er en folkeskole, der ligger i Londons svar på Vollsmose eller Gellerupparken. Den har åbent elevoptag og har stor succes med at optage elever, der er blevet smidt ud fra andre skoler, og hjælper dem så ind i bedre studievaner.
15: Okay, så jeg tænker, forældrene spiller vel også en vigtig rolle her. Der må vel også være en eller anden form for kontrakt med dem?
0: Ja, det er der. Og Catherine Burbelsing, grundlæggeren, som vi lige hørte et klip med her, hun siger sådan, hun inviterer forældrene til forældremøde, og så siger hun, I am the dragon lady. Jeg er dragekvinden. Og hun siger, den dag jeg sender mine elever på jeres skoler, så gør jeg, som I siger, men nu har jeg valgt at sende jeres børn på min skole, så nu gør I, som jeg siger. Og så skriver forældrene under på en kontrakt, som jeg tror er ret udførlig, med sådan en gensidig forventningsafstemning, der er ved i starten af skoleåret.
15: Okay, men kan eleverne blive smidt ud, hvis man ikke følger dragkvindens regler?
0: Det kan de godt, men de smider ikke flere ud end andre skoler.
15: Og så sidder man jo og tænker, med alle de problemer, vi har opremset bare her i programmet, hvornår starter vi? Skal vi ikke bare gøre det i Danmark? Hvad står der i vejen for at gøre, som de gør på Englands strengeste skole?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der undervisning er jo meget sådan kontekstafhængig. Så man kan ikke nødvendigvis overføre ting sådan en til en. Og der er nok mange, der vil slå sig på, at vi indfører skoleuniformer. Det ved jeg heller ikke, om det er en god idé. Men nogle ting kan man jo godt gøre. Man kan godt træne eleverne i at blive stille på et sekund, for eksempel. Altså også når der er en vikar i klassen. Og gøre det til en dyd, man ligesom taler op. Og man kunne give læreren mandat. Altså, min søn gik i en kaotisk 7. klasse, hvor eleverne kunne give læreren fingeren i timen, og andre elever grinede af det. Og eleven sagde, læreren kunne bede en elev om at blive stille, og eleven sagde, hvorfor? Hvad vil du gøre? Du kan bare ringe til min far, han er ligeglad. Og læreren havde ikke noget svar på, hvad hun ville gøre. Og der tror jeg, at vi i nogle klasser i hvert fald skal kunne give lærerne et svar på det. For eksempel, man kan sende eleven over i en lektiecafé, hvor en venlig, men tydelig lærer sig at tage imod den elev, der har i det her tilfælde givet læreren en finger.
15: Mathias, det kan være, at du får et opkald fra alle mulige skoleledere, som vil have noget af din erfaring fra Englands strengeste skole. Tak for at dele den her orientering.
0: Ja, selv tak.
15: Mathias Granum, altså efterskolelærer og forfatter til en bog om den her skole, der hedder Fra monsterelever til mønsterelever, en hippielærers guide til, hvordan vi redder skolen.

0: Sidste års mest omtalte koncertturné var utvivlsomt med britiske Oasis, som vi hører her. En turné, som kom efter den store genforening og ikke mindst forsoning mellem Gallagher-brødrene Liam og Noel. De har i hvert fald for nu erstattet stridsøkserne med i Noels tilfælde en guitar og i Liams tilfælde en mikrofon og en tamburin.
1: Ja, og for alle dem, som ikke fik fingre i en af de her fuldstændig absurd eftertragtede billetter, som blev revet væk lige så snart de blev sat til salg, så er der godt nyt for hele forløbet op til de her 41 koncerter fra øvelokalet helt til de kæmpe store koncerter. Det er fanget på kamera, og nu er der kommet en film ud af det.
2: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
3: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
4: The way it finished, unacceptable. It didn't sit right with me, man.
5: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again?
0: Her er klip fra traileren til filmen, som selvfølgelig hedder Don't Look Back in Anger, opkaldt efter deres absolut mega hit. Mathilde Johanne Christiansen, velkommen.
6: Mange tak.
0: Du er kulturjournalist på Sound Venue, og du er til filmfestival i Venedig, hvor filmen også blev vist, og du skriver i din anmeldelse, når man ser Gallagher-brødrene tilgive hinanden for rullende kameraer, virker selv verdensfreden mulig. Er det sådan, du havde det?
6: Det gør jeg.
0: Ja.
6: Ja, og det er egentlig ret absurd, fordi at man er endda på den her kæmpe store filmfestival, hvor der bliver vist primær filmkunst. Og så er det simpelthen en dokumentar om Oasis, der ender med på en eller anden måde at skabe den her helt enorme følelsesmæssige koncertfilmoplevelse, som jeg på ingen måde havde forventet, men som virkelig endte med at gøre helt utroligt stort indtryk.
0: Mm. Og hvad var det, der gjorde indtryk?
6: Altså man kan sige, jeg tror for det første, det er jo noget, vi ser tit, de her koncertfilm. Det er virkelig en af de sådan udbredte nye fænomener, at oplevelser på en eller anden måde skal fordobles i forhold til medier. Så vi er på en eller anden måde vant til, at der er alle de her formater, som jo kommer med en meget åbenlys kommercialitet forbundet til sig. Og så kan man sige, det er jo også en fed film, fordi det er Oasis, men så længe den på en eller anden måde spejler den koncert, som vi alle sammen var blevet enige om i forvejen, var rigtig god, så er den jo egentlig langt hen ad vejen i mål, men så gør den her film jo også det, at den faktisk tilfører noget nyt. Den formidler ikke bare bandet, den formidler ikke bare musikken og publikum, og hvor stor fankærligheden er. Den formidler også, at brødrene ligesom er kommet til et andet sted i deres liv, og den tager det her narrativ om, at det også, altså, det her, det har altid været en del af deres rockstjerne-image jo, at de svinede hinanden til. Og så går den på en eller anden måde ind og siger, hov, der er faktisk en ny følsomhed på spil imellem os. Vi er blevet ældre, vi er blevet klogere, vi er måske blevet bedre mennesker.
0: Ja, ja, du var selv til en af de her famøse Oasis-koncerter sidste år. Men du skriver så, at du først forstod den koncert, da du så filmen. Hvordan det?
6: Ja. Altså man kan sige, det var jo en vildt fantastisk koncert at være til, men når man står et sted i publikum, det skal også lige siges, at jeg stod rigtig langt væk fra scenen, så en anden del af det er, at man kommer helt tæt på. Ja. Man får alle de saftige billeder og numrene på en helt anden måde. Men der er også noget i det her med at se en oplevelse, hvor man har været meget fokuseret på, hvordan man selv havde det. Måske dem, man lige stod omkring, men så også at se indefra, hvad det betyder for Oasis selv. Vi kommer helt tæt på alle ansigterne, på en hel masse andre fans. Der bliver skabt en helt anden magi, hvor der er flere strenge at spille på, simpelthen. Og det ved jeg ikke, det skabte for mig, at oplevelsen på en eller anden måde fik et ekstra lag. Og det synes jeg var meget rørende.
1: Mm. Jeg kan læse mig til, at den heller ikke får for lidt i den her film. Vi hører fra en brasilianer, som har opkaldt sin hund efter en af brødrene. Der er også nogle dykkerkvinder i Asien, som går og synger deres sange, og en mor med et barn, der ikke kan tale, men som så lige pludselig kan tale, fordi han vil høre en af Oasis-sangene. Og så er der også en præst, der kalder den her genforening for Kristus genfødsel. Altså virkelig skruet op for charmen. Er det, altså, den her dokumentar, du siger, den er rørende, men er den også meget et reklamefremstød?
6: den er et reklamefremstød, og det tror jeg også, jeg forventede af det. Det er ligesom, altså det er jo ikke på den måde en film, det er en form for reklame. Det er en, og jeg vil heller ikke sige det nødvendigvis, var en dokumentar, som den selv prøver at sige, den er. Fordi det er meget tydeligt hele vejen igennem, at alle involverede foran og bag kameraet har det samme projekt, som er at sige, Oasis er Gud, Oasis er det fedeste i hele verden, og det er jo også en del af Oasis-attituden, kan man sige. Men når vi så har et reklamefremstød, så inde i det her reklamefremstød, som kan være ret fedt i sig selv, fordi det er en god formidling af koncertoplevelsen, så er det også en reklame for tilgivelse. Og det rammer på en eller anden måde ekstra hårdt, når det kommer ind i den her setting, hvor man måske ikke forventer sig så skide meget mere, end at du får en en-til-en gengivelse af noget, du enormt gerne vil tæt på.
1: Mm. Vi kan jo lige høre et klip mere fra filmen, hvor Noel sætter nogle ord på hans bror Liam.
7: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. A sense of what it meant to people. Got to try and ignite something, you know what I mean? You've got a chance to change the narrative of the band.
1: Altså, hvordan skildrer filmen de her to brødre, som jo virker til at være blevet en lille smule blødere med alderen?
6: Det er faktisk et ret afgørende tidspunkt tidligt i dokumentaren, som er, da de går på scenen til den allerførste koncert, hvor Noel, det går ligesom op for ham, at han faktisk ikke er helt klar til det her, og at han fortæller også på et tidspunkt, at han nærmest slet ikke kan være i sin egen krop de første 45 minutter af koncerten. Men at det er også her, han på en eller anden måde lige pludselig kan mærke, at det er fedt at være to igen, og at de kan nogle forskellige ting. Og man kan sige, det altså, det gør bare, at altså, man kan sige, deres konklusion ender med at være noget med, at de bliver venner igen, men uden at snakke om det. Det er jo også det, der gør, at dokumentaren ikke er mega kritisk og dokumentarisk. Der er ikke nogen, der sådan beder dem om at sidde og udrede alt det, der er gået galt, hvorfor de gik fra hinanden. Den historie er ligesom på en måde også blevet fortalt, men den går ind og altså, viser det i stedet for i virkeligheden at fortælle det, så man kan se, man kan mærke det mellem dem. Og det gør det på en eller anden måde også ekstra rørende, at de på deres egen måde finder hinanden igen.
1: Mathilde, tak for at være med her til Eftermiddag i Orientering.
6: Tak fordi, at I vil have mig med.
1: Selvfølgelig, Mathilde Johanne Christiansen, altså kulturjournalist på Soundvenue. Der er lige 22 sekunder tilbage i det her klip.

0: Jakob Mark, er du til Oasis?
1: Det er jeg.
0: Ja.
1: Altså, det kan man næsten ikke være andet, når man er fra Køge og har været med på mange Roskilde festivaler. Når man er fra Køge og med på mange Roskilde festivaler, så lærer man jo, at man skal kunne spille Wonderwall, ellers er man ligesom ikke festivalklar. Men jeg har også et repertoire, der går lidt ud over Wonderwall, og jeg kan godt lide dem.
0: Jeg kan godt se, at du har lyttet intenst med her.
1: Det var bare dejligt.
0: Velkommen i studiet.
1: Tak.
0: Børneminister er du. Du er også ældre- og boligminister, men i dag er det jo børnene, der er i centrum. Tidligere i dag, der stod din formand, Pia Olsen Dyhr, sammen med statsminister Mette Frederiksen i spejlsalen i statsministeriet, sammen med de andre partiledere for regeringspartierne, holdt pressemøde på bagkant af de her meget nedslående PISA-resultater, som udkom tidligere på ugen, de værste i 25 år. Der har været krisemøder, der har været debat lige siden, og derfor var der jo mange, der var spændt på, hvad regeringen så ville komme med i dag. Og det mest konkrete, det var vel nok det her.
2: Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarteren.
0: Jakob Mark, hvor meget vil sådan et totalt forbud mod private skærme i skolen kunne løfte elevernes faglighed, tror du?
1: Ikke meget, hvis det er isoleret, men det er det jo heldigvis heller ikke i udspillet. Altså, jeg synes, sidste gang, der kom en stor ændring af den danske folkeskole, det var da jeg blev rigtig aktiv i politik. Det var med skolereformen. Der lavede man nogle grundlæggende fejl. Man valgte at lave en stor reform, hvor man sparede på skolen og sparede på lærerne og pædagogernes arbejdstid. Man valgte at sige, nu kører vi alle de ansatte midt over, i stedet for at lytte på dem og gøre dem til medskabere af skolen. Og så valgte man at sige, nu tvangsdigitaliserer vi skolen, væk med Ole Lund Kirkegaard og Kim Fupz, og ind med digitale læringsplatforme, så vi rykker undervisningen over på skærme. Vi var iPad-begejstrede uden lige. Og det, vi gør i dag, er jo i virkeligheden det modsatte. Vi siger, der er brug for en stor investering i folkeskolen, så der bliver mere tid. Man indkalder til en trepart for at snakke med de ansatte i skolen og de parter, der er om skolen, for at finde ud af, hvad skal vi gøre. Og så laver man et forbud mod private skærme og siger, at vi skal have flere bøger og mindre digitale skærme i forhold til
0: undervisning. Men kan det med at forbyde skærme i skolen løfte fagligheden, tror du?
1: Altså, jeg mener, det er ret åbenlyst, at, for det kan man også se i PISA, vi er nogle af dem, hvor eleverne bruger mest tid på skærme i undervisningen. Vi ved, at skærme fører til koncentrationsbesvær. Vi ved også, at koncentrationsbesvær fører til dårligere faglighed. Så det med at få rykket undervisningen mere væk fra de digitale læringsplatforme over til bøger igen, det med at få fjernet mobilerne. Vi har set nogle steder i landet, har man jo gjort det, og børnene bliver bedre til at knytte relationer og være for eksempel i frikvartererne. Jeg tænkte i dag, min dreng, han er 3 år, og det er ikke, jeg tænkte, vil det lyde for politikeragtigt, men jeg mener faktisk oprigtigt,

0: så har du haft forskellige fag med forskellige lærere, der var uddannet i de fag. Så har du forskellige læremateriale fysisk, som vi ved virker bedre, når børn skal lære noget. Så rykker du det hele ind på de her digitale platforme. Det betyder, at du sidder meget på skærm som elev. Det påvirker din koncentrationsevne. Men det ensretter også den type undervisning, du får, fordi platformene minder om hinanden på tværs af fag. Det giver jo mindre god undervisning. Så for mig er den del lige så vigtig som det private forbud mod mobiler.
1: Ja, og udover det her med det totale skærmforbud, private skærme, som statsministeren særligt nævnte, så foreslog regeringen også, at der skal nedsættes en trepart, hvor man skal se på initiativer på folkeskoleområdet. Det blev understreget, at man er villig til at afsætte flere penge, 5 milliarder, som skal indfases frem mod 2030. Mm. Der skal også tages initiativer til at skabe mere ro, flere lærere, tolærerordninger, mindre klasser osv. Men det er jo initiativer, som vi har haft oppe at vende i den politiske debat før. Synes du, regeringen havde nogle svar med i dag, som den ikke havde for en uge siden?
0: Altså, jeg synes faktisk, det er meget modsat, hvordan skolepolitikken har været drevet i mange år, hvor at man ligesom bare fra Christiansborg har sagt, vi mener, det her virker. Hver gang der har været en valgkamp, så var der 50 nye problemer, som folkeskolen skulle løse, og nu ser vi i stedet. Og så samtidig har man så lavet store besparelser og lavet en inklusionsreform. Nu siger man det modsatte. Vi har sat en pulje penge af, men vi er faktisk ikke helt klar til at bruge den, før vi har snakket med dem, der ved noget om skolen. Så det synes jeg er anderledes. Og det, der fylder allermest i mine kommentarspor på de sociale medier lige nu fra lærere og pædagoger, det er ingen hosterløsninger. Snak nu med dem, der ved noget om det her først, så det tror jeg har værdi i den der trepart.
1: Mm. På pressemødet, der blev det også understreget flere gange, at indsatsen rækker ud over skolelivet, og det gør din ministerpost jo sådan set også. Det rækker ud over helt børneliv, kan man sige, som børneminister. Vi skal lige høre, hvad din formand sagde.
2: Og derfor bliver vi som individer, som samfund, som fagprofessionelle, som politikere, også nødt til at se på hele barnelivet. Hjemmet, daginstitutioner, fritiden og selvfølgelig skolerne.
1: Ja, du sidder jo også med daginstitutionsområdet. Mm. Sådan et totalt mobilforbud i folkeskolen, gør det nogen forskel for, hvordan vuggestuer og børnehaver formår at gøre børnene klar til at komme i skolen?
0: Nej, altså det, der betyder noget i daginstitutionerne, vuggestuerne, børnehaven, dagplejen, det er jo, at man i 20-30 år sparede på normeringerne ude lokalt. Altså i 20-30 år så man, der blev simpelthen færre uddannede voksne til børn, der er så små, at de ikke kan kravle nogle af dem, de ikke kan gå nogle af dem, de har ikke et sprog. Der valgte vi at spare på de uddannede voksne. Nu har vi lavet minimumsnormeringer, og alle, der kender til minimumsnormeringer, ved, det har faktisk betydet flere penge lokalt, men det er ikke det. Altså, det er et minimum, så de skal gøres bedre.
1: Ja, for de starter indsatsen ikke der i virkeligheden.
0: Jo, og det er også derfor, der står i regeringsgrundlaget, at vi skal tættere på reelle minimumsnormeringer, hvor der er flere uddannede voksne om vores børn. Så har man jo også, den folkeskolereform betød også, at man jo skar ned på tiden i fritidstilbud, og at man sparede 2 milliarder på SFO'erne. Man har glemt fritidstilbudene i Danmark i 10 år, og det der med at få det tilbage på banen, tror jeg bare er sindssygt vigtigt, og det er det, fordi glade børn lærer bedst, og børn bliver glade af, at der også er pædagoger, der ser dem efter skoletid.
1: Men hvis vi skal løse det her problem med den dalende faglighed, skulle man så i virkeligheden ikke lave en børnetrepart eller firepart i stedet for en folkeskoletrepart, fordi det her, det involverer så mange sider af børnelivet.
0: Men det bliver, det er jo lidt ligesom den grønne trepart, der var flere end tre i. Det bliver også en bredere trepart med flere aktører, der ved noget om det hele børneliv. Og jeg mener, altså den her regering har jo både sagt og sat penge af til, at vi skal styrke minimumsnormeringerne, vi skal styrke fritidstilbudene og en stor pulje til folkeskolen, fordi det er det samlede børneliv. Vi er også nødt til at forebygge bedre. Der er simpelthen mange børn, der ikke kommer i skole i dag. Og der er også stadig flere børn, der ikke kan komme i daginstitution. De har ufrivilligt skolefravær, fordi de ikke har det godt. Og noget af det bedste, vi kunne gøre, både for deres liv, men også for deres faglighed, er, at de kan komme i skole igen.
1: Så kommer der flere initiativer og flere penge til børneområdet totalt set, end det, som blev lagt frem i dag?
0: Altså det, der er lagt frem i dag, det er, at der samlet set er sat 5 milliarder af. Det er jo et kæmpe løft. Og inden vi siger præcis, hvad det skal bruges til, der har vi bare sagt, det synes vi skal diskutere med lærerne, pædagogerne, forældrene og skolelederne. Det kan jeg rigtig godt lide, for det var det modsatte, man gjorde, da man lavede en kæmpe reform, der ikke har virket.
1: Jakob Mark, mange tak for kompetitet. Børne, ældre og boligminister fra SF.
0: Tak.
3: Renten har i dag fået endnu et nøk opad, i hvert fald her i Europa. Klokken 2:15 i eftermiddag, der lød det fra den europæiske centralbank, at banken nu hæver den ledende rente fra 2,25% til 2,5%. Og en af dem, som følger rigtig meget med, når sådan noget sker, det

0: Hej, Josefine Setti. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er chefstrateg i Nordea. Vi kan jo lige starte med at høre, hvad Christine Lagarde, formand for den europæiske centralbank, sagde lige efter den her rentestigning.
2: The outlook remains highly uncertain, with risks to the upside for inflation and to the downside for economic growth.
0: Ja, fremtiden er forbundet med stor usikkerhed. Der er risiko for inflation, men der er også mulighed for økonomisk vækst. Altså 2,5%, hvis man ikke nørder renteniveauer, ligesom du gør. Hvad fortæller den stigning dig?
1: Altså, ECB reagerer på de her energiprisstigninger, som vi har set, og særligt her over den seneste måned, hvor vi jo har haft en genopblusning af den her konflikt nede i Mellemøsten mellem USA og Iran, og hvor vi jo har oliepriser, der ligger over $100 igen. De har faktisk været oppe at ramme næsten $105 her. Og det er klart, ECB's mandat, det er at holde inflationen stabil, og når vi har sådan nogle kraftige energiprisstigninger, og det er især tilfældet her i Europa, hvor vi jo importerer al vores energi, så er det, hun simpelthen reagerer på. Hun er simpelthen bange for, at det her det er noget, der kan brede sig sådan mere bredt i økonomien, og derfor hæver hun renten. Det var 100% forventet, hun ville hæve renten, så der er intet overraskende i det. Det eneste, der overraskede markedet måske, det var den her meget, meget høgeagtige tone, som vi kalder det. Sådan, hun lagde virkelig op til, at der kommer flere rentestigninger. Og hun siger jo altid, nej, jeg vil ikke lægge mig op på noget fast endnu, fordi det afhænger jo af den indkommende data og alt det her. Det siger de jo altid. Men markedet var lynhurtigt til at aflæse hende og aflæse de signaler, hun kom med. Og markedet indpris så nu så den 100% sandsynlighed for, at de hæver renten en gang til i år, enten på mødet i oktober eller mødet i december, og så faktisk to rentestigninger yderligere til næste år, som jo så vil bringe renten op på noget næsten, ja, tre en kvart,
0: ja, og ja. Vi har også set rentestigningen også tidligere tilbage i juni for 3 måneder siden, der fik vi også en rentestigning fra ECB. Du siger, det er Iran-krigen, vi skal forberede os på, at den kommer endnu højere op. Altså, hvad betyder det for sådan helt almindelige danskere i deres hverdag, at den her rente, den er på vej op, og den bliver også ved med at fortsætte?
1: Ja, jeg siger ikke nødvendigvis, at den vil blive ved med at fortsætte op, men det var de signaler, hun sendte til markedet, så det er det, markedet forventer. I Nordea, der forventer vi faktisk kun 2 rentestigninger ud over det her. Men meget afhænger jo af, hvordan det her det påvirker væksten, vil jeg lige sige. Fordi det, vi skal huske på, det er, at hun havde sine forventninger, eller ECB havde forventningerne til inflationen i 2027 og 2028, og så satte de også væksten lidt op, jo egentlig kun på grund af Irland. Men vi snakker altså om en vækst på 0,9%. Så vi er jo i et af de områder af verden med allersvagest vækst, samtidig med, at vi nok er nogle af dem, der har en centralbank, der er allermest aggressiv på de her rentestigninger. Så vi skal nok lige, lad os lige se tiden an, før at man ligesom tror, der kommer mange flere. Men det er klart, det påvirker, fordi Nationalbanken vil gå ud og følge trop, så det betyder bare højere renter til os danskere, når det kommer til boligrenter og andre ting.
3: Og højere renter kan dæmpe væksten.
0: Ja. Og så du nævner selv lige den amerikanske centralbank, de holder rentemøde næste uge.
1: Ja.
0: Holder du øje med det? Det går ud for, du gør.
1: Det er faktisk endnu vigtigere, fordi hvor vi vidste med ECB, at de ville hæve renten i dag, så er det meget mere usikkert i forhold til, hvad USA, hvad Fed gør. Der kommer et inflationstal i morgen. Det kommer lige før det her rentemøde. Det er det, vi virkelig holder øje med. Hvis det kommer ind sådan nogenlunde som forventet, så er der en sandsynlighed for, at de ikke gør noget i næste uge. Men den hælder altså til, at de skal hæve renten, og vi synes også, de burde hæve renten derovre.
0: Okay, men det har Donald Trump jo været... Altså, der har jo været lidt utilfreds med, at den skulle blive ved med at stige den rente, ikke?
1: Jo, han vil nok blive meget sur, men måden, som Kevin Warsh skal sælge den ind på, eller hvis jeg var ham, så ville jeg sende den ind
0: nye
1: på
0: centralbank.
1: Den nye centralbankchef, så ville jeg sige, prøv at høre her, Donald, hvis jeg går ud og hæver renten nu, så skaber det noget troværdighed omkring Fed, og at jeg faktisk er uafhængig, og det kan faktisk være med til at få de her lange renter ned, fordi at de ligger altså og brager derudad, selvfølgelig på grund af stigende oliepriser, men altså også fordi vi har et kæmpe troværdighedsproblem i USA.
0: Okay, så hvis du ikke skal være chefstrateg i Nordea, så kan du være, kan man sige, presse- eller kommunikationsrådgiver for den amerikanske centralbank.
1: Måske, ja.
0: Hvis vi ikke sætter
3: dit tak. Øretævnets holdplads, ja.
1: Ja, præcis.
0: Tak for at komme og fortælle om rentestigning i dag.
1: Det var så lidt.
0: Altså chefstrateg i Nordea. Klokken den nærmer sig 5. Vi skal have en radioavis, men der er jo...
3: Ja, vi tager lige en rundtur mere med det pressemøde, som regeringen holdt i dag, om et svar på, hvad vi gør ved den dalende faglighed i folkeskolen.
0: Og så er der også Spice Girls. Hører du dem?
3: Det er længe siden.
0: Nå, du kan komme til at høre mere af dem. Men altså, efter en radiovis klokken 5.
4: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu. Og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
5: Jamen, det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil er, at vi har eleverne er nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
4: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
6: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
4: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
7: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
4: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
7: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
4: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hane Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
8: Det handler jo lige om at finde balancegangen for, om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo det boligmarked, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
4: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
9: Køberne, de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætningen, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhente markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
4: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har omdiskuteret meget herhjemme. Et samarbejde mellem Meta, som også står bag Facebook og Instagram, og Ray-Ban. De har produceret nogle briller, som fungerer med kunstig intelligens, og de kan blandt andet filme og optage lyd. Men det har altså fået meget kritik, som går på, at man ret nemt kan filme folk i smug, og at man ikke ved, hvad optagelserne bliver brugt til i den anden ende. Og det er også derfor, Oslo Kommune nu har valgt at sætte ind og ikke vil acceptere, at børn bliver filmet og brugt i Metas dataindsamling. Det siger det norske byrådsmedlem, der har ansvar for uddannelserne i Oslo Kommune, og herhjemme har Enhedslisten også foreslået, at brillerne bliver forbudt. Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
3: Der er alvorlige advarsler, og så er der meget alvorlige advarsler. Og sådan en fik vi fra en tidligere forsker hos AI-giganten Anthropic forleden. Han advarede om, at kunstig intelligens kan udslette menneskeheden inden udgangen af det her årti.
10: They could cause extreme havoc. For example, hacking critical infrastructure, building extinction-level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
0: AI-agenter eller robotter, der hacker kritisk infrastruktur eller bygger udslættende kemiske biovåben. Sådan sagde han blandt andet til CNN. Men hvor sårbar er for eksempel infrastrukturen her i Danmark, når der kommer sværme af AI-agenter? Det taler vi med Dansk Fjernvarme om, og jeg kan godt råbe, at de mener, at kunstig intelligens simpelthen er den største trussel, som de har stået overfor, selvom vi ikke kender til omfanget endnu.
3: I Tyskland har kansler Merz været i debat med AfD's leder Alice Weidel, og her vagte Merz opsigt ved at kalde AfD's politik om remigration for etnisk udrensning. Og når man siger, det er Tyskland, så har det en særlig historisk klang. Så hvorfor tager kansleren det så vidt? Det får vi en analyse af, når klokken bliver cirka 20.06.
0: Ja, så skal vi også forbi nogle skuffede Spice Girls fans et US Open i tennis, hvor influencer sætter en meget usædvanlig præg på tilskuerrækkerne i år.
3: Ja. Det er noget med nogle selfies og noget marihuana.
0: Jamen, jeg så sådan et klip, hvor de simpelthen måtte stoppe kampen, fordi der stod nogen og dansede og lavede en eller anden video til TikTok. Nå, i studiet den næste times tid er det Søren Carlsen og Thomas Tjerransen.
11: Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarteren.
3: Ja, det var statsministeren her fra pressemødet tidligere i dag, Mette Frederiksen, da hun præsenterede regeringens forslag til at styrke fagligheden i folkeskolen. Et pressemøde, som jo kommer efter, at PISA-resultaterne tidligere på ugen sendte chokbølger gennem Christiansborg. 15-årige danske skoleelever er dårligere til læsning, matematik og naturfag end på noget tidspunkt tidligere i PISA-undersøgelsernes 25-årige historie.
0: Ja, og nu er det altså slut med mobiltelefonerne, fortalte Mette Frederiksen på dagens pressemøde side om side med partilederne fra regeringens øvrige tre partier, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Lars Løkke Rasmussen. Og så vil regeringen også nedsætte en trepart på området, ligesom man er klar til at sende flere penge afsted mod folkeskolen.
11: Vi vil gerne afsætte flere penge til folkeskolen. Det kan være til flere lærere, det kan være til mindre klasser, andre initiativer, som fremmer læring. Vi vil afsætte 5 milliarder årligt til børn, og det bliver indfaset frem mod 2030. Men lige så vigtigt, så bliver det at sikre, at de her penge faktisk kommer ud til den enkelte skole, så det kan mærkes i den enkelte klasse. Meget skal være anderledes. Vi står med et rigtigt samfundsproblem, en national og internationale læringskrise, der stikker langt dybere og rækker langt videre end ned til det enkelte klasseværelse.
3: Ja, hvordan det her så bliver modtaget af lærere og elever, det skal vi prøve at finde ud af nu i første omgang sammen med dig, Samson Pepko. God eftermiddag.
12: Hej.
3: Hej, du er næstformand i Danske Skoleelever. Nu får I endelig hjælp af statsministeren, siger hun her, til at slippe for den der mobilafhængighed, som I alle sammen lider af. Er det noget, I glæder jer til?
12: Nej, i bund og grund synes jeg ikke. Det er noget, jeg vil sige, jeg glæder mig til. For jeg synes, det er lidt en forkert måde at gå til på en måde.
3: Hvorfor?
12: Fordi jeg synes ikke, vi skal fjerne det fuldstændig. Jeg synes, vi skal lære om det. Jeg synes, vi skal have mere viden om det i vores skole og vores dagligdag. Og lære at bruge det på den rigtige måde, end bare fjerne fuldstændig og skubbe problemet ud i fremtiden.
3: Men tror du ikke, det kan gøre noget ved jeres koncentration i skolen, hvis ikke I har de der mobiltelefoner at kigge ned i hele tiden?
12: Jo, men jeg tror også, og på en måde alligevel ikke helt. Jeg tror, det er noget med, at man så tænker bare på, okay, hvad er det, der går glip af nu? Og det gør man rigtig i forvejen heller jo, for vi lige nu har vi brugt rigtig lang tid på, ude på hver enkelt skole og lokalt, at lave en mobilpolitik på alle skoler, om hvor meget man skal bruge den, hvor eleverne har siddet med i skolebestyrelsen og bestemt, hvad den skal handle om. Så hvis man skulle forbyde det hele, så også fjerne lidt den lange proces, vi har brugt på det også.
3: Så din kritik går ikke så meget på det, at man ikke må have mobilen i skolerne, fordi det må man i forvejen ikke på en hel del skoler rundt om i landet. Det er mere det der med, at man tager jeres mulighed for selv at bestemme det fra jer.
12: Ja, for nu har vi været siddet med i ledelsesrummet på skolerne og været med til at bestemme, om det har fundet nogle gode løsninger på, altså jeg vil sige, alle skoler. Så er det lidt ærgerligt, at man så skal bare sige, at det arbejder på en måde lidt ligegyldigt, hvis man lige bare kan lave et et landsdækkende forbud.
0: Samtidig hæng på, fordi vi har også andet besøg her i studiet. Gordon Ørskov Madsen, velkommen til.
13: Tak for det.
0: Du er en formand for Danmarks Lærerforening. Det bliver jo lærerne, som skal stå ude i klasselokalerne og administrere det her forbud, som regeringen gerne vil have. Kommer I til at bakke op om det?
13: Ja, man kan sige, at langt hovedparten af skolerne har faktisk indført forbud og har mobilhoteller, man kan aflevere sin telefon, eller skal aflevere sin telefon. Men jeg er også enig i, at det her jo også skal hænge sammen med, at vores elever skal lære at omgås teknologi fornuftigt. Det kræver både nogle regler og nogle rammer. Det tror jeg ikke, vi kommer udenom. Så på den måde er et forbud, det lyder også så voldsomt, men regler, der siger noget om, at det er altså kun, når det er en del af undervisningen, man bruger skærmen.
0: Men hvis Mette Frederiksen ringer til dig og siger, Gordon, er du med på, at nu går vi ud i fælles front, og så siger vi, ikke flere mobiltelefoner i hverken undervisning eller i frikvartererne, de skal ud af skolerne, de der, fordi de unge børnene, de skal kigge hinanden i øjnene, enten i undervisningen eller i frikvartererne.
13: Ja, men
0: så er svaret ja.
13: Ja, så er svaret ja, men jeg synes bare, at vi overdriver betydningen af det her, fordi vi har jo været i gang med det her, som Samson også siger, vi har været i gang med længe. Jeg synes, der er mange andre ting i regeringens udspil, som er langt, langt vigtigere end det her. Fordi hvis vi skal mobiltelefoner og skærme til livs, så skal man jo også gøre sådan nogle overvejelser. Hvad stiller vi i stedet for? Der er jo skoler, og der er kommuner, som har indkøbt digitale læringsmidler. Og så har lærerne adgang til digitale læringsportaler, og det er det. Så hvis vi skal af med skærmene, og vi skal af med, og i hvert fald gøre noget andet end supplere det digitale med noget andet, så skal vi jo også sørge for, at der er nogle læringsmidler og nogle lærere til at varetage den opgave derude.
3: Ja, nu er det jo i første omgang de private skærme, som der skal være totalt forbud mod, ikke? Men de har også fokus i regeringen på undervisning, hvor man bruger skærme i undervisning. Ikke? Vi skal have flere fysiske bøger.
13: Vi skal have flere fysiske
3: bøger og det hele. Ikke?
13: Men må ikke sige en ting? Jeg kunne godt tænke mig, at vi også fik fokus på, vi skal have sat tempoet ned i skolen. Jeg tror, mange af vores børn, unge, vores elever, de er stressede i dag, fordi de får input hele tiden. De får alle mulige input, og det er blandt andet fra mobiltelefonen, det er fra sociale medier og spil og mange andre ting. Det gør vi også som voksne. Så skolen skal være et sted, hvor vi skal skynde os langsomt, hvor vi skal lære i et langsommere tempo. Vi skal i dybden, vi skal lære eleverne at koncentrere sig og være engageret i det, der foregår. Og det kræver altså nogle andre undervisningsformer, end det, som lærerne er i stand til at kunne gøre i dag med de rammer, vi har. Og det har også noget med den digitale udvikling at gøre. Lad mig bare tage kunstig intelligens for eksempel. Ikke? Altså, hvis ikke vi uddanner lærerne til at bruge det aktivt i undervisningen. Det er man lykkes med nogen steder i verden. Hvis ikke vi uddanner lærerne til det, hvordan pokker skal vi så løse den udfordring? Det tæsker ind alle steder, på alle arbejdspladser og i undervisningssektoren. Der skal vi altså steppe op ret hurtigt, og derfor er jeg også glad for den trepart, som regeringen lægger op til, sådan at vi får taget de her diskussioner og fundet nogle løsninger.
3: Samson Pepke, statsministeren, hun lagde meget vægt på det her med skærmene, de private skærme i skolerne. Og hun forsøgte at forklare direkte til jer elever, hvorfor det er vigtigt.
11: Når vi for eksempel foreslår en aldersgrænse for sociale medier og et egentligt forbud mod mobiltelefoner i skolen, så handler det altså ikke om at tage noget fra jer tværtimod. Det handler faktisk om at give jer noget tilbage. En barndom og jeres frihed. Frihed for de tech-giganter, der lige nu stjæler jeres tid, og frihed for den afhængighed, de skaber. Både for børn, og i øvrigt også for os voksne.
3: Ja, hun siger, det er nødvendigt det her, fordi PISA-målingen viser, at børn i dag har svært ved at koncentrere sig og fordybe sig. Oplever du også det, at de her skærme faktisk stjæler jeres koncentrationsevne?
12: Ja, det gør jeg. Jeg fanger mig tit selv lige nogle gange at sidde i skole. Men ligesom hun siger selv, at vi bruger det meget i undervisningen, og det er en stor byrde for os elever. Men hun siger også, at det er noget, vi alle sammen gør. Det er, at alle generationer er blevet bedre til det, eller værre til det, hedder det. Men noget, der lægger fokus på i den her sætning her, det er, at hun siger, at vi skal have vores barndom tilbage. Og så tænker jeg så lidt, okay, er det ikke lidt mere din barndom, du skal putte ud over os, end at skabe vores egen? Fordi hvis jeg også siger det her med, at vi skal fjerne sociale medier og skærmene og sådan noget i skolen, men hvad hjælper det så ude ved skolen? For det snakkes virkelig meget om, at det her med både med skoleværing og andre ting, der holder os fra at være til stede i undervisningen, har jeg modtaget den, hvor det giver mest mening. er en rigtig stor, vigtig del af samtalen her. Og tror med, at for at forebygge, at vi ikke bare, okay, ikke har den i skolen, men så kommer vi hjem og så skole hele dagen derhjemme, så kunne den gyldne løsning da være, at vi tog op og lærte om det i skolen, i stedet for at finde noget digital dannelse, og også noget undervisning inden for AI. Ligesom du siger, at det skal lærerne have, hvorfor skal vi så ikke selv have det også? Mm. Vi blev også voksne på et tidspunkt.
0: Gordon Ørskov Madsen, altså det her mobilforbud, det var jo et af mange tiltag, som vi også har talt om. Der skal nedsættes, som Søren var inde på, en trepart, der skal flere penge, flere lærere, mindre skoleklasser, autoriteten skal tilbage til læreren, mere ro i klassen. Altså der er virkelig mange tiltag oppe og vende her, og det kan være svært, synes jeg, altså at finde hoved og hale i, hvor er det egentlig, det batter mest henne? Hvis man spørger dig, altså hvad er det for et tiltag, du synes, det er her, vi sætter ind?
13: Jamen, jeg synes, der er noget, der ligger lige på den flade, og det er, at der skal flere lærere ud i klasserne. Det, at man som lærer står alene i klasserummet med 26 elever, og du skal skabe den engagerende og den fordybende undervisning, hvor du får alle elever med, hvor nogen har diagnoser, nogen har indlæringsvanskeligheder, nogen har koncentrationsbesvær og sociale problemer og alle mulige ting. Så der skal flere lærere ud i klasserne. De skal være uddannede til at kunne varetage undervisningsopgaven. Vi har 20%, som ingen uddannelse, læreruddannelse har i dag. Så det er det vigtigste. Og så vil jeg også pege på, og der er jeg faktisk enig med regeringen, at, og der er måske noget af det her, der også tager lidt tid, men det her med at få fokus på at skabe koncentration, ro om undervisningen. Når vi taler om ro i undervisningen, så er det jo ikke sådan, at der skal være stilhed. Men der skal være så meget ro, og sådan at alle elever kan være med, og alle elever kan koncentrere sig om undervisningen. Så vi opnår noget dybt i undervisningen.
0: Men er det også en opsang til forældrene her fra dig?
13: Jamen, det er det da også. Men det nytter bare ikke noget, at vi skyder i alle mulige retninger. Vi er nødt til, vi skal have forældrene med. Jeg hører mange forældre, der siger, vi ønsker også mere ro og koncentration om undervisningen. Vores børn, de har sådan set brug for, at de kan få lidt mere ro, og der ikke er så meget kaos inde i klasserummet. Og det kræver også, at vi finder frem til, hvad kernen i skolens opgave. Jeg synes, der er meget, der bliver bare læsset ind i skolen. Så skal vi tage, og der er masser af beskeder på Aula. Hvis man er forældre, så kan man jo virkelig følge med der, ikke? Mm. Men det er jo også alle mulige konflikter, der bare bliver båret med ind i skolen, som lærerne skal tage sig af. Mm. Så vi skal have afskærmet, hvad det er, skolen den skal varetage.
0: Alright. Gordon Ørskov Madsen, tak for at komme forbi orienteringsstudiet i dag.
13: Det var slet.
0: Altså formand for Danmarks Lærerforening, og også tak til dig, Samson Pepke.
12: Tak.
0: Altså næstformand i Danske Skoleelever.
3: Og den her diskussion om fagligheden i folkeskolen er langt fra ny. Den eksploderede også for 20 år siden, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen gik på Folketingets talerstol og blæste til kamp mod rundkredspædagogikken.
14: Det er som om, at indlæring af faglige færdigheder er blevet nedprioriteret til fordel for at sidde i rundkreds og spørge, hvad synes du selv?
3: Ja, et legendarisk klip her, som jeg er sikker på, at du husker, Stefan Hermann. Velkommen.
15: Ja, det kan du tro, jeg gør.
3: Nemlig, for du har fulgt med i mange år. Du er administrerende direktør i LIFE-fonden, som arbejder for at fremme børns og unges interesse for naturvidenskab. Og så har du i årtier fuldt debatten om folkeskolen og vores uddannelsessystem, først som embedsmand i Undervisningsministeriet, og siden som mange år i rektor på Københavns Professionshøjskole. Så, Stefan, selvom faglighed også var på dagsordenen for snart 25 år siden, så mener du, at folkeskolen gennem årtier faktisk har været offer for en politisk slingrekurs. Hvordan har du oplevet den?
15: Ja, man kan sige det på den måde, at der har ikke været et sådan samlet forenet politisk lederskab, der kunne sætte retningen for folkeskolen, velvidende at det at styrke en skole, forandre en skole, jo er noget, som tager rigtig, rigtig lang tid. Regeringer, skiftende forligskredse, kommuner, fagforeningen har på mange måder jo trukket i hver deres retninger, når det handler om, hvor vi skulle hen med folkeskolen.
3: Ja. Ja, hvad er det konkret for nogle sving, den har taget, den her linje, den her retning for folkeskolen?
15: Man kan sige, at man havde sådan en relativt stor konsensus i 90'erne, som var præget meget af Socialdemokratiet og de radikale og deres samarbejde med Lærerforeningen. Og det bliver radikalt brudt med Fogh i 2001, hvor han bruger den første PISA-undersøgelse til at tale dunder mod slapheden og rundkredspædagogikken. Men man var i åben krig med lærerforeningen, og man gjorde utrolig meget, som man faktisk ikke kunne lykkes med. Så fik vi en kæmpe stor konflikt med folkeskolereformen i 2013, som vi virkelig også gjorde det svært at opnå samling og opnå resultater. Og meget i årene efter 2013 handlede om at pille den der reform fra hinanden. Så havde vi nogle år, hvor der skulle ro på, da Mette Frederiksen kommer til som statsminister. Og nu er vi så faktisk et nyt sted, hvor der faktisk er mulighed, tror jeg, for et ordentligt samlet politisk lederskab, samtidig med, at vi selvfølgelig diskuterer folkeskole op og ned og stolpe.
3: Hvad har, hvis du skal sige det sådan helt kort, hvad har konsekvensen været af sådan en slingerkurs, som du kalder det?
15: Jamen, man kan sige, at konsekvensen har jo været dels, at det er svært at faktisk at bevæge sig fremad, hvis visen bevæger sig lidt til højre og så lidt til venstre. Og hvis der er lige så mange udlægninger af meningen med folkeskolen, som er skoler, hvis fagforeningen trækker i en retning, kommunerne i en anden retning, og regeringen i en tredje retning, og forligskredsen i en fjerde retning, så er det jo faktisk svært at bevæge sig fremad. Så der er jo også noget der handler om, at vi skal finde ud af, hvad er fremad, ikke? Og blive enige om det.
3: Ja, men kan man sige, at det, at skolen har været en eller anden form for politisk kastebold, der ikke har været enighed og omretningen, at det er en væsentlig årsag til, at vi står med den her dalende faglighed i dag?
15: Både ja og nej, fordi på den ene side så skal skolen være en arena for samtale og strid, og også forskellige idéer om, hvor vi skal have vores samfund. Så det må godt være der, det skal være der. Men det er også, altså Folketinget, regeringer, kommuner, fagforeninger, skolelederne, så sætter sig sammen og finder ud af, hvad kursen skal. Skolen kan altså ikke skifte retning hver anden dag. Skolen er, er en meget langsomt arbejdende, udviklende organisme. Og det vi kan se nu, det er, at den har ikke bare fået forstød den organisme. Den er faktisk i en tilstand af en afsvækkelse, som kun går i en retning. Derfor, at der er brug for et virkelig, virkelig samlet og godt lederskab for den danske folkeskole.
3: Og der siger du så, at det tyder på, at der er, vi står et andet sted i dag, at der er nogle muligheder, som vi måske ikke har helt haft på samme måde, før vi har set hele regeringstoppen, altså alle fire partiledere sammen med undervisningsministeren i dag, stå samlet, præsentere et bud på en fælles politik. Der bliver så foreslået forskellige ting, ikke mindst det her totalt forbud mod skærme i skolen, som vi har talt meget om, det mest konkrete måske fra pressemødet her. Men hvis du ser på det, som bliver præsenteret i dag, lever det så op til dine store forhåbninger om en ny retning, samlet retning for folkeskolen?
15: Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Men det lever op til mine forhåbninger, at så noget helt uset, så tager regeringstoppen, hele regeringstoppen, det er dødsens alvorligt. Det blev understreget af, at folkeskolen var topemne ved kommunalvalget. Det har det aldrig været før. Folkeskolen var topemne ved folketingsvalget. Der er sat flere penge af til folkeskolen end nogensinde. Så jeg er blevet bekræftet i, at der i det politiske system er en dyb erkendelse af, at folkeskolen er vores vigtigste kollektiv institution. Det sagde Magnus Heunicke faktisk også i dag. Det tror jeg faktisk, de mener i dag. Jeg er i tvivl om, de mente det, når de sagde det for 20 år siden. Men jeg tror, de mener det i dag. Nu må vi så se, om processen med at få samlet forældre, kommuner, skolelederne, lærerforeningen om en fælles kurs, det bliver til mere end en kamp om penge og privilegier. Det håber jeg inderligt, det gør, fordi det har skolen brug for.
3: Stefan Hermann, vi har en lidt dårlig forbindelse, men vi fik det hele med, tror jeg. Og tak for det.
15: Ja, selv tak. Selv tak.
3: Altså administrerende direktør i LIFE-fonden, som arbejder for at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab.
0: Det er en særlig dag i morgen, Søren.
3: Ja, det er en historisk markering.
0: 25-året for terrorangrebet på World Trade Center i New York. Der vil være mindehøjtidlige for ofrene over det meste af USA i morgen. Og der er jo mange, der skal holde mindehøjtideligheder. Nogle af dem, som også har haft noget planlagt, det er United Airlines. De har faktisk rigtig store planer. Men der sidder nok nogen, der har en smule røde ører, fordi i sidste øjeblik, så har de måtte aflyse nogle af de planer, de havde.
16: Well, United Airlines is now canceling their plans to perform a flyover in Denver to commemorate 9/11 this Friday after receiving concerns from the community.
0: Ja, United, de havde simpelthen planlagt en flyvning med deres store Boeing 777 passagerfly, som skulle flyve meget lavt hen over byen Denver. Og den helt sådan konkrete plan, det var, at flyet det skulle forlade Denver kl. 8.14. Det var samme tidspunkt, som et af de kaprede fly tog afsted for 25 år siden. Det var så meningen, at de skulle flyve en rute, som placerede det lavt hen over Denver kl. 9.03, som var samme tidspunkt, som det ene af flyene ramte World Trade Centers.
3: Det gør helt ondt at høre det, faktisk.
0: Sydtårn.
3: Det, altså...
0: Jeg ved, man kan jo sidde og tænke, hvad Søren har
3: hvad de tænkt?
0: Tænkt
3: på? Ja.
0: Altså, fordi jeg tænker, at ambitionen har været godhjertet og sikkert fyldt med gode intentioner. Men det, man måske skal tænke på, det er, at der bor 3 millioner mennesker i det centrale Denver. Og planerne blev droppet, som man også lige kunne høre her i nyhedsklippet, fordi mange simpelthen udtrykt bekymring. Jeg kan også se det omtalt på fora, hvor man, altså, folk synes jo, det er usmageligt, altså sådan en flyvning. Ja, fordi det har skabt en frygt for, ja, altså...
3: Man var simpelthen bange for, at folk ville tro, at det nye terrorangreb er på vej.
0: Præcis. Altså lige den dag, så har det de forkerte associationer. Man kan sige misforstået eller ej. Altså, United har en virkelig god grund til at gøre et stort nummer ud af det her, fordi det var 2 af selskabets fly, som blev kapret for 25 år siden. 16 af deres ansatte, 84 af deres passagerer blev slået ihjel den 11. september 2001. Heldigvis kan man sige, nu er flyvningen aflyst. Mm. Det er nok rigtig fint. Men de har også andre ting, der bliver blandt andet rejst en statue i Denver af noget af det stål, der er tilbage fra tårnene i New York. Og så vil det også blive holdt et minuts stilhed i Denver Lufthavn. Så man forsøger i hvert fald lige at redde det her med, at der også er andre ting planlagt. Men altså, røde ører i en marketingsafdeling i United Airlines lige i de her dage.
3: Der er også andre, der har trådt lidt i spinaten i forbindelse med højtidligholdelsen af 25-året for terrorangrebet i New York. Nu ved jeg ikke, at Donald Trump han er ikke typen, der får røde ører, tror jeg, over noget som helst.
0: Nej, det er nok ikke.
3: Men ikke desto mindre, så kom han lige til at fortælle en lille historie. Han fortalte, at han der den 11. september samlede et hold af bygningsarbejdere og begav sig ned til de sammenstyrtede tvillingetårne, og endte med at blive reddet ud af en bygning af brandmænd. De bar ham simpelthen ud, fordi de frygtede, at bygningen ville styrte sammen.
17: And I'll never forget two firemen. We thought it was coming down on top of us, and two firemen, big strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, gotta get out of here, and they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me. I said, fellas, I can run myself. But they were amazing, but they thought it was coming down. It didn't come down, U.S. Steel.
3: Det løftede ham simpelthen op.
0: Det er en god historie.
3: En god historie, og heldigvis så kom han ud i live, helskindet, Donald Trump. Det var en tale, præsidenten gav under et event, Steel Across America i Washington i tirsdags. Og den her historie har selvfølgelig spredt sig på sociale medier. Mm. Var han virkelig der 11. september 2001? Flere nyhedsmedier har haft travlt med at rekonstruere
0: ja, selvfølgelig.
3: Hans færden. Ingen kan finde bevis for, at han skulle have været der på dagen for terrorangrebet. Der er videoer af Trump, som er i nabolaget nær Ground Zero 2 dage efter angrebet, men ingen billeder af ham på ulykkesstedet, og på selve dagen, der medvirkede han til med i tv, i et telefoninterview fra sit kontor i Trump Tower, som altså ligger et stykke væk på Manhattan. Her fortalte han intet om, at han var blevet reddet ud af ruinerne. Til gengæld fortalte han, at nu hvor tvillingetårnene var styrtet sammen, så var det ham, der havde den højeste bygning i New York.
18: You have one of the landmark buildings down in the financial district, 40 Wall Street. Did you have any damage or did you know what's happened down there?
19: Well, it was an amazing phone call I made. 40 Wall Street actually was the second tallest building in downtown Manhattan. And it was actually before the World Trade Center was the tallest. And then when they built the World Trade Center, it became known as the second tallest. And now it's the tallest.
0: Det var på dagen.
3: Ja, han var ikke så optaget af, at han var blevet reddet ud af nogle ruiner her. Han var optaget af, at den bygning, nummer 40 Wall Street, som han havde, det var nu den højeste bygning, efter tvillingetårnene var styrtet sammen. Der har været mange reaktioner på, at han er blevet reddet ud. Den her historie om, at han blev reddet ud af ruiner nede ved Ground Zero. Og det har også sat fantasien i gang. Der bliver delt alle mulige mærkelige AI-genererede billeder af Trump, som bliver båret væk fra murbrokker, hvor brandmændene er erstattet af Hulk Hogan og Jeffrey Epstein, for eksempel. Internettet kan også godt lide at dele billeder, som viser, hvordan Trump så er til stede ved alle mulige andre historiske begivenheder. Han er til stede ved D-dag under 2. verdenskrig. Han har været med til at bygge både pyramiderne og den kinesiske mur. Han er der ved månelandingen osv. Og hvad siger Trump så?
0: Ja, hvad siger han?
3: Han siger, at han aldrig har hævdet, at episoden fandt sted på selve dagen for terrorangrebene. Ifølge Trump, der befandt han sig ved World Trade Center kort tid efter 11. september, et par dage efter. Men det er altså en forklaring, som har skiftet rigtig mange gange i årens løb.
0: Det var lidt om 11. september. Der kommer til at være rigtig mange markeringer i morgen, som vi ser, om Trump han skal være med til nogen af dem. Men altså, ja, det er i morgen. Vi bliver lidt i det amerikanske, Søren, fordi en tidligere medarbejder i AI-giganten Anthropic, han hedder Jacob Coxon, han har de seneste dage rejst rundt i forskellige medier med en ret ildevarslende advarsel.
10: They could cause extreme havoc, for example, hacking critical infrastructure, building extinction-level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
0: Ja, det han taler om her, det er kunstig intelligens, som han siger, kan udslette menneskeheden inden årtiet er slut. Det fik han sagt her, var det et klip fra CNN. Senest så har vi også her i både Orientering og P1 Morgen talt om AI-virksomheden Hugging Face, som blev overtaget af en stor gruppe selvstændige og fjendtlige AI-agenter, som hackede sig ind og ligesom overtog virksomheden. Og i morges, der talte P1 Morgen som med ham, der hedder Ole Tange. Han er IT-politisk rådgiver for de IT-professionelles fagforbund. Han er knap så alarmistisk, men han sagde også blandt andet sådan her om Coxons advarsel. Vi har klippet en lille smule i det.
20: Vi kommer til at se angreb på vores infrastruktur. Alle organisationer, der har deres egen server, I kan roligt budgettere med flere IT-udgifter til at få opgraderet sikkerheden på dem. Den moderne menneskelighed, den moderne civilisation vil være væk. Det vi taler mere om, end at vi kommer til at udrydde hele menneskeheden. Det tror jeg nemlig heller ikke er realistisk.
0: Ja, fordi
20: forestil dig verden uden strøm.
0: Ja, man skal simpelthen bare forestille sig, at vi bliver ramt på al vores kritiske infrastruktur. En verden uden strøm, kunne han blandt andet fremhæve, altså Ole Tange, som var med i morges, som noget af det, han frygter. Nikolaj Kip, god eftermiddag.
21: God eftermiddag.
0: Du er afdelingschef i Dansk Fjernvarme med fokus på blandt andet jeres beredskab. I repræsenterer de danske forsyningsselskaber, og jo også nogle af dem, som jævnligt bliver angrebet digitalt, cyberattack løbende. Løber det også dig koldt ned ad ryggen, når du hører Coxons advarsel?
21: Ja, det gør det, og det er ikke kun på grund af Coxon, det er, fordi vi er begyndt at se de første tegn på, at et skred i forhold til cybersikkerheden. Den nye trussel, det er, at der er brugt AI-agenter til at orkestrere nogle af de her angreb. Og det er begyndt at ske i det små, og først må der, om det ikke bare er toppen af isbjerget, vi har set på det her område.
0: Så I har ikke sådan formodning om, at der skulle være brugt AI-agenter mod jer, men I forventer, at det kommer?
21: Vi er næsten 100% sikre på, at det kommer, og har endnu ikke set det mod noget af den danske forsyning endnu. Men det er et spørgsmål om tid.
0: Ja, for når vi taler om cybersikkerhed, hvor udsatte er dine medlemmer så?
21: Vi føler egentlig, at vi er ret godt beskyttet i forsyningssektoren generelt. Vi har et stort fælles centernetværk, som bliver overvåget, og vi har styr på de udfordringer, der kommer. Der kommer mange cyberangreb mod forsyningen. Det bliver alt sammen håndteret af de systemer, vi har. Den udfordring, vi kigger ind i, det er, at det ikke længere vil være mennesker, der sidder og orkestrerer de her angreb, men AI-agenter. Og det udfordrer selvfølgelig også vores systemer, hvor vi jo også har mennesker bag dem, som sidder og analyserer på angrebene, som prøver at forebygge og forstå, hvad der sker, og være lidt på forkant med de angreb, der kommer. Det bliver selvfølgelig kraftigt udfordrende, når det bliver AI-agenter, ikke mennesker, der står bag de her angreb.
0: Jeg talte med et forsyningsselskab, som simpelthen takkede nej til at være med, fordi de oplever, at hver gang deres navn optræder i medierne, så bliver de udsat for nye angreb. Og det er jo de gamle cyberangreb, kunne man sige, i gåseøjne. Hvordan forventer du egentlig, at AI-agenter eller kunstig intelligens vil ændre karakteren af de angreb, I kommer til at blive udsat for?
21: Jamen, det er jo det, der er måske det mest skræmmende ved det. Det er jo svært at forudse præcis, hvordan det vil ændre det her billede. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at det vil ændre sig, og det vil være en markant anderledes trussel, end den, vi oplever i dag. Så den største udfordring er jo nok, at vi ikke kender udfordringen.
1: Og hvad er det værste, der kan ske?
21: Jamen, det værste, der kan ske, det er jo, at en forsyningsart eller flere bliver ramt og bliver lagt ned. Og det er jo nok også noget, vi må forvente kommer til at ske, og det er også noget, vi allerede arbejder med. I vores beredskabsarbejde og vores beredskabsplaner, der er rigtig stor fokus på resiliensdelen af det. Det vil sige, at kunne genopbygge forsyningen, når et angreb har ramt. Så det kommer selvfølgelig også til at fylde rigtig meget fremadrettet.
1: Ja, hvor godt rustet er I her, synes du?
21: Jamen, jeg synes som udgangspunkt, vi er en branche, der er godt rustet. Vi har arbejdet med det her en del år. Vi har fået en ny lov på området om styrkeberedskab, som selskaberne arbejder efter. Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs i forsyningssektoren. Et fornuftigt samarbejde med myndighederne, og det er også nogle af de ting, vi skal styrke fremadrettet. Måske også øge samarbejdet ud mod andre sektorer, så vi får endnu mere viden om, hvad der sker på cybersikkerhedsområdet.
0: Men hvis det er sådan et våbenkapløb, det virker det jo til at være, så kommer jeres fjender, skulle jeg til at sige, med nye opfindelser. I det her tilfælde, så er det jo så de her AI-agenter, som nogen kunne finde på at bruge fjendtligt. Tænker I så også i baner, så skal vi også hyre eller finde nogle AI-agenter, der arbejder for os? Altså, vi må have et system, som også har sådan nogle uafhængige AI-agenter, som hele tiden går og holder øje med, om den mur, vi har lavet omkring vores forsyningsselskaber, den er stærk nok.
21: Ja, det er klart, vi kigger ind i, hvordan vi også kan bruge AI i forsvarsdelen af det. Jeg tror også, det stiller nogle nye krav til, hvordan vi ser på cybersikkerhed. Nu ser vi jo meget sektoropdelt beredskabsarbejde, og fremadrettet tror jeg også, at vi skal blive endnu dygtigere til det, set i et nationalt perspektiv. Den nye styrelse for samfundssikkerhed får en central rolle i det her med at få de her ting koordineret, og måske skal vi også kigge på det i et europæisk sikkerhedsperspektiv, sådan så vi ikke sektor for sektor skal bygge alle de her kompetencer op alene, men blive dygtigere til at gøre det i fællesskab.
0: Men lige nu så har I ikke AI i jeres digitale sikkerhedsnet.
21: Det har vi ikke, men det får vi så hurtigt vi overhovedet kan. Det er noget, vi er begyndt at kigge ind i. Det er også klart, det stiller også krav til de ressourcer, der bliver brugt på cybersikkerheden. Vi har øget de her investeringer markant i branchen de seneste 5 år, og det fylder mere og mere, og det vil det også gøre fremadrettet. Så det er egentlig ikke noget... altså, det, vi kunne i princippet bruge rigtig, rigtig mange penge på det her. Og der er også en balance imellem, hvor store udgifter vil vi egentlig tillade i forhold til cybersikkerheden versus den impact, det kan have. I øjeblikket ser det ikke ud til, at det er det rigtige sted at spare på pengene i hvert fald.
0: Altså, det er bare ren interesse. Altså, hvis nu, at I blev oversværmet af AI-robotter, kunne I lukke ned for hele den digitale del ude i forsyningsselskaberne, og så simpelthen køre det hele manuelt, tage ud og dreje på hanerne, i stedet for at have et system digitalt, som skal tændes og slukkes, og der skal trykkes derinde?
21: Det er i hvert fald det, der bliver arbejdet efter at blive holdt beredskabsøvelser ud fra. Det er jo nemt at sige ja. Hvad det hedder, det der nok vil udfordre, det er, hvis det ikke kun er én sektor, men flere sektorer, der bliver lagt ned, der er en stor indbyrdes afhængighed mellem sektorerne, så jo større og mere succesfuldt et angreb vil blive, jamen jo vanskeligere vil det være at gå ud og starte op igen.
0: Nikolaj, tusind tak for at være med og fortælle lidt om det arbejde, I laver, hvordan I forbereder jer på den her nye trussel fra kunstig intelligens.
21: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: I lige måde, Nikolaj Kip, altså afdelingschef i Dansk Fjernvarme, blandt andet med fokus på deres beredskab, som altså repræsenterer de danske forsyningsselskaber.
2: This is a message for the Spice Girls. This has to be a tour announcement. It has to be. If it's not, I'm gonna cry.
1: Ja, den britiske DJ Leanne Louise her var fuld af følelser, kan man høre tidligere i dag, som så mange andre på sociale medier, har hun gået og ønsket sig, at Spice Girls i dag ville annoncere en ny turné.
0: Ja, Spice Girls, de havde ligesom indikeret på de sociale medier, at der ville komme en nyhed fra 90'er popbandet kl. 15 i dag. En avis, der er sådan en video, som ligesom skulle komme med det her budskab. En avis, der ligger på en trappe, kameraet zoomer ind på en lille rubrikannonce i avisen. Are you a Spice Girls fan with the ability to sing and dance? Og så teksten den 10. september 2026 kl. 2.
1: Ja, Nyheden var så, da den breakede, kan man sige, en singles collection, altså et gigantisk album med alle Spice Girls singler og B-sider. Pelle Peter Jensel, velkommen.
5: Tusind tak.
1: Musikvært på P3, kæmpe fan af Spice Girls, ikke sandt?
5: Altså relativt stor fan.
1: Ja, ikke kæmpe.
5: Altså, har du både set dem og har også villig til at betale for en flybillet for at gøre det, så,
1: okay.
5: Så må man selv rangere.
1: Er du skuffet?
5: Ja, skuffet på den måde, at det ville da være dejligt, hvis det var sket, men jeg havde ikke sat mine forventninger op. Det vi skal huske er, Spice Girls, altså de fem medlemmer, ejer jo ikke længere det brand, der er Spice Girls, lige så vel som de nok heller ikke sidder og poster på den officielle kanal til daglig. Så det kunne i princippet være en gammel fyr ved navn Paul, der arbejder på et pladselskabskontor i London, der har fået en fix idé om, hvorvidt vi lige skulle sælge nogle flere plader. Og så behøver han egentlig ikke spørge de fem Spice Girls medlemmer om, hvorvidt de synes, det er en god idé. Han kan tage ud og filme en lille reklame, uploade den på alle Spice Girls officielle kanaler. Og så dermed opbygge den her hype. Og hvis det nu var kommet fra de fem medlemmer selv, fordi de er jo faktisk alle sammen til stede på sociale medier, så tror jeg, jeg havde lagt lidt mere i det. Men når de ikke selv er afsender på det, så synes jeg fra start, at det godt kunne virke lidt som en form for marketingstunt, hvor de måske ikke selv var vildt investeret. Og på den måde, så virkede det jo lidt som det også endte med at være, nemlig en måde at sælge noget, som blev lavet for 30 år siden, og som stadigvæk er fedt, men det er jo, ja
1: gammelt måske har det i nye indpakning. Måske har det lagt lidt til forventningerne, at det faktisk er 30 år siden i år, de kom med den her.

0: 30 år siden, de kom med det her gigant hit. Folk havde jo håbet på en jubilæumsturné simpelthen. Og nu kan man så se fans gå amok på nettet. Har du en forklaring på, hvorfor det vækker så store følelser, det her?
1: Ja, fordi at Spice Girls betyder rigtig meget for rigtig mange. De definerede jo ikke bare en lyd, men også en bevægelse og en identitet for rigtig mange, både unge mænd og unge kvinder. Jeg tror, at før dem var der mange boybands, det handlede om, at kvinder var noget, der var til for mænd. Lige pludselig kom de her fem Spice Girls og sagde, nej, vi kvinder må godt være her også for os selv. Og var på den måde med til at opdrage en generation af kvinder, der nu er blevet voksne, og på en eller anden måde har taget den filosofi og det budskab med ud i virkeligheden. Og lige så vel som når Rolling Stones for 47. gang tager på stadionturné og fylder det med folk, der gerne vil genopleve deres ungdom, så tror jeg også, der er rigtig mange, der gerne vil genopleve Spice Girls. Spice Girls har bare ikke taget på lige så mange turnéer, som rigtig mange af de traditionelle gamle rockbands. De er en lidt mere et sjældent dyr på savannen. De har gjort det en enkelt gang, og der var det kun på de britiske øer, man kunne opleve dem. Så der er jo rigtig mange, der savner, at de gør det her. Og at de på den måde, på lige fod med alle mulige andre bands, får mulighed for at genopleve både deres fans nu som voksne selvstændige kvinder, det som de på en eller anden måde vil sige, de var med til at forme dem, og selvfølgelig også bare synge med på alle de her hits.
2: Men er der noget i sol og måne og stjerne, der taler for, at vi kommer til at se en koncert igen, eller det her sjældne dyr på savannen?
1: Ikke lige umiddelbart. Altså, det er 3 uger siden, at Melanie C optrådte på Bornholm, så det er jo ikke, fordi de ikke har noget at lave. Men det er jo heller ikke, fordi de plejer omgang, eller som man så med The Oasis, lavede deres reunion, at de hintede selv om, at det skulle ske. Altså det her, det virker meget som noget, der er blevet styret fra et pladselskab, der tænkte mere salg i anledning af 30-års jubilæum. Men medlemmerne selv er som sagt også sådan relativt transparente og kommunikerer meget med deres fans og laver alt muligt fra at være dommer i diverse talentprogrammer til at udgive musik selv. Og de kommunikerer altså ikke noget om, at det er undervejs. De kommunikerer heller ikke noget om, at det aldrig skal ske. Men der er ikke, det er ikke sådan noget med, at man ser dem sidde og drikke te eller stå i et øvelokale sammen.
2: Alright, så en smule skuffet fans. Pelle, Peter, en selv tak for lige at lave overflyvningen Spice Girls.
1: Tak.
2: Altså musikvært på P3 og også en Spice Girls fan.
0: Ja, det er den vildeste 90'er nostalgi, vi er i gang i den her udsendelse, Thomas. Oasis i time 1 og Spice Girls i time 2.
2: Jamen, jeg føler mig i godt selskab.
0: Det var et regulært opgør, kan man sige, der udspillede sig i det tyske parlament i går, da Tysklands kansler Friedrich Merz kastede sig ud i en debat med AfD's formand Alice Weidel. Det var første gang, de to var i debat efter AfD's storsejr ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i søndags, hvor partiet fik 43,8% af stemmerne. Og den debat, de havde, lød blandt andet sådan her fra Merz.
3: Meine Damen und Herren, das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
2: Ja, der var klapsalver, det han siger, Merz, der, mine damer og herrer. Ordet remigration er intet andet end et synonym for etnisk udrensning baseret på oprindelse og hudfarve. Og kanslerens ord fik, altså ja, lidt klap, men jeg synes også, der var nogen, der råbte til ham, måske fordi de var utilfredse.
0: Mads Jetsini er med. Velkommen.
4: Jo, tak.
0: Forsker i tyske samfundsforhold ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa. Friedrich Merz er kendt for at være skarptunget, er til også polemisk i sine debatter, men etnisk udrensning i Tyskland, når man siger det der. Det er vel alligevel ret hårde ord for kansleren, eller hvad?
4: Det er en ret hård anklage, det må man alt andet lige sige. Ikke? Altså jo først og fremmest, fordi det vækker mindelser, kan man sige, om det absolut mørkeste kapitel i Tysklands historie, for så vidt hele menneskehedens moderne historie i hvert fald, nemlig Holocaust. Men også fordi det i Tyskland er sådan noget, som hvis man kigger tilbage på for eksempel 1990'erne og det, der skete i Srebrenica og Serbien og Bosnien-Herzegovina under opløsningen af eks-Jugoslavien, så var det også noget af det, som i Tyskland blev modtaget med ekstremt stor furore, som også var med til overhovedet at drive Tyskland tilbage ind som spiller på det i international politik. Så det er virkelig en meget drøg anklage.
0: Ja. Hvor bevidst er Merz, tror du, om hvad han siger her, når han vælger at bruge sådan et ordvalg?
4: Jamen, jeg kan jo desværre ikke kravle ind i hans hoved, men hvis jeg nu kunne, så ville jeg nok tænke, at det lyder som om, at nu har man faktisk skiftet strategi i forhold til omgang med Alternative for Deutschland, fordi det, man har set i over flere år nu, har sådan set været en Friedrich Merz, som har betonet også de ligheder, der sådan set kan være mellem dele af AfD's politik og så for eksempel hans egen konservative. Man skal tilbage til bare 2023, hvor han sagde, at TDU sådan set er AfD med substans, altså underforstået. Man kan få noget af det samme her hos os. Det er bare ordentligt gennemtænkt politik. Og nu må man sige, nu er det altså nogle andre boller, der er kommet på suppen. Ikke? Nu handler det simpelthen om en hård konfrontation for ligesom også at pege på, hvor er det, at AfD's politik faktisk er helt ud i hampen. Det ligner strategien.
0: Ja, så han har taget handskerne af, kan man sige, i den
4: det er fløjthandskerne, der har rådet, tror jeg.
0: Ja, fuldstændig. Og der var, som vi hørte, også flere, der protesterede højlydt mod, at Merz, han brugte det her etnisk udrensning udtryk, ikke? Hvordan oplevede du den debat mellem de to i det tyske parlament?
4: Jamen, det var jo en ophedet debat, men også en forventeligt ophedet debat, og ikke sådan heller en fuldstændig usædvanlig måde, som de der debatter, i hvert fald i moderne tysk politik, foregår på. Tysk politik kan godt have sådan en røg for at være sådan en lille smule støvet og kedeligt og proceduralt, men det er altså virkelig, der er virkelig kommet svung i tingene de seneste år, netop med beskyldninger, der bliver kastet frem og tilbage, og huden og så videre. Ikke? Og var jo også sådan, så at for eksempel forbundspræsidenten Julia Klöckner faktisk troede med at smide folk ud af debatten og sådan noget. Så det var jo en ophedet, ilter debat, må man sige. Ikke?
0: Kan han opnå noget, Friedrich Merz, ved at gå så hårdt til AfD, som han gør her?
4: Jeg tror i hvert fald, at det er en rigtig analyse at sige, at det har ikke bragt ham ret meget godt at betone lighederne. Altså der har ligesom også forskningen har peget på det i lang tid. Nu tror jeg måske også, at politikken er ved at blive enig med sig selv om, at det giver ikke nødvendigvis point hos vælgerne, at man siger det samme eller vil det samme som partier på højrefløjen. Tværtom, så kan det nogle gange have den effekt, at folk så ender med at vælge originalen. Det er i hvert fald noget af det, man har talt enormt meget om i Tyskland, og det er også noget af det, man måske nu kan se, altså fordi man kan jo heller ikke, der kan godt være sådan en tendens i Danmark til at tænke om Tyskland. Det er sådan lidt et naivt blåret land, der har lukket øjnene for virkeligheden de sidste 10 år. Det er jo ikke sådan, det er. Altså, Tyskland har sådan set også ført en ret stram migrationspolitik over de seneste år. Også Friedrich Merz har taget et ret hårdt opgør med den politik, der er blevet ført. Så det er jo ikke, fordi man ikke har set en stramning. Jeg tror bare, hvad kan man sige, resultatet af den diskussion er bare at sige, nu er det måske en bedre strategi så at gå hårdt til AfD og pege på, hvor er det, at partiet har nogle revner. Det er for eksempel på den meget, eller nogle af de mere tvivlsomme dele af den der migrationspolitik, og så er det for eksempel på spørgsmålet om Rusland, som jo også Merz betoner, de ret tætte kontakter, der ser ud til at være mellem Alternative for Deutschland og Rusland.
0: Ja, men ser du, altså en ting er ligesom at gå hårdt til AfD, men ser du nogen tegn på en eller anden form for en anden form for eftertanke hos et parti som CDU, altså også i forhold til at adressere nogle af de problemer, som

0: der endelig kunne redde CDU fri af det der liberale morads, man havde befundet sig i under Angela Merkels 16-årige styre, eller 16-årige regeringstid. Og nu er man altså i en situation, hvor at Merz sådan set er en af de mest upopulære og ses som en af kerneårsagerne til, at man tabte i Sachsen-Anhalt så voldsomt. Så jeg tror ikke, at analysen er forkert i CDU. Spørgsmålet er bare, at man har de rigtige folk til også at føre politikken igennem.
1: Ja. Interessant. Tak, Mads Lettini.
0: Selv tak.
1: Forsker i tyske samfundsforhold ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa.
2: Gensidig respekt, fair play og god stil både på og uden for banen, eller det man kunne kalde god gammeldags tennisetikette. Det er normalvis den adfærd, som man forbinder med de største tennisturneringer, også kaldet Grand Slams, men sådan har det overhovedet ikke været under det her års US Open. Her har der i stedet været buen og tilråb under kampene, altså sågar lugt af hashrøg, og ikke mindst et væld af influencer, der har danset løs på tilskuerpladserne. Sådan lyder kritik.
1: Den ellers civiliserede sport.
2: Ja, den ellers civiliserede sport. Hvad søren er det, der sker? Men altså, det er noget af den kritik af tilskuernes opførsel ved det her års US Open, som har lyttet, hvor næsten alt andet end spillet på banen har været i fokus.
3: Take it over everywhere, the influencers. Why shouldn't they take over this?
4: You should have the courtesy to the people who are competing and their families and guests.
1: Mm. Men det er ikke kun influencernes opførsel, der har været ved til at præge fanoplevelsen. Også billetpriserne har været uhørt høje, og senest har der så også været fokus på en kamp, som sluttede 3:30 om natten lokaltid i New York. Meget sent.
2: Der er nok at tale om, Christen Mosbæk. God eftermiddag.
5: Ja, goddag.
2: Goddag. Du er DR's tennisreporter. Hvis vi lige starter med de her influencer, de er jo tit i vælten i mange sammenhæng. Jeg så sådan en video, hvor man så nogen, der lavede en TikTok-video, sådan en gruppe, der stod og dansede. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad er det for nogle scener, der har udspillet sig under US Open, når vi taler om de her influencer?
5: Jo, men vi kan tage fat i lige præcis den video der. Jeg var selv i New York og dækket US Open i de sidste 4 år og har set den her udvikling. Bare lige for sådan at give konteksten, det er sådan, at Arthur Ashe Stadium, det største tennisstadion i verden, det har lavet en udbygning på 2.000 tilskuere. Problemet er bare, at det er givet til sådan VIP-bokse og særligt givet plads til influencers. Og så er der særligt en video, den du henviser til, hvor man ser sådan en gruppe på 10 mennesker, som optager en TikTok-video, mens der er spil i gang. Og det har ligesom været billede på den her udvikling, der er sket yderligere ved US Open, som altid har været sådan den mest larmende Grand Slam-turnering. Stor kontrast til Wimbledon, men det er som om, det ligesom har taget et ekstra step i år.
2: Ja, hvordan kan det være, at de er dukket op, altså hvis de plejer at holde sig væk, eller i hvert fald plejer at holde deres kæft, skulle jeg til at sige?
5: Ja, baggrunden er, at det er jo faktisk, at US Open har taget Australian Opens direktør, og han er meget inden for marketing, han er meget inden for økonomisk optimering, og der må vi bare sige, at han siger, at sporten skal bredes ud. Han er også sådan meget proaktiv i forhold til, skal regler laves om og sådan noget. Så det er jo klart, at der er et markedsværdi i det her, og der er US Open altid været gode, og det synes jeg også, nu kommer jeg igen, som sagt, jeg er kommet fra Wimbledon til US Open 4 år i streg, og det er også skønt nok at mærke den der kontrast. Sporten kan være forstøvet, men personligt synes jeg også, at det er også ved at tage overhånd i forhold til, at det er også decideret at forstyrre sporten. I siger selv, den her hashlugt er tiltagende i New York og også omkring anlægget. Der er ekstremt meget larm omkring anlægget. Musikken bliver højere og højere. Så det er noget andet end en hver anden tennisturnering, og det er også unikt. Men jeg synes særligt også bare billedet det her med, at man fjerner så meget fokus fra spillet. Det begynder sådan at... Jeg kan godt forstå den der kritik, der er i de her klip.
1: En hær af influencer har overtaget US Open, står der simpelthen på den her video, når man ser den på nettet. Men det er også den følelse, du kan have.
5: Ja, og men det har jo også stor værdi. Jeg kan godt forstå det for turneringen. Altså, tennis kæmper med opmærksomhed, og det gode ved billetpriserne, at de er stigende. Det er jo ærgerligt for den tennisfan, der ikke har så mange penge, men det er jo faktisk paradoksalt, efter man talte om, at tennissporten ville have det så svært, efter Roger Federer, Rafael Nadal, nu er der stadig Novak Djokovic, der spiller, Serena Williams, hun er også lige sådan lidt, men altså, man talte om, at tennis ville gå ind i en krisetid. Man ser jo faktisk ved alle Grand Slam-turneringer, at det er enormt populært at komme til de her, men det er jo nok også prisen for det, fordi det er jo også fordi, det bliver eksponeret på sociale medier, så de har enorm værdi, de her influencer. Men det har bare den pris, at man tager noget fra sjælen, kan man sige, er sporten væk, og det er så en vurdering, man må have, at er det det, man vil, og det, dem, der vil tjene penge, vil jo nok sige, ja, det gør vi så.
2: Jeg tror lige, at

0: fandt klippet her. Jeg skal lige have...
1: Queen.
0: Ja, der står de altså, den gruppe, du talte om, Kristen. Og, altså det bedste i den video, det er jo i forgrunden, der sidder en mand og simpelthen tager sig til hovedet. Altså man kan se, det gør næsten fysisk ondt på ham at høre på de her influencer, der står og laver deres video. Ja, det var bare lige for at sige, det er jo ikke... Der er jo mange, der har lagt mærke til det her. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Kristen, det er jo det her med, at vi så en kvartfinal forleden. Favoritterne Carlos Alcaraz og Ben Shelton, hvor han tabte. Men det mest opsigtsvækkende var, at den sluttede klokken 3:30 om natten.
2: Ja, altså, det er helt,
0: hvad er forklaringen
2: helt skævt,
0: på det?
2: Her, jamen, det er sådan, at US Open har det, der hedder en night session, hvor ESPN betaler jo enorme summer, altså den nationale rettighedshaver. Og der har de det her slot på night session, Arthur Ashe, altså aftenkampen i USA, hvor de lægger to kampe ind. Og der er de så uheldige, at både dagsprogrammet skubber ligesom den her aftensession, så er der en damekamp først, som også går ud i tre sæt, og så vil Gud om Ben Shelton, Carlos Alcaraz, der starter klokken 11 New York-tid, varer 4,5 timer. Så selv folk på vestkysten, altså som går i seng 3 timer senere, de skal hen over midnat i Californien, og så misser de ligesom også den, paradoksalt nok, den bedste kamp nogensinde for USA's største mandlige stjerne, Ben Shelton, der slår Carlos Alcaraz, og det hører jo ingen steder hjemme. Altså, der er jo ikke nogen andre sportsgrene, udover Le Mans, lad os sige, hvor det er en del af begivenheden, hvor du har atleter, der dyster ud midt om natten, paradoksalt nok i det land, hvor folk skal se de spillere. Så for mig giver det ingen mening. Wimbledon har i øvrigt sådan et curfew lokalt, godt nok, hvor de siger, du kan ikke spille længere indtil kl. 11, så udbryder, eller så aflyser vi kampen for i dag og udskyder den til i morgen. Der kan man godt gøre noget, måske til kl. 1 eller sådan noget, men det er jo helt skævt, som jeg ser det, at du har et halvtomt stadion, når du har to af verdens stjerner, der spiller derinde.
0: Okay, så der var altså US Open, influencer, der afbrudt kampene, der var lugt af hash, det var meget sent, så tænker man, så fik man billetterne smidt i nakken, ikke, til en god pris.
2: Ja, hvis du er tidlig ude. Problemet er bare, at mange af de her turneringer, de andre turneringer, de kører med sådan et resale-system. Så hvis du ligesom sælger din billet, så er der andre, der kan købe den til den samme pris. Så for eksempel i Wimbledon, der koster det måske 30 pund at komme ind på sådan en dagsession på de små baner. Og så kan du købe den til den samme pris, eller stå i kø til den pris. Problemet er, at i USA, de bruger sådan et system, hvor det hele ligesom kommer ind i et resale-system hos Ticketmaster. Og så er det ligesom bare dem, der har flest penge, der ligesom byder mest. Så det er nærmest bare sådan en udbudsrunde. Og der så man altså billetter på de små baner i uge 1. Altså ikke sådan en profileret kamp, vi lige har talt om, men til 2.500 kroner. Og det betyder jo altså, at hvis den almindelige tennisseer skal ind og se det med en familie, altså på 4, så skal de ind og betale 10.000 kroner. Og der synes jeg igen, man afskærer noget. Problemet er bare i USA, særligt i New York. Folk har jo så absurd mange penge. Man så det jo også ved VM i fodbold. Så jeg tror desværre, at det er sådan en vej, der fortsætter med at gå den vej, fordi der er fyldte stadions.
3: Kan du blive lidt bekymret for, ja, for tennisporten, og måske, ja, selvfølgelig især US Open?
2: Altså, jeg er jo glad nok for, at vi har kontrasten lige nu ved Wimbledon, altså, hvor der ikke er bygget VIP-bokse ved centerkort. Altså, for 2 år siden, der sad jeg 2 rækker bag Brad Pitt og Stormzy, som skal presse sig ind på normale sæder forbi sådan helt normale mennesker som mig, hvor Arthur Ashe Stadium i US Open, der er vi ikke i nærheden af det. Der sidder Justin Bieber og alle mulige andre stjerner. Så længe kontrasten er der med Wimbledon, så er det spændende nok. Mit problem og min bekymring, det er jo, hvad så når de der traditioner forsvinder helt for de turneringer, som stadig holder fast i det, fordi jeg tror desværre stadig, det kun går en vej.
0: Kristen, tak for at tegne og fortælle fra det amerikanske.
2: Fornøjelse.
0: I lige måde, Kristen Mosbæk, det er jeres tennisreporter. Det var alt, Søren, vi havde,
3: ja,
0: på programmet.
3: Det har været en fornøjelse.
0: I lige måde.
3: Jan Falkentoft satte programmet sammen her i studiet. Thomas Jerensen og Søren Carlsen. På genhør i morgen igen, nu klokken 18.
4: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smartuger, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslog et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om 0 mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Plæs, der går i 8. klasse.
5: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
4: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
1: På vores skole må man ikke have computer eller, eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
4: Forbuddet bliver også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
6: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
4: Ifølge Skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
7: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
4: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning. Der, hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
8: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
4: Og hos de konservative, der mener formand Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
9: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser ind, altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
4: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5 procent. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
10: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
4: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
10: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
4: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer, der har givet vildere og varmere vejr. Vejret i aften er knap så vildt umiddelbart. Det lyder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat der vil der trække skyer ind vestfra, mens der i Jylland også kan komme enkelte byer. Mellem 7 og 13 grader i nat og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Bull havde sat radioavisen sammen.
11: Du lytter til P1. Danske børn og unge har aldrig været så dårlige til at læse og regne som nu, og så pjekker de mere end før. Det viser i hvert fald den nye PISA-undersøgelse. Er det en katastrofe? Kan folkeskolen virkelig ikke lære elever at læse og regne? Eller har danske børn mistet evnen til at gå i skole og koncentrere sig? Ja, det blev diskuteret i dagens P1-debat, som du lige nu får et genhør med.
4: Danske børn og unge har aldrig været dårligere til at læse og regne, og så pjekker de mere end før. Det viser en ny PISA-undersøgelse. Maja Rømer, du er skolelærer. Er du overrasket?
12: Nej, det er jeg ikke.

0: Det her, det er dagens P1-debat på en dag, hvor regeringen har indkaldt til pressemøde om en ny PISA-undersøgelse, som altså viser, at børn i folkeskolen bliver dummere, når det kommer til det der med at læse og regne. Flere kalder det for en katastrofe. Jeg spørger i dag dig, kan folkeskolen ikke længere lære elever at læse og regne? Har danske børn mistet evnen til at gå i skole og koncentrere sig? Og er vi vidne til en ulykke i slow motion? Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, aldrig har så mange danske børn været så dårlige til at læse og regne. Hvad går galt? Ring med din mening, din erfaring. Telefonnummeret er 70 21 19 19. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Er du elev? Er du forældre? Er du gået ud af folkeskolen? Måske er du skolelærer, eller også har du opgivet at være skolelærer. Bland dig i dagens P1-debat. I dag kan du møde fra en ende af... Vil I ikke præsentere jer selv? Vi kunne starte med dig.
1: Jeg hedder Maja Rømer. Jeg arbejder som folkeskolelærer.
0: Og ved siden af...
2: Jeg hedder Mathilde Powers, og jeg sidder i Folketinget for Socialdemokratiet.
3: Jeg hedder Jakob Nissager, jeg er børne- og ungdomsborgmester i København for De Konservative.
4: Og jeg hedder Rikke Johansen, og jeg er også skolelærer.
5: Jeg hedder Dorte Andreas, og jeg er formand for Skolelederforeningen.
0: Og velkommen, og tak fordi I er her i dag. Og jeg kan sige, at det bimler og bamler allerede på telefonerne, så lad os bare komme i gang med dagens P1-debat. Maja Rømer, lad mig starte hos dig. Skolelærer, hvor er det, du underviser henne?
1: Jeg underviser i Gribskov Kommune.
0: Ja, og i hvilke fag?
1: I dansk og idræt og ja. Udskoling.
0: Yes, så du har de store klasser.
1: Yes.
0: Dem det hele handler om.
1: Dem det hele, ja, lige præcis.
0: Ja. Den der PISA-undersøgelse, er det en katastrofe?
1: Det kan du kalde det. Jeg vil sige, hvis man er overrasket, så har man i hvert fald sovet i timen.
0: Og hvorfor kommer resultatet ikke bag på dig?
1: Det gør det ikke, fordi jeg synes, der har været mange både test og andre resultater, der har peget den her retning. Det er ligesom noget, vi har været forberedt på. Det er noget, vi har råbt rigtig højt om i rigtig lang tid. At der har været det her faglige fald og faktisk meget lidt fokus på fagligheden ude i folkeskolen.
0: Så det PISA-undersøgelsen viser, at aldrig har børn og unge, de 15-årige, været så dårlige til at læse og regne. Det passer meget godt med det, du ser.
1: Det passer fuldstændig med det, jeg ser.
0: Okay, du har jo, Maja, lavet en undersøgelse blandt nogle af dine elever i 9. klasse om netop PISA-resultatet. Når du så spørger dine 15-årige der i klasselokalet, hvad siger de så til dig om det her?
1: Jamen, det var meget interessant, for jeg tænkte, jeg ville tale med dem, det handlede om. Og så spurgte jeg mine elever, hvad de havde at sige til det her, hvad de tænkte, ja. Var nogle af grundene til det. Og det interessante var, at de pegede på tre punkter. Ja. Præcis de samme som Andreas, som er leder af den her PISA-direktør, pegede på, og det handlede om AI. Det er for nemt at snyde. Det er for nemt at finde viden, uden at tilegne sig viden. Det kan ikke komme som den store overraskelse for nogen. Så nævnte de skolerne, lærerne. Det var for mageligt. Der var for få konsekvenser. Det var lige meget, om man kom for sent, og man ikke lige fik afleveret sin opgave. Det hele var sådan lidt for sødt og blødt.
0: Aha.
1: Og så nævnte de forældrene som sidste parametre. Og det handlede om meget det her med, at der var en manglende sådan interesse for det, de lavede i skolen. Ikke så meget det her med, at de ikke læsetrænede, eller at der ikke var nogen, der afleverede gymnastiktøj mandag morgen, eller hvad det nu handlede om. Det var mere det her sådan konkrete indholdet i skolen. At det var der ikke sådan den store interesse for, hvad er det, vi laver.
0: Så det er det, de 9. klasses elever siger til dig?
1: Det er i hvert fald, når jeg taler med elever, så er det de her ting, der går igen.
0: Altså, der er ikke stor opmærksomhed fra forældrene, der er ikke konsekvens nok hen i skolen, hvis man pjekker eller ikke afleverer, det går så.
1: Så får man en chance til.
0: Og så er der det der med AI, ChatGPT, i det hele taget brug af IT og nettet, det er for nemt, og det er for nemt at snyde.
1: Mm-hmm.
0: Er de overrasket eleverne i din klasse over PISA-undersøgelsens resultat?
1: Altså, sådan, jeg tror ikke, de tænker super meget over den her PISA. Det er mere også alle os voksne, der slår alarm og er chokeret.
0: Ja. Ja.
1: Men de efterlyser helt klart nogle strukturer og nogle rammer. De vil faktisk gerne udvikle sig. De vil faktisk gerne have en ambitiøs skole, som sætter en retning for en faglig retning, ikke? Og sådan højner niveauet på en eller anden måde. Hvis man leverer magelighed, så får man også magelige resultater. Ikke?
0: Okay, man får, hvad man beder om.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Siger du, Maja Rømer, skolelærer i blandt andet 9. klasse, hvor du altså har lavet din egen undersøgelse blandt de 15-årige om, hvorfor PISA-resultatet viser, at den generation bare bliver dårligere til at læse og regne. Jeg har inviteret undervisningsministeren Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet til programmet i dag. Han kunne ikke være her, men lige om lidt her om et par timer, der holder han et pressekrisemøde om lige præcis de dårlige resultater for de danske børn og unge i PISA-undersøgelsen. Men ministeren har jo udtalt sig de seneste dage, og noget af det, som Magnus Heunicke siger, det er blandt andet det her.
6: Jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
0: Ja, heldigvis er du her, Mathilde Powers, socialdemokrat, kollega til undervisningsminister Magnus Heunicke, og så er du ordfører for undervisningsområdet. Mathilde Powers, hvad kalder du PISA-undersøgelsens resultat?
2: Jamen, jeg kalder den alvorlig. Og vi tager det dybt alvorligt, både i Socialdemokratiet og på hele Christiansborg, skal jeg hilse at sige.
0: Er det en katastrofe?
2: Jamen altså, det kan man jo godt kalde det. Jeg har det lidt ligesom Maja vil lige have hørt fra, at jeg er heller ikke så overrasket over det, jeg ser i resultaterne. Fordi at vi er blevet advaret hen ad vejen. Før sommerferien kom der en undersøgelse, der viste, at 11% af børn i 9. klasse ikke længere består dansk og matematik. Vi har også lige set en rapport, der viser, at en i hver klasse har langvarig skolefravær, ufrivillig skolefravær. Så vi er jo hen ad vejen blevet advaret om, at der er ting, der ikke går, som det skal i folkeskolen. Men jeg synes alligevel, der var nogle af de resultater i PISA, der overraskede mig til at blive endnu mere bekymret.
0: Og hvad er det?
2: Jamen, det er blandt andet, at en tredjedel af vores unge mennesker i dag faktisk klarer sig så dårligt, at man vurderer, at de kan have svært ved at klare sig godt i samfundet. Og det synes jeg er det nye data for mig. Og noget af det andet, jeg også blev meget overrasket over, bekymret over, som jeg heller ikke sådan har været helt så bevidst om før, det er, at de unge også beskriver, at de har svært ved at koncentrere sig og fordybe sig, og at de hurtigere keder sig end tidligere. Og det synes jeg er alvorlige ting, som kræver på andet og mere end bare de skolerammer, vi kender.
0: 7 år har der været socialdemokratisk ledelse i undervisningspolitikken, og alligevel så viser den her nye PISA-undersøgelse fra OECD, at aldrig har de danske unge, de 15-årige, dem i 9. klasse, når de kommer ud fra skolen, klaret sig så dårligt, når det handler om at kunne læse og kunne regne. Mathilde Powers, vil du sige, at dit parti, Socialdemokratiet, er dumpet her?
2: Vi har i hvert fald ikke gjort det godt nok.
0: Hvad betyder det?
2: Jamen altså, jeg vil sige, vi har haft øjnene stift rettet i alle 7 år på det her problem, fordi vi så jo også nogle dårlige resultater for 3 år siden i de her PISA-målinger, og vi har nærmest ikke bestilt andet lige siden, end at prøve at komme med løsninger på det her problem. Vi har lavet en kæmpestor folkeskoleaftale, som er i gang med at blive rullet ud. Men det er jo bare ikke gået hurtigt nok, fordi de børn, der i dag kommer ud af folkeskolen og ikke kan læse, skrive og regne, dem har vi jo svigtet.
0: Så hvis du skulle give dig selv og dit eget parti karakter for, hvordan I lykkedes eller ikke lykkedes med folkeskolen, hvordan bliver den karakter så?
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan sætte karakter på, for jeg synes, der er virkelig blevet arbejdet hårdt på at løse det. Men det har bare ikke været godt nok. Men jeg vil også sige, at hvis det var nemt, så havde vi jo fundet løsningen, men det viser jo også i PISA-resultaterne, at det hele Vesten, som står med det her problem. Der er sket et lige stort fald næsten i alle de vestlige lande, og derfor så er der mere på spil end bare det, der har været i vores hænder. Det betyder ikke, at vi ikke skal finde en dansk løsning, og vi ikke er så kede af, at det ikke er lykkedes os at knække koden. Men der er mere på spil, og derfor kræver det nok også mere, end vi har været klar over tidligere.
0: Så er der en sms, der er flere, men der er en her fra Jens, den lyder sådan her. Er det ikke på tide at erkende, at den danske folkeskole har spillet fuldstændig fallit? Vores valg af privatskole for 3 drenge er igen blevet bekræftet. Venlig hilsen, Jens. Mathilde Powers, som socialdemokrat, har Jens ret, den danske folkeskole har spillet for lidt?
2: Vi er jo i hvert fald nødt til at tage meget alvorligt, når vi ser, at der er en meget stor, jeg ved ikke, om man kalder det flugt, men i hvert fald, at forældre i stigende grad flytter deres børn til privatskolen. Og det kommer jo til at skabe et A- og et B-hold. Dem, der har råd til at flytte deres børn til noget andet, de får den mulighed, og så bliver opgaven endnu større, endnu mere kompleks med dem, der står tilbage. Så, og det er ikke godt nok.
0: Så er svaret ja eller nej? Når Jens her spørger direkte, han har altså valgt, de har valgt i Jenses familie at sende deres tre drenge i privatskole, og så spørger han, har folkeskolen spillet for lidt? Hvad er så svaret?
2: Så er svaret, ja, vi har ikke gjort det godt nok på folkeskolen, men jeg vil så sige, at når vi ser i PISA-målingerne, så er det faktisk også gået nedad for børn på privatskolerne, så der er noget generelt, vi skal have hånd om, men det betyder ikke, at opgaven ikke er størst og sværest på folkeskolerne. Jeg har faktisk sådan et helt konkret eksempel på, hvor slemt det kan se ud nogle steder.
0: Det vil jeg gerne vende tilbage til, det lover jeg, men vi skal bare lige have et klart svar til Jens, altså har folkeskolen spillet for lidt?
2: Vi har ikke gjort det godt nok.
0: Det er bare et ja eller et nej. Har folkeskolen spillet for lidt?
2: Rigtig mange steder, der klarer folkeskolen det rigtig godt, så jeg vil heller ikke stå over en kam og sige, at folkeskolen ikke er gode. Jeg står ved siden af to meget tydeligt dygtige lærere her. Der er masser, der gør det godt derude.
0: Men samlet set
2: er det ikke godt nok, når vi ser de resultater, vi gør i dag.
0: Det var et svar til Jens, der havde spurgt og sendt sin sms med sit spørgsmål 1212 til P1. Det kan du også gøre, hvis du sidder og lytter med til dagens P1-debat. Hvad er gået galt i den danske folkeskole? Hvorfor har vi nu en PISA-undersøgelse, der fortæller os, at aldrig har danske børn og unge været så dårligt til at læse og regne? Du kan også ringe 70 21 19 19 og altså som Jens sende en sms 1212 til P1. Rikke Johansen, velkommen til.
4: Tak for det.
0: Du er også skolelærer. Hvor er det, du underviser henne?
4: Jeg underviser i 4. klasse, og hun underviser meget i indskolingen også.
0: Ja. Mm-hmm. I hvad for nogle fag?
4: I dansk meget, og idræt og engelsk.
0: Og hvad kalder du resultatet af den her seneste PISA-undersøgelse?
4: I hvert fald meget alvorligt. Jeg vil ikke tage ord som katastrofe i min mund, men jeg synes, det er alvorligt. Vi er en samfundsbærende institution, og det er alvorligt, når, som Mathilde også nævnte, at en tredjedel faktisk har så dårlige læsefærdigheder, så de får svært ved at klare sig godt i vores samfund.
0: Ja, og hvad betyder det? Altså, læser og regner så dårligt, så de har svært ved at klare sig i vores samfund?
4: Jamen, det betyder jo det der med, at læsningen er en forudsætning for at kunne klare sig godt, kunne læse beskeder, kunne læse mellem linjerne, kunne alt det, som der også ligger i at lære at læse, det er jo ikke bare, det er jo en færdighed, der sådan også matematisk, hvis du ikke kan læse, så er der mange ting, du ikke kan, og så får du svært ved at begå dig i et samfund som vores.
0: Og de resultater, som den her PISA-undersøgelse peger på, kan du genkende det der, hvor du går på arbejde og underviser?
4: Jeg kan i hvert fald genkende det. Altså det, Gordon Ørskund Madsen har sagt om et trafikuheld i slow motion.
0: Altså
4: det,
0: formanden jeg, ja, for lærerforeningen.
4: Det kan jeg virkelig godt genkende, fordi jeg synes, vi har stået derude og kigget på det her trafikuheld, der langsomt og langsomt bare er sket for øjnene af os. Så ja, jeg kan godt kende det med den dalende faglighed. Og så er der også en samtale, vi skal have med hinanden om formålet med at føre skole. Altså, hvad går vi i skole for? Og den synes jeg er vigtig, vi får taget nu.
0: Ja.
4: Jeg synes, at PISA-undersøgelserne er et godt tidspunkt til at sige, den samtale, den skal vi have med hinanden.
0: Og Rikke, du har jo på et tidspunkt været på en skole og været udsat for et voldeligt overfald fra en elev, mens du var på arbejde. Det har du fortalt om tidligere og flere forskellige steder. Det her med uro og vold i klasserne, enten mod undervisere som dig eller de andre elever, hvad betyder det for muligheden for at lære eleverne at læse og regne?
4: Det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, sådan noget med elevadfærd og det at være elev i en folkeskole, det er vi nødt til at have en samtale om, fordi der er noget i det at komme ind i en skole og være elev, og hvad forventninger vi har til det at være elev, og der er det så nogle egenskaber som at kunne lytte, kunne sidde ned, kunne høre efter, hvad der bliver sagt, indordne sig i et fællesskab, alle de der ting, der er så vigtige og og uro og vold i skolerne, det er et tegn på, at der er noget her, der helt er glædet os af hende. Og det er den der samtale, vi har om folkeskolen, er bare, vi taler om mistrivsel, om skoleværing, om alting, og meget lidt om formålet med faktisk at gå i skole.
0: Ja, og hvad er det Altså, nu siger du det der med, at der er vold og uro. Det er ligesom et tegn på, at noget er galt. Men hvad er det så, der går galt, når flere børn åbenbart kommer i skole og ikke kan finde ud af med det der, altså ikke kan finde ud af at være der, uden at der ligesom opstår vold og uro?
4: Jeg tror, det er rigtig, rigtig mange ting, men især så hæfter jeg mig ved den der samtale, vi har om forventningerne til det at være elev, at læreren er en autoritet, når man træder ind i et klasserum, at man skal høre efter, og der er nogle særlige forventninger der. Og der synes jeg, det hører med hele den samtale, vi har om, at trivselsdagsordnen, at det at gå i skole, det er at hygge sig og have det rart. Ja. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi også taler med hinanden om, at når man kommer i skole, så er man del af et fagligt, ambitiøst fællesskab, hvor man også en gang imellem møder modstand, modvilje, man slår sig, man bliver frustreret, man bliver ked af det. Og alt det er også en del af at gå i skole, og det skal vi kunne være i, og det skal forældrene også forstå, at det er en del af det at gå i skole. Det er ikke noget, vi skal fikse. Det hører lidt med, og så skal det være dygtige lærere til at sætte en retning og være tydelige og kunne rumme de elever eller ramme de elever rigtigt med noget undervisning, der er engagerende og som rammer eleven rigtigt.
0: Okay, der er en sms fra Ole her. Han spørger, umulig opgave at løfte for skolerne. Det starter med forældrene. Børnene er simpelthen for dårligt opdraget hjemmefra. Venlig hilsen, Ole. Rikke, har Ole ret? Er det noget af det her, du taler om?
4: Altså, nu skal man jo passe på den der PDO-diskussion. Den endte ikke
0: altså,
4: særlig godt.
0: Altså, pisse dårligt opdraget. Der var en Okay, lad mig bare lige sige. Der var en tidligere undervisningsminister, der hed Mattias Tesfaye, som her i studiet lancerede det, han kalder PDO. En diagnose af en slags pisse dårligt opdraget børn, ikke?
4: Så jeg vil faktisk meget hellere tale om, at der er nogle forældre derude, en forældregeneration, der faktisk er meget usikre. De vil rigtig gerne have, at deres børn har det godt. De vil helst ikke have, at de slår sig. De vil helst ikke have, at de bliver kede af det. Og jeg synes, vi har været for dårlige som skole til at signalere, hvad vores opgave faktisk er. At man ikke skal være bange for, at ens barn kommer hjem og er ked af det, eller frustreret, eller... Så møder man op igen, og så fikser man det, og så får man nogle succesoplevelser, der gør, at man vokser igen. Den samtale, synes jeg, vi har været for dårlige til at tage med hinanden.
0: Ja, okay. Så er det altså dig, Rikke Johansen, skolelærer i København. Og lad os så bare lige høre, hvad det var, Mattias Tesfaye, daværende undervisningsminister, fik sagt om PDO, altså pisse dårlig opdragelse. Det lød sådan her.
7: Det er ikke altid skolen, der er noget galt med. Nogle gange er det barnet, der skal ændre sin adfærd. Også nogle gange, bare fordi de har PDO, som jeg kalder det, pisse dårligt opdraget. Og så skal de have at vide, du bliver nødt til at ændre din opførsel, fordi ellers kan du ikke være i det her fællesskab.
0: Ja, så er vi da altså en tidligere socialdemokratisk børneundervisningsminister. Jakob Næs er også velkommen til dig.
8: Tusind tak.
0: Ikke minister, men dog børne- og ungdomsborgmester i København, og så er du konservativ. Hvor katastrofal er resultatet af den her PISA-undersøgelse?
8: Jamen, jeg vil sige, ligesom Rikke Johansen, det her det er alvorligt.
0: Hvor alvorligt?
8: Jamen, det er meget alvorligt, hvis der er elever, der går ud af folkeskolen, der er funktionelle analfabeter, som ikke kan læse og forstå en almindelig dagligdags tekst. Og som det blev sagt fra Mathilde Powers, på landsplan er der så omkring 12%, der ikke består folkeskolens afgangsprøve. I København ser det heldigvis meget bedre ud. Vi har også brugt mange investeringer i København, men det er et problem, hvis eleverne ikke er i stand til at bestå og dermed gå videre i en ungdomsuddannelse.
0: Man kunne også spørge omvendt, altså betyder det noget, om de unge er så dygtige til at læse og regne, som de har været tidligere generationer, hvis de er gode til noget andet, altså for eksempel IT, ChatGPT, kunstig intelligens?
8: Altså man kan være dygtig til rigtig mange ting, men hvis det fejler på det mest basale med dansk og matematik, så er man ilde stedt, og derfor er man jo nødt til, som der er flere studier, der har sagt, er nødt til kun de basale ting. Man skal kunne læse og forstå en tekst, både det skrevne ord og også selve budskabet, og for at kunne begå sig. Og det er forudsætningen også for at kaste sig ud i matematikken, for at kaste sig ud i engelsk, og også hvis man skal kaste sig ud på nettet. Altså man kan jo sige, at aldrig har viden været så let tilgængeligt, fordi man har kunnet slå op på sin computer, og man kan hente bøger, og man kan hente alting ned. Men hele forudsætningen for at gøre brug af alt det her på en konstruktiv måde, er jo, at man kan læse og skrive, og at man også har basale matematikkundskaber.
0: Og man kan også sige, at aldrig har det været så let at få maskinen til at lave arbejdet for en, eller få maskinen til at snyde for en. Er det også problemet?
8: Altså, det her med AI er jo relativt nyt i forhold til, hvad de andre ting, vi ser ind i. Jeg synes, der er tre ting, jeg vil hæfte mig ved i den sammenhæng her, udover at det jo ikke kun er en dansk opgørelse. Det er jo, som det bliver sagt, hele den vestlige verden.
0: Ja.
8: Men noget af det, der kendetegner de elever her, og det gælder altså hele den vestlige verden, det er, at de har gået i mellemtrinet, mens der var corona. De har jo reelt været låst inde i halvandet år, hvor de ikke har modtaget undervisning.
0: Så det tænker du er en del af forklaringen?
8: Det tænker jeg har en ret betydelig årsagsforklaring, og det tænker jeg en stor ros til alle danske lærere, at det betyder noget at gå i skole. Man møder ikke op for sjov skyld.
0: Okay.
8: Corona, tænker jeg, betyder ret meget. Ja. Når vi nu er faldet under de andre nordiske lande, så tænker jeg også, at skolereformen i 14 har vist, at den har ikke været med til at løfte eleverne. Tværtimod ligger vi nu under de nordiske lande. Og den tredje ting, det er også, at der efter corona er et betydeligt højere fravær, end der har været før. Forpligtelsen eller oplevelsen af nødvendigheden af at gå i skole ser meget anderledes ud. Der er ret mange, der mister en hel skoleovergang i løbet af skoleforløb på grund af pletvis fravær.
0: Så vidt er altså Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i København. Maja Rømer, hvad siger du til de forklaringer?
1: Jamen, jeg vil egentlig gerne samle det her op med, at det skal være alvorligt, når vi holder skole. At skolen skal være en alvorlig og en ambitiøs institution i vores samfund. Skolehverdagen må ikke være til forhandling. Det har det været rigtig meget. Både det her med fremmøde, men også i det hele taget, hvad er det, vi laver, og hvorfor skal vi lave det, vi laver. Den her sådan forhandlingskultur, okay, der har været sådan alt overskyggende på
0: en måde. Altså, der har været for meget forhandling med eleverne, forældrene, om hvorfor går vi i skole, hvorfor laver vi det, vi laver, hvorfor underviser vi i det, vi underviser i?
1: Ja, både over, men også bare det her med, at det overhovedet er en mulighed at vælge skolen fra, når der er for et bedre tilbud. Altså for, i forhold til sådan, jeg kan have en fordelagtig frisørtid her klokken 1, så det kunne være fedt, hvis mit barn lige kunne fri. Altså sådan nogle ting, signalværdien i, hvor vigtigheden i, at vi holder skole.
0: Altså forældre, der ikke, hvad skal man sige?
1: Alle skolens aktører. Vi skal ligesom skifte gear. Ja. Ikke nødvendigvis tempomæssigt, men på vores ambitioner.
0: Skolen er vigtig. Man skal komme. Man skal være der i undervisningstiden. Man skal holde ferie, når skolen holder ferie, og ikke på alle mulige andre tidspunkter, hvor man kan få en billigere charterferie et eller andet sted hen, eller skiferie.
1: Og så skal man interessere sig for sin barns skolegang.
0: Okay, et opråb til jer forældre, 7021 1919, eller sms 1212 til PET. Jeg kan se, der er flere forældre, der ringer. Der er blandt andet Alexander. Hej, Alexander.
9: Hej med dig.
0: Forældre til?
9: Yes, Louis i anden klasse her på Amager.
0: Ja, hvad går galt eller godt i folkeskolen?
9: Jamen, i Louis klasse, der er de blevet lagt sammen to klasser, så de er 27 elever. Og uanset hvor dygtig en lærer du er, hvis du har 3-4 elever, der har svært ved at sidde stille, så er det virkelig svært at skabe en faglig, stærk undervisning for anden klasse elever med 27 elever i en klasse. Jeg vil gerne lige have, at vi kalder en spade for en spade.
0: Ja.
9: Det her, det er totalt svigt af politikerne, at de tillader, at det overhovedet er muligt, at skolen kan få dispensation til at lave en klasse med 27 elever i anden klasse, som er der, hvor man begynder at danne fundamentet for at lære bogstaverne og ordene og få en god start på skolen. At det overhovedet kan lade sig gøre, synes jeg, er fuldstændig uacceptabelt, og de lider under det.
0: Okay.
9: Alle børnene. Han kommer hjem hver eneste dag og siger, at der er larm, og han er ked af det, og de ikke lærer noget, fordi at der er så meget larm, og lærerne skal bruge tid på at skabe ro i klassen. Det er fuldkommen uacceptabelt, og det er politikerne 100% ansvar, at de tillader, at det sker. Og det er jo selvfølgelig en prioritering af, hvor man lægger pengene.
0: Jeg holder dig lige her, Alexander, hæng på.
9: Det er den ene ting. Ja.
0: Jeg holder dig lige her, fordi vi skal lige have et svar fra vores politikere i studiet. Mathilde Powers, lad os starte hos dig, socialdemokrat, undervisningsordfører. Kæmpe svigt her. Hvad er svaret til far Alexander?
10: Jamen, Alexander, at du har en virkelig vigtig pointe her. Jeg er selv meget optaget af, at klasserne er blevet så store rundt omkring. Fordi netop lige som du siger, så kan vi se, når vi ser på elevtrivselsmålingerne, at de siger, at nummer et årsag til, at de ikke trives, det er larm og uro i timerne.
9: Men prøv at høre, det her er jo ikke noget, vi ikke har vidst. Der er lige kommet forskning ud fra England, hvor de viser, at den optimale størrelse er 14. Det her, det ved vi instinktivt, og det har vi altid vidst, så det har været en spareøvelse, det her. Det er ikke okay, og du har ikke været dit ansvar bevidst, eller det har du, men du har ikke levet op til at skabe nogle gode rammer. Det her, det er en prioritering rent politisk, og vi har svigtet vores børn. Vi har svigtet vores børn ved at gøre det her. Det er vores fremtid, de her børn her. Og ved at gøre det her, så ødelægger vi alt, og det er det samme med det her, det starter allerede i vuggestuer og børnehaverne, hvor okay. Man også er svigtet, hvor man ikke har tilført ressourcer.
0: Alexander, jeg kan høre, der er ild i dig. Du får lige et svar mere fra en anden politiker, som sidder med ansvaret i København. Jakob Nessager, der er børne- og ungdomsborgmester og konservativ. Jakob Nessager, et svar til Alexander her, der taler om et massivt politisk svigt.
8: I København har vi besluttet at indføre 2 voksne i børnehaveklasse og første klasse, og forhåbentlig også på sigt i de øvrige klasser, og fra det her skole også i dansk og matematik.
0: Alexander, vent lige på at få et svar. Så skal du nok få lov.
9: Det er politikers svar. Man kan ikke løse det med ekstra lærere. Al forskning viser, at 14 er den optimale størrelse, og uanset hvor mange flere lærere eller voksne, du sætter ind, så løser det ikke. Det er en spareøvelse, det der. Det er, fordi man ikke prioriterer området. Man skal have en elevklasse med maks 20. Eller,
0: okay, Alexander, nu lukker jeg lige et øjeblik for dig, så du lige kan høre et svar fra en politiker. Jakob Nissager, værsgo.
8: Jamen, vi er enige så langt, at det betyder noget, at der er voksenkontakt og tæt voksenkontakt. I København har vi valgt det at føre 2 voksne ind i klasserne, i stedet for at dele klasserne. Og det er, fordi vi hører fra rigtig mange forskere og lærere, at det betyder noget, at vi har en klassestørrelse, så eleverne har nogen at spejle sig i. Fordi hvis klasserne bliver for små, og der er nogen, der er fraværende, så bliver klasserne for små, også af hensyn til uro. Men jeg tror, at det, der er problemet i Alexanders klasse, eller søns klasse, det er i højere grad klasserumsledelsen.
0: Men nu taler Alexander her om en klassestørrelse på 14. Kan du sige, ja, vi skal ned på 14 elever i en klasse i Københavns Kommune i folkeskolen?
8: Nej, jeg har ikke hørt nogen, der har anbefalet det.
0: Tværtimod, 27 elever, er det godt nok?
8: Nej, men derfor er det jo, at vi sætter 2 voksne ind i klasserne i København, så man har mulighed for at lave klassedelinger. Men det med at have nogen, man svinger med, og nogen, hvor man har samme interesser med, hvis klasserne bliver for små, så oplever vi ret stor udsivning.
0: Mathilde Power, som undervisningsordfører for Socialdemokraterne, 14 elever i en klasse, som Alexanders søn, Louis, der i anden klasse. Er det noget, vi kan regne med fremover?
10: Jamen, jeg synes bare, at den her diskussion er faktisk ret vigtig, så jeg synes, det er rigtig godt, at Alexander tager den op, fordi at der er meget... Altså i Socialdemokratiet foreslog vi jo faktisk i valgkampen, at vi skulle have nogle mindre klasser i indskolingen, og vi talte faktisk også om elevtallet 14. Det blev der meget diskussion ud af, også i forhold til det,
0: Jacob siger. Men hvad blev der af det?
10: Jamen, det der blev,
8: det er... Det kommer kl. 14.30.
10: Det der blev, det er, at vi jo faktisk hører i høj stil fra lærerne, og de kan jo også svare på det i dag, at de hellere vil være 2 lærere. De tror på, at de kan løse opgaven bedre med 2 lærere, end at dele klasserne. Og jeg synes stadig, det er et svært spørgsmål. Er det bedst at gøre klasserne halvt så store, eller lidt mindre, eller er det bedst med 2 lærere?
0: Lad os prøve at spørge de 2 folkeskolelærere, vi har i dag. Vi kan jo spørge dig først, Rikke Johansen, som skolelærer i København. 14 elever i en klasse, er det at ønske sig?
4: Altså, jeg var fortaler af Lilleskolen, og jeg synes, det var en god idé. Af den grund, at ressourcerne så vi blev tildelt klassen og lærerne. Og jeg synes, når vi taler om ressourcer, så bliver jeg glad, når Mathilde siger 2 lærere, og jeg bliver lidt ked af det, når Jakob siger 2 voksne. For jeg synes, det er rigtig vigtigt, at de ressourcer bliver brugt på 2 lærere ude i klasserne. Fordi at hvis børn har svært ved at læse, for eksempel, så er det altså vigtigt, det er en uddannet lærer med en faglig viden om læsning, der kan differentiere undervisningen, der kan analysere den og sætte rigtigt ind på undervisningen, lave den rigtige undervisning til den elevgruppe, der er.
0: Okay.
4: Og der hjælper det ikke, det er bare 2 voksne.
0: Nej. Maja Rømer, også skolelærer, Gilleleje. Hvad siger du til far Alexander? Har han en pointe, når han siger 14 elever max i klassen?
1: Jeg skal ikke bede om 14 elever i min klasse.
0: Nej.
1: Jeg vil allerhelst ligge på de der 20-22 stykker. Det er helt klart det optimale. Der bliver talt enormt meget om 2 lærerordninger, hvis vi skal kalde det det. Og jeg vil egentlig sige, jeg kan opleve det lidt som en pædagogisk falliterklæring. Jeg kan godt se ideen i det. Der er masser af fordele ved at have 2 lærere i et rum. Man kan lave holddeling, niveaudeling, alt muligt fedt. Men vi må også kunne forvente, at der står en lærer, som kan styre okay. en børnegruppe, og man, vi må også kunne forvente, at den børnegruppe, der er inde i den klasse, ved, hvordan det er at gå i skole, hvad man skal, når man går i skole.
0: Men skal du bede om 27 elever i anden klasse, som i Alexanders søns klasse?
1: Det vil i hvert fald kræve rigtig stor grad af klasseledelse, og så vil det kræve, at man har nogle forældre, der er med på, på lærerens vogn, så man kan...
0: Ja, okay. Forløbig tak for de indspark til Alexander. Alexander, tusind tak for at sparke ind i debatten. Lige nu, der gik mit telefonsystem ned, så jeg ved ikke rigtigt, om du er med os. Ellers ring op igen, så vender jeg mig mod dig, Dorte Andreas, formand for Skolelederforeningen. Du har været lærer i 25 år, er det sådan?
5: I hvert fald blev jeg uddannet lærer for 25 år siden.
0: Ja, og du har også været skoleleder i en folkeskole.
5: Ja. Ja.
0: Hvorhenne?
5: Det har jeg været i Odense.
0: Ja. Når du så ser den her PISA-undersøgelse fra OECD, kan du så ikke forklare os med din erfaring, hvad er det, der sker for folkeskolen, når børn og unge aldrig har været dårligere til at læse og regne? Du har jo alligevel været med i et stykke tid.
5: Altså, når vi ser den her PISA-undersøgelse, så synes jeg, at den er et billede på, hvor komplekst det faktisk er. Og måske er det faktisk også et meget klart billede på, hvorfor det ikke er lykkedes os at ændre, hvad skal vi sige, de resultater, som den her undersøgelse...
0: Men lad mig spørge på en anden måde. Kan folkeskolen ikke længere lære børn at læse og regne?
5: Jo, det kan den godt. Men der er simpelthen så mange forudsætninger, som skal være til stede for, at vi rent faktisk kan gøre det. Og det er derfor, jeg synes, at den her undersøgelse giver et meget, faktisk et rimelig klart billede på, hvor kompleks en opgave det er. Og når jeg står og lytter til, at du siger det også, at du siger, hvad der så galt med folkeskolen, så tror jeg, jeg vil vente og sige, hvad der galt med vores samfund.
0: Okay.
5: For jeg tror, altså nu kan det være, at vi bevæger os over i en samfundstime, men jeg tror faktisk... Altså,
0: gerne.
5: Skolen er et spejl af samfundet.
0: Ja.
5: Og når vi kigger ind i PISA-undersøgelsen, og vi har også været inde på det i debatten indtil nu, så er der noget, der handler om elevernes evne til at fordybe sig.
0: Ja.
5: Der er noget, der handler om deres koncentrationsevne. Vi har også været lidt inde på det her med forældreopbakningen til skolen. Og der er altså noget, at vi også skal interessere os for i forhold til de her resultater her. Jeg tror ikke kun... Altså faktisk så i morges var jeg med Magnus Heunicke og Gordon Ørskov Madsen på skolebesøg ude på skolen på Nylandsvej.
0: Altså undervisningsministeren og formanden for Danmarks Lærerforening. Ja.
5: Og der startede jeg faktisk med lige at huske også at rose og anerkende lærerne for det store
0: men altså,
5: stykke arbejde, de gør.
0: Dermed på, Dorte, undskyld, men folkeskolen har jo altid været en kompleks størrelse som et spejl af samfundet med nogle elever, nogle forældre, nogle skolelærer og nogle ting i tiden, der påvirker folkeskolen. Og hvis man går ud og spørger nogle af dem, det handler om, hvad det er, der sker, så er der nogle af dem, der siger det her.
11: Det, jeg synes, der er primært kedeligt ved at læse bøger, det er nok det der med, at man hele tiden skal kigge ned i en bog. Jeg er blevet mest vant til at kigge på min telefon nu. Og hele tiden, hvor der sker noget nyt, hele tiden, og jeg behøver at læse noget, hvor jeg bare skal kigge. Men ved en bog, der skal jeg selv sidde og læse. Jeg skal selv styre tempo. Jeg skal selv styre, hvad jeg vil læse, hvad jeg vil læse nu. Og så skal jeg selv fantisere.
12: Jeg tror måske, at i den her tidsalder, hvor der er meget sådan, du ved, digitalisering, og vi ser mange film og serier og sådan noget, at det synes folk er sjovere end at tage en bog og begynde at læse i den.
0: Ja. Yeah. Det er svært at fordybe sig. Det er kedeligt at læse bøger. Det er sjovere at være på mobiltelefonen. Det er jo et spejl af samfundet. Jeg tænker, det gælder både børn og unge og også en del voksne. Er det ikke bare sådan, at folkeskolen er nødt til at følge med den udvikling, der er i samfundet, også blandt de børn, der så går i folkeskolen?
5: Jo. Det er vi bestemt. Så på den ene side, så skal vi garantere, at vi laver en skole, der til tiden, i tiden. Det er en af vores vigtigste opgaver ud fra folkeskolens formål.
0: Ja. Så hvorfor sikkert. Følger I ikke med tiden og de unge?
5: Men det synes jeg faktisk også, at vi gør. Det vi nok har brug for, det er, at vi også får en national strategi, en retning for, hvordan er det, vi så for eksempel omkring kunstig intelligens og i det hele taget digitale devices, hvordan vi faktisk så anvender dem i skolen, og til hvad okay. vi anvender dem i skolen.
0: Okay, så er der en sms mere her. Den kommer fra Martha, som skriver, man bliver nødt til at kigge på det store billede, ikke kun folkeskolen. Det starter allerede i vuggestuen og børnehaven. Der mangler voksne, især uddannede pædagoger. Hvis man havde nok voksne i dagtilbudene, så kunne man have børnene i mindre gruppe og skabe et miljø, der giver ro og plads til fordybelse. Der kunne man også skabe interesse og glæde for bøger og læsning og evnen til at fordybe sig. Og det arbejde, det starter jo allerede fra vuggestuealderen. Venlig hilsen, Martha. Mathilde Powers, som socialdemokrat og undervisningsordfører, altså begynder arbejdet med folkeskolen allerede i vuggestuealderen. Og hvis vi svigter med for lidt fordybelse og for få voksne der, så følger det med ind i folkeskolen.
10: Det synes jeg bestemt, det gør. Altså, det hele hænger jo sammen. Børn grundlægges jo også i forhold til, hvor stressede de bliver, deres robusthed og deres evne til at, som nogle lærer efterspørger, vende på tur og tilsidesætte sin egen behov lidt osv. Så selvfølgelig starter det i en tidlig alder.
0: Så hvad kommer I socialdemokrater til at gøre for at sætte ind med fordybelse og lyst til læsning allerede i vuggestuer og børnehaver?
10: Altså, jeg synes også lige, vi må holde fast i, der har i mange år været sådan noget med, at vi skulle gøre børn skoleparate i børnehaven. Og det synes jeg faktisk, måske jeg gik lidt for vidt. Måske vi hellere skulle øve dem i det der med at spejle følelser og vente på tur og tilsidesætte egen behov, end at skal sidde og lære bogstaver i børnehaven. Så jeg tror, at tiden er til, at vi må lytte på, hvad er det for nogle børn og for en virkelighed, der er i dag, og så må vi prøve at tilrette lidt. Og noget af det, som der også bliver sagt i henvendelsen her, som jeg synes er meget rigtigt.
0: Altså fra Martha?
10: Ja, fra Martha. Det er det her med mere struktur og nogle mere rolige rammer, og det synes jeg, vi mangler. Altså, jeg hører om nogle børn, der simpelthen har haft 14-20 skift af voksne, der er deres primære person, nærmest i deres tid fra børnehave til de går ud af skolen. Jeg har hørt for nylig, at en, der havde gået fra 1. til 3. klasse, har haft 50 lærere indover. Der er også noget med den der ro i...
0: Men hvem har ansvaret for det, Mathilde Powers?
10: Jamen altså, det tror jeg, vi har et delt ansvar for. Vi skal jo både udstikke nogle forventninger fra politisk hold, men der er jo også noget med en leder, der har mulighed for faktisk at lave nogle andre rammer.
0: Altså, hvilke ledere snakker du om nu?
10: Jamen, skolelederne for eksempel, nu når vi har Dorte i huset. Altså, der er jo også nogle muligheder for at sige, fordi jeg har faktisk været lidt nysgerrig på det der med, jamen, når vi har så mange skift, nu, hvis vi lige bliver i skoletiden, fordi man kan også tale om børnehaven, og man kan også tale om før skole.
0: Lad os endelig blive i skolerne, det handler om.
10: Hvis vi bliver i skoletiden, så var jeg nysgerrig på her for nylig, jamen, er det egentlig også politikere, der har bestemt, at der skal være måske 10 forskellige lærere i første klasse, eller kunne man vælge at have 2 forskellige lærere?
0: Okay.
10: Og der fik jeg at vide, at det er faktisk ikke et politisk beslutning, men det kan godt være, at det har været et politisk signal på et tidspunkt.
0: Siger Mathilde Powers, socialdemokrat og undervisningsordfører. Dorte Andreas, som formand for Skolelederforeningen, og jo altså den hat, hvor alle skolernes ledere mødes og er samlet i en organisation. Altså, er skolerne for dårlige? Bliver der skiftet for mange lærere ind og ud, så børnene kommer igennem alt for mange voksne i løbet af et skoleliv?
5: Altså, det er jo faktisk en politisk beslutning tilbage i tiden, som handler om, at vi skal sørge for, at de lærere, som underviser i klasserne, har de linjefag eller lignende kompetencer til at undervise i faget. Og det gjorde jo faktisk i en årrække, at vi var nødt til at sætte mange lærere ind altså forskellige lærere ind i klasserne, for at de kunne leve op til det krav. Fordi noget af det, som vi har set over de sidste mange år, er jo også, at vi er blevet politisk styret på rigtig mange parametre. Blandt andet på at leve op til kompetencer. Og kompetencer er vigtige og afgørende. Det er ikke det, jeg siger her. Men i nogle tilfælde, eksempelvis hos de små, der er det faktisk lige så vigtigt, at der er stabilitet og det er kendte lærere. Så heldigvis så er det så blevet lavet om, så nu kan vi faktisk igen sætte færre lærere ind, for eksempel hos de små.
0: Så vidt Dorte Andreas, formand for Skolelederforeningen, Jakob Nessager, børne- og ungdomsborgmester i København og konservativ. Jeg har læst et interview med dig i Politikken, der i begyndelsen af skoleåret i august, hvor du siger, at du ser børn komme i skole, og nu citerer jeg, som ikke selv kan gå på toilettet og tage tøj på. Er det rigtigt?
8: Ja, altså, vi oplever, at det er ikke alle elever, der er skoleparate. Og hvis man står efter en gymnastiktime og ikke selv er i stand til at tage tøjet på i den tid, der er til rådighed, eller ikke sørger for at komme på toilettet i tide, så er det jo tid, der går fra de voksne og dermed fra de andre børn. Så derfor er det jo vigtigt, at børnene er skoleparate. Og derfor ligger der jo også en væsentlig opgave hos forældrene og hos børnehaverne at hjælpe eleverne til at kunne indgå i et fællesskab, kunne vente på tur, kan lytte på hinanden. Men grunden til, at jeg markerede, var jo egentlig en refleksion til den sms, der er kommet ind. Det fantastiske ved skolerne er jo, at alle har en mening om skolerne, fordi man selv har gået der, og nogen er det for 50 år siden. Og den der sms, der er kommet ind om dagtilbudene, synes jeg bærer lidt præg af, at der ikke er aktuel viden om det. Nu er børne- og ungdomsborgmester og har det stort privilegium at kan komme ud på en masse skolebesøg og daginstitutionsbesøg. Jeg har været på 4 skolebesøg siden nytår og rigtig mange daginstitutionsbesøg. Ja. Og det der med, om børnene oplever at læse. Der er rigtig mange børnehaver, som er på tur på bibliotekerne, for at børnene oplever glæden ved og nysgerrigheden ved at sidde med en fysisk bog. Og nogle af de familier, hvor man ikke selv går på biblioteket, så er det jo fantastisk, at børnene i børnehavetiden kan gå på biblioteket med pædagogerne, og når man så er ude at handle med forældrene og går forbi biblioteket, så er det børnene peger derind og så siger, det er biblioteket, skal vi ikke gå derind? Og så er det børnene, selv børnehavebørn, der er med til at trække forældrene ind på biblioteket og vise dem glæden ved fysiske bøger.
0: Så det findes også.
8: Og den
0: også.
8: Glæde, tænker jeg, er vigtig, at den smitter.
0: Mm. Så er der en sms her. Den lyder sådan her. Mange kloge ord og teorier. Tak for det. Men min erfaring med 2 skolebørn er også, at det dels ikke længere er moderne at være klog. Vigtigere at være smuk, fræk og sjov. Dels at det at række hånden op og byde ind i undervisningen svarer til at lave et opslag på Instagram, TikTok eller andet. Og får jeg så nogle likes? Er der nogen, der vender øjne af mig? Lyder jeg dum, dukset eller endnu værre klog? Spørgsmålstegn. Jeg hører det fra flere, både elever og lærere. Venlig hilsen, Anja Jensen, som altså er mor til 2 skolebørn. Maja Rømer, du er selv folkeskolelærer. Kan du genkende det her?
1: Ja, det kan jeg egentlig godt, det der, men jeg tror egentlig altid, det har været sådan. Altså det der med, at man har noget på spil, når man ligesom rækker hånden op. Men jeg kan også mærke, at børn hungrer efter at være børn, der bliver talt med i vores samfund, og at det ikke altid skal være sjovt og hurtigt. Og det synes jeg, vi har en kæmpe opgave. Vi har et ansvar i forhold til at få lært børnene, at eksempelvis det er ikke underholdende at gå i skolen nødvendigvis.
0: Okay.
1: I skolen, der skal du lære noget, der er du her for at lære noget. Og der har man jo et ansvar som læreren i forhold til at skabe et rum, hvor det er fedt at arbejde med en høj faglighed.
0: Ja, okay. Så man kan ikke forvente, når man går i skole, siger du, at det er sjovt. Nogle gange er det også besværligt og irriterende, og man bliver ked af det.
1: Ja, det kender du godt selv, ikke, Gitte, for det livet.
0: Fra livet i det hele taget og fra mit arbejde.
1: Ja. Det er ikke altid sjovt, og det er ikke altid spændende, og nogle gange kan man tænke, hvorfor skal jeg det her? Men det skal man, fordi det er noget, man skal lære, og det er vigtige ting, det er normer, det er faglighed, det er pensum, der skal gives videre, det er historie.
8: Mm. Og desto større er sejren, når man mestrer det.
1: Præcis.
0: Mm. Okay, Mathilde Powers, der var jo engang en undervisningsminister, vi har været inde på det tidligere, som var socialdemokrat og talte om forældreansvar og pisse dårlig opdragelse. Han hed Mattias Tesfaye, og han var minister for undervisning i den forrige regering. Han taler jo om børn, der skaber uro og ikke respekterer lærerne. Altså, er der noget om snakken? Altså, opdragelsen betyder noget for viljen til at gå i skole og lære og læse og regne?
10: Jamen, selvfølgelig gør det det. Men jeg tror faktisk også, jeg oplever, at vi har en forældregruppe, der faktisk gør det så godt, som de overhovedet kan, og som for langt de fleste føler sig på overarbejde og forsøger at gøre det, der bliver forventet af dem. Så jeg tror også, at der mangler måske nogle tydelige rammer og noget vejledning derude. Altså, jeg hører i hvert fald også nogle forældre sige, jamen, så stil jeg frem som leder og sige, hvad forventer I her? Og så vis det, have konsekvenser, når det ikke sker.
0: Og så kan jeg jo sige, at i aften, der har den nuværende undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt til Danmarks største forældremøde i Herlev. Det er kl. 19.30 på Ingskolen, og alle er vist nok inviteret. Så kan man jo se, om man skal til forældremøde der med undervisningsministeren i aften. Nu skal vi til en radioavis med flere friske nyheder fra ind- og udland, og så fortsætter vi efter 3 minutter med meget mere pæt debat om, hvad det er, der sker og går galt i folkeskolen. Hæng på!
13: P1 er god stemning.
14: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
13: P1 er nysgerrig stemning.
14: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikabmøde.
13: P1 er intens stemning.
15: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
16: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
13: P1 er dårlig stemning.
17: Mit navn er Anne Olrik.
18: Jeg hedder Adina Rehn.
17: Velkommen til Dårlig Stemning.
13: Lyt med i

0: Ikke nødvendigvis for at finde det perfekte svar, men for at blive klogere på, hvordan vi kan forstå vores børn og os selv som forældre lidt bedre.
1: Men mit navn er Sebastian Lynggaard, og jeg er far til en og meget snart to. Så snart, at jeg faktisk har min telefon på lyd til jeres orientering. Og jeg sidder her i studiet der i byen og kigger på tre skønne forældre. Først er der dig, Sofie Mønster. Du er mor til tre. Og så er du programmets faste psykolog med speciale i børn og familier. Hej Sofie.
2: Hej så.
1: Første gang.
2: Ja.
1: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg glæder mig.
1: Vi har også besøg af Tariq Ravn Busrut.
3: Ja.
1: Du er far til Isak på 10 og Khadija på 8. Og så er du skraldemand.
3: Det er jeg.
1: Velkommen til dig.
3: Jo, tak.
1: Hvis dine børn de skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?
3: Jeg tror, de ville råbe i kor og så sige træt. Og så bagefter måske sige sjov og glad og sådan. Ja.
1: Hvorfor træt?
3: Jeg er meget... Det ved jeg ikke. Det er måske det friske luft, jeg går rundt i til hverdag, som bare, når jeg kommer hjem og har med ungerne at gøre, rammer mig meget hårdt.
1: Hvad gør du så? Hvordan er du?
3: Ja, så får ungerne mig op at stå, og så danser vi lidt, og så driller vi hinanden, og så er der en, der griner til, hun tisser i bukserne. Hvad man
1: der kommer det sjove så ind i billedet. Ja. Genialt. Vi har også besøg af dig, Maj Skytte. Du er mor til Bertram på 10 og Alvin på 4, og så er du selvstændig musiker. Velkommen til.
4: Jo, tak. Tak.
1: Hvad med dig? Hvordan ville dine børn beskrive dig?
4: Jamen, jeg tror faktisk, at Bertram, han beskrev det meget fint her forleden. Jeg er sådan en mor, der spørger meget.
1: Nå.
4: Nogle gange så tror jeg, at han synes, jeg spørger lidt for meget.
1: Fordi... Det er da totalt omvendt.
4: Ja.
1: Det plejer at være børn, der spørger hele tiden, mand.
4: Jo, ja. Jamen, det er fordi, jeg vil gerne vide sådan omkring hans dag. Så spørger jeg ind til nogle ting, og så siger jeg sådan, ej, hvorfor har du lagt mærke til det? Det er fordi, jeg vidste, du ville spørge. Så
5: han har svarene klar på forhånd.
4: Ja, det er præcis. Oh, hvad kan
5: så kan han også få dig ekspederet.
4: Ja, præcis.
1: Men der er sådan et punkt, hvor det vender, hvor det ikke er børnene, der spørger mere, men ja. Så er det forældrene, eller hvad?
5: Tror du ikke, det er sådan? Altså, jeg tror, vi lige nu ved jeg ikke noget, men har vi ikke lige en kønsting kørende her?
4: Jo, det tror jeg,
5: Jeg tror, det er det der, sådan lidt måske en lidt mere morting, at vi bare lige gerne vil tjekke ind med vores børn, med hvordan de har det, og hvad har de lavet, og hvem har de leget med, og har de haft det godt, mens de gjorde det?
4: Præcis.
1: Er det en kønsting der, Tariq?
3: Det er det nok, ja. Altså, jeg spørger, men jeg ved, jeg får det samme. Altså, jeg spørger, fordi at jeg ikke blev spurgt, da jeg var lille, så nu spørger jeg bare på forskud, og ungerne siger, ja, det har været en god dag.
1: Ja, okay.
3: Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lortedag i skolen.
1: Nå, så det rammer dem først senere?
3: Ja, altså det fordi så oplever de noget derhjemme, eller ser et eller andet på tegnefilm, eller så er vi ude at lege, og så kommer de til skade, og så var det ligesom i frikvarteret i skolen, og så kommer det hele
1: så
3: tilbage.
1: Så kommer det hele tilbage?
3: Ja.
1: Nå, for fanden.
4: Så de skal lige hjem og lande?
3: Ja. De skal lige hjem og lande.
4: Ja. Okay.
3: Ja.
1: Det skal vi også have, ikke? Vi skal lande i, at vi skal til at lave et hamrende nyt program. Og lad mig bare lige sige, hvad det er overhovedet, vi skal lave. Vi er i gang med forældremødet, og her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind for at dele frustrationer, bekymringer og de der bitte små sejre, som gør det hele værd på en måde, ikke? Og en af de ting, som man godt kan, tror jeg, undre sig lidt over, når man ikke er børnebelastet, det er, at forældre brokker sig sygt meget. Vi brokker os virkelig meget, når vi er sammen. Har I lagt mærke til det?
3: Ja.
1: Altså, du sidder og hvad?
4: Jamen, det er fordi, det er jo sådan en træls selverkendelse. Ja. Sådan, du ved, sådan, jeg vil helst ikke være en, der brokker mig, men... Oh.
1: Men det er vi.
4: Det er vi
1: mig.
4: Til.
1: Og ved du hvad, jeg har tænkt, at jeg vil starte programmerne med, at vi lige brokker os.
4: Ja. Yeah.
1: Så får vi ligesom af vejen.
4: Ja. Yeah.
1: Og jeg ved faktisk, at du har noget, du gerne vil brokke dig over.
5: Ja, mig, der ikke vil være en, der brokker sig.
4: Mig, der ikke vil sådan anerkende, at jeg brokker, men nu skal I
1: høre. Nu skal du virkelig channel din indre brokker, mig.
4: Ja. Men altså, jeg ved ikke, men jeg føler sådan, at jeg er kommet ud af en sommerferie sådan i underskud. Altså det der med, at man holder ferie, og så er det ikke sådan rigtig været ferie. Så når jeg kommer tilbage fra ferie, så er jeg behov for mere ferie.
1: Du har været tilbage en måned nu.
4: Jeg har været tilbage en måneds tid, ja. Ja, og jeg føler ikke rigtigt, at jeg har holdt ferie. Og jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det kan godt være, det bare mine børn. Men jeg føler, at mine børn, de har sådan en helt sådan exceptionel evne. Det er sådan en kurve, sådan en eksponentiel kurve, hvor at deres konflikter, de stiger eksponentielt i samme sådan takt med, at min kurve er overskud.
1: Falder.
4: Så er der lige sådan et crossover, hvor det sådan er, alle er fred og idyl, ikke? Men som regel, så er det som om, de kigger på mor og far og ser, ej, de ser sgu også lidt trætte ud. Skal vi ikke
1: det
4: som...
1: Nu.
4: Skal vi ikke, det er nu, ja. Det er nu, det er vores moment of shine.
1: Ja.
4: Og så går det bare helt bananas, og det er der, man har absolut ingen overskud.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo.
4: Ja, ja,

0: Ja, jeg tror, du har læst det.
1: Så børn kan lugte, lugte af vitrate.
0: De kan lugte underskud.
1: Nu, prøv at se, han lukker næsten øjnene. Nu, nu gør jeg med det. Kom.
2: Har du også brug for ferie, Trik?
1: Ja, ligesom mig, jeg har brug for ferie for min ferie. Ja. men det er jo der, hvor børn slår sig løs, og de ved, at de skal ikke i skole de næste 6 uger, og nu skal den eddermame have en over nakken. Ja. Hvor os som forældre tænker, nu skal jeg slappe af.
0: Ja.
2: Det skal man ikke.
1: Nej, så skal man det ene, og man skal det andet, og børnene tænker, nu har vi alle sammen fri, så nu skal vi på bakken, vi skal i Tivoli, vi skal ud og have slåsejs, vi skal have candyfloss, og den kører bare.
2: Og når de så får det, så bliver det endnu mindre.
1: Så er vi først i gang.
2: Ja, altså, det er jo simpelthen som om, at det med at gå på arbejde, det er der, at man lidt har fri nu. Jeg kan næsten forestille mig, Sofie, hvad du sidder og tænker.
0: Hvad nu?
2: Jeg sidder og tænker, at du synes, at vi er nogle forkælede forældre, der brokker os alt for meget over at skulle bruge tid sammen med vores egne børn. Det er det, jeg tænker, du tænker.
0: Nej. Det er ikke det, jeg tænker. Jeg tænker, jeg kan jo godt genkende det, der bliver sagt, men jeg tror også, jeg sidder lidt med den dag, at vi vil alle sammen er på en eller anden måde. Tror jeg, vi vil gøre det nemmere for os selv, hvis vi ligesom erkendte, at det er faktisk, hvad skal vi sige, krævende at være sammen med børn, ligesom det er helt utroligt givende at være sammen med børn, og at vi ikke er dårlige forældre, eller dårlige til at opdrage, eller et eller andet, vi har gået, altså du ved, gjort helt forkert, som er årsagen til, at de gør det, de nu gør, for eksempel skændes med hinanden konstant, hvilket søskende jo ofte gør. Man har måske glædet sig og tænkt, nu skal vi hjem en eftermiddag, og vi skal have det rart og godt, og sådan noget, og så kunne det være Majs eksempel, fordi os, der har flere børn at vide, de skændes rigtig meget sammen, og så er det som om, stemningen er bare mega dårlig, ikke? Og den er besværlig, og man skal hele tiden brandslukke, og man skal hele tiden diskutere med dem, og det er bare sådan et stort nej, man får fra dem. I det, der kan man nogle gange tænke det, som om man selv har gjort noget forkert.
2: Ja.
0: Altså, du ved, ikke? Som om, hvis jeg nu bare havde bedre styr på rammerne, eller hvis jeg nu bare sagde mere nej, eller hvad er det, jeg gør forkert i, at møde dem forkert i deres følelser, eller whatever det nu kunne være.
2: Omgivelserne er ikke forudsigelige nok.
0: Ja, et eller andet. Et eller andet. Vi har gjort et eller andet forkert.
2: Ja.
0: Og det gør det bøvlet, fordi så er vi jo lige pludselig i spil, hvor det kunne jo også bare være, at de havde brugt mega mange kræfter i skolen. Ja. Eller du ved, de sov lidt dårligt i nat, eller de var lidt sultne, eller et eller andet, der ikke rigtig havde noget med os at gøre. Så hvis vi ikke hele tiden sådan bragte os selv i spil, og blev dem, der sådan på en eller anden måde afgjorde forskellen mellem, om børnene var glade eller ej, så tror jeg, det var lidt nemmere for os. Jeg tror bare, det
2: er fordi den dårlige samvittighed, der rammer efter den anerkendelse. Fordi jeg synes, det er fedt, du kommer og brokker dig mig. Det må jeg bare sige, fordi der ligger jo alligevel. Det er jo alligevel lidt voldsomt, jo.
0: Ja.
2: Altså, fordi jeg er totalt på din side. Altså, jeg trænger til ferie, men altså, skulle ikke lige på den måde, jeg lige har holdt sommerferie.
0: Nej,
2: altså,
0: nej, ikke en til ferie fra børn.
2: Ja, men derfor er jeg jo dårlig samvittighed over, at jeg har det sådan. Altså, fordi så tænker jeg, at der må være et eller andet, jeg gør forkert i den måde, jeg ligesom har stillet den ferie op på, eller forventningerne til den. Har du det også sådan?
3: Ja, jeg kan sagtens genkende til den der dårlige samvittighed. Og jeg prøver virkelig sådan at embrace det der med, at man siger, at ferie, det er mere af alt. Sådan, du ved, det er flere stjernestunder, det er mere tid med børn, det er så også mere af de der konflikter.
4: Lyt til podcasten Forældremøde. Det gør du i vores app. Det er lyd. Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat. Og så kommer dagens genstart. Men nu først en radioavis. Klokken er 19.
5: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatrifle mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
6: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er meget tilfreds med.
5: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
6: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
5: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
7: Jeg må indrømme, at jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
5: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
8: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
5: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter kl. 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
9: Merete Riisager, velkommen til PIT-debat.
10: Tak skal du have.
9: Tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance. PISA-undersøgelsen er blevet kaldt for en katastrofe. Hvad kalder du den?
10: Ja, det er meget præcist sagt. Det er det, den er.
9: Velkommen til anden del af dagens PIT-debat på en dag, hvor regeringen har indkaldt til pressemøde om en ny PISA-undersøgelse, som viser, at børn i folkeskolen bliver dummere. Aldrig har vores børn samlet været så dårlige til at regne og læse, når de forlader folkeskolen. Jeg spørger i dag dig. Kan folkeskolen ikke længere lære eleverne at læse og regne? Har danske børn mistet evnen til at gå i skole og koncentrere sig? Og er vi vidne til en trafikulykke i slow motion? Mit navn det er Gitte Hansen. Velkommen. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er det, der går galt i folkeskolen? Ring med din mening, din erfaring, 70 21 19 19. Telefonerne virker super godt igen. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Er du elev? Er du forældre, måske skolelærer, eller har du bare forladt den der folkeskole? Bland dig i dagens P1-debat 70 21 19 19, eller send en sms 12 12 til P1. Merete Riisager, som sagt tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance. Du har været i Berlingske Avisen i et interview, og der siger du, at en del af årsagen til de her dårlige resultater i PISA-testen, det er, at folkeskolen er kommet for langt væk fra kerneopgaven. Mm. Hvordan det?
10: Jamen, det er sådan, at folkeskolen er blevet udsat for en kakofoni af forskellige politiske signaler og ønsker og krav.
9: Ja.
10: Og er nu havnet i en situation, hvor hele grundfjeldet, altså fundamentet, er slår sprækker.
9: Ja.
10: Man kan simpelthen ikke... Man kan ikke længere huske, hvad det er, man skal. Og det er simpelthen uklart, hvad skolens opgave er. Og
9: okay.
10: Det er meget alvorligt. Og det betyder også, at man ikke bare kan komme med et par milliarder eller trykke på et par knapper ind i Folketinget, så er det klaret.
9: Men altså, hvad er det så for nogle opgaver, du mener, at folkeskolen tager sig af i dag, som den ikke bør?
10: Ja, det er jo rigtig mange forskellige ting, men det nyeste, kan man sige, den skal tage sig af, det er jo, at den skal være sådan en slags omsorgsfunktion for børn og familier. Der er mange børn, der ikke har det særlig godt, og det er jo så oplagt at lægge den opgave ind i folkeskolen. Men det kan man ikke, fordi folkeskolen er allerede overophedet. Der er ikke plads til flere opgaver.
9: Mm-hmm. Du siger jo, at man politisk sender et signal til borgerne og jo dermed også forældrene om, at skolen kan løse alle menneskelige problemer.
10: Ja.
9: Altså, hvordan ser du det konkret?
10: Jamen, som sagt, det nyeste eksempel her fra regeringen, du har nogle forældre, som har nogle børn, der har det rigtig skidt. Og det har de, det er der slet ikke nogen.
9: Altså trivselsundersøgelser.
10: Ja. Der er nogle børn, der virkelig lider alvorligt og har alvorlig mistrivsel. Og det kan man jo gøre noget ved på mange forskellige måder, men den måde, man vælger at håndtere det på, det er ved at sige til folkeskolen, kan I ikke gøre det lidt bedre? Kan I ikke snakke lidt mere med forældrene? Kan I ikke indrette skolen lidt, sådan at de her børn trives bedre? Og det er sådan, man gør hver gang, der er noget, som jo kan være virkelige problemer, så folder man det ind i folkeskolen, uden at spørge sig selv, hov, er det her egentlig folkeskolen, der er den rigtige platform for det. Og så sker der det, at det, som er kerneopgaven, som er at undervise i matematik og naturfag og læsning og en masse andre vigtige ting, det bliver der hele tiden klippet et lille stykke af, fordi man synes, at folkeskolen skal ligesom være en bred velfærdsinstitution, som skal favne alle de ubehag, vi nu kan have som borgere. Mm. Og det kan folkeskolen ikke, hvis den samtidig også skal undervise i de her fag.
9: Og Risa, du siger mange gange, at man ligesom har forventninger om, at folkeskolen skal løse for eksempel trivselsproblemer. Mm. Hvem er det der man?
10: Det er jo politikere og embedsfolk, men det er også fonde og konsulenter og forskere og alle mulige, der synes, at folkeskolen skal noget.
9: Okay.
10: Men man kan sige, at meget af det pres, der kommer ind mod folkeskolen, kommer faktisk fra kommunerne. Nu er der så den nye signal, som jeg talte om her, om den her omsorgsfunktion, den kommer fra Christiansborg, fra den nye undervisningsminister. Men der kommer masser af ting, også lokalt. Altså i København, nu har vi Jakob Nessager, der havde I et balletår blandt andet, ikke? Og
9: et balletår?
10: Ja, det er nogle år siden. Men altså, der er rigtig mange ting, man gerne vil have, at skolen skal kunne.
9: Okay.
10: Et mere nutidigt eksempel fra København er, at man ligesom forestillede sig, at man skulle rumme børn, der også var meget voldsomme, og man lavede noget undervisningsmateriale til lærerne. Det lå online, jeg var inde og lytte til det og læste osv., hvor fagpersoner sagde, at hvis der var børn, der var udadreagerende, så måtte man ligesom stå i det. Det var det, der var de præcise ord. Så man ligesom også forventer, at man skal kunne rumme utrolig meget. Uanset hvad der kommer ind ad døren, så skal man kunne rumme det og forholde sig til det. Men hvis ikke folkeskolen har en grænse og en defineret opgave, så kan den heller ikke løse det, den er sat i verden for.
9: Så vidt altså Merete Riisager, tidligere undervisningsminister Maja Rømer, som skolelærer blandt andet i 9. klasse. Har du og dine kolleger alt for travlt med at løse andre opgaver, end det, der handler om at undervise i dansk, matematik, naturfag osv.?
11: Det er klart, hvis man putter rigtig mange opgaver ind i folkeskolen, så ryger der tid fra opgaven, som handler om undervisning, og som handler om den dannelsesmæssige opgave. Der er også noget i måden, hvorpå man hele tiden prøver at pakke det ind, altså i noget, som skal være sjovt og too high-agtigt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange reklamer jeg ikke har fået, for jeg kan lave undervisningsforløb, som informerer elever om rygning og hudkræft og alt muligt andet. Og det vil jeg gerne gøre. Jeg vil gerne undervise dem bredt og godt. Mm-hmm. Men der er også nogle opgaver, man kan forvente af nogle forældreopgaver. Og nogle samfundsmæssige opgaver.
9: Og hvad er det for
11: opgaver? Noget? Jamen, det er jo sådan generel oplysning. Altså, det behøver vi ikke at skulle kun tage os af.
9: Hvad er det for noget generelt oplysning?
11: Jamen, altså, hvordan du begår dig i et samfund, hvilke normer du skal indgå under, når du er nogle bestemte steder, det har okay. vi brug for hjælp til, fordi vi kan ikke stå med den opgave kun. Så har vi ikke tid til det andet.
9: Og hvem skal hjælpe med det?
11: Det skal forældre, og det skal Christiansborg.
9: Okay, så er vi da altså Maja Rømer, skolelærer. Mathilde Powers, socialdemokrat og undervisningsordfører, du er også stadigvæk med os. Er det jer, der har givet forældrene en alt for stor forventning om, hvad der kan løses i folkeskolen, altså ud over at lære at læse og regne?
12: Det er et godt spørgsmål, om vi har givet forældrene den forventning. Det har vi måske, men jeg er i hvert fald fuldstændig enig i, at der er blevet sat meget mange mål, læringsmål og krav til skolerne, og derfor besluttede vi også i sidste regeringsperiode faktisk at sætte det langt mere fri. Vi er pt. I gang med faktisk at fjerne, så der kun bliver en tiende del af de læringsmål, der var tidligere, så der bliver mere frihed til selv at strukturere den undervisning, man synes giver mening.
9: Så nu der er jo pressemøde her om noget, der ligner en time og et kvarter, altså 14.30, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke og regeringen går ud og fortæller noget om, hvad de har tænkt sig, hvad I har tænkt jer at gøre for at løse problemerne i folkeskolen i fremtiden. Skal I så også, Mathilde Powers, ud og fortælle de danske forældre, at lærernes primære opgave altså er at lære ungerne at læse og regne og skrive og ikke alt muligt andet?
12: Vi skal i hvert fald have samlet de parter omkring bordet, som ved mest om det her, dem der er tæt på skolen, sådan så vi kan sammen finde ud af, hvad er den rigtige vej at gå. Og et bud kunne godt være, at man skal skære lidt ind til benet og sige, at der er nogle ting, der er vigtigere end andre, og dem skal vi have mest fokus på.
9: Jakob Nessager, du er også stadigvæk med os som børne- og ungdomsborgmester i København, og så er du konservativ politiker. Altså, sætter I lærerne i gang med alt muligt andet, altså ballet for eksempel, og andre trivselsopgaver i folkeskolen, i stedet for at fokusere på kerneopgaven, altså at lære børnene læse, regne?
13: Meget bekendt. Jeg har ikke hørt om det her ballet over før, men det lyder da interessant, hvis vi kan tilbyde det
9: men
13: også.
9: Men så lad os tage trivsel og andre informationskampagner. Ja. Skal vi meget mere, skal I ud og sige til forældrene, og dermed også skatteborgerne i Københavns Kommune, at fremover så er skolens kerneopgave at undervise i matematik og læsning?
13: Ja.
9: Ja?
13: Vi har faktisk i Københavns Kommune lavet en kortlægning af, hvilke kommunale beslutninger har vi lavet, hvor vi går ind og laver yderligere regulering, og ser, om vi kunne afbureaukratisere, så lærerne blev sat mere fri. Og der, faktisk har vi meget få kommunale beslutninger. Men jeg synes jo, det er vigtigt, at lærernes tid ikke ædes af det, som eleverne selv kan. Og derfor synes jeg jo, at det er vigtigt, at vi har den her forventningsafstemning, så at indskolingselever, de selv kan tage overtøj på, de kan selv klæde om, når de skal til idræt, de kan selv gå på toilettet, de kan indgå i sociale fællesskaber, og det gælder jo faktisk ikke kun indskolingselever. For det der med, hvordan indgår man i et klassefællesskab, hvordan opfører man sig ordentligt, når man er en del af en klasse, hvordan accepterer man en lærer og den lærerens autoritet. Hele den her forventningsafstemning, synes jeg er meget væsentligt, og formanden for Trivselskommissionen, Rasmus Meyer, havde også et indlæg i Berlingske i går, og jeg synes jo, det er en meget væsentlig diskussion og opfølging på den her Trivselskommission. Hvordan er det, vi får defineret lærernes og forældrenes rolle, og at der ikke er en opgaveglidning, så at lærerne skal overtage forældrenes rolle.
9: Okay, dejlig,
13: men jeg har lige behov for at sige en ting mere.
9: Tak for det, ja.
13: Det er jo vigtigt, at vi så har en frihed til, at lærerne så også kan undervise på den måde, de synes er mest udbytterig. Og der synes jeg, det er vigtigt, at der er stor metodefrihed til lærerne. Og hvis man skal lære om demokrati, så synes jeg, det er naturligt, at man kan tage på Christiansborg eller på Rådhuset og se, hvordan fungerer demokrati i praksis, så det ikke ender ligesom tørsvømning, at det bare bliver teoretisk undervisning.
9: Tørsvømning. Okay.
10: Det er altså også frygteligt.
9: Siger en, der svømmer i vand. Tak for et klart svar, Jakob Nissager. Rikke Johansen, du er også skolelærer. Ja. Er det fedt at høre det her fra en politiker i København, at ja, nu skal vi ud og fortælle forældrene, at fremover, der skal I, der underviser i folkeskolen, altså fokusere på kerneopgaven.
14: Helt sikkert. Det er virkelig dejlige toner. Og jeg vil sige, så skal vi også have en samtale om, at vi ikke begynder at tænke, at trivsel, det kan afkobles fra fag. For jeg synes, det er en vigtig pointe, at trivselen også bor i fagene. Og min pointe vil også være, at man er nødt til at lytte noget mere til lærerne. Jeg frygter det her pressemøde, der kommer endnu en hovsaløsning. Man er nødt til at lytte til lærerne, man er nødt til at acceptere det her, det kommer til at tage tid. Lærerne ved faktisk godt, hvad der skal til. Vi har mange gode bud på det. Der er en ny fagfornyelse i gang, som også handler om at få noget mere engagerende, inddragende undervisning i gang, frem for alle de her læringsmål. Det er et vigtigt, vigtigt tiltag, som skal ud og arbejde nu, som man skal give tid. Så, og vi har jo før haft sådan nogle projekter, vi læser for livet med lærerne, hvor man også faktisk oplevede, at læsningen blev bedre. Så lærerne er den vigtigste faktor, hvis det her skal lykkes, og man er nødt til at lytte til dem, og man er nødt til at give folkeskolen tid.
13: Enig.
9: Okay, tak. Der var en skolelærer og en konservativ politiker fra København, der var enige, du hørte det i dagens P1-debat. Så siger jeg hej til dig, Camilla Skovstrup.
15: Ja, hej.
9: Fra Ebeltoft, kan jeg se, du ringer. Forældre og lærer.
15: Ja. Ja. Tidligere lærer, og nu er jeg skolefraværskonsulent og angstvejleder.
9: Skolefraværskonsulent, og hvad sagde du til sidst?
15: Og angstvejleder.
9: Angstvejleder, okay. Så lad mig høre fra dig, hvad er dit bud, Camilla? Hvad er det, der sker i den der folkeskole, når de unge aldrig har været så dårlige til at læse og regne som nu?
15: Jamen, altså, jeg vil give den sidste lærer, der talte ret i, at ting tager jo tid. Og det, der desværre jo også er sket, det er, at man har brugt rigtig lang tid på at lande her, hvor man er landet nu. Mm-hmm. Og jeg brugte 10 år i folkeskolen fra 2003, og indtil skolereformen blev gennemført. Og jeg så faktisk sådan en langsom indflyvning til noget, der lignede en katastrofe. Og jeg tror simpelthen, det er det, vi sidder nu og betaler prisen for. Og de børn og familier, der kommer hos mig med skolefravær eller angst eller begge dele,
9: ja.
15: De har jo betalt, hvad kan man sige, den højeste pris for en fejlslagen skolereform blandt andet. Og noget af det, som jeg i hvert fald lagde mærke til, det var, at vi jo gik fra at arbejde med bøger, og skrive i hænderne og arbejde analogt, læse litteratur og historier og fortællinger til, at man primært arbejdede digitalt og på sådan noget som iPads. Det vil sige, at man forlod noget af det, som er meget naturligt for børn. Sådan noget som fortællinger, arbejde med deres hænder, dykke ned i spændende litteratur, fantasi osv. Ja. Og så bevægede man sig over i noget, som i virkeligheden handlede om optimering og maksimering. Og det er jo ikke begreber, der egner sig til børn. Det egner sig til store virksomheder, men det egner sig simpelthen ikke for børn.
9: Nej, okay.
15: Og det er det, vi betaler prisen for lige nu. Ja. Det har taget lang tid at ødelægge det, men det er det, vi mærker nu. Det synes jeg har været meget tydeligt, faktisk.
9: Okay, så vidt altså dig, Camilla Skovstrup. Merete Riisager, du står og nikker.
10: Jamen altså, jeg var meget spændt på, hvad hun ville sige, men jeg synes, det var så fint, og jeg var fuldstændig enig.
9: Ja.
10: Altså, det har trækket nogle lange spor, det her, og det, jeg tror, hun henviser til, det er den her læringsmåls, styring, som jo lå i folkeskolereformen, som var sådan en slags, altså, jeg har også arbejdet i de der private virksomheder, hvor man har KB-styring. Det havde de allerede forladt, dengang, at folkeskolen indførte det, og det var ikke nogen god idé, og slet ikke i en folkeskole, og detailstyre helt ned. Det betyder ikke, at der ikke skal være nogen mål for undervisning, at man ikke skal vide, hvad man vil. Men den her ekstreme detailstyring, hvor man kommer op på over 4.000 kompetencemål, det var selvfølgelig en total fejltagelse. Og det tager lang tid at rydde op efter det. Og jeg tror bare, altså, jeg glæder mig over alle de ansvarlige typer, der læner sig ind i den opgave. Og jeg glæder mig over, at Socialdemokratiet har sagt, okay, det var en fejl, lad os komme videre. Det er faktisk det fineste, man kan gøre inden for politik, det er at erkende for, at det er rigtig mange politikere, der ikke kan. Så, og det kan sikkert så gøre det her uden Socialdemokratiet.
9: Okay, det var altså en ros så, fra en liberal alliancedame til en socialdemokratisk dame. Også hørt i dagens PET-debat. Mathilde Powers, socialdemokrat undervisningsordfører. Altså, skal I politikere have fingrene væk fra folkeskolen og lade den få fred og lade lærerne arbejde nu?
12: Vi skal klart trække vejret og tænke os rigtig godt om her. Der må ikke komme nogen hovsaløsninger. Det må der ikke. Vi skal lære sidste gang at sige, det vi har sat i gang i sidste periode, det er ikke ude at virke endnu. Det skal vi give tid. Men jeg tror også, vi skal gøre noget mere. Ikke noget hovsa, men tage det alvorligt, det vi ser. Og det handler både om ressourcer, for der er nogle steder i vores land, hvor opgaven simpelthen er blevet for stor og kompleks. Og der skal være flere ressourcer til at løse den opgave. Men det handler også om det, som Camilla hun lige ringede og fortalte om. Om skærmene derude. Og det er en anden ting, jeg gerne vil erkende, var en stor fejl. Den teknologibegejstring, som mit eget parti også havde, med at klappe i hænderne over for iPadsene ind i 0. klasse og køre alle bøgerne på forbrændingen osv., det var en fejl. Selvfølgelig var det velment, men i dag ved vi, hvor store konsekvenser det har haft. Både for stressede hjerner og for den læring, man ikke får alle de forstyrrelser, der er. Og det bliver vi nødt til at tage meget seriøst. Vi er stadig det land blandt alle PISA-landene, der bliver målt på, som har flest digitale devices i klasseværelset. Okay. Det tror jeg, vi skal have kigget på.
9: Yes. Okay, der er erkendelser, indrømmelser af fejl. Tak, Camilla Skovstrup fra Ebeltoft, for at sætte det i gang i dagens PET-debat. Og så har vi fået en sms her. Den lyder sådan her. Bør man kigge nærmere på forældrene? Jeg mener, at de må bære en stor del af ansvaret. Jeg er ikke selv forældre, men jeg er onkel til to små drenge. Det er bekymrende at opleve, at visse typer af forældre ikke er ansvarlige nok i forhold til at opdrage deres barn og ikke magter opgaven. Venlig hilsen, Niels Løndal fra Frederiksberg. Merete Riisager, har Niels ret, altså forældrene skal tage noget mere ansvar for deres børn, også i forhold til, at de skal starte i en folkeskole og indgå i et fællesskab?
10: Ja, for søren. Altså,
9: ja, for søren.
10: Vi har haft flere forskellige bølger af, sådan, af både antidannelse, men også antiopdragelse i Danmark. Og det har i nogle miljøer været meget, meget trendy at sige, at man ikke skulle opdrage sine børn. Men det er faktisk ikke okay, hverken overfor det barn, der ikke lærer at agere med værdighed overfor andre mennesker. Men det er heller ikke okay overfor det samfund, man er en del af. Man kan være så firkantet at sige, at opdragelse er faktisk en pligt. Altså, der også rækker ud over din egen familie. Fordi
9: lige frem en pligt.
10: Ja, det vil jeg sige, det er. Fordi du skal også... Når du passer din forhave, så er det også af hensyn til naboerne. Altså, vi er alle sammen borgere i et samfund, og vi har en pligt til også at forsøge at bidrage. Og det gør man blandt andet ved at opdrage sine børn til at blive medborgere. Det kan man være på mange forskellige måder, og der er ikke sådan, altså, det er ikke sådan, de skal i en eller anden form og være på en præcis måde, men at det, at man kan møde andre mennesker med værdighed og indgå i nogle fællesskaber på en ordentlig måde, man kan udvise respekt for andre menneskers tid osv., det er en klassisk konservativ dyd, kan du sige, men som vi andre også godt må låne, uanset om vi er konservative eller ej.
9: Jeg kan hilse at sige, at Jacob Nisser nikker ivrigt. Ja.
10: Som jeg synes faktisk, vi bliver nødt til at tale om, og jeg er enormt glad for, at ting som Rasmus Meyer, som sidder op på en højskole og forstander der, går ud og tager teten. Han får
9: og er formand for Trivselskommissionen.
10: Og han tager teten på det her, og husker også på, at det skal vi.
9: Du taler jo om din egen generation som generationen, der ikke gider være voksne.
10: Ja.
9: Og det handler også om ikke at give opdrag børnene.
10: Det gør det. Det er min bog fra, 2020. Den handler om præcis det. Den hedder Selvbyggerbørn, som handler om, at børn må bygge deres eget liv, fordi de voksne er ikke tjekket ind. Altså, min generation har været for slappe. Vi har været for dovne. Vi har ikke rigtig gidet at tage konfrontationerne. Mm. Og det er faktisk et generationssvigt, som man kan tage på sig af sin egen generation.
9: Maja Rømer, som skolelærer, blandt andet i 9. klasse, møder du der forældregenerationen, der ikke gider være voksne?
11: Ja, jeg vil sige, jeg kan i hvert fald godt genkende det her med, at vi forsøger os at fjerne det, som er svært, det, som ikke er rart, og det, som kan være lidt ubehageligt at stå i. Og det er et kæmpe problem. Så har der også været den her bølge med, der har været så meget fokus på trivsel. Jeg kunne godt tænke mig, at man prøvede at vende den helt om. Jeg drømmer om, at Magnus Heunicke tager det med til forældremødet senere, som han har indkaldt til, og ligesom prøver at italesætte det her med faglig mestring. Det skaber faktisk trivsel.
9: Okay. Mathilde Powers, socialdemokrat, undervisningsordfører. Er du en del af generationen, der ikke gider være voksne?
16: Jeg synes faktisk, at den her diskussion bliver lidt for entydig. Jeg har selv været børnesygeplejerske i 20 år. Jeg har mødt rigtig mange familier, som kæmper på alle mulige måder. Jeg har egentlig kun mødt nogen, der virkelig forsøger efter alle de anbefalinger, der går i 1000 retninger, de hører. Du må ikke skælde ud på dit barn, og du skal gøre sådan og sådan og sådan. Så jeg tror faktisk, forældrene vil gerne, men de søger nogle tydelige rammer og retninger for, hvad er det, der forventes af mig. Det synes jeg faktisk, vi har været lidt for dårlige til at stille til dem.
9: Rikke Johansen, du er også skolelærer, du markerer.
14: Ja, altså, men jeg oplever også meget forældre, og jeg vil også sige, de famler lidt, de er meget usikre, de vil gerne, som mig har sagt, feje alle problemer og ting for deres børn. De handler utrolig meget, pakker børnene skoletask, hele tiden i tale, så det med at have det godt. Og det er et problem, når vi kommer ind i en folkeskole, hvor man ikke bare hele tiden kan have det godt og sjovt, og alting bare kan være rart. Så det synes jeg er et kæmpe problem, og jeg savner virkelig den der opbakning til, at vi kan sige, at klasseværelset, undervisningssituationen, det skal være et rum, hvor der er trygt og rart, og hvor der ikke er adfærd, der gør, at det bliver ødelagt for en masse andre.
9: Ja, så lovede jeg dig, Mathilde Powers, at vende tilbage til det, du gerne ville tale om i første del af P1-debat, nemlig at du havde været på besøg på en skole på Lolland, hvor forpersonen for danske skoleelever blandt andet kommer fra, altså den folkeskole. Hvad var det, du oplevede der?
16: Jeg må faktisk sige, at jeg har ikke været på besøg på den skole, men det kunne jeg godt tænke mig. Men Madikken, som er forperson for danske skoleelever, hun fortalte mig om sin egen skolegang på
9: Lolland. Det
16: var
9: sådan, det var.
16: Og jeg synes bare, den siger lidt om, at der er ikke én løsning, der passer til alle steder i vores land. Fordi i Madikkens klasse, der var der 17, der var ordblinde. Heraf var 10 først blevet opdaget i 7. klasse. Der var 5, der var juniormesterlærer. Der var 4, der havde skoleværing. Og så havde de haft 7 forskellige klasselærer igennem hendes skoletid. Og så var der altid nogen, der ikke havde madpakke med, fortæller Madikken. Fordi deres familie havde faktisk ikke råd til at købe ind til madpakker. Og derfor havde de en aftale i klassen med klasselæreren om, at hvis man kunne undvære noget af sin egen madpakke, så gav man det til dem, der havde i gåstegn glemt deres madpakke.
9: Mm. Og hvad fortæller det dig?
16: Det fortæller mig, at der er virkelig stor forskel på, hvad det er for en opgave, lærerne de står med derude. Der er simpelthen nogle steder, hvor vi har været for længe om at se, at der skal flere ressourcer til at løse den opgave, der er derude.
9: Okay, Rikke Johansen, du markerer her. Er det et billede, du kan genkende?
14: Ja, og jeg synes, det er en vigtig pointe, at der er vitterligt børn, og der er virkelig steder, hvor der er brug for massiv hjælp og støtte. Derfor så skal vi også have samtalen om, at der er nogle forældre og nogle børn, der tager alt for mange ressourcer af dem, vi har i folkeskolen. Det er vi nødt til at have en samtale om, for jeg er fuldstændig enig. Der er nogen, der har reelt brug for hjælp og støtte, og hvor der skal sættes meget mere ind. Men det drukner lidt i, at alle ligesom vil tage del i den der kage, der hedder mit barn har specielle behov, mit barn skal have, mit barn skal... Og det er vi nødt til at have en samtale om, men sådan kan vi ikke have en folkeskole.
9: Jakob Nesser?
13: Ja, vi er nødt til at have en forventningsafstemning om, hvad er det, skolen leverer, og hvad er det, forældrene leverer, og vi er nødt til at være rimelig klare på det. Vi har en folkeskole, en folkeskole, hvor der er mulighed for indflydelsesfære. Vi har skolebestyrelser, vi har skolebestyrelsesvalg, og vi har klasserepræsentanter og alverdens forskellige ting. Og derfor er det vigtigt at tydeliggøre, at der er en indflydelsesarena, som man kan søge, og indflydelse, det løber hen til dem, der gider. Så okay. Der er en mulighed for nogle forældre for at få den indflydelse, og dem, der ikke vil, de kan så lade være. Men vi er nødt til at få afgrænset også, hvem har autoriteten i klasserummet. Jeg mødte en skolebestyrelsesformand på et tidspunkt, hun sagde, at hun er jordemor. Og hun kan jo ikke have, at der sidder 20 forskellige og dirigerer, hvordan hun skal få et barn til verden. Så stiger børnedødeligheden. Og på tilsvarende vis kan vi heller ikke have en lærer, hvor der står 20 forældre og fortæller, hvordan det er, man skal undervise.
9: Eller 27 forældre, som vi hørte tidligere i programmet.
13: Okay. Og nogen har ovenikøbet 2 forældre, så det er 54. Vi er nødt til at få en afklaring af, at lærerråd eller klasseværelset, det er lærerens. Og det må der være noget respekt omkring. Men der er masser af indflydelsesmuligheder for forældre, for dem, der har lyst at engagere sig. Og det tror jeg, vi er nødt til at have en tydelig offentlig debat om, også en forventningsafstemning. Hvad kan man forvente af lærerne? Hvad kan man forvente af forældrene? Okay. Hvad kan man forvente af skolen?
9: Maja Rømer?
11: Jeg har også læst Rasmus Meyer, og dem, som han henvender sig til, handler ikke om de børn, der har det rigtig, rigtig svært, og de udsatte børn. De børn, de vil faktisk helst ikke ses. De vil helst gerne have, at man ikke helt lægger mærke til dem, og de går lidt under radaren. Det er ikke de børn, det handler om. Okay. Det er ikke de børns adfærd, vi skal tale om.
9: Og der taler du om Rasmus Meyer, der er formand for Trivselskommissionen, som har været op og vende flere gange. Nu er det jo sådan, at om en time så holder regeringen pressemøde om krisen i den danske folkeskole. Og i aften, der har undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt til fælles gigantisk forældremøde. Nu får vi se, hvor mange der dukker op i Herlev på en skole, Engskolen der. Så spørger dig, Maja Rømer, skal du til forældremøde?
11: Nej, men jeg vil rigtig gerne til lærermøde.
9: Ja. Hvad med dig, Rikke Johansen? Hvad siger du? Skal du til forældremøde med undervisningsministeren i Herlev i aften?
14: Nej, det skal jeg ikke, og jeg har det nøjagtigt ligesom mig. Jeg kunne godt tænke mig at komme til et kæmpe lærermøde.
9: Ja, hellere end et forældremøde.
14: Ja.
9: Ja. Hvad med dig, Jakob Nisser?
13: Nej, og jeg synes faktisk, det er politisk plat af en undervisningsminister. Han indkalder hele Danmark til et forældremøde Tjuhai, i stedet for
9: i Herlev,
13: at få en grundlæggende diskussion af, hvad er det, der er behov for. Man klarer ikke det her med quick fixes og et hurtigt lærermøde, eller skyder en ulv og viser den frem på tv.
9: Okay, Mathilde Powers, du har vel mødepligt?
16: Jeg kommer i hvert fald, fordi jeg er oprigtig nysgerrig på at høre både i aften og alle andre dage tidligere og fremover.
9: Okay, programmet P1-debat blev i dag sat sammen af Siv Søby Rasmussen, Mathias Pedersen og Megan Oven. Jeg hedder Gitte Hansen. Tusind tak til jer alle sammen, der var i studiet og på telefoner og sms'er. Uden jer, ingen demokratisk samtale. God dag.
17: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR-symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Troels Lund Poulsen har sat gang i den helt store omlægning med landbruget. Venstres historiske rødder og bagland. Men han lægger tilsyneladende også sammen med sine egne. Søren Gade, et KFA i partiet, har startet det, der mest af alt ligner et oprør for egne rækker. Og fire andre folketingsmedlemmer har fuldt trop og stemmer imod partilinjen, da gødsningsloven skal vedtages. Så Genstart spørger i dag Venstres formand, hvordan han vil stå distancen.
18: Troels Lund, velkommen til. Jeg har lyst til at starte interviewet lidt festligt.
19: Ja.
18: Fordi jeg ved, at du var til bryllup sidste weekend.
19: Ja, det var jo et bryllup for Søren Gade og Marianne.
18: Hvordan var festen?
19: Det var en ganske udmærket fest. Det var dejlig mad.
18: Ja. Det blev jo holdt på Vedbygård Gods. Ved du, hvad det er for en gods?
19: Ja, det ved jeg jo nu, fordi jeg var med til bryllup.
18: Det er jo præcis det gods, hvor at TV2-programmet Forræder er optaget på.
19: Ja, det er korrekt.
18: Som jo er et program, hvor en masse mennesker er samlet på et slot. Så er der et par, der er forrædere. Og de er dybt illoyale over for resten af gruppen. Er det ikke skæbnens ironi?
19: Jeg ved ikke, om det er skæbnens ironi. Nu opfatter jeg ikke, jeg forstår godt dit spørgsmål. Jeg opfatter ikke Søren Gade som forræder.
18: Det er bare meget nærliggende at drage den forræderparallel til situationen lige nu i Venstre.
20: Han mener nemlig, at loven er tåbelig. Det skriver han i en mail til sit bagland i Vestjylland.
18: Søren Gade, et KFA i partiet, har startet det, der mest af alt ligner et oprør fra egne rækker. For formand Troels Lund Poulsen vil have en grønnere linje i partiet.
21: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre.
22: Man kan ikke tale om gødsningsloven.
18: Han har sat gang i den helt store armlægning med landbruget, Venstres historiske rødder og en ret markant del af baglandet. Og tilsyneladende dermed har han også startet en armlægning med sin egen.
23: Det er Folketingets formand Søren Gade sammen med Preben Bang Henriksen her, Anne Mathisen og Amanda Heitmann, der vil bryde med Venstres linje og stemme imod det såkaldte gødsningslov.
18: Så nu, når han sidder her over for mig, vil jeg spørge ham, om han kan stå distancen. Uden at partiet går i opløsning og forsvinder, eller uden han selv gør det. Det er Genstart, og mit navn er Anna Ingrich. Godt. Troels Lund, det jeg sådan tænker mange danskere kender, som har været meget populært, når det har omhandlet dig, det er jo dit kælenavn, Traktor Troels. Som jeg også ved, er noget, som du har båret med en vis stolthed. Er det ikke korrekt?
19: Nej, det er ikke korrekt. Jeg ved ikke, hvor du har det fra.
18: Nej. Ja, det er, fordi jeg synes, du har sådan ranket ryggen, når det er blevet sagt og nævnt.
19: Nej. Altså, det var jo faktisk, tror jeg, kælenavn, der blev givet til mig for at ligesom give mig et bestemt prædikat. Det er jo 20 år siden, jeg gav det interview til Jyllandsposten.
18: Med for billeder mig, med en traktor?
19: Og for mig er det jo ikke sådan, jeg skammer mig over, at jeg bor på landet. Men det er jo ikke sådan, at jeg er landbrugsforlænget arm på Christiansborg.
18: Jamen, det er jo selvfølgelig det, der er tematikken her, fordi man kunne måske forestille sig, at mange vælgere tænker, at dit hjerte banker ekstra hårdt. Traktor Troelses hjerte banker ekstra hårdt for landbruget.
19: Man kan jo sagtens være for at have et stærkt og også, om man så må sige, bedre vandmiljø, men også samtidig være optaget af, at der skal produceres fødevarer her i Danmark. Det er jo ikke nødvendigvis hinandens modsætning.
18: Men det er der jo mange, der vil mene, Troels. Der er jo mange, der vil mene, at faktisk er det ret centralt, at vi får reguleret landbruget ret hårdt, hvis man vil beskytte miljøet. Men den bane står du så ikke på.
19: Det er jo da i hvert fald 100% forkert. I de her uger tager jeg jo et kæmpestort politisk opgør med nogle af de myter.
18: Og lad os komme til det, men jeg tænker så nu, når du trods din kærlighed til landbruget, som du nævner, gerne vil gøre mere for det grønne, så kunne man jo passende finde på et nyt kælenavn til dig.
19: Ja.
18: En traktor, Troels.
19: Det ved jeg ikke. Jeg går ikke og giver mig selv kælenavn.
18: Jeg har taget et par med.
19: Javel.
18: Vil du høre?
19: Ja, jeg er nysgerrig.
18: Trætroels.
19: Det vil du gøre bedre.
18: Så er der også den her, som jeg er gladere for. Skovlund. Vi holder os til Troels Lund Poulsen for nu.
0: Det er jo helt tydeligt for enhver, at Venstre er på en rejse. Det her, det er en vigtig rejse for Venstre. At Venstre er i gang med nu er på en rejse. At være på en rejse.
18: Venstreformanden er i de her måneder og uger i gang med at dreje det gamle, stolte bondeparti i en ny retning. Eller, som han ynder at kalde det, partiet er på en rejse.
19: Det bliver et andet landbrug, vi kommer til at se i fremtiden, end det, vi så for 30 eller 40 år siden. Og det er jo også nødvendigt i forhold til den omstilling, som vi skal igennem, hvad enten det er den måde, vi dyrker jorden på, eller den måde, som dyrene bliver behandlet og passet på.
18: Er det i Danmark, hvor naturen og de rene fjorde og de mange fisk i vandløb og hav og andre steder fylder mere, og landbruget fylder lidt mindre?
19: Ja, det er konsekvensen af den grønne trepart.
1: Der er ikke en frø, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik.
18: Tonen i venstretoppen har da også i mange år været noget anderledes end det, Troels Lund siger i dag.
2: Det kan ikke være rigtigt, at dansk landbrug skal have lavere udbytte eller ringere kvalitet i kornet end vores naboer, fordi der ikke må gødes tilstrækkeligt.
18: I 2015 der er Troels Lund Poulsen også selv minister i en ren venstreregering, da en stor landbrugspakke og meget omdiskuteret landbrugspakke bliver vedtaget.
3: For landmænd som Peter Bosen Jensen betyder pakken, at han kan avle endnu flere slagtesvin, at han som udgangspunkt kan gøde jorden 25% mere, og at han nu må dyrke jorden næsten helt ned til vandkanten, fordi randzonerne på 10 meter afskaffes.
18: Venstre-regeringen argumenterer for, at pakken som samlet hele vil reducere kvælstofudledningen. Blandt andet fordi der bliver opfordret til, at der skal laves mere miljøvenlige tiltag, altså plantes mere skov og anlægges vådområder, og det skal landbruget så gøre frivilligt.
3: Det ligner jo, at det her skal se smukkere ud, end virkeligheden egentlig er.
18: Professor i havmiljø Stig Margær, som mange kender som en stærk stemme i miljøspørgsmål, han siger, kvælstoffet vil utvivlsomt give miljøforringelser.
24: Altså, kvælstof er den afgørende faktor for vores havmiljø.
18: Sidenhen der har den samme Stig Margær, som er bakket op af andre eksperter, konkluderet, at der er en direkte sammenhæng mellem iltsvind i de danske farvande og den aftale fra 2015. Han siger også, at det er et eksempel på, at man negligerer forskning og viden og vedtager en landbrugspakke, der skal favorisere landbrugserhvervet. Bærer du som ledende skikkelse i Venstre et ansvar for den tilstand, som den danske natur er i dag?
19: Ja, selvfølgelig gør jeg det, fordi jeg har jo både været miljøminister for 20 år siden, hvor nogle af de ting, jeg dengang arbejdede med, det fik vi ikke gennemført. Det er der så også andre regeringer, der heller ikke fik gjort. Men jeg sidder ikke og forlægger mig et ansvar. Jeg har et ansvar for, at vi har udfordringer i forhold til kvælstof. Og det er jo det, som blandt andet også var udslaget af, at vi så lavede den grønne trepart, for netop nu at favne alle de udfordringer, som vi har i forhold til vores natur og miljø.
18: Har Venstre lyttet for meget til landbruget og for lidt til miljøeksperter?
19: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Jeg havde jo en meget stor diskussion med dansk landbrug i de 2,5 år, jeg var miljøminister. Og det kan man jo gå tilbage og se, hvad jeg blev kaldt dengang.
18: Kan du forstå, at det kan undre, at du svarer på den måde, når jeg nu har citaterne, og jeg kan finde mange flere? Det er en citatfabrik. Så hvorfor siger du så hårdnakket hele tiden, at Venstre ikke har lyttet for meget til landbruget og for lidt til miljøeksperter?
19: Jamen, fordi den præmis, du lægger ned, synes jeg ikke er rigtig. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg kun har lyttet til, hvad man sagde på Axelborg. Jeg har jo lyttet til rigtig mange stemmer i debatten. Mm. Jeg har siddet som miljøminister i 2,5 år og fået rigtig meget miljøfaglig rådgivning. Det er jo ikke sådan, jeg sagde. Det vil jeg ikke læse. Det vil jeg ikke forholde mig til.
18: Nej, men det siger jeg heller ikke, men jeg siger, at I har måske lyttet lidt for meget til landbruget og lidt for lidt til miljøeksperter.
19: Jeg synes ikke, vi har lyttet for meget til landbruget, men landbruget har fået for lang snor i forhold til, at man ikke har leveret på de aftaler, der er blevet indgået. Der er for mange deadlines, der er løbende er blevet skudt, og hvor man har troet, at frivillighed kunne bringe os i mål. Og derfor bliver vi også nødt til nu at gøre noget andet.
18: Så hvor hårdt banker Venstres og Troels Lunds grønne hjerte egentlig?
5: Vi har taget chancen for at give god, solid plads til fremtidens landbrug i Danmark.
18: I 2024 er de med i den grønne trepart. En aftale indgået mellem et bredt flertal af Folketingets partier og en bred kreds af organisationer, der skal skabe et grønnere Danmark. Mere natur. Mere liv i de indre farvand.
5: Stop ekstrem avl. Stop den ulovlige halekupering. Og giv grisene mere plads.
18: Men så kommer forårets valgkamp. Og her fremstår Troels Lund Poulsen noget mere, man kunne kalde det vaklende.
6: Og Mette Frederiksen, er du klar til at vælge?
7: Jeg tager drikkevand.
6: Ja.
18: For da flere partier foreslår et nationalt sprøjteforbud mod sprøjtegift i sårbare grundvandsdannende områder, så tøver Troels Lund Poulsen noget på det forslag.
19: Fordi jeg synes, drikkevand er kørt helt ud af en tangent.
18: Frem for et nationalt forbud vil Venstre have det lokalt.
19: Det synes jeg er en klog model, vi har lavet her. Fordi det har vi været fælles om. Det har vi været fælles om sammen med alle de organisationer, der står bag. Der dannede sig et indtryk af, at vi ikke var optaget af at sikre, at der skulle være et rent drikkevand.
18: Det, var det andres skyld, at der dannede sig det indtryk, eller var det Venstres og din egen skyld, at der var det indtryk?
19: Jeg sidder ikke og frelægger mig et ansvar. Overhovedet ikke. Jeg siger, hvad der skete i valgkampen. Og det er klart, at der var jeg ikke god nok til at give det modsvar, som der skulle gives. Og det har jeg selvfølgelig også reflekteret over.
18: Så hvis du skulle prøve at opsummere her til spørgsmålet, hvordan synes du Venstre og du selv fremstod på den grønne dagsorden? Hvad kunne et ord så være?
19: Nå, men jeg synes, jeg fremstod for defensiv.
18: Ja. Ja, uklar.
19: Ja, defensiv synes jeg er mere rammende. Det er derfor, jeg bruger ordet defensiv.
18: Ja. Altså, med tal, der er så grælle, så kan det jo undre, at man ikke bare har en venstreformand, der siger, der skal gøres noget nu, nationalt sprøjteforbud nu.
19: Det sagde jeg også i valgkampen. Jeg sagde jo, at der skulle laves et sprøjteforbud. Vi valgte i valgkampen at sige, at man kunne angribe det på en anden måde. Jeg må jo konstatere, at det blev en meget ophedet diskussion. Og for at det ikke skulle hedde sig, fordi der dannede sig den myte, og det var fordi, jeg var for dårlig til det selv, så var det jo, at jeg meget tydeligt sagde, da jeg blev kongelig undersøger, at der kommer et nationalt sprøjteforbud. Det var også det, jeg selv havde taget ned efter den valgkamp.
18: Det, som jeg forsøger at blive klogere på, er, hvor dybt også det grønne stikker hos Venstre. Ikke? Altså, om det her er noget, som du og Venstre virkelig mener helt ind til benet, eller om det mere er sådan en strategisk rejse.
19: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud. For netop så at sikre, at vi også har en bedre beskyttelse af vores grundvand.
18: Efter valget, meget hurtigt, og efter, kan man sige, et dårligt, meget dårligt valgresultat, så går I så åbent ud, og du selv siger meget tydeligt, slår fast, at I støtter et nationalt sprøjteforbud. Det er det, man kalder en politisk kovending.
19: Det synes jeg igen er lidt fortegnet, fordi hvis det skulle være en politisk kovending, så skulle jeg jo have sagt i valgkampen, at der slet ikke var et problem i forhold til sprøjtemidler og pesticider.
18: Men det er en ting, du siger under valgkampen.
19: Det hørte du mig ikke sige.
18: Nej, men det er en ting, du siger under valgkampen, og så er det en meget anden ting, du siger efter valgkampen.
19: Det er ikke et eller andet strategisk hjerte, hvor vi har siddet og tænkt, nu må vi hellere lige mene noget om det her. Det var jo i konsekvens af, at jeg ikke har været tydelig nok, at jeg valgte at slå fast, at kom der en borgerregering, som jeg stod i spidsen for, så ville der også komme et nationalt sprøjteforbud.
18: Nu er forhandlingerne om det nationale sprøjteforbud jo i gang, og Venstre er en del af forhandlingerne, og støtter op om sådan den flertalslinje, der også er om et nationalt forbud. Kommer hele din folketingsgruppe til at støtte sprøjteforbuddet, når det forslag skal stemmes igennem?
19: Venstres holdning er klar, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud. Hvordan vi så kan lave en politisk aftale med regeringen, det må de kommende måneder jo afgøre. Jeg kender jo ikke, hvad regeringen kommer med at foreslå.
18: Jeg forstår slet ikke svaret på spørgsmålet, som er, kommer din folketingsgruppe samlet til at stemme for sådan et sprøjteforbud?
19: Jeg synes jo, det er svært at sidde og diskutere et sprøjteforbud, som jeg ikke kender omfanget af. Men min linje er jo 100% klar, det er, at Venstre støtter et nationalt sprøjteforbud, og derfor håber jeg også, at der kan laves en politisk aftale med regeringen, hvor det her det kan gennemføres.
18: Hvis du stemmer for et nationalt sprøjteforbud, kommer resten af din folketingsgruppe så også til at stemme for?
19: Ja, det vil da være fuldstændig naturligt, de gør det. Mm.
18: Jeg spørger jo, fordi at det ikke har været en fuldstændig naturlighed her de seneste par uger. Der har været en del ballade i dit parti i forbindelse med den såkaldte gødsningslov, hvor det ikke er lykkedes dig at få din gruppe til at stemme det, du siger til dem, at de skal stemme. Din linje har været klar. Venstre stemmer for aftalen, men få dage før afstemningen 26. august, der giver Søren Gade ham for forræderslottet.
19: Ham for bryllupet.
18: Nemlig. Et interview til TV MidtVest, hvor han siger, at han vil stemme imod din linje.
8: Venstreprofilen Søren Gade går imod sit eget parti, når Folketinget i næste uge skal stemme om en såkaldt gødsningslov.
18: Ringer han til dig, inden han går ud i pressen og siger det?
19: Jeg har ikke brug for at sidde og fortælle, hvordan vi arbejder i Venstre.
18: Nej.
8: Han mener nemlig, at loven er tåbelig. Det skriver han i en mail til sit bagland i Vestjylland.
18: Det står dog hurtigt klart, at Søren Gade ikke er den eneste rebel i Venstres folketingsgruppe.
10: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
18: Fire styks hopper med på hans galej og går direkte imod Troels Lunds politiske linje.
11: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
18: Det bliver starten på nogle pressede dage for Venstres formand.
12: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
11: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
18: Christiansborg-pressen er ivrig for reaktioner, og lørdagen skal han så mødes med en skeptisk hovedbestyrelse, som han skal overbevise om, at gødsningsloven må stemmes igennem. Hans linje er den rigtige.
19: Jeg synes, at det er det rigtige synspunkt, som Venstre står på.
18: Gødsningsloven er ikke en ukompliceret affære at forklare. Grundlæggende så indebærer det, at landmænd fra næste år får en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede. Alt afhængig af, hvor meget det lokale vandmiljø kan tåle. Søren Gade siger, at han ikke kan støtte lovforslag, der er tåbeligt. Det er jo din politiske linje, han kalder tåbelig. Vi er jo lidt tilbage til forræderslottet her. Synes du, det er illoyalt?
19: Jamen, jeg har jo valgt at favne kritikken, fordi jeg forstår godt, at det er en svær balancegang.
18: Men synes du ikke, han underminerer din autoritet?
19: Jamen, som jeg har sagt et par gange, så kunne jeg jo have valgt at skulle til at sanktionere de mennesker, som stemmer imod. Det synes jeg ikke, tiden er til. Men omvendt, så er det jo også klart, at jeg har jo meget tydeligt nu trukket en linje og sagt, hvad er det for en linje, Venstre står overfor og skal tage stilling til i fremtiden. Og ikke mindst, hvad er det for en linje, jeg står bag. Og det er en linje, hvor vi tager et ansvar, også for de aftaler, vi er indgået.
18: Synes du egentlig, at Søren Gade underminerer din autoritet, når han kalder forslaget og din linje her for tåbelig?
19: Jamen, jeg tror, hvordan du indspørger, så tror jeg ikke, du får andet svar, end det, jeg har sagt. At jeg er ked
18: af det. Det var et meget langt svar.
19: Fordi jeg har sagt, at jeg er ked af, at vi er kommet i den her situation.
18: Er det jo ikke et svar på, om du synes, han underminerer din autoritet?
19: Jamen, det er da et svar, fordi jeg siger, at jeg er ked af, at jeg ikke er i stand til at samle
18: Venstre. At du ikke kan samle partiet bag dig. Det har jo været lidt din ting, ikke altid at kunne samle partiet bag dig, og så kan du det ikke længere.
19: Det har jo været noget, som jeg synes er afgørende for en formand, at man skal være i stand til at samle sit parti, og derfor er det selvfølgelig også pinefuldt, når det ikke er muligt. Og det er jo også derfor, jeg har sagt, at jeg er ked af, at vi er kommet i den her situation.
18: For god ordens skyld, så vil jeg lige også fremlægge det argument, der er fra Søren Gade, men som han jo også deler med mange andre i jeres bagland, og også professor i agroøkologi, Jørgen E. Olesen, der har været med til at lave beregningerne til den nye kvælstofreducerende lovgivning. Han siger, at mellem 10-20% af den danske fødevareproduktion vil blive reduceret. Han siger, at det går alt for hurtigt. Der burde være en overgangsfase, og det betyder, at landbrug, som måske kunne have overlevet, kommer til at dø. Har Søren Gade en pointe, altså gødsningsloven kommer til at trække tæppet væk under for mange landmænd? Mere end nødvendigt?
19: En del af hele spørgsmålet omkring regulering af dansk landbrug er jo også, at der kommer en kompensation. Det er jo noget af det, vi skal diskutere her lige om lidt. Der kommer
18: landmænd skal kompenseres igen?
19: Det er der jo aftalt, at man skal lave en kompensation for de meget strenge reguleringer, der nu træder i kraft. Og derfor bliver man jo nødt til at se det hele under et. Men det er ikke sådan, at vi med gødningsloven nedlægger dansk landbrug. Men dansk landbrug får nogle strengere reguleringskrav, end de har haft tidligere.
9: Man kan ikke tale om gødningsloven uden at tale om reduktionsmål.
18: Mens I behandler loven i Folketinget, så er der jo den store traktordemo. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det ser ud?
13: Ja, her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
19: Jeg var ikke henne og kigge ud af vinduet. Det er jo ikke...
18: Mener du det?
19: Ja, det mener jeg.
18: Altså, sådan en kæmpe demonstration, 300-400 traktorer, som kommer for at råbe dig op. Og så overgår du ikke lige at kigge ud?
19: Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg ved jo godt, der er en traktordemonstration. Det kunne jeg jo ikke undgå at lægge mærke til. Men det var ikke sådan, jeg stod og faldt i stave og kiggede ud på Christiansborg.

0: handling på området, selvom politikerne i årevis har kendt til miljøets dårlige tilstand, EU's vandrammedirektiv. I har heller ikke gjort noget. Har Venstre også svigtet landmændene?
1: Jeg synes ikke, vi har svigtet landmændene, men vi har været i en situation, hvor skiftende regeringer har været for langmodige i forhold til at levere på de politiske aftaler, vi har lavet. Er det et svigtet landbrug? Det ved jeg ikke.
0: Er det svært som politiker at sige, at man har svigtet landbruget eller miljøet?
1: Overhovedet ikke, fordi at jeg vil gerne sige, at det er jo et svigt, at de politiske aftaler, der er blevet indgået, at de ikke er blevet leveret. Det anerkender jeg. Og det, at landbruget nu skal levere en reduktion i forhold til kvælstof, kommer jo ikke som nogen overraskelse. Det har vi diskuteret, siden jeg var miljøminister i 2007. Altså, det er 20 år siden, vi startede den diskussion, og endda også tidligere end det.
0: Okay. Lad os vende os mod din formandspost, Troels Lund, i Venstre. Til forrige landsmøde, der holder du en storslået tale, og der er også store klapsalver i Venstre. Og så havde du sådan en monitor foran dig. Kan du ikke genfortælle, hvad der stod der?
1: Jo, der står smil og lignende venner, tror jeg.
0: Smil, og så?
1: De stående måske.
0: Ja. Og så til sidst?
1: Lignende venner.
0: Hvilke ord vil du have stående på din indre monitor lige nu?
1: At jeg skal stå fast i forhold til en meget, meget, meget besværlig periode i mit liv som formand.
0: Så faktisk det samme? Smil, bliv stående og lign en vinder?
1: Nej, altså, jeg har jo ikke noget imod at smile, men jeg tror, det, der er brug for nu, det er jo, at man står fast på den kurs, som jeg har lagt for Venstre. Og der er jo ikke en dag uden, at der er kritik af mig fra mange forskellige kanter. Og derfor skal man jo også hvile i sig selv i forhold til, at man forfølger det, man nu tror er rigtigt. Og den linje, jeg har lagt, er den linje, som jeg mener gør, at Venstre også moderniserer sig i forhold til den tid, vi kigger ind i.
0: Og så er der det med at ligne en vinder. Og der kan man måske diskutere, hvor tydeligt det har stået frem de sidste par uger. For det er ikke kun Søren Gade, der er gået imod dig og din politiske linje. Også Amanda Heitmann, Peter Juel Jensen, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. Det er jo gavede folk, de fleste af dem i hvert fald. Har du mistet kontrollen over dit eget parti?
1: Nej, det har jeg ikke. Men jeg er af den opfattelse, at Venstre er i en skæbnestund. Det her er et spørgsmål om, hvor Venstre skal være i forhold til fremtiden.
0: Mm. Søren Gade siger, at det er pisseligegyldigt, om 5 folketingsmedlemmer stemmer imod. Er det også pisseligegyldigt for dig?
1: Nej, det er det ikke.
0: Hvis han nu ikke retter ind næste gang, men stemmer imod partilinjen, hvis der skal stemmes nationalt sprøjteforbud, og Venstre vil stemme for eller andre nye miljøtiltag, kan det så ske uden konsekvenser?
1: Hvis. Har jeg ikke tænkt mig at sidde og diskutere her i dag. Den linje, jeg lægger, bliver også Venstres linje i fremtiden.
0: Hvad vil konsekvensen være, hvis den udbrydergruppe i Venstre eller andre for fremtiden stadig ikke stemmer for din grønnere linje og de miljøtiltag, der nu må ende på bordet?
1: Ja, jeg tror, det bedste sted at diskutere det er Venstres folketingsgruppe.
0: Ja. Det kunne også være et stærkt signal at sende herud til danskerne.
1: Jo, men
0: du skal jo også være på en eller anden måde vel en slags leder af Blå Blok?
1: Altså, jeg har i hele mit politiske liv aldrig nogensinde blevet beskyldt for at være nølen og ikke kunne finde ud af noget. Tværtimod har jeg fået at vide, at jeg var alt for brutal, så, ja. Så det skal vi nok finde en løsning på.
0: Jeg ved jo, at Venstre er på en rejse. Det har du sagt mange gange. Er Søren Gade en god rejsemakker?
1: Jeg har rigtig, rigtig mange gode, der er med på den rejse, som siger ting, som er spændende.
0: Det var 100% volapyk, Troels Lund.
1: Nej, altså at være på en rejse, der møder man da rigtig mange forskellige mennesker, som inspirerer en. Men det er jo ikke sådan, man altid er enig i, hvad de siger. Men der er jo en grund til, trods alt, at jeg er formand for Venstre. Det er jo mig, der udstikker den politiske rejse.
0: Er Søren en af de spændende nye rejsemakkere?
1: Jeg møder rigtig mange spændende rejsemakkere.
0: Åh, Gud.

0: Jeg har set, du har sagt til DR, at du tror, du stadig er formand om et år.
1: Ja, og det er da også blevet spekuleret meget i. Prøv at høre, jeg er jo oprindeligt fra Jylland af, og jeg synes, man skal passe meget på med ikke at være sådan horske-snorske og sige, ja, jeg har uanset hvad. Altså, når jeg siger tror, så er det jo faktisk for at underspille det og ikke være sådan en Carl Smart-type. Og det er jo så blevet udlagt på en måde, som om jeg ikke tror på mig selv. Jeg tror, at jeg er formand om et år.
0: Så det er den ydmyge landmand i dig, der taler? Fritidslandmand?
1: Nej, det er hverken en fritidslandmand eller noget som helst andet. Det er en ydmyg person, som faktisk ikke synes, man skal stå og råbe og skrige om, hvordan tingene er. For jeg har en respekt for, at det er jo ikke mig selv, der bestemmer det alene. Det er der også andre, der gør.
0: Troels Lund, tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Held og lykke med rejsen.
1: Tak for det.
0: Med alle dine makker ombord. Det bliver punktummet i dagens genstart. Udsendelsen er lavet af Signe Pallishøj, Pernille Grønning, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Anna Ingrich.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Hvad gør man, når AI gør en bedre til sit arbejde, men samtidig skaber et arbejdsliv, man ikke selv har lyst til at være en del af? Ja, vores tech-program Prompt får besøg af nyuddannede Daniel Benson, der er god til at bruge AI, men frygter et arbejdsliv som hærfører for en flok AI-agenter. Derudover tager man også en tur til USA, hvor Trumps immigrationspoliti ICE opruster teknologisk med ansigtsgenkendelse på mobilen, elektriske stødhandsker og robothunde. Er det bare effektivt politiarbejde, eller er sci-fi-politi ved at tage form? Og så ser man også nærmere på, at OpenAI lancerer GPT-6 Astra og erklærer begyndelsen på AGI-æren. Men hvis menneskeheden virkelig har nået et af AI-industriens største mål, hvorfor virker det så pludselig, som om målet ikke betyder så meget alligevel? Det kan du høre mere om i Prompt. Det er lige på den anden side af radioavisen.
3: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbud det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
4: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
3: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger:
5: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
3: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
5: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
3: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor, Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns Politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan dog godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
6: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan være. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
3: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
7: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
3: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Det her er P1.
8: Vi skal prøve noget nyt i dag. Ugens citat.
9: Ja.
8: Det er noget nyt. Det kan være, det kommer til at hedde noget andet på sigt.
9: Nu, det var i hvert fald en god præcis titel.
8: Vi taler meget om techbosserne, men vi skal måske lige høre lidt mere fra dem, synes vi. Altså, for der bliver sagt et par ting engang imellem, der er sådan lige, okay. Det er Mikey Schulman, CEO i Suno, som er den her AI-tjeneste, hvor du skriver, hvad du vil have, og så sender den sang tilbage med AI.
9: Ja.
8: Og så har de fodret maskinen med alle mulige ægte menneskers ægte sange, og ikke betalt en krone for det. Ja. Det gemmer vi lige væk nu. Firmaet er værdiansat til $5.4 milliarder.
9: Okay.
8: Ja.
9: Det er bedre forretning end røven bank, kan man sige.
8: Ja. Det kan man slet ikke mere, jo.
9: Nej.
10: It's not really enjoyable to make music now. It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. It seems like just crazy that music should not be as engaging as Fortnite.
8: Musikere, de hader deres arbejde.
9: Det er fucking lort.
8: Det er så stenet at stå der og spille akkorder og tekster og lære at spille solummer.
9: Altså, det hører man faktisk ret tit musikere sige.
8: Ja.
9: Fuck, jeg hader mit arbejde. Ja. Bare det værste, altså at lave musik.
8: Ja.
9: Puh.
8: Ja.
9: Bare jeg kunne trykke på en knap.

0: Lige er prompt. DR's program om alt det, som teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed gør ved vores liv. Jeg skrev den lidt om.
1: Ja, det var en flot krølle.
0: Mit navn er Marcel Mirza Ifart. Jeg er tech-analytiker i Danmarks Radio. Med mig er Marie Høst, tech-kommentator og tech-journalist gennem snart 15 år.
1: Tak. Tak, Marcel.
0: Ja. Og kolonihave-ejer og ejer af en blommeudstener.
1: Ja, og lige nu med en sindssyg sang om enhjørninger på hjernen, som jeg simpelthen ikke kan få ud.
0: Ja.
1: Min datter hører rigtig meget musik, gerne om morgenen, og det har man glæde af hele dagen, vil jeg sige.
0: En sang om enhjørninger.
1: Ja.
0: Ah, okay, de findes ikke.
1: Det tror jeg ikke, den tager vi ikke lige nu.
0: Den tager vi ikke lige nu.
1: Den tager vi ikke lige nu. Den venter vi lige med. Altså, vidste du, det er, nationaldyret i Skotland?
0: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
1: Det må man åbenbart gerne.
0: Det ved jeg nu.
1: Have et nationaldyr, der ikke findes.
0: Nå, det er godt. Hvad hedder det? Nå, din datter er vel også så for ung, hun går ikke i skole nu?
1: Hun går ikke i skole nu. Vi har et år tilbage i børnehave.
0: Okay.
1: Nyder det meget, ja.
0: Så hun er ikke ramt af den her gigantiske nedtur i den her PISA-undersøgelse, hvor tallene bare altså falder fra tænderne, efter at prompt bliver lanceret i 2023, så falder elevernes niveau fuldstændig vanvittigt.
1: Det er forfærdeligt. Nej, altså ikke nu. Vi er der nogen, der lige skal holde lidt øje med, om vores børn lærer noget, skulle jeg helst sige.
0: Ja. Og som jeg også skrev på LinkedIn, så er det gode ved den her graf, det er, at folk kan jo læse lige præcis det ind i det, de har lyst til.
1: Så dem, der, og det gør de så også,
0: ja, det gør
1: skulle jeg helst sige. Ja. Den er åben for alle politiske dagsordner til lige at blive fyldt helt ind i der.
0: Ja, dem, der er sure over det, coronarestriktionerne, de siger, det på grund af det, og dem, der er sure på sociale medier, de slår sig på det, og så er der også nogen, der er sure på AI, og så kan det også være, det, så er der så meget. Jamen, det er selvfølgelig en alvorlig sag, og det er spændende at følge med i, men det er jo også godt nok også svært at finde ud af, hvad det præcis er. Du ved jo, at hvis man virkelig skal ind i folks indre, så skal man have fat i deres chat-historik. Altså, det er jo derinde, du virkelig kan se, hvad folk i virkeligheden er optaget af.
1: Ja, hvad vil du helst egentlig? At nogen kiggede på din Google-historik, eller lige kiggede ind i Claude eller chat?
0: 100% Google. Så det tænker jeg også er en ting, vi lige kan prøve i dag. Altså, nu får du de seneste ting, jeg har spurgt ChatGPT om. Vælg en, og så bagefter så er det din tur.
1: Okay, okay.
0: Du kan godt sortere den, hvis der er noget meget, meget, sådan, meget privat. Manuskriptredigering, beregn servicefradrag og rengøring, sproglig forbedring af tekst, Mistrals rekordrunde analyseret, punchline til joke, klassiske film med skydescener, find 36-årige mænd.
1: Den tager jeg.
0: Hvad du har valgt?
1: Ja, jeg har valgt.
0: Okay, det er fordi, jeg er fyldt 36. Så fandt jeg ud af, at Alfons Åbergs far...
1: Det er løgn, han er ikke 36.
0: Han er 36.
1: Nej.
0: Han har 3 år på hovedet.
1: Og ryger pibe, og går i sådan nogle... Ej, men han er okay, vildt nok.
0: Jeg kunne simpelthen ikke få det til at stemme. Så spurgte jeg chatten, om den kunne finde nogle andre eksempler på mænd, der er 36, hvor det kom lidt bag på en. Homer Simpson? 36.
1: Ja, okay.
0: John Cleese? Fall to Towers.
1: Fall to Towers.
0: Han er også 36.
1: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at John Cleese er ikke 36. Men okay, da han spillede Fawlty i Fall to Towers, der var han. Ja.
0: 36. Mr. Bean?
1: Han er der jo.
0: Han er mellem 34 og 36, estimerer den.
1: Nå, spændende.
0: Så det var bare
1: et kig ind i din angste hjerne.
0: Det var meget deprimerende.
1: Ja.
0: Så er det din tur.
1: Okay. AGI-æraen er begyndt. AI's impact on media and entertainment. Grøntsagssuppe med kål og bønner.
0: Jeg er intrigued på den.
1: Elektrolyt i oral rehydreringsvæske. Jeg deler den med min kæreste, skal jeg lige forklare.
0: Okay.
1: Hvem skulle spille efter Pearl Jam på Roskilde? Vandtæt outdoor-sko til pige.
0: Hey.
1: Famidihana, Madagaskars ritualer.
0: Lad os tage den.
1: Okay. Jamen, det er fordi, i min bog, Genskabt, der, som handler om teknologiens løfte om at give evigt liv, der taler vi om forskellige kulturers dødsritualer, og hvordan det er sådan meget også i Vesten, der jo har sådan et lidt akavet forhold til død og døde. Og så nævner vi på Madagaskar, hvor man har sådan en tradition med at vende de døde, som det hedder, Famidihana, hvor man ligesom graver faktisk knoglerne op efter 7 år.
0: Og det var det, du skulle finde ud af? Eller?
1: Jamen, det pinlige var så, at jeg ikke kunne huske, at det hed Famidihana, og derfor skulle lige finde ud af, hvad det var. Der
0: okay.
1: Var, ja.
0: Så det er det, der optager os for tiden. Okay. Programoversigt. Vi får besøg af en ung, nyuddannet mand, en IT-mand, som er super god til AI. Men han er bange for det arbejdsliv, som han skal ud i nu. Med AI.
1: Mm-hmm.
0: så skal vi forbi Trumps ICE-politi, der efterhånden minder om et sci-fi-politi. Og når ja, så har vi jo endelig nået det forjættede mål AGI, generel kunstig intelligens, påstår en direktør hos OpenAI i hvert fald her, kort før en mulig børsnotering. Vi fik for et par uger siden en mail, som gjorde stort indtryk på Spektro.
1: Ja.
0: Den er fra Daniel Benson. Fast promptlytter, nyuddannet fra IT-universitetet, og så har han også lige landet sit første rigtige voksenjob som forretningsanalytiker i en styrelse. Og Daniel, han er ikke som sådan AI-modstander, altså faktisk tværtimod. Han er rigtig god til at bruge AI. Han har brugt det gennem det meste af sin uddannelse og i studiejobs og sådan nogle ting. Og han ved godt, at det gør ham hurtigere og bedre. Men han har et problem, og det er, at han er ikke så sikker på, at han har lyst til det arbejdsliv, som AI gør ham så god til. Altså den her med sådan, AI gør mig bedre til mit arbejde, men jeg er bange for, at det samtidig kommer til at ødelægge det arbejdsliv, jeg skal til at have nu.
1: Ja, det er en ret interessant problematik, for det er ligesom at kigge indefra, ikke? Altså, han er fra ITU, han er uddannet i det her.
0: Ja.
1: Og det der med, han synes, det er en trist arbejdsfremtid, han kigger på.
0: Ja, det skriver han, ja.
1: Ja, det var det, der ligesom gjorde indtryk på mig, sådan lidt, gud, det er super interessant det her, fordi jamen selve det der med arbejdsglæden, at AI ligesom kan gøre noget ved arbejdsglæden, det er det, der er lidt interessant at dykke ned i her, synes jeg.
0: Ja, han sidder sikkert allerede med agenter, og du ved, sikkert flere på en gang, og skal til at gøre det, og så det der liv for sig med, at man skal være sådan en dukkefører af et eller andet antal agenter, der sidder og laver et stykke arbejde, og det hele går lynende stærkt. Men hvad var det nu egentlig, jeg skulle? Altså, var det det, jeg uddannede mig til? Var det det, jeg gerne ville?
1: Jamen, fuldstændig. Og det er lidt interessant det der med, fordi det peger på noget, som en artikel, jeg læste for nylig i Wired faktisk, den handler om, hvorfor Silicon Valley ikke fatter, at folk hader AI lige nu. Altså, der er et eller andet med det der med, at
0: Nogle folk.
1: Ja. Helt sikkert. Men de tror ligesom, det er sådan et eller andet kommunikationsproblem, eller et brandingproblem, eller noget, de kan løse på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Eller at det handler om de her doomsday-scenarier for fremtiden, at AI kommer og udrydder os, eller at AI ikke har leveret på løfterne. I virkeligheden er det sådan nogle ret dagligdags ting. Altså noget af det, som Daniel også beskriver. Det er sådan lidt, det er jo lige nu.
0: Og det er jo også et stort tabu for ham, skriver han. Han har tvivl om, han skulle stå frem. Det har vi så aftalt, han gør. Altså jeg kan totalt genkende det fra mit eget liv, det her ChatGPT og min nye rolle som far kom stort set samtidig for 3-4 år siden. Og i det øjeblik, jeg blev far, så kom der også et enormt behov for at blive effektiv.
1: Ja, ja.
0: Altså, de mest effektive mennesker på en arbejdsplads, det er jo småbørnsforældre, der har en bagkant. Så lærer man bare at gøre tingene enormt hurtigt, og det skal bare blive færdigt, og jeg har ikke tid til at stå og snakke ved vandmaskinen, vel? Jeg er blevet en fucking maskine. Altså, jeg er virkelig blevet god, jeg er virkelig blevet effektiv. Det er gået op for mig, at jeg har simpelthen ikke tid til ikke at bruge AI længere.
1: Nej, men det er fuldstændig den samme erkendelse, jeg er kommet til. Jeg kan heller ikke forestille mig, at jeg kan lave mit arbejde uden AI.
0: Nej, jeg har ikke råd til den luksus, det er at lave tingene i hånden på gammeldags vis, fordi når alle andre får superkræfter, så må jeg også hellere følge med, og nu har jeg vendet mig til det. Og det er jo også fedt. Altså, det er et fedt værktøj, det løfter niveauet, det er intuitivt, det er samtidig sjovt, man lærer noget. Og det synes jeg på en eller anden måde er en ret demotiverende erkendelse.
1: Det, som jeg mest synes, som jeg spekulerer over i forhold til sådan min allerede nu afhængighed af AI, det er det der med, der er også nogle ting, jeg bruger tid på, som jeg tror, jeg ikke brugte tid på før. Jeg tror, der er et regnskab, som vi to ikke helt kan huske, hvordan egentlig skal gøres ærligt op. Fordi det der med, sådan, som jeg tænker på, jeg kan få AI til at crunche meget mere viden. Jeg kan ved, komme igennem mange flere artikler, jeg kan læse rapporter, jeg ikke kunne nå før.
0: Ja.
1: Jeg kan få enormt meget info, som jeg ikke kunne nå at læse før.
0: Ja.
1: Til gengæld så får jeg jo også, altså hvis du prøver at scrolle igennem, hvordan sådan en, altså et tekstvindue ser ud, når man sidder og forbereder et program. Der er så sindssygt meget tekst, som jeg nu skal igennem, som mit hoved så skal crunche. Altså, så der er et eller andet i den der opvejning, var jeg mere nede i noget før, det kan jeg godt sidde med nogle gange. Ja, var jeg mere nede i sådan enkelte emner før, hvor jeg nu har sådan en overfladeviden på enormt mange ting. Altså, det er i hvert fald en ting, der kan bekymre mig, at jeg kan ikke længere gøre det op, det regnskab, fordi på en eller anden måde, så kan jeg ikke længere.
0: Du kan måske ikke huske, hvad du har læst.
1: Nej, jeg kan faktisk ikke huske det.
0: Altså, det sidste uge.
1: Ja.
0: Lad os prøve at få Daniel op. Han skulle sidde dernede. Velkommen til, Daniel.
2: Jo, tak.
0: Og tusind tak for din mail. Du har lige landet dit første voksenjob.
2: Lige præcis.
0: Ja. Og skal ud i det arbejdsliv, du skal være i 40 plus år, eller noget af den stil.
2: Lige præcis.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 28.
0: 28, ja. Hvorfor skrev du til os?
2: Jamen, jeg skrev egentlig, fordi jeg på nogen måde synes, der mangler lidt en stemme i forhold til måske et lidt mere kritisk blik på AI, fordi jeg synes, mange af de narrativer, der er både i medierne og for større organisationer, også helt deroppe i verdens magtelite, er meget positivt indstillet over for AI.
0: Og din uddannelse, hvad er det?
2: Ja, det er Digital Innovation og Management fra IT-universitetet, en kandidatuddannelse, som grundlæggende kombinerer forståelse af teknologi, mennesker og organisationer.
0: Mm. Og du skrev samtidig også, at du var måske lidt nervøs, eller det var sådan lidt tabu måske at sådan stille sig frem og sige det højt, at man måske ikke er helt tosset med AI, eller du ved, har nogle betænkeligheder ved det. Når man er IT-mand, som du er, hvorfor? Ja.
2: Jamen, det er netop fordi, at jeg synes, at der er mange arbejdspladser og større organisationer, som ja, promoverer meget AI. Så derfor synes jeg, at det måske var lidt egensprovokerende at stille mig frem og sige, at jeg måske ser lidt anderledes på det. Altså det her med, at jeg også gerne vil gøre mig attraktiv for arbejdsmarkedet og sådan nogle ting.
0: Ja, og der er det måske ikke lige det fedeste at gå op til sin chef som IT-mand og sige, hvad hedder det? Skulle vi ikke lade være med at bruge AI hele tiden?
2: Jamen, det er det. Så der var lidt betænkelighed i hvert fald.
0: Og så der ikke er nogen tvivl om det. Du kan sagtens finde ud af at bruge det. Du bruger det. Er god til det?
2: Ja, relativt. Jeg har i hvert fald brugt det i, ja, nu skal man passe på, hvad man siger, men en del i studiet, fordi at, ja, det er så fristende også at bruge det, og ellers så også i mit arbejdsliv, som jeg har brugt i, ja, siden det rigtig kom ud der i 2022.
0: Og hvornår begyndte det at gå op for dig, at AI måske var i gang med at forandre det arbejdsliv, som du havde forestillet dig? Altså, hvad er det så, du oplever og tænker, du kommer til at opleve, at du og dine jævnaldrende står foran ude på arbejdsmarkedet med AI?
2: Ja, altså, det gjorde jeg egentlig ret hurtigt, efter jeg havde brugt chatten et par uger, tænkte jeg allerede, wow, det er lidt vildt det her. Og sådan, vi har kun set en lille bitte del af isbjerget. Og nu, hvis vi så spoler lidt frem, hvor det jo bare er blevet en endnu større integreret del af ens arbejdsgange, så gik det altså relativt hurtigt, at jeg tænkte, okay, det her det kommer til at ændre tingene. Mm. Og man skal heller ikke glemme, at AI det er jo en måde at automatisere arbejde på. Så allerede der kunne jeg godt stille mig lidt kritisk, fordi er det altid en god idé at automatisere arbejde, hvis du kan, i forhold til det her med, har du stadig en tilfredshed i det arbejde, du laver, hvis meget af det, du laver, er automatiseret.
0: Men hvem er det egentlig, der taler så meget om AI? Altså, er det lederne, er det lærerne, er det eleverne? Hvor kommer det her pres for at bruge det fra?
2: Ja, altså, jamen, som sagt, større organisationer, store virksomheder, typisk i deres strategi, der kan du næsten ikke sige ja, strategi, uden at så sige AI. Så det er noget, der bliver pushet meget oppefra.
1: Morten Axel Pedersen, som er ny viceprorektor på Københavns Universitet, han blev interviewet for nylig om deres satsning. De har sådan en AI-satsning nu, hvor de skal bruge en hel masse penge på at integrere AI, og man skal blive bedre til AI og forstå, hvordan det skal bruges, og også hvordan det ikke skal bruges. Jo, ikke? Men han siger, de fleste, der bliver færdige med en kandidatgrad, vil i en eller anden udstrækning blive en slags managers af AI-agenter.
2: Mm.
1: Hvordan lyder det for dig?
2: Jamen, det er jeg enig i, at det er det, der kommer til at ske i hvert fald. Men så er spørgsmålet, om vi ønsker det.
0: Hvad synes du?
2: Ja, jeg synes, umiddelbart synes jeg ikke, det lyder særlig tilfredsstillende.
0: Hvorfor ikke?
2: At skulle bruge en stor del af mit arbejde, hvor at jeg skal orkestrere den måde, AI-agenter arbejder på. Det synes jeg grundlæggende er utilfredsstillende, fordi jeg vil hellere have, at kontakten foregår mellem mennesker.
0: Prøv at sætte, det synes jeg er spændende, prøv at sætte nogle ord på, hvorfor gider du ikke at være en AI-agent herfører?
2: Jeg har det her eksempel, hvor at, det for første gang blev rigtig tydeligt for mig. Det var, da jeg havde siddet en hel arbejdsdag og egentlig bare chattet med chatten om noget analysearbejde, hvor jeg havde siddet der i 8 timer, og så kom hjem, og min hustru spørger, har du haft en god dag? Og så er jeg sådan, ja, altså, jeg var i hvert fald produktiv, men det var ikke særligt tilfredsstillende at sidde og bruge så meget af min dag på en AI. Og det her med, at grunden til, at jeg synes, at en AI er særlig kritisabel kontra andet teknologi, som er lidt mindre autonomt eller agentisk, det er, at den kan være så styrende. Altså, den bliver ved med at komme med opfølgende spørgsmål og alt for lange svar til dig, som du skal kognitivt køre igennem dit system, så du skal hele tiden forholde dig til en masse ting, som måske ikke er særlig relevante, samtidig med, at den kan påvirke dig i nogle forskellige retninger. Mm. Og det synes jeg er særlig kritisk, især i starten af ens karriere eller arbejdsliv, fordi det er her, hvor det er vigtigt at opbygge en solid dømmekraft. Og den tror jeg, man går glip af, hvis man i høj grad lader AI assistere meget af sit arbejde. Grundlæggende så er jeg ikke så stor tilhænger af at sætte agenten til særlig meget af mit arbejde, så jeg har faktisk ikke lyst til at automatisere særlig meget af det.
0: Du fortalte mig i telefonen det her med, at du har prøvet at aflevere noget til en chef, hvor det var lavet med AI, og så fik du ros for det. Men så gav det dig måske sådan en lidt mærkelig følelse bagefter.
2: Helt klart.
0: Prøv at fortælle.
2: Jeg tror, at jeg blev distanceret fra det produkt, jeg lavede. Altså, fordi det jo reelt set ikke var mig, der havde lavet det hårde arbejde. Så derfor synes jeg, at det var ekstremt utilfredsstillende at have lavet et godt produkt. Eller, ja, min chef kunne i hvert fald bruge det i en produktionsmæssig sammenhæng, hvilket er super godt for vedkommende. Men det var ret utilfredsstillende for mig i hvert fald. Og det tror jeg er det, jeg kan have en bekymring for, at meget af mit arbejdsliv kommer til at være. Altså at producere ting, hvor jeg ikke, hvor der ikke er tid nok til, at jeg selv kan have været den, der er den primære kilde til arbejdet bag det.
0: Har der været nogle situationer, hvor du har tænkt, nu bliver det simpelthen for åndssvagt, det her? På studiet eller på arbejdet? Altså det her med, du nævnte det her med gruppearbejde for eksempel.
2: Ja, altså det var klart en situation, hvor at vi havde en tekst eller en eller anden opgave, vi skulle sidde og diskutere, hvor at jeg stiller et spørgsmål i plenum, og så er der sådan en stilhed i 5 sekunder, og så kan jeg høre tasterne køre, og så kommer der ligesom et svar, og det er ret meget baseret på, hvad ChatGPT har givet. Og det synes jeg igen var ekstremt utilfredsstillende, i stedet for at få den måde, de tænkte omkring det på.
1: Alle sad og promptede deres AI til lige at komme med et godt svar på dit spørgsmål.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay.
0: Altså, din gruppemarker kunne ikke selv svare på det, og så, du ved, nå, det var meget godt spørgsmål.
2: Ja, det er det. Det. Og så tog vi det og smed det ind i opgaven, og så levede det ligesom videre i den opgave, vi så leverede. Så det igen. Det
0: fordi her. Det var jo også sikkert et rigtigt svar.
2: Ja, 100%. Det var ret godt. Det er også det, der er mit problem nogle gange, det er det her med, at AI accelererer ens produktivitet, både på studiet og på arbejdet. Så hvis du ikke adapterer til det, så tror jeg også, at du kommer til at være bagefter i forhold til dem, der så rent faktisk gør brug af de her værktøjer. Det har jeg selv oplevet på studiet, hvor at der var en person, som var meget sikker på, at han ikke ville bruge AI, og så var der alle andre, som brugte AI, og han fik så en karakter, der lå lavere, selvom han var lige så dygtig som alle os andre. Og der var han også sådan, hvad? Altså, nu begynder jeg bare at bruge AI.
0: Utroligt. Hvis du skal kondensere det her helt ned, hvad er det så for et arbejdsliv, du frygter, at du står over for nu? Er det den her idé om, at du skal sidde og styre en masse agenter, at det er det, din arbejdsdag går ud på? Er det det?
2: Altså, ja, blandt andet. Og så også, at mine kollegaer sidder på samme måde, og de næste kollegaer sidder på samme måde. Så det reelt set bliver vores AI-agenter, der ligesom snakker med hinanden og udfører arbejde. Og til sidst bliver det jo også sådan, at jamen, hvad er det så, vi bruger os mennesker til i det her?
1: Mm. Med din tænkning, hvad synes du så egentlig, altså hvis man netop tager det med, at menneskelig kritisk tænkning skal er noget, man skal øve sig på, og det er noget, man skal holde fast i, som jeg hører dig i hvert fald. Mm. Hvad tænker du så vil være sådan en rimelig AI-politik på en arbejdsplads? Altså, hvad vil egentlig være en god idé?
2: Det tror jeg er, at man har valgfrihed til at bruge det, så du ikke bliver målt på, hvor meget AI du bruger, hvilket man gør nogle steder. Så at du rent faktisk selv kan få lov til at vælge. Og måske, at der også er en ekstra beskyttelse for folk, der har måske under 5 års erfaring, i forhold til at lade dem få lov til at udvikle nogle af de her kompetencer. Fordi jeg har stået på arbejdspladser med mine chefer, der har 10 års erfaring, hvor det ligesom accelererer al den erfaring, de har. Og de har jo allerede opbygget den her dømmekraft. Mm. Så jeg kan godt forstå, at de er meget interesseret i, at det er noget, vi alle sammen tager i brug.
1: Men tror du ikke, at vi alle sammen vil føle et enormt pres for at være lige så produktiv? Altså, at man vil sådan, jo, man får at vide, at du behøver ikke at bruge det, men det er meget, meget svært reelt at tage ind, fordi man føler, man skal følge med, som du beskriver.
2: Jo, det er nemlig det. Og der er allerede et stort pres på os moderne mennesker i vores arbejdsliv. Det kan vi se i alle statistikkerne. Folk er stresset som aldrig før. Så det accelererer de ting. Så det er også derfor, at jeg på bundlinjen ikke er super stor fan af AI, fordi det accelererer rigtig mange negative ting, på trods af, at der er nogle positive ting. Mm. Så på bundlinjen er jeg ikke stor fan af det.
1: Mm.
0: Hvis du gerne vil bruge AI mindre, så vil der så nok sidde nogen og tænke, hvorfor gør du det ikke bare?
2: Ja, og der har jeg også opridset nogle af grundene til, hvorfor jeg ikke bare gør det. Og det er det her med, at jeg gerne vil fortsat være konkurrencedygtig i forhold til mine kollegaer og medstuderende osv. Så det er primært grunden til, at jeg bliver ved med at gøre det.
0: Mm. Så du oplever simpelthen, at man kan ikke reelt måske faktisk ikke sige nej til AI, som det er lige nu, hvis man gerne vil gøre karriere som IT-mand?
2: Ja, det er korrekt. Det mener jeg helt klart, at du bliver nødt til at kunne noget med i, før du bliver ved med at være relevant for arbejdsmarkedet.
0: Mm. Men der vil måske også sidde nogen og tænke, jamen altså, Daniel, du må tørre øjnene, fordi det her øjeblik, det har fabriksarbejderen også haft, og det kommer chaufføren snart til at få, og ting forandrer sig. Hvis du ikke kan lide fremtidens arbejdsmarked, jamen, så skal du finde noget andet at lave.
2: Helt klart. Det er også en fair kritik, fordi jeg prøver heller ikke at være naiv i det, jeg siger. Jeg forstår godt, at vi er over den tærskel, hvor at AI kan rulles tilbage.
0: Hvad overvejer du så at gøre?
2: Jamen, for eksempel er det jo at finde et, eller opbygge et arbejdsliv, som måske ikke er så AI-afhængigt, såsom mere manuelt arbejde. At sige, det kunne være at tage en tømmeruddannelse eller lignende.
0: Men har du overvejet, om du skulle lave noget andet, som ikke var foran en computer?
2: Det har jeg, ja. For eksempel at tage en tømmeruddannelse, eller noget i den dur. Men samtidig så er jeg også glad for at arbejde kognitivt, så hvis der stadig er plads til det i mit fremtidige arbejde, så kunne jeg godt tænke mig at blive ved med det. Men jeg har da tænkt i alternativer også.
0: Så hvad tænker du i forhold til din egen sådan situation og sådan den her, at nogen kunne sige, jamen, så må du finde et andet arbejde. Hvad tænker du om sådan den kritik?
2: Altså, ja, det er en fair kritik, men som jeg siger, så tror jeg, at det ikke kun er mig, som er i den her situation, hvor at ved at føle en utilfredsstillelse ved, at meget ens arbejdsliv afhænger af AI. Så det er jo også arbejdspladserne, der har et ansvar for også at blive ved med at gøre det attraktivt for os mennesker, at blive ved med at gå på arbejde og finde tilfredsstillelse i det. Mm. Så jeg synes, den går begge veje.
0: Mm. Tusind tak, fordi du havde modet til at stille dig frem og at fortælle om dine tanker.
2: Selv tak.
0: Næste ting, jeg har forberedt, det kan godt gå hen og blive lidt cringe.
1: Okay.
0: For mig. Marie, jeg får netop en melding i min øresnegl.
1: Ja.
0: AGI er kommet.
1: Nu er den der.
0: Nu er den der. Det overmenneskelige stadie, som vi alle har jagtet, er nu ankommet. OpenAI har udgivet GPT-6 Astra, og Jensen Huang fra Nvidia erklærer nu, at menneskeheden har opnået et overjordisk niveau. Vi har opfundet dampmaskinen, vi har sendt mennesker til månen. Nu har vi endelig maskinen, der kan gætte det korrekte antal S'er i Mississippi, tegne hænder med 5 fingre og måske endda åbne en PDF. Tillykke, Marie. Nu er den der.
1: Ej, tillykke selv, Marcel. Det er stort for menneskeheden, synes jeg.
0: Det må man sige.
1: Eller det synes Jensen Huang tydeligvis.
0: Ja.
1: Det, der undrer mig lidt ved det, det er jo faktisk, at det er jo ikke første gang, han siger det.
0: Åh. Oh.
1: Nej. Oh. Der var jo faktisk tilbage i marts, hvor han var i Lex Friedmans podcast. Men der sagde han jo også faktisk, at AGI var kommet. Så tænker jeg bare, hvor mange modeller er kommet siden marts.
0: Jeg får også at vide i min høresnegl nu, at det betyder faktisk ikke rigtig så meget.
1: Nå.
0: Det har Sam Altman selv sagt.
1: Nå, okay.
0: Så.
1: Nå.
0: Jeg får også at vide, at vi heller ikke rigtig helt har besluttet os for, hvad AGI er.
1: Jamen, den kan jeg godt være med på.
0: Ja, men Sam Altman ved ikke helt, hvad det er.
1: Nej.
0: Så, eller det er meget dårligt defineret, siger han. OpenAI er på banen med det næste nye store. Og det er GPT-6 Astra.
1: Jeg tror du ville sige AGI.
0: Det er nemlig det næste, fordi de erklærer nemlig, at nu har de nået det forjættede land AGI. Generelt kunstig intelligens, kalder man det på dansk. Altså målet, de har jagtet fra start.
1: Ja, hvor mange gange tror du AGI er blevet sagt i prompt gennem tiden?
0: Det er nok blevet sagt et par gange.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det er noget, man har snakket om, ikke?
0: Jo.
1: Men skal vi ikke lige prøve at forklare det?
0: Jo, altså, jo. Vil du prøve at forklare det?
1: Jamen, det er det her Artificial General Intelligence, ikke? Altså generelt kunstig intelligens. Og det er ikke det, som det også bliver blandet sammen med, som er det her superintelligens.
0: Det er noget andet.
1: Det er noget andet.
0: Det er endnu vildere.
1: Det er endnu vildere. Det her, det er noget, som bliver defineret forskelligt af alle mulige, vil jeg sige først. Mm. Og som jeg forstår, det handler uenigheden lidt om, hvordan man måler det her AGI. Skal man måle sådan, er det evnen til at lære nye færdigheder? Altså lære noget, som den kunstige intelligens ikke allerede er trænet i?
0: Mm.
1: Eller er det sådan noget med at måle lidt arbejdspræstationer? Altså sådan noget, som OpenAI måler det. Der er det sådan nogle meget selvstændige systemer, der overgår mennesker i det meste økonomisk værdifulde arbejde.
0: Det er Sam Altmans definition, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja. Ja.
1: Hvor dem, der hedder ArcPrize, som er dem, der har lavet blandt andet en af de her tests for generelt kunstig intelligens, De måler det mere på sådan evnen til at tilegne sig nye færdigheder med menneskelig læringseffektivitet. Det kan for eksempel være at spille et spil uden at kende reglerne. Og Marcel, de har et eksempel.
0: Du har noget med.
1: Det synes jeg var ret sjovt.
0: Fornemmer jeg.
1: Det var sådan noget med, jeg var inde for at læse om, hvordan definerer det her. Og så siger de, nå, men nu skal du bare se, vi har et spil, som man kan sætte af.
0: Skal jeg spille et spil nu?
1: Du skal spille et spil nu.
0: Okay.
1: Du ved ikke, men altså, det er også lidt snyd, fordi alene det med at kende til et computerspil, og hvordan
0: jeg
1: det er sådan typisk
0: overvis på grund af mine børn.
1: Du har spillet computerspil.
0: Ja, som barn har jeg spillet meget. Jeg vil gerne. Okay, det er sådan en Game Boy.
1: Ja.
0: Okay, der er en Game Boy, og nu trykker jeg start. Jeg aner ikke, hvad jeg skal. Er der lyd på?
1: I det tror jeg.
0: Der er ikke
1: jeg har ikke spillet med lyd. Nej, okay. Det skal du ikke bruge. Du skal ikke bruge dine ører her. Kun din hjerne, mig selv.
0: Der er noget Tetris-lignende foran mig nu. Og jeg skal regne ud, hvad det er, jeg skal.
1: Den første er ret let.
0: Nu kan jeg regne ud, hvad jeg skal. Ja. Den her spiller, som er nogle firkanter med nogle farver, skal op og ramme den her dims. Det kunne jeg regne ud. Hurra!
1: Du skulle dreje en brik på en måde, så den ramte rigtigt, ikke?
0: Forløbet skulle jeg bare ramme noget. Det minder mig lige nu om en blanding af Snake og Pac-Man. Nu fanger jeg den der ost.
1: Så på den måde, der kan man sige, forudkendskab har du trods alt.
0: Og det her, det er så noget, en AI skulle gøre.
1: Nej, det er bare et eksempel på, hvordan det kan fungere, når man ligesom har et eller andet spil uden regler, hvor man skal regne det ud.
0: Ja.
1: Hvad er det, der skal ske her? Det bliver selvfølgelig sværere og sværere, ja. Jo flere levels du kommer op, ikke?
0: Og fordi jeg har så meget erfaring med Snake fra min skoletid, så kan jeg nemt regne ud, hvad jeg skal her, og dermed har jeg AGI.
1: Jeg blev også meget...
0: Nej, jeg tror, jeg har gjort det forkert nu. Nå, hvor mange baner er der i det her?
1: Der er mange.
0: Okay. Det er også lidt kedeligt spil, vil jeg så sige. Altså, jeg skal spille GTA her til november, havde jeg tænkt. Men...
1: utrolig kedeligt. Hvis det er det her, der er AGI, så vil jeg sige, så er der...
0: Så er det kedeligt at have AGI. Og der klarer den nye 6'er sig fantastisk godt.
1: Lige præcis.
0: I det her spil.
1: Ifølge OpenAI, så er den her nye 6'er jo altså helt fantastisk. Deres egen opsætning, der får den 99,9 i den test, de selv har lavet. Dem, der så hedder Ark Prize, som er dem, der har lavet den her benchmark, og det her spileksempel,
0: ja.
1: De testede den til 62,7%.
0: Nå, så ja. Der er lidt uenighed om, hvor god den er.
1: I sådan en standardiseret opsætning.
0: Til det her avancerede Snake. Man kan sige, hvis vi lige vender tilbage til, sådan, hvor er vi i historien nu, så er vi jo så nu ved GPT-6, som de kalder Astra, og den er, som du siger, sindssygt imponerende ifølge dem, der følger meget med i det her. Mm-hmm. Altså, den er god. Mm-hmm. Den er måske den bedste. Den har ikke udviklet sig så meget som chatbot, som er det, folk stadig mest bruger den til. Altså, de har jo fokuseret meget på det her med agenter, at du lader den arbejde i dine apps eller i din browser, den kan gennemføre længere opgaver parallelt måske endda, uden du behøver at blande dig undervejs. OpenAI siger også, at det er deres første model med kritiske cyberkapaciteter. Altså de mener simpelthen, at modellen er direkte farlig.
1: Ja, det er det, de mener. Den kan finde sådan ukendte sårbarheder og udvikle angreb uden altså trinvis menneskelig vejledning, kan man sige, ikke?
0: Mm. Så man må sige, der er jo sket noget, hvis man går tilbage og sammenligner med fra 1-2 år tilbage. Ja, det har jo udviklet sig. Det er jo et fantastisk værktøj.
1: Fuldstændig. Der er jo ingen tvivl om, at det er fuldstændig fantastisk, hvad den kan. Jeg læste jo lige Jan Birkemose, som jeg følger på LinkedIn. Han fortæller, at Astra kan læse noder.
0: Åh oh, ja.
1: Den første. Der rent faktisk kan den, hvis man viser den noder, kan den fortælle... det kunne den så fortælle i det her tilfælde, var bak.
0: Ja, okay. Men jeg tror bare alligevel ikke måske nødvendigvis, at folk, når de prøver den, vil mærke så meget til det, medmindre man ligesom har en højt specialiseret viden, eller har nogle relativt avancerede opgaver, fordi det er ligesom der, kampen står nu.
1: Har du prøvet den?
0: Jeg har prøvet den lidt, hvis det er, altså, den, der hedder, det er den, der hedder Pro, ikke? Altså når man skruer den helt hen.
1: Der er jo nemlig den der sådan sliding, der er sådan fader, man ligesom kan skrue op inde i ChatGPT, og hvis du så skruer den helt op på max, så bliver den sådan lilla og glimter af stjerner. Bring!
0: Så er den super Pro Max.
1: Så får du Astra. Ja.
0: Og man skal betale for at få den. Okay, så den er altså fantastisk. OpenAI-præsident Greg Brockman kalder deres model for a generational leap, og afsluttede en briefing med journalister med ordene Welcome to the AGI era.
1: Ja.
0: Og Jensen Huang fra NVIDIA har også været ude at blande sig, og han stemmer i. Han synes også, vi har noget AGI nu.
1: Ja, og det man så lige kan tænke, udover at han så har sagt det en gang før, som jeg nævnte før, ikke? Altså, så må man jo sige, at Jensen Huang, han har en god kommerciel interesse i, at det her, det bliver hypet, ikke? Altså okay. I fortællinger med AGI. Det er jo ligesom ham, der sælger de chips, der skal til. Han fik også lige samtidig sagt, at der er 400.000 flere NVIDIA GPU'er på vej online. Der efter sigende brugt 100.000 GPU'er til at træne Astra, ikke?
0: Okay.
1: Derudover så har han jo altså også hvad kan man sige, Nvidia er en del af investeringsrunden, den sidste investeringsrunde hos OpenAI. De har investeret $30 milliarder, så selskabet har ligesom også en investorinteresse i OpenAI's udvikling.
0: Mm.
1: Så når Jensen Huang sådan er rigtig positiv og har armen over hovedet, så er der også en grund til det, kan man sige.
0: Han har været ude og købe en ny læderjakke, måske.
1: Måske. Tror du, han har mange ens læderjakker, sådan lidt superskurk-agtigt selskab?
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, jeg ønsker mig også en. Til gengæld har Sam Altman selv været ude og kalde AGI for, citat, et ikke særligt brugbart udtryk nu.
1: Ja.
0: Først var det det mål, han jagtede, men nu er det et ligefrem irrelevant marketingudtryk, siger han.
1: Ja, men altså det er sjældent, jeg er enig med Sam Altman, men det vil jeg sådan set give ham ret i. Altså hvis man sådan kan benchmarke, som man vil, som det lidt lyder til, hvilken opsætning man nu laver, og der er så mange forskellige, så kan man jo bare hele tiden flytte målet derhen, hvor man synes, det er rigtig fedt at have det, ikke?
0: Ja, og der må jeg også lidt spørge, hvorfor i alverden har du brugt 3 år på at fortælle os om, at du har brug for milliarder af dollars og enorme datacentre, så du kan nå AGI, og når du så endelig har nået AGI, så er det lige pludselig, det er lidt lige meget. Ja. Det betyder ikke så meget. Ja. Det var da lidt sjovt. Det er som om AGI har været hans sådan undskyldning for det her civilisationseksperiment. Altså, vi har alle sammen kastet os ud i noget, vi aldrig har prøvet før med kunstig intelligens, med alle de negative sider, der også er ved det. Og i det samme sekund, han så kan erklære sejren, jamen så, det betyder ikke så meget.
1: Ej, du skal også huske, at han har nogle andre til at hype det. Jeg tror så meget, de har roller i de her mediespil alle sammen. Mm. Han har Jensen Huang, og han har Brockman og nogle andre til at komme og sige, nu er vi der, og så kan han være den sådan lidt følsomme type på den anden side, eftertænksom, der også har nogle, faktisk har nogle overvejelser omkring sikkerhed, altså,
0: ja.
1: Som han også godt lige vil lufte.
0: Altså måske var AGI mest nyttigt, når det lå sådan lige om hjørnet.
1: Mm-hmm.
0: Altså, kender du ikke det her med, nogle gange er det sjovere at drømme om noget, end faktisk at få det? Sådan lidt med Sonos-højtaler derhjemme, ikke? Altså, sådan, hvis jeg lige fik en til ude i køkkenet, så ville det være fantastisk. Når man så har den, så er det bare, jamen, det er bare musik. Og det
1: eller en Candy Floss i Tivoli, når man er 5 år.
0: Fordi det, han jo fik ud af at sælge det her narrativ om, at vi er der lige om lidt, det er jo altså kapital og talent og penge og datacentre og politikernes opmærksomhed og så videre. Alle de her ting har han fået, fordi at han kunne love os, at der var noget på trapperne lige om lidt. Og når man så er i det øjeblik, han mener var AGI, så er det sådan lidt
1: overraskende
0: fæsent. Og ja, hvad er det næste?
1: Hvad nu? Hvorfor skal vi nu have kæmpe investeringsrunder?
0: Ja.
1: Der er et eller andet om det. Altså, hvad skal målet være her? Men så er der også det her med kritikken af, hvordan de så er nået hen til det her mål.
0: Ja.
1: For der er jo rigtig mange, der taler om, at i udviklingen af den her Astra-model, har de brugt en anden resoneringsteknik, altså hvor, som gør, at chain of thought, eller den måde, som modellen ligesom resonerer på, er sværere at overvåge.
0: Det, du snakker om nu, det er, hvis man ligesom slider den hen til at skulle nogle flere ting, end bare svare med det samme, så skriver den ligesom sådan, nu gør jeg det, nu gør jeg det, nu gør jeg det.
1: Ja, lige er det præcis. Det? Jamen, lige præcis. Man kan sige, at man kan følge på en eller anden måde dens tankeproces normalt. Men i den her har de ligesom gjort sådan, så den har mulighed for at regne i hovedet, så at sige.
0: Ah.
1: Ikke? Så man kan ikke følge med udefra. Og som jeg forstår kritikerne af Astra, så mener de ligesom, at OpenAI for at komme foran i kapløbet, ligesom har nedprioriteret den her indsats for at kunne følge med i tankeprocesserne, resoneringsprocesserne. Og det har de simpelthen gjort, fordi det er hurtigere og billigere. Altså en måde at komme hurtigere frem på.
0: Aha, så det er faktisk en sikkerhedsting, at man skal kunne følge med i, hvorfor kom den frem til det resultat, den kom. Det gjorde jeg, fordi jeg slog op på den her hjemmeside, og så tænkte jeg, at jeg ville finde det, og så videre.
1: Det er i høj grad en sikkerhedsting, som vi jo også lige har oplevet med Hugging Face-hacking-skandalen. Det her med, at det kan være ret vigtigt faktisk at følge med i, hvad AI-agenter er i gang med. Så konsekvensen på en eller anden måde med den her Astra-model, altså det her, den mindre indsigt i modellens resonemang, det vidste de godt, de var kendt på forhånd, og så blev det ligesom accepteret som en pris for at komme først, af det kritikerne siger. Ikke? Ja, og en anden del af det er også, at samtidig, og det er jo der, hvor det altid bliver så mystisk med de her, apropos at have roller i en eller anden form for mediefortælling, men samtidig med det udkom, så var deres egen chief scientist hos OpenAI, Jacob Pachocki, han har skrevet sådan et essay, der hedder An Alien Mind, hvor han mener, at nu er det virkelig vigtigt, vi sætter tempoet ned. Fordi han har sådan en stærk forventning om, at nu er vi nået dertil, hvor udviklingstempoet kan fortsætte ind i rekursiv selvforbedring, som det hedder. Altså AI vil i stigende grad drive sin egen udvikling herfra.
0: Ja.
1: Det vil være AI selv, der kan udvikle sig til at være bedre, kan man sige.
0: Så er vi ude i noget Terminator her, ikke?
1: Det er totalt Skynet herfra.
0: Ja.
1: Altså, så han argumenterer for større forsigtighed, en eller anden form for international koordinering.
0: Ja, han mener simpelthen ikke, at vi kan følge med. Altså, de sikkerhedsforanstaltninger, vi kan lave, kan vi ikke følge hurtigt nok med i forhold til, hvor hurtigt den udvikler sig selv nu? Fordi vi måske ikke fuldstændig har forstået, hvad det er, den gør.
1: Ja. Ja, men fuldstændig.
0: Det er også lidt uhyggeligt.
1: Det er uhyggeligt. Men det er meget svært at have i sit hoved samtidig, at en AI-virksomhed kan arbejde så hårdt på at komme først hele tiden, og så samtidig stå og sige, nej, sæt tempoet ned, det er faktisk farligt, det vi laver.
0: Ja.
1: Mindre man hele tiden er opmærksom på, at den der hype også er på mange måder positivt for virksomheden.
0: Ja, fordi det er trods alt vigtigst, at vi kommer før Kina. Ja.
1: Det er jo nemlig det.
0: Ny kort nyt blok.
1: Ja.
0: Vi har meget nyt med i dag.
1: Ja, det er så nyt det hele. Nyt.
0: Vi havde lige en dag, hvor vi lige kunne snakke om, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi lige gøre det næste stykke tid og sådan noget. Fik en masse gode idéer.
1: Så brugte vi vores hjerner til at få virkelig gode idéer.
0: Det er en ting fra ugen, vi hver især har optur eller nedtur over. Hvad den skal hedde, det er ikke helt landet på endnu. Jeg var forbi både sygt eller sløjt, ris eller ikke. Men det blev sådan lidt, det blev sådan ungdomligt på en eller anden måde. Nå, men jeg har landet forløbet på bug eller feature.
1: Er det meget techy?
0: Bug eller feature?
3: Altså, hvorfor kan de ikke finde på et dansk navn?
1: Det er måske en lidt for nørdet titel.
4: Altså, teknisk set er en bug jo bare en uønsket emergent behavior.
1: Skulle vi ikke vælge et dansk navn til den her blog? Eventuelt med en kvindelig speaker?
4: Nu har jeg jo lavet jinglen.
1: Jo, men kan du ikke bare lave det om, eller hvad?
4: Så skal jeg have mere i løn.
5: Ham den anden, jeg ikke kan huske navnet på.
6: Marcel?
5: Ja, ham. Send ham på speak-kursus, så han lærer at tale tydeligt.
4: Det er korte nyheder, men på en ny måde. Det er det, de unge vil have.
1: Skal det forestille at være min stemme, den der? Den der belærende kvinde, eller hvad?
0: Synes du ikke, det er lidt som dig, eller? Jeg ved ikke, om den er så god. Okay, Marie, din feature i den her
1: uge. Du vil have min feature
0: først. Jeg vil have din optur.
1: Ja. Du vil have min optur?
0: Ja.
1: Okay, hvis man kender mig godt, så ved jeg godt, at jeg synes ikke, at Mark Zuckerberg er det fedeste menneske i verden. Chefen for Meta, ikke? Så jeg har lidt svært ved ikke at synes, at det er ret sjovt, at Metas projekt, der hedder OT, er gået sådan fuldstændig galt.
0: Hvad er det, hvad vil sige?
1: Project OT, Organization Transformation. Det var det der projekt for, at Meta skulle være AI-native. AI-agenter skulle overtage alt det daglige arbejde. De skulle skære nogle teams med op til 60%, sagde de. Altså, de skulle fyre og så videre.
0: Og
1: så skulle det bare være, sådan talentmennesker og så AI.
0: Okay.
1: Så skete der ligesom det. For det første, kodemængden eksploderede. De lavede altså 220% mere kode på et år. Det er relativt meget kode. Alle de produktforbedringer, der skulle komme ud af det, de var ikke eksisterende. Til gengæld var de store tekniske og sikkerhedsmæssige hændelser steget med 40%. Og tiden, som de her talentmennesker brugte på at slukke ildebrænde, steg med 70%. Det viste sig at være en rigtig dårlig idé. Så det er ude.
0: Det er ude.
1: Det var min feature.
0: Det var det fede. Min feature, det er, fra 1. juli næste år, der bliver sociale medier efter alt at dømme, hvis det går hjem og så videre, forbudt for unge under 15. Nu er det endelig kommet på plads med en dato. Og jeg aner ikke, om det kommer til at virke, og om de bare omgår det hele på 5 minutter, og der er allerede nogen i gang med at surmule lidt over det. Men jeg synes, om ikke andet, at det er optur, at vi får prøvet noget af og se, om det virker.
1: Ja.
0: Det glæder mig til.
1: Jeg er virkelig enig.
0: Okay, din bug.
1: Min bug er noget, jeg virkelig bliver deprimeret over at læse. Amazon skal selvfølgelig bruge strøm til AI. Mm. Vanvittigt meget strøm. Hvordan gør det? De køber en ranch i Texas, bygger deres eget kraftværk. 35 gasturbiner.
0: Ja.
1: Det er en form for jetmotor, som i stedet for at flyve bare står og laver strøm.
0: Ja.
1: Det bliver det største energikraftværkprojekt i USA. Og det, de får lov til, det er, at de må udlede 33 millioner ton CO2 om året. Det er det mest beskidte anlæg i USA overhovedet. Det bliver det. Prøv at gætte, hvor meget Danmark udleder.
0: Det har jeg ingen idé om.
1: Nej, men der kan jeg så fortælle dig, det er 38 millioner ton, eller det var det i 2024. Ikke? Så det er sådan cirka det samme som hele Danmarks udledning. Det er
0: et datacenter til Amazon i USA.
1: Et kraftværk, som skal selvfølgelig drive datacenter.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Det udleder lige så meget som Danmark.
1: Ja, både Meta og Google har lignende planer. De skal bruge energi til AI, og det, de har tænkt sig nu, det er at bygge sådan nogle off-grid-værker, der kører på kul, eller olie, eller gas, for at skabe energi til AI. Ja.
0: Hvorfor ikke med vindmøller eller solceller?
1: Det tager for lang tid.
0: Og det går for langsomt simpelthen,
1: ja.
0: Fordi det er vigtigt, det her.
1: Ja.
0: Okay, min bok. Vi havde i går en hed diskussion, Marie, omkring, om vi har overdækket eller underdækket det her hackerangreb, som nogle OpenAI-agenter lavede hen over sommeren mod en anden virksomhed, som ingen havde bedt om. Min ugens bok er, at det nu er kommet frem, at de her agenter skulle have kapret et gammelt tysksproget wikiforum for programmører og brugt den som en slags uautoriseret opslagstavle for andre AI-agenter. Det lyder fuldstændig absurd, synes jeg, og OpenAI har måttet rapportere det til EU. Og jeg synes bare efterhånden, at der er lidt mange af de her historier om AI-systemer, der i gåseøjne igen gør ting, ingen har bedt om.
1: Ja.
0: Kender du den her handske?
1: Ja, det gør jeg jo desværre. Ja,
0: fordi du har researchet.
1: Ja.
0: Den ser jo ikke ud af særlig meget. Det er en sort arbejdshandske.
1: Ligner lidt sådan en skihandske. Smart skihandske, faktisk, synes jeg.
0: Ja. Ja, på et tidspunkt så havde jeg et ønske om at have sådan en handske med indbygget varme i, med batteri i.
1: Ja, det er faktisk en virkelig god
0: fed ting, ikke? Fordi jeg får altid kolde fingre, men ja, det blev lige for bøvlet. Endnu en ting, der skal lades op, ikke?
1: Ja, dem har du et par stykker af.
0: Ja, den her skal også lades op. Det er sådan, at hvis betjenten trykker på en knap, og den rører ved bar hud, så kan den give et smertefuldt elektrisk stød. Det er det amerikanske immigrationspoliti ICE, der har bestilt 6.000 af dem der.
1: Det er simpelthen så vildt.
0: Folk har nok måske hørt om ICE. Altså, de står helt centralt i Donald Trumps massive deportationskampagne. Og der er så en anden del af historien, jeg måske ikke har været helt ops nok på. Det er nemlig den her teknologiske oprustning af ICE. Fordi samtidig med, at Trump vil deportere mennesker i en helt enorm skala, så er den amerikanske stat ved at anskaffe sig nogle ret vilde nye redskaber til at finde de her mennesker, identificere dem og i sidste ende bruge magt imod dem.
1: Ja, og ikke mindst bruge altså absurd mange penge på lige præcis det her nye tech til det formål, du beskriver, ikke?
0: Yes.
1: Altså, kender du det der med, at man ikke forstår store tal, at nogen siger sådan et eller andet vanvittigt tal med en masse milliarder, man ikke rigtig fatter?
0: Det er svært
1: om det er meget, eller om det sådan er sindssygt meget?
0: Det er svært med milliarder og millioner, når man ikke har nogen af dem.
1: Jamen, det er sådan lidt, altså, du sagde også, hvad koster et sundhedsvæsen? Altså, who knows? Hvem ved, om noget er meget eller ikke meget? Men det der med ICE og deres budgetforøgelse, jeg prøvede ligesom at forstå, hvor meget det var. Altså, deres budget lyder på 28,7 milliarder for 2025. Det er næsten tre gange så meget som året før. Og de får 56 milliarder ekstra fordelt over de følgende tre år.
0: Ja.
1: Og hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så husk, ICE er jo ikke militær, det er jo egentlig en civil styrelse. Hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så ville det være verdens 14. bedst finansierede militær. Et eller andet sted mellem Ukraine og Israel.
0: Det ville være en stor militærmagt, faktisk.
1: Det ville det være.
0: Ja. Så mange penge har de til den her deportationskampagne, blandt andet. Altså, ICE er i gang med at opbygge et, vil jeg kalde, et sci-fi-politi. Det ligner den her Silicon Valley-logik, bare puttet over på statens magtapparat.
1: Mm.
0: Altså, den her sådan, move fast and break things, bare med politi. Version 2 har lavet en gennemgang, som jeg læner mig op af, omkring ICE sci-fi-værktøjskasse. Lad os lige gå igennem et par af dem. Den første ting, jeg lige vil vise, det er den app, der hedder Mobile Fortify. Det er en app, som ICE-agenter kan have på deres telefon, og de kan så holde telefonen op mod dit ansigt, tage et billede, og så forsøge at finde dig i myndighedernes biometriske databaser, altså som en sådan ansigtsgenkendelse, ikke?
1: Mm.
6: He got close and scanned my face a little bit, and he generated a name for them, and then they were huddled over there.
7: If you listen closely, you can hear one officer asking another, "You're running it right now?" She's referring to Mobile Fortify, a new facial recognition app.
1: Ja, man behøver ikke have været i kontakt med ICE før. Altså, det er sådan, det kan identificere alle, fordi det er ligesom baseret på pas og så videre, ikke?
0: Ja, ja. Og appen har allerede været blevet brugt, som vi også kan se i høre i klippet her. Wired har beskrevet nogle forskellige alvorlige problemer med, at systemet jo ikke er 100% sikkert. Og det er så lidt, jo sagt med et dårligt ord, nederen at få at vide, at jamen, du er den her person, og man siger, nej, det er ikke mig.
1: Nej, lige præcis. Altså, de der falske positive, de er jo blevet færre efterhånden, som teknologien bliver bedre. Ja. Men så vidt jeg forstår, så rammer de stadig skævt i visse tilfælde, og det er ofte de demografisk svageste grupper i et samfund, der bliver ramt. Altså, der var et system, jeg læste om, som lavede fejl i 0,006% af tilfældene for østeuropæiske mænd, men fra vestafrikanske kvinder var tallet 2,15%. Så det er meget, meget skævt.
0: Ja.
1: Altså mange gange højere, ikke?
0: Ja. Og det er ret meget at tage fejl
1: det
0: i 2% af tilfældene, må man sige.
1: det, man bare skal huske, det er jo, at ansigtsgenkendelse er virkelig kontroversielt. Altså, og det er blevet diskuteret rigtig meget i Danmark, om vi skal bruge det mere, end vi gør, for vi bruger det jo allerede i paskontrollen. Vi bruger det til offergenkendelse i sager om børnemisbrug. Vi bruger det i sådan en retrospektiv eftersøgning. Det har i hvert fald været et pilotprojekt hos Københavns Politi ved alvorlig kriminalitet. Men det, man ikke gør, det er det her med realtidssøgning i det offentlige rum, for eksempel. Og identifikation af ukendte personer i sådan nogle fysiske interaktioner. Det er jo det, man gør her med Mobile Fortify, ikke?
0: Ja, men i det her tilfælde, så kan man sige, at det bliver måske brugt i tilfælde, hvor folk siger, nej, jeg vil ikke vise dig mit ID.
1: Mm.
0: Og så ser de det som den metode, de så skal bruge i stedet for.
1: Ja.
0: Så lad os lige kigge på den her handske, vi snakkede om. Altså hånden som et våben, kan man sige. De kalder det en de-escalation device. Den kan give 380 volt. I en amerikansk stikkontakt er der 120. Jeg kan bare lige se lidt video af, hvor den bliver demonstreret. Kan du beskrive, hvad vi ser?
1: Jamen, altså tre store mænd står i en eller anden arena. Den ene store mand i midten skriger og knækker sammen i knæene.
0: Det gør nas.
1: Tydeligvis gør virkelig ondt på ham, ikke?
0: Ja.
1: Og det var også det, der var lidt interessant, da jeg læste om det, fordi jeg var sådan lidt, at det her er ligesom altså sådan en stødpistol, du ved.
0: Ja.
1: Sådan en taser kaldes det også.
0: Okay.
1: Og modsat den, så er det jo ikke en strømpistol, hedder det. En strømpistol, den lammer jo, men den her, den gør bare ondt.
0: Det går bare nas.
1: Og det er derfor, det er lidt interessant, at de beskriver det som deeskalerende, fordi deeskalerende er noget andet. Man tager tempoet ud af det, man prøver at kommunikere, man prøver at skabe afstand.
0: Ja.
1: Det er faktisk ikke det, man gør her. Man gør noget, altså man sørger for, at noget gør mega fucking ondt på den, man står sammen med, ikke?
0: Ja. Så altså en betjent kan så lægge hånden på dig, og hvis handsken er aktiveret og kommer i kontakt med bar hud, så giver den stød. Så kan vi gå videre til den sidste ting, jeg tog med, var den her robothund, som folk jo nok kender. Spot fra Boston Dynamics. Ja. Der ringer måske en klokke fra Black Mirror her.
1: Ja, det gør der.
0: Ice.
1: De kalder den, undskyld, jeg afbryder dig, men jeg synes, det er så fedt, de kalder den Spot. Så ja. Prøver de ligesom at gøre den lidt sød. Kom så, Spot.
0: Kom
1: så, honey, honey, honey, ja. Honey. Og så er det bare det mest creepy robotdyr, der kommer løbende.
0: Vi kan
1: løbende.
0: Lige se en video af den her. Der kommer Spot løbende. Den ligner jo en hund.
1: Jamen, den er også lidt kakalak. Prøv at lægge mærke til, hvordan dens knæ bøjer baglæns.
0: Der kommer Spot.

0: forestille sig, at den her robot vil slå en ihjel. Men jeg kan da godt se, hvordan sådan en type robot her kan bruges i tilfælde som jordskælv eller alle mulige andre steder, hvor man ikke kan komme ind som menneske og hjælpe. Jeg synes, det lyder simpelthen så uhyggeligt, at den på en eller anden måde skal finde og opsøge folk, der skal deporteres. Altså, det må jeg bare sige.
1: Hvorfor det? Fordi, altså, jeg mener, Trump kan jo ikke masse deportere millioner af mennesker på gammeldags façon. Altså, det er jo derfor, teknologien er så vigtig. De vil jo gerne kunne arbejde hurtigere og mere effektivt, tænker jeg.
0: Jamen, det er korrekt, at altså, det her er jo bare endnu et ikke et våben, men endnu en teknologi, som de kan bruge til at opsøge de her immigranter, som de gerne vil have ud.
1: Mm. På den måde er det jo lidt det samme som alle os kontormus, der bliver meget mere effektive. Altså her får de nogle værktøjer, så tingene kan gøres hurtigere og billigere, for eksempel med den her mobil-app. Ikke? Altså fordi, at så skulle de prøve at finde ud af det på gammeldags vis, og det ville tage en hel masse tid. Nu er det bare hurtigt gjort, men vi taler om teknologi, der kan gøre en person i stand til at lave måske 10 menneskers arbejde. Hvad sker der, når man ligesom overfører den logik til en politibetjent eller til en ICE-agent, kan man spørge?
0: Det er jo også det er robotter, de sender ind for at håndtere mennesker. Altså, der er bare noget fuldstændig vildt over den der situation. Altså, hvor man ligesom har brug for en robothund for at komme ind for at finde de her mennesker, som de gerne vil sende ud af landet. Altså, jeg tænker, det giver mening at bruge robothunden, netop som jeg siger, jordskælv, en bygning er styrtet sammen, der er fare for personskade på en eller anden måde. Hvordan kan det ikke være en bedre idé at gå ind som menneske til menneske på en eller anden måde i den her situation?
1: Ja.
0: Jeg har meget svært ved at se, hvorfor det her det skulle være tilrådeligt og på en eller anden måde også nødvendigt.
1: De kunne jo så sige, at det var for at beskytte deres politibetjent, for eksempel. At det var, så vil de hellere sende en robot ind, ligesom man gør i krig. Altså, det er jo også sådan, han hele narrativet.
0: Jamen, de sammenligner med krig. Ja, narrativet er jo, at det her, det er ligesom krig. Og præcis. Det er måske også der, jeg synes, det er ret problematisk.
1: Jeg tænker sådan, for MAGA-vælgeren, der er det her jo ikke sådan en dystopi nødvendigvis. Altså, det er jo bare staten, der endelig får de værktøjer, de har efterspurgt og skulle bruge, og får mulighed for at ligesom håndhæve den lov, som de synes er blevet ignoreret eller sådan negligeret gennem mange år. Nu kan de gøre det hurtigere og billigere. Spørgsmålet er så, om de træder over en linje her i forhold til at bruge teknologi.
0: Dybest set, så synes jeg bare, det er et ret voldsomt værktøj at sætte ind over for mennesker, man ønsker at deportere. Altså, de er hverken i krig eller i en eller anden form for krigszone, hvor bygninger falder sammen, eller massemordere står og er i gang med at slå dem ihjel.
1: Ja.
0: Altså, det er mennesker fra et andet land, som de vil sende ud af landet. Måske behøver de ikke en robot her for at nå dertil.
1: Mm. Jeg har som tech-journalist, når vi skal lave de her overvågningshistorier, ofte mærket sådan en... man kommer med det her glidebane-argument, ikke? Ah, det er jo bare lidt ansigtsgenkendelse her, og vi vil jo gerne stoppe en forbryder og stoppe en terrorist. Og folk er sådan ro på, det er jo ikke Kina det her, vi er jo ikke Kina, altså vi har styr på det. Værsgo, her er der bunden af en glidebane, kan man sige, ikke? Altså, det er jo ikke den enkelte teknologi, der måske er problemet, men mere sådan kombinationen af forskellige ting, der gør, at man lige pludselig står med sådan en sci-fi-politi og en mobil op i ansigtet og bag en robot, der kommer hjem til dig og forskellige ting. Det er i hvert fald en snak, man skal have med sig selv, om det er den form for samfund, man ønsker. Vi er jo ret forsigtige med det her i Europa.
0: Men vi er jo også forsigtige med det, fordi vi mener, at der skal mennesker til at træffe beslutninger i situationer med mennesker.
1: Ja.
0: Og når man putter flere og flere teknologier ind, som træffer beslutningerne, både den her ansigtsgenkendelse, du er den her, du skal ud, siger maskinen, for eksempel.
1: Ja.
0: Eller robotter ind for at finde ud af, hvor man opholder sig. Altså, det er meget langt væk fra den her, som man håber, at et system har et menneskeligt ansigt. I det her tilfælde har systemet i mindre og mindre grad et menneskeligt ansigt.
1: Ja, nogle gange er effektivitet måske ikke en god ting. Altså, nogle gange var det godt, at det var lidt besværligt, og der var et menneske, der skulle bevise, at du var den, du var, for eksempel. Altså, det er i hvert fald en holdning, man kan have.
0: Ja, man kan i hvert fald have en holdning, at man som menneske i et system også har en anden form for argumentation, og man kan klage, at man ikke bliver, man ikke havner i situationer, hvor det er fuldstændig umuligt at argumentere mod systemet, ikke?
1: Jo. Teknologi er jo nogle gange svært at rulle tilbage igen. Man kan sige, at teknologi er ofte noget, der bliver, mens regeringer skifter. Så selv hvis der kommer en ny regering, så spørgsmålet er, om politiet så har lyst til at ikke have de her værktøjer mere. Lidt ligesom vi snakker om, at det er svært ikke at bruge AI, når man først har prøvet det. Ikke?
0: Det er meget svært at forestille sig, at de her ting bliver taget ud af drift igen. Det har du ret i.
1: Ja.
0: Men faktisk, apropos det der med, om der er mennesker på den anden side, om der er mennesker inde i ICE, så havde jeg virkelig grineren over et meme tilbage i januar, som blev ret stort. Jeg ved ikke, om du har set det.
1: Nej.
0: Det var et sådan et anti-ICE meme, som havde sit moment. Folk, der flygter fra ICE, det lyder ikke særlig morsomt. Men i det her tilfælde er det så

0: We are live over downtown Minneapolis, where, yes, that is a protester in a Viking costume riding what appears to be a...
1: Hvad er det her? Er det en kvinde i en gigantisk i et badekar?
2: Det er en viking, Marcel. Det er en viking i et badekar på hjul,
1: der flygter fra ice.
2: Politibetjent, tung politibetjent, der løber efter.
1: 12 betjente, der løber efter det her badekar. Det er sjovt.
2: Han er en viking i et badekar, du har fået linserne på her til morgen. Ja. Men her har du en anden vidunderlig en.
1: Ja, hvad er det her?
2: Jamen, det er en ældre dame på sin...
1: Hun flygter
2: sin lille scooter, på sin lille scooter, og de løber efter hende.
1: Hun løber i... Hun kører med sin rollator, eller hvad er det?
2: Ja. Og ice falder. Åh, det er synd. Men der er mange af dem.
1: Har du læst den... Hvad hedder den her fantastiske historie om den der kæmpe pære?
2: Ja.
1: Der er en lignende scene, hvor de ruller ned af... Den er
2: en
1: min søn
2: helt vild med. En meget vred viceborgmester, der kommer løbende efter. Ja, det ligner
1: faktisk. Ja, viceborgmester Kvist, der falder over sig selv.
2: Præcis.
1: Må ikke, de blev fanget alligevel i sidste ende. Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. En masse nye ting havde vi med i dag.
2: Lad os se. Det synes jeg.
1: Ja.
2: Der var meget.
1: Hvis du kan lide det, vi laver, så må I meget gerne hjælpe os med at snakke om Prompt ude i virkeligheden. Det er den allerbedste hjælp, I kan give os. Det betyder alt.
2: Så har du noget at snakke om til frokosten?
1: Ja. Vi ses til næste uge.
2: Vi ses.
3: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
5: Det er kæmpe, ja.
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
7: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
8: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
9: Jeg vil gerne arbejde videre med.
8: Vil du?
10: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
3: Se Signe Moldes Roadshow.
11: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
3: Nu på DR TV.
12: Om få minutter her på P1, så har vi Bibelen Let fortalt, hvor Lauke Henriksen og Christian Let er i fuld gang med at løse mysteriet om antikrist. For hvordan gik ordet fra at betyde anden form for kristen til at lægge navn til et monster? Ja, det undersøger de to lige efter en radioavis.
13: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
14: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det boligmarked er jo lidt det vilde vest en gang imellem, det går op og ned.
13: Og ejendomsmaler Jan Thomsen, der indhaver en nybolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
15: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
13: Og lige nu der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
16: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
13: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
17: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
13: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa. Det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byger mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn ved kysterne, kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Antikrist, monsteret.
1: Vi gik jo i gang i forrige episode med det store emne antikrist. Og det var en lidt besynderlig indgangsvinkel, for udover at det var svært at få defineret, hvad antikrist er, så var det endnu sværere at få til at passe med en eller anden monstrøs skabning, der skal bekæmpe os alle sammen. Men måske råder vi bud på det i den her episode, hvor vi endelig dykker ned i dybet. Måske ikke om ordet antikrist, men så hvordan det ødelæggelsens vederstyggelighed så manifesterer sig i et monster, der vil skade hele kristendommen og dermed hele verden.
2: Ja, det er jo lidt sådan et puslespil, vi skal lave her, fordi vi skal nå frem til...
1: Ja, nu prøver vi for en anden side.
2: Ja, vi skal nå frem til den antikrist, der dukker op i horrorfilmene og i Marilyn Manson-koncerterne og i alle mulige kristnes mareridsfantasier. Og der skal vi altså nå et stykke omkring. Og i sidste afsnit, så kom vi frem til det her lidt skuffende resultat, at antikrist i Johannes breve i hvert fald, som er det eneste sted, hvor udtrykket dukker op, ja, egentlig bare betyder en forræder, en kætter, der engang var en del af os, men nu er noget meget, meget værre, nemlig en anden form for kristen. Det var ligesom der, vi landede. Men så så vi også i det program, hvordan det pseudo-paulinske eller deutro-paulinske brev, det andet brev til Thessalonikerne, antydede en anden sådan skikkelse, lovløshedens menneske, en eller anden, der ville sætte sig på Guds trone i stedet for ham, og at der var noget, der holdt ham tilbage for at blive åbenbaret, altså han er hemmelig for os mennesker. Og det måtte jo selvfølgelig være antikrist, kom vi sådan cirka frem til. Ja. Men derfra og til monsteret er der altså stadig et stykke. Og det stykke skal vi forsøge at rejse i dag. For det er jo ikke kun os, Lauke, og vores lyttere, der sidder og bryder hovedet med de her tekster. Det gjorde folk helt fra starten. Helt fra starten sagde folk, det her forstår vi simpelthen ikke.
3: Siger du, man har brugt 2.000 år på det her?
2: Simpelthen. Så når de læste det her, så tænkte de, der må stå noget mere i den bog. Og som det er, når man leder i Bibelen, så finder man ofte det, man beder om. Så de fandt noget mere. Så i dag, der dykker vi ned i de her andre tekster, der vist nok fortæller os lidt mere om, hvem antikrist er eller kunne være. Og det er altså ren fantasy eller horror, alt efter hvor man hører til i klubben. Nu kommer monstrene, mine damer og herrer. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: I det her univers, der vil jeg godt sætte Dupont og Dupont ind, fordi dem havde vi med i vores detektivjagt på antikrist i sidste episode. Det er fordi du Dupont, Christian, og så er jeg også Dupont. Men vi starter lidt længere tilbage på sådan en obskur safaritur i Daniels bog. For her har Daniel et drømmesyn om fire besynderlige dyr. Det første er en løve med ørnevinger. Det næste en bjørn. Det tredje en panter med fire fuglevinger og fire hoved. Men det fjerde er det dyr, vi skal fokusere på, der med sine store jerntænder æder alt på sin vej. Og så har det 10 horn.

0: Og den skal tale imod den højeste og underkue den højeste hellige. Og senere i dagens bog, så bliver det, jeg ved ikke om det bliver vildere, nok mere jordnært, på trods af at vi faktisk får introduceret ødelæggelsens vederstyggelighed. Og hvad det så er, det tænker jeg, at du kan gøre os klogere på, Christian.
1: Det kan du tro.
0: Tak, det er godt. Så har vi ligesom parkeret den. Et af monsterne, måske. Men vi får umiddelbart efter også fortalt, at der er en konge, der gør, hvad han finder godt for, og ophøjer sig over guderne. Og hvad er så ødelæggelsens vedstykkelighed? Altså det her, den kære Jesus faktisk, et bud på. Han siger, når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå. Den, der læser dette, skal mærke sig det. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Og det tolker jeg som, det er en anden måde at sige på, at så er det nu, at det brænder på, hvis I ser det. Og det får vi jo også konkretiseret i den sidste tekst i Bibelen, nemlig Johannes åbenbaring. For her ser vi et dyr stige op fra havet, og det her dyr har 10 horn, 7 hoveder, ligner en panter, fødder som en bjørn og mund som en løve. Og verden tilbeder det. Altså det her virker til at have taget dagens 4 vederstyggelige dyr. Og ligesom, hvad skal vi sige, sådan, gøre sin Power Rangers, det man kunne gøre med sin Power Rangers, det var at slå dem alle sammen sammen til én stor Power Rangers. Og det er det samme her. Det virker som, det bliver sat sammen til et dyr. Og det fortsætter i det her kapitel af Johannes åbenbaring med at beskrive om de her frygtelige monstre. Men så til sidst i kapitlet, så er det, at det slutter med en gåde. Man skal regne dyrets tal ud, og det er 666. Og det er et menneskes tal, står der. Og hvad det så betyder, jamen det overlader jeg trygt til dig, Christian. Mm. Men jeg synes faktisk, det er rigtig svært at sætte både formel og form på antikrist.
1: Ja, det er jo det, der gør det så skønt, fordi så kan man jo faktisk finde på, nå jo, nærmest hvad som helst, Lauke. Det er jo det, der er så skønt med mange af de her tekster i Bibelen.
0: Siger du, det er Bibelens force?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror egentlig, det er religionens force, og det mener jeg ikke nedsættende, det mener jeg også på en dybere måde, at vi har talt om det før, og det er faktisk en Michael Rothstein-pointe, at det der ubegribelige, det er mit pæne ord. Han vil sige, det ulogiske inde i midten af det hele. Altså, for eksempel, hvorfor sender Gud dog sin søn ned for at dø på et kors, hvis han bare kan tilgive? Det kan han da bare gøre så. Altså, du ved, det er der, som ikke rigtig er til at forklare. Mm. Jesus er både en Gud og et menneske, men han er begge dele fuldt, og han er ikke nogen af dem, og han er også to andre og alt sådan der. Det der med, at der er noget, som man ikke kan forklare, og som faktisk ikke giver mening, det er noget, som man sådan fra et lidt forkert vinkel, hvis man er religionskritisk og er oplært i det vestlige paradigme, tænker, det er jo et dårligt argument, fordi det falder til jorden. Det kan ikke forsvares, det kan ikke efterprøves. Og det, man går glip af, det er faktisk, at religionen næres ikke, troen næres ikke af argumentet. Det er det, der gør det til tro. Og det gør det ikke dårligere. Vi tror på alt muligt. Vi tror også på, at nogen elsker os og ikke vil gøre os fortræde. Vi tror også på, at det nytter noget at leve et liv. Vi tror også på, at det, vi gør, som ikke er vores arbejde, men som er vores venskaber, at de giver mening at holde fast i. Og hvis vi skulle forklare det, så ville det være noget med, ja, men det er vel egentlig noget med, så ville vi måske komme med noget sociologi, eller noget fysik, eller noget et eller andet. Men vi kan faktisk ikke forklare det. Det meningsfulde, det er det, der gør, at vi tror på det. Og vores venskab ikke er en, hvis jeg ser dem 38 gange i løbet af året, så er det et godt venskab. Du ved, det er ikke sådan, det foregår. Det ligger i det der, som vi ikke kan forklare. Det gør en stor del af det, der giver mening for os mennesker. Det ligger netop i, at man kan blive ved med at spekulere over kærlighedens væsen, for eksempel. Hvad betyder den kærlighed, jeg har? Hvordan mærker jeg den? Hvordan oplever jeg den? Og det er ikke facit. Det er ikke logik. Det er noget andet. Og sådan, der kan du sige, at religionen har virkelig som sin force, at der er noget inde i midten af den, som man bliver nødt til at nærme sig med noget andet end viden. Og igen, jeg prøver virkelig ikke at forklare det, for det er ikke sådan noget med, det er ikke fordi det er dumt eller noget som helst. Det er faktisk det, at man kan blive ved med at tolke, at man kan blive ved med at spekulere, men også Lauke,

0: at man i de her åbenbaringer, de her syn, de her religiøse oplevelser, som vi kalder dem, kan opleve noget, man ikke kan forklare. Altså det der, det kan jeg ikke forklare. Det gør det værdifuldt. Det gør det ikke mindre værdifuldt. Så ja, jeg tror, at hvis vi så skal bringe det til den teksten i dag, det er meget, meget vigtigt, at... Altså, og det vil du se i dag, Lauke. Selv når denne her tekst fortæller os, hvad det er, den i virkeligheden betyder, så er det, at vi siger, den del har jeg ikke så meget interesse i. Jeg er mere interesseret i den del, der ikke giver mening. Fordi den kan jeg blive ved med at tænke over. Den kan jeg tolke og sige, gud, det passer på mit liv, eller gud, det er jo det, der sker lige nu, eller nå, så måske er det denne her dybe sandhed, jeg skal frem til. Og det vil jeg sige, det gør ikke de sandheder mindre vigtige. Det er bare at forstå, sådan fungerer et begreb som religion.
1: Det er helt klart en sideafstikker, men hvorfor tror du, vi som mennesker er sådan?
0: Jeg tror, det bunder ned til det her andet, som er lidt illeset sandhed, men som er, at og det Jung sagde det bedst, jeg tror, jeg citerede det her rigtig mange gange i programmet, men alt det, som giver mening, kan man ikke forstå. Og det er et godt ordspil, fordi at vi tror, at de to ting er det samme. Vi tror, at når noget giver mening, altså mening ligger også i ordet, at noget giver mening, så er det jo fordi, vi forstår det. Men hvis du ser mening som noget, der giver... Det engelske ord purpose er måske bedre. Det, der giver indhold, det her giver mening. Altså igen, lad mig drage opmærksomheden hen på oplevelsen af kærlighed. Når man oplever gengældt kærlighed, så føler man mening i sit liv. Men man forstår det ikke. Og jeg tror, det er en vildfarelse, at vi mennesker er sådan nogle rationelle væsener, som skal forstå vores verden så meget som muligt, sådan at den kan give mening. Fordi vi bliver ved med at finde mening i alt det, som er uforståeligt. Og det har vi ikke lyst til at sige, fordi vi har lyst til at sige, at det er noget, man gjorde i fortiden. Det gør vi hele tiden. Over det hele. Om det er kunst, om det er kærlighed, om det er ambitioner, eller det er fjendskab, eller det er forpligtelse, eller det er arv, eller det er alle de her begreber, er ikke nogen, der kan reduceres til et regnestykke, så man kan handle korrekt. Det er nogen, der skal forstås, ikke forstås på den måde, men som skal give mening inden i en. Og det vil sige,
1: så at religionen... siger du, at meningen med det hele, det er at finde ud af, at det giver ikke mening at finde meningen med det hele?
0: Ja, det kan du godt sige. Du kan også sige, at meningen med det hele er at finde en mening i livet. Ikke at finde det, der giver mening i livet. Altså, du ved, det er der, den distinktion er. At vi lever vores liv og prøver at finde mening i det slid, det er at leve. Men vi skal ikke finde den rigtige ting, der giver mening til det. Sådan, så vi kan blive lykkelige. Det er misforståelsen. Og pointen med det her er jo lidt det her med, at vi så netop kommer til at tro, at så alt det, der er meningsløst, altså det er så inklusive kunsten og alt det andet, og sporten for den sags skyld, det har vi egentlig ikke brug for. Jamen, det har vi tydeligvis brug for.
1: Du er på vej ud på et stort skråplan lige nu.
0: Ja, det ved jeg godt. Er meningsløst. Så er sporten, og inddrager sporten, skal vi altid passe på med. Men min pointe med det her er, at grunden til religionen fungerer på den måde til dit spørgsmål, er ja, ikke bare vi har brug for det, men sådan fungerer mennesket. Og det vil sige, ikke at man ikke kan leve et liv uden religion, det kan man sagtens, men du kan ikke leve et liv uden den uforståelig meningsfuldhed. Så, anyways, det var lidt stort, men det er meget godt at komme ind om det. Teksterne, vi har at gøre med i dag, jamen de er virkelig nogen, der er blevet brugt til, som sagt, til rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige tolkninger, også trods, at vi vil måske nærmest i dag, de faktisk giver mere mening, end man tror. Daniels bog, som vi har hørt med alle de horn og alt det der, den bliver udgivet, den udgiver sig for at foregå under den babylonske eksil omkring 550 før Kristi fødsel, og beskriver så, hvad der vil ske bagefter. I virkeligheden er den skrevet meget senere. Den er skrevet omkring 165 år før Kristi fødsel, det vil så sige 400 år senere, end den foregiver. Ligesom så mange andre af de tekster, vi har læst. Kan du huske Enochs bog? Enoch skulle leve for 3.000 år siden, men den er også skrevet meget senere. Mm. Og hvorfor er det lige 165 før Kristi fødsel? Vi var inde på det her før i vores kapitel om Daniels bog, men det er på grund, at der på det tidspunkt var den her konge, Antiochus den 4. Epiphanes, som begynder at angribe jødedommen som sådan, og Daniel skriver ligesom en kode, kan man sige, om sin egen samtids tyrant. Markus evangeliet, som vi også citerer i dag, det er nok fra år 70. Johannes åbenbaring, nok fra 90'erne, slut 90'erne. Så vi har ligesom tre lag i det her. Vi har Daniel, der skriver om en græsk konge omkring 165 år før Kristi fødsel. Så har vi evangelierne, der citerer Daniel og snakker om ødelæggelsens vederstyggelighed til at handle om noget, der foregår i år 70, hvor Jerusalem ligesom er blevet smadret og alt muligt. Og så har vi igen åbenbaringen, som genbruger dyrene fra Daniels bog, men her handler det meget specifikt om Rom og kejseren. Så det er det samme billede i tre forskellige tider, med tre forskellige meninger og fjender, kan du sige. Det er virkelig det, vi kommer til at beskæftige os med i dag.
1: Lad os starte med Daniel, for det er nogle ret vilde syn, han har med de her dyr. Men jo, trods alt på en anden måde end for eksempel Ezekiel og hans keruber, hvor det er sådan svært at sætte det historisk på nogle personer, så er det jo i Daniel i hvert fald muligt at læse frem til, at det her er nogle, jeg ved ikke om det her begreb findes, men nogle monstruiseringer af noget konkret.
2: Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt. Det havde store jerntænder. Det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde 10 horn. Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et frem mellem de andre. 3 af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.
1: Og særligt, når det blev sat ind i en kontekst med den konge, som Daniel beskriver, der gør, hvad han har lyst til, og ophøjer sig over guderne.
2: Det fjerde dyr betyder, at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle de andre kongeriger. Opæde hele jorden, søndertrampe den og knuse den. De 10 horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå 10 konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe 3 konger til fald. Han skal tale imod den højeste, og underkue den højestes hellige.

0: Og nu ved jeg ikke, om den her antagelse er rigtig, eller om det hele bare er et stort sygetrip. Men hvad symboliserer de her dyr hos Daniel? Er det noget, vi kan bruge til som at forstå den her udvikling?
1: Det sjove er jo her, at nu er jeg jo den største forsvarer, føler man nogle gange som, af åbenbaringerne og synerne og det der med, du kan huske, hvor mange gange du har sagt, er det så i virkeligheden bare fordi, og så siger jeg, det ved jeg sgu ikke rigtigt, fordi der er måske nogen, der har oplevet det her. Men lige præcis, når det kommer til Daniels bog, så er det sgu nok ikke et syretrip. Nå. Det er en kode, og en, der faktisk kan knækkes. Vi får faktisk redskaberne til det i teksten. Du nævner Ezekiels keruber. Det er et rigtig godt eksempel, men det er et eksempel på den rene mystik. Det er nogle billeder, der er umulige at forestille sig. Ja, der er også alt mulig teologi. Der er også alle mulige agendaer, han gerne vil have igennem. Der er alle mulige ting, Ezekiel vil sige, vigtige pointer. Men man kan netop fornemme, når man nærmer sig de der syner hos Ezekiel, at det er, der er nogen, der har trippet for vildt igennem. Der er nogen, der har haft nogle voldsomme oplevelser, som når de forsøger at putte dem ned i ord, så selve sproget bliver nærmest opløst, og bliver sådan, altså man bliver grundforvirret af at læse det, ikke? Man føler sig nærmest, som om man er påvirket. Men Daniels dyr er noget andet. Ja, de er forvirrende, fordi der er så meget, men der er til gengæld en nøgle, og den, som sagt, den ligger lidt i teksten. Englen forklarer Daniel i løbet af teksten, at de fire dyr er fire kongerier. De fire dyr er fire imperier i rækkefølge. Babylon, Medien, Persien, og så det fjerde, det værste, det med jerntænderne, det er det græske rige, Alexander den Stores og hans efterfølgere. Og så får vi også at vide, at de ti horn er de konger, der kommer efter Alexander.
0: Så det er ikke sådan, det er bare sådan, det er?
1: Det er bare sådan, det er. Ligegyldigt hvad evangelikale, apokalyptiske, orienterede kristne har lyst til at sige. Og det lille horn, der vokser frem til sidst, og du ved, og taler store ord mod den højeste, jamen det er en bestemt mand. Det er ham, der hedder Antiochus den 4. Epiphanes. Og det, han er, vi var inde på ham i vores, nogle programmer, vi lavede om Maccabæerne og om Daniels bog. Han er en græsk-syrisk konge. Han ledte Seleukiderne, dem kan du huske, jeg har talt om, der herskede over Judæa i 160'erne. Epiphanes, hans navn, betyder Gud åbenbaret. Altså, han kaldte sig selv for Gud, kan du sige. Og det vil sige, når der står i teksten en konge, der ophøjer sig over guderne, ja, det gjorde han simpelthen bogstaveligt på mønterne, der stod der simpelthen Epiphanes, altså Gud selv. Og folk gav ham i øvrigt et øgenavn.
0: Okay, så det betyder det?
1: Ja. Og folk gav ham et øgenavn Epimanes, som betyder den gale, den vanvittige Gud, ikke? Så det var virkelig noget, der var op i tiden. Og så er der det her ødelæggelsens vederstyggelighed, som netop bliver bragt videre i Markus og Matthæus. Jamen, den er konkret og grusom. Og det er det her med, at i år 167 før Kristi fødsel, så var det, at Antiochus, han synes, der var for meget larm for de der israelitter, de der judæere, hedder det, undskyld. Så han forbød mange af jødedommens praksiser, altså nærmest forbød han jødedommen, kan du sige. Han forbød omskærelse, forbød sabbaten, forbød tempelofrene. Og igen, vi skal huske, at jøderne havde den her specielle rolle i antikken, at de var ikke flergudsdyrkere, hvilket var mere og mere mærkeligt. På papiret kunne de ikke finde ud af at gå ind i et andet tempel og bare lige være med til en højtid, fordi det forbød deres gud dem. Det var ikke nogen andre guder, der gjorde. Og det har gjort, tænker man, det er vel ligegyldigt, religion er en privat sag. Men det var det ikke på det tidspunkt, fordi religionen var også alle de offentlige ceremonier, det var krig, sport, handel, hele muligheden, der var guderne med. Så det har gjort jødernes position lidt speciel, og også lidt besværlig for sådan en krigsherre, der sidder langt, langt, langt, langt væk, og skal holde styr på sine forskellige provinser. Og derfor så, på et tidspunkt får han så nok, og han forbyder alle de her ting, og han plyndrer templet i Jerusalem, og det er så selve vederstyggeligheden, så rejste han, så vidt vi kan forstå, et alter for den græske gud Zeus i templet og offrede svin på det.
0: Okay, så det er eddermame med at være grov.
1: Specielt når man har brugt så lang tid, som vi har på at læse det gamle testamente, det er sådan et, what? Altså, en hedens gud opstillet i det allerhelligste, som det hedder, Guds eget hus. Det er det, Daniel kalder ødelæggelsens vederstyggelighed. Historisk set udløste det her Maccabæeroprøret. Så det var her, altså det var en jødisk præstefamilie, der rejste sig mod Antiochus og vandt mod alle odds. Og de vandt så ikke, fordi at de var så vilde, som vi måske læser i Maccabæerbøgerne, men vi blandt andet også allierer sig med hans fjende så og gør sig til lidt en vasal af hans fjende, men de kæmpede samtidig mod Antiochos, og så generobrede de ligesom templet og rensede det. Og den genindvielse, det er altså det, der er Hanukkah i dag, lysets fest.
0: Så er vi tilbage til, hvad var det, Makkabæerbøgerne, ikke?
1: Lige præcis. Det er nemlig Makkabæerbøgerne, og man kan virkelig med stor fordel, vil jeg sige, gå tilbage og høre de programmer. Det lyder måske kedeligt, efter min mening, er det essentielt at få Makkabæerbøgerne med ind i forståelsen af, hvad der sker med jødedommen fra de gamle testamentlige tekster ind i det, der bliver det nye testamente. Så det er virkelig meget af det, vi ser her. Det er første gang, vi hører om martyrer. Det er første gang, vi hører om det her med at dø for at blive belønnet af Gud i et efterliv og alt sådan noget der. Det kommer ligesom ind i denne her opstand, der sker her. Så det vil sige, at det lille horn er ikke en eller anden fremtidsdæmon. Det er en græsk konge, som er den 10. konge efter Alexander den Store. Altså du ved, det, alle de her ting giver mening, og som Daniels monster peger ligesom bagud, kan du sige, på en konkret samtidig hersker, ikke fremad mod verdens ende. Han skrev sådan en kodet kommentar, kan du sige, til sin egen tids katastrofe. Og det er det her begreb, vi har snakket om før, at han skrev en profeti om nutiden, mm-hmm, som om den var skrevet i gamle dage. Og derfor har profetien ret i alt. Den forudsiger alle imperierne på nær det sidste stadie. Lige præcis i 167, der stopper profetien med at virke, fordi den ender med at sige, og dem skal vi også vinde over, og de dør alle sammen, og nu kommer vi. Så det er sådan en, det er en besked, som siger, hold ud til sine læsere.
0: Hvorfor føler jeg, at det ikke er noget, vi som mennesker er stoppet med det her?
1: Nej, overhovedet ikke. Og så er der noget med det der, altså det der med, at man skal forstå, at de, altså teksten siger nærmest, tyrannen falder snart. Gud skal nok gribe ind. Han er på vores side. Vi har været igennem alle de her ting, og de er blevet forudset. Men det er også forudset, hvad der skal ske nu. Det er sådan, det er trøstelitteratur eller motivationslitteratur til mennesker, der er under forfølgelse. Og det ser vi, altså noget, det går tilbage til det tema, vi snakkede om i sidste program, med hele antikristfiguren, at fra begyndelsen er han ikke, eller fra begyndelsen er han en aktuel politisk modstander, men han bliver ikke, han bliver, hvad end den pågældende tid har lyst til at skrive ind, i en mystisk kode. Men i virkeligheden er det noget meget konkret. Det er ikke en dæmon for fremtiden.
0: Godt. Men det er jo sådan, hvad skal man sige, på en eller anden måde relativt konkret, at hos Danen er der de her fire forskellige monster, og så de så billeder på forskellige riger, og du har det lille horn, der er den konkrete konge Antiochos. Men når vi så kommer frem til Johannes åbenbaring, der er det jo som om, at Johannes har taget Daniels fire dyr, og så samlet dem til et stort Power Rangers monster. Det var ikke det, jeg havde regnet med, skulle være begrebet inden dagens episode, men det er det altså blevet.
2: Og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde 10 horn og 7 hoveder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoveder Guds bespottelige navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter. Dets fødder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.
0: Christian, det er vel ikke sådan helt forkert at antage, at Johannes åbenbaring har hentet kraftig inspiration hos Daniel i forhold til de her dyr.
1: Det er ikke bare dig, der pludselig falder over en sjov lille sammenhæng der. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes, vi skal holde fast i din Power Rangers pointe, for den kan jeg rigtig godt lide. Ja. Åbenbaringsdyr har 7 hoveder, ligner en panter, har bjørnefødder og løvemund. Det er bogstaveligt talt Daniels 4 dyr. Altså en løve, en bjørn, en panter, og så det her frygtelige fjerde samlet i et. Så Johannes bygger ligesom sit monster af Daniels reservedel. Det er simpelthen Power Rangers. og han er på mange måder i præcis samme situation som Daniel. Han skriver under forfølgelse om en tyran, og han gør tyrannen mytisk, kan du sige. Hvor at det, du lidt ser i Markus Evangeliet, det er, at når man får Jesus til at tale om fremtidens ødelæggelse, så bruger man en tekst, som på det tidspunkt er forsvundet som en tekst, der handlede om Makkabæeroprøret, men som er blevet en mytisk tekst om den dag, de skal for jøderne er jo stadig ikke fri, som vi skal huske.
0: Nej,
1: nu er de
0: underlagt,
1: det vil sige, der kommer åbenbart noget, der hedder ødelæggelsens vederstyggelighed. Og man kan ikke mere læse det som, om det var den der statue, eller det der alter. Så det bliver et begreb for det. Men det er, hvordan Markus evangeliet bruger det. Her, der bliver det simpelthen, kan du sige, brugt til en, altså til at skabe en ny myte, en ny apokalyptisk syn, som handler om den, der er tyrannen i hans tid. Ikke? Og i Daniel, han skrev som Antiochos, fordi han skrev, mens den græker regerede, well, de blev slået af romerne, så Johannes skriver om Rom, og han skriver altså i kode, kan du sige, også for at kritisere kejseren, men også fordi det er sådan, det apokalyptiske sprog er. Man pakker det ligesom ind i dyr og tal. Det er jo en skøn ting at vide. Man skal bare pakke det ind i dyr og tal. Vi kan lige tage tallet. Vi har gjort det her før, men jeg ved også, at vi ikke kan kræve vores lyttere, de har lyttet til alle 207 programmer og kan dem udenad. Så nu kommer der bare lige, dårligt. Fordi det er virkelig et af de ting, folk de er interesseret i. Hvad betyder det der 666? Og der skal vi bruge en teknik, der hedder gematria. Og gematria, det er sådan et ord for en form for numerologi. Altså numerologi betyder, at tallene har hver deres betydning. Og det er lidt vigtigt for at forstå det her. Og det er egentlig meget banalt. I oldtiden så havde man ikke separate tegn for tal. Bogstaverne var tallene. Det vil sige, at man brugte A til 1, man brugte B til 2, og så videre, og så videre.
0: Så kan I selv jeg finde ud af det jo.
1: Ja, lige præcis. Så kan du selv finde ud af det, men så kan du også godt se, at det ret hurtigt bliver kompliceret til gengæld. For det betyder jo også, at et hvert navn også er et regnestykke. Hvis du lægger bogstavernes værdier sammen, så bliver navnet til et tal. Og omvendt, så kan et tal også være en skjult besked. Og det fører det altså til sådan en hel læsning, specielt også i altså mange forskellige ting, i jødisk mystik for eksempel, hvor man netop sagde, jamen, altså der havde man den her idé om, at Toraen er Guds kode nærmest. Den er Guds hemmelige bog, og det gjorde man blandt andet ved, at du nærmest kan slå op tilfældigt i hvilket som helst sted i en bibeltekst, som af gode grunde ikke giver mening mere, Lauke, fordi den for eksempel handler om en ødelæggelsens vederstyggelighed, og du aner ikke, hvad det er, men så kan du læse den, som om den betyder noget om lige nu. Det er det her, vi har snakket om før, og det er sådan en meget klassisk måde at læse Bibelen på. Mm. Det vil sige, at den er nærmest en form for sådan orakeltekst, og med orakeltekst, der mener noget meget specifikt. Det er sådan, man bruger tarotkort, det er sådan, man bruger terninger, spillekort, de her knogler, som vikingerne kastede med runer, osv., osv. Sten kan man bruge, naturen kan du bruge. Det vil sige, at man stiller et spørgsmål, og så sker der noget tilfældigt, eller også kan man mene meningsfuldt, som så kan tale til dig i den situation, du er i. Og der kan du sige, at bibelteksterne blev brugt på den måde af rabbinerne for eksempel til at sige, Gud, det her vers, det handler ikke, hvorfor er det så ulogisk? Det er til de ulogiske steder. Hvorfor giver det her ikke mening? Og det kan være, fordi der var en skriftklog, der skrev forkert. Det kan også være, fordi at teksten var sammenfattet af forskellige tekster. Det kan også være, fordi den handler om noget specifikt. Det kan også være, fordi den var mystisk og alt muligt. Og så sagde man, den her tekst, den betyder noget andet, fordi der er ikke nogen fejl i Bibelen. Og så det var sådan en måde, man begyndte først at læse dem på Bibelen på forskellige niveauer. Og et af de niveauer, der udviklede sig nogle steder, det var det her med, nej, vi skal faktisk helt ned og se på, hvad tallene betyder. Så når Abraham siger, og det er et fiktivt eksempel, men hvis Abraham siger, denne her frø er dum, så siger man, jamen frø er jo ikke dumme, så hvorfor siger han det? Det er fordi frø i virkeligheden er det samme tal som djævlen. Så det er det, han siger. For så når man på den måde, kunne man begynde at læse teksten på den
0: måde. Så kan man jo læse alt ind i det. Ja,
1: og det var ikke kun der, det foregik. Det var også i magien, som var over det hele, i det, vi i dag vil kalde okkultismen, men som var den måde, man tolkede tegn på, man tolkede varsler, man kiggede altså det var der kloge mænd og koner, der simpelthen gjorde for a living, altså som deres job. Og det er lidt det, Johannes gør her med det her tal 666. Der står endda den, altså nærmest sådan hint, hint, notch, notch. Hvis du forstår den her teknik, så kan du sagtens regne det ud. Det står der simpelthen. Altså det her, det er en kode. Og løsningen er vi ret enige om. Den er slet ikke så kompliceret, det er kejser Nero. Fordi hvis du skriver Nero Caesar med hebraiske bogstaver, Neron Caesar, og lægger værdierne sammen, så får man surprise 666. Neo var kejseren, som i 60'erne, tror jeg det var, stod bag ligesom det, der blev kendt som den første store forfølgelse af kristne. I virkeligheden dræbte han også jøder, han dræbte også alle mulige andre. Der var også den her brand i Rom, som han nok selv havde startet, men som man så gav de kristne skylden for, og så så blev de korsfæstet hele byen og sådan noget der. Men det var ikke kun de kristne, det var også alle mulige andre. Han var ikke, fordi han var specielt sur på de kristne, fordi hvem i alverden var de? De var bare nogle andre mærkelige, og der skulle ryddes lidt op. Men for de kristne
3: så
1: blev han...
3: Så det kunne også kunne have været alle mulige andre?
1: Det var også alle mulige andre. Altså, der var flere, men for de kristne, og det er jo klart, for den undertrykte, forfulgte gruppe, blev det Gud, de har dræbt dem alle sammen. Forstår du, mener? Så han blev en fjende, en voldsom modstander. Og for Johannes læser, så var Neo indbegrebet af det her imperie, det her dyriske, dæmoniske imperie. Og der var sådan nogle teorier i gang på det her tidspunkt, fordi at Neo var en ret voldsom kejser. Der var mange, der ikke kunne lide ham, fordi han var virkelig, virkelig brutal. Han var død på det her tidspunkt, da Johannes åbenbaring blev skrevet. Så hvordan kunne det handle om ham? Jamen, det var fordi, der var rent faktisk, det er der masse forskning, der viser nu i datiden, en forestilling om, at Neo var udødelig, eller han var stået op igen fra de døde. Altså, så, du ved, han var sådan en rigtig, rigtig skurk, som ude i historien derude blev, nej, han kommer tilbage, han skal overtage imperiet igen. Så alt det ligger der ligesom i denne her frygt, for at du ved, at nu sker det, nu kommer han igen, og han rejser sig op af havet, og det er 666 og alt det der. Og hvis man er i tvivl om, er du ikke sikker på, at det i virkeligheden betyder covid-vaccinen eller et eller andet, så kan man sige, at der er en skøn detalje, der støtter op omkring det her, fordi nogle af de gamle håndskrifter af åbenbaringen havde ikke tallet som 666, de havde tallet som 616. Og i lang tid kunne man ikke forstå, hvorfor den... Det var da en rimelig vigtig fejl. Altså her får du en vigtig information, der er et tal, der forklarer det hele. Og vi kunne ikke rigtig finde ud af, om det var den ene eller den anden. Og det sjove er, at Neo-løsningen forklarer det faktisk. Fordi hvis du skriver Neos navn på græsk hebraisk form, så får du det her 666. Men hvis du skriver det på latin, der er der ikke noget ende til sidst. Så det er ikke Neron, så det er Nero. Og så forsvinder 5. Og så får du 616. Så det vil sige, aha, begge versioner peger på den samme mand, men det har været et oversættelsesfænomen, ikke? Så det er ligesom forklaring om 666, men det er meget godt at vide, at det er ikke bare os, der er dumme, fordi allerede i 180, altså det er sådan noget tre generationer efter, så sad Irenaeus, kirkefaderen, og anede ikke, hvem 666 var. Han skriver og gætter vildt. Måske betyder det den latinske, måske betyder det Titan. Så det vil sige, det er vigtigt at forstå, at den her kode, som var så indlysende, den er simpelthen glemt med det samme. Der er ingen, der kan huske, hvem det er. Og det er jo fedt, fordi igen, så kan man fylde hvem som helst i Lauke, hvilket jo er temaet for dagens program, kan man sige, ikke?
3: Jo, men det, jeg synes bare, det er sjovt, hvis den alligevel står og blinker, hvor den nærmest siger, det er det her. Altså overser vi det alligevel?
1: Men det er da klart, fordi ellers så er teksten jo også død. Altså det er jo det, der er interessant ved det her. Tilbage til vores samtale fra før. Det er jo ikke bare, at religionens væsen næres ved, eller troen næres ved den her tvetydighed. Det handler også om, at vi jo dræber teksten på en måde, for den aktive troende, hvis man placerer den så voldsomt. Det vil sige, her var en tekst, der er med i... Nå jo, Bibelen, Lauke, der i virkeligheden handler om en kejser, der er død for 2.000 år siden. Hvad skal vi bruge den til? Forstår du, hvad jeg mener? Her har vi en tekst, der helt konkret siger, wow, det går så meget ned, og ham der, han kommer tilbage, og det bliver fuldstændig crazy. Og så sker det ikke, men teksten er der stadig. Der er et af to valg, som der altid er, og som man er aldrig i tvivl om, hvad folk vælger. Det ene er at sige, okay, vi har også en uddateret tekst i Bibelen, men vi beholder den, fordi... Den er sgu fin, og der er måske nogle andre ting, vi kan bruge i den. Men det, den beskriver, det skete ikke. Den er død. Det er den ene version. Den anden løsning er, jeg tror bare ikke, vi forstår den helt. Den må handle om nu. Og det er jo det.
3: Det er jo også sjovere. Det er klart det er sjovere, det forstår jeg godt.
1: Så du kan sige, i vores forklaring kan man måske høre, at selvbrødet Antikrist er ikke dukket op i det her, men det skal det nok komme til, og vi kommer derhen, hvad jeg har et helt program til, der skal handle om det her. Men det er vigtigt at forstå i hvert fald, at både Daniels horn og åbenbaringstal er altså konkrete mænd, ledere i forklædning, kan du sige, en græsk konge og en romersk kejser. Det er tyranner, som forfulgte Guds folk i en eller anden form for udstrækning, i hvert fald også i forståelsen af dem. Og de er begge blevet skrevet ind i sådan en mytisk kode af nogle mennesker, som af en eller anden grund ikke vil sige navnet højt.
3: Så det er datidens svar på ja, Napoleon end af Hitler i dag.
1: Lige præcis, lige præcis. På samme måde som Hitler bliver et udtryk for, ja, det onde.

0: Hvis vi så prøver at holde, gå lidt væk fra tattet. Jeg kunne godt tænke mig at dvæle ved det her monstrøse dyr i forhold til Kristus. For jeg synes bare, der er noget besynderligt ved det her dyr.
1: Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten, og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?

0: jeg kan jo godt læse det her som en mørk spejling af Jesus.
1: Mm.
0: Altså dyret bliver dødeligt såret, vender tilbage og bliver tilbedt, og tilbederne er faktisk stadig forundret over, hvad det er, som de tilbeder.
1: Mm.
0: Altså, så på den ene side kan jeg godt se det her, at det er en reference til en kejser. Men den bliver samtidig også, og det kan godt være, det er meget at tage fejl, men jeg synes også, det bliver Jesu Kristi gjort. Så igen synes jeg, altså, der er noget forvirrende, for udover at monsteret så laver sit Power Rangers move fra dagen til Johannes åbenbaring, så bliver det nu tilbedt som Kristus også.
1: Altså det er jo meget interessant. Der er virkelig nogle spændende diskussioner her. For det første er der det her helt konkrete med det sårede horn. Og det er sjovt, du læser Kristus-tingene ind i det, det synes jeg er meget fint. Det er det, man mener, er nok det klareste bud på det her med, at, altså, at Nero han døde. Altså han døde af hvad hedder det, af selvmord.
0: Okay.
1: Så det vil sige, at... Og det gjorde ligesom hele imperiet gik amok, altså i borgerkrig og alt muligt andet, ikke? Og så var der den her myte, som hedder Neo Redivivus, altså Neo lever op igen, betyder det, som sagde, altså der er virkelig ikke så langt til i dag og Elvis og sådan noget, at i virkeligheden døde han slet ikke, fordi han havde ikke begået selvmord, og han gemmer sig et sted, og han kommer tilbage. Og det er derfor, at du kan nok godt forstå det her med, at hvis forfatteren til Johannes åbenbaring læser Daniel som om, at den handler om hans tid, og det her sidste horn, jamen så en måde at skrive det på i en måske ikke særlig elegant kode, er, at han blev såret. Altså, at han blev såret, men at han kommer tilbage. Vi venter på, han kommer tilbage. Og så er der noget andet i det, som er en anden interessant dynamik, du er inde på, som er rigtig nok, som er en sammenligning mellem kejseren og Kristus. Og det er ikke kun en noget, vi ser i denne her tekst. Altså, det vil sige, at... Jeg tror måske, det er lidt tilfældigt her, at den sårede horn kommer til at minde dig om Kristus, men den er god nok, jeg kan sagtens se det. Til gengæld tror jeg, det faktisk kommer et andet sted fra.
0: Nu har vi brugt hele den her episode på at åbne op i forhold til de ting, der er uforklarelige.
1: Ja,
0: så må du også gå med på det.
1: Men det, der til gengæld slet ikke er tilfældigt, og som er fuldstændig klart, det er, at de kristne jo skriver sig op mod imperiet. Altså husk nu, hvad det er, vi taler om. Vi taler om Guds kongerige. De kalder Jesus for Kyros, altså Herren, som er decideret den titel, man brugte om kejseren. Altså, de taler om, at han er Guds søn, som vi har været inde på, er, ja, det er et udtryk, folk kender. Hvorfra? Fra den romerske kejser, hvor de skrev det på mønterne, hvor det var netop lige præcis i det her århundrede blevet en fast del af den romerske måde at kommunikere på. Hvor at Paulus, han taler om en anden form for rige, altså et rige, hvor at alle kan være med på tværs, hvor man kan blive nærmest romersk statsborger. Du kan bare blive det i Guds ånden, ikke i Kristus ånden.
0: Mm.
1: Så det vil sige, når Paulus taler om Kristus, så taler han om ham som en form for konkurrent til kejseren, men en konkurrent, der er så meget mere magtfuld, at han ikke behøver at kæmpe nogen kamp lige nu. Nej, betal jer skatter, gør som I skal. Ikke lave ballade, for når først det her sker, så er det fuldstændigt ligegyldigt, det der, de har gang i. Det er, at denne verden, det er materielt, kropsligt, fysisk, hvor at vores konge, og det er det, de kalder ham for Søren, vores konge, vores Kyros, han står for et rige, der vil forvandle alt det. Så det vil sige, ja, der er en analogi der, og den analogi, tror jeg, ikke er tilfældig. Det er en, der bliver taget op i evangelierne, hvor de snakker om Guds rige, hvor de snakker om, hvor at give Cæsar det, der er Cæsars, og at give Herren det, der er Herrens. Det er, altså Paulus', den har vi også lavet program om, Paulus' forhold til regering og alt det der, formuleret som et udsagn, der skulle være sagt af Jesus. Ikke? Så det vil sige, der er noget der, som er sådan ret interessant, og det, jeg tror, du er fuldstændig ret i, det er, at det bliver et modbillede til Kristus, altså en antikrist, kunne man sige. Det gør det simpelthen, fordi det bliver sådan den mørke version af det lyse, ikke?
0: Det er nærmest sådan upside down.
1: Ja, lige præcis.
0: Stranger Things.
1: Lige præcis. Så man kan sige,
0: hvor vi møder vores Power Rangers.
1: Ja, og du kan sige igen, nu har vi ikke brugt så meget tid på selve antikrist-ordet her, men det gjorde vi jo i sidste program. Det var det, vi fandt ud af, at antikrist kun står fire steder i hele Bibelen. Det er alle sammen hos Johannes brevene, og det der betyder noget så kedeligt som en kætter. Så læste vi Pseudo-Paulus og lovløshedens menneske og alt det her, og så kommer monster ligesom ind i dag. Daniels fire dyr, åbenbaringsdyr, Power Rangers. Det er ligesom en masse... Altså fordi, der er monster Power Rangers-delene, men så er der faktisk også ordet antikrist som en af delene, og så er der lovløshedens... Det er alt sammen sådan noget, der skal komme sammen på en eller anden måde. Ikke? Men der står vi lige nu, vi står om at, med at Daniels bog og selv Johannes åbenbaring kalder det ikke for antikrist. Og i antikrist er der ikke nogen dyr. Der er kun nogle irriterende menighedsmedlemmer. Ikke? Så hvordan kommer vi frem?
0: Ja, det er virkelig... Det er faktisk et godt spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det, man kalder et godt spørgsmål.
1: Til gengæld er det meget sjovt at sige, at det her, de her problemer, det er vigtigt at minde folk om, det er ikke fordi, at folk dengang vidste præcis, hvad det her betød. De første kristne, som skulle sidde og forholde sig til det her, dem, der levede altså en eller to generationer efter Johannes her, det er både Johannes, den, der skrev hans åbenbaring, men også den, der skrev brevene, jamen, de anede ikke, hvad det her betød. Altså, en ting er, at man ikke, Irenæus ikke forstod, hvad 666 var, men Polycarp, som var biskop af Smyrna, som ifølge traditionen havde kendt apostlen Johannes, det tror jeg, vi kan med ret stor sikkerhed sige, han ikke gjorde. Men omkring år 135, så skriver han til menigheden i Filippi, og han bruger ordet antikrist. Men han gør det bare på præcis den samme måde, Johannes gør. Han citerer Johannesbrevene og siger, enhver, der ikke bekender Jesus Kristus kommet i kød, der har du den igen, den der, at det i virkeligheden handler om gnostikere, eller duketister, eller hvad det er. Det er en antikrist. Der er ikke et ord om dyr. Ikke et ord om 666. Der er ikke nogen kommende verdenshersker, Lauke. Der er ikke nogen, du ved, dæmoner eller forrædere, der går iblandt os, eller en pave, eller et eller andet. For ham er det ligesom bare det. Det er bare det samme. Og det er altså, du ved, alligevel 40 år efter teksten er skrevet, ikke? Polycarp, som en anden af de kirkefædrene, han siger, antikrist, det er ligesom ordet for vranglærens ånd, altså kætteren i menigheden. Så der bliver det sådan lidt større, men det er stadig det der med, at det betyder simpelthen en i menigheden, som er en kætter. Det er sådan den her lidt snævre betydning. Så har vi Justinus Martyr, omkring 155. Han taler om frafaldets menneske, der siger formastelige ting mod den højeste. Der låner han tydeligvis fra Paulus' lovløshedens menneske. Men han kalder dem aldrig antikrist. Altså det vil sige, de her tidlige kristne, de har ikke brikkerne. Eller de kan i hvert fald ikke finde ud af at samle den der Power Ranger endnu. De sidder ligesom og altså hos de tidligste, kan du sige, der er antikrist nærmest en diagnose. Det er noget, man er.
0: Fornemmer jeg, at der er en Christian Lidt, som også synes, det her det er egentlig besynderligt, at de her ting er blevet snævret sammen?
1: I hvert fald en, der er forundret. Jeg er, som jeg så tit er jeg forundret over, hvordan de her idéer, når vi dykker ned i dem, og lægger dem ud. Altså, hvor langt skal vi op, før det begynder? Forstår du, mener at spille?
0: Ja.
1: Og det er det, jeg synes, der er lidt spændende med det her. Som sagt, for de her tidlige mennesker, tidlige kristne, der er antikrist, ja, som sagt, lidt som en diagnose. Altså, det er sådan noget, man kalder nogen. Det er noget, man er, ikke? Det er ikke noget, man går rundt og venter på. Det er lidt ligesom, hvis man kan kalde nogen fascistoid i dag. Det er ikke det samme som at sige, du er vist medlem af fascistpartiet. Forstår du, hvad jeg mener? det betyder bare...
0: Det vil være meget konkret,
1: ja.
0: og endnu værre.
1: Og det betyder heller ikke, du er Mussolini. Det betyder bare, at det der, du siger der, det er jo fascistoid. Det er meget sådan, og det er lidt sådan, det er sgu da antikrist, det der, du har gang i. Altså, du ved, det er sådan lidt der, den ligger. Antikristen er sådan en ånd eller en tendens. Det er en måde, folk tager fejl på, som ikke er synd for dem. De skal simpelthen, altså de er farlige. Og der findes mange antikrister, siger Johannes, ikke? Og Polycarp, han skriver, ja, de går rundt iblandt os lige nu. Så det er sådan en advarsel om at holde, kan du sige, troen ren, ikke en forudsigelse om verdens undergang. Og det begynder så at ændre sig. Men vi skal helt op til de næste generationer. Irenæus i 180, Hippolyt lidt efter, hvor ordet begynder at vandre fra noget, man er, til nogen, der kommer. Fra en stemning eller en ånd eller en bevægelse i nutiden til en person i fremtiden. Og så går vi også her fra flertallet til ental. fra lille bogstav antikrist til stort bogstav antikrist.
0: Jamen, og vi kommer også tilbage til den der forbindelse til, hvad var det, du kaldte det, Christian Katekon?
1: Ja, jamen det gør vi nemlig. Vi kommer tilbage til noget, som pludselig begynder at få en anden betydning. Fordi det, jeg talte om i sidste program, det er det her med, at i Paulus' idé om, at der er noget, der holder lovlighedens menneske tilbage for at blive åbenbaret, det ligger det her tidselement ind i fortællingen. Der er noget, der ikke er sket endnu. Og det bliver koblet til det, der igen i de tidligste tekster er noget entydigt positivt. Guds rigets ankomme.

0: For jættelsen, Jesu komme, udvikler sig fra at være noget, der sker lige om lidt, som er godt, til, wow, hele verdens undergang. Fordi det bliver skudt længere ud i fremtiden. Det er ikke bare en lille forandring, der sker lige om lidt. Det er noget rigtig, rigtig stort, som tydeligvis ikke helt kan komme igennem, Lauke, hvis du kigger omkring. Det er sgu ikke ankommet. Der er et eller andet, der holder det tilbage. Så kigger man hos Paulus. Der er noget, der holder det tilbage. Og det her billede, det vokser.
1: Ja, så bliver det en modstander.
0: Ja, så vokser det og vokser og vokser. Og det er alle de her bevægelser, som gør det relevant. Vi skal igen, for ligesom at prøve at overskue det, og det jeg var inde på tidligere, med hvordan de her idéer, som vi egentlig godt forstår, det snakker vi om i sidste program, med at de her idéer, som vi nu har vi nærmede os antikristordet, og fandt nok rimelig meget ud af, hvad det egentlig betød, og hvorfor det var skrevet. Og så tænker man, gud, er det vokset sig så stort? I dag har vi ikke gjort det samme med de her forudsigelser, altså de her apokalyptiske tekster. Vi har to tekster, som er skrevet meget specifikt i to trængselstider. Det ene, hvor judæerne har kæmpet med Seleukiderne som overmagt, har stået over for en konge, der rent faktisk erklærede, at han ville udslette deres form for kultur, deres måde at være på, og så, som så skriver en tekst, der siger, nej, vores skæbne er forudset. Vores skæbne er, at Gud holder os i hånden. Det der med, at der har været alle de forskellige imperier, der har underlagt sig os, det var faktisk en del af planen. Daniel kommer med alle de her forudsigelser om, at når der stod 70 uger, så mente det i virkeligheden, du ved, 70 gange 7 uger, eller hvad det nu er, det betyder i virkeligheden 450 år. Gud, det er sgu nu. Så det er faktisk nu, det kommer. Og det vil sige, fat mod. Gud er stadig på vores side. Det er meget forståeligt, hvorfor sådan en tekst bliver skrevet. Johannes åbenbaring er nok skrevet fra et lignende sted. Vi mener, det er ham her, Johannes af Patmos, der har siddet og følt sig forfulgt. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, er, at i gamle dage, der troede vi, at de kristne var forfulgt helt fra starten i de første 300 år. Det var de sgu nok ikke. De har været forfulgt i nogle forskellige lokale steder, hvis de har opført sig mærkeligt. Men som sådan har de ikke været det. Men det har han været. Han har følt sig forfulgt. Det kan vi se i teksten. Han snakker om modstander.
1: Og han har følt sig forfulgt af romerne her.
0: Det må vi jo så tro, fordi dem han skriver op imod, som den store, som dyret i åbenbaring, bogstaveligt talt, er Rom. Der er den her beskrivelse i teksten af Roms bakker, om hvordan at på de bakker, der sidder henne her skøen, Babylon, altså det nye Babylon, det er Rom, det handler om. Så det vil sige, der er en meget klar kontekst igen, den er skrevet til. Den er skrevet fra et ret vildt sted. Han har haft det ret vildt, ham Johannes, har man fornemmelsen af. Fordi de der syner er noget af det mest uhyggelige, man overhovedet kan forestille sig. Og her vil jeg ikke.
1: Altså, han har både haft vilde syner, og så har han følt sig rigtig, rigtig forfulgt.
0: Det er en dårlig kombi. Det er en rigtig dårlig kombi. Og måske også trippet igennem på noget, det ved vi heller ikke helt. Jeg vil anbefale virkelig, at man går tilbage og lytter til vores. Hvor mange var det? 4 programmer, vi lavede om Johannes åbenbaring?
1: Ja, jeg tror, det er 1-3.
0: 1-3. Fordi det,
1: i dag havde det været 4.
0: Altså, de var, selv om vi gik til dem så nøgternt som muligt, Lauke, så var det som om, man havde været i en eller anden drøm, når man lavede dem, fordi teksten er så vild. Det er sådan en vild tekst.
1: Og de 4 apokalyptens rytter, og der er så rigtig, rigtig mange gode ting i den tekst.
0: Der er så mange gode, vilde ting, og det er en voldsom tekst, og man bliver nødt til at dele med den, hvis man vil dele med kristendomshistorie. Anyways. Der har vi lidt det samme, som vi havde i programmet før. Vi har 2 meget konkrete tekster, som står og egentlig handler om noget meget specifikt. Det har vi nu med alle 4 tekster. Altså vi har antikristen som de andre kristne. Vi har lovløshedens menneske som en del af denne her pseudopaulinske forsøg på at sige, der dommedag kommer altså ikke endnu. Så har vi Daniels bog, som handler meget specifikt om Seleukiderne. Vi har Johannes åbenbaring, der handler meget specifikt om romerne. De her 4 tekster står og bliver på en måde lidt ligesom mælk, der står uden for køleskabet, bliver de simpelthen gamle og sure.
1: Sure og blandet sammen.
0: Og så er det, at så står de lidt og venter på, hey, vi står her med alle de her flotte ord, og der er ikke rigtig nogen, der kan bruge os til noget. Og så er det altså, at der kommer nogen og siger, jo, det kan vi godt. Faktisk. Og det er det, vi skal bruge tid på i næste program, og se, hvordan alle de her tanker bliver altså til den mest, frodige blomsterjord til de vildeste idéer. Så vi stopper lidt det her program i de første 100 efter Bibelens tekster blev skrevet, og der er brikkerne, eller du kan sige, Power Rangers-delene, de ligger stadig spredt ud over det hele.
1: Men de er ved at blive samlet til

0: at kunne drikke et godt glas surmælk.
1: Man begynder at kunne se, hvordan det der, det kan virkelig blive noget voldsomt noget. Så i næste program, så skal vi simpelthen se, hvordan antikrist blev det mest frygtede væsen i kristendommen.

Serien om Antikrist kulminerer i næste program, hvor verdens undergang, mareridtsagtige apokalypser og uhyggelige kræfter samles for at true alt, der er godt. Du kan gå ind og lytte til den her udsendelse en gang til, hvis du har lyst til det. Du finder den inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vassholt. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, jeg så venter et genhør med dagens P1-orientering. Klokken, den er blevet 22.
3: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i her. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
4: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
3: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
5: Og det mener vi, det ville være det eneste rigtige efter den her PISA-måling, at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
3: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
6: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
3: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
7: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
3: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Det er ikke så tit, at vi ser alle partilederne for de fire regeringspartier sådan stille sig op foran pressen i samlet flok, men det gjorde de her for kort tid siden, da de fremlagde regeringens svar på den PISA-undersøgelse, som jo viser et stort fald i fagligheden blandt de danske skolebørn. Og det var også en alvorstung statsminister, som tog ordet til at starte med.
9: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
10: Ja, men hvad skal der så til for at vende udviklingen? Et mobilforbud var noget af det mest konkrete, som de fire partiledere var enige om på pressemødet her. Du har talt for P1 Orientering, som her i løbet af de næste par timer, der skal vi omkring dagens pressemøde naturligvis, og så skal vi rundt i landet for at høre, hvordan forslagene fra regeringen bliver modtaget. Vi taler med elever, med lærere, med skoleledere, og så skal vi også til England, hvor de har måske verdens strengeste skole, eller i hvert fald Englands strengeste skole. Der kan politikerne måske hente noget inspiration.
8: Ja, kæft, trit og ret, det er måske vejen frem. Men vi skal også til den største genforening i popkulturen i årevis.
11: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But all the back in anger. A sense of what it meant to people.
8: Ja. Oasis-brødrenes comeback er blevet til en film og en ganske vellykket en af slagsen, hvis man altså skal tro på anmelderne. De to brødre, der ellers ikke har været på talefod siden 2009, de åbner op for mere følsomme sider i den her film og har altså fanget tilblivelsen af de her sidste 41 udsolgte koncerter, som har været det seneste år.
10: Når man ser Gallagher-brødrene tilgive hinanden for rullende kameraer, virker selv verdensfreden mulig. Det er ikke mig, der siger det. Det skriver de i Sound Venue. Vi taler med anmelderen cirka 20 minutter i 5. Her i studiet helt frem til kl. 6. Thomas Tjernsen og Søren Carlsen.
8: Men vi starter ved dagens pressemøde om de danske skoleelevers dalende færdigheder.
9: Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet, hvor det i dag skal handle om de meget bekymrende resultater, vi netop har fået for børns evne til at læse og regne. Og som sagt, livet er dybt, dybt alarmerende læsning.
10: God eftermiddag, Rikke Gyldmansø.
12: God eftermiddag.
10: Vores politiske analytikere her i DR, de var der alle sammen. Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard, Lars Løkke Rasmussen og så undervisningsminister Magnus Heunicke. Men kunne de her magtfulde mennesker, så præsenterer en samlet pakke, der kan løse de foruroligende problemer, som statsministeren beskriver her.
12: Og sikke et åbningsspørgsmål lige at lægge ud med. Jeg sad undervejs i det her timelange pressemøde og fik déjà vu, som jeg tror mange andre også fik, hvis de ellers tog sig tid til at se hele den time. Fordi meget af det, regeringen fremlægger, det er jo ting, man har hørt politikere sige en milliard gange før. Det handler om mere autoritet til læreren, flere midler til folkeskolen, det handler om væk med mobiltelefoner, det handler om, at eleverne skal være klar til at modtage undervisning. Og det viser, at det er en ekstremt svær kommunikativ opgave for statsministeren og de andre, og med sådan autoritet og troværdighed sige, nu gør vi noget, for vi har hørt dem gøre det og sige det før.
10: Ja, og det er jo så, altså fagligheden, den er gal med i folkeskolen. Den her PISA-undersøgelse viser, at de 15-årige danske skoleelever er dårligere til læsning, matematik og naturfag end på noget tidspunkt i hele PISA-undersøgelsens 25-årige historie. Og svaret er så blandt andet, som det mest konkrete fra de her partiledere, et totalt forbud mod mobiltelefoner og private skærme i skolen.
12: Det er lidt en åben dør,
10: egentlig. Ja, hvor markant et indgreb er det egentlig?
12: Jeg tror, der er mange forældre, lærere og elever, der vil sige, vi har jo i forvejen ikke nogen mobiltelefon på vores skole, fordi man har jo lokalt lavet rigtig mange regler. Det her tager så skridtet videre, siger det overalt, og det er altså heller ikke tilladt at tage mobilerne frem i frikvartererne. Det er mobilfri skole, ikke bare mobilfri undervisning. Så det er jo et skridt, og det var selvfølgelig Mette Frederiksen, statsministeren, der kom med det budskab, fordi det er jo lidt af en kæphest for hende. Hun har jo indledt sit korstog mod tech-giganterne og de algoritmer, som hun mener er skyld i, at børn og unge, også hende selv, indrømmede hun på pressemødet, får dårligere og dårligere koncentrationsevne. Men det er jo ikke det eneste. Det skal ikke stå alene. Altså, det var jo en parade af, som jeg også sagde før, forskellige forslag, forskellige virkninger.
10: Men må jeg lige spørge aktører til det, fordi er det noget, det her med mobil, totalt forbud mod mobiler i skolen. Er det noget, som de kan få de andre partier i Folketinget med på, tror du?
12: Jamen, nu hørte jeg lige Truls Lund Poulsen, Venstres formand, der som den første reagerede på det bagefter, og man måtte forstå på, om han synes det ikke lige det, at det var det første, man skulle sætte ind på, men han var villig til at diskutere det. Der er bred enighed i Folketinget om, at skærme mobiltelefoner hører ikke til i elevernes lommer i folkeskolen.
10: Mm. Ja, som du var inde på, Rikke, så er det sådan en buket af forskellige ting her, som måske også har været op at vende, før man vil indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til det, som regeringen kalder for en trepart om folkeskolen. Der bliver lovet flere penge til skolerne. Der skal ses på fravær, bliver nævnt det hele børneliv, lærerens rolle skal styrkes. Der bliver også talt om forældrenes ansvar. Alle mulige ting, men sådan i betragtning af, at hele regeringstoppen stod samlet der, var det hele så i virkeligheden lidt ukonkret?
12: Ja. ret ukonkret, men jo også bevidst ukonkret, som de jo også selv erkendte. Altså Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen stod der side om side, de ministre i den her regering sammen. De var det i den seneste regering sammen, og så har de på skift været statsministre i det her land, og har jo om nogen det politiske ansvar for, hvordan folkeskoler, privatskoler og friskoler er indrettet. Men det, som både de og de andre også påpegede, som jeg blev mærke i, det var, en ting er, hvad vi gør politisk, hvilke rammer vi sætter af, hvilke regler der er, hvor mange penge vi sætter af til det her område. Vi når ikke i mål med det. Vi får ikke en bedre PISA-undersøgelse om 3 år, hvis ikke også forældrene er med på det. Og der har vi jo før hørt socialdemokrater, det var undervisningsminister Mattias Tesfaye dengang, der opfandt det her begreb PDO, pisse dårlig opdragelse, altså som jo i virkeligheden peger fingre tilbage på forældrene og siger, vi får ikke en bedre folkeskole, vi får ikke bedre elever, hvis I ikke sørger for at opdrage jeres børn bedre, sådan så de kan indgå i et fællesskab, så de kan koncentrere sig, sådan så de respekterer læreren.
8: Så det lover ulmet mellem linjerne?
12: I mellemlinjerne, nogle gange også på linjerne, fordi Mette Frederiksen blev spurgt, kan du love, at om 3 år er der bedre PISA-tal for Danmark? Så sagde hun, det vil jeg gerne kunne, men selvom jeg har en del af ansvaret, hun påtog sig et ansvar, så er det ikke alene et politisk ansvar, hvordan eleverne klarer sig i skolen.
8: Folkeskolen, undervisning, det er en varm kartoffel på Christiansborg i de her dage. Det er også piblet i dag frem med politiske forslag. Venstre, de foreslår 1 milliard kroner næste år, som skal give mulighed for at sætte 2 voksne ind i timerne, hvor der er behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne. Det er Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, som siger det.
13: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
8: Ja, så er der også Enhedslisten, de er klar til at fjerne skærme og teknologi fuldstændig i de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
14: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox. Altså, vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
8: Ja, Dansk Folkeparti, de har foreslået mere eftersidning og karakterer fra 4. klasse. Rikke, hvorfor er det, at det her tema, altså folkeskolen, fylder noget for, jeg har nær sagt, alle partier inde på borgen?
12: Fordi at folkeskolen som institution er den måske vigtigste institution i demokratiet. Altså, vi skal alle sammen igennem den, i hvert fald igennem grundskolen. Og hvis man ikke enten har elever eller børn, der selv er elever, eller børnebørn, der er elever, så er man måske lærer. Så det er jo bare en ekstremt central institution, og derfor også noget, som regeringen skal levere på.
10: Så hvor ser du debatten om folkeskolen efter det her pressemøde? Bliver det nu noget, som vi vil se et bredt udsnit af partier i Folketinget samles om at finde fælles løsninger på?
12: Altså, folkeskolen er jo et forligsbelagt område, så det er jo et bredt forlig, hvor de blandt andre skal have Troels Lund Poulsen fra Venstre med, som vi her hørte. Jeg synes også, det er sjovt at høre ham prøve at gøre uenigheden større med regeringen, altså med sin gamle regeringsfæller Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, fordi jeg vil våge at påstå, at hvis han havde været med på det her pressemøde, så kunne han sådan set være medunderskriver på rigtig meget af det, de fremlagde. Og i det hele taget er folkeskole politisk set jo ikke en kæmpe kampplads, hvor der er store ideologiske forskelle og værdimæssige diskussioner, man kan have, hvor, som vi ser i udlændingepolitikken for eksempel. Men selvfølgelig bruger partier, som vi lige hørte Dansk Folkeparti, der også til at ride deres kæphest med, alting var bedre i gamle dage, hvor man havde respekt for læreren.
10: Ja. Mange tak, Rikke Gyldmansø.
12: Selv tak.
10: Politisk analytiker her i DR.
8: Og mens vi har stået og talt med Rikke, så har vi faktisk fået godt besøg her i studiet. Vi har fået besøg af 3 unge mennesker, som allerede den dag i dag har et mobilforbud på jeres skole. Det er Emilia. Ja. Velkommen til. Jeg skal lige tænde for jeres mikrofoner her. Det plejer at hjælpe på det. Nu kan vi høre dig, Emilia.
15: Hej.
8: Hej. Og så har vi fået Andreas i studiet.
16: Ja, det har jeg.
8: Og
17: hej, Linus.
8: Linus, perfekt. Velkommen til. I har et totalt mobilforbud i jeres skole, både i timerne og frikvartererne. Det lyder det også fra statsministeren. Hos jer, Emilia, hvordan fungerer det?
15: Altså, om morgenen, når vi ligesom møder op, så skal vi aflevere vores telefoner i en... det plejede at være en kasse, som så blev sat i en sådan... i et sådan lille skab, men problemet var, at man ret nemt kunne brække det skab op. Så nu har vi ligesom fået nogle nye skabe, hvor det er ligesom det samme koncept, alle lægger deres telefoner der, og man får dem så ved enden af dagen.
8: Og hvad for et klassetrin du går i?
15: Jeg går i 8. klasse.
8: 8. klasse.
10: Og hvad synes du om at skulle aflevere din mobil der om morgenen?
15: Jeg har ikke noget problem med det. Men altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan en fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
8: Mm. Andreas, hvordan oplever du det?
16: Altså, vi har også det med at møde ind om morgenen kl. 8, og så putte det i en kasse. Og så har vi så et lille skab, som vi putter det ind i. Og så får vi det tilbage i slutningen af dagen. Men hvis man så ikke har afleveret den, så bliver den så taget, og så får man den så i slutningen af dagen.
8: Okay.
16: Ja.
8: Er det også det samme sted, Linus?
17: Ja, vi går i samme skole.
8: Okay. Er du, Linus, vil spørge dig, synes du, det er en god idé, at I hver morgen skal aflevere jeres telefon?
17: Jeg synes egentlig, det er meget fint, Brunner. Vi skal jo ikke bruge telefonen i de her i timerne. Og så i frikvarterne er det egentlig meget fint, at nu hvor vi ikke har vores telefoner, så kan vi være mere sociale. På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvarterne og spille bold.
8: Er det også det, du oplever sker, altså at når skolen tager telefonerne fra jer, så får det også til at være mere sociale?
17: Ja, generelt, udover at der er flere gange, hvor at man kan komme rundt om reglerne. Jeg har set flere, der bare i frikvarterne stadig har deres computer, og de er jo ikke blevet taget, og så kan man stadig spille i frikvarterne, så man stadig sørger for, at man ikke er social direkte øje til øje.
10: Andreas, må jeg ikke spørge dig, et af formålene med at tage mobiltelefonerne fra eleverne i alle skoler i hele Danmark, det er jo at få gjort noget ved den her faglighed, altså den her undersøgelse, som viser, at I ikke er så dygtige, mange af jer, som I burde være i folkeskolen. Tror du, det har en betydning for jeres evner og lyst til at læse, for eksempel, at I ikke har mobilerne?
16: Altså, jeg føler ikke, at det kun er mobilerne, som er problemet, fordi vi bruger også computer i undervisningen til næsten alt. Så hvis man virkelig vil gøre noget ved det, så føler jeg, at man burde bruge mindre computer og så gå tilbage til bøger og læse i dem. Hvis man skal for eksempel læse et stykke tekst, så plejer læreren enten at sende det ud, eller man har det i en bog online, og så måske have det i en fysisk bog, så man også kan arbejde videre med et stykke tekst.
10: Vil du synes, det var en god idé?
16: I hvert fald bedre end at bare kigge på en skærm.
8: Hvis du selv kunne vælge, havde du så mobiltelefonen på dig i løbet af hele dagen?
16: Nok ja. Nu er det jo blevet en vane at aflevere den om morgenen, og vi ikke har den i løbet af dagen. Så jeg kan jo godt overleve uden at bruge den igennem dagen. Men altså, hvis jeg havde et valg, så ville jeg nok stadig bare have den på mig.
8: Nu er regeringen jo så ude på pressemødet i dag og foreslå altså et totalt mobilforbud. Hvad tænker I om, det skal være virkelighed, ikke bare på jeres skole, på Sankt Petris skole, men på alle skoler, Linus?
17: Jeg synes, det er en fin idé, men som jeg også er kommet ind på før, er, at hvis vi så er helt mobilfri og computerfri, så er det, at så vil prioriteringen bare være, at vi går udenfor og spiller bold. Så jeg tror, at læsning er langt længere nede i prioriteringshierarkiet.
8: Vi kan jo lige høre statsministeren, fordi hun ved godt, at der er mange, der måske også er lidt mere skeptiske end jer her i studiet. Men hun prøvede faktisk på pressemødet at henvende sig og forklare, hvorfor hun gør det her. Vi kan jo lige se, om hun lykkes med at overbevise jer endnu mere, end I forvejen er.
18: I skal vide, at I først og fremmest er en generation af nogle virkelig dejlige børn og unge. I er kvikke, og I er kreative, og I er omsorgsfulde, både over for hinanden og for den verden, der er omkring os. Og jeres værdi har vi ikke tænkt os at reducere til en placering i en international statistik. Men når vi tager det her så ekstremt alvorligt, så er det selvfølgelig fordi, at jeres evne til at kunne læse og regne og skrive er afgørende for jeres mulighed for at skabe det liv, som I gerne vil. Vi gør det også fordi, at I går i en fremtid møde, hvor den globale konkurrence den kommer til at tage til, og hvor andre lande, særligt i Østen, stormer frem. Og derfor, når vi for eksempel foreslår en aldersgrænse for sociale medier og et egentligt forbud mod mobiltelefoner i skolen, så handler det altså ikke om at tage noget fra jer, tværtimod. Det handler faktisk om at give jer noget tilbage. En barndom og jeres frihed. Frihed for de tech-giganter, der lige nu stjæler jeres tid, og frihed for den afhængighed, de skaber. Både for børn, og i øvrigt også for os voksne.
8: Emilia, giver det mening, det som statsministeren siger her for dig?
15: Ja, altså det virker jo som om, at hun på en måde prøver at redde os fra en fremtid, hvor vi ikke kan finde ud af at læse, og hvor vi ligesom er afhængige af sociale medier. Men jeg tror også bare, altså nu sagde hun barndom, men det er også bare, altså det er bare en anden barndom nu, end det var, da hun var barn, ikke? Så måske skal man også lige tilpasse sig lidt til det, at man kan jo ikke undgå sociale medier, man kan ikke undgå teknologi. Også nu, hvor det så er blevet implementeret i skoler så meget, altså jeg kan godt se, at hun prøver at gøre noget godt for os.
8: Men er det også fordi, altså nu er det så ikke på skolerne, I bruger telefonen, men det sociale, hvor meget af dit sociale liv foregår på din telefon?
15: Ikke så meget faktisk, fordi jeg har, mange af mine venner bor ret tæt på, så jeg kan bare mødes med dem sådan. Men jeg kan også godt forstå, at mange folk bare skriver med, altså nu hvis, at de bare skriver med deres venner, det kan jeg godt forstå. Og det overgår, det går jo også over sociale medier ofte.
8: Så alt i alt, det I hører statsministeren sige, nu kigger jeg på dig, Andreas, det er egentlig sådan rimelig godt, altså det kan du godt se dig selv i, altså mindre telefon, når man er i skole, for jer slet ikke nogen telefon. Det er okay?
16: Som det er lige nu, så ja. Fordi nu er det også, som jeg sagde før, det er en vane, at man ikke har telefonen til at bare kunne trække op og bruge. Men også, at i skolen, efter skolen også, hvis man er derhjemme, så bruger man den ofte, meget ofte, til for eksempel bruge det sociale liv til at kunne skrive med sine venner.
17: Jeg er meget enig.
8: Godt. Jamen, vi er løbet tør for tid. Tak, fordi I vil komme. Andreas Amtoft Nikkelsen.
16: Ja.
8: Og Linus Rønnow Thomsen. Og også dig, Emilia Louisa Plæs. Altså fra 9. og 8. klasse på Sankt Petri Skole, København.
15: Ja, det kunne faktisk kun mig. Nå?
16: Rygård Skole.
8: Rygård Skole. Hvor er det godt, det er på plads. Tak for besøget.
17: Tak fordi vi måtte komme.
8: Selvfølgelig.
10: Selvfølgelig. Og fra skoleeleverne til skolelederne. Dorte Andreas, god eftermiddag.
19: Ja, god eftermiddag.
10: Formand for Skolelederforeningen. De var ikke skræmt fra videre sans over det, der kom fra regeringen i dag, vedrørende total skærmforbud på alle skoler, de elever, vi havde i studiet her. Hvordan har du det som formand for skolelederne? Er det den rigtige vej at gå?
19: Altså, nu har eleverne jo lige sagt, at de jo faktisk har den oplevelse, at der allerede er en form for mobilforbud i skolerne. Altså faktisk har langt størstedelen af skolerne i landet lavet en eller anden politik i forhold til mobiler. Så man kan sige, det tror ikke, det får den store betydning, et egentligt mobilforbud. Men jeg tror, det er et stærkt signal fra statsministeren. Ikke mindst til forældrene om, at her er der, altså mobiltelefonen gør noget ved os, også i forhold til vores evne til at fordybe os. Så det er nok mere signalværdien, end det er selve forbud.
10: Fordi mange skoler i forvejen har et mobilforbud. Men kan det, hvis man indfører sådan et forbud på en skole, være med til at løfte fagligheden? Kan man se det på de skoler, som har sådan et forbud, og de klarer sig bedre end andre?
19: Altså, så konkret har jeg ikke været nede og dykke ned i tallene for at se, om man direkte kan aflæse det. Men det, vi kan høre fra os, fra eleverne, det er jo, at det betyder faktisk noget. Både i forhold til det faglige, men også i forhold til frikvarteren, den måde, man er sammen på. Så det har en betydning, at mobiltelefonen på den måde ikke er tilgængelig til at forstyrre, kan man sige, i undervisningen.
10: Ja.
19: Nogle gange kan den jo også bruges som et redskab, og så er der tale om noget andet.
10: Ja, og det var måske det allermest konkrete på det pressemøde, som regeringstoppen afholdt her for ikke så længe siden. Udover det med mobiltelefonerne, så sagde regeringen, at man vil nedsætte en trepart, altså der skal se på, hvordan man kan løse problemerne i folkeskolen. Man er villig til at afsætte flere penge, 5 milliarder årligt til børn, som skal indfases frem mod 2030. Man skal se på, om det så skal bruges til flere lærere eller mindre klasser. Når du ser på den buket sådan af tanker og forslag, var det så det, du havde ønsket dig som svar på den dårlige PISA-måling?
19: Altså, man kan jo sige, at der er i hvert fald ikke noget quick fix i forhold til det, som PISA-undersøgelsen også peger på. Jeg synes, det var rigtig positivt at høre regeringen sige, at nu kommer de ressourcer, som de har lovet op til, eller i valgkampen og op til valget. Nu vil de noget med folkeskolen, også i forhold til at investere i den med ressourcer. Det har afgørende betydning i hvert fald, fordi det gør noget i forhold til, om vi rent faktisk kan investere i og styrke undervisningen, om vi også kan ansætte flere lærere, pædagoger. Så det synes jeg er positivt. Og jeg hørte også statsministeren sige, at det var vigtigt, at pengene kom ud på skolen, fordi det har også en afgørende betydning. Så jeg synes, at det var helt klart nogle signaler. Jeg tror ikke, jeg ved, det ikke er gjort med det. Der er langt flere samtaler, vi også skal have, både med hinanden som parter, men også som samfund i det hele taget. Altså, der er noget i PISA-undersøgelsen, som altså i forhold til det her med, hvad skal vi sige, også opbakningen fra forældrene til, ja, til eleverne eller til skolen, som også har en betydning. Det tror jeg også, vi bliver nødt til at tale om. Så der er både noget i forhold til de der rammer og vilkår i skolen, men der er også noget i forhold til hele, hvad skal vi sige, den samfundstendens og den opbakning, der er til skolen.
10: Så det er også en masse ting, der ligger uden for skolen, kan man sige.
19: Ja, uden for skolen og i skolen. Ja. Altså hele det der, hvad hedder det, altså det at forpligte sig til fællesskabet i skolen, både for forældrene og eleverne, det har i hvert fald også afgørende betydning for, hvordan vi også...
10: Men man har ikke lige hørt dig, Dorte, fordi det er fløjet rundt med forslag i dag. Der kommer det her fra regeringen her. Andre partier har foreslået, at der skal ses på specialundervisningen. Den skal tilbage. Der skal gøres noget ved inklusionen. Man skal begrænse skærmbruget i det hele taget i undervisningen, altså bruge mindre skærm i undervisningen. Der skal indføres karakterer for de små klasser. Der har også været noget med eftersidninger. Og politikerne har mange idéer her.
19: Ja.
10: Men hvordan ser du på det her som repræsentant for skolelederne? Hvad mener du, der er det mest centrale at tage fat på?
19: Jamen, altså, for det første har jeg hele tiden sagt, lad os nu lade være med at gå i panik. Lad os nu tænke os om, og derfor så er sådan en trepart også en rigtig god start til, at vi sætter os sammen og prøver at kigge på, hvad er det egentlig for nogle udfordringer. Der er også noget, vi bliver nødt til at lave nogle dybere analyser af, hvad betyder det egentlig. Men det første og fremmest, så er det jo det her med at investere i folkeskolen. Altså, det har betydning, at vi faktisk nu kan gå ind, og altså, vi får mulighed for at arbejde mere forebyggende, sætte tidligere ind, styrke hele fællesskabet i skolen, og også konkret, kan vi sige, kigge på, hvordan er det faktisk, vi arbejder med, og også, hvad hedder det, og hjælpe eleverne med at kunne koncentrere sig bedre. Hvordan styrker vi faktisk undervisningen, så eleverne også bliver engageret og har lyst til at gå i skole?
10: Mm. Dorte, Andreas, tak for også at give dit besøg med her.
19: Velbekomme.
10: Formand for Skolelederforeningen.
8: Et af de tal, som også er dukket op i forbindelse med de historiske dårlige PISA-resultater, det er også, at 28% Søren af de adspurgte børn, de sagde, at de havde pjekket inden for de seneste 14 dage. Altså, og det kommer bare oven i alt det andet, vi har stået og talt om. Og bare her i orientering til eftermiddag, så er debatten jo godt i gang. Hvordan skal man tilrettelægge undervisning med eller uden telefoner og teknologi? Underviser vi på den rigtige måde? Bakker forældrene op om den undervisning, der foregår? Får skolen midler nok? Det talte vi lige med Dorte om. Og alt så noget. Og så kom vi her på redaktionen til at tænke på en kronik, vi havde læst i Weekendavisen. Og nu var overskriften: en dansk hippielærer tog til den strengeste skole i England og fik en mavepuster. Nu ved han, hvordan vi redder folkeskolen. Og det var selvfølgelig interessant at snakke om lige i dag, Mathias. God eftermiddag.
20: Ja, god dag.
8: Mathias Granum, det er dig, der er den her hippielærer i overskriften. Du er efterskolelærer, du forfatter til bogen Fra monsterelever til mønsterelever. En hippielærers guide til, hvordan vi redder skolen. Du besøgte den skole i England, som hedder Michaela Community School. Den ligger i London. Det er en secondary school, det vil sige, at den har elever fra 6. klasse og op. Og du beskriver det her møde med skolen som mit livs pædagogiske mavepuster. Hvad var det for en knytnæve, der ramte dig?
20: Jamen, den kom, da jeg trådte ind i klasselokalet, og dels opdagede jeg, at der var måske 34 elever. Jeg trådte ind midt i det hele ved siden af læreren, men og blev så ført ned gennem rækkerne af mine to rundvisere. Jeg følte mig som en elefant i en porcelænsbutik, men der var ingen elever, der kiggede på mig. Alle holdt fokus på læreren, og mavepusten kom så, da læreren stillede et spørgsmål til den her 7. klasse. Hvad er en what is a soliloquy? Hvad er en monolog? De havde om Romeo og Julie. Mm. Så så jeg alle elever række hånden op på et sekund. Og jeg kiggede sådan rundt, og sådan, ja, det var alle 34 elever. Og jeg har alligevel set mange gode klasser gennem min tid, men jeg har aldrig oplevet det der med 100% deltagelse. Normalt er man glad, hvis halvdelen af eleverne rækker hånden op. Så det var sådan der, hvor jeg tænkte, hold op, er det her muligt?
8: Det var det så. Den bliver jo beskrevet som Englands strengeste skole. Vi kan jo lige høre et klip med skoleleder Catherine Bøbelsing, som beskriver den pædagogiske stil på den her måde.
1: We are very strict on discipline. And so I'd say traditional discipline. And then I'd say we have a very traditional teaching method, which in 1955 would have been normal. Teacher stands at the front of the class and is leading the learning. The desks are in rows and the children are in that sense following the teacher. These days you'll often find that desks are grouped together and the teacher moves around being more of a facilitator of learning rather than actually teaching. And so we don't do that. We do things the way they used to be taught.
8: Ja, hvis det var i 1955, så ville det være fuldstændig normalt. Det er det ikke længere. Det er jo sådan en helt anden måde at se skolen på. Hvordan oplevede du også den disciplin, hun taler om?
20: Den bliver jo beskrevet i medierne som Englands strengeste skole. Men det interessante var, at jeg oplevede ingen lærer, der skældte ud. Der var ingen lærer, der er så meget som hævede stemmen. Jeg vil sige, der bliver nok skældt væsentligt mere ud i en gennemsnitlig dansk skole. Fordi det var ikke nødvendigt. Altså, alle eleverne vidste, hvad de skulle. Alle deltog aktivt. Så jeg så ikke den der strenghed. Ikke i form af en ubehagelig kultur på nogen måde.
8: Og noget, vi taler meget om, er jo også larm i klasselokalet. Det går jeg ud fra, det var der vel heller ikke?
20: Nej, der var fuldstændig stilhed. Når læreren sagde, tal med din sidemand, og så med det samme var alle i gang. Og så sagde læreren, 3, 2, 1, stilhed. Og så blev der fuldstændig stilhed igen. Altså ikke sådan på 5 sekunder, men sådan på et halvt sekund.
10: Hvad var det for en beroligende medicin, det havde givet eleverne der?
20: Jamen, de holder en bootcamp, når eleverne starter der i 6. klasse, hvor de lærer dem om klassekultur, og de lærer dem om stoiske værdier, og de træner også helt lavpraktisk. Sådan kommer I ind i et lokale, sådan fordeler I jeres notesbøger hurtigt, sådan finder du mod til at række hånden op og deltage. Det prioriterer de så højt, at alle de andre klasser har en måneds ekstra sommerferie, så lærerne kan prioritere at skabe den her kultur i 6. klasserne.
10: Men hvordan kan man skabe den kultur ved at holde sådan en særlig bootcamp?
20: Jamen, fordi at færdigheder skal trænes. Altså, det er ikke nok at sige det 1 eller 2 gange, man skal øve det. Men når så kulturen er der, så kan kultur blive magnetisk i begge retninger. Altså, hvis alle andre rækker hånden op, så naturligt selv at gøre det også. Så det handler om at komme ud af den der negative spiral og ind i den positive spiral.
8: Men handler det også om, at det er en skole, som koster penge, og man kan blive smidt ud, hvis man ikke opfører sig ordentligt?
20: Tværtimod, det er en folkeskole, der ligger i Londons svar på Vollsmose eller Gellerupparken. Den har åbent elevoptag og har stor succes med at optage elever, der er blevet smidt ud fra andre skoler, og hjælper dem så ind i bedre studievaner.
8: Okay, så jeg tænker, forældrene spiller vel også en vigtig rolle her. Der må vel også være en eller anden form for kontrakt med dem?
20: Ja, det er der. Og Catherine Bøbelsing, grundlæggeren, som vi lige hørte et klip med her, hun siger sådan, hun inviterer forældrene til forældremøde, og så siger hun, I am the dragon lady. Jeg er dragekvinden. Og hun siger, den dag jeg sender mine elever på jeres skoler, så gør jeg som I siger, men nu har I valgt at sende jeres børn på min skole, så nu gør I som jeg siger. Og så skriver forældrene under på en kontrakt, som jeg tror er ret udførlig, med sådan en gensidig forventningsafstemning, der er ved starten af skoleåret.
8: Okay, men kan eleverne blive smidt ud, hvis man ikke følger dragekvindens regler?
20: Det kan de godt, men de smider ikke flere ud end andre skoler.
8: Og så sidder man jo og tænker, med alle de problemer, vi har opremset bare her i programmet, hvornår starter vi? Skal vi ikke bare gøre det i Danmark? Hvad står der i vejen for at gøre, som de gør på Englands strengeste skole?
20: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, undervisning er jo meget sådan kontekstafhængig. Så man kan ikke nødvendigvis overføre ting sådan en til en. Og der er nok mange, der vil slå sig på, at vi indfører skoleuniformer. Det ved jeg heller ikke, om man er en god idé. Men nogle ting kan man jo godt gøre. Man kan godt træne eleverne i at blive stille på et sekund, for eksempel. Altså også når der er en vikar i klassen. Og gøre det til en dyd, man ligesom taler op. og man kunne give læreren mandat. Min søn gik i en kaotisk 7. klasse, hvor eleverne kunne give læreren fingeren i timen, og andre elever grinede af det. Og eleven sagde, læreren kunne bede en elev om at blive stille, og eleven sagde, hvorfor? Hvad vil du gøre? Du kan bare ringe til min far, han er ligeglad. Og læreren havde ikke noget svar på, hvad hun ville gøre. Og der tror jeg, at vi i nogle klasser i hvert fald skal kunne give lærerne et svar på det. For eksempel, man kan sende eleven over i en lektiecafé, hvor en venlig, men tydelig lærer sig tager imod den elev, der har i det her tilfælde givet læreren en finger.
8: Mathias, det kan være, at du får et opkald fra alle mulige skoleledere, som vil have noget af din erfaring fra Englands Drengske Skole. Tak for at dele den her orientering.
20: Ja, selv tak.
8: Mathias Granum, altså efterskolelærer og forfatter til en bog om den her skole, der hedder Fra monsterelever til mønsterelever, en hippielærers guide til, hvordan vi redder skolen.

0: Sidste års mest omtalte koncertturné var utvivlsomt med britiske Oasis, som vi hører her. En turné, som kom efter den store genforening og ikke mindst forsoning mellem Gallagher-brødrene Liam og Noel. De har i hvert fald for nu erstattet stridsøkserne med i Noels tilfælde en guitar og i Liams tilfælde en mikrofon og en tamburin.
1: Ja, og for alle dem, som ikke fik fingre i en af de her fuldstændig absurd eftertragtede billetter, som blev revet væk lige så snart de blev sat til salg, så er der godt nyt for hele forløbet op til de her 41 koncerter fra øvelokalet helt til de kæmpe store koncerter. Det er fanget på kamera, og nu er der kommet en film ud af det.
2: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
3: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
4: The way it finished, unacceptable. It didn't sit right with me, man.
5: Did it?
6: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again?
0: Her er et klip fra traileren til filmen, som selvfølgelig hedder Don't Look Back in Anger, opkaldt efter deres absolut mega hit. Mathilde Johanne Christiansen, velkommen.
7: Mange tak.
0: Du er kulturjournalist på Sound Venue, og du er til filmfestival i Venedig, hvor filmen også blev vist, og du skriver i din anmeldelse, når man ser Gallagher-brødrene tilgive hinanden for rullende kameraer, virker selv verdensfreden mulig. Er det sådan, du havde det?
7: Det gør jeg.
0: Ja.
7: Ja, og det er egentlig ret absurd, fordi at, man sidder og man er endda på den her kæmpe store filmfestival, hvor der bliver vist prima filmkunst. Og så er det simpelthen en dokumentar om Oasis, der ender med på en eller anden måde at skabe den her helt enorme følelsesmæssige koncertfilmoplevelse, som jeg på ingen måde havde forventet, men som virkelig endte med at gøre helt utroligt stort indtryk.
0: Mm. Og hvad var det, der gjorde indtryk?
7: Altså man kan sige, jeg tror for det første, det er jo noget, vi ser tit, de her koncertfilm. Det er virkelig en af de sådan, udbredte nye fænomener, at oplevelser på en eller anden måde skal fordobles i forhold til medier. Så vi er på en eller anden måde vant til, at der er alle de her formater, som jo kommer med en meget åbenlys kommercialitet forbundet til sig. Og så kan man sige, det er jo også en fed film, fordi det er Oasis, men så længe den på en eller anden måde spejler den koncert, som vi alle sammen var blevet enige om i forvejen, var rigtig god, så er den jo egentlig langt hen ad vejen i mål, men så gør den her film jo også det, den faktisk tilfører noget nyt. Den formidler ikke bare bandet, den formidler ikke bare musikken og publikum, og hvor stor fankærligheden er. Den formidler også, at brødrene ligesom er kommet til et andet sted i deres liv, og den tager det her narrativ om, at det også, altså, det her det har altid været en del af deres rockstjerne-image jo, at de svinede hinanden til. Og så går den på en eller anden måde ind og siger, hov, der er faktisk en ny følsomhed på spil imellem os. Vi er blevet ældre, vi er blevet klogere, vi er måske blevet bedre mennesker.
0: Ja, ja, du var selv til en af de her famøse Oasis-koncerter sidste år, men du skriver så, at du først forstod den koncert, da du så filmen. Hvordan det?
7: Ja. Altså man kan sige, at det var jo en vildt fantastisk koncert at være til, men når man står et sted i publikum, det skal også lige siges, at jeg stod rigtig langt væk fra scenen, så en anden del af det er, at man kommer helt tæt på. Ja. Man får alle de saftige billeder og numrene på en helt anden måde. Men der er også noget i det her med at se en oplevelse, hvor man har været meget fokuseret på, hvordan man selv havde det. Måske dem, man lige stod omkring, men så også at se indefra, hvad det betyder for Oasis selv. Vi kommer helt tæt på alle ansigterne, på en hel masse andre fans. Der bliver skabt en helt anden magi, hvor der er flere strenge at spille på, simpelthen. Og det ved jeg ikke, det skabte for mig, at oplevelsen på en eller anden måde fik et ekstra lag. Og det synes jeg var meget rørende.
1: Mm. Jeg kan læse mig til, at den heller ikke får for lidt i den her film. Vi hører fra en brasilianer, som har opkaldt sin hund efter en af brødrene. Der er også nogle dykkerkvinder i Asien, som går og synger deres sange, og en mor med et barn, der ikke kan tale, men som så lige pludselig kan tale, fordi han vil høre en af Oasis-sangene. Og så er der også en præst, der kalder den her genforening for Kristus genfødsel. Altså virkelig skruet op for charmen. Er det, altså, den her dokumentar, du siger, den er rørende, men er den også meget et reklamefremstød?
7: Den er et reklamefremstød, og det tror jeg også, jeg forventede af det. Det er ligesom, altså det er jo ikke på den måde en film. Det er en form for reklame. Det er en, og jeg vil heller ikke sige, det nødvendigvis var en dokumentar, som den selv prøver at sige, den er. Fordi det er meget tydeligt hele vejen igennem, at alle involverede foran og bag kameraet har det samme projekt, som er at sige, Oasis er Gud, Oasis er det fedeste i hele verden, og det er jo også en del af Oasis-attituden, kan man sige. Men når vi så har et reklamefremstød, så inde i det her reklamefremstød, som kan være ret fedt i sig selv, fordi det er en god formidling af koncertoplevelsen, så er det også en reklame for tilgivelse. Og det rammer på en eller anden måde ekstra hårdt, når det kommer ind i den her setting, hvor man måske ikke forventer sig så skide meget mere, end at du får en en-til-en gengivelse af noget, du enormt gerne vil tæt på.
1: Mm. Vi kan jo lige høre et klip mere fra filmen, hvor Noel sætter nogle ord på hans bror Liam.
5: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But all back in anger. A sense of what it meant to people. Got to try and ignite something, you know what I mean? You've got a chance to change the narrative of the band.
1: Altså, hvordan skildrer filmen de her to brødre, som jo virker til at være blevet en lille smule blødere med alderen?
7: Det er faktisk et ret afgørende tidspunkt tidligt i dokumentaren, som er, da de går på scenen til den allerførste koncert, hvor Noel, det går ligesom op for ham, at han faktisk ikke er helt klar til det her, og at han fortæller også på tidspunkt, at han nærmest slet ikke kan være i sin egen krop de første 45 minutter af koncerten. Men at det også er her, han på en eller anden måde lige pludselig kan mærke, at det er fedt at være to igen, og at de kan nogle forskellige ting. Og man kan sige, det gør bare, at man kan sige, deres konklusion ender med at være noget med, at de bliver venner igen, men uden at snakke om det. Det er jo også det, der gør, at dokumentaren ikke er mega kritisk og dokumentarisk. Der er ikke nogen, der sådan beder dem om at sidde og udrede alt det, der er gået galt, hvorfor de gik fra hinanden. Den historie er ligesom på en måde også blevet fortalt, men den går ind og altså viser det i stedet for i virkeligheden at fortælle det, så man kan se, man kan mærke det mellem dem. Og det gør det på en eller anden måde også ekstra rørende, at de på deres egen måde finder hinanden igen.
1: Mathilde, tak for at være med her til Eftermiddag i Orientering.
7: Tak fordi, at I ville have mig med.
1: Selvfølgelig, Mathilde Johanne Christiansen, altså kulturjournalist på Soundvenue. Der er lige 22 sekunder tilbage, det her klip.

0: Jakob Mark, er du til Oasis?
1: Det er jeg.
0: Ja.
1: Altså, det kan man næsten ikke være andet, når man er fra Køge og har været med på mange Roskilde-festivaler. Når man er fra Køge og med på mange Roskilde-festivaler, så lærer man jo, at man skal kunne spille Wonderwall. Simpelthen. Ellers er man ligesom ikke festivalklar. Men jeg har også et repertoire, der går lidt ud over Wonderwall, og jeg kan godt lide dem.
0: Jeg kan godt se, at du har lyttet intenst med her.
1: Det var bare dejligt.
0: Velkommen i studiet.
1: Tak.
0: Børneminister er du. Du er også ældre og boligminister, men i dag er det jo børnene, der er i centrum. Hmm. Tidligere i dag, der stod din formand, Pia Olsen Dyhr, sammen med statsminister Mette Frederiksen i spejlsalen i statsministeriet, sammen med de andre partiledere for regeringspartierne, og holdt pressemøde på bagkant af de her meget nedslående PISA-resultater, som udkom tidligere på ugen, de værste i 25 år. Hmm. Der har været krisemøder, der har været debat lige siden, og derfor var der jo mange, der var spændt på, hvad regeringen så ville komme med i dag. Hmm. Og det mest konkrete, det var vel nok det her.
2: Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarteren.
0: Jakob Mark, hvor meget vil sådan et totalt forbud mod private skærme i skolen kunne løfte elevernes faglighed, tror du?
1: Ikke meget, hvis det er isoleret, men det er det jo heldigvis heller ikke i udspillet. Altså, jeg synes, sidste gang, der kom en stor ændring af den danske folkeskole, det var da jeg blev rigtig aktiv i politik. Det var med skolereformen. Der lavede man nogle grundlæggende fejl. Man valgte at lave en stor reform, hvor man sparede på skolen og sparede på lærerne og pædagogernes arbejdstid. Man valgte at sige, nu kører vi alle de ansatte midt over, i stedet for at lytte på dem og gøre dem til medskabere af skolen. Og så valgte man at sige, nu tvangsdigitaliserer vi skolen, væk med Ole Lund Kirkegaard og Kim Fupz, og ind med digitale læringsplatforme, så vi rykker undervisningen over på skærme. Vi var iPad-begejstrede uden lige. Og det, vi gør i dag, er jo i virkeligheden det modsatte. Vi siger, der er brug for en stor investering i folkeskolen, så der bliver mere tid. Man indkalder til en trepart for at snakke med de ansatte i skolen og de parter, der er om skolen, for at finde ud af, hvad skal vi gøre. Og så laver man et forbud mod private skærme og siger, at vi skal have flere bøger og mindre digitale skærme i forhold til undervisningen.
0: Men kan det med at forbyde skærme i skolen løfte fagligheden, tror du?
1: Altså, jeg mener, det er ret åbenlyst, at, for det kan man også se i PISA, vi er nogle af dem, hvor eleverne bruger mest tid på skærme i undervisningen. Vi ved, at skærme fører til koncentrationsbesvær. Vi ved også, at koncentrationsbesvær fører til dårligere faglighed. Så det med at få rykket undervisningen mere væk fra de digitale læringsplatforme over til bøger igen, det med at få fjernet mobilerne. Vi har jo set nogle steder i landet, har man jo gjort det, og børnene bliver bedre til at knytte relationer og være, for eksempel i frikvartererne. Jeg tænkte i dag, min dreng, han er 3 år, det er ikke, jeg tænkte, vil det lyde for politikeragtigt, men jeg mener faktisk oprigtigt, jeg tror lige nøjagtigt, vi når at sætte gang i nogle ting, der gør, at når han starter i folkeskole, så fylder skærme meget mindre. Det mener jeg er en lettelse for ham, også
0: men,
1: for mig.
0: Men vi talte med skoleledernes formand tidligere i udsendelsen i dag. Hun siger, at det er jo nærmest som at sparke en åben dør ind, fordi der er faktisk mobilforbud på de fleste folkeskoler i dag. Så hvilken forskel vil det overhovedet gøre?
1: Mit indtryk er, at der stadig er en række folkeskoler, hvor der er mobiler, der fylder en del. Det må jeg bare sige, så jeg vil gerne for det første se de tal. For det andet, så mener jeg ikke, at mobilerne er det vigtigste. Jeg synes, det er de digitale læringsplatforme. Jeg ved godt, det er lidt nørdet ord, men det er også, fordi det påvirker faktisk pædagogikken. Hvor tidligere, så har du haft forskellige fag med forskellige lærere, der var uddannet i de fag. Så har du forskellige læremateriale fysisk, som vi ved virker bedre, når børn skal lære noget. Så rykker du det hele ind på de her digitale platforme. Det betyder, at du sidder meget på skærm som elev. Det påvirker din koncentrationsevne. Men det ensretter også den type undervisning, du får, fordi platformene minder om hinanden på tværs af fag. Det giver jo mindre god undervisning. Så for mig er den del lige så vigtig som det private forbud mod mobiler.
0: Ja, og udover det her med det totale skærmforbud, private skærme, som statsministeren særligt nævnte, så foreslog regeringen også, at der skal nedsættes en trepart, hvor man skal se på initiativer på folkeskoleområdet. Det blev understreget, at man er villig til at afsætte flere penge, 5 milliarder, som skal indfases frem mod 2030. Mm. Der skal også tages initiativer til at skabe mere ro, flere lærere, tolærerordninger, mindre klasser osv. Men det er jo initiativer, som vi har haft oppe at vende i den politiske debat før. Synes du, regeringen havde nogle svar med i dag, som den ikke havde for en uge siden?
1: Altså, jeg synes faktisk, det er meget modsat, hvordan skolepolitikken har været drevet i mange år, hvor at man ligesom bare fra Christiansborg har sagt, vi mener, det her virker. Hver gang der har været en valgkamp, så var der 50 nye problemer, som folkeskolen skulle løse. Og nu ser vi i stedet, Og så samtidig har man så lavet store besparelser og lavet en inklusionsreform. Nu siger man det modsatte. Vi har sat en pulje penge af, men vi er faktisk ikke helt klar til at bruge den, før vi har snakket med dem, der ved noget om skolen. Så det synes jeg er anderledes. Og det, der fylder allermest i mine kommentarspor på de sociale medier lige nu for lærere og pædagoger, det er ingen HOSER-løsninger. Snak nu med dem, der ved noget om det her først. Så det tror jeg har værdi i den der trepart.
0: Mm. På pressemødet der blev det også understreget flere gange, at indsatsen rækker ud over skolelivet, og det gør din ministerpost jo sådan set også. Det rækker ud over helt børneliv, kan man sige, som børneminister. Vi skal lige høre, hvad din formand sagde.
3: Og derfor bliver vi som individer, som samfund, som fagprofessionelle, som politikere også nødt til at se på hele barnelivet. Hjemmet, daginstitutioner, fritiden og selvfølgelig skolerne.
0: Ja, du sidder jo også med daginstitutionsområdet. Mm. Sådan et totalt mobilforbud i folkeskolen, gør det nogen forskel for, hvordan vuggestuer og børnehaver formår at gøre børnene klar til at komme i skolen?
1: Nej, altså det, der betyder noget i daginstitutionerne, vuggestuerne, børnehaven, dagplejen, det er jo, at man i 20-30 år sparede på normeringerne ude lokalt. Altså i 20-30 år så man, der blev simpelthen færre uddannede voksne til børn, der er så små, at de ikke kan kravle nogle af dem, de ikke kan gå nogle af dem, de har ikke et sprog. Der valgte vi at spare på de uddannede voksne. Nu har vi lavet minimumsnormeringer, og alle, der kender til minimumsnormeringer, ved, det har faktisk betydet flere penge lokalt, men det er ikke det. Altså, det er et minimum, så de skal gøres bedre.
0: Ja, for de starter indsatsen ikke der i
1: virkeligheden. Jo, og det er også derfor, der står i regeringsgrundlaget, at vi skal tættere på reelle minimumsnormeringer, hvor der er flere uddannede voksne om vores børn. Så har man jo også, den folkeskolereform betød også, at man jo skar ned på tiden i fritidstilbud, og at man sparede 2 milliarder på SFO'erne. Man har glemt fritidstilbudene i Danmark i 10 år, og det der med at få det tilbage på banen, tror jeg bare er sindssygt vigtigt, og det er det, fordi glade børn lærer bedst, og børn bliver glade af, at der også er pædagoger, der ser dem efter skoletid.
0: Men hvis vi skal løse det her problem med den dalende faglighed, skulle man så i virkeligheden ikke lave en børnetrepart eller firepart i stedet for en folkeskoletrepart, fordi det her, det involverer så mange sider af børnelivet.
1: Men det er jo lidt ligesom den grønne trepart, der var flere end tre i. Det bliver også en bredere trepart med flere aktører, der ved noget om det hele børneliv. Og jeg mener, altså den her regering har jo både sagt og sat penge af til, at vi skal styrke minimumsnormeringerne, vi skal styrke fritidstilbudene og en stor pulje til folkeskolen, fordi det er det samlede børneliv. Vi er også nødt til at forebygge bedre. Der er simpelthen mange børn, der ikke kommer i skole i dag. Og der er også stadig flere børn, der ikke kan komme i daginstitution. De har ufrivilligt skolefravær, fordi de ikke har det godt. Og noget af det bedste, vi kunne gøre, både for deres liv, men også for deres faglighed, er, at de kan komme i skole igen.
0: Så kommer der flere initiativer og flere penge til børneområdet totalt set, end det, som blev lagt frem i dag?
1: Altså det, der er lagt frem i dag, det er, at der samlet set er sat 5 milliarder af. Det er jo et kæmpe løft. Og inden vi siger præcis, hvad det skal bruges til, der har vi bare sagt, det synes vi skal diskutere med lærerne, pædagogerne, forældrene og skolelederne. Det kan jeg rigtig godt lide, for det var det modsatte, man gjorde, da man lavede en kæmpe reform, der ikke har virket.
0: Jakob Mark, mange tak for konkludet. Børne, ældre og boligminister fra SF.
1: Tak.
4: Renten har i dag fået endnu et nyk opad, i hvert fald her i Europa. Klokken 2:15 i eftermiddag, der lød det fra den europæiske centralbank, at banken nu hæver den ledende rente fra 2,25% til 2,5%. Og en af dem, som følger rigtig meget med, når sådan noget sker, det er dig, Josefine Setti. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
4: Du er chefstrateg i Nordea. Vi kan jo lige starte med at høre, hvad Christine Lagarde, formand for den europæiske centralbank, sagde lige efter den her rentestigning.
6: The outlook remains highly uncertain, with risks to the upside for inflation and to the downside for economic growth.
4: Ja, fremtiden er forbundet med stor usikkerhed. Der er risiko for inflation, men der er også mulighed for økonomisk vækst. Altså 2,5%, hvis man ikke nørder renteniveauer, ligesom du gør. Hvad fortæller den stigning dig?
5: Altså, ECB reagerer på de her energiprisstigninger, som vi har set, og særligt herover den seneste måned, hvor vi jo har haft en genopblusning af den her konflikt nede i Mellemøsten mellem USA og Iran, og hvor vi jo har oliepriser, der ligger over $100 igen. De har faktisk været op at ramme næsten $105 her. Og det er klart, ECB's mandat, det er at holde inflationen stabil, og når vi har sådan nogle kraftige energiprisstigninger, og det er især tilfældet her i Europa, hvor vi jo importerer al vores energi, så er det det, hun simpelthen reagerer på. Hun er simpelthen bange for, at det her det er noget, der kan brede sig sådan mere bredt i økonomien, og derfor hæver hun renten. Det var

0: så vil bringe renten op på noget næsten, ja, 3 1/4.
1: 3 1/4, ja, og ja. Vi har også set rentestigning også tidligere tilbage i juni for 3 måneder siden, der fik vi også en rentestigning fra ECB. Du siger, at det er Iran-krigen, vi skal forberede os på, at den kommer endnu højere op. Altså, hvad betyder det for sådan helt almindelige danskere i deres hverdag, at den her rente, den er på vej op, og den bliver også ved med at fortsætte?
0: Ja, jeg siger ikke nødvendigvis, at den vil blive ved med at fortsætte op, men det var de signaler, hun sendte til markedet, så det er det, markedet forventer. I Nordea, der forventer vi faktisk kun 2 rentestigninger ud over det her. Men meget afhænger jo af, hvordan det her det påvirker væksten, vil jeg lige sige. Fordi det, vi skal huske på, det er, at hun hævede sine forventninger, eller ECB hævede forventningerne til inflationen i 2027 og 2028, og så satte de også væksten lidt op. Det var egentlig kun på grund af Irland, men vi snakker altså med en vækst på 0,9%. Så vi er jo i et af de områder i verden med allersvagest vækst, samtidig med, at vi nok er nogle af dem, der har en centralbank, der er allermest aggressiv på de her rentestigninger. Så vi skal nok lige, altså, lad os lige se tiden anden, før at man ligesom tror, der kommer mange flere. Men det er klart, det påvirker, fordi Nationalbanken vil gå ud og følge trop, så det betyder bare højere renter til os danskere, når det kommer til boligrenter og andre ting.
2: Og højere renter kan dæmpe væksten.
1: Ja. Og så du nævner selv lige den amerikanske centralbank, de holder rentemøde næste uge.
0: Ja.
1: Holder du øje med det? Det går ud for, at du gør.
0: Det er faktisk endnu vigtigere, fordi hvor vi vidste med ECB, at de ville hæve renten i dag, så er det meget mere usikkert i forhold til, hvad USA, hvad Fed gør. Der kommer et inflationstal i morgen. Det kommer lige før det her rentemøde. Det er det, vi virkelig holder øje med. Hvis det kommer ind sådan nogenlunde som forventet, så er der en sandsynlighed for, at de ikke gør noget i næste uge, men den hælder altså til, at de skal hæve renten, og vi synes også, de burde hæve renten derovre.
1: Okay, men det har Donald Trump jo været, der har jo været lidt utilfreds med, at den skulle blive ved med at stige den rente, ikke?
0: Jo, han vil nok blive meget sur, men måden, som Kevin Warsh skal sælge den ind på, eller hvis jeg var ham, så ville jeg sende den ind
1: nye
0: på
1: centralbank.
0: Den nye centralbankchef, så ville jeg sige, prøv at høre her, Donald, hvis jeg går ud og hæver renten nu, så skaber det noget troværdighed omkring Fed, og at jeg faktisk er uafhængig, og det kan faktisk være med til at få de her lange renter ned, fordi at de ligger altså og brager derudad, selvfølgelig på grund af stigende oliepriser, men altså også fordi vi har et kæmpe troværdighedsproblem i USA.
1: Okay, så hvis du ikke skal være chefstrateg i Nordea, så kan du være, kan man sige, presse- eller kommunikationsrådgiver for den amerikanske centralbank.
0: Måske, ja.
1: Hvis vi sætter
2: dit tak. Øretævnes holdplads, ja.
0: Ja, præcis.
1: Tak for at komme og fortælle om rentestigning i dag.
0: Det var så lidt.
1: Altså chefstrateg i Nordea. Klokken den nærmer sig 5. Vi skal have en radioavis, men der er jo som altid meget mere.
2: Vi tager lige en rundtur mere med det pressemøde, som regeringen holdt i dag om et svar på, hvad vi gør ved den dalende faglighed i folkeskolen.
1: Og så er der også Spice Girls. Hører du dem?
2: Det er længe siden.
1: Nå, du kan komme til at høre mere af dem. Men altså,
3: Der er lige lidt tid til, at radioavisen kommer på, så inden da, så kan vi lige nå at lytte til Chet Baker og Autumn Leaves.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Regeringens forslag om totalt mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smartuger skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarter, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
2: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
1: Og de konservatives formand, Mona Juul, mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen lægger op til.
3: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser ind, altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
4: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
4: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige kender at have deltaget i skyderiet, men nægter at tilknytning til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Der er alvorlige advarsler, og så er der meget alvorlige advarsler. Og sådan en fik vi fra en tidligere forsker hos AI-giganten Anthropic forleden. Han advarede om, at kunstig intelligens kan udslette menneskeheden inden udgangen af det her årti.
1: They could cause extreme havoc. For example, hacking critical infrastructure, building extinction-level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
2: AI-agenter eller robotter, der hacker kritisk infrastruktur eller bygger udslættende kemiske biovåben. Sådan sagde han blandt andet til CNN. Men hvor sårbar er for eksempel infrastrukturen her i Danmark, når der kommer sværme af AI-agenter? Det taler vi med Dansk Fjernvarme om, og jeg kan godt råbe, at de mener, at kunstig intelligens simpelthen er den største trussel, som de har stået overfor, selvom vi ikke kender til omfanget endnu.
0: I Tyskland har kansler Merz været i debat med AfD's leder Alice Weidel, og her vagte Merz opsigt ved at kalde AfD's politik om remigration for etnisk udrensning. Og når man siger, det er Tyskland, så har det en særlig historisk klang. Så hvorfor tager kansleren det så vidt? Det får vi en analyse af, når klokken bliver cirka 20:06.
2: Ja, så skal vi også forbi nogle skuffede Spice Girls-fans. Et US Open i tennis, hvor influencer sætter en meget usædvanlig præg på tilskuerrækkerne i år.
0: Ja. Det er noget med nogle selfies og noget marihuana.
2: Ja, men jeg så sådan et klip, hvor de simpelthen måtte stoppe kampen, fordi der stod nogen og dansede og lavede en eller anden video til TikTok. Nå, i studiet den næste times tid er det Søren Carlsen og Thomas Thierhansen.
3: Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarteren.
0: Ja, det var statsministeren her fra pressemødet tidligere i dag, Mette Frederiksen, da hun præsenterede regeringens forslag til at styrke fagligheden i folkeskolen. Et pressemøde, som jo kommer efter, at PISA-resultaterne tidligere på ugen sendte chokbølger gennem Christiansborg. 15-årige danske skoleelever er dårligere til læsning, matematik og naturfag end på noget tidspunkt tidligere i PISA-undersøgelsernes 25-årige historie.
2: Ja, og nu er det altså slut med mobiltelefonerne, fortalte Mette Frederiksen på dagens pressemøde side om side med partilederne fra regeringens øvrige tre partier, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Lars Løkke Rasmussen. Og så vil regeringen også nedsætte en trepart på området, ligesom man er klar til at sende flere penge afsted mod folkeskolen.
3: Vi vil gerne afsætte flere penge til folkeskolen. Det kan være til flere lærere, det kan være til mindre klasser, andre initiativer, som fremmer læring. Vi vil afsætte 5 milliarder årligt til børn, og det bliver indfaset frem mod 2030. Men lige så vigtigt, så bliver det at sikre, at de her penge faktisk kommer ud til den enkelte skole, så det kan mærkes i den enkelte klasse. Meget skal være anderledes. Vi står med et rigtigt samfundsproblem, en national og international læringskrise, der stikker langt dybere og rækker langt videre end ned til det enkelte klasseværelse.
0: Ja, hvordan det her så bliver modtaget af lærere og elever, det skal vi prøve at finde ud af nu i første omgang sammen med dig, Samson Pepke. God eftermiddag.
4: Hej.
0: Hej, du er næstformand i Danske Skoleelever. Nu får I endelig hjælp af statsministeren, siger hun her, til at slippe for den der mobilafhængighed, som I alle sammen lider af. Er det noget, I glæder jer til?
4: Nej, i bund og grund synes jeg ikke. Det er noget, jeg vil sige, jeg glæder mig til. For jeg synes, det er lidt en forkert måde at gå til på en måde.
0: Hvorfor?
4: Fordi jeg synes ikke, vi skal fjerne det fuldstændig. Jeg synes, vi skal lære om det. Jeg synes, vi skal have mere viden om det i vores skole, vores dagligdag, og lære at bruge det på den rigtige måde, end bare fjerne det fuldstændig og skubbe problemet ud i fremtiden.
0: Men tror du ikke, det kan gøre noget ved jeres koncentration i skolen, hvis ikke I har de der mobiltelefoner at kigge ned i hele tiden?
4: Jo, men jeg tror også, og på en måde alligevel ikke helt. Jeg tror, det er noget med, at man så tænker bare på, okay, hvad er det, der går glip af nu? Og det gør man rigtig i forvejen heller jo, for vi lige nu har vi brugt rigtig lang tid på, ude på hver enkelt skole og lokalt, at lave en mobilpolitik på alle skoler, om hvor meget man skal bruge den, hvor eleverne har siddet med i skolebestyrelsen og bestemt, hvad det skal handle om. Så hvis man skulle forbyde det hele, så man også fjerne lidt den lange proces, vi har brugt på det også.
0: Så din kritik går ikke så meget på det, at man ikke må have mobilen i skolerne, fordi det må man i forvejen ikke på en hel del skoler rundt om i landet. Det er mere det der med, at man tager jeres mulighed for selv at bestemme det fra jer.
4: Ja, for nu har vi været siddet med i ledelsesrummet på skolerne og været med til at bestemme om det og få nogle gode løsninger på Altså jeg vil sige, alle skoler, så er det lidt ærgerligt, at man så skal bare sige, at det arbejder på en måde lidt ligegyldigt, hvis man lige bare kan lave et landstækkende forbud.
2: Samsung, hæng på, fordi vi har også andet besøg her i studiet. Gordon Ørskov Madsen, velkommen til.
0: Tak for det.
2: Du er en formand for Danmarks Lærerforening. Det bliver jo lærerne, som skal stå ude i klasselokalerne og administrere det her forbud, som regeringen gerne vil have. Kommer I til at bakke op om det?
5: Ja, man kan sige, at langt hovedparten af skolerne har faktisk indført forbud og har mobilhoteller, man kan aflevere sin telefon eller skal aflevere sin telefon. Men jeg er også enig i, at det her jo også skal hænge sammen med, at vores elever skal lære at omgås teknologi fornuftigt. Det kræver både nogle regler og nogle rammer. Det tror jeg ikke, vi kommer udenom. Så på den måde er et forbud, det lyder også så voldsomt, men regler, der siger noget om, at det er altså kun, når det er en del af undervisningen, man bruger skærmen.
2: Men hvis Mette Frederiksen ringer til dig og siger, Gordon, er du med på, at nu går vi ud i fælles front, og så siger vi, ikke flere mobiltelefoner i hverken undervisning eller i frikvartererne, de skal ud af skolerne, de der, fordi de unge børnene, de skal kigge hinanden i øjnene, enten i undervisning eller i frikvartererne.
5: Ja, men
2: så svaret ja.
5: Ja, så er svaret ja, men jeg synes bare, at vi overdriver betydningen af det her, fordi vi har jo været i gang med det her, som Samson også siger, vi har været i gang med længe. Jeg synes, der er mange andre ting i regeringens udspil, som er langt, langt vigtigere end det her, fordi hvis vi skal mobiltelefoner og skærme til livs, så skal man jo også gøre sådan nogle overvejelser. Hvad stiller vi i stedet for? Der er jo skoler, og der er kommuner, som har indkøbt digitale læringsmidler. Og så har lærerne adgang til digitale læringsportaler, og det er det. Så hvis vi skal af med skærmene, og vi skal af med, og i hvert fald gøre noget andet end det supplere det digitale med noget andet, så skal vi jo også sørge for, at der er nogle læringsmidler og nogle lærere til at varetage den opgave derude.
0: Ja. Ja, nu er det jo i første omgang de private skærme, som der skal være et totalt forbud imod, ikke? Men de har også fokus i regeringen på undervisningen, hvor man bruger skærme i undervisningen. Vi skal have flere fysiske bøger.
5: Vi skal have flere fysiske
0: bøger og det hele. Ikke?
5: Men må ikke sige en ting? Jeg kunne godt tænke mig, at vi også fik fokus på, vi skal have sat tempoet ned i skolen. Jeg tror, mange af vores børn, unge, vores elever, de er stressede i dag, fordi de får input hele tiden. De får alle mulige input, og det er blandt andet fra mobiltelefonen, det er fra sociale medier og spil og mange andre ting. Det gør vi også som voksne. Så skolen skal være et sted, hvor vi skal skynde os langsomt, hvor vi skal lære i et langsommere tempo. Vi skal i dybden, vi skal lære eleverne at koncentrere sig og være engageret i det, der foregår. Og det kræver altså nogle andre undervisningsformer end det, som lærerne er i stand til at kunne gøre i dag med de rammer, vi har. Og det har også noget med den digitale udvikling at gøre. Lad mig bare tage kunstig intelligens for eksempel. Ikke? Altså, hvis ikke vi uddanner lærerne til at bruge det aktivt i undervisningen, det er man lykkes med nogen steder i verden. Hvis ikke vi uddanner lærerne til det, hvordan pokker skal vi så løse den udfordring? Det tæsker ind alle steder, på alle arbejdspladser og i undervisningssektoren. Der skal vi altså steppe op ret hurtigt, og derfor er jeg også glad for den trepart, som regeringen lægger op til, sådan at vi får taget de her diskussioner og fundet nogle løsninger.
0: Samson Pepke, statsministeren, hun lagde meget vægt på det her med skærmene, de private skærme i skolerne, og hun forsøgte at forklare direkte til jer elever, hvorfor det er vigtigt.
3: Når vi for eksempel foreslår en aldersgrænse for sociale medier og et egentligt forbud mod mobiltelefoner i skolen, så handler det altså ikke om at tage noget fra jer, tværtimod. Det handler faktisk om at give jer noget tilbage. En barndom og jeres frihed. Frihed for de tech-giganter, der lige nu stjæler jeres tid, og frihed for den afhængighed, de skaber. Både for børn, og i øvrigt også for os voksne.
0: Ja, hun siger, det er nødvendigt det her, fordi PISA-målingen viser, at børn i dag har svært ved at koncentrere sig og fordybe sig. Oplever du også det, at de her skærme faktisk stjæler jeres koncentrationsevne?
4: Ja, det gør jeg. Jeg fanger mig tit selv lige nogle gange at sidde i skole. Men det er sådan, hun siger selv, at vi bruger det meget i undervisningen, og det er en stor byrde for os elever. Men hun siger også, at det er noget, vi alle sammen gør. Det er, at alle generationer er blevet bedre til det, eller værre til det, hedder det. Men noget, der lægger fokus på i den her sætning her, det er, at hun siger, at vi skal have vores barndom tilbage. Og så tænker jeg sådan lidt, okay, er det ikke lidt mere din barndom, du skal putte ud over os, end at skabe vores egen? Fordi hvis jeg også siger det her med, at vi skal fjerne sociale medier og skærmene og sådan noget i skolen, men hvad hjælper det så ude ved skolen? For det snakkes virkelig meget om, at det her med både med skoleværing og andre ting, der holder os fra at være til stede i undervisningen, har modtaget den som hvor det giver mest mening, er en rigtig stor, vigtig del af samtalen her. Og jeg tror med, at for at forebygge, at vi ikke bare, okay, ikke har den i skolen, men så kommer vi hjem og så skole hele dagen derhjemme, så kunne den gyldne løsning da være, at vi tog op og lærte om det i skolen, i stedet for at finde noget digital dannelse, også noget undervisning inden for AI. Ligesom du siger, at det skal lærerne have, hvorfor skal vi så ikke selv have det også? Mm. Vi blev også voksne på et tidspunkt.
2: Gordon Ørskov Madsen, altså det her mobilforbud, det var jo et af mange tiltag, som vi også har talt om. Der skal nedsættes, som Søren var inde på, en trepart, der skal flere penge, flere lærere, mindre skoleklasser, autoriteten skal tilbage til læreren, mere ro i klassen. Altså der er virkelig mange tiltag oppe og vende her, og det kan være svært, synes jeg, altså at finde hoved og hale i. Hvor er det egentlig, det batter mest henne? Hvis man spørger dig, altså hvad er det for et tiltag, du synes, det er her, vi sætter ind?
5: Jamen, jeg synes, der er noget, der ligger lige på den flade, og det er, at der skal flere lærere ud i klasserne. Det, at man som lærer står alene i klasserummet med 26 elever, og du skal skabe den engagerende og den fordybende undervisning, hvor du får alle elever med, hvor nogen har diagnoser, nogen har indlæringsvanskeligheder, nogen har koncentrationsbesvær og sociale problemer og alle mulige ting. Så der skal flere lærere ud i klasserne. De skal være uddannet til at kunne varetage undervisningsopgaven. Vi har 20%, som ingen uddannelse, læreruddannelse har i dag. Så det er det vigtigste. Og så vil jeg også pege på, og der er jeg faktisk enig med regeringen, at, og der er måske noget af det her, der også tager lidt tid, men det her med at få fokus på at skabe koncentration, ro om undervisningen. Når vi taler om ro i undervisningen, så er det jo ikke sådan, at der skal være stilhed. Men der skal være så meget ro, og sådan at alle elever kan være med, og alle elever kan koncentrere sig om undervisningen. Så vi opnår noget dybt i undervisningen.
2: Men er det også en opsang til forældrene her fra dig?
5: Jamen, det er det da også. Men det nytter bare ikke noget, at vi skyder i alle mulige retninger. Vi er nødt til, vi skal have forældrene med. Jeg hører mange forældre, der siger, vi ønsker også mere ro og koncentration om undervisningen. Vores børn, de har sådan set brug for, at de kan få lidt mere ro, og der ikke er så meget kaos ind i klasserummet. Og det kræver også, at vi finder frem til, hvad er kernen i skolens opgave. Jeg synes, der er meget, der bliver bare læsset ind i skolen. Så skal vi tage, og der er masser af beskeder på Aula. Hvis man er forældre, så kan man jo virkelig følge med der, ikke? Mm. Men det er jo også alle mulige konflikter, der bare bliver båret med ind i skolen, som lærerne skal tage sig af. Mm. Så vi skal have afskærmet, hvad det er, skolen den skal varetage.
2: Alright. Gordon Ørskov Madsen, tak for at komme forbi orienteringsstudiet i dag.
5: Det var slet.
2: Altså formand for Danmarks Lærerforening, og også tak til dig, Samson Pepke.
4: Tak.
2: Altså næstformand i Danske Skoleelever.
0: Og den her diskussion om fagligheden i folkeskolen er langt fra ny. Den eksploderede også for 20 år siden, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen gik på Folketingets talerstol og blæste til kamp mod rundkredspædagogikken.
6: Det er som om, at indlæring af faglige færdigheder er blevet nedprioriteret til fordel for at sidde i rundkreds og spørge, hvad synes du selv?
0: Ja, et legendarisk klip her, som jeg er sikker på, at du husker, Stefan Hermann. Velkommen.
7: Ja, det kan du tro, jeg gør.
0: Nemlig, for du har fulgt med i mange år. Du er administrerende direktør i LIFE-fonden, som arbejder for at fremme børns og unges interesse for naturvidenskab. Og så har du i årtier fulgt debatten om folkeskolen og vores uddannelsessystem, først som embedsmand i Undervisningsministeriet og siden som mange år i rektor på Københavns Professionshøjskole. Så, Stefan, selvom faglighed også var på dagsordenen for snart 25 år siden, så mener du, at folkeskolen gennem årtier faktisk har været offer for en politisk slingrekurs. Hvordan har du oplevet den?
7: Ja, man kan sige det på den måde, at der har ikke været et sådan samlet, forenet politisk lederskab, der kunne sætte retningen for folkeskolen, velvidende af det at styrke en skole, forandre en skole, jo er noget, som tager rigtig, rigtig lang tid. Regeringer, skiftende forligskredse, kommuner, fagforeningen har på mange måder jo trukket i hver deres retninger, når det handler om, hvor vi skulle hen med folkeskolen.
0: Ja. Ja, hvad er det konkret for nogle sving, den har taget, den her linje, den her retning for folkeskolen?
7: Man kan sige, at man havde sådan en relativt stor konsensus i 90'erne som var præget meget af Socialdemokratiet og de radikale og deres samarbejde med Lærerforeningen. Og det bliver radikalt brudt med få i 2001, hvor han bruger den første PISA-undersøgelse til at tale dunder mod slapheden og rundkredspædagogikken. Men man var i åben krig med Lærerforeningen, og man gjorde utrolig meget, som man faktisk ikke kunne lykkes med. Så fik vi den kæmpe store konflikt med folkeskolereformen i 2013, som virkelig også gjorde det svært at opnå samling og opnå resultater. Og meget i årene efter 2013 handlede det om at pille den der reform fra hinanden. Så havde vi nogle år, hvor der skulle ro på, da Mette Frederiksen kommer til som statsminister. Og nu er vi så faktisk et nyt sted, hvor der faktisk er mulighed, tror jeg, for et ordentligt samlet politisk lederskab, samtidig med, at vi selvfølgelig diskuterer folkeskole op og ned og stolpe.
0: Hvad har, hvis du skal sige det sådan helt kort, hvad har konsekvensen været af sådan en slingerkurs, som du kalder det?
7: Jamen, man kan sige, at konsekvensen har jo været dels, at det er svært at faktisk at bevæge sig fremad, hvis vi ikke bevæger os lidt til højre og så lidt til venstre. Og hvis der er lige så mange udlægninger af meningen med folkeskolen, som er skoler, hvis fagforeningen trækker i en retning, kommunerne i en anden retning, og regeringen i en tredje retning, og forligskredsen i en fjerde retning, så er det jo faktisk svært at bevæge sig fremad. Så der er jo også noget der, der handler om, at vi skal finde ud af, hvad er fremad, ikke? Og blive enige om det.
0: Ja, men kan man sige, at det, at skolen har været en eller anden form for politisk kastebold, der ikke har været enighed og omretningen, at det er en væsentlig årsag til, at vi står med den her dalende faglighed i dag?
7: Både ja og nej, fordi på det ene side så skal skolen være en arena for samtale og strid, og også forskellige idéer om, hvor vi skal hen i vores samfund. Så det må godt være der, det skal være der. Men det er også, altså Folketing, regeringer, kommuner, fagforeninger, skolelederne, så sætter sig sammen og finder ud af, hvad kursen skal. Skolen kan altså ikke skifte retning hver anden dag. Skolen er, er en meget langsomt arbejdende og udviklende organisme. Og det vi kan se nu, det er, at den har ikke bare fået forstået den organisme. Den er faktisk i en tilstand af en afsvækkelse, som kun går i en retning. Derfor, at der er brug for et virkelig, virkelig samlet og godt lederskab for den danske folkeskole.
0: Og der siger du så, at det tyder på, at der er, at vi står et andet sted i dag, at der er nogle muligheder, som vi måske ikke har helt haft på samme måde, før vi har set hele regeringstoppen, altså alle fire partiledere sammen med undervisningsministeren i dag, stå samlet og præsentere et bud på en fælles politik. Der bliver så foreslået forskellige ting, ikke mindst det her totalforbud mod skærme i skolen, som vi har talt meget om, det mest konkrete måske fra pressemødet her. Men hvis du ser på det, som blev præsenteret i dag, lever det så op til dine store forhåbninger om en ny retning, en samlet retning for folkeskolen?
7: Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Men det lever op til mine forhåbninger. Altså noget helt uset, så tager regeringstoppen, hele regeringstoppen, det er dødsens alvorligt. Det blev understreget af, at folkeskolen var topemne ved kommunalvalget. Det har det aldrig været før. Folkeskolen var topemne ved folketingsvalget. Der er sat flere penge af til folkeskolen end nogensinde. Så jeg er blevet bekræftet i, at der i det politiske system er en dyb erkendelse af, at folkeskolen er vores vigtigste kollektiv institution. Det sagde Mogens Heunicke faktisk også i dag. Det tror jeg faktisk, de mener i dag. Jeg er i tvivl om, de mente det, når de sagde det for 20 år siden. Men jeg tror, de mener det i dag. Nu må vi så se, om processen med at få samlet forældre, kommuner, skolelederne, Lærerforeningen om en fælles kurs, det bliver til mere end en kamp om penge og privilegier. Det håber jeg inderligt, det gør, fordi det har skolen brug for.
0: Mm. Stefan Hermann, vi har en lidt dårlig forbindelse, men vi fik det hele med, tror jeg. Og tak for det.
7: Ja, selv tak. Selv tak.
0: Altså administrerende direktør i LIFE-fonden, som arbejder for at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab.
2: Det er en særlig dag i morgen, Søren.
0: Ja, det er en historisk markering.
2: 25-året for terrorangrebet på World Trade Center i New York. Der vil være mindehøjtidelige for ofrene over det meste af USA i morgen. Og der er jo mange, der skal holde mindehøjtideligheder. Nogle af dem, som også har haft noget planlagt, det er United Airlines. De har faktisk rigtig store planer. Men der sidder nok nogen, der har en smule røde ører, fordi i sidste øjeblik, så har de måttet aflyse nogle af de planer, de havde.
8: Well, United Airlines is now canceling their plans to perform a flyover in Denver to commemorate 9/11 this Friday after receiving concerns from the community.
2: Ja, United, de havde simpelthen planlagt en flyvning med af deres store Boeing 777 passagerfly, som skulle flyve meget lavt hen over byen Denver. Og den helt sådan konkrete plan, det var, at flyet det skulle forlade Denver kl. 8:14. Det var samme tidspunkt, som et af de kaprede fly tog afsted for 25 år siden. Det var så meningen, at de skulle flyve en rute, som placerede det lavt hen over Denver kl. 9:03, som var samme tidspunkt, som det ene af flyene ramte World Trade Center.
0: Det gør helt ondt at høre det, faktisk.
2: Sydtårn.
0: Det, altså...
2: Jeg ved, man kan jo sidde og tænke, hvad Søren har
0: tænkt. Hvad har de tænkt på?
2: Ja. Altså, fordi jeg tænker, at ambitionen har været godhjertet og sikkert fyldt med gode intentioner. Men det, man måske skal tænke på, det er, at der bor 3 millioner mennesker i det centrale Denver. Og planerne blev droppet, som man også lige kunne høre her i nyhedsklippet, fordi mange simpelthen udtrykte bekymring. Jeg kan også se det omtalt på fora, hvor man, altså, folk synes jo, det er usmageligt, altså sådan en flyvning. Ja, fordi det har skabt en frygt for, ja, altså...
0: Man var simpelthen bange for, at folk ville tro, at det nye terrorangreb er på vej.
2: Præcis. Altså lige den dag, så har det de forkerte associationer. Man kan sige misforstået eller ej. Altså, United har en virkelig god grund til at gøre et stort nummer ud af det her, fordi det var to af selskabets fly, som blev kapret for 25 år siden. 16 af deres ansatte, 84 af deres passagerer blev slået ihjel den 11. september 2001. Heldigvis kan man sige, nu er flyvningen aflyst. Mm. Det er nok rigtig fint. Men de har også andre ting. Der bliver blandt andet rejst en statue i Denver af noget af det stål, der er tilbage fra tårnene i New York. Og så vil det også blive holdt et minuts stilhed i Denver Lufthavn. Så man forsøger i hvert fald lige at redde det her med, at der også er andre ting planlagt. Men altså... røde ører i en marketingsafdeling i United Airlines lige i de her dage.
0: Der er også andre, der har trådt lidt i spinaten i forbindelse med højtideligholdelsen af 25-året for terrorangrebet i New York. Nu ved jeg ikke, at Donald Trump, han er ikke typen, der får røde ører, tror jeg, over noget som helst.
2: Nej, det er nok ikke.
0: Men ikke desto mindre, så kom han lige til at fortælle en lille historie. Han fortalte, at han der den 11. september samlede et hold af bygningsarbejdere og begav sig ned til de sammenstyrtede tvillingetårne, og endte med at blive reddet ud af en bygning af brandmænd. De bar ham simpelthen ud, fordi de frygtede, at bygningen ville styrte sammen.
9: And I'll never forget two firemen. We thought it was coming down on top of us, and two firemen, big strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, gotta get out of here, and they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me. I said, fellas, I can run myself. But they were amazing, but they thought it was coming down. It didn't come down, U.S. Steel.
0: De løftede ham simpelthen op.
2: Det er en god historie.
0: En god historie, og heldigvis så kom han ud i live, helskindet, Donald Trump. Det var en tale, præsidenten gav under et event, Steel Across America, i Washington i tirsdags. Og den her historie har selvfølgelig spredt sig på sociale medier. Mm. Var han virkelig der 11. september 2001? Flere nyhedsmedier har haft travlt med at rekonstruere,
2: ja, selvfølgelig,
0: hans færden. Ingen kan finde bevis for, at han skulle have været der på dagen for terrorangrebet. Der er videoer af Trump, som er i nabolaget nær Ground Zero 2 dage efter angrebet, men ingen billeder af ham på ulykkesstedet, og på selve dagen, der medvirkede han til med i tv, i et telefoninterview fra sit kontor i Trump Tower, som altså ligger et stykke væk på Manhattan. Her fortalte han intet om, at han var blevet reddet ud af ruinerne. Til gengæld fortalte han, at nu hvor tvillingetårnene var styrtet sammen, så var det ham, der havde den højeste bygning i New York.
10: You have one of the landmark buildings down in the financial district, 40 Wall Street. Did you have any damage, or did you know what's happened down there?
11: Well, it was an amazing phone call I made. 40 Wall Street actually was the second tallest building in downtown Manhattan, and it was actually before the World Trade Center was the tallest. And then when they built the World Trade Center, it became known as the second tallest, and now it's the tallest.
2: Det var på dagen?
0: Ja, han var ikke så optaget af, at han var blevet reddet ud af nogle ruiner her. Han var optaget af, at den bygning, nummer 40 Wall Street, som han havde, det var nu den højeste bygning, efter tvillingetårnene var styrtet sammen. Der har været mange reaktioner på, at han er blevet reddet ud. Den her historie om, at han blev reddet ud af ruiner nede ved Ground Zero. Og det har også sat fantasien i gang. Der bliver delt alle mulige mærkelige AI-genererede billeder af Trump, som bliver båret væk fra murbrokker, hvor brandmændene er erstattet af Hulk Hogan og Jeffrey Epstein, for eksempel. Internettet kan også godt lide at dele billeder, som viser, hvordan Trump så er til stede ved alle mulige andre historiske begivenheder. Han er til stede ved D-dag under 2. verdenskrig. Han har været med til at bygge både pyramiderne og den kinesiske mur. Han er der ved månelandingen osv. Og hvad siger Trump så?
2: Ja, hvad siger han?
0: Han siger, at han aldrig har hævdet, at episoden fandt sted på selve dagen for terrorangrebene. Ifølge Trump, der befandt han sig ved World Trade Center kort tid efter 11. september, et par dage efter. Men det er altså en forklaring, som har skiftet rigtig mange gange i årens løb.
2: Det var lidt om 11. september, der kommer til at være rigtig mange markeringer i morgen, som at se, om Trump han skal være med til nogen af dem. Men altså, ja, det er i morgen. Vi bliver lidt i det amerikanske, Søren, fordi en tidligere medarbejder i AI-giganten Anthropic, han hedder Jacob Coxon, han har de seneste dage rejst rundt i forskellige medier med en ret ildevarslende advarsel.
1: They could cause extreme havoc, for example, hacking critical infrastructure, building extinction level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
2: Det han taler om her, det er kunstig intelligens, som han siger kan udslette menneskeheden inden årtiet er slut. Det fik han sagt her, var det et klip fra CNN. Senest så har vi også her i både Orientering og P1 Morgen talte om AI-virksomheden Hugging Face, som blev overtaget af en stor gruppe selvstændige og fjendtlige AI-agenter, som hackede sig ind og ligesom overtog virksomheden. Og i morges, der talte P1 Morgen som med ham, der hedder Ole Tange. Han er IT-politisk rådgiver for de IT-professionelles fagforbund. Han er knap så alarmistisk, men han sagde også blandt andet sådan her om Coxons advarsler. Vi har klippet en lille smule i det.
12: Vi kommer til at se angreb på vores infrastruktur. Alle organisationer, der har deres egen server, I kan roligt budgettere med flere IT-udgifter til at få opgraderet sikkerheden på dem. Den moderne menneskelighed, den moderne civilisation vil være væk. Det vi taler mere om, end at vi kommer til at udrydde hele menneskeheden. Det tror jeg nemlig heller ikke er realistisk.
13: Ja, fordi
12: forestil dig verden uden strøm.
2: Ja, man skal simpelthen bare forestille sig, at vi bliver ramt på al vores kritiske infrastruktur, en verden uden strøm, kunne han blandt andet fremhæve, altså Ole Tange, som var med i morges, som noget af det, han frygter. Nikolaj Kip, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
2: Du er afdelingschef i Dansk Fjernvarme med fokus på blandt andet jeres beredskab. I repræsenterer de danske forsyningsselskaber, og jo også nogle af dem, som jævnligt bliver angrebet digitalt, cyberattack løbende. Løber det også dig koldt ned ad ryggen, når du hører Coxons advarsel?
14: Ja, det gør det, og det er ikke kun på grund af Coxon, det er, fordi vi er begyndt at se de første tegn på, at et skred i forhold til cybersikkerheden. Den nye trussel, det er, at der er brugt AI-agenter til at orkestrere nogle af de her angreb. Og det er begyndt at ske i det små, og først må der, om det ikke bare er toppen af isbjerget, vi har set på det her område.
2: Så I har ikke sådan formodning om, at der skulle være brugt AI-agenter mod jer, men I forventer, at det kommer?
14: Vi er næsten 100% sikre på, at det kommer, og har endnu ikke set det mod noget af den danske forsyning endnu. Men det er et spørgsmål om tid.
2: Ja, for når vi taler om cybersikkerhed, hvor udsatte er dine medlemmer så?
14: Vi føler egentlig, at vi er ret godt beskyttet i forsyningssektoren generelt. Vi har et stort fælles centernetværk, som bliver overvåget, og vi har styr på de udfordringer, der kommer. Der kommer mange cyberangreb mod forsyningen. Det bliver alt sammen håndteret i de systemer, vi har. Den udfordring, vi kigger ind i, det er, at det ikke længere vil være mennesker, der sidder og orkestrerer de her angreb, men AI-agenter. Og det udfordrer selvfølgelig også vores systemer, hvor vi jo også har mennesker bag dem, som sidder og analyserer på angrebene, som prøver at forebygge og forstå, hvad der sker, og være lidt på forkant med de angreb, der kommer. Det bliver selvfølgelig kraftigt udfordret, når det bliver AI-agenter, ikke mennesker, der står bag de her angreb.
2: Jeg talte med et forsyningsselskab, som simpelthen takkede nej til at være med, fordi de oplever, at hver gang deres navn optræder i medierne, så bliver de udsat for nye angreb. Og det er jo de gamle cyberangreb, kunne man sige, i godsøjen. Hvordan forventer du egentlig, at AI-agenter eller kunstig intelligens vil ændre karaktererne af de angreb, vi kommer til at blive udsat for?
14: Jamen, det er jo det, der er måske det mest skræmmende ved det. Det er jo svært at forudse præcis, hvordan det vil ændre det her billede. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at det vil ændre sig, og det vil være en markant anderledes trussel, end den, vi oplever i dag. Så den største udfordring er jo nok, at vi ikke kender udfordringen.
0: Og hvad er det værste, der kan ske?
14: Jamen, det værste, der kan ske, det er jo, at en forsyningsart eller flere bliver ramt og bliver lagt ned. Og det er jo nok også noget, vi må forvente kommer til at ske, og det er også noget, vi allerede arbejder med. I vores beredskabsarbejde og vores beredskabsplaner, der er rigtig stor fokus på resiliensdelen af det. Det vil sige, at kunne genopbygge forsyningen, når et angreb har ramt. Så det kommer selvfølgelig også til at fylde rigtig meget fremadrettet.
0: Ja, hvor godt rustet er I her, synes du?
14: Jamen, jeg synes som udgangspunkt, vi er en branche, der er godt rustet. Vi har arbejdet med det her en del år. Vi har fået en ny lov på området om styrkeberedskab, som selskaberne arbejder efter. Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs i forsyningssektoren. Et fornuftigt samarbejde med myndighederne, og det er også nogle af de ting, vi skal styrke fremadrettet. Måske også øge samarbejdet ud mod andre sektorer, så vi får endnu mere viden om, hvad der sker på cybersikkerhedsområdet.
2: Men hvis det er sådan et våbenkapløb, det virker det jo til at være, så kommer jeres fjender, skulle jeg til at sige, med nye opfindelser. I det her tilfælde, så er det jo så de her AI-agenter, som nogen kunne finde på at bruge fjendtligt. Tænker I så også i baner, så skal vi også hyre eller finde nogle AI-agenter, der arbejder for os. Altså vi må have et system, som også har sådan nogle uafhængige AI-agenter, som hele tiden går og holder øje med, om den mur, vi har lavet omkring vores forsyningsselskaber, den er stærk nok.
14: Ja, det er klart, vi kigger ind i, hvordan vi også kan bruge AI i forsvarsdelen af det. Jeg tror også, det stiller nogle nye krav til, hvordan vi ser på cybersikkerhed. Nu ser vi jo meget sektoropdelt beredskabsarbejde, og fremadrettet tror jeg også, at vi skal blive endnu dygtigere til det, set i et nationalt perspektiv. Den nye styrelse for samfundssikkerhed får en central rolle i det her med at få de her ting koordineret, og måske skal vi også kigge på det i et europæisk sikkerhedsperspektiv, sådan så vi ikke sektor for sektor skal bygge alle de her kompetencer op alene, men blive dygtigere til at gøre det i fællesskab.
2: Men lige nu, så har I ikke AI i jeres digitale sikkerhedsnet?
14: Det har vi ikke, men det får vi så hurtigt vi overhovedet kan. Det er noget, vi er begyndt at kigge ind i. Det er også klart, det stiller også krav til de ressourcer, der bliver brugt på cybersikkerheden. Vi har øget de her investeringer markant i branchen de seneste 5 år, og det fylder mere og mere, og det vil det også gøre fremadrettet. Så det er egentlig ikke noget... Vi kunne i princippet bruge rigtig, rigtig mange penge på det her. Og der er også en balance imellem, hvor store udgifter vil vi egentlig tillade i forhold til cybersikkerheden versus den impact, det kan have. I øjeblikket ser det ikke ud til, at det er det rigtige sted at spare på pengene i hvert fald.
2: Altså, det er bare ren interesse. Altså, hvis nu, at I blev oversværmet af AI-robotter, kunne I lukke ned for hele den digitale del ude i forsyningsselskaberne, og så simpelthen køre det hele manuelt, tage ud og dreje på hanerne, i stedet for at have et system digitalt, som skal tændes og slukkes, og der skal trykkes derinde?
14: Det er i hvert fald det, der bliver arbejdet efter, og bliver holdt beredskabsøvelser ud fra. Det er jo nemt at sige ja. Hvad det hedder, det der nok vil udfordre, det er, hvis det ikke kun er én sektor, men flere sektorer, der bliver lagt ned. Der er en stor indbyrdes afhængighed mellem sektorerne, så jo større og mere succesfuldt et angreb vil blive, jamen jo vanskeligere vil det være at gå ud og starte op igen.
2: Nikolaj, tusind tak for at være med og fortælle lidt om det arbejde, I laver, hvordan I forbereder jer på den her nye trussel fra kunstig intelligens.
14: Selv tak, det var en fornøjelse.
2: I lige måde, Nikolaj Kip, altså afdelingschef i Dansk Fjernvarme, blandt andet med fokus på deres beredskab, som altså repræsenterer de danske forsyningsselskaber.
13: This is a message for the Spice Girls. This has to be a tour announcement. It has to be. If it's not, I'm gonna cry.
0: Ja, den britiske DJ Leanne Louise her var fuld af følelser, kan man høre tidligere i dag, som så mange andre på sociale medier, har hun gået og ønsket sig, at Spice Girls i dag ville annoncere en ny turné.
2: Ja, Spice Girls, de havde ligesom indikeret på de sociale medier, at der ville komme en nyhed fra 90'er popbandet kl. 15 i dag. En avis, der er sådan en video, som ligesom skulle komme det budskab. En avis, der ligger på en trappe, kameraet zoomer ind på en lille rubrikannonce i avisen. Are you a Spice Girls fan with the ability to sing and dance? Og så teksten den 10. september 2026 kl. 2.
0: Ja, nyheden var så, da den breakede, kan man sige, en singles collection, altså et gigantisk album med alle Spice Girls singler og B-sider. Pelle Peter Jensel, velkommen.
15: Tusind tak.
0: Musikvært på P3. Kæmpe fan af Spice Girls, ikke sandt?
15: Altså relativt stor fan.
0: Ja, ikke kæmpe.
15: Altså har du fået set dem, og har også villig til at betale for en flybillet for at gøre det, så,
0: okay.
15: Så må man selv arrangere.
0: Er du skuffet?
15: Ja, skuffet på den måde, at det ville da være dejligt, hvis det var sket, men jeg havde ikke sat mine forventninger op. Det vi skal huske er, Spice Girls, altså de fem medlemmer, ejer jo ikke længere det brand, der er Spice Girls, ligesom vel, som de nok heller ikke sidder og poster på den officielle kanal til daglig. Så det kunne i princippet være en gammel fyr ved navn Paul, der arbejder på et pladselskabskontor i London, der har fået en fix idé om, hvorvidt vi lige skulle sælge nogle flere plader, og så behøver han egentlig ikke spørge de fem Spice Girls medlemmer om, hvorvidt de synes, det er en god idé. Han kan tage ud og filme en lille reklame, uploade den på alle Spice Girls officielle kanaler. Og så, og så dermed at bygge den her hype. Og hvis det nu var kommet fra de fem medlemmer selv, fordi de er jo faktisk alle sammen til stede på sociale medier, så tror jeg, at jeg havde lagt lidt mere i det. Men når de ikke selv er afsender på det, så synes jeg fra start, at det godt kunne virke lidt som en form for marketingstunt, hvor de måske ikke selv var vildt investeret. Og på den måde, så virkede det jo lidt som det også endte med at være, nemlig en måde at sælge noget, som blev lavet for 30 år siden, og som stadigvæk er fedt, men det er jo, ja
0: gammelt måske har det i nye indpakning. Måske har det lagt lidt til forventningerne, at det faktisk er 30 år siden i år, de kom med den her.
16: Yo!

0: 30 år siden, de kom med det her gigant hit. Folk havde jo håbet på en jubilæumsturné simpelthen. Og nu kan man så se fans gå amok på nettet. Har du en forklaring på, hvorfor det vækker så store følelser, det her?
1: Ja, fordi at Spice Girls betyder rigtig meget for rigtig mange. De definerede jo ikke bare en lyd, men også en bevægelse og en identitet for rigtig mange, både unge mænd og unge kvinder. Jeg tror, at før dem var der mange boybands, det handlede om, at kvinder var noget, der var til for mænd. Lige pludselig kom de her fem Spice Girls og sagde, nej, vi kvinder må godt være her også for os selv. Og var på den måde med til at opdrage en generation af kvinder, der nu er blevet voksne, og på en eller anden måde har taget den filosofi og det budskab med ud i virkeligheden. Og lige så vel som når Rolling Stones for 47. gang tager på stadionturné og fylder det med folk, der gerne vil genopleve deres ungdom, så tror jeg også, der er rigtig mange, der gerne vil genopleve Spice Girls. Spice Girls har bare ikke taget på lige så mange turnéer, som rigtig mange af de traditionelle gamle rockbands. De er en lidt mere sjældent dyr på savannen. De har gjort det en enkelt gang, og der var det kun på de britiske øer, man kunne opleve dem. Så der er jo rigtig mange, der savner, at de gør det her. Og at de på den måde, på lige fod med alle mulige andre bands, får mulighed for at genopleve både deres fans nu som voksne selvstændige kvinder, det som de på en eller anden måde vil sige, de var med til at forme dem, og selvfølgelig også bare synge med på alle de her hits.
2: Men er der noget i sol og måne og stjerne, der taler for, at vi kommer til at se en koncert igen, eller det her sjældne dyr på savannen?
1: Ikke lige umiddelbart. Altså, det er 3 uger siden, at Melanie C optrådte på Bornholm, så det er jo ikke, fordi de ikke har noget at lave. Men det er jo heller ikke, fordi de plejer omgang, eller som man så med The Oasis, lavede deres reunion, at de hintede selv om, at det skulle ske. Altså det her, det virker meget som noget, der er blevet styret fra et pladselskab, der tænkte mere salg i anledning af et 30-års jubilæum. Men medlemmerne selv er som sagt også sådan relativt transparente og kommunikerer meget med deres fans og laver alt muligt fra at være dommer i diverse talentprogrammer til at udgive musik selv. Og de kommunikerer altså ikke noget om, at det er undervejs. De kommunikerer heller ikke noget om, at det aldrig skal ske. Men der er ikke, det er ikke sådan noget med, at man ser dem sidde og drikke te eller stå i et øvelokale sammen.
2: Alright, så en smule skuffet fans. Pelle, Peter, Ansel, tak for lige at lave overflyvningen Spice Girls.
1: Tak.
2: Altså musikvært på P3 og også en Spice Girls fan.
0: Ja, det er den vildeste 90'er nostalgi, vi har gang i den her udsendelse, Thomas. Oasis i time 1 og Spice Girls i time 2.
2: Jamen, jeg føler mig i godt selskab.
0: Det var et regulært opgør, kan man sige, der udspillede sig i det tyske parlament i går, da Tysklands kansler Friedrich Merz kastede sig ud i en debat med AfD's formand Alice Weidel. Det var første gang, de to var i debat efter AfD's storsejr ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i søndags, hvor partiet fik 43,8% af stemmerne. Og den debat, de havde, lød blandt andet sådan her fra Merz.
3: Meine Damen und Herren, das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
2: Ja, der var klapsalver, det han siger, Merz, der, mine damer og herrer, ordet remigration er intet andet end et synonym for etnisk udrensning baseret på oprindelse og hudfarve. Og kanslerens ord fik, altså ja, lidt klap, men jeg synes også, der var nogen, der råbte til ham, måske fordi de var utilfredse.
0: Mads Jetsini er med. Velkommen.
4: Jo, tak.
0: Forsker i tyske samfundsforhold ved Københavns Universitet og tænketanken Europa. Friedrich Merz er kendt for at være skarptunget, er til også polemisk i sine debatter, men etnisk udrensning i Tyskland, når man siger det der, det er vel alligevel ret hårde ord for kansleren, eller hvad?
4: Det er en ret hård anklage, det må man alt andet lige sige. Ikke? Altså jo først og fremmest, fordi det vækker mindelser, kan man sige, om det absolut mørkeste kapitel i Tysklands historie, for så vidt hele menneskehedens moderne historie i hvert fald, nemlig Holocaust. Men også fordi det i Tyskland er sådan noget, som hvis man kigger tilbage på for eksempel 1990'erne og det, der skete i Srebrenica og Serbien og Bosnien-Herzegovina under opløsningen af Eks-Jugoslavien, så var det også noget af det, som i Tyskland blev modtaget med ekstremt store furore, og som også var med til overhovedet at drive Tyskland tilbage ind, som spiller på det i international politik. Så det er virkelig en meget drøj anklage.
0: Ja. Hvor bevidst er Merz, tror du, om hvad han siger her, når han vælger at bruge sådan et ordvalg?
4: Jamen, jeg kan jo desværre ikke kravle ind i hans hoved, men hvis jeg nu kunne, så ville jeg nok tænke, at det lyder som om, at nu har man faktisk skiftet strategi i forhold til omgang med Alternative for Deutschland, fordi det, man har set i over flere år nu, har sådan set været en Friedrich Merz, som har betonet også de ligheder, der sådan set kan være mellem dele af AfD's politik, og så for eksempel hans egen konservative. Man skal tilbage til bare 2023, hvor han sagde, at TDU sådan set er AfD med substans, altså underforstået. Man kan få noget af det samme her hos os. Det er bare ordentligt gennemtænkt politik. Og nu må man sige, nu er det altså nogle andre boller, der er kommet på suppen, men nu handler det simpelthen om en hård konfrontation, for ligesom også at pege på, hvor er det, at AfD's politik faktisk er helt ude i hampen. Det ligner strategien.
0: Ja, så han har taget handskerne af, kan man sige, i den
4: det er fløjshandskerne, der har rådet
0: til. Ja, fuldstændig. Og der var, som vi hørte, også flere, der protesterede højlydt mod, at Merz, han brugte det her etnisk udrensning udtryk, ikke? Hvordan oplevede du den debat mellem de to i det tyske parlament?
4: Jamen, det var jo en ophedet debat, men også en forventeligt ophedet debat, og ikke sådan heller en fuldstændig usædvanlig måde, som de der debatter, i hvert fald i moderne tysk politik, foregår på. Tysk politik kan godt have sådan en røg for at være sådan en lille smule støvet og kedeligt og proceduralt, men det er altså virkelig, der er virkelig kommet svung i tingene de seneste år, netop med beskyldninger, der bliver kastet frem og tilbage, og huden og så videre, ikke? Og var jo også sådan så, at for eksempel forbundspræsidenten Julia Klöckner faktisk troede med at smide folk ud af debatten og sådan noget, så det var jo en ophedet, ilter debat, må man sige. Ikke?
0: Kan han opnå noget, Friedrich Merz, ved at gå så hårdt til AfD, som han gør her?
4: Jeg tror i hvert fald, at det er en rigtig analyse at sige, at det har ikke bragt ham ret meget godt at betone lighederne. Altså, der har ligesom også forskningen har peget på det i lang tid. Nu tror jeg måske også, at politikken er ved at blive enig med sig selv om, at det giver ikke nødvendigvis point hos vælgerne, at man siger det samme eller vil det samme som partier på højrefløjen. Tværtom, så kan det nogle gange have den effekt, at folk så ender med at vælge originalen. Det er i hvert fald noget af det, man har talt enormt meget om i Tyskland, og det er også noget af det, man måske nu kan se, altså fordi man kan jo heller ikke, der kan godt være sådan en tendens i Danmark til at tænke om Tyskland. Det er sådan lidt et naivt blåret land, der har lukket øjnene for virkeligheden de sidste 10 år. Det er jo ikke sådan, det er. Altså, Tyskland har sådan set også ført en ret stram migrationspolitik over de seneste år. Også Friedrich Merz har taget et ret hårdt opgør med den politik, der er blevet ført. Så det er jo ikke, fordi man ikke har set en stramning. Jeg tror bare, hvad kan man sige, resultatet af den diskussion er bare at sige, nu er det måske en bedre strategi så at gå hårdt til AfD og pege på, hvor er det, at partiet har nogle revner. Det er for eksempel på den meget, eller nogle af de mere tvivlsomme dele af den der migrationspolitik, og så er det for eksempel på spørgsmålet om Rusland, som jo også Merz betoner de ret tætte kontakter, der ser ud til at være mellem Alternative for Deutschland og Rusland.
0: Ja, men ser du, altså en ting er ligesom at gå hårdt til AfD, men ser du nogen tegn på en eller anden form for en anden form for eftertanke hos et parti som CDU, altså også i forhold til at adressere nogle af de problemer, som får vælgerne til at stemme på AfD?
4: Jamen, jeg er ikke sikker på, altså jeg tror sådan set, at analysen i det konservative folkeparti, eller hos CDU, hos det konservative parti, er sådan set den samme, som den har været. At der er nogle spørgsmål, som optager AfD's vælger, det er blandt andet migration, men det er også sådan noget som økonomi, vækst, social usikkerhed. Og de spørgsmål har man jo også talt aktivt om, og Merz har jo sådan set også forsøgt at gøre meget for at sætte gang i økonomien. Spørgsmålet er bare, om han er den rigtige til at gøre det. Ikke? Der er jo nu opstået en debat rundt om, jamen, han er overhovedet manden til at løfte det. Altså, det paradoksale er, at han blev set som, særligt af mange i Østtyskland, som netop den nærmest forløser, der endelig kunne redde CDU fri af det der liberale morast, man havde befundet sig i under Angela Merkel, 16-årige styre, eller 16-årige regeringstid. Og nu er man altså i en situation, hvor Merz sådan set er en af de mest upopulære og ses som en af kerneårsagerne til, at man tabte i Sachsen-Anhalt så voldsomt. Så jeg tror ikke, at analysen er forkert i CDU. Spørgsmålet er bare, at man har de rigtige folk til også at føre politikken igennem.
0: Ja. Interessant. Tak, Mads Lettini.
4: Selv tak.
0: Forsker i tyske samfundsforhold ved Københavns Universitet og Tænketanken i Europa.
2: Gensidig respekt, fair play og god stil både på og uden for banen, eller det man kunne kalde god gammeldags tennisetikette. Det er normalvis den adfærd, som man forbinder med de største tennisturneringer, også kaldet Grand Slams. Men sådan har det altså vil sige overhovedet ikke, været under det her års US Open. Her har der i stedet været buen og tilråb under kampene, altså sågar lugt af hashrøg, og ikke mindst et væld af influencer, der har danset løs på tilskuerpladserne. Sådan lyder kritik.
0: Den ellers civiliserede sport.
2: Ja, den ellers civiliserede sport. Hvad søren er det, der sker? Men altså, det er noget af den kritik af tilskuernes opførsel ved det her års US Open, som har lyttet, hvor næsten alt andet end spillet på banen har været i fokus.
5: Take it over everywhere, the influencers. Why shouldn't they take over this?
6: You should have the courtesy to the people who are competing and their families and guests. Mm.
0: Men det er kun influencernes opførsel, der har været ved til at præge fanoplevelsen. Også billetpriserne har været uhørt høje, og senest har der så også været fokus på en kamp, som sluttede 3:30 om natten lokaltid i New York. Meget sent.
2: Der er nok at tale om, Christen Mosbæk. God eftermiddag.
7: Ja, goddag, goddag.
2: Goddag, goddag. Du er DR's tennisreporter. Hvis vi lige starter med de her influencer, de er jo tit i vælten i mange sammenhæng. Jeg så sådan en video, hvor man så nogen, der lavede en TikTok-video, sådan en gruppe, der stod og dansede. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad er det for nogle scener, der har udspillet sig under US Open, når vi taler om de her influencer?
7: Jo, men vi kan tage fat i lige præcis den video der. Jeg var selv i New York og har dækket US Open i de sidste 4 år og har set den her udvikling. Bare lige for sådan, at give konteksten, det er sådan, at Arthur Ashe Stadium, det største tennisstadion i verden, det har lavet en udbygning på 2.000 tilskuere. Problemet er bare, at det er givet til sådan VIP-bokse og særligt givet plads til influencers. Og så er der særligt en video, den du henviser til, hvor man ser sådan en gruppe på 10 mennesker, som optager en TikTok-video, mens der er spil i gang. Og det har ligesom været billede på den her udvikling, der er sket yderligere ved US Open, som altid har været sådan den mest larmende Grand Slam-turnering. Stor kontrast til Wimbledon, men det er som om, det ligesom har taget et ekstra step i år.
2: Ja, hvordan kan det være, at de er dukket op, altså hvis de plejer at holde sig væk, eller i hvert fald plejer at holde deres kæft, skulle jeg til at sige?
7: Ja, baggrunden er, at det er jo faktisk, at US Open har taget Australian Opens direktør, og han er meget inden for marketing, han er meget inden for økonomisk optimering, og der må vi bare sige, at han siger, at sporten skal bredes ud. Han er også meget proaktiv i forhold til, skal regler laves om og sådan noget. Så det er jo klart, at der er et markedsværdi i det her, og der har US Open altid været gode, og det synes jeg også, nu kommer jeg igen, som sagt, jeg er kommet fra Wimbledon til US Open 4 år i streg, og det er også skønt nok at mærke den der kontrast. Sporten kan være forstøvet, men personligt synes jeg også, at det er også ved at tage overhånd i forhold til, at det også decideret forstyrrer sporten. I siger selv, den her hashlugt er tiltagende i New York, og også omkring anlægget. Der er ekstremt meget larm omkring anlægget. Musikken bliver højere og højere, så det er noget andet end en hver anden tennisturnering, og det er også unikt, men jeg synes særligt også bare billedet det her med, at man fjerner så meget fokus for spillet. Det begynder sådan at... Jeg kan godt forstå den der kritik, der er i de her klip.
0: En hær af influencer har overtaget US Open, står der simpelthen på den her video, når man ser den på nettet.

0: eksponeret på sociale medier, så de har enorm værdi, de her influencer. Men det har bare den pris, at man tager noget fra sjælen, kan man sige, af sporten væk, og det er så en vurdering, man må have, at er det det, man vil, og det, dem, der vil tjene penge, vil jo nok sige, at ja, det gør vi så.
1: Jeg tror lige, jeg fandt det klippet her. Jeg skal lige have...
2: Ja,
1: der står de altså, den gruppe, du talte om, Christen. Og, altså det bedste i den video, det er jo i forgrunden, der sidder en mand og simpelthen tager sig til hovedet. Altså man kan se, det gør næsten fysisk ondt på ham at høre på de her influencer, der står og laver deres video. Ja, det var bare lige for at sige, det er jo ikke... Der er jo mange, der har lagt mærke til det her. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Christen, det er jo det her med, at vi så en kvartfinale forleden. Favoritterne Carlos Alcaraz og Ben Shelton, hvor han tabte. Men det mest opsigtsvækkende var, at den sluttede klokken 3:30 om natten.
0: Ja, altså, det er helt,
1: hvad er forklaringen
0: skævt,
1: på det?
0: Jamen, det er sådan, at US Open har det, der hedder en night session, hvor ESPN betaler jo enorme summer, altså den nationale rettighedshaver. Og der har de det her slot på night session, Arthur Ashe, altså aftenkampen i USA, hvor de lægger to kampe ind. Og der er de så uheldige, at både dagsprogrammet skubber ligesom den her aftensession, så er der en damekamp først, som også går ud i tre sæt, og så vil Gud om Ben Shelton, Carlos Alcaraz, der starter kl. 11 New York-tid, varer 4,5 timer, så selv folk på vestkysten, altså som går i seng 3 timer senere, de skal hen over midnat i Californien, og så misser de ligesom også den, paradoksalt nok, den bedste kamp nogensinde for USA's største mandlige stjerne, Ben Shelton, der slår Carlos Alcaraz, og det hører jo ingen steder hjemme. Altså, der er jo ikke nogen andre sportsgrene, ud over Le Mans, lad os sige, hvor det er en del af begivenheden, hvor du har atleter, der dyster ud midt om natten, paradoksalt nok i det land, hvor folk skal se de spillere. Så for mig giver det ingen mening. Wimbledon har jo et sådan curfew lokalt godt nok, hvor de siger, at du kan ikke spille længere indtil kl. 11, så aflyser vi kampen for i dag og udskyder den til i morgen. Der kan man godt gøre noget måske til kl. 1 eller sådan noget, men det er jo helt skævt, som jeg ser det, at du har et halvtomt stadion, når du har to af verdens stjerner, der spiller derinde.
1: Okay, så der var altså US Open, influencer, der afbrudt kampene, der var lugt af hash, det var meget sent, så tænker man, så fik man billetterne smidt i nakken, ikke, til en god pris.
0: Ja, hvis du er tidlig ude. Problemet er bare, at mange af de her turneringer, de andre turneringer, de kører med sådan et resale-system. Så hvis du ligesom sælger din billet, så er der andre, der kan købe den til den samme pris. Så for eksempel ved Wimbledon, der koster det måske 30 pund at komme ind på sådan en dagsession på de små baner. Og så kan du købe den til samme pris eller stå i kø til den pris. Problemet er, i USA, de bruger sådan et system, hvor det hele ligesom kommer ind i et resale-system hos Ticketmaster. Og så er det ligesom bare dem, der har flest penge, der ligesom byder mest. Så det er nærmest bare sådan en udbudsrunde. Og der så man altså billetter på de små baner i uge 1, altså ikke sådan en profileret kamp, vi lige har talt om, men til 2.500 kroner. Og det betyder jo altså, at hvis den almindelige tennisseer skal ind og se det med en familie, altså på 4, så skal de ind og betale 10.000 kroner. Og der synes jeg igen, man afskærer noget. Problemet er bare i USA, særligt i New York, folk har jo så absurd mange penge. Man så det jo også ved VM i fodbold. Så jeg tror desværre, det er sådan en vej, der fortsætter med at gå den vej, fordi der er fyldte stadions.
3: Kan du blive lidt bekymret for tennissporten, og måske ja, selvfølgelig især US Open?
0: Altså, jeg er jo glad nok for, at vi har kontrasten lige nu ved Wimbledon, altså, hvor der ikke er bygget VIP-bokse ved centerkort. Altså, for 2 år siden, der sad jeg 2 rækker bag Brad Pitt og Stormzy, som skal presse sig ind på normale sæder forbi sådan helt normale mennesker som mig, hvor Arthur Ashe Stadium i US Open, der er vi ikke i nærheden af det. Der sidder Justin Bieber og alle mulige andre stjerner. Så længe kontrasten er der med Wimbledon, så er det spændende nok. Mit problem og min bekymring, det er jo, hvad så når de der traditioner forsvinder helt for de turneringer, som stadig holder fast i det, fordi jeg tror desværre stadig, det kun går en vej.
1: Christen, tak for at tegne og fortælle fra det amerikanske.
0: Fornøjelse.
1: I lige måde, Christen Mosbæk, det er jeres tennisreporter. Det var alt, Søren, vi havde på programmet.
3: Det har været en fornøjelse.
1: I lige måde.
3: Jan Falkentoft satte programmet sammen her i studiet. Thomas Tjerrensen og Søren Carlsen. På genhør i morgen igen, nu klokken 18.

0: Om få minutter her på P1, så har vi vores politiske magasin Magten. Og her ser man nærmere på, at Troels Lund Poulsen ser ud til at kaste sig ud i en total renovering af Venstre. Men hvordan skal det ske, og hvem skal flytte ind? Ja, det står stadig ikke helt klart for hverken Thomas Juldam eller Niels Thulesen Dahl, der gæster Magten i denne uge. Derudover vender man også Socialdemokratiet, der mødes til årsmøde i Aalborg i weekenden. For selvom partiet har mere at glæde sig over end Venstre, så har de også tre elendige valg i ryggen. Så hvordan skal de vende skuden? Det analyserer Magten nærmere på, lige efter en radioavis.
1: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
2: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
1: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
3: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
1: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
4: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger ved rentestigningen gør et sådan lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5 lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka. Og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P1.
5: Altså, en måling på 7,1% til Venstre, er der så brug for en form for doktormand? Eller hvad er der brug for?
6: Jeg tror, der er brug for en heksedoktor.
5: Ja.
6: Altså, fordi at de problemer, Venstre står i, altså, jeg ved ikke, om de kræver magi at komme ud af, men det er jo voldsomme strukturelle problemer.
5: Synes du ikke, altså, selvom vi godt vidste, Niels, okay, Venstre får slag efter det her, men 7,1, når man sådan ser det på skrift?
7: Jo, men det overraskede mig faktisk overhovedet ikke, fordi jeg synes, vi har set også i tidligere kriser, Venstre har været i, at det virker ikke rigtigt til, at det der parti har nogen bund. Så jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er en doktor, der bruger for, måske er det en præst.
5: Okay, nej, okay.
8: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
9: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
10: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
11: Gør tandlægen gratis for alle.
12: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
13: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
5: Så kan han lige tage forbi kong Harald også.
7: Ja, præcis.
5: Så kan vi slå to. Ej, okay, Venstre er jo ikke så død som kong Harald, trods alt endnu.
7: Nej, det er Venstre ikke.
5: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker, og altså Venstre har jo haft nogle fuldstændig vanvittige uger. Sådan, det følger jeg nærmest også, jeg sagde sidst. Men det er jo ligesom om, det bare er fortsat, og nu står de jo i en eller anden form for skæbnestund lige nu, altså mandag morgen, der vågner vi op til en... det kom lidt senere på dagen, men i løbet af mandagen får vi en måling fra Voxmeter. 7,1% står de til, Thomas. Det er jo vanvittigt. Men du forudså jo også, at de måske kunne komme helt ned på 4%. Så du tænkte bare, nej.
6: Nej, altså, det tror jeg sagtens skal lade sig gøre. Altså, jeg tror ikke, der er nogen bund for Venstre i det her. Det virker til, at lige nu tror jeg ikke rigtigt, at Venstre egentlig taler til nogen vælgere. Jeg tror, dem, der siger, at de stemmer på Venstre, det er næsten mere ud af veneration, end det er ud af sådan oprigtighed. Altså, det er et parti, der i den grad er i gang, eller forsøger at komme i gang med at redefinere sig selv. Og grundlæggende, så det Venstre er i gang med, er vel at skifte inventaret ud, og dernæst at skifte alle sine vælgere ud.
5: Mm.
6: Og det, den øvelse, den er jo bare ret svær, og tager også ret lang tid.
5: Og du har jo tidligere, Thomas Juhl Dam, været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt i Statsministeriet. Skal man stå de her kriser igennem, bare gå gennem helvede og blive ved med at gå, eller er der noget, man kan fikse? Er der noget, man kan gøre?
6: Altså, selvfølgelig er der noget, man kan gøre, men grundlæggende nej, så handler det om at have is i maven og gå gennem helvede, som du selv siger, og de her partiledere, der står i spidsen for Socialdemokratiet, Venstre og de store partier i Danmark, altså de er jo også bygget af, at det er det, de skal og det, de kan, altså hvor alle andre i sådan en situation, de får nerve på, eller bliver nervøse, eller bange for, at de ikke bliver valgt, så skal der være nogen, der siger, prøv at høre, det er den her kurs, vi har, den fortsætter vi. Så vil jeg også sige, altså, der er jo ikke noget, der sådan er konstant i politik. Altså, da jeg selv var på Christiansborg, og hvor det gik forfærdeligt for Socialdemokratiet, altså, der gik det så fantastisk for Venstre, og Niels var selv i Venstre på det tidspunkt. Og der gik Venstre rundt til alle jeres journalister og viftede med målinger og sagde, jamen, vi har fået lavet masser af målinger.
5: Niels smiler helt lums.
6: Vi kan aldrig komme under 30%. Altså, det vi er i gang med nu, det er strukturelt. Vi har så godt fat i vælgerne. Det er et kæmpe segment. De er enormt stabile. Altså, du ved, ting er bare enormt sårbare i politik, og det kan skifte så hurtigt. Nu skal Niels ikke have skyld for, at de så ender på 7%, vel? Altså, men det er mere
5: bare for at sige... Vi har inviteret en dejlig gæst i programmet, Thomas, og du er allerede ved at tale om...
6: Det er bare, at ting kan skifte rigtig hurtigt i politik.
5: Ja, det er godt. Og så Niels Theodal, altså, hvor er det dejligt, at du vil komme. Ja. Altså, Thomas har rigtig glædet sig til at se det.
6: Nej,
5: det har jeg faktisk. Og det har jeg også, og du er jo vikar for Jacob Brun i dag, og det er mega fedt, fordi du har jo både arbejdet i Venstre og Liberal Alliance, som vi også skal tale om i dag. Men nu er Venstre så taget ud på denne her rejse. En farefuld færd, skitserede du lige selv.
7: Ja.
5: Men står det helt klart for dig? Altså, hvor er endemålet?
7: Nej, jeg synes jo, det er lidt svært at finde ud af præcis, hvad det egentlig er, de vil. Vi kan i hvert fald forstå på Troels Lund Poulsen, at Venstre skal hen et sted, hvor det Venstre ikke længere kan blive beskyldt for at være i lommen på landbruget. At Venstre skal være sådan mere moderne, byagtigt, grønt parti.
5: Ja.
7: Men hvad det helt præcis indebærer at være det, det synes jeg ikke står særligt klart. Fordi vi hører jo samtidig både Troels Lund Poulsen og de andre ledende Venstrefolk sige, at det er et sted, der samtidig skal have alle mulige balancer, hvor det nok skal være et grønt parti, som går op i alt det der med vandmiljø, men samtidig så skal vi også have et stærkt fødevareerhverv, og det må heller ikke gå for hårdt ud over landbruget, og vi skal heller ikke, vi kommer ud af bondebevægelsen, og man skal heller ikke kappe de der rødder helt.
5: Nej.
7: Så præcis hvad den rejse går ud på, synes jeg er svært at sige. Og jeg får bare sådan lyst til at sige, for jeg synes, det var et godt billede, du brugte det der med, at Venstre er måske i virkeligheden, altså måske i virkeligheden det, de er i gang med, det er at skifte hele inventaret ud. Ikke? Mm. Altså at måske er der i hvert fald nogen, der drømmer om at kunne komme hen et sted, hvor der slet ikke er den der forbindelse til landbruget længere.
5: Det virker bare som en uoverskuelig proces,
7: er det sagt? Ja, det gør det, og det er edderdrønmer også en dødsens farlig proces. Og nu, jeg nævner bare, nu sagde du, at jeg har arbejdet i Liberal Alliance. Liberal Alliance startede jo som en parti, der hed Ny Alliance, og skulle også skifte hele sit inventar ud, da de skiftede navn til Liberal Alliance. Og der gjorde man jo simpelthen det, at man ekskluderede alle medlemmer af partiet, og så sagde man, ingen er længere medlem, nu skal man ligesom aktivt melde sig ind i det nye parti, som så hed Liberal Alliance.
5: Okay,
7: og det var også nemt, fordi partiet...
5: Var det virkelig sådan, det foregik?
7: Det var sådan, det foregik.
5: Hold da op.
7: Det var så også på et tidspunkt, hvor der var nærmest ingen mennesker, der stemte på partiet.
6: Men det var sådan en kæde sms.
7: men det er jo bare for at sige, at det der med... Hvis man på en eller anden måde siger, at vi skal på en rejse, men hvis den rejse går ud på, at man skal fuldstændig ændre identitet, det kan man altså ikke være sikker på, at man bare lige, det bare lige kan lykkes. Venstre kan ikke være sikker på, hvis de ligesom hælder hele deres traditionelle bagland over bord, og så bare pludselig siger, nu er de væk, og så siger man så til alle folk i byerne, kom, stem på os, se, vi har smidt landbruget ud. Altså, det er jo ikke sikkert, at folk kommer løbende af den grund.
5: Men okay, det er vildt nok, men nu er Venstre jo trods alt et andet sted end en ny alliance, ikke?
7: Ja.
5: Altså, det er vel lidt usandsynligt at forestille sig, at Venstre laver samme manøvre, smider alle medlemmer ud.
7: Ja, det er usandsynligt, men min pointe er egentlig bare, at opgaven er jo lidt den samme, fordi det er jo ikke bare en eller anden sag, man skal over, eller et eller andet, man lige skal skralde af, eller et politikområde, man skal ændre sig på. Det er hele Venstres DNA på en eller anden måde, der skal skiftes ud.
5: Ja, og det er mega spændende, det snakker vi om i dag. Vi skal også se lidt nærmere på sådan hele dynamikken i Blå Blok, fordi det er også ligesom om, at den debat, der var i Folketinget i sidste uge, viste nogle nye skillelinjer der. Og jeg glemte lige før at sige, så det kommer lige nu, at Niels, du er jo i dag politisk analytiker på Jyllandsposten, og Thomas, du er partner i bureauet Primetime. Og så skal vi jo en tur til Papegøjehaven, Thomas.
6: Ja.
5: Også det har du jo glædet dig til.
6: Jeg har glædet mig til, at ikke skulle derop.
5: Ja, du har glædet dig til, at du ikke skulle derop. Altså op til kongressen eller årsmødet hos Socialdemokratiet i Aalborg, hvor de jo engang spiste på Papegøjehaven, hedder restauranten. Ja, det hedder den så ikke mere.
6: Gør den ikke?
5: Nej, det gør den ikke. Det fortalte du også sidste år. Den hedder, den hedder Podium i Aalborg Kultur- og Kongresscenter.
6: Ja. På en eller anden måde.
5: Ja.
7: Det lyder lidt mere socialdemokratisk end Podium.
5: Podium, ja. Men så skal alle socialdemokraterne jo samles og klappe med Mette Frederiksen, og hun skal holde tale. Og skal du ind til Aalborg, Niels?
7: Ja, det skal jeg.
5: Uha. Er det egentlig fedest at være som journalist, eller som til et årsmøde, når partierne holder det? Er det sjovt at være til som journalist eller som pressemedarbejder?
7: Det kommer lidt an på partiets tilstand, okay, vil jeg sige. Jeg har prøvet alle mulige udsving. Jeg prøvede nogen, der var meget sjove, og jeg prøvede nogen, der var helt forfærdelige.
5: Okay, hvordan tror du stemningen er i Aalborg så?
7: Den tror jeg er god.
5: Ja.
7: Socialdemokratiet er jo, på trods af, at de har fået det dårligste valg siden 1903, så er de jo et meget godt sted.
5: Ja, det kan man sige. Altså, men de har også brug for at finde nogle nye vælgere, jo, kan man sige.
7: Ja, men altså,
5: men selvfølgelig,
7: deres problemer er simpelthen ikke lige så akutte som nærmest alle andres.
5: Nej, men nu har de jo dog set folkeskolen som det sådan indsatspunkt, de skal have, altså efter PISA-undersøgelse, der kom denne her uge, den var elendig, og regeringen vil gøre alt muligt for folkeskolen. Kan det få flere ombord på Socialdemokratiets skude?
6: Det tror jeg ikke.
5: Nå.
6: Altså, selvom folkeskole jo egentlig er sådan på papiret et vældig godt emne for Socialdemokratiet. Det er sådan, socialdemokratisk kerneland.
5: Mm.
6: Det er sådan en sådan vital del. Det er sådan hjertet i vores velfærdssamfund. Det er jo en god og stærk folkeskole. Det er noget, enormt mange vælgere går op i. Og det er også noget, undervisningspolitik og folkeskole er sindssygt vigtigt, sådan DNA for Socialdemokratiet. Så på papiret burde det jo være det, tror jeg ikke, det er.
5: Mm, nå, okay. Vi vender det alligevel. Og, det kunne være, vi kunne finde på noget at snakke om. Det kunne vi nok godt. Theodora Renard, hun er tilrettelægger, hun sidder derude og taler til mig i øret. Og Buster Hoff, han er videomand og sørger for, at vi kan se det her på video bagefter, og det gør vi jo alle sammen. Nu skal vi snakke Venstre. Altså, hele partiet, hele Venstre blev jo altså fuldstændig rusket i sin grundvold i sidste uge, da de stemte for den her gødskningslov, som jo skabte stor rabalder blandt landmændene, og de ulmer jo stadigvæk. Altså, nu nævnte du lige det der med 30%, Thomas, men det er jo sindssygt at tænke på, at Venstre har været et parti, der kunne få 31,2% af stemmerne. Nu er jeg med på, at den her måling bare for voksmeter, eller bare er en måling og alt det der, det er jo ikke en valgdag og alt det der, men 7,1 alligevel, Niels, det er jo helt sindssygt at se på.
7: Ja, det er det, og det er jo, du er ret, det er jo selvfølgelig kun én måling, men ja, det skulle undre mig meget, om de næste målinger ikke viser den samme retning, i hvert fald for Venstre. Og jeg kom sådan til at tænke på, fordi nu var du sød at sige, Thomas, at jeg arbejdede i Venstre, var der målinger på 30%. Det kan jeg nu ikke lige helt huske. Det jeg til gengæld kan huske, det var, fordi jeg arbejdede i Venstre under Lars Løkkes underbuksesag, da partiet jo også var ved at falde fra hinanden. Og der kan jeg huske, der kom måling fra Megafon, tror jeg det var, som sagde 14,5. Og hele partiet var fuldstændig i chok, og vi kiggede på hinanden og sagde, okay, nu kan det da ikke blive værre. Det var så også bunden dengang.
5: Ja.
7: Men det kunne det så godt. Nu er vi så under halvdelen af det, ikke?
5: Altså, hvad er der? Altså, prøv lige at fortælle sådan psykologisk, hvordan påvirker det, når man får sådan en måling? Fordi jeg er med på, at politikerne siger, at vi går ikke så meget op i det, men jeg skal love jer for, som journalist kan man jo også godt mærke, at politikerne er interesserede i det, fordi de spørger jo også, hvornår har I en ny måling? Og de minder lige om en gammel måling, hvis der var en, der var bedre engang, eller et eller andet. Altså, sådan det psykologiske i at modtage sådan en dårlig karakter, som det jo på en eller anden måde er.
6: Men det er jo pulsen på Christiansborg. Altså det er jo simpelthen de her, sådan kavalkade af meningsmålinger, der kommer med jævne mellemrum, og de er ekstremt retningsgivende. Jeg har virkelig prøvet at få mange dårlige målinger, og sådan en enkelt sjældent gang imellem en god en af slagsen, men det er jo bare enormt, altså sådan definerende for, hvordan stemningen er i en regering, og hvordan det er i en folketingsgruppe, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at det siger lidt om, det er jo sådan en karaktergivning af befolkningen for, hvordan du klarer det. Men så er det jo også folks liv og arbejde.
5: Mm.
6: Altså, man skal huske på, at i Venstres folketingsgruppe, der sidder de så og kunne tælle til, okay, de er 18, og hvor mange er de så med 7% tilslutning?
5: Ja.
6: Jeg sidder jo og tæller i en folketingsgruppe og siger, okay, det er så de personer, der ryger ud, hvis det her valgresultat, det står til troende. Og det forklarer jo også den illoyalitet, der er i politik en gang imellem, når der er dårlige meningsmålinger. Det er jo, at folk, de ikke alene slås på baggrund af politisk uenighed, de slås jo også for deres arbejde.
5: Ja, så de går lidt i panik, fordi de kan blive bange for simpelthen at miste deres mandat. Men nu er der jo lang tid til, Niels, så tror du, at det er fornuftigt, at nu er Troels Lund Poulsen gået i gang med den her gennemomfattende renovering af Venstre sådan, så tidligt i en valgperiode? Der er jo formentlig lang tid til, vi skal til valg.
7: Ja, det er det, og det siger de jo faktisk også i Venstre, at når det nu skulle være, jamen så er det sådan set, det er sådan ligesom deres måde at hvad skal man sige, få orden i hovedet på og komme lidt fremad, så siger de, vi blev nødt til at tage det her opgør på et eller andet tidspunkt, vi vidste, det ville komme før eller siden, nu kom det så nu, det er trods alt bedre, det kommer nu, end det kommer 3 måneder inden et valg. Så hvad skal man sige, på papiret kunne det godt være en anledning til, at man så fik lagt en langsigtet strategi, og man fik brugt nogle år på at eksekvere den. Jeg mangler bare stadig at se den, og jeg synes ikke, når man taler med venstrefolk, at det virker til, at de har en klar strategi for, som vi talte om før, præcis hvor det er, de skal hen, hvilke omkostninger de er villige til at betale for at komme derhen, og hvor lang tid det skal tage.
5: Nej, altså, så hvad står tilbage for jer, altså, når I ser på Venstre i dag, det hus, som Troels Lund Poulsen gerne vil bygge, den rejse, han er taget ud på. Altså, hvad er det for et hus? Hvad er det for en rejse, Venstre er? Altså, er Venstre-projektet klart for jer, når I kigger på sådan de sidste 2 år? Niels, du har nærmest sagt det. Nej,
7: det er det.
5: Og hvad er det, du mangler så?
7: Jamen, jeg mangler at finde ud af, hvem er det, Venstre gerne vil være et parti for? Altså, fordi indtil videre synes jeg, at det, de siger, det er, at vi skal være lidt det ene, samtidig med, at vi også skal være lidt det andet. Vi skal både være for de nye og for de gamle, og for by og for land osv. Og det er bare ikke et særligt klart budskab. Så jeg mangler at finde ud af, hvem er det præcis, de gerne vil tale til? Hvem er det, der skal stemme på Venstre ved næste valg? Er de virkelig villige til at lave de ofre, det vil kræve i Venstres bagland, hvis man skal flytte sig så meget, som de er på vej til?
5: Noget af det, der har gjort indtryk på mig, når man ligesom ser tilbage sådan på den seneste uges tid, så var det var Marie Bjerres tale nede i salen, da den her tredje behandling af gødsningsloven skulle finde sted. En meget sådan ophedet og følelsesladet debat i virkeligheden, og Marie Bjerre, hun er jo så miljøordfører for Venstre, og er ligesom den, der tager ordet på partiets vegne, og sådan ligesom skal forklare, hvorfor partiet, de fleste af dem i hvert fald, stemmer for. Skal vi lige høre, hvad hun sagde?
13: Jeg har ikke sovet særlig godt i nat, og det har jeg faktisk ikke gjort de fleste nætter de sidste mange dage og de sidste uger. Jeg tror aldrig, at jeg i mit politiske liv har fået så mange henvendelser, som jeg har fået de seneste dage og uger. De fleste af dem, de er i en god og en ordentlig tone, og det gør faktisk det hele meget værre. Havde det bare været tudefjæse bunderøve, en virkelighedsfjerne dyrmishandler, som den her side af Folketingssalen ønsker at gøre dem til. Men det er det ikke. Det er bekymring, det er frustration, og det er afmagt.
5: Altså jo en virkelig, virkelig følelsesladet, Marie. Ja, altså det er jo sjældent, en politiker nærmest står sådan og, og græder på talerstolen, Thomas.
6: Ja, heldigvis. Altså trods alt. Men det, jeg tror måske på en eller anden måde, så er det en illustration af det, Niels siger. Altså, og hvorfor Niels han siger, hvad er projektet egentlig, og hvad er strategien?
5: Ja.
6: Altså det Venstre lige nu gør, og det Marie Bjerre jo også lige gør, det er, altså Venstre taler jo altså, til sig selv og med sig selv.
5: Ja.
6: Altså det er enormt sådan indadvendt, og i virkeligheden sådan en kommunikation, der handler om at betrygge en folketingsgruppe, eller et bagland, eller altså nogle aktive, eller nogle medlemmer i Venstre. Og det er jo derfor, at ingen af os andre kan se, hvad er det egentlig, altså, hvad er det egentlig for et Venstre, der vil stå bagefter, fordi der er ingen, der fortæller, hvad det vil være.
5: Altså, de bruger jo også den her passage i deres egen kommunikation, for ligesom at forsvare, eller forklare, eller hvad man nu skal sige, deres sådan egen holdning. Giver det mening? Fordi det er jo altså lidt på den ene side, og lidt på den anden side, som du siger, Niels.
7: Ja, altså, jeg må indrømme, jeg forstår jo fuldstændig Marie Bjerres følelser, altså så, og hun har været under et helt ufatteligt pres, så ja. det er ikke, fordi det er mærkeligt, at hun holder den her tale, men jeg må indrømme, jeg forstår ikke, hvad Venstre vil med den sådan udadtil, altså, og det der, som du siger med, at de har ligesom forsøgt nærmest at gøre reklame for sig selv med den her tale, det synes jeg er super mærkeligt, fordi det, vi hører her, det er jo grundlæggende en ordfører, som stemmer for en lov, som hun samtidig siger, hun ikke har det godt i maven med.
5: Mm.
7: Altså, grundlæggende så siger hun jo, jeg er nødt til at stemme for den her lov, fordi det ville se helt forkert ud, hvis vi ikke gjorde det.
5: Mm.
7: Men indeni, så har jeg det så dårligt over det, at hun er lige ved at begynde at græde på talerstolen.
5: De siger jo også, flere sådan centrale venstrefolk, det her med, at hvis de havde 90 mandater selv, jamen, så ville denne her lovgivning jo, så ville den her lovgivning, som man stemte igennem, ikke have set sådan ud, altså underforstået. Der er jo ting, de ikke synes er gode ved den her lovgivning. Så de ender jo i en position, hvor de skal sige, det er Venstres kurs. Vi stemmer for den her lov, fordi vi er ikke landbrugets stemme inde på Christiansborg, men vi synes, der er rigtig meget ved den, der er elendigt.
6: Ja, altså det der med, at hvis vi selv havde 90 mandater, det er jo sådan et kodesprog for at forvirre vælgerne maksimalt. Fordi altså, hvad betyder det?
5: Ja.
6: Altså betyder det, at man er for, eller betyder det, at man er imod? Eller altså, hvordan ville det så se ud, hvis man var for? Altså, så det, lige nu, der er Venstre jo grundlæggende bare sådan i gang med sådan et terapiforløb med sig selv. Og det er jo ikke så underligt, at vælgerne lige nu ikke er så overbeviste om visdommen i det, fordi hvad er det, vælgerne de skal købe ind på?
5: Mm.
6: Altså, hvad er det for et Venstre, vælgerne skal købe ind på? Grundlæggende lige nu, så er det bare et Venstre, der er i gang med at finde sig selv, finde ud af, hvad de skal, flytte sig selv sted hen til et nyt sted. Jeg tror egentlig nok, der er en plads i markedet, om jeg så må sige, for sådan et centrum-højre-parti, der kan stå på nogle balancer og ikke være sådan altså 100% grønne eller 100% sorte. Det tror jeg egentlig på. Altså, der er i hvert fald plads til et centrum-venstre-parti på den måde. Det er jo Socialdemokratiet.
5: Mm-hmm.
6: Så kan vi vide, om ikke også der er plads til et centrum-højre-parti, der kan mene det.
5: Men er det ikke en form for konservativ?
6: Sandheden omkring det er jo bare, at troværdigheden omkring Venstre på det her er enormt lav lige nu.
5: Ja.
6: Fordi at når Venstre skal stemme for det, så gør jeg det tilsyneladende med en fysisk smerte. Og sådan altså alarmerende selvretfærdighed, ikke?
5: Jo, og Marie Bjerre, altså jeg synes faktisk, det er lidt interessant at tale om hende, fordi, altså som du siger, Niels, no wonder hun er presset, fordi når vi har set på, hvor vrede landmændene og mange i Venstres bagland har været, så er det jo ikke, så er det jo en hård sag at stå igennem her. Men det ville det jo ikke være, hvis man virkelig troede på det. Hvis man mente, at det var den rigtige lovgivning, den politik, der skulle til, så ville man jo nemmere kunne gå ned ad den vej.
7: Jamen lige præcis, og vælgere har jo også brug for politikere, der leder dem. Altså vi har alle sammen brug for, at vi har politikere, som stiller sig i spidsen og siger, vi har besluttet os for det her. Det kan godt være, det ikke var en nem beslutning, men nu har vi besluttet os for det, og nu tror vi på, at det er den rigtige vej. Følg os, nu går vi den her vej.
5: Ja.
7: Men det er jo ikke det, Venstre siger.
5: Nej.
7: Fordi Venstre siger, ja, men, vi er nødt til at stemme for det her, men altså, det gør pokkers ondt og sådan noget. Men hvem Søren har lyst til at følge efter en leder, som er så usikker på sig selv, som Venstre er i det her tilfælde?
6: Jeg er meget, meget enig i det der. Jeg tror, at hvis Venstre på en eller anden måde skal have noget ud af det her, altså de er jo nødt til at få noget ud af den bevægelse, de gør. Den her, det er på en eller anden måde, så er det Altså, det er helt irreversibelt. Selvfølgelig skal Venstre flytte sig. Altså, det er en matematisk logik, at Venstre kan ikke være et parti for en eller anden altså, lille befolkningsgruppe, der mandatmæssigt slet ikke svarer til partiets ambitioner.
5: Så altså det, landbruget.
6: Ja, det er en no-brainer, at Venstre skal flytte sig. Men at man er nødt til nu at bruge de her næste, altså sådan en rædselskabinet af begivenheder, som skal forhandles, altså grisefirpart og drikkevand, jeg ved ikke hvad. Man er jo nødt til at bruge dem til på en eller anden måde at positionere Venstre. Altså, finde de her balancer, som Niels taler om, og sige, jamen, hvad vil det så sige at være Venstre i den her nye virkelighed, hvor altså, et ret stort flertal af vælgerne, de har jo flyttet sig. Nu er det jo spørgsmålet, om Venstre flytter sig med. Der er jo et stort flertal af danskerne, der er parat til det her. Altså, så nu skal Venstre jo flytte sig med, og så være relevante for de her vælgere, der åbenlyst er i gang med at se anderledes på de her ting end tidligere.
5: Hun giver jo også, Marie Bjerre, et ret sjovt interview til Politikken, hvor hun taler om sine 7 dage, hvor hun blandt andet nævner, at hun vil egentlig ikke særlig gerne være miljøoverfører. Hun siger, jeg var nervøs for at påtage mig det. Jeg var bekymret for, om balancerne ville være for svære. Det endte jeg så med at få ret i. Altså, der går hun også meget ind i den der sådan, diskussion om, hvorvidt det er det rigtige at gøre, ikke?
7: Ja, altså hun udviser jo enormt meget tvivl om i virkeligheden, om det her overhovedet. Altså hun siger jo flere gange sådan noget med, jamen altså jeg kommer til at tænke på, går det her for hurtigt, eller har vi ramt den rigtigt, du ved, sådan nogle ting.
5: Mm.
7: Og det er jo ikke særlig betryggende for en, lad os sige, en landmand, der har stemt på Venstre hele sit liv.
6: Det er befriende ærligt til gengæld.
7: Jo, det er rigtigt, men altså tænk på dem, der så sidder og siger, okay, skal jeg blive ved med at bruge en del af mit liv på det her parti, hvis de sælger sig af spidsen og siger, nu gør vi det her, som de jo i hvert fald selv mener vil være et meget hårdt slag mod landbruget. Ja, vi er lidt i tvivl om, det er det rigtige at gøre.
5: Men er det ikke også fair nok at sige, sådan, prøv her, jeg ved godt, det her det er super hårdt, og jeg er faktisk også lidt i tvivl om, altså, om den sådan hele vejen igennem er god, holder den hele vejen hjem, men nu gør vi det, og jeg har også lidt ondt i maven over at gøre det, men nu gør vi det. Det er da bare menneskeligt, en politiker, der endelig viser nogle følelser.
7: Det er fuldstændig fair, det er fuldstændig menneskeligt. Jeg forstår. Altså på den menneskelige plan, alt hvad Marie Bjerre føler og går igennem her. Men det er bare rigtig, rigtig dårlig kommunikation. Og der er ikke nogen, der forstår det der. Altså, og nogle gange skal politikere jo gemme deres ondt i maven en lille smule væk. Altså forestil dig, at det var Mette Frederiksen, der talte på den her måde. Altså når vi skal opruste Danmark og gå op mod Putin. Hvis hun så holdt en tale og sagde sådan, ja, altså nu bruger jeg godt nok 300-400 milliarder på forsvar. Altså jeg har lidt ondt i maven, men jeg ved ikke, om det er det helt rigtige. Og det er jo også farligt, det der med Putin. Og, altså,
6: ja, det er jo ikke der er jo et eller andet omkring.
5: Jeg kan godt lide en ægte politiker, jo.
6: Jo, men det er også fint, og point for sådan en befriende ærlighed, men altså gerne sådan i små doser, tak. Altså, det her, det tager jo tilsyneladende dagevis, altså, hvor vi andre ligesom skal være altså, vidne til den her sådan, altså, offentlige terapisession. Altså, og der tror jeg bare, at der er et eller andet om, at Venstre nu får væk for skudt i retning af, hvad de gerne vil, og så begynder ligesom at fortælle om det.
5: Mm.
6: Så tror jeg også, altså, jeg tror, der er et relativt begrænset marked for altså, politikere, der har ondt af sig selv. Altså, det tror vælgerne virkelig ikke er særlig optaget af det.
5: Okay.
6: Altså, det er muligt, at Venstres folketingsmedlemmer synes, at det er svært. Men altså, det er der jo mange, der synes, det er, når de går på arbejde. Og det, jeg tror, der er, altså, point for, at der er et vindue for, at man viser noget autenticitet. Og så i relativt afgrænsede doser, tak.
5: Du er bare ikke så meget til følelser, Thomas. Men okay, det er også fair nok. Men så kan vi så bevæge os videre på rejsen her, fordi det er jo så bare første skridt, som I siger. Ikke? Så har vi jo lige om lidt, der skal der ske helt vildt meget med griseproduktion og grisefirparten, som der jo står i regeringsgrundlaget. Der skal forhandles om et sprøjteforbud, så vi får bliver ved med at kunne have rent drikkevand. Altså, kan man være sikker på, at Venstres gruppe stemmer samlet, når det kommer til de her meget centrale spørgsmål, som jo også rummer spørgsmålet om den grønne omstilling?
7: Nej.
6: Det tror jeg heller ikke. Og det er jo så med Søren Gades ord også pisse ligegyldigt. Altså, men who cares?
5: jamen, det er bare fordi, at denne her gang var der jo 5, der fik lov til, som stemte imod Venstres linje. Men nu siger jeg, fik lov til, fordi det fik jo ikke nogen konsekvenser. Troels Lund Poulsen siger, jeg rummer de forskelligheder, der måtte være i partiet i forhold til den her afstemning. Men når man har en folketingsgruppe på 18 mandater, så må man vel også forvente, at okay, så fik I lov til at flippe ud denne her gang, men så er det altså ind på geled ved de kommende afstemninger.
6: Jeg er helt paf over, at det her med, at der er folketingsmedlemmer, der på den måde altså sælger ud af deres egen folketingsgruppe og parti, og ikke mindst partileder på den måde.
5: Det var ikke sket i Socialdemokratiet?
6: Altså det her med, at folketingsmedlemmer de stemmer imod partilinjen, synes jeg er fuldstændig uhørt, og det ses ufatteligt sjældent. Og det her med, at man skal tilsyneladende at acceptere en praksis i Venstre, hvor folk de kan stemme som hat og briller, og efter hvordan de har det i deres mave, altså det er jo fuldstændig komplet irrelevant.
5: Mm.
6: Altså, og jeg synes, det er med til at destabilisere Venstre. Det er med til at placere Venstre som et parti, der ikke hører til ved voksenbordet. Det er et parti, som man ikke kan stole på, man ikke kan indgå aftaler med, og som man ikke kan regne med.
5: Jamen, altså, de stemte jo netop for, jo.
6: Ja, det går der jo fem, der ikke gjorde.
5: Jo.
6: Altså, og det synes jeg er... Altså, hvis det skal til sådan at være en linje for Venstre, så synes jeg, det vil være ekstremt skadeligt for den måde, som vælgerne ser på Venstre og Troels Lund Poulsen, når det gælder kompetence. Og det er noget af det mest dyrebare, du har i politik.
5: Er du lige så hård i din dom over for det, Niels, som Thomas? Eller kan du godt forstå, at han her, Troels Lund Poulsen, i første runde, eller hvad man nu skal kalde det, lige lader de her oprører få lov til at stemme imod, og så
7: Jeg vil sige, at Troels Lund Poulsen havde ikke rigtig noget valg. Altså, fordi det er jo ikke, der er jo ikke bare tale om et eller andet yderste mandat et sted, som brokker sig, og så kan man smide vedkommende ud. Altså, det her det er næsten en tredjedel af Venstres folketingsgruppe, inklusiv Søren Gade.
5: Ja.
7: Og Troels Lund Poulsen, altså, hvis han virkelig havde lavet hårde konsekvenser mod dem, frataget dem ordførerskaber, eller smidt dem ud, eller hvad han nu kunne have troet med, det ville fuldstændig have atombombet Venstre. Det kunne han simpelthen ikke. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg vil bestemt ikke udelukke, at der er noget lignende her, der kan ske igen, fordi hvis krisefireparten eller sprøjteforbuddet ender med noget, som landbruget anser for lige så skadeligt, som de anser den her kvælstoflov for, jamen så vil presset på Venstres folketingsmedlemmer jo blive præcis det samme. Og hvorfor skulle de så pludselig den her gang stemme for?
5: Mm. Og så lad os lige kaste blikket over og blå blok, fordi altså, det er jo ikke kun Venstre det her, det ligesom har sendt rystelser igennem. Blå blok er jo også uenig i det her spørgsmål. Altså, da man skulle stemme om gødsningsloven, så var der jo partier, altså Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, der stemmer imod. Og altså, når vi har så centralt et spørgsmål, er det så ikke et problem, at oppositionen, eller det, der skulle forestille sig at være en opposition, end ikke kan blive enige om det her spørgsmål?
7: Altså, jo, det er det jo for så vidt forstået på den måde, at hvis vi forestiller os den næste valgkamp, og de blå partier, hvis de lykkes dem at forene sammen en eller anden statsministerkandidat inden næste valg, så vil det her selvfølgelig blive noget, de skal håndtere på den ene eller på den anden måde. Men altså, enhver regeringskoalition har jo nogle vigtige ting, de er uenige om, og jeg tror, det vigtige er egentlig bare at få afklaret for dem på forhånd, jamen, hvad for en linje kommer der til at blive lagt. Vi ved jo for eksempel, at forud for det seneste valg, at der var der jo en forståelse blandt de blå partier om, selvom både DF og Danmarksdemokraterne var imod, at for eksempel CO2-afgiften den på landbruget ikke ville blive rullet tilbage.
5: Mm.
7: Der var der ligesom en forståelse af, okay, jamen, det ville en blå regering komme til at videreføre.
5: Ja, det er sværere at gennemføre ting, end at trække ting tilbage.
7: Ja, præcis. Så jeg er sådan set jeg er enig i, at hele det grønne område er en akilleshæl for de borgerlige partier, men man behøver ikke at være 100% enig om alting i det.
5: Mm. Okay.
6: Altså, jeg synes egentlig ikke, at det er så problematisk. Altså, det gør jo ikke noget, man er uenig om ting. Man skal bare være enig om, hvad man slås med.
5: Ja. Mm.
6: Altså, der er jo massevis af ting i rød blok, man er uenig om udlændingepolitik.
5: Mm.
6: Altså, og der handler det jo egentlig mere om at blive enige om, jamen, det her, det er vi uenige om, så kan vi måske også have det held til at tiltrække forskellige vælgere, og så skal vi virkelig bare skælde ud på de borgerlige.
5: Og det er faktisk lidt sjovt,
6: altså, hvis blå blok kan blive enige om noget tilsvarende her, og sige, jamen, altså, det der er problemet her i Danmark, det er jo, at vi har en militant venstrefløj, som kun er ude på at smadre landbruget og udråbe dem til at være dyremishandlere og sådan nogle ting. Det er det, der er problemet her i landet.
5: Altså. Og det var ligesom om, det havde de ikke sådan helt koordineret der under tredje behandling af den her gødskningslov, fordi der var det jo især Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, der jo virkelig kritiserede dem, der stemte for denne her lov. Og efterfølgende så sagde Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, jo, at det er forstemmende, hvordan de blå partier er i konflikt med hinanden. Den egentlige modstander er jo Mette Frederiksen, mindede han lige om. Og han sagde faktisk heller ikke noget til den debat, men har jo tidligere kritiseret lovgivningen for at resultere i stigende fødevarepriser, og på den måde sådan, endnu en gang trampe lidt til et af de andre store problemer, Mette Frederiksen har. Altså, de er jo ikke enige. Altså, Dansk Folkeparti og Inger Støjberg er enige om at være imod, men men jo så uenige om, hvordan de skal håndtere det her.
6: Jeg tror, det er ret. Jeg tror, det er udtryk for, hvad er det egentlig, at partierne de ser potentiale i den her sag. Altså, jeg tror, Morten Messerschmidt, han skal egentlig bruge en hver sag til at bare slå på Mette Frederiksen.
5: Ja.
6: Eller Lars Løkke.
5: Ja.
6: Og det er uanset, om vi taler om den her lovgivning, eller vi taler om vejret, eller vi taler om noget tredje. Mm. Altså, det skal simpelthen portrætteres over i retning af at være de tos skyld. Danmarksdemokraterne har jo vælgere på spil. Altså, Danmarksdemokraterne har jo de her... Nu har Venstre tabt 2,5%, eller meget der, de har tabt. De vælgere der, de er jo i spil for Danmarksdemokraterne. Dem skal de jo samle op på en eller anden måde. Og det er jo det, de gør. Altså, at de forsøger at, ligesom at være det gamle Venstre og samle de vælgere op. Men jeg tror, at de andre partier i Blå Blok, de har vel set, at altså, de vælgermæssige gevinster her, de er relativt begrænset.
5: Mm.
6: Altså, det handler om noget andet.
5: Mm. Liberal Alliance, dem kender du jo indefra. Hvor står de i den debat her?
7: Jamen, Liberal Alliance er jo, man kan sige, de er jo lidt på den samme rejse, som Venstre nu er på. De er bare meget, meget længere, og det er en meget, meget nemmere rejse for Liberal Alliance, fordi de
5: er over det kedelige spartelarbejde.
7: Ja, præcis, og de har jo slet ikke den samme, hvad skal man sige, dybe forankring tilbage i landbruget. Altså, Liberal Alliance har været et meget landbrugsvenligt parti for bare nogle få år siden, men har ikke den der strukturelle afhængighed af landbruget, og derfor har det været ret nemt for Liberal Alliance at flytte sig, og det har de gjort meget bevidst, altså over i retning af sådan de mere moderne byvælgere, og forsøger jo i ekstremt høj grad at brande sig som sådan et grønt, blåt parti, altså som går ind for mere natur, og de har jo gjort Ole Birk Olesen, som jo bor ind midt i København, til deres naturordfører, tror jeg.
5: Mm, og han er jo helt vild med, altså går meget op i miljø og natur. Og
7: han går meget op i miljø og natur, han er stor tilhænger af, at der skal være ulve i Danmark og sådan noget, og det er jo en måde for dem at signalere på, hør nu her, vi er det moderne liberale parti, som Venstre ikke kan være.
5: Ja.
7: Og det bruger de jo også den her sag til, og det var derfor, man blandt andet kunne se Pernille Vermund fra Liberal Alliance gå i clinch med Inger Støjberg i Folketingssalen.
5: Og det er perfekt, du lige nævner det, Niels, fordi lad os lige høre, hvad Pernille Vermund, som jo så er miljøordfører i Liberal Alliance, sagde der under debatten i torsdags, hvor de havde tredje behandling af gødsningsloven.
14: De eneste, der er røget ind i venstrefløjens ruse, det er jo de mennesker, som Danmarksdemokraterne påstår at kære sig om. De eneste, man har lagt i hænderne på venstrefløjen, det er de konkrete mennesker derude, som man ikke sætter sig ind i forhandlingsrummet og kæmper for. At det er nemmere at føre de rene hænders politik. Og jeg kan huske, da fru Inger Støjberg stiftede Danmarksdemokraterne. Første landsmøde stod fru Inger Støjberg, jeg tror 23 gange, sagde, vi er ikke et protestparti. Hvorfor kaster man sig ikke ind i kampen? Er man så bange for at få beskidte hænder? Hvorfor kaster man sig ikke ind i kampen, når man ved, at der er partier, der har en anden agenda?
15: Ordføreren.
16: Fordi vi mener, at I går den forkerte vej. Og jeg forestiller mig da heller ikke, at fru Pernille Vermund, hvis der var noget, fru Pernille Vermund virkelig var imod, at hun så bare gik strikt fremad og tænkte, så må vi se, hvor det ender, og så må vi da prøve at se, om vi kan finde en lille stikvej her. Nej, nogle gange så er ting så forkert, så bliver man nødt til at sige nej, fru Pernille Vermund.
5: Altså, det er jo lidt sjovt altså, at høre de to, ikke? Altså, også når man tænker på Pernille Vermund, som jo selv startede Nye Borgerlige med ufravigelige krav og så videre, og nu taler hun om, at nu skal man altså få den indflydelse, man nu kan få.
7: Ja, altså, det er jo næsten ikke til at komme frem for hykleri her, vel?
6: Det er en af de vigtigste egenskaber som politiker, det er lav forfængelighed.
5: Ja, det viser udvisen her.
6: Det er virkelig vigtigt, og det her viser det klip her jo med, altså sådan, på en eller anden måde sådan, altså brutalt.
5: Det skal så siges faktisk, jeg hørte hende faktisk selv nævne det i et andet interview, sådan, jamen jeg ved godt, jeg har jo selv været med til det her, men jeg har også selv flyttet mig. Ja, det skal jeg da lige love for.
6: Folkeoplysningen.
7: Jeg glæder mig da også til at se, hvad Liberal Alliance kommer til at gøre, når nu regeringen kommer til at ville forhandle skattereform med blandt andet skatteforhøjelser osv. For alle danskere. Er det noget, Liberal Alliance vil kaste sig ind i og sætte sig ved bordet og
5: for
7: beskidte hænder, eller hvad var det, hun sagde?
5: Ja, altså om man kan sådan den metode, man ligesom bruger præcis. Nu, kan man bruge den på andre områder også. Men så vi så med denne her debat, sådan konturerne af en ny skillelinje, eller hvad vi skal kalde det i Blå Blok, altså hvor at vi har magtpartierne, og så dem, der gerne vil søge indflydelse og indgå kompromiser, og så protestpartierne, altså hvor Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti ligesom hører i den sidste gruppe som protestparti, og så de Venstre, Konservative og Liberale Alliance, de så vil ind til forhandlingsbordet.
7: Altså, jeg tror ikke, man kan lægge så meget i det her, fordi jeg tror, det er ligesom specifikt for den her sag, der placerer de sig sådan taktisk de der forskellige steder, men i alle mulige andre sager vil vi jo kunne se. For eksempel, hvis det handler om en momsnedsættelse, der vil man formentlig se Danmarksdemokraterne være langt mere forhandlingsvillige med regeringen end med Liberal Alliance.
5: Ja, okay.
7: Så de ligger jo sådan lidt fra sag til sag og svømmer på, ligesom, hvor tæt skal man lægge sig på regeringen, og hvor har vi interesse i at gå med, og hvor har vi interesse i ikke at gå med.
5: Nå, nu skal vi altså til Aalborg. S har årsmøde i weekenden, og det bliver jo holdt i Aalborgs Kultur- og Kongresscenter. Det er jo Mette Frederiksens hjemmebane. Thomas, du skal bruge din weekend på noget helt andet jo.
6: Ja, det håber jeg. Altså,
5: Hvorfor du har sådan helt sådan mareridt, når vi kommer til de her årsmøder?
6: De fleste sådan har været sådan rådgiver for en partileder, eller altså, har det her med de her årsmøder. Føles lidt, og du kender følelsen, Pia, altså det føles lidt som at skulle sådan arrangere en kæmpe børnefødselsdag.
5: Ja, det kender jeg, fordi jeg har lige været i Rødovre Bowlinghal med 4D.
6: Der er nogen, der er sure, der er nogen, der sådan er overenergiske, der er nogen, der bliver holdt udenfor, der er nogen, der er i dårligt humør, man lige skal trøste lidt og af over håret. Ja, ja. Maden er dårlig, musikken det samme. Man glæder sig lidt til, der er alt for meget larm.
5: Kan man ikke bare servere slush ice, og så bliver alle glade?
6: Altså, man glæder sig lidt til at komme hjem igen og få lidt fred og ro. Ja. Det er også et årsmøde.
5: Ej, har du det på samme måde, Niels, med de der årsmøder? Jeg synes, det er jo ret sjovt at være til.
7: Ja, men nu har jeg jo også det store privilegium at få lov til at være der som journalist. Ja. Så alle de ting, der irriterer en, som hvis man er rådgiver, det kan jo så more mig nu, og så kan jeg jo gå og rode lidt rundt i det og finde det hjørne, hvor de utilfredse står og sådan noget. Det er jo det, der er min opgave nu.
5: Ja.
7: Så på den måde er det jo sjovere, fordi det er mere uforpligtende for
5: mig. Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo en god måde også lige at sådan mærke pulsen på et parti, ikke? Fordi ja. man kan jo ligesom fornemme følelserne i krogene. Hvad snakker folk om, hvad gør dem vrede, og hvad gør dem glade? Det er ikke altid det, som partiledelsen på Christiansborg ligesom går op i, synes jeg.
7: Nej, det er ikke altid, at klapsalverne er højst, der hvor den, der har skrevet talen, forventer, at de bliver højst. Så altså, alene det der med at være inde i salen, når partilederens tale bliver holdt, det kan man få meget ud af.
5: Socialdemokratiet, de vil jo også gerne, jeg er med på, Niels, du siger, det står ikke helt så grædt til som i Venstre, det her med at finde nogle nye vælgere, men dog ville det da være rart for dem, hvis de kunne finde nogle folk, der også i fremtiden gider at stemme på dem, fordi hvis vi ser sådan, hvem de har fat i, så er det jo mest de ældre vælgere, kan man sige. I hvert fald ikke så mange unge.
6: Nej, altså det er en udfordring for Venstre, men det har jo været i mange år været en udfordring for Socialdemokratiet, at den vælgergruppe, som Socialdemokratiet tydeligst og klarest har henvendt sig til, også helt bevidst, har jo været en vælgergruppe, som bare har nogle år på banen, skal vi sige det sådan.
5: Ja.
6: Det er det her Arne-segment. Og det har betydet også, altså, at med tiden, så har Socialdemokratiet ligesom afskåret sig fra at være relevante for store dele af altså, andre vælgergrupper. Unge mennesker, folk, der bor i de, altså ikke bare i København, men de større byer rundt omkring i landet. Folk, der måske ser lidt anderledes på sådan relativt afgørende spørgsmål som udlændinge, Israel, Palæstina, grøn omstilling, den slags ting. Så Socialdemokratiet har jo en kæmpemæssig udfordring og opgave i de kommende år i at vægtforskyde i retning af at være relevant for det, fordi altså en lineær fremskrivning af det her, det betyder bare, at Socialdemokratiet mister tilslutning valg for valg for valg.
5: Okay. Theodora, hun har printet tre billeder til mig, og det er jo så spørgsmålet om, hvilken vælger Socialdemokratiet helst vil have fingre i. Er det hende her? Det skal symbolisere en 22-årig vælger, altså en ung vælger. Jeg tror ikke, kønnet har ikke så mange betydning. Eller det kan det måske godt have. En ung kvindelig vælger. En håndværker. Eller, så laver jeg lige den dyre her. Bum. Arne. En ældre person på vej ud af arbejdsmarkedet. Hvilken en af de tre her vil Socialdemokratiet helst have fat i?
6: Jeg tror, at Socialdemokratiet er bedøvende ligeglade, så længe de får nogle flere vælgere. Men jeg tror, der er jo spørgsmål om...
5: Jeg tror, du vil sige hende her, jo, den 22-årige.
6: Jo, nej, men pointen her er jo, hvilke vælgere er lettest at få fat i. Og det er jo det, man sidder som parti og gør op med sig selv.
5: Okay.
6: Ikke? Altså sidder og siger, jamen... Der er nogle vælgere her. For Socialdemokratiets vedkommende, så har man haft en udvikling i flere år, hvor man har tabt vælgere.
5: Ja.
6: Nogle af de vælgere, de må være inden for relativ afstand på partiet. Hvordan får man dem tilbage?
5: Ja.
6: Vælger der
5: altså
6: måske...
5: de er for eksempel hos SF.
6: Ja.
5: Nogle er måske gået til Dansk Folkeparti.
6: Ja, sådan noget. De vælger. Hvordan får man ligesom, hvordan får man ligesom dem tilbage, og hvad skal der til for at få dem tilbage? Og så er der dem, som man siger, altså, jo, altså, der er længere ude i horisonten, og det er måske et længere sejt træk. De skal overbevises over længere tid om, at partiet rent faktisk står på den her position, eller på den her position. Lige nu tror jeg, at Socialdemokratiet, de er der mest optaget af, bare at kunne krabbe nogle af de der vælgere tilbage, de har mistet over de sidste 2-2,5 år. Det er jo vælgere som Arne,
5: ja.
6: man har tabt.
5: Ja.
6: Og så er det jo i måske et vist omfang også... også
5: Arne
6: den her...
5: kom jo tilbage. Han var jo ikke rigtig væk. Han overvejede jo, og så kom han jo tilbage.
6: Jamen, han var lige så værd ligesom alle mulige andre vælgere, nemlig en hykler, ikke? Altså, og så tror jeg måske, at den her vælger, den her unge håndværker, er jo også en, der på en eller anden måde, altså i hvert fald i Socialdemokratiets opfattelse, bør være inden for rækkevidde også.
5: Ja, altså 7,9% af de unge mellem 18 og 34, de stemmer på S. De unge, de vil jo helst have SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Er det ikke et problem?
7: Jo, det er det, men man kan sige, det som mange partier står i det problem, og det er lidt i forlængelse af det, du siger, Thomas, det er jo det der med, at det pokkers er jo, at vi har 4 års valgperioder, ikke? Og det vil sige, at man er jo nødt til, hvis man skal vinde næste valg, så er man jo nødt til at tænke kortsigtet, men hvis man skal blive et langt, levedygtigt parti, så er man nødt til også samtidig at tænke langsigtet, og det er svært at gøre på samme tid.
5: Ja.
7: Det er ikke Arne, der skal stemme på Socialdemokratiet om 25 år,
5: nej,
7: men det er nok Arne, der skal stemme på Socialdemokratiet i 2029.
5: Ja, ja. Men hvad gør man så, Thomas, når man sidder som parti og gerne vil have fat i nogle vælgere? Fordi der bliver jo lavet masser af målinger og fokusgrupper og undersøgelser af, hvilke temaer, der optager vælgerne. Altså, hvordan går man sådan rent lavpraktisk til det, når man gerne vil have nogle flere vælgere i hus?
6: Jamen, man måler enormt meget, altså selvfølgelig med meningsmålinger, men også enormt mange fokusgrupper. Og det gør man på baggrund af sådan nogle definerede vælgersegmenter. Man kigger på, okay, hvis vi prøver at dele vælgerne op i bestemte grupper.
5: Altså hvordan?
6: Altså det kan være sådan på baggrund af noget økonomi og social baggrund. Det kan være baggrund af politisk tilhørsforhold, nogle synspunkter.
5: Altså hvor partiet kan sidde og sige, vi vil gerne have fat i nogle velhavende, som typisk stemt venstre.
6: Ja. Yeah. Eller vi vil gerne have fat i de her sådan røde vælgere, der sådan har tilhørt den venstre del af Socialdemokratiet, som er gået til SF.
5: Det er lige nemmere at få fat i.
6: Den gruppe af vælgere, hvordan får vi fat i dem? Og så prøver man ligesom at analysere på, hvor svært er det så at få fat i de her vælgere. Ikke? Nogle af de her vælgere, der skal egentlig ikke så meget til, før de kommer hjem igen. Og andre vælgere, de viser sig at være meget vanskelige. Altså Dansk Folkeparti, som jo formentlig er den... Altså, hvis du kigger på sådan en vælgerbevægelse mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, så er det vel en af de vælgerbevægelser, der er mest studeret over de sidste 20 år. Og det, der har vist sig at være problemet for Socialdemokratiet, det var jo, at hvis der var en vælger, der gik fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti, så svarede det jo nærmest til at få et kønsskifteoperation.
5: Mm.
6: Altså, det kunne ikke laves om igen, vel? Altså, de der vælgere, de var bare tabt.
5: Ja.
6: Altså, og det var enormt vanskeligt at få dem tilbage igen. Så tilsvarende har det vist sig med andre vælgere, dem kunne man godt få tilbage. Når man tabte vælgere til Venstre, for eksempel, i gamle dage, mellem de her to store partier, der lå på hver side af midten, og egentlig kunne afgøre folketingsvalg, det var, altså, selvom du tabte en vælger til Venstre, kunne du godt vende vedkommende hjem igen.
5: Mm.
6: Det er samme for så vidt angår SF. Og det er jo sådan nogle overvejelser, man gør sig som parti, og siger, hvad er egentlig muligt?
7: Ja, og når så man er kommet så langt, så skal man jo så også finde ud af, hvad er det så, der kan overbevise dem?
5: Ja.
7: Og så handler det jo om at finde ud af, hvad går de meget op i? Hvad ligger dem mest på sinde? Hvad kan flytte deres stemme?
5: Altså for eksempel politiske temaer?
7: Ja, det kunne for eksempel være udlændingepolitik, hvis man skulle hive Socialdemokrater og blive DF'er hjem igen.
5: Ja.
7: Og så skal man jo så sørge for, hvordan kommer vi til at eje det emne? Hvordan kommer vi til at vise vælgerne, at det er os, som man skal gå til for at tilfredsstille det der emne. Det gjorde Mette Frederiksen så i 2015-16 stykker ved at rykke sit parti med nogle meget markante forslag til højre i udlændingepolitikken. Nu ved jeg, at vi skal tale om folkeskolen.
5: Mm-hmm.
7: Det er jo selvfølgelig også... Hvorfor går Mette Frederiksen meget op i folkeskolen?
5: Ja.
7: Jamen, det er selvfølgelig fordi, at hun tror på det og alt det der. Men det er selvfølgelig også fordi, at det er noget, der ligger mange vælgere på sinde. Det er jo også noget, der ligger nogle yngre vælgere på sinde. Det kunne for eksempel være ham håndværkeren, du viste der. Det kan være, at han har børn, der går i skole eller snart skal starte i skole. Jamen, så fylder det selvfølgelig noget for ham, at det er en god folkeskole, vi har. Så det er vigtigt for Mette Frederiksen at komme til at eje det emne.
5: Okay, og det er jo nemlig interessant, fordi folkeskole er jo noget, som kommer til at fylde rigtig meget i efteråret. Dels fordi vi har en regering, som går op i det, eller kunne blive enige om det, eller hvad man nu skal sige. I hvert fald så er det et vigtigt tema i regeringsgrundlaget. Og så fik vi jo denne her PISA-undersøgelse i starten af ugen, hvor det blev slået fast, at det bare går helt elendigt. Det er en katastrofe, som Troels Lund Poulsen siger det. Altså aldrig har danske 15-årige ligget så lavt, når det gælder færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Især læsning er helt horribelt. De andre nordiske lande går også tilbage, men Danmark er ligesom sådan, går ekstra meget tilbage. Det udløser så krisemøde i undervisningsministeriet. Der er pressemøde med statsministeren i denne her uge. Der er hastemøde i kommunernes landsforening. Og i weekenden så kommer Mette Frederiksen også til at tale om det her emne, folkeskolen, på sit årsmøde. Er det en god dagsorden for hende? Du siger, Niels, det der med emneejerskab, man kan jo så omvendt også sige, undskyld mig, I har haft magten i 7 år. 7 år har vi haft socialdemokratiske undervisningsministre, og alligevel går det så elendigt.
7: Mm.
5: Det er jo dårligt.
7: Ja, det er det. Altså, jeg tror i hvert fald, det er en nødvendig dagsorden for hende at stå på, fordi det er jo en katastrofe, de tal, der er kommet. Og fordi det er et emne, som jo påvirker så mange mennesker. Så jeg tror sådan set, det er rigtigt af Mette Frederiksen at tage fat i det. Det store problem er jo bare, at det er meget svært for hende rigtigt at gøre noget ved, fordi folk har jo skiftende regeringer, røde og blå, har forsøgt at gøre noget ved det her i årevis, og udviklingen er gået den forkerte vej. Men jeg tror sådan set godt, at hun med den vanlige energi, hun nu lægger i de sager, hun går meget op i, at hvis hun kan tale tilstrækkeligt højt og hårdt om, at nu skal vi have skærmene ud af klasselokalerne og aldersgrænse på sociale medier, og vi skal have flere uddannede lærere og sådan noget. Mm. Det vil de fleste almindelige mennesker jo tænke, jamen det, selvfølgelig skal vi det, altså hvis vores børn skal lære noget.
5: Ja, men det er vel lidt ærgerligt at stille sig op der, og man ved bare, at det første spørgsmål fra journalisterne, det vil være det, jeg lige sagde. Jeg har siddet på magten i 7 år, så er det ikke bare, jeg selv
6: har fået. Har ikke lige siddet på magten i 7 år, de har også siddet på undervisningsministerposten i 7 år. Og man kan sige, hvis man kigger lidt på de tiltag, som er sket under Mette Frederiksen, når det gælder folkeskolen, så har hun jo haft et fokus, der har været, altså jo ikke har været så meget på spørgsmålet om, hvad skal man sige, sådan kølig læring. Altså det har handlet om, for eksempel, at starte med at sætte timetallet ned. Man har også givet en langt mere frihed tilbage til kommunerne selv. Altså gjort op med regler, gjort op med standarder, mål og den slags ting. Man har talt for, at børn, som måske var mere orienteret mod at skulle have en håndværksmæssig uddannelse, eller ikke gik så meget op i skolen, at der skulle være mulighed for, at de også kunne være der. Man havde en valgkamp, der handlede om en lille skole, ja, som handlede om sådan en, hvad skal man sige, en tryg start på skolelivet. Det her med, at sådan, hvad skal man sige, streng faglighed, at vores børn simpelthen skulle være dygtigere, det har ikke fyldt så meget i den tid, Mette Frederiksen har haft ansvaret. Og man kan sige, det er jo det, PISA-undersøgelsen peger på. Og det, der er problemet med det der, det er, at folkeskole er helt rigtigt. Det er på en eller anden måde noget socialdemokratisk DNA. Det er noget, en kernevelfærdsopgave, som føles godt for Socialdemokratiet at skulle gøre op med, eller gøre noget ved. Men det er også et område, som er ekstremt vanskeligt at gøre noget ved. Du har nogle meget, meget stærke interessentgrupper. Du har folkeskolelærer, du har forældre, som er meget engageret i deres børns skolegang. Du har skoleledere, du har interesseorganisationer, Dansk Industri, som også går meget op i, hvordan vi indretter vores folkeskole. Du har kommunerne, som synes, at de bliver pint og plaget med at skulle spare penge ustandsligt, og det går ud over folkeskolen. Så det der med bare at fikse noget, som er så kompliceret, er ekstremt vanskeligt. Plus, det her, det er ikke bare som at...
5: Så er vi sådan tilbage til den børnefødselsdagen. Det er svært at gøre alle tilfredse.
6: Det er svært at gøre alle glade her.
5: Man kan ikke stikke det med en slush ice, så bliver de
6: glade.
5: Nej,
6: og hvis du bare kunne det, hvis du for eksempel bare kunne sige, at vi rører i gryden, og så knalder 10 milliarder af, så sker der noget. Det er jo ikke som at give en skattelettelse, som du kan mærke næste gang, du får løn. Det her, det tager lang tid. Så det her med at have en vælgermæssig effekt af at gøre noget ved folkeskolen, det synes jeg ser rigtig svært ud.
5: Okay, men så kan man måske sige, som du nævnte, Niels, det her med emneejerskab, at der har de jo så trods alt en fordel, fordi det kan godt være, at de så ikke ligesom har løst problemerne, mens de har siddet på magten, men de har et forspring i forhold til de blå partier, fordi ifølge vores opinionmåling, så når man spørger danskerne, hvem tror I, der er bedst til at fikse folkeskolen, så siger 33%, at det er en rød regering, og 20% tror, at det er en blå regering. Så her har de jo i udgangspunktet en vindersag.
7: Ja, det har de sådan rent emnemæssigt, om man kan sige. Mette Frederiksen, hun er jo også på dette område begunstiget af, at hun har en opposition, som er fuldstændig håbløs, om jeg så må sige. Fordi der findes jo ikke, der er ikke rigtig et alternativ til den skolepolitik, som Mette Frederiksen nu kommer til at foreslå. Der er ikke en eller anden blå måde at køre folkeskolen på, i hvert fald ikke noget, som står klart for vælgerne. Den blå

0: fik Liberal Alliance jo undervisningsministerposten, og der sad Merete Riisager, som havde den folkeskolereform af hele sit hjerte, og hun gjorde alt, hvad hun kunne for at underminere den indenfra. Og det blev hun jo så til gengæld hadet for af rigtig mange af de andre blå, fordi man kan sige, at Venstre og Konservative har i meget høj grad skibet ind på den undervisningspolitik, som er blevet drevet af de røde partier, og har ikke rigtig været i stand til at formulere sin egen. Det har Liberal Alliance trods alt været i stand til, om man så er enig eller uenig, men de har i det mindste formået at lave en eller anden form for opposition, men det er ikke noget, der står klart i blå blok.
1: Så det ikke, altså det her, det bliver ikke en sag, hvor vi kan forvente, at oppositionen samler sig og virkelig kan mose Mette Frederiksen på den her dagsorden omkring folkeskolen?
2: Hvis de der tal er rigtige, Pia, det tror jeg jo, de er, så vil man jo fra Socialdemokratiets side have en interesse i, at den her dagsorden, den stod så længe og så klart som muligt. Fordi jo mere vi taler om det her, jo bedre er det for Socialdemokratiet. Det er jo konsekvensen af at have sådan et emneejerskab. Det tror jeg bare bliver svært. Fordi hvor skal friktionen komme fra?
1: Mm.
2: Hvor skal modstanden komme fra? Altså medmindre man ligesom tager og så ryster posen, som den regering, jeg selv arbejder for, jo gjorde i et vist omfang.
0: Det lykkedes jeg at finde modstand.
1: Altså, blandt alle.
2: Der var rigeligt med friktion. Altså, men så bliver det jo svært sådan rigtigt at holde den der debat i gang sådan rent mediemæssigt og politisk. Altså hvis store dele af Blå Blok, de går med og siger, det lyder da fint, lad os få fikset det.
1: Så kan vi ikke snakke om det så langt.
2: Så var det jo det.
1: Ja.
2: Altså, så sker der jo ikke rigtig noget. Så skal man jo tage et livgreb med kommunerne, eller med lærerne, eller med skolelederne, eller med forældrene, eller hvad det nu måtte være, og sige, prøv at høre, der er et problem her, som vi er nødt til at gøre noget for, og det betyder så, at vi skal lægge os ud med en stor vælgergruppe. Altså en af dem, jeg lige nævnte, og det tvivler jeg på, at Mette Frederiksen vil, og jeg tvivler egentlig også på, om den her regering egentlig kan finde indbyrdes konsensus om at gøre det.
1: Jamen, det bliver spændende. Egentlig så skulle vi jo faktisk have haft en form for sådan flag på bordet.
2: Okay.
1: Ja, fordi at det er jo...
0: 4D.
1: Det er rigtigt, Niels, det er rigtigt. Nej, det var faktisk en anden fødselsdag, eller hvad vi nu skal kalde det. Regeringen har jo i den her uge, kommer de til at sidde i 100 dage. 100 dage, det er jo en form for sådan skør politisk markør for, at så plejer der en statsminister at give et interview eller et eller andet, så siger man ligesom, hvordan det er gået de første 100 dage.
2: Hun kan jo proklamere, at hun vil gøre alvor af sit, jeg ved ikke, løfte eller trussel med Mette Frederiksen om, at hun faktisk også kunne tænke sig at blive folkeskolelærer.
1: Ja,
2: det vil
1: altså skabe jo, wow, det ville være vildt.
2: Altså man kan sige, nu er lejligheden og anledningen der jo.
1: Altså det har hun jo sagt, at hvis hun ikke skulle være statsminister, så ville hun gerne være folkeskolelærer. Hun kunne gå i spidsen for hvordan vi får en for god folkeskole.
2: Det er aldrig for sent.
1: Nej, det kommer nok ikke til at ske. Det er nok ikke sådan, hun kommer til at fejre den.
2: Meritlæreruddannelse.
1: Tror du, hun vil... Det er bibeskæftigelse som statsminister. Men tror du, der skal fejres lidt i Aalborg?
0: Ej, jeg tror, Aalborg skal primært fejre Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
1: Ja.
0: Altså mere end de skal fejre den der regering, som jeg tror, de alle sammen synes er sådan lidt, hvad er det dog for en spøjs regering, vi sidder i her?
1: Ja, så længe altså, de har statsministerposten.
0: Altså den regering, det er jo en kunstig konstruktion, som er lavet med det specifikke formål at sikre, at Mette Frederiksen er statsminister. Og det har hun gjort dygtigt.
1: Men det kan de så klappe af, jo så.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
2: Så kan de også klappe af, at de ikke har nogen opposition.
0: Ja.
1: Det er rigtigt. Der er masser at klappe af.

0: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Om lidt her på P1, så er der K-Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man nærmere på Statens Museum for Kunsts nye særudstilling, Parterapi, hvor danske kunstnere sammen har skabt den voluminøse udstilling. Og det er, mens vi netop befinder os i terapiens tidsalder. Psykologer, terapeuter, hjælp til selvhjælp og fifs til forbedringer af forholdet er alle steds nærværende. Så hvad er den grundlæggende fortælling i udstillingen Parterapi? Kommer samfundet på briksen, som museet selv påstår? Og er det en kunstnerisk sammenhængskraft eller en forsømt diversitet, er alle 8 danske kunstnere af kvinder, der netop er rundet 50? Ja, det kan du høre meget mere om i

0: Melderne og K-Live.
1: Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store, koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Drejer.
2: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongresssalen i Dallas.
3: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
1: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimer, der kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.

0: Om en halv time stiller Danmarks tungeste ministre sig på talerstolen i statsministeriet i København. Du hørte det måske allerede i radioavisen. Eftersidninger, færre skærme er på programmet. Foran sig vil ministerne formentlig have mandagens PISA-undersøgelse, som jo blandt andet viser, at vores 9. klasses elever lige nu læser dårligere end nogensinde før. Vi ved allerede nu, at statsminister Mette Frederiksen vil kalde det dybt bekymrende. Økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr vil tale om en decideret læringskrise. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil understrege, at det værste, vi kan gøre lige nu, er at sænke vores forventninger til de unge. Mange, mange flere stemmer er de seneste dage kommet med forklaringer på det historisk dårlige resultat. I dagens K-Live zoomer vi ind på de unges forringede evne til at læse og stiller spørgsmålet, hvordan fikser vi det? Hvordan får vi de unge til at læse mere og bedre? Vi får besøg af 5 teenager, 2 læseinfluencer, 1 læsekonsulent, en børnebogsforfatter og en litteraturprofessor. Men vi kunne også godt bruge dit bud, kære lytter. Skriv, hvordan vi løser problemet med de unges læsning. Du kan sende en sms til 1212, skriv P1, mellemrum, og så dit budskab. Så skal vi også høre anmelderne, som har været på Statens Museum for Kunst i København. Her har man åbnet udstillingen Parterapi, samfundet på Brixen. Det er med kvarters tid, men lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Og litteraturprofessoren, det er dig, Dan Ringgaard. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet. Du har igennem din karriere særligt har fokus på læsning, kreativ skrivning. Du har lavet en bog i serien Tænkepauser, hvor du skriver, at litteraturens epoke faktisk allerede er forbi. Når du læser PISA-undersøgelsen, eller læser om den, Dan Ringgaard, hvad går så gennem hovedet på dig?
1: Hvad går gennem hovedet på mig? Det er jo ikke overrasker mig i hvert fald, at når vi primært færdes på digitale medier, så færdes vi jo i nogle tekster, som er forholdsvis korte, og som vi bevæger os hurtigt væk fra ind i nogle nye, og det gør jo, at vi læser på en anden måde, end vi har gjort tidligere. Og i det hele taget, læsningen af den lange tekst og komplicerede tekst, den jo ikke fylder i samme omfang, som den har gjort.
0: Ja, hvad er det, der har ændret sig ved måden, vi læser på?
1: Det handler vel primært igen om de medier, vi læser igennem. Altså hvis vi læser bøger, så er der jo mulighed for at læse lange tekster. Og hvis vi læser i digitale medier, så vil vi primært læse relativt korte tekster. Og det betyder noget for vores måde at opfatte tekster på. Mm.
0: Når du skriver, at litteraturen til epoke allerede er forbi, er det så også en måde at sige sådan, erkend det, det er slut. Vi kommer aldrig til at læse så godt, som vi gjorde engang.
1: Altså, vi kommer til at læse på en anden måde, ikke? Når jeg siger det, så er det fordi, at i 500 år har litteraturen og bogen været pot og pande, at litteratur var simpelthen noget, der foregik i bøger. Og med de forskellige nye og primært digitale medier, så er litteratur noget, der også kan foregå andre steder. Og det betyder selvfølgelig, at der er nogle former for læsning og skrivning, som ikke længere er så aktuelle, som de har været. Altså for eksempel, det at læse en lang, kompliceret roman, kan jo være vanskeligt, hvis man ikke er vant til at læse den type tekster.
0: Og det er jo det, som PISA-undersøgelsen tester. Vil du dermed sige, at vi tester de forkerte ting, fordi unge læser på en helt anden måde, som vi bare ikke forstår?
1: Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke læseforsker på den måde. Men jeg tror, vi skal være opmærksomme på, at der er også andre nye former for læsning, som måske ikke er så forfærdelige, når det kommer til stykket, men samtidig så skal vi da også være opmærksom på, at det er væsentligt, synes jeg, at kunne læse længere tekster.
0: Og det har det været, som du lige var inde på, i mange hundrede år, Dan Ringgaard. Lad os prøve at se lidt på det, vi står så til at miste. Hvad betød det, at vi fik skrift og kunne andet end at fortælle historier mundtligt ved bålet eller synge sange?
1: Altså, vi har haft skrift siden sumererne, altså det er over 5.000 år siden. Og til at begynde med, der var skrift jo mest en hukommelsesteknologi. Altså, man kunne skrive ting ned, så man kunne huske dem. Så man vidste, hvad man havde i sin forrådskammer, så man kunne notere himlen på den ene eller den anden måde. Og også, men i langt mindre omfang, så kunne man jo så skrive noget, der kunne blive til det, vi i dag forstår som skønlitteratur. Men primært altså hukommelse, selv hos grækerne, hvis vi nu tager den europæiske side af historien, så, så, øhm, så skrev man jo Odysseen ned, så man kunne huske den, når man skulle opføre den. Den var så ikke beregnet til at blive læst, den var beregnet til at blive sunget. Så det er først, når vi kommer et stykke længere op af historien, at vi for alvor får denne her litteratur, som er skrevet og beregnet til at blive læst.
0: Mm.
1: Det er ligesom første hook i den historie.
0: Jeg ved, du har lagt mærke til, at der også var kritikere af skriften dengang. Altså, hvis nu filosofen Sokrates var inviteret til pressemøde i Spejlsalen her om 20 minutter, hvad tror du så, han havde sagt?
1: Ja, det er ikke godt at vide, hvad han ville sige i dag, men det, han sagde dengang, det var, ja. at skriften er en farlig form for teknologi, fordi den stjæler vores hukommelse. Hvis vi begynder at skrive ting ned, så behøver vi ikke huske dem længere. Og derfor advarede han i en af Platons dialoger imod skriften. Det skal nok tages med nogle forbehold, men ikke desto mindre er det sjovt at se, at han kunne se, at der er en ny teknologi, og den, vi risikerer at miste noget, hvis vi går med den. Altså, det er jo, ja. Det går direkte ind i diskussionen af generativ AI, ikke?
0: Sådan
1: at vi er bange for at miste noget ved den nye teknologi, og vi mister noget. Han havde ret, vi mistede hukommelse, dengang vi fik skriften. Men det, han måske havde svært ved at se, af gode grunde, det var jo så, hvad vi vandt ved skriften.
0: Hvad vil du sige, det var?
1: Altså, når vi først begynder at skrive litteratur, det kan være skønhed eller faglitteratur, ned for, at det skal blive læst, så opdager vi, at skriften er ikke bare en hukommelsesteknologi, det er også en teknologi for at tænke, sanse og føle verden. Det er simpelthen en protese, et ekstra organ, vi får, som gør, at vi kan være i verden på en helt anderledes, nuanceret og intens og præcis måde igennem skriften. Den hjælper os til at mærke verden, så at sige.
0: Du lytter til K-Live her på P1. I løbet af udsendelsen leder vi efter svar på, hvordan vi bedst hjælper de unge med at blive bedre læsere. Der er som sagt pressemøde lige om lidt. Der er kæmpe forældremøde i aften i Herlev. Vi samler de bedste bud. Og du er også velkommen, kære lytter, til at byde ind. Send en sms til 1212, skriv P1 mellemrum. Ligesom Eva Munk har gjort. Hun siger, det er nemt. Lad skolebørnene læse på papir. Smid mobilerne ud. Vælg aktuelle tekster til læsning og lyt til lærerne, skriver Eva Munk fra Frederiksberg, uden at sige, om hun er lærer. Og Dan Ringgaard, du er hverken, som du selv er inde på, læsekonsulent eller politiker. Hvad tænker du umiddelbart om de råd?
1: Jeg tror, noget af det, vi kommer til at vende tilbage til, kan jeg i hvert fald se, altså i mit arbejde på universitetet, det er da at skrive, og også at skrive på papir. Og vi kommer et hele taget til, tror jeg, at bede de studerende i mindre grad om at aflevere færdige opgaver, fordi dem kan AI lave meget bedre. Men i stedet så bede dem om at skrive undervejs, altså så at sige at gå fra produkt til proces, og begynde at øve skrivning, altså at bruge skriveprocessen som en indlæringsproces. Og det ved jeg, altså der er jo masser af forskning i det også i folkeskolen og gymnasiet, og det tror jeg er noget vi kommer til at arbejde meget mere med, fordi det er sjovt at skrive, og man bliver klogere af det.
0: Og man bliver bedre til at læse også, måske.
1: Og man bliver bedre til at læse, ja.
0: Og så det her papir. Er det vigtigt, ikke bare som værn mod, okay, så er det ikke kunstig intelligens, der har skrevet det? Er der også noget med selve skrive-læseprocessen, som papiret hjælper en med?
1: Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er meget individuelt. Jeg har haft en eller anden forestilling om, at jeg selv skulle skrive noget mere på papir,
0: ja.
1: og det er aldrig rigtig lykkedes mig. Jeg vendte mig til en computer, og jeg skriver bedre på en computer. Det er ikke det afgørende. Men det skulle være højst for, så at sige, at holde dem væk fra det, ja. den hjælp, der måtte ligge i computeren. Vi skal passe på ikke at demonisere den hjælp. Altså, der er jo en masse fantastiske hjælpemidler, som kan gøre os klogere, som kan hjælpe vores indlæringsprocesser.
0: Hvad sker der, Dan Ringgaard, med et samfund, der har unge, som bliver dårligere og dårligere til at læse og skrive?
1: Altså, hvis vi følger den der historie og ved at rise op før, så det næste punkt er jo, at denne her teknologi, den bliver bredt ud til så mange som muligt. Og det sker jo ikke mindst, igen, hvis vi bare snakker Europas historie med opfindelsen af trykkepressen i midten af 1400-tallet. Man kan masseproducere bøger. Og et andet vigtigt ryk, sker jo så det øjeblik, at vi får nogle idéer om, at hvert enkelt menneske skal være selvbestemmende og medbestemmende og indgå i demokratier. Og hvis vi skal have et demokrati, så skal vi have nogle borgere, som er oplyste og myndige. Ellers kan demokratier ikke fungere. Det var i hvert fald argumentet, det synes jeg er rimeligt.
0: Men er man nødt til at kunne læse langt for at kunne være med i et demokrati?
1: Ja, fordi man er nødt til at kunne tage nogle nuancerede standpunkter på det ene og det andet. Så sådan, helt grundlæggende, så mener jeg, at det er et problem for demokratiet, hvis vi bliver dårligere til at læse og skrive.
0: Lad os ikke håbe det, Dan Ringgaard. Vi prøver at få sat en stopper for det. Der er mange gode stemmer i gang lige nu. Tak for dine indspark og historien.
1: Velbekomme.
0: Dan Ringgaard er altså professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet og forfatter til Tænkepausen om litteratur. Der er meget mere om krisen, kunne man sige. Læsekrisen, som den jo bliver kaldt på pressemødet her lige om lidt. Det er om en times tid her i K Live, når vi blandt andet får besøg af 5 teenager, som har masser af idéer til, hvordan de selv og deres jævnaldrende kan blive bedre til at læse. K-Live P1 14:14. Rigtig mange danskere går i terapi alene, nogen sammen, i tv-programmer. Man kan også gå på museum for at gå i terapi. Statens Museum for Kunst i København har netop åbnet dørene for udstillingen Parterapi, Samfundet på Brixen. Mine kolleger hos anmelderne har set den.
2: Bente og Sanne, har I egentlig nogensinde selv været i terapi?
3: Nej.
2: Nej, Bente. Sanne?
4: Altså, jeg har været i alle former for terapi, tror jeg, siden jeg var 8.
2: Ja, okay. Altså, på en eller anden måde, så de to svar kommer bare overhovedet ikke bag på mig. Vi befinder os i terapiens tidsalder. Psykologer, terapeuter, hjælp til selvhjælp og fifs til forbedringer af forholdet er allesteds nærværende. Og nu er parterapien også kommet på museum. På Statens Museum for Kunst i København har 4 danske kunstnerduoer sammen skabt den volumøse særudstilling Parterapi, hvor terapeutens blik falder på... Ja, hvem er det egentlig, der bliver behandlet? Museet påstår selv, at det er samfundet, der kommer på Brixen, og så har man da ikke sagt for lidt. Men der er nu også meget at dykke ned i på udstillingen, hvor sammensyde tekstiler, brugte brugsgenstande og alt godt fra havet står side om side med politiske statements, dyrefigurer, flag og symboler. Så hvad er den grundlæggende fortælling i udstillingen Parterapi? Og er det en kunstnerisk sammenhængskraft eller en forsømt diversitet, at alle 4 kunstnerduoer, alle 8 kunstnere, er kvinder lige omkring de 50? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg har ligesom Bente Scavenius pinligt ringe erfaring med terapi. Så er det mon derfor, jeg følte mig lidt som en elefant i en glasbutik, sansemættet forbløffet i udstillingens bugnende sale? Er det måske i virkeligheden mig, der har brug for at komme på Brixen nu i anmelderne? Vi får se. Velkommen til. Og så velkommen rigtigt til mine 2 gæsteanmeldere og muligvis kunstterapeuter her. Sanne Sigal Benmoyal og Bente Scavenius. Bente, du er kunsthistoriker, kritiker, forfatter, tv-vært, en god ven af programmet her og alt muligt andet. Velkommen, Bente.
3: Tak skal du have.
2: Dejligt at have dig med igen. Også dejligt at have dig med igen, Sanne, fordi du er også en kær ven af programmet. Du er kollega og journalist her i DR. Du har både stået i spidsen for radio- og tv-formater om, jeg har lyst til at sige, mennesker, adfærd, lyster, laster og hemmeligheder.
4: Ja, og lidt terapi, ikke?
2: Og lidt terapi og også. Lidt terapi. Lige præcis, jamen du er.
4: I hvert fald noget selvrealisering.
2: Præcis. Du kan tro, du er typecastet til at være med her, Sanne. Og så lad mig lige begynde med at spørge dig. Altså nu, vi har været inde og se parterapi. Jeg synes, der er terapi overalt i samfundet lige nu. Og det er altså netop, når man åbner for radioen og tv'et og omkring mig, og nu også på Statens Museum for Kunst. Altså, er vi mennesker simpelthen psykisk underbehandlet gennem tusindvis af år, og nu er proppen endelig røget af flasken? Eller hvorfor tror du, vi er så opsatte på at tale med andre om, hvad vi føler, hvordan vi har det i den her tid?
4: Der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, at min generation går i terapi, fordi vores forældre ikke gjorde det, ikke? Det kan der måske være noget om, men der er sådan, vi lever jo i sådan selvrealiseringens store tidsalder, guldalder nærmest, og jeg tror bare, vi er besat af at prøve at forstå os selv, fordi det er det eneste, vi kan kontrollere i en rimelig uforståelig verden. Jeg tænker, at vi prøver at klamre os til de stykker, vi i det mindste kan prøve at forstå det os selv, og der må jeg så sige, det tror jeg faktisk bliver et meget livslangt arbejde.
2: Ja, det gør det.
4: Forhåbentlig.
2: Men skrider det fremad, Sanne?
4: Nej, det tror jeg nemlig ikke nødvendigvis, det gør. Okay. Men,
2: det synes jeg, vi skal tale mere om, for det er spændende. Du får lov til at uddybe, Sanne. Men Bente, vi skal også tale først og fremmest om kunst og om en udstilling her. Mm-hmm. På Statens Museum for Kunst, der er parterapien, som jeg oplever det i den her udsendelse, jo i høj grad en kunstnerisk skabelsesproces mellem etablerede kunstnerduoer. Vi har altså fire kvindelige duoer i alt. Mm-hmm. Og det er kunstnerne, det er rammen, kan man sige. Altså, synes du grundlæggende, at kunstnerduoer og kunstnerisk samarbejde mellem to mennesker er spændende som ryggraden i en særudstilling på vores Nationalgalleri?
3: Jeg ved ikke, om det er spændende som ryggraden i en særudstilling, men jeg synes, det er spændende i sig selv. Mm-hmm. Fordi jeg synes, at der kan altid komme noget godt ud af samarbejde, og man befrugter hinanden, man inspirerer hinanden. Altså, i lykkelige tilfælde, så kan man jo vokse sammen ud i noget uforudsigeligt. Så derfor duoer, synes jeg, absolut er både inspirerende for mig at se på, men at forholde mig til, men også i processen må det være inspirerende.
2: Ja, det kan du også have lov til at uddybe, fordi jeg synes, det er så spændende, det her med kunst. Altså, den gængse forestilling om kunstneren er jo forestillingen om eneren, om geniet. Mm, men hvad sker der i samarbejdet? Det skal vi også dykke videre ned i. Men inden vi sådan for alvor bevæger os ind i de hellige haller på Statens Museum for Kunst, så lad os lige for vores lytters skyld få her en kort præsentation af udstillingen Parterapi – Samfundet på Brixen.
5: Det første, der møder dig, allerede før du overhovedet er trådt ind på museet, er 10 flag hejst i 10 flagstænger, vejende i forskellige former og farver. Statens Museum for Kunst har åbnet dørene til udstillingen Parterapi – Samfundet på Brixen. 4 danske kvindelige kunstnerduoer har bidraget til udstillingen, der begynder ude foran museet, går videre gennem forhallen, går ind i en kunsthal og kulminerer i SMK's skulpturgade. De 4 kunstnerpar, Banker Rav, Hesselholdt og Meilvang, J.K. og Randi og Katrine, har alle skabt værker specifikt til udstillingen. For eksempel værket Call Center i forhallen af Randi og Katrine. Et værk, hvor besøgende kan sidde på røde bænke og oplade deres telefoner med gule lightning eller USB-C-stik, og måske falde i snak med en anden, der gør det samme. Eller The Poetics of the Impossible af Hesselholdt og Meilvang. Lange stykker af stof genbrugt fra Danmarks EU-formandskab hænger mellem loftet og søjlerne. Der er kæmpe traktordæk stablet oven på hinanden oven på en stabel af europaller. Og så er der stofstykker fra gulv til loft broderet med blandt andet K-pop diplomacy. Udstillingen tager udgangspunkt i kunstnernes engagement med større samfundsproblematikker som mental load, hverdagslivet, sundhedsvæsenet, magt og velfærdsstaten. Altså undersøger, hvad vi alle er fælles om.
2: Ja, udstillingen vil altså undersøge, hvad vi alle er fælles om, behandle vilkår i vores samfund og måderne, vi forbinder os med hinanden. Og det synes jeg jo er sådan ret brede, man kunne måske også sige lidt ufokuseret rammer for en udstilling, og egentlig siger jeg ikke det som kritik, fordi det kan være ok, en udstilling behøver ikke have sådan en soleklar agenda eller en rød tråd. Der er bare det, at jeg fik fornemmelsen af, at vi måske skulle møde noget lidt andet med udstillingstitel, parterapi, og også museets omtale af, at samfundet skulle på en terapeutisk briks. Så lad mig lige spørge jer begge to faktisk det samme spørgsmål. Hvad oplever I, at den her udstilling vil undersøge? Altså, hvad er fællesskabet i de her 4 kunstnerduos værker?
3: Jeg må ærligt indrømme, at jeg havde faktisk også forestillet mig, at man tog ordet alvorligt, par. Mm-hmm. terapi. Så jeg troede faktisk, det var ret enkelt, det jeg skulle ind og se.
2: Ja.
3: Og jeg må ærligt indrømme, at jeg mødte et kaos, som jeg faktisk havde svært ved at forholde mig til. Og hvis det ikke var, fordi jeg gerne ville forstå, hvad den handlede om, så var det sådan en udstilling, hvor jeg bare var flaneret igennem, og i grunden ikke rigtig hæftede mig med noget. Nu så jeg den af gode grunde, og det gjorde mig faktisk ikke meget klogere.
2: Nej, så du følte, du skulle bruge, altså investere en masse i ligesom at forstå, hvad foregår der.
3: Jeg skulle investere virkelig, virkelig meget. Ja. Og især fordi jeg i min store naivitet havde troet, at det gik ned i nogle psykologiske lag, hvor man ligesom blev konfronteret med noget af det, der gjorde, at par i dag kunne have det svært.
2: Ja, og det oplevede du ikke?
3: Overhovedet ikke. Nej. Altså, det var fuldstændig farvet.
2: Hvad siger du, Sanne? Hvad vil den her udstilling fortælle?
4: Altså, jeg elsker jo temaet parterapi. Ja. Jeg bliver også meget forvirret. Så kan jeg se, der er fire par, så langt så godt. Mm-hmm. Altså, så behøver det ikke nødvendigvis handle om, at jeg skal ind og se parterapi, som jeg egentlig havde troet, jeg var gået ind fuldstændig blank. Det kan bedst lide. Så kunne man sige, var kunstnerduerne i parterapi også interessant, hvis det var det, der var tilfældet? Jeg elsker det tema. Det er jo vildt spændende at sige, kunstnerduen, lidt ligesom venskabet, så er arbejdsfællesskabet jo en fleksibel størrelse versus det romantiske forhold, som er sådan, hvad kan man sige, mere fastlåst, så er det jo fleksibel, dog finansiel størrelse.
2: Yes.
4: Men det er spændende, altså det med, at du behøver ikke kunne lide alt ved den, du arbejder sammen med, men du skal finde respekt, og I kan spille hinanden bedre. Altså det er meget spændende at sige, hvad kan man sige, forholdet versus det romantiske forhold er i sig selv meget spændende.
2: Ja.
4: Så skulle jeg så lede efter, hvor er det, vi finder den parterapi, de kompromiser, de processer, den tillid. Og det var så der, jeg så, nu kommer der et ophold igen, fordi den fandt jeg så heller ikke rigtigt. Altså så står jeg ude på den der bro og tænker, nå, det er meget spændende, for jeg står på en bro, og den er bygget op, og vi ved alle sammen, hvis vi skal bygge noget i det romantiske forhold, det er jo, kan gå rigtig galt.
2: Det er kirskabstesten, ja.
4: Fuldstændig, og det kan
2: og
4: gå vældig galt.
2: Og bare ganske kort fortalt, en af de store gangbroer over Skulpturgaden, som er sådan en glas-stålbro normalt, er blevet bygget til, altså det ligner næsten sådan en Harry Potter og Ridderborgs-agtig bro.
3: I træ. Og det er meget vigtigt, det træ er meget vigtigt, det har de gjort enormt meget ud af.
4: Ja, og jeg kunne lide broen, altså da jeg stod deroppe, kunne jeg da i det mindste mærke den, og det, jeg går altid, når jeg går på museum, så tænker jeg, kan jeg forstå det, eller kan jeg mærke det, og hvis jeg kan en af delen, så er det fint. Altså hvis jeg bare kan mærke det, prøver ikke nødvendigvis at forstå det. Broen, der stod deroppe, var sådan, nej, det kan jeg mærke, fordi jeg havde en følelse af, at den har de bygget sammen, så var der noget par. Men jeg tror, det var det, der var mange af værkerne, jeg godt kunne lide, altså sådan isoleret set, så synes jeg, at der var mange ting, der var spændende, men temaet, som jo gerne trods alt skulle hænge sammen med udstillingen, der står jeg altså stadigvæk hen og tænker, hvad var det, jeg så?
2: Ja. Hvad siger du, Ben? Altså, vi har den her bro, den var jeg også meget betaget af, sådan set. Altså,
3: den var netop et eksempel på et samarbejde.
2: Ja.
3: Fordi broen og træet og sådan noget, havde de været meget fælles om, at netop havde den kvalitative udstråling og den funktion. Så det var noget, de virkelig var gået op i som par.
2: Og det er Randi og Katrine, vil
3: Randi
2: jeg lige sige,
3: Katrine,
2: som har lavet den her.
3: Som jeg synes faktisk er dem, der klarer sig bedst på hele udstillingen.
2: Ja. Ja.
3: Og så har den også en eller anden form for symbolik, en bro forbinder det ene med det andet.
2: Og det gør den også helt konkret, og det gamle
3: konkret
2: med det nye.
3: Med det gamle og det nye og sådan noget. Så derfor kan man sagtens indlæse en par problematik i den bro. Ikke?
2: Ja.
3: Jeg må ærligt indrømme, så nedenunder, der var den der, J&K, som jeg kalder dem, J&K, og det var sådan en rodebutik, så jeg har sjældent set noget lignende, og jeg har været igennem meget. Jeg har jo fulgt, kunsthistorien siden Fluxusdalen og sådan noget. Ikke? Så jeg har været igennem rigtig, rigtig meget. Ikke?
2: Erfaringstynget.
3: Ja, jeg vil sige, der er ikke den variant, jeg ikke har været udsat for. Men her, der har jeg bare fået fornemmelsen, at det var sådan et klask op af alt muligt, som i grunden ikke man havde defineret andet end det var kaos.
2: Ja, men lad mig så spørge, hvorfor hedder den her udstilling parterapi?
3: Det forstår jeg så heller ikke, og det var en af de ting, som undrede mig, fordi parterapi er jo faktisk noget meget, både noget meget konkret, men også noget meget abstrakt. Hvordan illustrerer du parterapi, ikke? Og der havde jeg i min lille hjerne måske forestillet mig noget andet, ikke? Men de har Jeg ved ikke, hvad der er sket. Altså, helt ærligt.
2: Nej. Har du uddybninger, Susanne?
4: Altså, skal I høre?
2: Ja.
4: Nej, men jeg synes, at det er ærgerligt, når at man går rundt som beskuer, og skal lede efter et tema. Fordi ser du ikke, så bruger du for lang tid og for mange ressourcer på at lede efter noget, som slet ikke er det, der er hensigten. Så står jeg nede i callcenteret, som jeg faktisk rigtig godt kan lide igen. Randa og Katrine. Super sjov. Den fylder hele rummet. De bruger virkelig rummet, som er altså det store rum, lige når du kommer ind.
6: Det er simpelthen forhallen, ja.
4: Forhallen, vidunderligt, vidunderligt rum. De har udnyttet der ledning. Altså sådan, de har brugt hele rummet. Smukt. Ja. Jeg står der, og der kan jeg så mærke, jamen, der kan jeg godt få temaet til at passe. Altså, når man sidder inde i et callcenter, og man sidder der er oplader hele vejen hen, ikke? Så vi kan sidde sammen uden at være sammen, ikke? Fordi man ved godt, hvad der sker, når man stikker sin telefon i en oplader, ikke? Taler man ikke med sidemanden. Og der var der et utroligt terapitema i det callcenter, og det ser også sådan lidt forladt ud, ikke? Altså, det ligner sådan fuldstændig mennesketomt. Og der kunne jeg godt forestille mig, nu var vi der så lidt alene på det museum, men hvis der sad 20 mennesker der ved siden af hinanden på deres telefon, så begynder parterapi. Så det var dejligt at gå ind og se, jamen her passer temaet, hvis jeg skal gå rundt hele tiden som sådan en Sherlock og få temaet til at passe, fordi så glemmer jeg at kigge på, hvad det er, jeg ser.
3: Ja. Jamen altså, jeg havde det nøjagtigt på samme måde, altså som jeg også sagde før. Jeg flanerede. Det var sådan ligesom om, at jeg havde mit panoramablik kørende. Ja. Altså, jeg dykkede ikke ned i noget, for det var også for uoverskueligt at dykke ned og ligesom forholde sig til det. Jeg havde hele tiden det der panoramablik på, hvilket jo gjorde, at det aldrig fængede på den måde. Og så vil jeg også sige, at altså, nu er jeg meget bange fra naturens side, eller hvad det hedder, op. Begejstret for Randi og Katrine. Mm-hmm. Jeg har fulgt med i mange år, og jeg synes, de er dybt originale, og de kan et eller andet, som både inddrager samfundet og inddrager det enkelte menneske. Og det er jo det, jeg synes, at terapi er jo både, hvorfor har man brug for terapi, det er måske noget i samfundet, og hvorfor har det enkelte menneske, ikke? Altså, der er mange niveauer af terapi, og der synes jeg, Randi og Katrine med deres rum på en eller anden måde skaber en eller anden form for atmosfære, som man træder ud over sig selv og ind i rummet.
6: Ja.
4: Og hele den udholdenhed, der ligger i terapi, og især i parterapi, det er den, jeg vil ønske, at vi havde set noget af, fordi det er da meget, meget relevant, meget, meget relevant tema i et samfund, hvor vi bare hele tiden smider ud og går fra hinanden, og så skal jeg ikke arbejde her, og så går jeg freelance, siger nogen.
6: Hvem siger altså, det, Sanne?
4: Det siger ingen. Der er det jo ekstremt relevant, det der med at blive, og den lange arbejdsrelation, og vi har arbejdet sammen i 20 år, alt det der, det er jo vanvittigt spændende. Mm. Det bliver ønske, man havde kunnet forløse.
3: Og det bliver jo simpelthen defineret i det der cold room, ikke? Fordi der har du både den der fremmedgørelse, at du ikke i virkeligheden henvender dig til andre end din mobil, ikke? Men samtidig har du også muligheden for at gå i dialog med en eller anden form for terapeutisk handling.
6: Ja, men okay, lad os så lige prøve at vende os frem. Den udstilling hedder parterapi, og det bliver nok ikke lavet om på, selvom det ikke rigtigt er det, man fornemmer derinde. Men Bente, vi er jo lige inde på det helt indledningsvis. Altså, vi har de her fire kunstnerduoer, og du sagde indledningsvis, det er spændende med kunstnerisk samarbejde.
3: Jamen, i princippet kan jeg godt lide det.
6: Og de er, jeg tror, der er en enkelt tysker iblandt, men ellers er det danske kvinder, de er født mellem 1970.
3: J&K, som jeg kalder dem.
6: Præcis, ja. J&K, J&K, ja. Men ellers er det altså kvindelige danske duer. Mm. Den ældste er født i 1970, den yngste er født i 1976.
3: Ja, de er nogenlunde jævne.
6: De er meget jævne aldrende. Vil du lige prøve at hjælpe os til os, der måske ikke er så velbevandret i de her duer? Hvem er de? Bare sådan en ganske kort indflyvning.
3: Så jeg vil sige, at udgangspunktet i og for sig kunne have været langt sjovere, men så tænker jeg også, hvad er det, museet har villet med det? Mm-hmm. Fordi det er det, der er så uklart.
6: Ja.
3: Og også fordi det er blevet sådan en rodebutik.
6: Ja, og der er jo to ting. Altså, det ene er SMK, Statens Museum for Kunst. Hvad vil de med det? Men det er jo dem, der har inviteret de her fire par til at komme. Ja. Og de er altså en ret homogen gruppe kvinder. Primært danske kvinder fra samme generation.
3: Det slet ikke.
6: Altså, det er mit spørgsmål. Det er kan det, du mærke det? Er der en fællesnævner?
3: Nej, det er jo det, der er så mærkeligt. Nu har jeg jo læst presmeddelelsen igennem, fordi jeg tænkte, det må fremgå af presmeddelelsen, hvorfor det er kvinder, der netop har den her alder. Og det fremgår jo ikke.
6: Nej.
3: Altså, der kunne man sige, det er ikke en eller anden feministisk, hvad skal man sige, overordnet idé hen over det. Men det gør man jo heller ikke. Og ikke fordi jeg absolut synes, man skal det. Men jeg vil så gerne have et eller andet, der holdt mig fast.
6: Ja.
3: Og jeg bliver ikke holdt fast på den her udstilling. Jeg går derfra mere splittet end fastlået.
6: Men er det typiske værker for de her? Eller, hvad kendetegner kunsten fra den her generation af danske kvindelige kunstnere?
3: Det, der kendetegner, hvis man skal tage de danske kunstnere eller kvindelige kunstnere ind, det er netop deres engagement i samfundet,
6: ja,
3: og deres engagement i det enkelte menneske. Og derfor kan man jo godt sige, par, det er jo, hvad skal man sige, tager udgangspunkt i jeget. Og jeget har jo fået en helt, helt anden placering i dagens kunst, ikke? Altså både i litteraturen og i billedkunsten, og er jeget det, der ligesom er styrende, ja, mig.
6: Ja, ja.
3: Så altså på den måde, der synes jeg, at udgangspunktet kunne man sagtens definere langt mere præcist. Og ikke fordi, at et museum skal styre nogle kunstnere, men jeg havde nu nok styret dem en lille smule.
6: Ja, tak. Sanne, oplever du den her udstilling som en feministisk udstilling?
4: Ja, fordi jeg prøvede at finde en eller anden hoved eller en eller anden hale, så ja, gjorde jeg, ja, fordi ja. Så greb jeg i, at det var kvinder. Ja. Så er sådan, det er kvinder. Men ellers...
6: Men
4: nej.
6: Det er det jo, men kan du se det,
4: jamen,
6: i kunsten?
4: Det er det. Ja. Nej, det kunne jeg faktisk ikke nødvendigvis.
6: Nej.
4: Nej, jeg ville gerne, men jeg kunne ikke. Så jeg gik også hurtigt væk fra den tanke igen, og fordi, som Bente siger, der var jo ikke nogen feministisk læsning, så det skal man jo også passe på med. Og, altså, det var jo bare fire par, der var kvinder.
6: Ja.
4: Tænker jeg. Men det ville være spændende at have været med i den proces, hvor at kunstnerne bliver stillet den her opgave. Altså, hvad er oplægget?
3: Og det havde måske gjort, at den havde fået mere fokus.
6: Ja.
3: At man havde været langt mere præcis i oplægget fra museet. Ikke? Men det er helt som om, at de har fået hver deres legeplads, og så kan de ellers få lov at slå sig løs.
6: Ja, og det kan vi jo kun gisne om.
3: Mm.
6: Men altså, nu har vi været inde på call center og på broen, og i høj grad Randi og Katrine, jeg vil sige, jeg er helt enig. Altså, der er noget meget let afkodeligt. Der er også en stor humor i deres værker, synes jeg. Som,
3: jamen, det er der jo.
6: Altså, som er meget charmerende.
3: Jeg elsker deres værker, og bare den der, boks med alle muslingerne indeni.
6: Altså, den er så stor som et stort legehus, ja, og er formet som en, hvad hedder sådan en thai-boks, sådan en
3: det
6: madboks.
3: Det er sådan en, du har takeaway i, ja, ikke? Altså, jo, den jo. Er bare i... mega størrelse, ja, ikke?
6: Og så er den simpelthen tapeseret med muslingeskaller.
3: Med muslinger. Ja. Det er, altså, de kan noget, synes jeg, som også er, det er jo det, jeg efterlyser en lille smule, det er, at der er fokus, og de har fokus i deres værker, fordi de tænker enkelt og gør det stort, hvis man kan sige det sådan.
4: Ja, ja. Altså, deres DNA er så tydeligt.
6: Lad mig spørge, fordi vi har jo altså også tre andre kunstnerduer, og man kan lide dem med leg, altså... Der sker utrolig meget, hvad skal kalde det, volumøs, eller det er bunende, det er en stor udstilling. Og man kommer ind, ja, i det der, blandt andet det rum, hvor der så ikke er nye værker, altså hvor alle fire par får lov til at udstille vellykkede og mindre vellykkede værker, hulter til bulter. Der sker bare helt utrolig meget derinde. Du og jeg, Sanne, stod og undrede os over, om to værker.
3: Om
6: der...
3: det var det samme værk, ja, eller det var to forskellige, det gjorde jeg også.
6: De sorte figurer... Ja. Som hænger foran det der, ja, røde kommunistiske flag.
3: Det er ganske flot.
6: Det ser så flot ud, ja, det viser sig, at de to værker, ja, egentlig, ja, ikke har noget med hinanden at gøre.
3: Nej.
6: De er skabt af to forskellige, ja, kunstnere. Ja, ja.
3: Men der så gik jeg også og tænkte, hvem har lavet hvad, og hvorfor?
6: Ja.
3: Og,
6: nej, men hvad er så, det kan vi jo også kun gisne om, men hvad er kuratorernes, museets idé med det der meget bunende rum? Altså er det simpelthen, at maksimalisme, at det er tæt pakket, at det er sådan, at sansebombardementet i sig selv, en kvalitet.
3: Det tror jeg ikke. Det er altså ikke, fordi jeg ved, hvad der rører sig ind i hovedet på dem. Men nej, det tror jeg faktisk ikke. De har fået den der smarte idé med parterapi.
4: Mm. Og altså, den er smart.
3: Og den
4: jeg
3: er
4: synes,
3: smart,
4: det er et gimmick.
3: Fordi det er noget, vi kan huske. Parterapi, ja, ikke? Det fænger på en måde, ikke? Men man skal jo også kunne udfylde. Det er jo ikke nok, du får en god idé. Du skal jo også give idéen et fælles indhold, sådan så man forstår, hvorfor det hedder parterapi. Parterapi er en god titel.
6: Ja, det er nemlig en rigtig god,
4: ja,
6: titel.
4: Ja, den er fængende, og, ja, vi har set tv, ja, der handler om det.
3: Ja, ja,
4: radioprogrammer,
3: ja, ja,
4: der handler om parterapi. Alt centrerer sig i virkeligheden om forholdet. Ja. Og jeg synes også, ser jeg det der Lone Bank og Tanja Rav-projekt, der hedder Havregrød. I er også virkelig irriterende, at man skal over og se, hvad det er for nogle... Altså, der står ikke...
6: Nej.
4: På de forskellige værker, hvad det er. Man skal gå over til en tavle, og så skal man kunne se...
3: Og hvad for en tavle hører noget, til hvad?
4: Jamen, det er meget, det er meget, ja, meget fint. Men så ser jeg det værk, der hedder Havregrød. Og så får jeg parterapi til at gå op igen, ikke? For der sidder sådan en familie henover sådan en havregryde, mens de har sådan 1000 skærme inde i maven og om. Og det er godt. Altså, så er sådan, gud, det her værk vil jeg hellere have set nede i den store, ja, sal.
3: Og isoleret.
4: Isoleret. Ja. Fordi jeg kunne ikke... det krævede meget mere plads for mig. Mm. Jeg synes, det var et vidunderligt værk, og det var sådan, det var ekstremt let at afkode. Så var sådan en helt træt familie over sådan en morgenhavgrød, ikke?
6: Jo, og skærmene
4: og nyhedsstrømmen strømmer igennem de der mennesker.
3: Jeg synes faktisk også, at det var et godt værk. Jeg fotograferede det oven i købet, og det, der irriterede mig, da jeg skulle fotografere det, var, at jeg kunne ikke isolere det, for jeg synes, værket i sig selv faktisk var godt, men ligegyldigt hvilken vinkel, så blev det ulempet af andre værker.
6: Ja, ja.
3: Altså, det skulle også have haft lidt rum omkring sig. Jeg ved godt, det er meget konventionelt og kan være rum omkring de enkelte værker.
6: Altså, på Statens Museum for Kunst, hvor der jo er plads, kunne man jo godt. Og det er der jo så nede i Skulpturgaden, hvor de nye værker jo faktisk, må man sige, udnytter rummet. Altså, hænger oppe fra loftet. Jeg ved ikke, hvor højt der er. 15-20 meter op og hænger ned.
3: Der er 8 meter
6: og,
3: eller sådan noget.
6: Overdrivelse
3: og fremforståelse. Og som jeg forstod, det var første gang, at de udnyttede rummet i den højde.
6: Fungerer det?
3: Nu synes jeg, nogle kedelige ting, der hænger der. Mm. Sådan stole og stof og cykler og alt muligt.
6: Rust og skrammel og alt muligt,
3: der er hængt op.
6: Nå, ved I hvad? Jeg synes, vi skal bevæge os lidt ud af parterapiet. Nej, vi skal ikke bevæge os ud af parterapiet.
3: Måske nogen har brug for det.
6: Ja, det er nemlig det.
4: Nej, for jeg tror, vi kan lave en hel udgave, hvor Bente og jeg, vi taler om vores forhold til terapi.
6: Ja, det kunne vi gøre.
4: Det er et helt andet radioprogram.
6: Men vi bevæger os ud af, nu bevæger vi os ud af Statens Museum for Kunst, og lidt længere ind i det terapeutiske rum. Fordi det er jo altså mere eller mindre vellykket, må vi forstå, er det, som udstillingen kredser om. Vi skal tale om både solo og parterapi. Så lad os lige spole tiden omtrent 125 år tilbage.
5: I et tungt rum i Nordlondon står en divan op langs væggen, beklædt med tæpper og puder i broderet stof. Her i dette rum på denne briks ligger patienter, analysanter og bliver spurgt ind til deres drømme og forholdet til deres forældre. Sådan arbejder Sigmund Freud, psykoanalysens fader og manden bag måden, de fleste af os forestiller os det klassiske terapirum. Psykoanalysen, der er en form for samtale mellem psykoanalytikeren og analysanten, var dominerende i Mellem-Europa frem til omkring 1920. Det var med til at påvirke og ændre, hvordan man så på børneopdragelse, seksualmoral og i virkeligheden mennesket. Men behovet for at tale sammen, det er ældre end Sigmund Freud. I katolicismen er et af sakramenterne skriftestolen, altså at man bekender sine synder for en præst. Lige nu er terapi også at finde i popkulturen. Et af de mest sete programmer fra DR er reality-succesen Gift ved første blik. Her har parterapeuter, præster og seksologer sammensat og rådgivet par i over et årti. Og DR fortsætter med terapiprogrammer. Senest parterapi, hvor kreative samarbejdspartnere som Wolf Morgenthaler og Jonah Blacksmith kommer i terapi sammen. Men vi vil ikke bare se på terapi. Vi vil også gerne selv ligge på briksen. En undersøgelse viser, at hver tredje dansker mellem 18 og 35 år har søgt hjælp hos en professionel til at håndtere deres psykiske problemer inden for det seneste år. Og 36% af de privatpraktiserende medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening har faktisk oplevet en stigning fra 2024 til 2025. Så hvorfor er vi så optaget af det? Er terapien kommet for at blive?
6: Sanne Sigal, Ben Moyal, hvorfor er vi så optaget af det? Er terapien kommet for at blive?
4: Den er i den grad kommet for at blive. Medmindre vi tager en gigantisk modreaktion. Det skal jeg jo selvfølgelig ikke kunne sige, om mine børn bare ikke er til at slæbe i terapi, efter jeg har siddet i terapi i... Hvor gammel er jeg efterhånden? 35 år? Eller? Ja, altså, den er kommet for at blive. Jeg sad jo på et program, der hed Hemmeligheder herude på Danmarks Radio i en lang overrække, og tog imod folks inderste hemmeligheder. Og jeg tænker ikke, at det program kunne køre så længe, hvis det ikke var fordi, at der er et behov for at aflevere...
6: Og det har nemlig lige faktisk tænkt mig at spørge ind til lige præcis det program. Altså, gennem de mange år i hemmeligheder. Hvad oplever du, at folk har brug for at fortælle eller brug for at tale om? Altså, hvad er det, der rører sig derinde, som har brug for bearbejdelse?
4: Vi tror jo alle sammen, at vi er helt unikke. Og jeg tror, vi ofte har brug for at ventilere, fordi vi tror, at vi er ene om at have en eller anden bestemt psyke, eller et eller andet bestemt traume, eller et eller andet bestemt forhold til vores forældre, eller til vores søskende, eller til vores mand, eller til vores børn. Og så er det jo, vi finder ud af, at det er vi slet ikke, fordi vi har alle sammen både en skyggeside, og vi har traumer, og vi har alle de her ting. Men jeg tror, det der er mit, hvad kan man sige, den største erfaring for hemmeligheder, det er den ensomhed, vi føler, inden vi får sagt det til nogen.
6: Ja.
4: Og der tror jeg bare, at vi må sige, at den ensomhed er universel, og den er konstant. Altså uagtet, hvor mange nye psykoterapeuter, og alt det, der kommer derude, og hvor mange tilbud, du kan ringe til Livslinjen og til alt muligt. Vi er åbenbart meget øde øer. Ja. Og om det er nyt, det ved jeg ikke. Men må Bente måske.
6: Jamen, jeg har faktisk tænkt mig at spørge Bente om lige om lidt, fordi jeg synes, det er interessant, at du siger, at ensomheden er konstant, og det er den, vi ligesom har brug for hjælp til at finde.
4: Og du kan jo ringe alle mulige steder hen. Du kan snakke med alle mulige. Du kan få, du kan få psykologer, du kan få psykoterapeuter, du kan få Sigmund Freud. Men Bente, har det altid været sådan? Har vi altid været ensomme med vores problemer og vores traumer og...
6: Altså, du har levet et langt liv, Ben. Hvordan har du... Nu siger du sig selv, at du ikke har brugt terapi, men hvordan har du oplevet terapien omkring dig?
3: Men hvordan jeg har oplevet terapien på den måde, at det er jo også noget med min natur at gøre.
6: Ja, ja.
3: At jeg har sikkert haft behovet mange gange.
6: Kender.
3: Men fordi jeg også repræsenterer en generation, hvor man simpelthen ikke lukker op for godteposen på samme måde, som den nye generation gør. Og det synes jeg både er godt og skidt. Altså jeg synes, det er godt på den måde, at jeg kunne da også have brug for en gang imellem, at det var helt naturligt, at man talte præcis lige ud af landevejen, for man følte og tænkte, og der var nogen, der gad høre på en. Det i sig selv er en god form for terapi. At det så måske, synes jeg med mine lidt konservative og gammeldags øjne, at det er gået fuldstændig over gevind, at alle skal have terapi. Og det er det jo ikke. Det er jo ikke en sygdom. På den måde, det er jo et enkelt menneskes behov for ligesom at åbne op og komme videre i livet.
6: Ja.
3: Og der synes jeg absolut, det har sin betydning. Men nu lagde du jo ud med Freud. Mm-hmm. Og nu har jeg ikke været hos Freud i London. Men jeg har faktisk
6: så gammel er du dog ikke.
3: Nej, men jeg har været hos Freud i Wien, okay. Og set den samme Brix,
6: ja.
3: Og set det samme Freud-museum. Ikke? Og det, der er interessant, og der slog mig også, at den generation, som jo benyttede sig af Freud, det var jo overklasse kvinder i slutningen af forrige århundrede. Og hvorfor har de jo selvfølgelig haft råd til det? Han skulle sikkert have penge for det,
6: så
3: kvinden på gaden har ikke haft råd på samme måde. Men de har sikkert i århundreder haft behov for at få den der samtale-terapi. Og så kommer der ind som Freud, som gider høre på dem, og pludselig så bliver det en trend, en mode. Ikke? Og det er klart, at så går det over det gevind, og der er jo ikke den, der ikke føler og tænker hele tiden.
6: Nej, altså, nej.
3: Det har vi jo hørt om, at det var den ene overklasse kvinde, lå det på Brixen efter den anden, ikke? Altså, og hvorfor lige akkurat, det segment, ikke?
6: Ja.
3: Der er sikkert mange andre, der har haft brug for det. Men det, der, jeg vil bruge Freud til, det er, at der har sikkert været et generelt problem for mange i deres dagligdag, deres ægteskab i forhold til samfundet og alt det der. Man har bare ikke løst op for det.
6: Nej, så i virkeligheden er vi måske mere lykkelige nu, fordi vi løser op for det.
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke, men jeg tror, vi blev lovet noget andet. Altså jeg tror, i hvert fald når jeg kigger på min forældres generation, de blev ikke lovet det samme, som vi gjorde. Altså deres grundpræmis eller sådan er, at livet kan være hårdt, og at livet gør ondt, og jeg tror, at vi er nogle generationer, der er blevet lovet noget andet. Jeg har ikke fået at vide, at livet skulle gøre ondt, og jeg var den lille generation, og jeg kunne komme ud, og jeg kunne blive alt, hvad jeg ville, ikke? Og så bliver jeg skide skuffet, fordi det kan også være hårdt at være voksen.
6: Ja.
4: Og jeg tror, der ligger bare noget andet i det for min generation, og det er den der helt store desillusion over at være blevet voksen. Og der kan man jo også sige, det siger jeg jo også til mine forældre, når de siger, nå, så skal du i terapi igen, eller sådan noget, hvad de siger. Det tror jeg, de holder op med at sige efterhånden. Men det der med at sige, jamen det er jer, der har opdraget mig jo, ikke? Altså, I har opdraget mig. Og jeg mener det virkelig, når jeg siger, at mange i min generation, vi er meget skuffede.
6: Ja, men altså, du og jeg er jo skuffet. Næsten, jeg er lige et par år ældre end dig. Men
4: er du også
6: altså,
4: meget skuffet, Mathias?
6: Nej, det er jeg jo grundlæggende ikke. Men det er jeg ikke.
4: Og
6: jeg
4: men kan du genkende
6: det, jeg forstår det virkelig, virkelig godt. Bebrejder du dine forældre og din generation?
4: Nej, jeg er heller ikke altså en af dem, der selv er virkelig skuffet. Men jeg kan mærke, at det er en generel tendens for det, vi kalder millennials. Altså, ja. Vi er nok ikke helt lige så op på hesten, og livet skal gøre ondt, og nu skal vi overkomme det. Ikke? Altså, vi er bare opdraget af nogle forældre, der gerne har ville flytte alle sten for os.
6: Mm-hmm.
4: Og det er klart, at så kommer vi nok til at ligge mere på Brixen, ikke? Fordi stenen er jo igen konstant, ikke? Lidt ligesom ensomheden er den.
6: Men det er det med den ensomhed, der er konstant, og den eksistentielle tvivl, der er konstant, og alligevel så sker der så meget i vores terapiforbrug. Jeg kan ikke... Du siger også, Sanne, at det er fordi, vi alle sammen tror, at vi er unikke, og det viser sig, at vi ikke er det. Altså, er det her også et symptom på, at vi lever i sådan en individualiseringssamfund, hvor vi alle sammen på en eller anden måde skal... Måske er blevet opdraget til at tro, at vi kan blive, hvad vi vil, og selv realisere til et eller andet.
4: Altså, alt er jo rettet mod dig som individ. Du kan løbe et maraton, og nu kan du optimere din sundhed, og det er hele tiden dig, og det er... Altså, det er jo den retning, det tog op igennem 80'erne og 90'erne og 10'erne, ikke?
6: Når det ændrer sig, er terapeuterne så arbejdsløse?
4: Men gør det det? Er det den tendens, vi ser? Ikke rigtigt, vel?
6: Nej,
4: det er svært at tage det privilegie fra folk, at det hele handler om dig selv. Det bliver svært at tage fra. Og det kan man jo også, siger folkeskolelærerne jo også, at de får børn ud, der kun centrerer sig om sig selv. Mm. Jeg vil ikke sige, at jeg synes, det var sådan på hemmeligheder. Altså, når jeg fik folk ville rigtig gerne hjælpe hinanden. Og det tror også, det var derfor, jeg lavede det så mange år. Det var, fordi der var et kæmpe fællesskab, og folk vil rigtig gerne. Jeg er ikke sikker på, at de altid ved, hvordan... Altså, jeg er ikke sikker på, at vi ved, hvordan vi skal række ud, men jeg tror faktisk gerne, folk vil fællesskabet. Og det var også derfor, det var så smukt, det her med at prøve at gå i parterapi sammen med kunstnerduerne inde på SMK. Vi vil jo gerne fællesskabet. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, at vi sådan helt ved, hvordan vi skal gøre det.
6: Nej. Det går, altså, Bente, som jeg også sagde indledningsvis, jeg har ikke rigtig været i terapi i mine snart 44 lige år.
3: Og du repræsenterer generationen, hvor du burde have været i terapi.
6: Ja, det kan man godt sige. Ja.
4: Hvorfor har du ikke det?
6: Jamen, jeg har ikke rigtig haft behov. Jeg tror, jeg har det ligesom Bente.
4: Vil du
6: det
4: sige, du ikke har haft behov? Tror du også, dem omkring dig vil sige, du ikke
6: har haft behov? Nej, det tror jeg da bestemt ikke. Okay. Hvad tror du, Bente? Altså, nu er du har haft en stor rund fødselsdag for ikke så længe siden. Ja. Så altså, kunne du her på dine ældre dage finde på at gå i terapi?
3: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Og jeg har heller aldrig haft behovet. Men jeg har da haft alle de samme problemer, som den unge generation, altså hvis jeg skal remse op. Altså, jeg har haft dem alle sammen. Men der var ingen, der ligesom dyrkede det hos mig. Så derfor så måtte jeg på en eller anden måde komme ud af det selv, ikke? Og det gjorde jeg jo, fordi jeg slet ikke var opdraget til, at jeg skulle... Det der forventningspres var der ikke.
6: Nej.
3: Altså, jeg kan da se, hvordan i dag der er et enormt forventningspres, ikke? Og det i sig selv er jo simpelthen grund nok til at gå i terapi, ikke? Ja. Fordi, hvordan skal du kunne leve op til det? Der var ikke det forventningspres. Så derfor kom man over det på en anden måde, og selvfølgelig har jeg da haft veninder, der virkelig, virkelig har haft det svært, ikke? Og jeg tænkte en gang imellem, jeg har det også svært, men jeg sagde det ikke til nogen.
6: Nej. Til gengæld, Bente, ved jeg jo så, at du er gået på museum og gået til kunsten, og lad mig bare sådan lige afslutningsvis her vende tilbage til kunsten. Altså, er kunsten en god terapeut?
3: Ja, det vil jeg sige, fordi kunsten er, og det er jo det, nu er jeg jo meget ude i det virkelige liv, at formidle kunst. Mm. Og for mig, der er også kunsten godt til selvforglemmelse. At der er noget, der er større end dig selv. Og det er jo det, der en gang imellem er problemet. Ikke fordi jeg skal analysere den nye generation. Jeg har jo selv børn den alder, som måske synes, de har brug for det, ved jeg ikke. Men den der evne til selvforglemmelse, den er rigtig, rigtig sund. Og det synes jeg, at hvis du går ind og ser et godt teater og bliver grebet af det, så er du da fuldstændig i, det univers. Og der glemmer du, at du har problemer. Der du gik hjemmefra. Godt være, at de kommer igen så. Men den der selvforglemmelse, og så selvfølgelig at opleve noget, at tage større end en selv, det er da vidunderligt. Altså, hvis jeg får det der, ser noget kunst, som jeg er fuldstændig blown away, det er da en vidunderlig oplevelse.
6: Ja.
3: Der tænker jeg da ikke på, om jeg er ondt et eller andet sted.
6: Nej, vel er det så. Nu sætter vi denne her samtale på pause, fordi tiden er fremskreden, og vi skal også i dagens udsendelse nå at have anbefalinger med på andet. Udstillinger, film, bøger, musik, hvad det nu måtte være, som beskæftiger sig med. Det kan være parterapi, det kan være kunstnersamarbejder eller andet, som vi har talt om i dag. Sanne?
4: Jeg kommer som altid med en lidt utraditionel anbefaling. Det føler jeg er min rolle i det.
6: Det er jeg altid meget glad for, at du gør.
4: Altså, jeg blev inspireret af den der Bank og Rav, havregrøds installation, som vi talte om lidt tidligere, hvor de sidder rundt om morgenmaden og hænger ned over den der iPad, og nyhedsstrømmen flyder igennem, fordi de bare sidder på eb.dk. Og så fik jeg lyst til at sige, at man skulle tage sine børn med i terapi, den store samtale, og så skal man tage dem med ind og se Toy Story 5, som går i biografen nu. Fordi den handler om en pige, der ikke kan få nogen venner, fordi de alle sammen sidder på en iPad. Og hun har smidt alle i den by har smidt deres legetøj på porten, og der er ikke nogen, der leger mere. Men der er hende, og så er der en anden pige et andet sted i byen. Og jeg skal ikke afsløre, hvordan de to kommer i forbindelse med hinanden. Men det er en meget smuk fortælling, og jeg havde min lige fyldt 6-årige pige med ind og se den. Og hun er et af de børn, der ikke har en iPad. Og nu gider jeg ikke sådan noget med folk, der er sådan, åh, nu shamer du også, bla, bla, bla, sådan noget. Prøv at høre, vi ved det alle sammen. Den er som coke, og vi sidder på vores telefon. I går var der en, der gik ind i mig, fordi han var på sin telefon. Så det der med, at I kommer efter mig nu og siger sådan noget med, jamen, jeg har et barn og sådan noget, der er nogen, der har brug. Det er ikke jeg taler til. Det er den store klinge, så ved vi godt alle sammen, at vi skal af de der iPads og iPhones. Det går ikke mere. Men den er skide god, og den er virkelig fin. Og gå i parterapi med dit barn, og gå ind og se den film, og få noget at snakke om.
6: Toy Story 5, Sanne. Og i den forbindelse vil jeg da lige sige, hvis man vil høre bekræftet, at det er en rigtig god film, så kan man naturligvis gå i DR Lyd og finde anmelderne fra juni måned, hvor Gustav Hagel sad ved værtsmikrofonen og anmeldt netop Toy Story 5. En positiv anmeldelse. Bente, også en anbefaling for dig, tak.
7: Ja, altså, jeg har jo taget det der parterapi ret alvorligt, hvilket måske siger noget om min egen begrænsning. Men jeg kom til at tænke på dels Bergman, senere fra et ægteskab med Liv Ullmann og Erland Josefsson, hvor de går i. Altså, de er jo i deres egen form for parterapi, fordi de får jo talt igennem på godt og ondt deres ægteskab, eller senere fra deres ægteskab. Og så synes jeg altså også, Lars von Trier, Antikrist, den der forfærdelige åbningsscene, ganske forfærdelige åbningsscene, hvor barnet falder ud af vinduet, og hvad der så sker med parret.
6: Det er herligt, Bente. Tak skal du have. Ja. Altså, det er gode anbefalinger. Ja. Begge dele, må jeg sige.
4: Hvad vil du anbefale?
6: Jeg vil også anbefale noget godt. en kunstnerduo, som jeg lytter til rigtig meget nu. Mm. De eksisterer ikke mere. Men jeg vil gerne anbefale søskendeparet Karen og Richard Carpenter. De hed Carpenters, musikduo, som netop.
7: Carpenter, det kan jeg huske.
6: Ja, præcis. Jeg kan ikke huske. Jamen, jeg lige vil sige, det er for din ungdom.

0: Det er Carpenters, det her. Og deres sange er så dejlige her, alle sammen. Det er efterårets musik, og det er en stærk kunstnerduo. Hermed tilbage til Statens Museum for Kunst, udstillingen Parterapi, for en afsluttende bemærkning. Begge to. Samfundet kommer på briksen, må vi forstå. Altså, kan vi lige prøve her afslutningsvis at reflektere lidt over, hvad fortæller den her udstilling om vores samfund, om vores kønsroller, om vores forbrugsvaner?
1: Jeg vil sige, at den fortæller meget om diversiteten i samfundet.
0: Men det er også en kvalitet.
1: Ualmindeligt mange indfaldsvinkler, der er til det samfund, ja, som vi alle så. Og det er måske også en af grundene til, at man går i terapi, at det er så uoverskueligt et samfund, vi omgiver os af. Så det kan man måske, hvis man skal drage en positiv konklusion, så sige, at det er et kompliceret og et meget divers samfund, vi har, som vi hele tiden skal forholde os til. Så på den måde, så har den måske sin mission.
0: Samfundet er komplekst, det er udstillingen også, Sanne.
2: Man kunne også gå den her vej. Samfundet er en stor rodebutik, og du skal være ekstremt omstillingsparat og agil for at kunne navigere i det.
0: Ja. Jamen lad mig så stille det sidste spørgsmål, som jo så måske kan være lidt vanskeligt. Kan I anbefale, at man besøger udstillingen?
1: Ja, jo.
2: Det kan jeg altid anbefale.
1: Ja, man skal altid gå på museum, synes jeg. Og selvfølgelig skal man da, fordi et er, at vi har den holdning, men vi repræsenterer jo ikke det ganske samfund, som den henvender sig til. Nej.
2: Jeg vil også sige, glem temaet og gå ind og se nogle isolerede værker, som er skønne.
1: Det er en god idé.
2: Tag jeres børn med.
1: Ja.
2: Folk glemmer at tage deres børn med på museum.
0: Ja, ja, det er, jamen det bakker jeg op. Og hvis man har lyst til det, så har man god tid, fordi Parterapi, Samfundet på Brixen, kan besøges helt frem til den 24. januar 2020.
1: Det synes jeg er for længe.
0: Den er der næsten et halvt år.
1: Ja, og det synes jeg er for længe.
0: Ja, ja, men altså, det synes jeg også, men det er simpelthen sådan, det er.
1: Ja.
0: Statens Museum for Kunst ligger i hjertet af København. En billet for voksne koster 140 kroner. Hvis du er under 27, så kan du komme ind for 95, og hvis du er under 18, så er det 0. Og niks. Mm-hmm. Det er da en fin gestus. Tusind tak til jer to, mine to gæsteanmeldere i dag. Bente Scavenius, kunsthistoriker, kunstkritiker, forfatter, tv-vært, radiovært, alt muligt.
2: Legende.
0: Ja, legende. Sanne Sigal, Ben Moyal, legende in the making. Okay, journalist her i DR, radio og tv-vært også. I redaktionen er det Nana Slotsgaardhammer, Gustav Hagil, vores redaktør hedder Hanne Barslund, og dagens erhvervspraktikant er Alfred Berketers Arnholz. Jeg hedder Mathias Hammer og er tilbage igen om nu på genhør.
3: Du lytter til K-Live her på P1. Der er et enkelt minut til radioavisen. Der er pressemøde i statsministeriet lige nu. De danske elever læser for dårligt. Hvad skal vi gøre ved det, Mette Frederiksen?
4: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives. Men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Det gælder både som individ og i fællesskab. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler.
3: Sådan. Rimelige, vidtrækkende, eller hvad, Andreas Nicholsen, folkeskoleelev? Hvad synes du om det?
5: Jeg synes, det er lidt uoverskueligt, fordi at jeg synes også, det er lidt spild af tid, fordi at skoler, altså jeg går på en privatskole, så, og vores skole, det har allerede rimelig strenge mobilregler.
3: Så I har det simpelthen allerede alligevel. Meget mere om den sag efter radioavisen, den kommer her klokken 3.
6: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af National Center for Skoleforskning.
7: Forældre.